0: hồn say, gọi tình yêu lên thắp đêm ai lạnh. Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Phải nói là rất là vui mừng khi mà Mai Phương được quay trở lại trong chương trình hôm nay. Chương trình mà Mai Phương sẽ được nghe nhạc và cũng như là chia sẻ những cái tâm tình của quý vị. Và hôm nay đồng hành cùng với chương trình, cùng với Mai Phương hôm nay có anh Nguyên Khôi. Mai Phương xin chào anh Nguyên Khôi.
1: Nguyên Khôi xin chào Mai Phương và chào quý thính giả của Việt Radio.
0: Dạ, kính thưa quý vị, ca khúc vừa rồi là có tựa đề là Dạ Khúc Tình Yêu, là một sáng tác rất là mới của nhạc sĩ Minh Đức với tiếng hát của ca sĩ Duy Long, đã mở đầu cho chương trình ngày hôm nay. Và quý vị đang ôm ấp trong lòng những ca khúc, những cái tình khúc đẹp nào thì xin hãy gọi vào số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560, chúng ta tặng cho những người thân thương của mình hay là tặng cho chương trình. Và bây giờ thì Mai Phương xin được phép mời một vị thính giả đầu tiên trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối là 0800. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
1: Hello.
2: Hello.
0: Dạ, dạ xin chào.
2: À, chào Mai Phương và Nguyên Khôi. À, mình tên là Thảo Kim.
1: Dạ, hello chị Kim.
2: À, hôm nay, dạ, hôm nay thì mình muốn nhờ chương trình cho mình một bài hát là Đà Lạt Phố Nhớ Người Dân. Bởi vì dạo này thì Houston rất là nóng,
0: dạ,
2: cho nên mình rất là nhớ cái không khí của Đà Lạt.
1: Mình cũng rất thích bài hát này. Bài hát này chắc chị Thảo Kim thích cô... tự nhiên vợ của Chu Lê Sơn là cô nhiều mối tiền.
0: Là Hoàng Lê Vy phải
1: không?
0: Hoàng
1: Lê Vy phải không?
0: Không chị
2: Thảo? Đúng rồi, dạ đúng rồi. Dạ.
0: Dạ, đúng là như vậy đó. Mỗi khi mà trời nóng nóng quá, cái tự nhiên mình nhớ đến cái không khí của Đà Lạt.
1: Mà Đà Lạt bây giờ mùa hè hết mát rồi.
0: Không, nhưng mà dẫu sao thì vẫn phải mát hơn Houston chứ anh Khôi, đúng không chị Thảo?
2: Vẫn mát hơn.
0: Dạ,
2: dạ đúng rồi.
0: Rồi, cảm ơn chị Thảo rất là nhiều nha. Hình như là lần đầu tiên chị Thảo gọi vô chương trình phải không?
1: Chị Thảo gọi thường xuyên nha chị.
0: Rồi nhớ nha, lần sau, lần sau chị nhớ nha. Cứ 7 giờ chiều thứ năm. Dạ rồi, cảm ơn chị Thảo rất là nhiều và cảm ơn.
2: Dạ, cảm ơn.
0: Dạ,
2: cảm ơn
0: chị Thảo, một
2: buổi tối
0: nghe nhạc
2: nha.
0: Dạ, rồi.
2: Dạ, dạ vâng, cảm ơn.
0: Dạ. Dạ, dạ xin chào và tạm biệt với chị Thảo thì cho Mai Phương mời vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối là 6937. Dạ.
1: Người quen à.
2: Chào.
1: Cô Sương, đúng
0: dạ,
2: chào
0: cô Sương.
2: Anh Khôi.
1: Hello cô.
2: Hôm nay cho cô xin bản Tìm Nhau của Phạm Duy. Nhưng mà bản này là bản nhạc ngoại quốc nha, chứ không phải bản Tìm Nhau thường của Phạm Duy.
0: Tìm Nhau.
1: Nhau của Phạm Duy, nhạc ngoại quốc lời Việt của Phạm Duy phải không cô?
0: Dạ, dạ rồi Mai Phương với lại Nguyên Khôi sẽ tìm cho cô ca khúc này. Và cô ơi, cô có lời nào muốn nói với ca khúc này không?
2: Không, tôi lâu, hồi xưa cô nghe bản này nhạc Mỹ, nhưng mà bây giờ tự nhiên sao cô nghe Nguyên Khang ca lại với nữa. Ủa, cô nhớ bản này nhạc Mỹ vớt mà. Nhưng mà Tìm Nhau thì Phạm Duy cũng có một bản Tìm Nhau, tiếng Việt cũng rất là hay. Nhưng mà để nghe bản này thử coi sao.
1: Dạ, Tìm Nhau, dạ.
0: Dạ, dạ rồi, cảm ơn cô Sương nha. Dạ, chúc cô buổi tối nghe nhạc vui. Dạ, cảm ơn cô và chào cô. Và bây giờ thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, Mai Phương xin mời vị thính giả có 4 số cuối, 5174. Dạ.
3: Hello.
1: Dạ, hello chị.
0: Dạ.
3: Cho yêu cầu bản nhạc Mưa Trên Phố Huế.
1: Dạ, dạ, chị cho biết tên được không chị?
3: Cô Hồng á.
0: Dạ, cô,
1: dạ,
0: Hồng.
1: Cô Hồng.
0: Dạ, Mưa Trên Phố Huế. Huế. Dạ. Chắc cô Hồng nhớ quê nè, phải không?
1: Ủa mà cô Hồng, cô Hồng sao giọng nói đâu có giống Huế đâu ta?
0: Nhưng mà tự nhưng mà
3: giống Huế, nhưng mà người bà bạn là Huế.
1: Dạ. Vậy là cô Hồng yêu cầu bài này tặng cho người bạn
0: tặng
1: là
0: cho người
1: bạn Huế.
0: Đó cô ha.
1: À, ok.
0: Dạ.
3: Đúng rồi.
0: Rồi có nhắn nhủ gì riêng không cô?
3: Không, thì gửi cho người bạn xứ Huế để nghe bản nhạc này, với lại tặng cho Mai Phương lại Nguyên Khôi.
0: Dạ.
3: Với các khán giả nghe đài, chúc Nguyên Khôi lại Mai Phương thứ năm làm việc vui vẻ nha.
0: Dạ.
1: Dạ, Nguyên Khôi và Mai Phương cảm ơn cô Hồng rất là nhiều.
3: Nguyên Khôi ơi.
0: Dạ. Dạ thôi chị Hồng cũng được, cô Hồng cũng được
1: dạ,
0: ha.
1: Dạ chị đi.
3: Đâu có sao đâu.
0: Dạ. Dạ. Dạ. Dạ chúc chị một buổi tối nghe nhạc vui và ấm áp nha. Dạ chào chị. Dạ và bây giờ thì Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ 6527 và dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
4: Dạ. Xin chào Mai Phương, Nguyên Khôi.
0: Dạ anh Hai Minh. Dạ.
4: Cho nên yêu cầu bản Trời Ghen Má Đỏ.
0: Hả?
4: Violin ca.
0: Trời Ghen Má
1: Trời
0: Đỏ.
1: Trời Ghen Má Đỏ ha anh.
0: Dạ.
4: Dạ.
1: Ồ bài lạ ta.
0: Em nghe bài này cũng hơi lạ, không biết là mình
1: ca sĩ Giao Linh, nếu mà ca sĩ Giao Linh thì lâu rồi.
0: Không biết tự đề hay không?
1: Nếu mà ca sĩ Giao Linh thì lâu phải không anh Hai Minh?
0: Dạ.
4: Dạ lâu rồi.
1: Dạ.
0: Dạ rồi.
1: Trời Ghen Má
0: anh
1: Đỏ.
0: Anh Hai Minh có nhắn nhủ gì với ca khúc này không thưa anh?
4: Anh Đặng Hai Em với khán giả nghe đài.
1: Dạ. Dạ cảm ơn anh Hai Minh rất là nhiều.
0: Dạ.
1: Và chúc anh một buổi tối thứ năm thật là bình an nhé.
0: Dạ, dạ cảm ơn anh. Dạ chào anh.
1: Dạ.
0: Dạ. Và bây giờ thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả cuối cùng trong cái lần này. Dạ. Trước khi mình tới với ca khúc tiếp theo. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối 1614. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
5: Hello, chào dạ, hai người dạ, Mai Phương và Khôi Nguyên.
0: Dạ anh Trường An. Dạ.
1: Dạ Nguyên Khôi anh, Nguyên Khôi.
0: Dạ.
5: Nguyên Khôi, dạ Nguyên Khôi.
1: Dạ. Dạ.
5: Nguyên Khôi, Mai Nguyên. Dạ là một năm sau em dạ. Mình tên là Chu An. Dạ.
0: Dạ. Anh Châu đang nghe bài gì nè?
5: Dạ, cũng chúc hai người đặc biệt không ạ, cũng thứ năm là một tuần cũng vui vẻ và bình an.
1: Dạ, cảm ơn anh.
5: Dạ, anh Châu An cũng cũng là được thường một bài hát lên là cái bài nào, bài mà cũng lạ và bài mới nào, nhạc cũng hơi cũ rồi. Anh chọn bài tên là Chỉ Còn Hai Đứa Mình, nhạc của nhạc sĩ Lê Vũ.
1: Chỉ còn hai đứa mình.
0: Chỉ còn hai đứa mình phải không anh?
5: Dạ.
0: Là có chữ mình đó nghe anh. Dạ, của tác giả nào vậy anh?
1: Lê Vũ.
0: Lê Vũ.
5: Lê Vũ.
0: Dạ rồi.
1: Dạ, cảm ơn anh Joanne.
0: Dạ rồi. Cảm ơn anh Joanne rất là nhiều. Dạ. Dạ, tạm biệt anh nha. Chúc anh nghe nhạc vui.
1: Cảm ơn anh và chúc anh một ngày thứ năm cũng an lành nha anh.
0: Và bây giờ thì, kính thưa quý vị, chúng ta quay trở lại với âm nhạc thôi.
1: Và nhạc phẩm đầu tiên đó là chị Thảo Kim yêu cầu một sáng tác của nhạc sĩ Trương Lê Sơn. Với giọng hát của Hoàng Lê Vi, đó là nhạc phẩm Đà Lạt Phố Nhớ Người Dưng. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Mai Phương rất là cảm ơn chị Thảo Kim đã yêu cầu ca khúc này. Ca khúc thật là dễ thương phải không anh Nguyên Khôi?
1: Một bài hát rất là hay.
0: Dạ vâng, đây là một sáng tác mới của nhạc sĩ Trương Lê Sơn. Và đặc biệt là bài hát này cũng được chính người vợ yêu của Trương Lê Sơn trình bày luôn. Đó là ca sĩ Hoàng Lê Vy. Có thể nói đây cũng là một cái cặp nghệ sĩ rất là nổi tiếng và cũng rất là tài năng phải không anh Nguyên Khôi?
1: Rất là nổi tiếng.
0: Dạ, và đặc biệt là Hoàng Lê Vy hát những cái ca khúc của Trương Lê Sơn cũng rất là hay, như là bài Tầm Gửi đó, cũng là một trong những bài là rất là nổi tiếng. Và kính thưa quý vị, số điện thoại là 713931560. Quý vị đang trong chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng của Đài Việt Radio cùng với Mai Phương và Nguyên Khôi. Và bây giờ thì để tiếp tục chương trình, Mai Phương xin mời quý vị chúng ta cùng nghe một sáng tác của
1: nhạc sĩ Phạm Duy.
0: Dạ.
1: Và Nguyên Khôi không biết bài này có phải là nhạc ngoại hay không. Cô Sương yêu cầu, hy vọng là đúng bài cô Sương muốn nghe.
0: Dạ.
1: Qua giọng ca của Tuấn Ngọc. Tại vì một cái bài này thì có lẽ là đối với Nguyên Khôi có lẽ là nó cũng nghe cái tựa nó cũng hơi lạ mà không phải nhạc ngoại hay không.
0: Dạ vâng.
1: Và thấy Nguyên Khôi thấy bài này có từ năm 1956, không biết có phải là nhạc ngoại hay không thì cũng không biết. Cô Sương nghe thử nhé.

0: Và cảm ơn quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Tìm Nhau, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy qua giọng ca của nam ca sĩ Tuấn Ngọc. Cảm ơn cô Sương đã yêu cầu, không biết là cô Sương có yêu cầu Nguyên Khôi và Mai Phương có cho cô Sương nghe đúng bài hay không, nhưng mà thật sự đây là lần đầu tiên Nguyên Khôi nghe bài này và thật sự là một bài hát rất là hay.
1: Có thể nói đây là một trong những cái bài mà nổi tiếng trong một trong những bài nổi tiếng nhất của Phạm Duy đó anh Nguyên Khôi. Và đối với Mai Phương á, nghe cái bài này câu nào cũng hay hết, nhưng mà đặc biệt có một cái câu mà khi mà nghe bài này ai cũng phải nói là cái câu cuối cùng là tìm nhau khi nhân loại được trùng tu đó anh Khôi.
0: Nhưng mà có một điều này Nguyên Khôi đoán không biết có đúng hay không, mà có lẽ là có cảm giác như là không đúng với lại bài hát của cô Sương yêu cầu.
1: Dạ,
0: tại
1: dạ,
0: vì bài này nghe hoàn toàn không có giống nhạc ngoại.
1: Dạ đúng rồi. Cho nên tại là Mai Phương với Nguyên Khôi vẫn chưa tìm ra được cái bài mà cô Sương yêu cầu.
0: Tại vì cái lời và cái giai điệu là chỉ là Phạm Duy, cái lời là như vậy, không có giống nhạc ngoại.
1: Dạ, cho nên nếu mà không có đúng như vậy thì
0: xin cáo lỗi cùng cô Sương.
1: Xin cáo lỗi cùng cô Sương và nếu mà được thì qua phần 2 cô Sương gọi lại, hoặc là trong chương trình tới cô Sương có thể yêu cầu bài khác, hoặc là để Mai Phương với Nguyên Khôi về và tiếp tục tìm cái bài đó cho cô, để rồi trong
0: phát cho cô
1: sau,
0: một lần sau
1: chúng ta sẽ nghe lại cái ca khúc mà cô đã yêu cầu nha cô Sương. Và bây giờ thì cho phép Mai Phương với Nguyên Khôi tiếp tục một ca khúc,
0: và ca khúc này
1: cũng
0: để làm giảm nhiệt cho thành phố Houston của chúng ta. Nói về mùa mưa, đó là một nhạc phẩm Mưa Trên Phố Huế.
1: Dạ.
0: Và bài này của nhạc sĩ tự nhiên quên mất tiêu rồi ta. Bài này là của nhạc sĩ Minh Kỳ.
1: Dạ vâng. Với tiếng hát của nam ca sĩ Quang Lê. Dạ, xin mời chị Hồng và quý thính giả cùng thưởng thức. Và ca khúc này cũng xin được kết thúc phần 1 của chương trình. Sau đó thì Mai Phương với Nguyên Khôi sẽ quay trở lại trong phần 2.

0: vị vẫn đang trong chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng của Đài Việt Radio. Sau một vài quảng cáo thương mại, Mai Phương và Nguyễn Khôi sẽ quay trở lại với phần 2 chương trình. Xin kính mời quý thính giả vui lòng giữ làn sóng.
1: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
2: Ai, ốc bún băng vịt gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
3: Anh muốn ăn bún băng vịt.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
2: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
7: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
8: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
7: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
8: Có nhân viên nói tiếng Việt.
7: Địa chỉ 126 Elbridge.
8: Điện thoại 832-939-8956.
9: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Art, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thai Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
10: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.

0: Một lần nữa Mai Phương và Nguyên Khôi đã quay trở lại với phần 2 của chương trình Nhạc Yêu Cầu Trên Làn Sóng rồi quý vị ơi. Anh Khôi, không biết là anh Hai Minh á, ảnh có
1: Buồn
0: nhớ về một ai đó năm 17 tuổi không? Mà sao nghe cái ca khúc nó buồn quá anh Hai ơi.
1: Không mà buồn thiệt chứ, bà nhà.
0: Dạ, chúng ta nghe bài hát này chúng ta thấy rất là buồn. Và hình như nó là cái câu chuyện của cái thế kỷ trước phải không anh Khôi? Tức là của những người con gái ngày xưa mà gọi là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, gọi là phận gái 12 bến nước, biết bến nào trong, biết sông nào đục phải không? Trong giờ đục chịu đó. Và bây giờ thì với số điện thoại là 7139311560, 7139311560.
1: Và hiện giờ đường lời đang trống.
0: Dạ.
1: Quý vị Nguyên Khôi và Mai Phương cũng yêu cầu quý vị gọi vào đài để yêu cầu nhạc những bài hát mà mình thích cho những bạn bè của các anh các chị, hoặc là chỉ để cho mình nghe thôi cũng được.
0: Dạ, và bây giờ thì xin mời vị thính giả có 4 số cuối là 6937. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng. Dạ, cái số này quen lắm luôn. Dạ.
1: Cô Sương đây.
2: Cô Sương nữa. Đúng ra hồi lại cô biết là cái bản Tìm Nhau đó của Phạm Duy đó.
0: Dạ.
2: Lâu lắm rồi, bạn cũng rất là hay, nhưng mà cái bản này cũng đúng là của, cũng là Tìm Nhau cũng Phạm Duy dịch theo bản. Không biết hồi xưa Nguyên Khôi có nghe Chris Isaac ca cái bản Wicked Game không?
1: Cái Wicked Game, dạ biết cô. Dạ biết, dạ biết đó. Wicked Game đó là cái của đó, cái đó là của Chris Isaac thì phải. Dạ. Dạ đúng rồi.
2: Đó, cái bản Tìm Nhau đó là Phạm Duy dịch ra từ bản đó.
1: Ồ.
0: Ồ vậy thì cô nói cái tựa gốc á thì có thể là
1: dạ, Wicked Game không? Là là cháu biết, cháu biết bài đó.
0: Dạ. Dạ anh Khôi viết ra cái
1: dạ cháu biết bài đó.
2: Cái này là trong CD của Nguyên Khang thì phải.
1: Dạ.
0: Dạ. Mà có vậy nè, cô có những cái bài đó là thính giả trước đây có nghe trên CD cô, nhưng mà bây giờ họ không có bỏ trên YouTube thì cũng không tìm được, hoặc là họ không có bỏ trên những cái trang mạng khác thì cũng rất là khó tìm. Nhưng mà Mai Phương với Nguyên Khôi
1: và bây giờ con đã viết xuống rồi thì để Nguyên Khôi và Mai Phương cố gắng giúp cho cô tìm cái bài Wicked Game mà lời Việt Phạm Duy nha cô.
0: Dạ.
2: Cảm ơn nhiều, cảm ơn nhiều.
1: Dạ.
0: Dạ, dạ, cô. Dạ cảm ơn cô. Dạ. Chúc cô một buổi tối vui vẻ. Dạ chào cô. Và tiếp tục chương trình thì cho Mai Phương xin được mời vị thính giả có 4 số cuối 1033. Dạ xin chào.
3: Xin chào Nguyên Khôi, xin chào Mai Phương.
1: Yeah, hello anh.
0: Dạ.
3: Hai người làm chương trình mà du hành nước Mỹ hay quá.
1: Anh có nghe hả anh?
3: Có nghe hả?
1: Cảm ơn anh rất là. Anh tên gì vậy anh?
3: Thấy mình tên Quốc hả?
1: Anh
0: dạ,
1: Quốc.
0: Chào anh Quốc.
1: Dạ, cảm ơn anh.
0: Dạ.
3: Thấy Mai Phương thích đi ăn quá ha. Thấy mỗi lần đi chương trình là cứ ăn tới ban ăn hết không à?
0: Dạ.
1: Cổ thì chỉ có ăn thôi, có thực mới vượt được đạo. Cổ cứ
0: dạ,
1: ăn là ăn thôi.
0: Dạ, anh biết sao mình đi ăn như vậy đó thì mình mới biết, rồi mình mới giới thiệu cho thính giả là biết cái đặc sản địa phương nào ngon chứ anh, phải không? Không ăn sao biết ngon.
3: Vậy là đài chắc là cái bữa chắc cái lớn lắm á, cho hai người đi ăn hết.
0: anh cái vụ này để gặp riêng nói nha. Nói trên làn sóng bẻ hết trơn à.
3: Không lo. Mai Phương biết sao ông Nguyên Khôi á, rất giỏi về football. Chỉ dạ. Cần á, mà bắt vài trận thôi chúng là cứ dắt Mai Phương
0: dạ,
3: đi
0: vòng vòng luôn á.
1: Nhưng mà cái problem á là bắt chật không anh ơi.
0: Dạ. Dạ cảm ơn anh Quốc. Dạ cảm ơn anh Quốc rất là nhiều. Đã có cái feedback cho cái chương trình của Mai Phương nha. Vậy thì hôm nay anh Quốc muốn nghe ca khúc nào
1: anh?
0: Nè.
3: Thôi cho mình yêu cầu bản bức thư tình đầu tiên đi.
1: Bức thư tình đầu tiên.
0: Bức thư tình đầu tiên. Dạ, anh muốn nghe ca sĩ nào hát vậy anh Quốc?
3: Cái giọng mà mình thấy hay á, thì đương nhiên là Bằng Kiều ca bài này, nhưng mà có giọng mới cũng được, không sao cả hả?
1: Dạ, để nếu mà vậy thì để Nguyên Khôi kiếm cho anh một cái giọng mà nó lạ một tí nha.
0: Dạ.
3: Mà không biết Nguyên Khôi bao nhiêu tuổi mà xong mấy cái bản nhạc trong Wicked Game mà Nguyên Khôi cũng biết hay vậy?
1: Dạ, thật sự.
3: Mình làm tiệm phim, mình coi nhiều phim lắm mà mình cũng không thể nhớ được hết tất cả các bản nhạc.
1: Nguyên Khôi thì khoảng hơn 50 thôi anh, nhưng mà thật sự mình nói không phải khoe chứ... rất ngoài thể thao thì mình cũng rất lành về nhạc, nghe rất là nhiều, nghe từ nhỏ. Không biết là anh qua Mỹ lâu chưa, nhưng mà ngày xưa đó ở Sài Gòn đó, mình ăn uống thì gọi ngày xưa là cứ ông nội cho tiền đó, cứ mình để dành tiền đó anh, cái mình ra mấy cái tiệm mà ngày xưa anh có nhớ mà thu mấy cái đĩa cassette không?
3: Đúng đúng
1: đó, mình cứ bọn mình cứ thích bài nào mình cứ lựa nhạc cái mình thu vậy đó, cho nên mình biết nhiều lắm.
3: Mà Nguyên Khôi biết không, là vậy là Nguyên Khôi rất cũng có tiền ấy chứ, hồi đó là mua một cuốn băng cassette, mà mua cuốn băng trắng không đã là mắc rồi nha.
0: Dạ,
3: mua đúng cái rồi. Hiệu mà mắc sale
1: đúng rồi.
3: Rồi phải ra trả tiền thâu, mà đúng thâu rồi. Theo bản á là
1: dạ, đúng
3: mắc
1: rồi.
3: Hơn nếu như mà thâu nguyên một đĩa CD nguyên luôn á thì nó dễ. Dạ, người ta bỏ cho thâu
1: dạ,
3: liền.
1: Lựa từng
3: mình lựa từng bản á là người ta phải ngồi từ lựa, người ta bấm người ta thâu cho
1: dạ.
3: Mình
1: dạ đúng
3: mắc
1: rồi
3: một chút.
1: Dạ, tại vì ngày xưa là ở cũng là thiếu gia đó anh.
3: Mà chị mình thâu xong rồi mình về mình nghe ké, lúc đó mình thì dưới 50.
0: Dạ,
3: mà cái thời đó là tại vì mình để dành tiền thì mình hồi đó là học vi tính nữa, đâm mà mình phải mua mấy cái đĩa floppy á, mà rất mắc. Thì xưa floppy là lương một tháng có 400 mấy chục ngàn, mà cũng đĩa floppy không là gần 200 ngàn hơn.
1: Lúc anh Quốc có floppy disk là ngon rồi này, xưa mình cassette
0: lúc đó lớn là tức là đã thời sâu rồi đó,
1: sâu rồi,
0: tức là sau 90 rồi phải không anh Quốc ha?
1: Còn ngày xưa là cassette mà có nhớ mà nghe tới nhão luôn đó anh, nghe cassette mà tới nhão luôn á.
0: Và phải sau 90 rồi bắt đầu là đĩa CD mới ra nhiều.
1: Và dạ, mình nghe tới nhão luôn, mà khi mà mình đứt đó là mình còn dám băng keo lại nghe tiếp.
0: Dạ, dạ cảm ơn anh.
3: Hồi đó thường hay là mình nghe ké không mà, quán cà phê mở mình nghe ké như Modern Talking hay là Up 3 rồi là mình nghe ké chứ mình không có tiền mình mua.
1: Dạ, ngày xưa thì
0: mà anh ơi có tiền ra uống cà phê á.
1: Ngày xưa cái quán
0: mà nghe nhạc là cũng có tiền
1: như
0: rồi đó.
1: Là cái quán cà phê như nhạc trẻ nào thì chỉ quên mất tiêu rồi, chuyên môn nghe mấy nhạc đó coi Modern Up 3, Modern Talking rồi
0: Wham
1: rồi ngày xưa
3: Bonnie M.
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ.
3: Rồi sau đây cái là Michael Jackson
1: dạ. Đúng rồi, dạ đúng rồi.
0: Dạ, một trời rồi, kỷ niệm anh Quốc ha.
1: Bad, ngày xưa sau này thì còn Sandra, Bad Boy Blue rồi nghe. Cái đó thời thế hệ sau.
0: Dạ, hôm nay có anh Quốc tham gia chương trình phải nói là rất là sôi động luôn,
3: mình
0: rất là vui.
3: Là mình sống ở Sài Gòn.
1: Dạ.
3: Mình được, chứ mấy người mà giờ dùng quê hay bị đẩy lên cái tới mới là không có luôn.
1: Không có đâu cái đó.
3: Tại luôn á.
1: Ngày xưa mấy cái đường đó điện mà còn không có nữa mà anh.
0: Dạ.
3: Ok rồi, chúc hai người một buổi tối làm việc vui vẻ ha.
1: Dạ. Cảm ơn anh Quốc rất là nhiều nha.
0: Dạ, cảm ơn anh Quốc. Dạ, dạ, chào anh. Dạ. Và bây giờ thì kính thưa quý vị, chúng ta sẽ quay trở lại với phần âm nhạc thôi.
1: Và xin lỗi anh Joanne, đó là Nguyên Khôi với Mai Phương không có kiếm được nhạc phẩm, chỉ còn hai đứa mình của nhạc sĩ Lê Vũ, Kiếm Hoài không có. Vậy thôi thì Mai Phương với lại Nguyên Khôi bỏ bài Chỉ còn hai đứa mình thôi nhé, tặng cho anh nha. Không biết cái bài Chỉ còn hai đứa mình là có phải là bài Bolero hay không, nhưng mà cái tựa cũng giống Bolero. Anh Joanne có thể gọi lại lần sau yêu cầu những bài khác, xin có lỗi cùng anh.

0: Và quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Chị Hai Đứa Mình Thôi Nhé. Nguyên Khô với Mai Phương kiếm không được bài Chị Hai Đứa Mình. Xin thật cáo lỗi cùng anh Joanne. Và nhạc phẩm kế tiếp là một yêu cầu của anh Quốc. Đó là bài Bức Thư Tình Đầu Tiên. Cũng theo yêu cầu của anh Quốc thì mình sẽ có hai giọng hát mới. Đây là nhạc phẩm qua giọng hát của Võ Hạ Trâm và song ca cùng Lân Nhã. Và đây là một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Bảo.
1: Ta đã gặp nhau bối rối thật lâu

một sương tình sương, mắt anh kiếm tìm, tai anh lắng nghe, môi anh cất tiếng gọi.

0: Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Bức Thư Tình Đầu Tiên, một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Bảo với tiếng hát của Võ Hạ Trâm và Lân Nhã. Kính thưa quý vị, và chương trình đến đây thì thời gian cũng không còn nữa rồi. Mai Phương và Nguyên Khôi rất là cảm ơn các chị và cô chú đã tham gia gọi vào ngày hôm nay.
1: Và bài hát cuối cùng xin gửi tới cô Sương. Con không nghĩ là bài này nhặt lời của nhạc sĩ Phạm Duy đâu cô, nhưng mà cũng mời cô Sương thưởng thức nhạc phẩm Wicked Game, một sáng tác của Chris Isaac nhưng mà lời Việt qua giọng ca của ca sĩ Thái Tài.
0: Dạ,
1: và chúc cho
0: lần nữa xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong chương trình này lần sau.

0: anh nào vợ chán vợ chê dùng oyster mess vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
3: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
2: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
3: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
2: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
3: Chợ nào mà hay vậy ta?
2: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
3: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
2: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
3: Mình đi thôi anh Bơm.
2: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
4: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
6: Collagen Yến Xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Drug Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài Noodle House and Grill, Da Cao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiduciary National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026, kính gửi quý đồng hương, nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vườn Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn ba dải, mỗi dải trị giá 100 Mỹ Kim. Thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi, 9 dải, mỗi dải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
0: Thông báo, Sài Gòn Community Center tặng cặp táp và đồ dùng học sinh miễn phí năm học 2026-2027 dành cho tất cả con em dưới 18 tuổi, không cần chứng minh ID hay lợi tức. Thứ Bảy ngày 1 tháng 8 từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều, vùng Southwest tại Ellis Park and Neighborhood Center, địa chỉ 11903 Bel Air Boulevard, góc Kirkwood. Xin quý vị đậu xe tại Parking đường Kirkwood, qua khỏi hồ bơi sẽ có bảng hướng dẫn. Chủ nhật ngày 2 tháng 8 từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều, vùng Northwest tại văn phòng Sài Gòn Community Center, địa chỉ 12774 Veteran Memorial Drive, Houston, Texas 77014. Vào hai lối từ hướng chợ Tân Định hay Lido đều có bảng hướng dẫn. Mọi thắc mắc xin liên lạc Thư Hiền 713-900-9999. Xin nhắc lại, dành cho tất cả các trẻ em dưới 18 tuổi, không cần chứng minh ID hay lợi tức. Liên lạc Thư Hiền 713-900-9999, 713-900-9999.
1: Học viện Công dân và Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo trẻ hè Youth Empowerment Summit, gọi tắt là Yes Camp, sẽ được tổ chức từ 6 giờ chiều thứ Sáu ngày 7 tháng 8 đến 3 giờ chiều Chủ nhật ngày 9 tháng 8 tại đất trại YMCA Colon Camp, Trinity, Texas. Trại phí là 150 Mỹ Kim, bao gồm chỗ ở, thức ăn cho 3 ngày và tài liệu học tập. Hãy ghi danh ngay, truy cập tại website yescamp.net, chọn phần ghi danh. Yes Camp là một trại hè kéo dài 3 ngày nhằm truyền cảm hứng và phát triển kỹ năng lãnh đạo và thông minh xúc cảm cho bạn trẻ tuổi từ 17 cho đến 25 đang sinh sống tại thành phố Houston và vùng phụ cận. Thông qua các hoạt động đầy hào hứng, sôi động, các buổi nói chuyện truyền cảm hứng và các trò chơi đồng đội, trại hướng đến việc trang bị cho các bạn trẻ những kỹ năng và kiến thức cần thiết để trở thành những nhà lãnh đạo trẻ tích cực trong cộng đồng và đồng thời cũng xây dựng bản lĩnh và sự tự tin vào chính mình. Đây cũng là dịp cho các bạn học sinh, sinh viên kết nối cùng nhau trong tinh thần tích cực và tràn đầy năng lượng yêu thương, sử dụng mô hình RACE để xây dựng nội lực bên trong. Chủ đề năm nay của Yes Camp là You and Me, The Power of We. Ai có thể tham gia Yes Camp? Các bạn trẻ từ 17 đến 25 tuổi có khát vọng trở thành các nhà lãnh đạo. Bạn 17 tuổi cần có chaperone đi theo. Thành viên các tổ chức thanh niên tại Houston và vùng phụ cận như Hội Sinh viên Việt Nam, VSA, các nhóm nhà thờ Phật tử, chúng tôi có một số học bổng, xin liên lạc với ban tổ chức. Dự kiến số lượng tham dự là 60 trại sinh và 3-40 thành viên ban tổ chức và khách mời. Mọi chi tiết xin liên lạc điện thoại 832-646-4738 hoặc email yeshoustoncamp@gmail.com. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
0: Thông báo từ văn phòng luật sư David Vương. Tai nạn xe cộ là rủi ro có thể xảy ra cho bất cứ ai, đặc biệt với những người sống ở thành phố lớn như Houston. Khi tai nạn xảy ra, bảo hiểm thường có xu hướng bồi thường thấp hơn thiệt hại thực tế. Họ tìm cách giảm mức độ nghiêm trọng của thương tích, đổ một phần lỗi cho nạn nhân và trì hoãn xử lý để bạn mệt mỏi mà chấp nhận mức bồi thường thấp. Nạn nhân thường không biết đánh giá mức độ thiệt hại thực sự. Họ chỉ nghĩ đến tiền sửa xe, tiền trả cho bác sĩ, cho bệnh viện. Nhưng thực tế, họ có thể yêu cầu bảo hiểm bồi thường những thiệt hại khác nữa như mất thu nhập, đau đớn tinh thần, điều trị dài hạn, giảm khả năng lao động, thiệt hại tài sản khác, chi phí khắc phục trong tương lai. Việc chứng minh, thuyết phục, tranh luận hoặc có thể đi đến thư kiện công ty bảo hiểm là một tiến trình vô cùng khó khăn, phức tạp. Bạn không thể tự mình bảo vệ quyền lợi của mình được. Bạn phải cần một luật sư giỏi. Luật sư David Vương đã có hơn 20 năm kinh nghiệm và uy tín trong các vụ đòi bồi thường tai nạn xe cộ. Văn phòng luật sư David Vương luôn luôn có một đội ngũ tận tâm và dày dặn kinh nghiệm để giúp quý vị đạt được mức bồi thường cao nhất. Với các vụ tai nạn xe cộ, phương châm của luật sư David Vương là sẵn sàng tranh luận với các công ty bảo hiểm để đạt mức bồi thường cao nhất cho nạn nhân. Công bằng không tự đến. Bạn cần người đấu tranh vì bạn. Khi quý vị cần, xin liên lạc với văn phòng luật sư David Vương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều và thứ Bảy Chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại 832-328-4778, 832-328-4778. Phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Thông báo cần người: nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở cổ chữ 14, ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
1: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Ai, ông cũng mang dịch gọi, ốc cơm sườn chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
3: Anh muốn ai bún mang dịch?
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
2: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
6: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
8: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
9: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
7: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.

Kính thưa quý vị, Nga đã hoàn toàn thay đổi luận điệu tuyên truyền chủ đạo trong cuộc chiến chống Ukraine. Nga từ khi bắt đầu cuộc xâm lược quy mô lớn vào Ukraine, thông điệp chính mà Điện Kremlin nhắm vào công chúng của phương Tây là Nga chắc chắn sẽ giành chiến thắng tại Ukraine bằng mọi giá. Ukraine sẽ phải khuất phục trước ý chí sắt đá của ông Putin. Các lệnh trừng phạt Nga và việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine được cho là chỉ làm kéo dài nỗi đau khổ của Ukraine và gây thêm thương vong, chứ không thể ngăn chặn thất bại quân sự của nước này. Lập luận mà Nga muốn truyền tải tới phương Tây đó là mọi nỗ lực hỗ trợ của Ukraine chỉ dẫn đến lãng phí tiền bạc cho viện trợ quân sự và vật chất. Viện trợ cho Ukraine chỉ làm gia tăng số lượng nạn nhân, bởi lẽ không có cách nào ngăn cản Nga chinh phục Ukraine. Luận điều này của Nga được lan truyền trên mọi kênh tuyên truyền và tác động đáng kể đến quan điểm của giới tinh hoa châu Âu và Hoa Kỳ về vấn đề viện trợ cho Ukraine. Quan điểm về chiến thắng tất yếu của Nga sẽ tồn tại dai dẳng kể từ khi cuộc xâm lược quy mô lớn bắt đầu vào năm 2022. Tuy nhiên giờ đây, thì sự chênh lệch rõ rệt giữa luận điệu này và thực tế chiến trường đã trở nên hiển nhiên với tất cả mọi người, và ngay cả với những người ủng hộ Nga nhiệt thành nhất. Đối với lại các chính trị gia, nhà báo và các chuyên gia quân sự theo dõi cuộc chiến Nga và Ukraine, thì việc Nga không thể chinh phục vùng Donbass ở tại miền đông của Ukraine, dù phải trả một cái giá đắt về sinh mạng và nguồn lực, đã trở thành điều hiển nhiên. Các cuộc tấn công bằng máy bay drone quy mô lớn và diễn ra hàng ngày của Ukraine để nhắm vào các nhà máy lọc dầu và tàu chở dầu của Nga ở tại Biển Đen và Biển Azov đã chứng minh sự sai lệch của luận điệu tuyên truyền đó. Đối mặt với thực tế hoàn toàn bác bỏ những gì đã tuyên truyền, thì giới tuyên truyền của Nga buộc phải thay đổi chiến lược một cách đột ngột. Họ bắt đầu chuyển sang luận điệu cho rằng thất bại của Nga trong cuộc chiến với lại Ukraine là điều không mong muốn và sẽ gây hại cho chính phương Tây. Trong khi quan điểm cũ dựa trên giả định về một chiến thắng chắc chắn của Nga, thì quan điểm mới lại nhấn mạnh đến những hậu quả khó lường và tiêu cực bên trong nước Nga nếu như họ thất bại. Những hậu quả này được cho là sẽ gây tác động xấu không chỉ đối với lại Nga, mà còn đối với lại chính phương Tây. Trong kịch bản Nga thất bại, một khả năng ngày càng trở nên rõ rệt, đó là tình trạng bất ổn trong nước có thể dẫn đến xung đột nội bộ và thậm chí là nội chiến. Khi đó thì kho vũ khí hạt nhân khổng lồ và nguồn cung nguyên liệu thô của Nga sẽ rơi vào tình trạng bất bình, khó lường. Trung Cộng có thể sẽ thiết lập một hình thức kiểm soát nào đó đối với lại một phần hoặc là toàn bộ nước Nga. Từ đó sẽ nảy sinh một số kịch bản cực kỳ bất lợi cho phương Tây. Mục tiêu của luận điệu mới này vẫn không thay đổi so với lại trước, làm giảm sự ủng hộ của phương Tây dành cho Ukraine. Buộc phương Tây là phải gây áp lực để mà Ukraine chấp nhận các yêu sách của Nga và nhượng lại lãnh thổ. Một phương thức khá khác thường đã được chọn để mà đưa luận điệu mới này vào không gian thông tin của phương Tây. Tỷ phú của Nga, ông Andrei Menichenko, đã viết một bài bình luận cho tờ The Economist và phát thảo quan điểm mới của Nga về cuộc chiến. Đó là một doanh nhân thân cận với Putin và là một trong những trụ cột của chế độ hiện tại ở tại nước Nga. Menichenko đã cố gắng truyền tải một thông điệp mới từ Moscow về việc Nga thất bại trên chiến trường của Ukraine không mang lại lợi ích cho phương Tây, bởi vì điều đó có thể dẫn đến bất ổn tại Nga. Một viễn cảnh cực kỳ nguy hiểm khi mà xét đến kho vũ khí hạt nhân khổng lồ của nước này. Thông điệp mà toàn bộ luận điệu tuyên truyền mới mẻ này về cơ bản là sai lệch. Putin, một cựu đặc vụ của KGB, đã xây dựng một hệ thống quyền lực tại Nga nhằm duy trì sự kiểm soát của chính ông và dập tắt ngay từ trong trứng nước mọi sự bất mãn hay là chống đối. Các cơ quan thực thi pháp luật của Nga duy trì sự kiểm soát hiệu quả đối với lại xã hội. Hiện nay thì không có thể có chuyện người dân bày tỏ sự bất mãn trên quy mô lớn hay là công khai thể hiện sự bất đồng với chính sách của nhà nước. Việc kiểm soát chặt chẽ dư luận được áp dụng đồng đều đối với là tất cả những người theo chủ nghĩa dân tộc ủng hộ cuộc chiến của Putin lẫn những người bất đồng chính kiến để chống lại ông. Trong khi đó thì giới tinh hoa của Nga hoàn toàn phục tùng Putin và không còn tồn tại tư duy độc lập nào trong quân đội. Putin đã rút ra một bài học từ cuộc binh biến của Prigozhin và làm mọi cách để có thể bảo đảm điều đó không bao giờ tái diễn. Không còn ai có khả năng lật đổ Putin hay là đủ năng lực để mà lãnh đạo người dân thay thế ông. Do đó, khả năng xảy ra xung đột vũ trang nội bộ và sự sụp đổ của nước Nga do thất bại tại Ukraine là rất thấp.
Nga không còn có thể thuyết phục phương Tây rằng họ đang giành chiến thắng trên chiến trường. Vì vậy, giờ đây thì họ đang cố gắng thuyết phục phương Tây rằng chiến thắng của Ukraine sẽ đi ngược lại lợi ích của chính phương Tây. Như vậy, luận điệu tuyên truyền của Nga đã thay đổi, nhưng mà mục tiêu vẫn không đổi. Kiểm soát Ukraine và buộc phương Tây là phải công nhận quyền bá chủ của Nga đối với lại toàn bộ khu vực thuộc Liên Xô cũ. Cũng như trước đây, luận điệu này đã đầy rẫy những lỗ hổng. Người dân châu Âu và Mỹ cần giữ cái đầu tỉnh táo để có thể nhìn thấu bản chất của nó.

0: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
1: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai, mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
0: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Collagen yến xào Fucodan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fucodan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Dạ, anh Thư và Bích Vân mến chào quý vị đã đến với chương trình live shopping của Vinashop ạ.
1: Nhanh lắm, mỗi hàng tuần là nhanh lắm quý vị ơi. Thứ hai đến thứ tư, thứ sáu rồi quay lại thứ hai rất là nhanh luôn. Thì hôm nay cũng đã là thứ tư rồi hả chị Thương ha? Cũng là giữa tuần rồi. Nhưng mà Vinashop luôn luôn có những cái sự thay đổi để tăng sự hấp dẫn khi gọi vào live show đó quý vị. Ví dụ như là ngày hôm nay khi mà quý vị gọi vào live show với số hotline là 1855 558 8000 mua sản phẩm từ Vinashop với mệnh giá là một cái order 100 đồng trở lên sẽ được Vinashop gửi tặng đến quý vị một cái cục xà bông xăm rất là thơm luôn. Xà bông này là coi như là được khách hàng rất là thích tại Vinashop. Có một cái chú khách là luôn luôn mua, ví dụ như là mua ba ba hộp, mỗi hộp là có ba thanh như vậy là quý vị. Thì mua 3 tặng 1 luôn thì chú chốt cái đơn 3 tặng 1 và có nhiều chị khách mua một lần như vậy để về nhà dùng tắm nè, rửa tay rồi rửa mặt rất là nhiều tại vì cái này là thành phần tự nhiên. Và đối với sâm á, khi mà lên da tay hay da mặt của mình đều giúp cho da mặt của mình được tăng cái sự chống lão hóa và mềm mịn da, đặc biệt là ai mà thích cái mùi thơm của sâm thì xà bông này rất là thú vị. Và hôm nay mua từ order 100 trở lên sẽ được Vinashop gửi tặng đến quý vị một một cái thanh như vậy, một cái cục như vậy để mình dùng trải nghiệm. Còn nếu quý vị nào muốn mua có thể một bên cái thanh dài Bích Vân cầm như vậy, bên trong có ba cái shop như vậy thì 15 Mỹ Kim
0: Đúng
1: ha
0: rồi.
1: chị Thư. Và hôm nay ngoài cái việc mà mua 100 Mỹ Kim trở lên được tặng xà bông xăm cho quý vị trải nghiệm thì quý vị sẽ mua Yuki Collagen vừa đẹp da giúp ngủ ngon giảm đau xương khớp với một cái giá ưu đãi từ 145 Mỹ Kim chỉ còn 50 Mỹ Kim mà thôi, rất là hấp dẫn chị Thư ha.
0: Đúng rồi, nghe hấp dẫn nha, nhưng mà kèm theo điều kiện nha quý vị, là phải kèm là gọi vào live show chúng ta order trên 100 Mỹ Kim. Đã, thì chúng ta mới được có cơ hội là mua hộp Yuki Collagen với giá 50 Mỹ Kim nha quý vị nha.
1: Coi như là cái này là một cái order mình play order tại cái live show này, mua Yuki Collagen với giá 50 Mỹ Kim với điều kiện mình mua sản phẩm 100 Mỹ Kim trở lên, những sản phẩm thông thường khác ngoại trừ là Fucoderm ra thôi thì chúng ta được mua với hộp Yuki với sản phẩm mình yêu thích, trải nghiệm đẹp da ngủ ngon giảm đau xương khớp trị giá chỉ 50 Mỹ Kim mà thôi, thay vì mình phải mua đến giá 145 Mỹ Kim. Thì
0: Đúng rồi.
1: collagen thì tại Vinashop quý vị cũng biết là có một cái công thức đặc biệt hơn trên thị trường so với nhiều loại collagen hơn bao giờ hết. Đó là đầu tiên nói đến collagen là cho một kết quả nhanh hơn và sớm hơn, cho mình thấy cái da của mình mềm mượt căng, hay là gọi một cách khác là kết quả nhanh hơn là với cái hàm lượng. Ví dụ chúng ta uống một cái hàm lượng 2000, 2500 miligram nó sẽ khác, còn 4.000, 5.000, 8.000 nó sẽ khác cho một cái liều lượng. Ví dụ một cái cách đơn giản khi chúng ta bệnh cảm thôi, với những cái liều thuốc như là Tylenol, một cái hàm lượng thấp đôi khi nó không đủ đô với một cơ thể của mỗi người, nó cũng làm cho cái cơn dứt đi cái việc cảm cúm của mình lâu hơn. Tại sao có những người uống cái hàm lượng cao uống chỉ một viên lại hết, còn có những người uống hàm lượng thấp đến kéo mãi qua ngày mai nó mới hết cái bệnh? Đúng, đơn giản là cái việc mà Tylenol nhức
0: Do
1: đầu
0: cơ
1: chóng
0: địa
1: mặt
0: của mình,
1: thôi,
0: đúng rồi
1: do
0: đó.
1: cơ địa của mình. Còn chị Thư biết đối với cái collagen là nó không phải là cơ địa nữa, cơ địa là hạp hay không, thích ứng hay không thôi, còn cái việc mà kết quả hay không là tùy vào cái hàm lượng của collagen.
0: Dạ đúng rồi. Thì nếu như chúng ta muốn chỉ được có hỗ trợ về làn da thôi thì chúng ta có thể sử dụng được cái khoảng 2000 mg collagen là ok. Còn nếu quý vị muốn kết hợp thêm về tóc, về nail cho nó chắc khỏe thì chúng ta có thể nâng lên 5000. Nhưng còn nếu với quý vị muốn về xương khớp cho quý vị khỏe hơn nữa và bonus tất cả những cái vừa rồi anh Thư đã kể thì chúng ta phải là từ 8000.
1: Đúng
0: Đó,
1: rồi.
0: nên là tùy theo chúng ta muốn cơ thể mình nó khỏe như thế nào thì chúng ta lựa chọn cái hàm lượng collagen như thế đó. Thì hiện tại UK Collagen ở Vinashop là 8.400 mg cho quý vị, có thêm Fucoderm, đó là cái gọi là đặc biệt nhất ở sản phẩm này. Tại vì quý vị cũng biết Fucoderm rất là mắc tiền đó, nên là chúng ta add on thêm cái Fucoderm trong cái hộp này rồi thì chúng ta sẽ được khỏe hơn về xương khớp cho quý vị và chống luôn những cái tế bào xấu cho quý vị ha.
1: Dạ, chị Thư biết không, từ 25 tuổi trở lên bắt đầu bổ sung cái lượng collagen
0: Đúng
1: rồi.
0: rồi.
1: Nhưng mà quý vị biết với cái độ tuổi 25-30 thì chỉ cần bổ sung 2000 mg thôi đã đủ cho mỗi ngày rồi. Tại vì mình có thể mình ăn thêm những thức ăn bổ dưỡng nữa, nó cũng có collagen, ví dụ là trong trứng nè, trong cái móng gọi là chân gà nè, rồi trong những cái gân của những cái giống như là giò heo, móng heo hay là xương bò, móng bò chẳng hạn, ví dụ như vậy đi, nó cũng có collagen rồi. Nhưng mà với một cái độ tuổi mà 35, 40, 50, 60 trở lên thì tất nhiên ở cái độ tuổi này mình đã kiêng ăn rồi, hay nói một cách khác là rất là sợ ăn thịt. Tại vì đôi khi mình lại sợ bệnh trong cơ thể của mình, cao máu, cao mỡ, đủ nhiều cái vấn đề khác lắm. Cho nên mình giảm ăn, hầu như mình trở về là ăn rau, củ quả là chính. Mà trong rau củ quả thì không phải rau củ quả nào cũng chứa collagen. Đó, cho nên mình bổ sung cái lượng collagen trong cái da của mình. Bích Vân có lên cái live show, có lên những cái live stream của nhiều bác sĩ thẩm mỹ live stream dạo này gần đây. Bích Vân thấy là có nhiều cô, nhiều anh chị, nhiều chú cũng đi phẫu thuật thẩm mỹ căng da, rồi cho cái mặt của mình nó không, nó chống đi cái việc chảy xệ. Nhưng mà chỉ một thời gian sau nó sẽ trở lại cái việc chảy xệ đó, là tại vì cái lượng collagen trong người của mình từ bên trong nó không đáp ứng đủ, cho nên nó làm cho cái da của mình, những xớ thịt của mình không còn săn chắc như ngày trước nữa. Cho nên dù mình có thẩm mỹ, dù mình có kéo căng da đến đâu, thì cái việc mà cơ thể bị lão hóa, chảy xệ nhanh nhất, nó cũng vẫn tái diễn lại, đúng không chị?
0: Đúng rồi đó. Ví dụ như mình, ví dụ một cái đơn giản như mình kéo căng cọng dây đi, mình cột cọng dây hai đầu đi, để thời gian thì có thấy là cọng dây nó căng đúng không?
1: Đúng.
0: Nhưng mà theo thời gian nắng mưa rồi gió rồi dẫn tới cái điều kiện của áp lực của trái đất của mình hút xuống chẳng hạn, thì cái từ từ cái sợi dây nó cũng sẽ bị trùng xuống.
1: Đúng,
0: và nó không bao giờ nó được thẳng ra ngoài như vậy đâu.
1: Đúng rồi. Nhưng mà chị Thư biết là khi mình thẩm mỹ là ở bên ngoài, ví dụ chị kéo sợi đi, chị kéo căng dây mặt đi, thì cái da mặt mình là chỉ kéo được bên ngoài đó, thì còn collagen là từ bên trong cơ thể của chúng ta, nó bổ sung, nó ngăn ngừa và nó đàn hồi, nó liên kết những cái xớ thịt từ bên trong cái cơ thể của mình luôn, săn chắc theo toàn cái body của mình. Cho nên Bích Vân khuyên ngày xưa là collagen thì ít ai được biết đến, nhưng bây giờ thì Bích Vân thấy là từ cái việc mà 25 tuổi, 27 tuổi cũng bắt đầu là nôn nao cái việc mình đi làm thẩm mỹ, tại vì mình rất người, tại vì tự nhiên bây giờ mình rất sợ cái việc mà lão hóa đó chị Thư.
0: Thấy giới trẻ bây giờ cũng đi thẩm mỹ nhiều lắm, xong rồi nó cũng có nhiều cái biến chứng lắm.
1: Đó,
0: nên là tùy theo cơ địa của mình nha quý vị, nên đừng có thấy người ta đi thẩm mỹ đẹp xong cái mình cũng đi theo.
1: Còn nếu như chị Thư, còn nếu như em đi, em muốn mua một cái liều lượng nhiều hơn, giống như một cái liệu trình của cái collagen em uống đi, thì hôm nay và Vinashop của mình có một cái promotion như thế nào chị?
0: Đúng rồi, thí dụ như nếu như quý vị chưa bao giờ uống thử Yuki Collagen thì chúng ta có thể mua bất kỳ những sản phẩm nào của Vinashop, gọi vào live show trên 100 Mỹ Kim đi, thì chúng ta sẽ mua được hộp Yuki Collagen này với giá rất là mềm là 50 Mỹ Kim. Đây là do tháng này, là cái tuần này cũng là tuần cuối cùng của tháng rồi, Vinashop sẽ chạy cho quý vị cái khung giờ vàng như thế này trong live show. Nên những quý vị nào muốn được mua cái hộp Yuki Collagen này với giá mềm 50 Mỹ Kim thì chúng ta cứ việc order trên 100 Mỹ Kim, gọi live show dùm em. Còn nếu quý vị không có cái gì để mua ở trên Vinashop mà chỉ thích cái mua Yuki thôi, không có mua gì khác hết, ví dụ dầu vàng cũng không, cà phê tô yến cũng không, chỉ có muốn only Yuki thôi, thì chúng ta sẽ có một cái giá khác và rất ưu đãi cho quý vị nha.
1: Dạ.
0: Dạ, và có một vị khách trên đường line 8458 ạ.
1: Dạ.
0: Dạ, hello.
1: Hello, dạ cô ơi, cô đang gọi vào live show của Vinashop ạ.
2: Dạ, chị ơi, chị cho hỏi là cái sâm cây đen với đỏ đó là có cái promotion gì không chị?
0: Sâm cây đen là 195 Mỹ Kim cho một hộp 10 cây đó chị. Thì nếu chị mua một hộp đó, em tặng cho chị hộp sâm lát đen tẩm mật ong 200g.
2: Là tặng cái hộp sâm lát đen tẩm được không?
0: Dạ, cây đen thì em tặng sợp sâm lát đen cho chị.
2: Nãy nói 180.
1: 195 ạ. Tặng một cái hộp sâm lát đen 200g trị giá 129 Mỹ Kim thưa chị.
2: Là cái sâm cây đen hay sâm cây đỏ thì cũng giống vậy hết.
0: Sâm cây đỏ thì rẻ hơn một xíu chị.
1: Dạ.
0: Sâm cây đỏ khoảng 159 Mỹ Kim thì tặng cho chị hộp hồng sâm lát đỏ.
2: Là sâm cây đỏ thì 159.
0: Dạ.
2: Cũng có tặng.
0: Dạ đúng
2: rồi. Dạ, còn sâm cây đen là 190 cũng có tặng.
0: Dạ 195 cũng có tặng. Thì đen tặng đen, đỏ tặng đỏ chị.
2: Dạ dạ.
0: Dạ.
2: Ok.
0: Dạ rồi, chúc với bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho chị ha.
2: Dạ dạ.
0: Dạ chị cứ suy nghĩ đi ạ. Em cảm ơn chị.
1: Dạ. Bây giờ là thời điểm mà chị Thư biết là bán sâm rất là nhiều, mình biết mình bán ở Vinashop mình biết rồi. Ví dụ như là cao cốt sâm đen hũ 240 gram, tụi em là cháy hàng luôn. Mà khách hổm giờ là một cái đơn mà gọi lại bác order rất là nhiều luôn, bán rất là chạy. Và Fukodan luôn bán nhiều gấp nhiều lần hơn so với mọi năm trước. Thì mình thấy là càng ngày cái điều kiện ảnh hưởng khí hậu thời tiết nè, rồi sức khỏe con người ảnh hưởng rất là nhiều, bị stress nhiều lắm quý vị, cho nên là cái việc mà cơ thể của mình nó suy giảm cái sức khỏe rất là nhiều luôn á chị Thương ha.
0: Giống như mấy ngày gần đây thì em cũng hay thấy nó xuất hiện nhiều cái bệnh đúng không? Ví dụ như đi bơi đi, mình sẽ có những cái vi khuẩn nào đó như gọi là vô cái vết thương hở của mình,
1: Trời
0: nó làm
1: ghê
0: cho
1: quá.
0: cơ chuyện gọi là cái vi khuẩn gì đó, nó làm cho mình bị nhiễm một cái chất gì làm cho cơ thể mình nó khó chịu lắm. Rồi còn có thêm nữa, bữa giờ là cũng mấy cái loại rau nè cũng bị nhiễm khuẩn nè, hoặc là gần đây nhất là trứng gà nữa nè, đó
1: Trứng
0: có nghĩa là nó phát sinh càng ngày càng nhiều nhiều cái vi khuẩn cái nó xuất hiện ra chấm vị đó,
1: gà.
0: nên là bắt buộc cơ thể mình phải có một cái sức gọi là chịu đựng chống chọi
1: Đúng
0: lại được những
1: rồi.
0: cái phần đó đỡ đi một phần nào, chứ không phải là tại vì một số thứ bệnh là chắc
1: Đúng rồi chị
0: chắn là mình
1: Thư.
0: không cản được rồi, nhưng mà ít
1: Mình
0: nhất mình lướt qua được
1: đúng
0: nào bị
1: rồi.
0: hay đó.
1: Đã gọi là chống thì mình mới đủ mạnh mình chống được. Ví dụ chống bão đi, ví dụ cơn bão tới mình phải nói là thôi ở nhà mình chuẩn bị chống bão là gì, mình dằn giống như ngày xưa ở nhà Việt Nam á, nhà nào có mái tôn thì mua mấy bao cát to to để dằn lại, tức là mình phải mạnh hơn cái cơn bão mình mới chống được bão. Thì cơ thể của mình muốn chống được bệnh thì mình phải mạnh, miễn dịch của mình mạnh, sức đề kháng của mình mạnh. Đôi khi mình bình thường như vậy, giống như em với chị đứng bình thường gì đây, mình tưởng tượng đôi khi mình ảo tưởng nha quý vị nha, mình nghĩ là ồ mình khỏe mạnh rồi, tại mình đâu có thấy bên trong cơ thể của mình nó chạy nó run như thế nào đâu, mình nghĩ là ồ nó khỏe mạnh rồi. Ví dụ chị với em giờ tự tin luôn, ai mà hỏi khỏe không là chắc chắn trả lời luôn dạ khỏe bình thường đúng không, nhưng mà ngày mai mình bị cảm mình không biết được
0: Đúng
1: rồi. Ngày tại vì nhiều khi mình đi ngang ngoài đường, mình đứng gần mua rau hay là đứng gần một người bị cảm thôi cũng lây cảm cho mình, ngày mai mà mình bị cảm, tại sao trong một cái môi trường 5 người mà chỉ có một người lây cảm còn 4 người không, nó tùy vào cái miễn dịch của mình nha.
0: Dạ rồi, có một vị khách nữa trên đường line ạ. 0423, chào cô Quỳnh ạ.
3: Chào.
0: Dạ, chào cô.
3: Chúc hai cháu sức khỏe.
0: Dạ, con chúc cô sức khỏe.
3: Có gì nè anh Trưng ơi, chốc ơi, có gì hay mai phone
0: Dạ.
3: cho cô thì, cô gọi vào đây thì tao tính chuyện để thay đổi các thứ tí nha.
0: Dạ rồi, chắc ngày mai con gọi cô, mai con có đi làm.
3: Tao chốt thì là lấy tiền, ok.
0: Dạ, cảm ơn cô. Dạ.
1: Cảm ơn cô nhiều ạ. Dạ.
0: Dạ, cảm ơn cô. Dạ rồi. Thì sẵn đây thì để cơ thể mình hấp thu được có được cái sức miễn dịch thì chúng ta có rất là nhiều sản phẩm ha quý vị ha. Ví dụ như sâm mua thuốc hoặc là collagen cũng được. Thì hôm nay đi nãy mình đang nói về Yuki Collagen thì ngày hôm nay Yuki Collagen chúng ta mua một hộp sẽ là 145 Mỹ kim. Nếu quý vị muốn được tặng quà quý vị có thể mua một tặng một nè, bonus thêm cho quý vị 5 gói Yuki nữa. Còn nếu quý vị mua nhiều hơn, ví dụ như mua 3 hộp đi thì sẽ tính cho quý vị là 200 đô cho 3 hộp, hoặc là mua 4 hộp sẽ là 250 Mỹ kim.
1: Dạ đúng rồi, mình tốt nhất mình chưa trải nghiệm thì mình mua sẵn bất kỳ sản phẩm nào tại Vinashop trừ Fucoidan ra thì mình mua từ 100 Mỹ kim trở lên thì mình sẽ mua hộp Yuki Collagen với giá 50 thay vì 145 Mỹ kim. Còn nếu mình muốn tặng luôn Yuki Collagen thì mua một cái đơn order từ 400 Mỹ kim trở lên. Dạ.
0: Dạ đúng rồi. Dạ rồi, và có một vị khách nữa trên đường line 8146, chào cô Dung mà.
1: Dạ hello, chào cô Dung, cô đang gọi trên line à?
4: Chào cô, mà thấy có mấy cái treo đồ ăn vặt đó.
1: Dạ, hôm nay mua 7 tặng 1 đó cô Dung. Dạ.
4: Giờ tính mua 5 hộp, tặng hộp mà 7 nữa, thêm 2 hộp nữa.
1: Dạ, thêm 2 hộp nữa mình được để dành ăn đi cô ơi. Tại ngày trước là 10 tặng 1, bây giờ 7 tặng 1 là cũng là good deal rồi.
4: Thì mua cái đó đi ha, để coi coi chờ lát nữa rồi mình coi coi cái muốn thích cái loại nào
1: Dạ. 100 đồng thì được tặng cái cục xà bông sâm này cô Dung. Dạ. Rồi được mua Yuki Collagen với giá 50 Mỹ kim trên một hộp. Dạ. Dạ.
0: Dạ rồi,
4: thì
0: nếu mà nếu mà cô
4: để
0: Dung muốn
4: lần
0: được
4: nữa là
0: tặng luôn
4: có
0: hộp thì mua
4: gì
0: nhiều nữa.
4: nói thêm nha.
0: Dạ.
1: Còn nếu cô Dung muốn tặng luôn cái hộp Yuki Collagen thì mình mua một cái đơn là 400 đồng. mua một cái đơn 400 đồng là được tặng nguyên một hộp Yuki Collagen luôn. Dạ. Dạ.
4: Cái Yuki Collagen nó mới mua rồi.
1: Dạ.
4: Dạ. Rồi đó rồi.
1: Dạ.
4: Có cái gì nãy mình mua thêm.
1: Dạ.
0: Dạ rồi, cô cứ tiếp tục coi like tụi con nha. Dạ, con cảm ơn.
4: Cảm ơn nha.
0: Dạ, con chào cô. Dạ rồi, để được free ngay một hộp Yuki Collagen thì chúng ta chỉ cần order trên 400 Mỹ Kim nha quý vị, rất là tốt ạ.
1: Dạ.
0: 7226 ạ. Dạ, em xin chào.
5: Hello.
0: Dạ. Dạ.
1: Dạ, hello. Dạ, cô ơi, mình đang gọi trên đường line ạ.
5: Hello.
0: Dạ, em nghe được tín hiệu rồi ạ. Mình có nghe được em không ạ?
1: Dạ, chú.
5: Tôi muốn hỏi cà phê Yến.
1: Cà phê Yến đó chị.
0: Dạ. Cà phê Tổ Yến.
5: Bao nhiêu ạ?
0: Hôm nay nếu mà mình mua một hộp là 16 Mỹ Kim, mua 2 tặng 1. Còn nếu mình gọi like mình mua nhiều hơn, ví dụ như 10 hộp đi ạ. À, em tính cho mình 100 Mỹ Kim cho 10 hộp ạ.
1: Wow.
5: Ok, tôi muốn mua một thùng á.
0: Dạ, một thùng 24. Dạ, là 240 ạ.
1: Một thùng là 240, dạ.
5: Có quà, có promotion gì
0: ạ? Dạ, có. Thí dụ như tại vì mình gọi live show á là mình đã được tặng một cục xà bông xăm như thế này rồi. Còn nếu như mình muốn mua Yuki á, thì bên em cũng có giá rẻ cho mình. Tại vì mình order cũng là trên 200 rồi á, thì sẽ được mua cái hộp Yuki với giá 50 Mỹ Kim. Còn nếu mình ráng nhín xem khoảng 200 nữa đi, là trên 400 thì em free cho mình hộp Yuki Collagen luôn ạ.
1: Dạ.
5: Ờ, vậy thì mình muốn đổi cái quà tặng nó qua cái mặt nạ cho bà xã được không?
1: Dạ được.
0: Dạ được ạ.
1: Dạ, cái hộp này nam nữ uống cũng vẫn được nha chú nha. Dạ.
0: Cái này là tốt cho xương khớp mình đấy.
1: Dạ. Không chỉ về căng da mà còn tốt cho xương khớp, còn ngủ ngon, bổ tim nữa đó chú à. Dạ.
5: Cái đó là cái gì?
1: Dạ, cái hộp Yuki Collagen này chú. Bên trong này có cái lượng collagen làm đẹp da, săn chắc da. Còn có là yến xào, fucoidan và cá hồi, chất bổ tim và nhiều cái thành phần khác bổ não. Dạ, ngủ ngon ạ. Dạ.
5: Này.
1: Chú mua 200 một thùng cà phê rồi. Chú mua thêm gì đủ 400 thì bên con sẽ tặng cho chú một cái hộp Yuki Collagen trị giá 145 Mỹ Kim nha. Dạ.
0: Dạ, chú cứ suy nghĩ trước đi, bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho chú nha. Dạ.
5: Ok.
0: Dạ. Dạ rồi, con cảm ơn. Dạ. Dạ, chào chú.
1: Dạ, chào chú. Mình có thể mình nói thêm chút xíu. Quý vị biết không, gọi vào live show với số hotline là 1-855-558-8000. Mua sản phẩm từ 100 Mỹ Kim trở lên, Vinashop sẽ gửi tặng đến quý vị một cục xà bông xăm. Đó là cái việc mà mình vui thôi, tặng quà thẳng tinh thần. Còn nếu mua hàng 100 trở lên rồi, mình thích săn chắc da ngủ ngon, thì mình mua một cái hộp Yuki Collagen từ 145 Mỹ Kim, chỉ còn 50 Mỹ Kim mà thôi. Còn mình có thể mua luôn một cái đơn từ 400 Mỹ Kim trở lên, sẽ được Vinashop gửi tặng đến quý vị một cái hộp Yuki Collagen trị giá 145 Mỹ Kim luôn. Yeah.
0: Đúng rồi, chương trình ngày hôm nay rất là tốt và tặng rất là siêu to luôn đó quý vị, 145 là giá trị lắm hả. Thì ví dụ như chúng ta có thể là mua sâm nè, ví dụ như hộp này đây là sâm cao đen rồi nè, là 379 Mỹ
1: Kim. Lên sẽ được Vinashop gửi tặng đến quý vị một cái hộp Yuki Collagen trị giá 145 Mỹ Kim luôn.
0: Đúng rồi, chương trình ngày hôm nay rất là tốt và tặng rất là siêu to luôn đó quý vị.

0: Hoặc là chúng ta mua một hộp yến Việt Nam 100g tại Vinashop trị giá 345 Mỹ Kim, thì chúng ta ngoài cái việc được quà tặng trong cái yến xào ra, còn mua cái gì thêm đủ 400, được tặng thêm cái Yuki Collagen 145 Mỹ Kim nữa. Ngày hôm nay mình có những cái deal giống như là quyết định mua những sản phẩm gì trên 300 thì mình có thể mình gọi tới Vinashop, hoặc là mua từ 100 trở lên thì đều có những cái good deal. Ví dụ như là mua từ 100 trở lên được mua Yuki Collagen với giá 50 Mỹ Kim thay vì 145. Còn nếu mình muốn được tặng luôn 145 thì mình sẽ mua từ 400 trở lên nha. Và hôm nay thì quý vị biết là một cái loại sâm trong cái hộp, trong cái hũ mà mình múc ra mình pha với nước ấm mình uống, thì hồng sâm vừa đẹp cho cơ thể, còn có thêm hồng sâm lên men nữa, tức là tăng cái độ hiệu quả hơn, tăng cái kết quả được nhanh hơn đó quý vị. Một cái hũ là 240 g thì mua một tặng một trong live ngày hôm nay. Quý vị nào mà mua uống hồng sâm lên men 240 g thì mua một tặng một ngày hôm nay, thì giá 99 đồng cho hai hũ, thì mình có thể mình sẽ mua trong live ngày hôm nay nha quý vị nha.
1: Dạ đúng rồi, một hộp cao sâm đỏ lên men với 240 gram cho quý vị. 99 Mỹ Kim ngày hôm nay sẽ là mua một tặng một cho quý vị. Còn nếu như quý vị muốn dùng sâm lát đi thì chúng ta có thể là sử dụng hộp sâm này ha. Là hôm nay bình thường chúng ta sẽ không có chương trình sale đâu, nhưng mà hôm nay cũng là cuối tháng rồi, cũng sẽ có những cái khung giờ vàng cho quý vị đó. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ mua một hộp như thế này, 200 gram sâm, thì chúng ta sẽ mua một tặng một với giá 119 Mỹ Kim cho quý vị nha. Rất là hời cho ngày hôm nay, 400 gram sâm chúng ta rinh về mà chúng ta chỉ tốn có 119 Mỹ Kim thôi. Và expire của sản phẩm này rất là xa nên quý vị có thể để dành để ví dụ để dùng cho quý vị. Tại quý vị cũng thấy là bữa giờ Vinashop cũng ít có nhiều chương trình promotion tốt cho quý vị lắm, tại vì thứ nhất là hãng không cho nè, thứ hai nữa là hàng hóa ở Vinashop cũng đang bị low of stock nhiều nè.
0: Đúng rồi.
1: Đó nên là dẫn tới nhiều cái promotion nó tạm ngưng lại, nó sẽ đi về những cái promotion khác, ví dụ như hai tặng một thôi là hết rồi. Nên là ngày hôm nay dịp rất là đặc biệt để có chương trình một tặng một, thì quý vị nhanh tay gọi liền số hotline là 1-855-558-8000 ạ.
0: Dạ đúng rồi, chị Thư thấy không, là cứ như ví dụ như cái loại mà hồng sâm lên men này mình bán rất là chạy luôn, mà hôm vừa rồi là trở về promotion là mua hai hộp tặng một hộp, mà một hũ như vậy là 240 gram chỉ có 99 Mỹ Kim mà thôi. Trong live ngày hôm nay quý vị biết là mua một được tặng một, mà mỗi ngày mình uống từ 1 tới 2 gram mà thôi, cho nên là quý vị biết là mua cái điều mà mua một tặng một này uống rất là lâu luôn, chắc chắn uống hơn nửa năm luôn quý vị. Hoặc là mình có thể mình dùng một hộp, còn một hộp mình để mình làm quà tặng cho người thân của mình. Quan trọng là ngày hôm nay mua 100 Mỹ Kim trở lên được mua hộp Yuki với giá là 50 Mỹ Kim, cho nên mình mua một tặng một cho cái điều này, mua thêm kẹo sâm hay cái gì đủ 100 đồng mình mua hộp Yuki trị giá là 50 Mỹ Kim. Dạ,
1: Dạ đúng rồi.
0: và bây giờ thời lượng chương trình cũng không còn nữa, cho phép anh Thư và Bích Vân sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại ạ.

0: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
1: Liên lạc Winner Shop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
2: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
3: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
2: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
3: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
2: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
3: Chợ nào mà hay vậy ta?
2: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
3: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
2: Được, nếu cô không chê tôi nghèo.

0: Mình đi thôi anh Mòm.
1: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à. Mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi. Nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị.
4: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn. Họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
5: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Roof, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
9: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuyết Nhi
1: và Hoài Vi.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi tối.
1: Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ năm 30 tháng 7 của năm 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi sự kiện chính đang diễn ra. Saudi Arabia tìm cách lập liên minh quốc tế đối phó Houthi trên Biển Đỏ.
1: Hỏa tiễn của Nga rơi xuống khu vực biên giới Ba Lan.
0: Trung Quốc bán hỏa tiễn vác trên vai cho Iran.
1: Ngân hàng Trung ương giữ nguyên lãi suất.
0: Chứng khoán giảm điểm trong khi giá vàng và giá dầu lại tăng. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, để mở đầu cho bản tin thế giới ngày hôm nay được biết là Hoa Kỳ oanh kích Iran trở lại sau nhiều ngày tạm ngưng. Theo thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ tại Trung Đông, CENTCOM, hôm nay, ngày 30 tháng 7, thì quân đội của Mỹ đã tấn công khoảng một chục căn cứ của lực lượng vệ binh cách mạng Iran trong đêm qua. Trên trang mạng X thì CENTCOM cho biết đợt oanh kích chủ yếu nhắm vào các cơ sở chỉ huy, cơ sở hỏa tiễn và drone, vị trí kiểm soát và phòng vệ bờ biển, cũng như là các phương tiện hàng hải của Iran. Truyền thông nhà nước Iran thông báo hai tỉnh miền Nam là Khuzestan và Hormozgan là mục tiêu tấn công. Sáng nay thì Jordan, nơi đặt nhiều căn cứ của Mỹ, thông báo đã bắn hạ 5 hỏa tiễn của Iran. Đây là lần thứ hai liên tiếp Jordan bị hỏa tiễn Iran oanh kích. Vì quân đội Mỹ tiến hành cuộc tấn công khoảng một chục căn cứ của lực lượng vệ binh cách mạng Iran trong đêm qua, chính là nhằm trả đũa việc Iran bắn phá các căn cứ của Mỹ ở Jordan.
1: Saudi Arabia và Hoa Kỳ oanh kích các nhóm thân Iran tại Iraq. Thưa quý vị, ngày 29 tháng 7, Iran đã phóng nhiều hỏa tiễn tấn công vào các cơ sở quân sự của Hoa Kỳ tại Jordan, trong khi Hoa Kỳ và Saudi Arabia đồng loạt không kích các nhóm vũ thân trang Iran ở Iraq. Diễn biến mới làm dấy lên lo ngại cuộc chiến tại Trung Đông tiếp tục leo thang và lan rộng. Theo Reuters, ngày 29 tháng 7, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã phóng nhiều hỏa tiễn đạn đạo nhằm vào các cơ sở quân sự của Hoa Kỳ tại Jordan. Phía Hoa Kỳ sau đó xác nhận đã đánh chặn thành công cuộc tấn công. Theo Bộ Quốc phòng Saudi Arabia, chiến dịch được triển khai sau các vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Saudi Arabia. Iraq trong các cuộc không kích của Saudi Arabia và Hoa Kỳ khiến ít nhất 20 tay súng thiệt mạng và 32 người bị thương. Thủ tướng Iraq Ali Azadi đã triệu tập cuộc họp khẩn của Hội đồng An ninh Quốc gia để lượng định tình hình.
0: Saudi Arabia tìm cách lập liên minh quốc tế đối phó Houthi trên Biển Đỏ. Saudi Arabia đang tìm cách thành lập liên minh quốc tế nhằm để bảo vệ hoạt động hàng hải trên Biển Đỏ trước các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen. Theo truyền thông Qatar, vào ngày 29 tháng 7, thành phần của liên minh này hiện chưa được chốt và đang được thảo luận với hàng chục quốc gia. Căng thẳng trên Biển Đỏ đang gia tăng, làm xấu thêm triển vọng kinh tế toàn cầu, vốn đã chịu áp lực do eo biển Hormuz bị phong tỏa. Vào ngày 20 tháng 7, thì lực lượng Houthi tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với Saudi Arabia, cáo buộc giới lãnh đạo nước này áp đặt bao vây bất công và hà khắc đối với Yemen trong gần 12 năm. Kể từ đó, thì Houthi cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào tàu thuyền của Saudi Arabia trên Biển Đỏ. Đáp lại, thì Saudi Arabia thực hiện các cuộc không kích nhắm vào những cơ sở quân sự của Houthi tại cảng là Hodeidah của Yemen mà nước này cho là được sử dụng để đe dọa hoạt động vận tải thương mại.
1: Trong nguồn tin tiếp theo, tàu qua lại eo biển Hormuz nhiều hơn so với tuần trước. Thưa quý vị, về tình hình eo biển Hormuz, Iran hôm qua cho phép một tàu chở khí hóa lỏng của công ty Qatar Energy, chuyến tàu đầu tiên của Qatar đi qua eo biển kể từ vụ tấn công một tàu chở dầu đầu tháng 7. Tổng cộng 14 chuyến tàu thương mại qua lại eo biển, nhiều hơn so với con số 10 tàu hồi tuần trước. Theo Reuters, Iran hôm qua đã bác bỏ đề xuất của Oman để cho nhiều nước trong khu vực phối hợp quản lý eo biển Hormuz, tương tự như mô hình phối hợp quản lý eo biển Malacca của Indonesia, Malaysia và Singapore. Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Hoa Kỳ hôm qua ban hành các trừng phạt mới đối với hai thực thể của Iran, bao gồm công ty bảo hiểm Persian Gulf Marine Insurance Company và cơ quan quản lý eo biển Hormuz Safe Marine Services Authority, bị cáo buộc đưa ra các nguy cơ giả tạo như đe dọa bắt giữ tàu thuyền để buộc tàu thuyền thương mại phải nộp tiền cho chính quyền Iran.
0: Cũng tiếp theo, bản tin thế giới cho hay là hỏa tiễn của Nga rơi xuống khu vực biên giới Ba Lan. Chính quyền Ba Lan cho biết vào sáng nay ngày 30 tháng 7 đã phát hiện một số rộng 10 mét có thể là do hỏa tiễn rơi xuống trên một cánh đồng ở miền đông cách biên giới Ukraine khoảng là 80 km. Trước đó thì người dân trong khu vực đã nghe một tiếng nổ lớn. Theo Thủ tướng Ba Lan, hỏa tiễn nói trên rất có thể là một hỏa tiễn hành trình của Nga, trong bối cảnh Nga tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào các tỉnh miền Tây của Ukraine. Trong một cuộc họp khẩn cấp vào sáng nay, Thủ tướng Donald Tusk cho biết tất cả các dấu hiệu đều cho thấy đó là một hỏa tiễn đạn đạo KH-101 của Nga, nhưng chúng tôi vẫn muốn chắc chắn 100% về loại hỏa tiễn và ai đã phóng nó. Lãnh đạo Ba Lan cũng khẳng định hỏa tiễn đã rơi xuống khu vực không có người ở và không có mối đe dọa trực tiếp nào. Ba Lan cũng sẵn sàng bắn hạ tất cả các vật thể bay không xác định. Vào tháng 6 vừa qua, thì tình báo Hoa Kỳ từng đưa ra cảnh báo rằng Ba Lan cần chuẩn bị tinh thần đối phó với nguy cơ xảy ra một đợt tấn công từ phía của Nga trên lãnh thổ của mình trong những tháng tới đây.
1: Vẫn trong nguồn tin thế giới, hàng loạt nhà máy sản xuất quan trọng tại Nhật Bản ngừng hoạt động sau trận động đất. Trận động đất lớn với cường độ 7.1 xảy ra tại tỉnh Kumamoto ngày 28 tháng 7 đã khiến hoạt động sản xuất tại nhiều nhà máy và cơ sở công nghiệp ở khu vực Tây Nam Nhật Bản bị gián đoạn. Trong lĩnh vực sản xuất chip điện tử, các công ty gồm Sony Semiconductor, Genesis Electronics, Tokyo Electron và Mitsubishi Electric đã dừng hoạt động và hiện chưa xác định được thời điểm nối lại sản xuất. Trong ngành xe hơi, Toyota Motor và Honda Motor dừng hoạt động đến hết ngày 31 tháng 7. Các ngành công nghiệp khác, trong đó có nhà máy sản xuất bia của Suntory Holdings và nhà máy Nippon Paper Industries, đang đánh giá toàn diện mức độ thiệt hại, hiện chưa xác định được thời điểm có thể nối lại sản xuất. Việc hàng loạt doanh nghiệp ngừng hoạt động đang làm gia tăng lo ngại về những tác động kinh tế của Nhật nếu tình trạng này kéo dài. Trong khi đó, Thủ tướng Takashi Nasi xác nhận số người thiệt mạng đã tăng lên ít nhất 13 người và 9.872 người đã phải di tản. Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Koizumi Shinjiro ngày 29 tháng 7 cho biết sẽ điều động 4.600 thành viên lực lượng phòng vệ tham gia hoạt động cứu hộ. Bản tin vừa rồi vừa kết thúc với phần tin thế giới và tin Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ và đời sống.
2: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
3: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
2: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất trong bộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Thưa quý vị, để mở đầu trong phần tin Hoa Kỳ, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ đáp trả rất mạnh sau khi UAV tấn công tàu của Hoa Kỳ. Tại cuộc họp báo ngày 29 tháng 7, các phóng viên tại hỏi liệu có bằng chứng cho thấy Iran đứng sau vụ tấn công tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng Energy Winter thuộc sở hữu của Hoa Kỳ bị cản khí tự nhiên hóa lỏng Damietta của Ai Cập hay không. Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã được báo cáo nhưng không tiết lộ bên nào chịu trách nhiệm. Tổng thống Trump nói, tôi có thể cung cấp một số thông tin, tôi đã được báo cáo, đây phần nào vẫn là câu chuyện cũ, nhưng mọi việc sẽ sớm được giải quyết. Tuy nhiên, theo các hãng truyền thông, Tổng thống Trump sẽ tấn công Iran khi ông tuyên bố, chúng tôi sẽ giáng đòn rất mạnh vào họ vì bây giờ đến lượt chúng tôi ra tay. Họ biết điều đó sắp xảy ra. Vụ tấn công bằng UAV khiến hai tàu chở khí tự lỏng LNG của Hoa Kỳ đã bốc cháy tại cảng Damietta vào ngày 29 tháng 7. Theo thông báo của Bộ Dầu mỏ Ai Cập, không có thương vong và các quy trình ứng phó khẩn cấp đã được kích hoạt ngay lập tức.
0: Ngân hàng Trung ương giữ nguyên lãi suất. Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ, tức là Fed, vào hôm thứ Tư ngày 29 tháng 7, giữ nguyên lãi suất bất chấp nỗi lo ngại dày dẫn về việc lạm phát đang tiếp tục đè nặng lên túi tiền của người dân Mỹ. Đây là lần thứ 5 liên tiếp, Fed vẫn giữ nguyên lãi suất ở mức dao động từ 3.5% đến 3.75% từ đầu năm 2026 tới nay. 9 thành viên của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang FOMC, nơi quyết định chính sách tiền tệ của Fed, bỏ phiếu ủng hộ giữ nguyên lãi suất và 3 thành viên bỏ phiếu chống vì muốn tăng lãi suất. Đây là lần đầu tiên từ năm 2016 có 3 thành viên bỏ phiếu ngược lại số đông. Kết quả bỏ phiếu này làm hé lộ tình trạng chia rẽ ngày càng lớn liên quan tới việc là có phải Fed đang quá chậm chạp kiềm chế lạm phát hay không. Trong buổi họp báo sau khi FOMC công bố quyết định hôm thứ Tư, ông Kevin Warsh, chủ tịch của Fed, một lần nữa tuyên bố ngân hàng này cam kết giữ mục tiêu kéo dài lạm phát từ 2%. Từ trước tới nay, thì Fed thường tăng lãi suất để kiềm chế hoạt động kinh tế và lạm phát, nhưng cuộc tranh cãi về hướng đi tốt nhất cho lãi suất vẫn tiếp tục. Giữa lúc lạm phát cao dai dẳng, nhiều người kêu gọi Fed nâng lãi suất để giảm áp lực lên vật giá.
1: Theo bản tin tiếp theo, Tổng thống Trump kêu gọi các thượng nghị sĩ Cộng hòa thông qua nghị quyết ngân sách trước kỳ nghỉ. Thưa quý vị, Tổng thống Trump vào tối thứ Tư 29 tháng 7 đã nhắc lại lời kêu gọi các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa thông qua nghị quyết ngân sách đã được Hạ viện thông qua trước kỳ nghỉ sắp tới, nhằm mở đường cho việc thông qua ngân sách khẩn cấp trị giá 95 tỷ Mỹ Kim vào tháng 9. Ngân sách này sẽ bao gồm 73 tỷ để hỗ trợ tài chính cho cuộc chiến với Iran, 12 tỷ cho nông dân và 10 tỷ tiền khuyến khích các tiểu bang cải cách quy trình bầu cử. Tổng thống Trump viết trên mạng Truth Social, tôi kêu gọi Thượng viện nhanh chóng hoàn thành bước đầu tiên quan trọng này trước kỳ nghỉ vào tháng 8. Việc thông qua nghị quyết ngân sách đang trở nên phức tạp hơn do sự vắng mặt của Thượng nghị sĩ Mitch McConnell của đảng Cộng hòa tiểu bang Kentucky, người đang ở trong bệnh viện. Ông McConnell đã không bỏ phiếu kể từ ngày 11 tháng 6. Điều này khiến đa số của đảng Cộng hòa tại Thượng viện bị thu hẹp xuống còn 52 ghế.
0: Cũng trong bản tin Hoa Kỳ cho hay là cựu Tổng thống Biden thừa nhận lưu giữ tài liệu mật. Trong các đoạn băng ghi âm mới được công bố ghi lại các cuộc trò chuyện giữa cựu Tổng thống Joe Biden và người viết hồi ký cho ông, cựu Tổng thống Biden đã thừa nhận việc lưu giữ các tài liệu mật từ thời ông còn làm phó Tổng thống. Sự việc sau đó đã trở thành một nghi án trong một cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt. Trong băng ghi âm do tổ chức là Heritage Foundation công bố hôm thứ Hai, đã hé lộ thông tin chưa từng được ghi nhận trong báo cáo của công tố viên đặc biệt. Trước đó vào năm 2024, công tố viên đặc biệt là Robert K. Hurt đã kết luận rằng không có đủ bằng chứng để khởi tố ông Biden về mặt hình sự. Các đoạn băng ghi âm này được Bộ Tư pháp thu giữ mà ông Hurt thu thập được trong quá trình điều tra ông Biden về hành vi lưu giữ tài liệu mật từ thời còn làm phó tổng thống. Một tòa phúc thẩm liên bang đã phán quyết rằng các phần thông tin bị che giấu vốn chiếm số lượng rất lớn trong băng ghi âm vừa được công bố đã đáp ứng đủ các lo ngại của ông Biden về quyền riêng tư, mở đường cho việc công bố các đoạn băng.
1: Hoa Kỳ cắt nguồn tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới thông qua liên minh vaccine Gavi. Thưa quý vị, chính phủ Hoa Kỳ vừa công bố giải ngân 600 triệu Mỹ Kim cho liên minh vaccine toàn cầu Gavi, đồng thời xác nhận sẽ không tiếp tục cấp bất kỳ khoản tài trợ nào của chính phủ Mỹ cho Tổ chức Y tế Thế giới WHO thông qua cơ chế của liên minh này. Trong tuyên bố chung, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ khẳng định Washington sẽ không cung cấp ngân sách liên bang cho WHO thông qua Gavi. Quyết định này được đưa ra theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump, yêu cầu Bộ trưởng Y tế Robert Kennedy Jr. và Ngoại trưởng Marco Rubio đàm phán các cải cách với Gavi như điều kiện tiên quyết để Hoa Kỳ khôi phục sự hỗ trợ đối với tổ chức này. Theo phía Hoa Kỳ, Gavi đã đồng ý phối hợp với Hội đồng Quản trị cùng các quốc gia nhằm đối tác nhằm bước từng bước tới các loại vaccine chứa thủy ngân bằng những giải pháp không chứa thủy ngân. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Susan Collins, người đã nhiều lần thúc đẩy việc khôi phục nguồn tài trợ của Hoa Kỳ cho chương trình mở rộng tiếp cận tiêm chủng trên toàn cầu, đã hoan nghênh quyết định mới của chính quyền.
0: Thưa quý vị, sau đây là bản tin thị trường chứng khoán.
7: Chỉ số Dow Jones 52.209.57 điểm, tăng 1.19%. Chỉ số Nasdaq 25.122.18 điểm, tăng 2.78%. Chỉ số S&P 500 7.437.98 điểm, tăng 1.67%. Phân lời không cổ phiếu 10 năm 4.6630, tăng 0.89%. Giá dầu thô hôm nay 83.68 một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ 4.170 một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 137.700.000 một lượng và bán ra 141.700.000 một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.490 đồng Việt Nam.
0: Bản tin thị trường chứng khoán đã kết thúc cho phần tin Hoa Kỳ ngày hôm nay. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
8: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
9: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe.
10: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
11: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400 mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
10: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888.
11: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
12: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
0: Quay sang bản tin Việt Nam. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Việt Nam cho hay là một người Việt Nam thiệt mạng trong trận động đất ở Nhật. Một người Việt Nam thiệt mạng trong trận động đất mạnh là 7.1 độ Richter xảy ra tại tỉnh là Kumamoto thuộc vùng Tây Nam của Nhật Bản hôm ngày 28 tháng 7. NPR dẫn tin xác nhận từ Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay hôm thứ Tư, ngày 29 tháng 7, dựa trên thông tin từ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh là Fukuoka, địa phương nằm liên kề với tỉnh là Kumamoto. Báo mạng Tuổi Trẻ trong nước cũng loan tin này, nêu tên người thiệt mạng có tên viết tắt là S, sang Nhật theo diện xuất cảng lao động từ tháng Giêng, thuộc nghiệp đoàn là Kumamoto Hitozukuri. Khi trận động đất xảy ra, cũng như là theo NPR, một chiếc cần trục bên trong nhà máy rơi xuống anh S làm việc đã đổ sập và đè lên người anh. Ngoài ra, thì một nữ công dân Việt Nam đang sinh sống tại thành phố là Uki, tỉnh Kumamoto, bị thương do tường đổ sập trong trận động đất. Cho đến nay, thì ít nhất 18 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương trong trận động đất mạnh ở Tây Nam Nhật Bản cách nay vài ngày.
1: Thu nhập tăng nhưng mức sống người dân không cải thiện. Thưa quý vị, các thống kê của giới hữu trách gần đây ghi nhận thu nhập của người dân ở Việt Nam tăng gần 11% so với 2024, nhưng áp lực chi tiêu và chi phí đi vay ngày một lớn khiến nhiều người cảm thấy mức sống chưa thay đổi. Theo báo Vietnam Express hôm 29 tháng 7 dẫn thống kê từ Bộ Nội vụ cho thấy, nếu xét chi người lao động, thu nhập trung bình của nhóm này tăng hơn 717.000 đồng, lên 9 triệu đồng một tháng so với cùng kỳ 2025. Tuy nhiên, theo nhiều người, thu nhập tăng không đồng nghĩa với mức sống được cải thiện. Phúc trình của Sun Life chỉ ra có đến 84% người dân Việt Nam cho biết lạm phát khiến việc trang trải chi phí hàng tháng trở nên khó khăn hơn, đưa chi phí sinh hoạt trở thành yếu tố tác động lớn nhất đến túi tiền mỗi gia đình. Các chuyên gia cho rằng áp lực lạm phát chỉ là một phần nguyên nhân. Nhiều người cảm thấy phẩm chất sống không cải thiện do họ đang chịu áp lực kép, gồm chi tiêu tăng và chi phí trả nợ cũng tăng.
0: Lãi suất tăng hai con số, tiền gửi ngân hàng vượt mốc 10 triệu tỷ đồng. Dữ liệu mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước hôm 28 tháng 7 cho thấy là tính đến hết tháng 5, lượng tiền gửi của khách hàng cá nhân tại các ngân hàng đã chạm mốc kỷ lục mới là 10.826 triệu tỷ đồng. Dòng tiền gửi của người dân vào hệ thống ngân hàng tiếp tục nối dài chuỗi tăng trưởng kể từ mốc kỷ lục 10 triệu tỷ đồng vào tháng 10/2025. So với đầu năm thì chỉ số này đã tăng 4,76%, tương đương mức tăng ròng là 491.000 tỷ đồng. Thực tế thì đà tăng này đã manh nha từ làn sóng tăng lãi suất huy động mạnh kéo dài từ cuối năm 2025 sang những tháng đầu năm nay. Nhu cầu vốn tăng cao trong khi huy động vốn lại eo hẹp, theo thừa nhận của thống đốc ngân hàng Phạm Đức Ân, đã khiến các ngân hàng đua nhau nâng lãi suất huy động. Bên cạnh biểu lãi suất niêm yết, nhiều ngân hàng tư nhân từng sẵn sàng chào mời mức giá lãi suất lên tới là 7% đến 9% mỗi năm cho các khoản gửi chỉ từ vài chục đến vài trăm triệu đồng.
1: Tiếp theo trong phần tin Việt Nam, Long Thành sẽ rút dần các chuyến bay quốc tế ra khỏi Tân Sơn Nhất. Cục Hàng không Việt Nam vừa đệ trình việc đưa phi trường Long Thành vào vận hành từ ngày 1 tháng 12 và lộ trình rút dần chuyến bay quốc tế khỏi phi trường Tân Sơn Nhất. Theo báo Dân Trí hôm 28 tháng 7 dẫn tin từ Cục Hàng không cho biết đã thống nhất với đề nghị của hãng hàng không Việt Nam. Theo đó, ở bước thứ nhất, từ ngày khánh thành đến hết lịch bay mùa đông, từ 27 tháng 3, 2027, nhà chức trách khuyến khích các hãng hàng không mở đường bay quốc tế chở khách và hàng hóa tại Long Thành theo nhu cầu thương mại. Bước thứ hai diễn ra vào lịch trình mùa hè 2027, từ 28 tháng 3, 2027 đến 29 tháng 10, 2027. Phi trường Long Thành sẽ tiếp nhận toàn bộ các chuyến bay quốc tế đường dài. Đến bước thứ ba ứng với lịch bay mùa đông 2027, từ 30 tháng 12 đến 25 tháng 3, 2028, toàn bộ chuyến bay quốc tế còn lại sẽ được chuyển về Long Thành, trừ các chặng bay ngắn dưới 1.000 km do các hãng hàng không Việt Nam khai thác.
0: Quay sang bản tin giải trí, thưa quý vị, thí sinh Miss Grand Việt Nam diễn trang phục văn hóa dân tộc. Top 30 thí sinh thể hiện trang phục lấy cảm hứng nét đẹp văn hóa, làng nghề truyền thống tại Miss Grand Việt Nam 2026. Các người đẹp tham gia trình diễn National Custom trang phục văn hóa dân tộc tại vòng bán kết tối ngày 28 tháng 7. Hầu hết trang phục khai thác yếu tố văn hóa đời sống sinh hoạt của người Việt. Giám khảo đánh giá thiết kế dựa trên tiêu chí như là ý tưởng, tinh thần thẩm mỹ, hiệu ứng sân khấu. Sân khấu dựng ngoài trời có lúc gặp gió lớn nên nhiều người đẹp phải cố gắng giữ thăng bằng. Một số thí sinh cần đến sự hỗ trợ của nhân viên hậu trường để gắn phụ kiện như là đồi cảnh hay là khung kim loại tre nứa lên lưng. Nhiều tác phẩm sáng tạo về form dáng, cách phối màu kết hợp phụ kiện tùy đi nhận đánh giá cao của khán giả. Mùa thi khởi động gần 2 tháng qua với nhiều hoạt động, thí sinh chiến thắng sẽ giành quyền tham gia Miss Grand International 2026 vào cuối năm. Miss Trend Việt Nam lần đầu tổ chức vào năm 2022, cuộc thi đề cao thông điệp về hòa bình, tìm kiếm các cô gái có sắc vóc hiện đại. Hôm ngày 3 tháng 7, thì đơn vị nắm bản quyền cuộc thi công bố Miss Trend International 2027 sẽ tổ chức tại Việt Nam.
1: Các làng du lịch tốt nhất thế giới 2026 của Việt Nam. Thưa quý vị, làng du lịch cộng đồng Hữu Liên ở Lạng Sơn, làng nằm trong khu dự trữ thiên nhiên Hữu Liên, đồng thời thuộc vòng giỏi của công viên địa chất toàn cầu UNESCO. Hữu Liên là vùng quê yên bình, điểm đến đa dạng sinh học với rừng đặc dụng, hang động, núi đá, thác nước. Đến Hữu Liên, du khách chèo kayak trên hồ nông dụng, cắm trại ở khu sinh thái Michicamp. Thảo nguyên Đồng Lâm mang vẻ đẹp biến đổi theo từng mùa trong năm là điểm đến không thể bỏ qua ở đây. Vào mùa mưa từ tháng 7 đến tháng 10 hàng năm, cả vùng thảo nguyên rộng lớn như chìm trong biển nước, tạo nên khung cảnh hùng vĩ xen lẫn thơ mộng. Và là một nơi cần ghé thăm nữa là rừng dừa bảy mẫu Cẩm Thanh ở Đà Nẵng. Rừng dừa bảy mẫu nằm cách trung tâm phố cổ Hội An khoảng 3 km, giáp ba con sông Đế Võng, Thu Bồn và Hoài. Đây là vùng nước lợ nên thích hợp để chừa nước phát triển. Thời chiến tranh, rừng dừa là căn cứ địa cách mạng, ngày nay thành điểm du lịch sinh thái được nhiều người ví như miền Tây trong lòng phố Hội. Cẩm Thanh hút khách nhờ trải nghiệm ngồi thuyền thúng, len lỏi dưới những tán dừa.
0: Thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc cho phần tin tức buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính chào.

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston mây rải rác, có thể có mưa rào rải rác. Nhiệt độ cao 78 độ và thấp 65 độ, gió hướng bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực New York mây rải rác, có thể có mưa rào rải rác. Nhiệt độ cao 86 độ và thấp 72 độ, gió nhẹ và thay đổi. Khu vực Atlanta phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 90 độ và thấp 73 độ, gió nhẹ và thay đổi. Khu vực Washington DC phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 89 độ và thấp 70 độ, gió nhẹ và thay đổi. Khu vực Chicago mưa rào vào buổi chiều, nhiệt độ cao 80 độ và thấp 68 độ, gió nam đông nam từ 10 đến 15 dặm một giờ, xuất xuất mưa 30%. Khu vực Dallas phần lớn trời trong, thời tiết nóng, nhiệt độ cao 104 độ và thấp 82 độ, gió nam tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Houston mây rải rác, nhiệt độ cao 98 độ và thấp 80 độ, gió nam tây nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Seattle phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 82 độ và thấp 61 độ, gió nhẹ và thay đổi. Khu vực San Jose phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 84 độ và thấp 59 độ, gió bắc tây bắc từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles mây rải rác, nhiệt độ cao 91 độ và thấp 68 độ, gió tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ.
1: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng Ảnh Lao mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Các Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Các Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
4: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
5: Thời gian là tất cả những gì bạn có, và một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra rằng bạn có ít hơn những gì bạn nghĩ. Kính mời quý thính giả theo dõi 61 chương trong bài giảng cuối cùng của tác giả giáo sư Randy Poach qua giọng đọc Quỳnh Thi. Hy vọng không nhiều thì ít, những bài học trong đây sẽ giúp ích cho cuộc sống của quý vị. Chương 13. Người đàn ông trong xe mui trần. Một buổi sáng, rất lâu sau khi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư, tôi nhận được một email của Kobe Kosak, phó chủ tịch Carnegie Mellon, về tiến bộ khoa học. Bà kể cho tôi một câu chuyện. Bà nói khi lái xe từ trường về nhà tối hôm trước, bà thấy một người đàn ông trên một chiếc xe mui trần. Đó là một buổi tối chớm xuân ấm áp và đẹp trời. Người đàn ông hạ mui xe và hạ thấp tất cả cửa sổ xe. Cánh tay ông vắt qua cửa bên lái. Các ngón tay gõ nhịp theo tiếng nhạc từ radio. Đầu ông cũng lắc nhịp theo, trong khi gió đùa qua mái tóc của ông. Robbie đổi làn xe và lái sát gần hơn chút ít. Từ phía bên, bà có thể nhìn thấy người đàn ông nở nụ cười. kiểu cười lơ đãng mà ai đó chỉ có thể có khi anh ta một mình, sung sướng thỏa mãn trong những suy nghĩ riêng tư của anh ta. Robbie đã tự nghĩ, ôi, đây là hình ảnh thu nhỏ của một con người biết tận hưởng cái ngày này và thời khắc này. Chiếc xe mui trần cuối cùng đã rẽ ở góc đường. Đó là lúc Robbie nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của người đàn ông. Và bà giật mình nói với chính mình, ôi trời, đó là Randy Pausch. Bà hết sức kinh ngạc khi thấy hình ảnh của tôi. Bà biết chẩn đoán bệnh ung thư của tôi là khá dữ. Và như bà viết trong email, bà rất xúc động vì thấy tôi đã tỏ ra mãn nguyện như thế. Trong khoảng khắc riêng tư đó, hiển nhiên tôi đã rất phấn chấn. Robbie viết, anh không thể tưởng tượng được rằng sự thoáng hiện đó của anh làm nên một ngày mỹ mãn đối với tôi. Nó đã nhắc nhở tôi cuộc sống thực chất là những gì. Tôi đã đọc lại email của Robbie nhiều lần và coi đó như một vòng lúp phản hồi giả hiệu. Không hẳn là dễ dàng để lạc quan trong suốt quá trình chữa trị ung thư. Khi bạn có một căn bệnh thảm khốc, thì thật khó để biết được bạn sẽ thực sự trải qua những xúc động như thế nào. Tôi ngạc nhiên, không rõ có phải phần nào tôi đã đóng kịch khi có mặt những người khác. Có thể tôi đã ép mình phải tỏ ra mạnh mẽ và lạc quan. Nhiều bệnh nhân ung thư cảm thấy bắt buộc phải tạo một hình ảnh dũng cảm. Có phải tôi cũng làm như vậy? Nhưng Robbie đã gặp tôi trong một khoảnh khắc mà tôi không có sự chuẩn bị. Tôi muốn nghĩ rằng bà đã thấy tôi đúng là tôi. Chắc chắn bà đã thấy tôi đúng như tôi của buổi tối ngày hôm đó. Email của bà chỉ là một mẫu tin, nhưng nó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Bà đã cho tôi một ô cửa sổ để tự soi chính mình. Tôi vẫn hoàn toàn tích cực. Tôi vẫn biết cuộc sống là rất đẹp. Và tôi vẫn ổn.

Chương 14. Ông cậu Dutch. Bất kỳ ai từng biết tôi đều sẽ nói rằng tôi luôn có ý thức rất rõ ràng về chính mình và về những khả năng của mình. Tôi thường nói những gì tôi nghĩ và những gì tôi tin. Tôi không có nhiều kiên trì cho sự kém cỏi và thiếu năng lực. Có những tính cách hầu như đã giúp tôi rất tốt. Nhưng đôi khi, dù có tin hay không, tôi đã tỏ ra ngạo mạn và kém lịch thiệp. Đấy là lúc mà những người có thể giúp bạn lấy lại sự thăng bằng trở nên vô cùng cốt yếu. Chị tôi, Tammy, đã như bị đặt nhầm chỗ với cậu em cái gì cũng biết. Tôi luôn là người nói chị phải làm gì, giống như thứ tự sinh của chúng tôi là một sự nhầm lẫn và tôi đã hết sức cố gắng để sửa lại điều đó. Một lần, khi tôi 7 tuổi và Tammy 9 tuổi, chúng tôi cùng đợi xe buýt của trường và như thường lệ, tôi nói luôn mồm. Chị thấy đã quá đủ nên lấy hộp thức ăn trưa của tôi ném vào vũng bùn ngay lúc xe bus đi tới. Chị bị gọi tới phòng hiệu trưởng trong lúc tôi được đưa đến chỗ người trực cổng để bà giúp rửa hộp thức ăn, vứt miếng bánh mì thấm bùn và cho tôi tiền ăn trưa. Thầy hiệu trưởng bảo Tammy là ông đã gọi điện cho mẹ chúng tôi. Tôi sẽ để bà xử lý việc này, ông nói. Khi tan học về nhà, mẹ nói, mẹ sẽ để bố giải quyết việc này. Và chị tôi lo lắng chờ đợi số phận của chị. Khi tan việc trở về, bố lắng nghe câu chuyện và bật cười. Ông đã không trừng phạt Tammy mà lại chúc mừng chị. Tôi là một đứa trẻ cần một hộp thức ăn trưa bị ném trong vũng bùn. Tammy đã yên lòng, còn tôi thì được đặt vào đúng vị trí của mình. Nhưng bài học này cũng chưa hoàn toàn có kết quả. Cho tới khi vào được Đại học Brown, tôi đã có những khả năng nhất định và mọi người biết là tôi biết điều đó. Bạn tốt của tôi, Scott Sherman, người tôi gặp trong năm thứ nhất, bây giờ nhớ về tôi như một người hoàn toàn thiếu lịch thiệp và rất nhanh xúc phạm người mới gặp. Thông thường, tôi không biết mình đã ứng xử ra sao, một phần bởi mọi việc tỏ ra tốt đẹp và thành tích học tập của tôi luôn xuất sắc. Andy Van Dam, giáo sư tin học huyền thoại của trường, đã mời tôi làm trợ giảng cho ông. Ông là người có đòi hỏi cao, nổi tiếng với cái tên Andy Van đòi hỏi và lại quý mến tôi. Tôi say mê rất nhiều thứ, đó là một cá tính tốt. Nhưng cũng giống nhiều người, tôi có những điểm mạnh mà chính chúng cũng lại là những thói xấu. Theo cách nhìn của Andy, tôi đã mang trong mình chất liệu tự hướng lỗi. Tôi quá sức sược và là một kẻ đối nghịch bướng bỉnh, kém linh hoạt, luôn thích phát biểu chính kiến. Một lần, Andy rủ tôi đi dạo. Ông quàng tay lên vai tôi và nói, Randy, thật là một sự hổ thẹn khi mọi người nhìn nhận cậu là ngạo mạn, bởi điều đó sẽ hạn chế những gì cậu có thể đạt được trong cuộc đời. Cách dùng từ của ông thật tuyệt vời. Thực ra, ý nghĩa của ông muốn nói, Randy, cậu là một kẻ sủng ngốc. Nhưng ông đã nói nó theo một cách để tôi dễ tiếp thu phê bình của ông. Lắng nghe người hùng của tôi nói cái điều mà tôi cần nghe. Có một thành ngữ cổ, ông cậu Dutch ám chỉ một người cho bạn những phản hồi trung thực. Thời buổi ngày nay, rất ít người bận tâm làm việc này. Do vậy, thành ngữ đã trở nên lạc hậu, thậm chí tối nghĩa. Từ khi bài giảng cuối cùng của tôi bắt đầu lan truyền trên Internet, nhiều bạn bè đã trao đổi với tôi, gọi tôi là Thánh Randy. Đó là cách để họ nhắc nhở tôi rằng đã có một thời tôi được mô tả với nhiều màu sắc hơn theo những cách rất khác. Nhưng tôi thích rằng những khiếm khuyết của tôi thuộc về phạm trù xã hội, chứ không thuộc phạm trù đạo đức. Và tôi đã đủ may mắn khi gặp những người như Andy, đủ quan tâm đến tôi để nói với tôi những điều đáng ngắt nhưng đáng phải nghe. Chương 15. Đổ nước lên ghế xe. Một thời gian dài, tôi mang biệt hiệu ông cậu chưa vợ. Những năm 20 và 30 tuổi, tôi không có con. Và hai con của chị tôi, Chris và Laura, đã trở thành những đứa trẻ tôi hết mực thương yêu. Tôi thích thú trong vai cậu Randy, hàng tháng hiện diện trong cuộc đời của chúng và giúp chúng nhìn thế giới của chúng từ những góc nhìn mới lạ. Tôi không chiều chuộng và làm hư chúng. Tôi chỉ thử tìm cách truyền đạt quan điểm của mình về cuộc sống. Và điều này thỉnh thoảng đã làm chị tôi phát điên. Một lần, khoảng mười mấy năm về trước, khi Chris lên 7 và Laura lên 9, tôi đón chúng với chiếc xe Volkswagen mui trần mới tinh vừa mua. Phải cẩn thận trong xe mới của cậu Randy nhé.
chị tôi nhắc các con: chùi chân trước khi vào xe và đừng nghịch các thứ, đừng làm bẩn xe. Tôi lắng nghe chị và nghĩ theo cách nghĩ của một ông cậu chưa vợ: đây đúng là kiểu răng bão làm hỏng bọn trẻ. Tất nhiên chúng có thể làm bẩn xe tôi, trẻ nhỏ làm sao có thể tránh được. Vậy nên tôi làm cho mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Trong khi chị tôi nhắc nhở các quy tắc, tôi chậm rãi mở một lon nước ngọt, dốc ngược và đổ xuống chiếc ghế đệm bọc vải ở phía sau xe. Thông điệp của tôi là con người quan trọng hơn đồ vật. Một chiếc xe, kể cả quý giá như chiếc xe mui trần mới của tôi, cũng chỉ là một đồ vật. Khi đổ lon nước ngọt, tôi quan sát thấy Chris và Laura miệng há, mắt trợn tròn. Quá là cậu Randy điên khùng, hoàn toàn chối bỏ những nguyên tắc của người lớn. Cuối cùng tôi thật mừng vì đã tưới lon nước ngọt đó. Bởi đến cuối tuần, Chris đã bị cảm cúm và đã nôn tung tóe ra khắp ghế sau xe. Cậu bé đã không cảm thấy có lỗi. Nó được yên lòng bởi đã chứng kiến tôi rửa tội chiếc xe và biết việc nó làm cũng không có vấn đề gì. Mỗi khi có bọn nhỏ ở cùng, chúng tôi nêu lên hai quy tắc. Thứ nhất, không ổng ẹo. Thứ hai, không nói với mẹ những việc chúng tôi cùng làm với nhau. Việc không nói với mẹ đã làm mọi thứ trở thành mạo hiểm. Kể cả thứ trần tục cũng trở nên thần diệu. Hầu hết những ngày cuối tuần, Chris và Laura đều chơi ở căn hộ của tôi và tôi đưa chúng đến Chuck E. Cheese, rồi chúng tôi cùng đi dạo hoặc tham quan một viện bảo tàng. Những cuối tuần đặc biệt, chúng tôi đến ở một khách sạn có bể bơi. Ba chúng tôi thích cùng nhau làm bánh trứng. Cha tôi luôn hỏi: tại sao bánh trứng lại cứ phải hình tròn? Và tôi cũng hỏi y như thế. Vậy nên chúng tôi luôn làm những chiếc bánh trứng có hình những con thú kỳ quặc. Ở chúng có một sự vụng về mà tôi rất thích, vì mỗi chiếc bánh trứng hình thú làm ra là một phép thử Rorschach. Chris và Laura sẽ nói: nó chẳng giống hình con thú mà chúng cháu muốn. Nhưng điều đó đã cho phép chúng tôi nhìn nhận bánh trứng như chính chúng, rồi tưởng tượng ra hình một con thú. Tôi đã chứng kiến Laura và Chris lớn lên, trở thành những thanh niên tuyệt vời. Laura bây giờ đã 21, còn Chris 19. Giờ đây, hơn lúc nào hết, tôi thầm biết ơn các cháu đã cho tôi cơ hội trở thành một phần tuổi thơ của chúng. Cũng bởi tôi biết rằng, tôi sẽ không còn có thể làm cha của những đứa trẻ lớn hơn 6 tuổi. Quãng thời gian ở với Chris và Laura do vậy mà trở thành vô cùng quý giá. Các cháu đã cho tôi món quà, được hiện diện trong cuộc đời của chúng, suốt từ tuổi thơ ấu, tuổi học trò, cho tới lúc trưởng thành. Gần đây, tôi đã yêu cầu cả Chris và Laura dành cho tôi một đặc ân. Nghĩa là, sau khi tôi chết, tôi muốn vào cuối tuần, các cháu đưa con tôi đi chơi chỗ này chỗ kia, làm những việc ưa thích mà chúng có thể nghĩ ra. Không cần phải làm đúng những gì chúng tôi đã làm cùng nhau, và có thể để các con tôi chủ động đề đạt. Jalen rất thích khủng long. Chris và Laura có thể đưa nó tới bảo tàng khoa học tự nhiên. Logan thích thể thao, các cháu có thể đưa nó đi xem Steelers. Còn Chloe thích khiêu vũ, các cháu có thể nghĩ ra một cái gì đó. Tôi cũng muốn Chris và Laura nói với các con tôi đôi điều. Thứ nhất, chúng có thể nói đơn giản như: bố muốn anh chị dành thời gian với các em, giống như trước kia bố đã dành thời gian với anh chị. Tôi hy vọng các cháu cũng sẽ kể cho con tôi việc tôi đã cố gắng chiến đấu với bệnh tật để sống như thế nào. Tôi đã đăng ký dùng phương pháp trị liệu nặng nhất bởi tôi mong muốn được sống lâu cho các con của mình. Đó là thông điệp tôi muốn Laura và Chris sẽ truyền đạt lại. Còn thêm một điều nữa, nếu các con tôi làm bẩn xe của Chris và Laura, tôi mong các cháu sẽ nghĩ tới tôi và mỉm cười.

Chương 16. Lãng mạn bức tường gạch. Bức tường gạch ghê gớm nhất mà tôi từng gặp trong đời, chỉ cao chưa tới 1m7 và rất xinh đẹp. Nó đã khiến tôi rơi lệ, khiến tôi phải xem lại toàn bộ cuộc đời của mình, và khiến tôi phải gọi điện cho cha tôi trong tình huống gần như tuyệt vọng để xin ý kiến chỉ dẫn. Bức tường gạch đó là Jay. Như đã nói trong bài giảng, tôi luôn khá vững vàng để vượt qua những bức tường gạch trong nghề nghiệp của mình. Tôi đã không nói với cửa tọa về cuộc tình với vợ tôi bởi tôi biết mình sẽ quá xúc động. Nhưng những gì tôi đã nói trên bục giảng hoàn toàn có thể áp dụng được cho những ngày đầu tiên với Jay. Những bức tường gạch được dựng nên để ngăn cản những người chưa đủ đam mê cháy bỏng. Chúng để ngăn những người kia. Tôi là một chàng trai độc thân 37 tuổi lúc gặp Jay. Tôi đã từng dành nhiều thời gian cho những cuộc hẹn hò đầy thú vị với vài cô gái, và rồi chấm dứt khi họ muốn đi đến mối quan hệ nghiêm túc hơn. Nhiều năm liền, tôi không cảm thấy có sự thúc bách phải xây dựng gia đình. Kể cả khi đã trở thành giáo sư, đã có nhiều khả năng tốt hơn, tôi vẫn thuê một căn hộ mái áp có cầu thang thoát hiểm bên ngoài với giá $450 một tháng. Đó là một nơi mà ngay cả sinh viên cao học của tôi cũng không ở vì không xứng đáng với họ. Nhưng với tôi thì nó hoàn hảo. Một người bạn đã có lần hỏi tôi: "Cậu nghĩ có loại phụ nữ nào lại thích thú khi cậu mang cô ta về một chỗ như thế này không?" Tôi đã trả lời: "Có chứ, loại đứng đắn." Nhưng đó chỉ là nói đùa. Tôi là người ham vui, quá say mê công việc. Trong phòng ăn chỉ có những chiếc ghế xếp bằng sắt. Chẳng có người phụ nữ nào, kể cả loại đứng đắn, lại muốn ổn định cuộc sống của họ ở một nơi chốn như vậy. Và khi cuối cùng Jay đến với tôi, cô cũng chẳng muốn. Đúng là tôi có một việc làm tốt và có một tương lai sáng sủa, nhưng không có người phụ nữ nào lại nghĩ tôi là một ông chồng hoàn hảo. Tôi gặp Jay vào mùa thu 1998 khi tôi được mời tới thỉnh giảng về công nghệ thực tế ảo tại Đại học Bắc Carolina ở Chapel Hill. Jay, lúc đó 31 tuổi, là sinh viên cao học về văn học so sánh. Cô đang làm thêm ở khoa tin học của Đại học Bắc Carolina. Nhiệm vụ của cô là đón khách của khoa, từ những người được giải Nobel tới các nữ hướng đạo sinh. Ngày hôm đó, công việc của cô là đón tôi. Mùa hè năm trước, Jay đã thấy tôi báo cáo trong hội nghị về đồ họa máy tính tại Orlando. Sau này cô nói với tôi là lúc đó cô đã muốn tới gặp tôi để tự giới thiệu, nhưng rồi lại không làm điều đó. Khi biết tin sẽ là người đón tiếp tôi khi tôi tới Đại học Bắc Carolina, cô đã vào trang web của tôi để tìm hiểu thêm. Cô đã xem tất cả các mục về công việc nghiên cứu, rồi thấy các liên kết tới những thông tin cá nhân, rằng tôi có các sở thích như may vá và làm bánh nhà gừng. Cô xem tuổi của tôi, không thấy nói gì về vợ hoặc bạn gái, mà toàn thấy ảnh về các cháu của tôi. Cô hình dung tôi hiển nhiên là một tên đồng tính khá thú vị, và đã đủ tò mò để gọi điện cho một số bạn bè của cô trong giới tin học. Cô hỏi các bạn: "Cậu có biết gì về Randy Porsche không? Anh ấy có phải là người đồng tính không?" Cô được trả lời rằng tôi không phải là người như vậy. Thậm chí cô còn được nghe tôi có tiếng là tay chơi và không chịu ổn định. Thật hay khi một nhà tin học có thể được coi là một tay chơi. Phần Jay, cô đã cưới chàng người yêu cùng học đại học, rồi sau một thời gian ngắn hai người ly dị, không có con. Cô rất ngại lại có những mối quan hệ gắn bó nghiêm túc. Từ thời khắc gặp Jay, ngày đến Bắc Carolina, tôi thấy mình nhìn ngắm cô chằm chằm. Tất nhiên cô rất xinh, có mái tóc dài tuyệt đẹp và nụ cười nói lên rất nhiều về cả sự nồng hậu lẫn tinh quái của cô. Tôi được đưa tới phòng thí nghiệm để xem các sinh viên giới thiệu về các đề án thực tế ảo. Và tôi đã thật khó khăn để tập trung vào bất cứ cái gì bởi Jay đang đứng kế bên tôi. Ngay lập tức, tôi đã tán tỉnh cô khá quyết liệt. Vì đây là môi trường sư phạm nên ánh mắt tôi nhìn cô đã đi quá chừng mực. Sau này Jay nói với tôi: "Em không biết có phải anh làm như vậy với tất cả mọi người hay là chỉ với em. Hãy tin rằng tôi làm điều đó chỉ với cô." Ngày hôm đó, có lúc Jay ngồi với tôi để hỏi về việc đưa các dự án phần mềm tới Đại học Bắc Carolina. Khi đó, tôi đã thực sự thích cô.
Buổi tối, tôi phải dùng cơm cùng các giảng viên, nhưng tôi đã ngỏ lời mời cô cùng tôi đi uống một chút gì đó sau đấy, và cô đã đồng ý. Tôi không sao tập trung được trong suốt bữa tối, chỉ mong tất cả các giáo sư hãy nuốt nhanh nhanh, rồi thuyết phục mọi người đừng ai đặt món trắng miệng. Tôi rời tiệm ăn lúc 8:30 và gọi điện cho Jay. Chúng tôi tới một quán bar. Mặc dù tôi không phải là người ham rượu, và tôi nhanh chóng nhận thấy mình thật sự muốn được gắn bó với người đàn bà này. Đáng lẽ tôi sẽ đặt chuyến bay sáng hôm sau để về nhà, nhưng tôi nói sẽ đổi ý nếu cô đi chơi cùng tôi. Cô đồng ý và chúng tôi đã có cùng nhau một thời gian thật tuyệt vời. Sau khi trở về Pittsburgh, tôi mời cô tới thăm bằng vé thưởng mà tôi có do bay nhiều. Rõ ràng là cô có tình cảm với tôi, nhưng cô sợ cả về tiếng tăm của tôi lẫn nguy cơ cô sẽ phải lòng tôi. Cô viết trong một email: em sẽ không đến. Em đã nghĩ kỹ về điều này và không muốn có một cuộc tình xa. Em xin lỗi. Tất nhiên là tôi buồn, và đây là một bức tường gạch mà tôi nghĩ mình có thể chinh phục được. Tôi gửi cho cô một tá hoa hồng và một tấm bưu thiếp mang dòng chữ: mặc dù điều đó làm anh rất buồn, nhưng anh tôn trọng quyết định của em và chúc em không gì khác ngoài điều tốt đẹp nhất, Randy. Thật được việc. Cô đã đáp chuyến bay. Phải thú nhận là tôi hoặc quá lãng mạn hoặc mưu mẹo chút ít. Nhưng đúng là tôi muốn có Jay trong cuộc đời mình. Tôi đã đem lòng yêu cô, ngay cả khi cô vẫn còn đang phải dò dẫm đường. Chúng tôi gặp nhau hầu như mỗi cuối tuần. Mặc dù Jay chẳng mấy rộn ràng với cái tính thiếu ý tứ và thẳng thừng cũng như thái độ biết tuốt của tôi, cô nói tôi là người quả quyết và thẳng thắn nhất mà cô từng gặp, và cô đã khuyến khích những điều tốt đẹp trong tôi. Tôi thấy mình quan tâm chăm sóc cho sự bình an và hạnh phúc của cô hơn bất cứ thứ gì khác. Cuối cùng, tôi đề nghị cô chuyển tới Pittsburgh. Tôi muốn tặng cô một chiếc nhẫn đính hôn, nhưng biết cô vẫn còn lo ngại và điều đó có thể làm cô thay đổi. Do vậy tôi không thúc giục cô, và cô đồng ý với bước 1, chuyển tới Pittsburgh và thuê một căn hộ riêng. Tháng 4, tôi thu xếp để giảng chuyên đề một tuần liền ở Đại học Bắc Carolina. Như vậy, tôi có thể giúp cô đóng gói và lái xe chuyển đồ đạc của cô lên Pittsburgh. Sau khi tôi tới Chapel Hill, Jay bảo chúng tôi cần phải nói chuyện với nhau. Cô tỏ ra nghiêm trang hơn bất cứ lúc nào. Cô nói: em không thể đi Pittsburgh, em xin lỗi. Tôi ngạc nhiên, không rõ điều gì đã xảy ra trong đầu cô. Tôi hỏi cô một lời giải thích, và câu trả lời của cô là: điều đó sẽ không bao giờ được. Em chỉ không yêu anh theo cách mà anh muốn em yêu anh. Và lặp lại để nhấn mạnh: em không yêu anh. Tôi kinh ngạc và đau khổ, nó như một cú đấm vào lòng. Có thể nào cô lại thực sự nghĩ như vậy? Đó là một tình huống lúng túng ngượng nghịu. Cô không rõ cảm xúc của mình thế nào. Tôi cũng không rõ cảm xúc của tôi ra sao. Tôi cần phải về khách sạn. Em có thể đưa anh đi, hay anh nên gọi một chiếc taxi? Và cô đã lái xe đưa tôi về, đau khổ, nói như một cú đấm vào lòng. Có thể nào cô lại thực sự nghĩ như vậy? Đó là một tình huống lúng túng ngượng nghịu. Cô không rõ cảm xúc của mình thế nào. Tôi cũng không rõ cảm xúc của tôi ra sao. Tôi cần phải về khách sạn. Em có thể đưa anh đi, hay anh nên gọi một chiếc taxi? Và cô đã lái xe đưa tôi về. Khi đến nơi, tôi kéo chiếc túi xách từ thùng xe của cô

thật sự muốn được hạnh phúc cùng với em. Nhưng nếu không thể hạnh phúc với em thì anh sẽ tìm cách để hạnh phúc mà không có em. Ở khách sạn, tôi đã dành hầu hết thời gian trong ngày để nói chuyện điện thoại với cha mẹ tôi, nói với ông bà về bức tường gạch mà tôi vừa hút phải. Lời khuyên của ông bà thật lạ thường. Cha tôi nói, con xem, cha không cho là cô ấy nghĩ như vậy. Nó không đồng nhất với cách ứng xử của cô ấy từ trước tới nay. Con đã yêu cầu cô ấy nhổ rễ và bỏ chạy với con. Cô ấy có thể vô cùng phân vân và sợ hãi. Nếu cô ấy không yêu con thì mọi việc coi như đã qua. Còn nếu cô ấy yêu con thì tình yêu sẽ thắng. Tôi hỏi ý kiến cha mẹ xem cần phải làm gì. Mẹ tôi nói, cần tỏ ra cảm thông và sẵn sàng trợ giúp. Nếu yêu con hãy trợ giúp cô ấy đi. Và tôi đã làm như vậy. Tôi giảng chuyên đề cả tuần đó, thường lui tới chơi ở một phòng ngay cùng sảnh với phòng của Jay. Tôi ghé qua phòng cô mấy lần để xem cô có bình an không. Tôi nói, anh chỉ muốn xem em ra sao. Nếu có điều gì anh có thể giúp thì cứ nói cho anh biết. Vài ngày sau đó, Jay gọi cho tôi. Randy, em ngồi đây mà nhớ anh. Chỉ mong có anh ở bên. Nó có một ý nghĩa gì đó. Có đúng vậy không anh? Cô đi tới một nhận thức rõ ràng. Cuối cùng, cô đã yêu. Một lần nữa, cha mẹ tôi lại đúng. Tình yêu đã chiến thắng. Đến cuối tuần, Jay đã chuyển tới Pittsburgh. Những bức tường gạch ở đó với một lý do. Chúng cho ta một cơ hội để chứng tỏ ta mong muốn một điều gì đó ghê gớm tới mức nào. Chương 17. Không phải mọi chuyện thần tiên đều kết thúc êm đẹp. Jay và tôi làm lễ cưới dưới cây sồi 100 tuổi trong vườn của một tòa lâu đài Victoria nổi tiếng ở Pittsburgh. Đó là một lễ cưới nhỏ, nhưng tôi lại thích những tuyên bố lãng mạn lớn lao. Do vậy mà Jay và tôi đã đồng ý để bắt đầu cuộc hôn nhân của chúng tôi một cách đặc biệt. Chúng tôi không rời lễ cưới trên một chiếc xe với những ống lon treo lủng lẳng phía sau. Chúng tôi không lên một chiếc xe có ngựa kéo. Thay vào đó, chúng tôi lên một khinh khí cầu cực lớn có nhiều màu sắc. Nó nhấc bổng chúng tôi lên các đám mây. Trong khi bạn bè và những người thân vẫy tay chúc chúng tôi thượng lộ bình an. Một khoảnh khắc thật là đáng ghi nhớ. Khi chúng tôi bước lên khinh khí cầu, Jay tươi cười rạng rỡ. Cô nói, thật giống như câu chuyện thần tiên trong một cuốn phim của Disney. Thế rồi khinh khí cầu va phải mấy cành cây lúc bay lên. Không có vẻ quá hề trọng, nhưng nó cũng gây một chút luống cuống. Không vấn đề gì, người lái khinh khí cầu nói. Thông thường thì chúng ta vẫn bình an khi vướng phải mấy cành cây. Chúng tôi xuất phát chậm một chút so với chương trình. Và người lái khinh khí cầu nói như vậy có thể khó khăn hơn bởi trời sẽ tối và gió lại thay đổi. Tôi không điều khiển nổi hướng bay. Chúng ta chắc phải trông chờ vào gió, ông nói, nhưng mọi việc sẽ tốt thôi. Khinh khí cầu bay qua vùng đô thị Pittsburgh, bay qua bay lại trên ba con sông nổi tiếng của thành phố. Đó không phải là nơi mà khinh khí cầu muốn đến, và tôi có thể thấy người lái khá lo lắng. Ông nói gần như với chính mình, không có chỗ nào để hạ cánh. Rồi ông nói với chúng tôi, chúng ta phải tìm chỗ thôi. Cặp tân hôn không còn thích thú nhìn ngắm phong cảnh nữa. Tất cả chúng tôi đều tìm kiếm một khoảng đất trống lẫn quất trong khung cảnh đô thị. Cuối cùng chúng tôi trôi tới một vùng ngoại ô và khinh khí cầu nhắm tới một bãi rộng ở phía xa. Ông quyết định hạ cánh xuống đó. Ông nói trong khi bắt đầu giảm nhanh độ cao, sẽ làm được, sẽ làm được. Tôi nhìn xuống bãi đất trống, nó tương đối rộng, nhưng có một đường tàu ở góc bãi. Mắt tôi dõi theo đường tàu và thấy có một đoàn tàu đang lao tới. Lúc đó, tôi không còn là một chú rể nữa, tôi đã trở thành một ông kỹ sư. Tôi nói với người lái khinh khí cầu, thưa ông, tôi nghĩ là tôi trông thấy một biến số ở đó. Một biến số, đó có phải là thứ mà dân máy tính các anh dùng để gọi một biến cố? Vâng, đúng, điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta va phải đoàn tàu? Ông đã trả lời một cách chân thành. Chúng tôi ngồi trong giỏ của khinh khí cầu và khả năng để chiếc giỏ va phải đoàn tàu rất thấp. Tuy nhiên, chắc chắn có nguy cơ là phần quả bóng khổng lồ sẽ rơi xuống đường tàu khi chúng tôi chạm đất. Nếu đoàn tàu chạy nhanh vướng vào phần vỏ bị rơi,

0: chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm khi ở bên trong một chiếc giỏ bị kéo lê. Trong trường hợp đó, bị thương không chỉ là có thể mà còn khá chắc chắn. Người lái khinh khí cầu nói, khi cái này chạm đất, hãy chạy nhanh nhất có thể. Đó chẳng phải là những lời mà các cô dâu muốn nghe trong ngày cưới. Tóm lại, Jay đã không còn thấy mình như một nàng công chúa Disney, và tôi thì thấy mình như một nhân vật trong phim thảm họa. Nghĩ xem mình phải cứu cô dâu mới của mình ra sao khi thiên tai đang ập đến. Tôi nhìn vào mắt người lái khinh khí cầu. Tôi hay dựa vào người có kinh nghiệm. Tôi không có nó, nên muốn biết ông ta ra sao. Trên khuôn mặt của ông, nhiều hơn sự lo âu, tôi thấy sự hoảng sợ và cũng thấy cả sự hãi hùng. Tôi nhìn Jay, cho tới lúc này tôi vui mừng với cuộc hôn nhân của chúng tôi. Trong lúc khinh khí cầu tiếp tục hạ, tôi thử tính xem chúng tôi có thể nhảy ra khỏi chiếc giỏ nhanh như thế nào để có thể chạy thoát. Tôi hình dung người lái khinh khí cầu có thể tự lo cho ông. Còn nếu không, tôi cũng sẽ kéo Jay trước nhất. Tôi yêu cô, còn ông mới chỉ vừa gặp. Người lái khinh khí cầu cho bớt không khí ra. Ông kéo tất cả cần gạt, chỉ muốn hạ xuống thật nhanh. Lúc đó, tốt hơn là ông cho va vào một ngôi nhà gần đó, thay vì va vào đoàn tàu đang chạy nhanh. Chiếc giỏ va rất mạnh khi chạm đất, nảy lên mấy lần, rồi dừng lại gần như nằm ngang. Trong nháy mắt, vỏ khinh khí cầu hết cả không khí cũng rơi xuống đất. Thật may mắn, nó không chạm phải đoàn tàu đang chạy. Nhiều người trên đường cao tốc gần đó trông thấy cảnh hạ cánh của chúng tôi. Họ dừng xe và chạy tới giúp. Thật là một cảnh ngộ ly kỳ. Jay trong bộ váy cưới, tôi trong bộ complet, chiếc khinh khí cầu xẹp lép và người lái khinh khí cầu vừa hoàn hồn. Mọi người khá huyên náo. Jack, bạn tôi, đã lái xe đuổi theo và dõi sát chiếc khinh khí cầu từ mặt đất. Khi chạy tới nơi, cậu ấy vui mừng vì thấy chúng tôi bình an sau trải nghiệm thật hãi hùng. Chúng tôi nghỉ một chút để bớt căng thẳng, nhớ rằng ngay cả những lúc thần tiên cũng vẫn có nguy hiểm. Trong khi chiếc khinh khí cầu xì hơi được chất lên chiếc xe tải của người lái khinh khí cầu. Rồi khi Jack định chở chúng tôi về nhà, người lái khinh khí cầu tất tả chạy tới. Ông nói, khoan khoan hãy đợi đã, anh chị đặt gói du lịch cưới, có kèm một chai champagne. Ông đưa chúng tôi một chai champagne rẻ tiền lấy từ chiếc xe tải. Xin chúc mừng, ông nói. Chúng tôi mỉm cười, nói lời cảm ơn. Chỉ thấy bóng tối trong ngày đầu tiên của hôn nhân, nhưng tới lúc này chúng tôi đã vượt qua.
1: Quý thính giả vừa nghe bài giảng cuối cùng của tác giả giáo sư Randy Posh với giọng đọc Quỳnh Thi. Xin mời quý vị đón nghe phần tiếp theo vào giờ này tuần sau. Thời gian là tất cả những gì bạn có. Và một ngày nào đó, bạn sẽ nhận ra rằng bạn có ít hơn những gì bạn nghĩ.
2: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về Tổ hợp Y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp Y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong Tổ hợp Y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành Tổ hợp Y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
5: Hàng xe chợ Tân Ngân từ ngày 28 tháng 7 đến 3 tháng 8, cải thảo bệnh 9 sen bao, hành lá ba bó 99 sen, xà lách xanh 99 sen, khoai sọ 1 đồng 29 bao, cải thiện 1 đồng 29 bao, nước tương ngừa no 1 đồng 79, nước mắm mega chip 2 đồng 99, bún tươi sinh ly 2 bao 2 đồng 49, mỹ nữ non sinh family pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền việc quê 8 đồng 99. Hai cả đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan RD 10 đồng 99, hành nem gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tân Ngân chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuyết Nhi
1: và Hoài Vi.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức News at Night.
1: Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ năm 30 tháng 7 của năm 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết.
1: Thưa quý vị, bản tin thế giới đầu tiên, số người tử vong do nắng nóng tại Anh tăng cao. Theo Cơ quan Y tế Anh ngày 29 tháng 7 cho biết các đợt nắng nóng kỷ lục trong tháng 5 và tháng 6 vừa qua đã khiến số ca tử vong tại Anh tăng thêm 2.877 người. Con số này cao gần gấp đôi tổng số ca tử vong của cả mùa hè năm 2025 với 1.504 ca, phản ảnh thời tiết quá nóng cũng tác động đáng kể đến sức khỏe con người ở Anh. Con số này chưa tính đến số liệu thống kê của tháng 7, thời điểm Anh cũng vừa trải qua một đợt nắng nóng kéo dài. Cơ quan Y tế Anh cho rằng tổng số ca tử vong do liên quan đến nắng nóng tại nước này trong cả mùa hè năm nay có thể cao hơn nhiều, thậm chí có thể cao nhất trong lịch sử. Số ca tử vong do nắng nóng vào mùa hè cao nhất từ trước đến nay là năm 2022 với 2.985 ca. Theo Cơ quan Y tế Anh nhấn mạnh người dân và chính quyền phải chuẩn bị các biện pháp ứng phó với thời tiết nắng nóng ngay từ đầu mùa hè thay vì chờ đến lúc nóng đỉnh điểm. Trước đây, thời tiết ở Anh hiếm khi nắng nóng quá mức nên hầu hết nhà dân, trường học, bệnh viện, tàu điện ngầm và văn phòng đều không lắp điều hòa.
0: Tây Ban Nha dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp về cháy rừng. Vào ngày 30 tháng 7, Thủ tướng Tây Ban Nha là Pedro Sánchez đã dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp về cháy rừng tại hai vùng Madrid và Avila, những nơi từng buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán. Phát biểu sau cuộc họp báo với các quan chức địa phương về các vụ hỏa hoạn, Thủ tướng Sánchez nhấn mạnh chính phủ quyết định chấp thuận đề xuất chuyển sang cảnh báo cấp độ 2 và chấm dứt tình trạng khẩn cấp quốc gia. Theo chính quyền địa phương, thì nhờ điều kiện thời tiết ban đêm thuận lợi mà các đám cháy rừng đe dọa các khu vực gần thủ đô Madrid đã ngừng lan rộng. Hiện thì còn khoảng 1.000 người chưa thể trở về nhà. Tuy nhiên, thì nhà chức trách cảnh báo đợt nắng nóng kéo dài nguy cơ sẽ khiến lửa bùng phát trở lại ở các khu vực phía Tây của Madrid, nơi có hơn 25.000 hecta đất đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Khu vực nguy hiểm nhất tính đến sáng cùng ngày là khu vực gần hồ chứa là San Juan, cách trung tâm thủ đô Madrid khoảng là 60 km, buộc cư dân ở hai thị trấn gần đó vẫn phải di tản.
1: Tiếp theo, Chile ban hành cảnh báo y tế vì số ca tử vong do virus Delta tăng. Ngày 29 tháng 7, Bộ Y tế Chile lần đầu tiên ban hành cảnh báo y tế do virus Delta tại 13 trong tổng số 16 vùng của nước này, trong bối cảnh số ca mắc và tử vong gia tăng từ đầu năm. Cảnh báo của cơ quan chức năng Chile có hiệu lực từ vùng Atacama ở miền Bắc đến vùng Magallanes ở cực Nam và kéo dài đến ngày 31 tháng 7. Từ đầu năm đến nay, Chile ghi nhận 46 ca mắc và 18 ca tử vong do virus Delta, tương đương tỷ lệ tử vong khoảng 39%. Con số này cao hơn đáng kể so với cả năm 2025, khi nước này ghi nhận 44 ca mắc và 8 ca tử vong. Thứ trưởng Y tế Công cộng Alexandra Pizarro cho biết tỷ lệ tử vong gia tăng là nguyên nhân chính khiến chính phủ quyết định ban bố cảnh báo y tế. Bộ Y tế Chile nhấn mạnh hiện chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị đối với bệnh do virus Delta gây ra. Việc phát hiện sớm và điều trị hỗ trợ vẫn là biện pháp quan trọng nhất để giảm nguy cơ tử vong. Virus Delta có khả năng lây truyền từ người sang người. Phần lớn các ca nhiễm vẫn xuất phát từ việc tiếp xúc hoặc hít phải bụi, chất thải của chuột đuôi dài, loài gặm nhấm sinh sống tại các khu vực ở ngoại ô.
0: 7 người thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng tại Argentina khi đang tập chữa cháy rừng. Các cơ quan chức năng Argentina vào ngày 29 tháng 7 xác nhận ít nhất 7 người đã thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng xảy ra cùng ngày tại công viên quốc gia là Ichigualasto thuộc miền Tây Nam của San Juan khi chiếc máy bay đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện phục vụ công tác chữa cháy rừng. Chiếc trực thăng Bell 412 mất liên lạc với kiểm soát không lưu không lâu sau khi cắt cánh trong khuôn khổ hỏa huấn luyện về ứng phó cháy rừng do Cơ quan Quản lý Cháy rừng Quốc gia Argentina tổ chức. Trên máy bay có nhiều cán bộ cấp cao của lực lượng cảnh sát cứu hỏa và bảo vệ dân sự của tỉnh San Juan. Xác của trực thăng gặp nạn được phát hiện tại khu vực đồi núi hiểm trở trong công viên quốc gia là Ichigualasto, còn được biết đến với tên gọi là Thung lũng Mặt Trăng. Di sản thế giới được tổ chức Liên Hiệp Quốc UNESCO công nhận nhờ giá trị địa chất và hóa thạch đặc biệt. Địa hình phức tạp khiến công tác tiếp cận hiện trường và thu hồi thi thể các nạn nhân gặp nhiều khó khăn. Argentina đã mở cuộc điều tra nhằm xác định nguyên nhân vụ tai nạn. Theo thông tin ban đầu, thì điều kiện thời tiết tại thời điểm xảy ra sự cố được đánh giá là thuận lợi cho hoạt động bay, do đó nguyên nhân tai nạn hiện vẫn chưa được xác định.
1: FIFA muốn bán cổ phần World Cup. Thưa quý vị, truyền thông quốc tế ngày 29 tháng 7 đồng loạt đưa tin FIFA đang thúc đẩy kế hoạch bán một phần lợi ích thương mại trong World Cup và các giải đấu thuộc quyền quản lý cho nhà đầu tư tư nhân với mục tiêu huy động tối đa 4,2 tỷ Mỹ Kim. Theo đề xuất được FIFA công bố ngày 28 tháng 7, tổ chức này sẽ thành lập một công ty con mang tên FIFA Forward Enterprise, gọi tắt là FFE, được định giá khoảng 20 tỷ Mỹ Kim. Công ty mới sẽ phụ trách khai thác các hoạt động thương mại liên quan World Cup và một số giải đấu khác của FIFA. FIFA dự kiến tiếp tục nắm quyền kiểm soát FFE, trong khi tối đa 20% cổ phần có thể được bán cho các nhà đầu tư bên ngoài. FIFA cho biết nhóm nhà đầu tư tiềm năng có thể do Tri Eternal, một công ty đầu tư mạo hiểm của Hoa Kỳ đứng đầu. Tri Eternal được thành lập bởi Joshua Kushner, em trai của ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump. Các nhà đầu tư khác dự kiến tham gia thương vụ thông qua công ty này. Sự xuất hiện của Tri Eternal trong đề xuất làm gia tăng những câu hỏi về mức độ minh bạch và ảnh hưởng đối với hoạt động của FIFA về các tổ chức các giải đấu. Kế hoạch của FIFA lập tức vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Liên đoàn bóng đá châu Âu và Liên đoàn bóng đá châu Á.
0: Trong khi đó, thì Ấn Độ thông qua dự luật nâng mức phạt đối với hành vi làm lộ đề thi. Vào ngày 29 tháng 7, thì Hạ viện Ấn Độ đã thông qua dự luật tăng nặng hình phạt đối với hành vi làm lộ đề thi. Dự luật mới sẽ tăng gấp đôi mức phạt tù tối đa đối với các đối tượng liên quan đến hành vi rò rỉ đề thi lên 10 năm. Đồng thời nâng mức phạt tiền tối đa lên hơn là 1 triệu Mỹ Kim. Tiếp theo, dự luật sẽ được chuyển đến Thượng viện xem xét. Hiện thì liên minh cầm quyền của Thủ tướng Narendra Modi đang nắm đa số ghế tại cơ quan lập pháp này. Tuần trước thì nội các của Thủ tướng Modi đã thông qua các biện pháp xử phạt nghiêm minh này. Trước đó thì Bộ trưởng Giáo dục Ấn Độ là Dharmendra Pradhan vào ngày 25 tháng 7 đã đệ đơn xin từ chức lên Thủ tướng Narendra Modi sau nhiều tuần chịu sức ép từ làn sóng biểu tình của sinh viên trên khắp cả nước. Động thái này được xem là một thắng lợi của phong trào phản đối, vốn nổi lên như một trong những thách thức nghiêm trọng nhất đối với chính phủ của Thủ tướng Modi trong nhiều năm qua. Phong trào phản đối bắt đầu từ tháng 5 sau khi chính phủ buộc hàng triệu thí sinh phải thi lại kỳ thi tuyển sinh vào trường y trên toàn quốc vì đề thi bị rò rỉ. Nhiều thí sinh cho rằng thì ông Pradhan phải chịu trách nhiệm khi hàng loạt kỳ thi quốc gia trong thời gian qua đều xảy ra các vụ lộ đề. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với bản tin Hoa Kỳ.
2: Trưa nay em muốn ăn gì?
3: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
2: Còn em?
3: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
2: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
4: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
2: Bánh mì barbecue,
4: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
5: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hillslap kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hillslap kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hillslap kombucha tại Vinashop 1855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hillslap kombucha.
6: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
0: Tiếp theo bản tin Hoa Kỳ. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho hay là mâu thuẫn giữa Tổng thống Trump và Tổ chức Y tế Thế giới leo thang. Động thái mới nhất của Tòa Bạch Ốc được xem là diễn biến tiếp theo trong mối quan hệ nhiều sóng gió giữa Tổng thống Donald Trump và Tổ chức Y tế Thế giới. Năm 2020, trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump yêu cầu chính quyền tạm dừng cấp vốn cho Tổ chức Y tế Thế giới, cáo buộc tổ chức này xử lý không hiệu quả đại dịch COVID-19 và lan truyền thông tin có lợi cho Trung Quốc, khiến dịch bệnh lây lan trên phạm vi rộng lớn. Thời điểm đó, thì Mỹ là nhà tài trợ lớn nhất của Tổ chức Y tế Thế giới, đóng góp hơn 400 triệu Mỹ Kim trong năm 2019, tương đương khoảng là 15% tổng ngân sách của tổ chức. Sau khi nhậm chức vào tháng 1 2021, cựu Tổng thống Joe Biden đã đảo ngược quyết định của người tiền nhiệm, khôi phục nguồn tài trợ và dừng tiến trình rút Mỹ khỏi Tổ chức Y tế Thế giới. Tuy nhiên, ngay trong ngày đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai năm 2025, Tổng thống Trump tiếp tục ký sắc lệnh rút Mỹ khỏi Tổ chức Y tế Thế giới và đình chỉ mọi khoản đóng góp tài chính của Washington cho tổ chức này.
1: Tiếp theo trong phần tin Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump công bố kế hoạch trùng tu toàn diện phi trường quốc tế ở Washington. Ngày 29 tháng 7, Tổng thống Donald Trump công bố kế hoạch trùng tu toàn diện phi trường quốc tế Washington Dulles với tổng vốn đầu tư 22,5 tỷ Mỹ Kim nhằm hiện đại hóa cửa ngõ hàng không quốc tế lớn nhất khu vực thủ đô Washington. Phát biểu khi công bố dự án, Tổng thống Trump cho rằng việc hiện đại hóa sân bay là cần thiết nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và cải thiện hình ảnh của thủ đô Washington. Trong khi đó, Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy cho biết công trình có thể khởi công vào mùa xuân năm 2027 nếu được Quốc hội phê duyệt các hạng mục cần thiết. Dự án trùng tu toàn diện phi trường quốc tế Dulles là một trong hàng loạt công trình xây dựng và nâng cấp được Tổng thống Trump thúc đẩy tại khu vực thủ đô Washington, cùng với kế hoạch xây phòng khiêu vũ mới tại Tòa Bạch Ốc và cải tạo một số công trình công cộng khác.
0: Bộ An ninh Nội địa triệt phá đường dây buôn người trong thời gian World Cup 2026. Vào ngày 29 tháng 7, thì Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ DHS cho biết các cơ quan thực thi pháp luật nước này đã bắt giữ 905 nghi phạm liên quan đến hoạt động buôn người và giải cứu 180 nạn nhân, trong đó có 30 trẻ em, trong chiến dịch truy quét được triển khai trong thời gian diễn ra giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2026. Một trong những vụ án lớn nhất được công bố diễn ra tại thành phố Dallas, Texas vào ngày 24 tháng 7, khi mà HSI bắt giữ 8 nghi can bị cáo buộc điều hành một cơ sở kinh doanh sách người lớn, nhưng thực chất hoạt động như một đường dây mại dâm trong hơn 2 thập niên. Theo cáo trạng của Bộ Tư pháp, các nghi phạm đối mặt với các tội danh gồm âm mưu buôn bán tình dục bằng bạo lực hoặc là cưỡng ép và rửa tiền. Trong một chiến dịch khác tại thành phố San Francisco, California, HSI phối hợp với FBI và lực lượng cảnh sát địa phương đã giải cứu hai thiếu nữ được xác định là nạn nhân của hoạt động buôn người. Một trong hai nạn nhân được báo mất tích từ thành phố là Bakersfield từ cuối năm 2025.
1: Giá vàng, giá dầu tăng trong khi chứng khoán giảm 1.153 điểm. Thưa quý vị, giao tranh tái bùng phát tại Trung Đông và quyết định giữ nguyên lãi suất của Fed khiến thị trường tài chính biến động mạnh. Kết thúc phiên giao dịch ngày 29 tháng 7, giá dầu thô thế giới tăng 7.9% lên 90.7 Mỹ Kim một thùng. Dầu thô Hoa Kỳ WTI tăng 6.5% lên 84.4 Mỹ Kim. Theo ông John Kilduff, nhà phân tích tại công ty đầu tư Again Capital nhận định thị trường đang nhanh chóng định giá lại rủi ro với nguồn cung trong khu vực. Giá dầu càng tăng mạnh sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ nối lại các cuộc quanh kích Iran. Trên thị trường vàng, giá vàng thế giới có lúc vượt 4.100 Mỹ Kim một ounce. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Hoa Kỳ giảm mạnh nhất kể từ tháng 4 2025 với 1.153 điểm, tương đương 2.19%. S&P 500 giảm 112.63 điểm, tương đương 1.52%. Nasdaq giảm 433.97 điểm, tương đương 1.74%. Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ giảm mạnh do thị trường trái phiếu phát tín hiệu ngân hàng trung ương Fed có thể đang tụt lùi trong cuộc chiến chống lạm phát.
0: Bác sĩ Fauci viện dẫn tu chính án thứ 5 tại phiên điều trần về nguồn gốc COVID. Bác sĩ Anthony Fauci vào sáng hôm thứ Tư ngày 29 tháng 7 đã từ chối trả lời các câu hỏi tại phiên điều trần ở Thượng viện về nguồn gốc của COVID-19 và cách chính phủ ứng phó với đại dịch. Trong phần phát biểu đã được chuẩn bị sẵn, ông cho biết mình sẽ diện vãn quyền không phải làm chứng theo tu chánh án thứ 5 để tránh nguy cơ các thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa lợi dụng lời khai của ông và buộc tội ông khai man. Quyết định bất ngờ này đã gây xôn xao phiên điều trần. Sự kiện vốn dự báo sẽ diễn ra căng thẳng do những lần tranh cãi công khai trước đó giữa ông Fauci và Chủ tịch Ủy ban Thượng nghị sĩ là Rand Paul. Thượng nghị sĩ Rand Paul cũng là một bác sĩ đã hai lần đề nghị Bộ Tư pháp truy tố hình sự bác sĩ Fauci. Thượng nghị sĩ Rand Paul cáo buộc bác sĩ Fauci đã tài trợ cho các nghiên cứu tại Trung Quốc, nơi tạo ra loại virus khởi nguồn cho đại dịch, cũng như là cáo buộc ông nói dối quốc hội về vấn đề này. Bác sĩ Anthony Fauci từng là giám đốc Viện Nghiên cứu Y khoa Hoa Kỳ đặc trách các bệnh dị ứng và truyền nhiễm trong suốt 4 thập niên, bao gồm cả giai đoạn đại dịch COVID-19. Tổng thống Joe Biden đã ban hành lệnh ăn xả cho ông Fauci trong những giờ phút cuối cùng của nhiệm kỳ.
1: Tiếp theo trong nguồn tin đời sống, Delta Airlines cấm robot hình người trên máy bay. Thưa quý vị, hãng hàng không Delta Airlines là một trong những hãng đầu tiên công bố lệnh cấm hành khách mang robot hình người trên các chuyến bay. Chính sách này có hiệu lực từ giữa tháng 6. Trong tháng này, United Airlines và Southwest Airlines cũng đưa ra quy định tương tự, không cho phép robot hình người hoặc giống động vật được mang lên khoang hành khách hoặc ký gửi. Delta cho biết những robot này sử dụng pin lithium có thể gây nguy cơ an toàn khi vận chuyển bằng đường hàng không. Hãng cũng cho rằng robot không được xem là thiết bị hỗ trợ thiết yếu như động vật phục vụ đã qua huấn luyện dành cho người khuyết tật. Tuy nhiên, Delta cho biết khi công nghệ phát triển, hãng sẽ xem xét và cập nhật các quy định nếu cần thiết. Quyết định này phản ánh mối lo ngại của ngành hàng không về việc quản lý các thiết bị công nghệ mới, đặc biệt là sản phẩm sử dụng pin có thể gây rủi ro an toàn trên máy bay.
0: Thanh thiếu niên dùng ứng dụng giao đồ ăn trong trường. Cũng trong nguồn tin từ CNN vào ngày 30 tháng 7, một cuộc khảo sát mới với hơn 1.000 thanh thiếu niên từ 13 đến 17 tuổi cho thấy gần một nửa sử dụng các ứng dụng giao đồ ăn và khoảng 25% dùng ngay trong thời gian ở trường. Phần lớn học sinh đặt các món ăn nhanh như là pizza và bánh mì kẹp thịt. Khảo sát cũng cho thấy học sinh ở miền Tây nước Mỹ có khả năng được phép sử dụng ứng dụng giao đồ ăn trong trường cao hơn so với các khu vực khác. Khi được hỏi liệu học sinh có nên được phép dùng ứng dụng giao đồ ăn trong giờ học hay không, gần một nửa trả lời đồng ý. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại việc này có thể gây mất tập trung và ảnh hưởng đến an toàn trong khuôn viên trường. Các nhà nghiên cứu cho biết kết quả này làm dấy lên những quan ngại về việc duy trì môi trường học tập an toàn, đồng thời bảo đảm dinh dưỡng lành mạnh cho trẻ em. Nghiên cứu được trình bày tại hội nghị của Hiệp hội Dinh dưỡng Hoa Kỳ trong tuần này. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin Hoa Kỳ và đời sống. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại bản tin Việt Nam và giải trí.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang, Forsport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chánh. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.tech.
8: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
9: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Tiếp theo trong nguồn tin Việt Nam, Lâm Đồng 84 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì. Thưa quý vị, ngành y tế Lâm Đồng ghi nhận, tính đến hôm 29 tháng 7 đã có 84 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì mua tại tiệm bánh mì thịt nướng Pate Minh Trung, xã Nam Băng Lâm Hạ, đến khám, điều trị tại các bệnh viện, trạm y tế trong khu vực. Con số này có thể tăng thêm trong thời gian tới. Theo báo VOV, Cục An toàn Thực phẩm thuộc Bộ Y tế vừa có công văn hỏa tốc đề nghị Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng điều tra nguồn gốc thực phẩm của tiệm bánh mì Minh Trung. Ông Lê Khắc Phúc, Phó Chủ tịch xã Nam Bang Lâm Hà cho biết, các bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, sốt, tiêu chảy. Từ hai hôm trước, điểm chung là do họ đều ăn bánh mì mua tại tiệm Minh Trung trong ngày 25 và 26 tháng 7. Từ đầu năm đến nay, các tỉnh thành phía Nam liên tiếp xảy ra ngộ độc hàng loạt sau khi ăn bánh mì.
0: Cũng trong bản tin Việt Nam cho hay là Mỹ kiểm tra các nhà máy của Trung Cộng ở Việt Nam. Hoa Kỳ đã tiến hành các cuộc kiểm tra đột xuất tại những nhà máy có liên quan đến Trung Cộng ở Việt Nam. Bloomberg dẫn các nguồn thảo tin hôm ngày 28 tháng 7, cụ thể là các thanh tra kiểm tra hồ sơ, nguồn gốc nguyên liệu thô và quy trình sản xuất nhằm để xác định mức độ giá trị được tạo ra tại Việt Nam trước khi hàng hóa được xuất cảng sang Hoa Kỳ, đồng thời xem xét các dấu hiệu vi phạm tiềm tàng về quyền sở hữu trí tuệ đối với phần mềm. Hành động này làm dấy lên khả năng Hoa Kỳ có thể sớm tìm ra thêm lý do để áp đặt thêm thuế quan đối với Việt Nam. Tuy nhiên, hiện chưa rõ có bằng chứng đáng kể nào cho thấy hàng hóa Trung Cộng bị trung chuyển trái phép qua Việt Nam để xuất sang Hoa Kỳ. Các nguồn tin cho biết, liên quan tới thuế quan từ Mỹ, Việt Nam đang đối mặt với nhiều rủi ro lớn như là cáo buộc trung chuyển hàng cho Trung Cộng, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và chưa thực thi đầy đủ các lệnh cấm nhập cảng hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức.
1: Tiếp theo trong nguồn tin Việt Nam, tổ chức theo dõi nhân quyền phản đối bản án 6 năm tù dành cho Hồng Thái Hoàng. Một ngày sau khi một tòa án ở Hà Nội kết án Hoàng Thị Hồng Thái 46 tuổi 6 năm tù, tổ chức theo dõi nhân quyền yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam hủy bỏ cáo buộc hình sự và phóng thích bà Thái ngay lập tức. Vài tháng trước, bà Hồng bị hãng xe điện VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng khởi kiện, nhưng cuối cùng bà bị bắt giữ và phạt tù với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Vì lý do này mà các báo ở Việt Nam được lệnh của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc không đưa tin về phiên tòa xử bà Thái. Thông cáo báo chí do HRW phát đi hôm 30 tháng 7 dẫn lời bà Patricia Gosman, phó giám đốc chuyên trách cấp cao Ban Á Châu của tổ chức này. Đúng ra bà Hồng không nên bị truy tố về lên tiếng phản đối bất công và các vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền Việt Nam. Theo nghi nhận của HRW, trong vòng một năm qua, Việt Nam đã kết án và xử tù ít nhất 14 người và cáo buộc thêm ít nhất là 12 người khác vì họ bày tỏ ý kiến không theo định hướng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
0: Trong khi đó, thì người đứng đầu công ty bán đồ hiệu giả ở Phú Quốc ra đầu thú, nghi can là Phạm Thị Kim Xuyến, 29 tuổi ở Đà Nẵng, ra công an đầu thú về việc là đứng sau công ty Phú Quốc Factory, chuyên bán hàng giả của các thương hiệu thời trang nổi tiếng như là Chanel, Dior, Louis Vuitton, Gucci tại đặc khu Phú Quốc. Theo tờ Thanh Niên hôm ngày 30 tháng 7, trước đó, hồi đầu tháng 6, bị can Trần Thị Thanh Nguyên, 24 tuổi, ở đặc khu Phú Quốc, giám đốc công ty Phú Quốc Factory, bị bắt và khởi tố với cáo buộc là xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Cửa hàng của Phú Quốc Factory bị bắt quả tang bày bán hơn 350 túi sách giả của các thương hiệu như là Chanel, Dior, Louis Vuitton và Gucci. Lúc ập vào kiểm tra cửa hàng, công an tịch thu nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan đến việc mua bán hàng giả. Theo hồ sơ vụ án, thì nghi can Phạm Thị Kim Xuyến là chủ mưu, từ hồi tháng 8 năm ngoái chi 5 tỷ đồng đầu tư cơ sở kinh doanh hàng giả tại đặc khu Phú Quốc.
1: Thí sinh Miss Grand Việt Nam diễn trang phục văn hóa dân tộc. Thưa quý vị, top 30 thí sinh thể hiện trang phục lấy cảm hứng từ nét đẹp văn hóa, làng nghề truyền thống tại Miss Grand Việt Nam 2026. các người đẹp tham gia trình diễn National Costume, trang phục văn hóa dân tộc tại vùng bán kết tối 28 tháng 7. Hầu hết trang phục khai thác yếu tố văn hóa, đời sống sinh hoạt của người Việt. Giám khảo đánh giá thiết kế dựa trên tiêu chí như ý tưởng, tinh thần mỹ, hiệu ứng sân khấu. Sân khấu dựng ngoài trời có lúc gặp gió lớn nên nhiều người đẹp phải cố gắng giữ thăng bằng. Nhiều tác phẩm sáng tạo về phông dáng, cách phối màu kết hợp phụ kiện 3D nhận đánh giá cao của giám khảo. Mùa thi khởi động gần 2 tháng qua với nhiều hoạt động. Thí sinh chiến thắng sẽ giành quyền tham gia Miss Grand International 2026 vào cuối năm. Miss Grand Việt Nam lần đầu tổ chức vào năm 2022. Cuộc thi đề cao thông điệp về hòa bình, tìm kiếm các cô gái có sắc vóc hiện đại. Hôm 3 tháng 7, đơn vị nắm bản quyền cuộc thi công bố Miss Grand International 2027 sẽ tổ chức ở Việt Nam.
0: Cũng tiếp theo, bản tin Việt Nam cho hay là các làng du lịch tốt nhất thế giới 2026 của Việt Nam. Làng du lịch cộng đồng Hữu Liên ở Lạng Sơn, làng nằm trong khu dự trữ thiên nhiên Hữu Liên, đồng thời thuộc vùng lõi của công viên địa chất toàn cầu UNESCO. Hữu Liên là vùng quê yên bình, điểm đến đa dạng sinh học với rừng đặc dụng, hang động, núi đá, thác nước. Đến Hữu Liên, du khách chèo kayak trên hồ Nông Dung, cắm trại ở khu vực sinh thái là Michikem, thảo nguyên Đồng Lâm mang vẻ đẹp biển đổi theo từng mùa trong năm, là điểm đến không thể bỏ qua ở đây vào mùa mưa từ tháng 7 đến tháng 10 hàng năm. Cả vùng thảo nguyên rộng lớn như chìm trong biển nước, tạo nên khung cảnh hùng vĩ sang lẫn thơ mộng. Và một nơi cần ghé thăm nữa đó là rừng dừa Bảy Mẫu Cẩm Thanh ở Đà Nẵng. Rừng dừa Bảy Mẫu nằm cách trung tâm phố cổ Hội An khoảng 3 km, giáp ba con sông Đế Võng, Thu Bồn và Hoài. Đây là vùng nước lợ nên thích hợp để dừa nước phát triển. Rừng dừa này ngày nay thành điểm du lịch sinh thái được nhiều người ví như là miền Tây trong lòng phố Hội. Cẩm Thanh thu hút khách nhờ trải nghiệm ngồi thuyền thúng len lỏi dưới những tảng dừa. Thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc cho phần tin tức News at Night ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính chào.

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston mây rải rác, có thể có mưa rào rải rác. Nhiệt độ cao 78 độ và thấp 65 độ, gió hướng bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực New York, mây rải rác, có thể có mưa rào rải rác. Nhiệt độ cao 86 độ và thấp 72 độ, gió nhẹ và thay đổi. Khu vực Atlanta, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 90 độ và thấp 73 độ, gió nhẹ và thay đổi. Khu vực Washington DC, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 89 độ và thấp 70 độ, gió nhẹ và thay đổi. Khu vực Chicago, mưa rào vào buổi chiều, nhiệt độ cao 80 độ và thấp 68 độ, gió nam đông nam từ 10 đến 15 dặm một giờ, xuất xuất mưa 30%. Khu vực Dallas, phần lớn trời trong, thời tiết nóng, nhiệt độ cao 104 độ và thấp 82 độ, gió nam tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Houston, mây rải rác, nhiệt độ cao 98 độ và thấp 80 độ, gió nam tây nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Seattle, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 82 độ và thấp 61 độ, gió nhẹ và thay đổi. Khu vực San Jose, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 84 độ và thấp 59 độ, gió bắc tây bắc từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles, mây rải rác, nhiệt độ cao 91 độ và thấp 68 độ, gió tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ.
1: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
2: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855 855 5858, thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.

Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiduciary National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vườn Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm tuổi ngọc Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Fort Lorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn ba giải mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
0: Thông báo, Sài Gòn Community Center tặng cặp táp và đồ dùng học sinh miễn phí năm học 2026-2027 dành cho tất cả con em dưới 18 tuổi, không cần chứng minh ID hay lợi tức. Thứ Bảy ngày 1 tháng 8 từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều, vùng Southwest tại Ellis Park and Neighborhood Center, địa chỉ 11903 Bellaire Boulevard, góc Kirkwood. Xin quý vị đậu xe tại Buckingham, đường Kirkwood, qua khỏi hồ bơi sẽ có bảng hướng dẫn. Chủ nhật ngày 2 tháng 8 từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều, vùng Northwest tại văn phòng Sài Gòn Community Center, địa chỉ 12774 Veteran Memorial Drive, Houston, Texas 77014. Vào hai lối từ hướng chợ Tân Định hay Lido đều có bảng hướng dẫn. Mọi thắc mắc xin liên lạc Thư Hiền 713-900-9999. Xin nhắc lại, dành cho tất cả các trẻ em dưới 18 tuổi, không cần chứng minh ID hay lợi tức. Liên lạc Thư Hiền 713-900-9999. 713-900-9999.
1: Học viện Công dân và Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo trẻ hè Youth Empowerment Summit, gọi tắt là YES Camp, sẽ được tổ chức từ 6 giờ chiều thứ Sáu ngày 7 tháng 8 đến 3 giờ chiều Chủ nhật ngày 9 tháng 8 tại đất trại YMCA Colon Camp, Trinity, Texas. Trại phí là 150 Mỹ Kim, bao gồm chỗ ở, thức ăn cho 3 ngày và tài liệu học tập. Hãy ghi danh ngay, truy cập tại website yescamp.net, chọn phần ghi danh. Yes Camp là một trại hè kéo dài 3 ngày nhằm truyền cảm hứng và phát triển kỹ năng lãnh đạo và thông minh xúc cảm cho bạn trẻ tuổi từ 17 cho đến 25 đang sinh sống tại thành phố Houston và vùng phụ cận. Thông qua các hoạt động đầy hào hứng, sôi động, các buổi nói chuyện truyền cảm hứng và các trò chơi đồng đội, trại hướng đến việc trang bị cho các bạn trẻ những kỹ năng và kiến thức cần thiết để trở thành những nhà lãnh đạo trẻ tích cực trong cộng đồng và đồng thời cũng xây dựng bản lĩnh và sự tự tin vào chính mình. Đây cũng là dịp cho các bạn học sinh, sinh viên kết nối cùng nhau trong tinh thần tích cực và tràn đầy năng lượng yêu thương, sử dụng mô hình RACE để xây dựng nội lực bên trong. Chủ đề năm nay của YES Camp là You and Me, The Power of We. Ai có thể tham gia YES Camp? Các bạn trẻ từ 17 đến 25 tuổi có khát vọng trở thành các nhà lãnh đạo. Bạn 17 tuổi cần có chaperone đi theo. Thành viên các tổ chức thanh niên tại Houston và vùng phụ cận như Hội Sinh viên Việt Nam, VSA, các nhóm nhà thờ Phật tử, chúng tôi có một số học bổng, xin liên lạc với ban tổ chức. Dự kiến số lượng tham dự là 60 trại sinh và 3-40 thành viên ban tổ chức và khách mời. Mọi chi tiết xin liên lạc điện thoại 832-646-4738 hoặc email yeshoustoncamp@gmail.com. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
0: Thông báo từ văn phòng luật sư David Vương. Tai nạn xe cộ là rủi ro có thể xảy ra cho bất cứ ai, đặc biệt với những người sống ở thành phố lớn như Houston. Khi tai nạn xảy ra, bảo hiểm thường có xu hướng bồi thường thấp hơn thiệt hại thực tế. Họ tìm cách giảm mức độ nghiêm trọng của thương tích, đổ một phần lỗi cho nạn nhân và trì hoãn xử lý để bạn mệt mỏi mà chấp nhận mức bồi thường thấp. Nạn nhân thường không biết đánh giá mức độ thiệt hại thực sự. Họ chỉ nghĩ đến tiền sửa xe, tiền trả cho bác sĩ, cho bệnh viện. Nhưng thực tế, họ có thể yêu cầu bảo hiểm bồi thường những thiệt hại khác nữa như mất thu nhập, đau đớn tinh thần, điều trị dài hạn, giảm khả năng lao động, thiệt hại tài sản khác, chi phí khắc phục trong tương lai. Việc chứng minh, thuyết phục, tranh luận hoặc có thể đi đến thư kiện công ty bảo hiểm là một tiến trình vô cùng khó khăn, phức tạp. Bạn không thể tự mình bảo vệ quyền lợi của mình được. Bạn phải cần một luật sư giỏi. Luật sư David Vương đã có hơn 20 năm kinh nghiệm và uy tín trong các vụ đòi bồi thường tai nạn xe cộ. Văn phòng luật sư David Vương luôn luôn có một đội ngũ tận tâm và dày dặn kinh nghiệm để giúp quý vị đạt được mức bồi thường cao nhất. Với các vụ tai nạn xe cộ, phương châm của luật sư David Vương là sẵn sàng tranh luận với các công ty bảo hiểm để đạt mức bồi thường cao nhất cho nạn nhân. Công bằng không tự đến. Bạn cần người đấu tranh vì bạn. Khi quý vị cần, xin liên lạc với văn phòng luật sư David Vương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, và thứ Bảy Chủ nhật, từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại 832-328-4778, 832-328-4778, phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966. Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bò
4: riêu.
3: Bò
4: riêu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
4: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
3: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì...
4: Trả tiền.
1: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh địa chỉ 6968 Wilcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
5: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
6: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại.
5: Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
6: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Chi Phương, Trọng Thành, Phan Minh và Thùy Dương xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 30 tháng 7 năm 2026. Quân đội Hoa Kỳ oanh kích Iran trở lại sau nhiều ngày tạm ngừng. Theo Warsawa, một tên lửa của Nga đã rơi xuống lãnh thổ Ba Lan ở khu vực biên giới Ukraine. Lần đầu tiên từ 3 năm qua, một tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông càng thêm khó lường với việc Ả Rập Xê Út lần đầu tiên tham chiến với Mỹ. Theo dòng thời sự, mũi trở lại vào mùa hè, cái giá phải trả không chỉ là những vết đốt. Kính thưa quý vị, sau nhiều ngày tạm ngừng, Hoa Kỳ đã oanh kích Iran trở lại. Theo thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tại Trung Đông CENTCOM ngày hôm nay 30 tháng 7, thì quân đội Mỹ đã tấn công khoảng một chục căn cứ của lực lượng vệ binh cách mạng Iran trong đêm hôm qua.
2: Trên mạng X, CENTCOM cho biết đợt oanh kích chủ yếu nhắm vào các sở chỉ huy, cơ sở tên lửa và drone, vị trí kiểm soát và phòng vệ bờ biển, cũng như các phương tiện hàng hải của Iran. Truyền thông nhà nước Iran thông báo là hai tỉnh miền Nam, Khuzestan và Hormozan là mục tiêu tấn công. Hãng tin Fars của Iran tố cáo cuộc oanh kích của Mỹ đã giết hại 3 thường dân tại đèo Kesh. Sáng nay, Jordani, nơi đặt nhiều căn cứ Mỹ, thông báo đã bắn hạ 5 tên lửa của Iran. Đây là ngày thứ hai liên tiếp Jordani bị tên lửa Iran oanh kích. Việc quân đội Mỹ tiến hành cuộc tấn công khoảng một chục căn cứ của lực lượng vệ binh cách mạng Iran trong đêm qua chính là nhằm để trả đũa việc Iran bắn phá các căn cứ Mỹ ở Jordani. Theo hãng tin Pháp AFP, ông Tahir Andrabi, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pakistan, quốc gia đứng ra làm trung gian đàm phán, hôm nay bảo đảm là Islamabad sẽ nỗ lực tối đa để đưa hai bên trở lại bàn thương lượng thể thao thỏa thuận khung đã được Mỹ và Iran ký kết ngày 17 tháng 6 vừa qua. Về tình hình eo biển Hormuz, Tehran hôm qua cho phép một tàu chở khí hóa lỏng của công ty Qatar Energy, chuyến tàu đầu tiên của Qatar đi qua eo biển kể từ vụ tấn công một tàu chở dầu vào đầu tháng 7 vừa qua. Tổng cộng 14 chuyến tàu thương mại qua lại eo biển, nhiều hơn so với con số 10 tàu hồi tuần trước. Sau cuộc tấn công của Mỹ và Ả Rập Xê Út vào lực lượng thân Iran tại Iraq, ngày hôm qua chính quyền Baghdad tuyên bố cương quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia, đồng thời cũng khẳng định là không cho phép sử dụng lãnh thổ Iraq để đe dọa các nước láng giềng. Chính quyền Riyadh cáo buộc một số nhóm vũ trang thân Iran tại Iraq tấn công Ả Rập Xê Út. Xung đột Trung Đông càng thêm khó lường với việc Ả Rập Xê Út lần đầu tiên của Mỹ tấn công quân thân Iran tại Iraq là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
1: Kho tên lửa của Mỹ thì đang cạn dần do chiến tranh Trung Đông. Theo một báo cáo được Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế công bố vào ngày 27 tháng 7, thì cuộc chiến chống Iran đã làm tiêu hao kho vũ khí tên lửa đánh chặn Patriot và Thaad của Hoa Kỳ, ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ.
3: Điều này ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ và tư thế sẵn sàng chiến đấu của Mỹ tại các khu vực có nguy cơ xảy ra xung đột, như là xung đột với Trung Quốc ở Thái Bình Dương. Trong báo cáo, Tổ chức Tư vấn có trụ sở tại Washington, CIS, nhắc lại rằng Hoa Kỳ đã sử dụng một số lượng lớn đạn dược kể từ khi mở chiến dịch Epic Fury tại Iran. Mặc dù tần suất các vụ tấn công đã giảm sau lệnh ngừng bắn, nhưng kho dự trữ vũ khí tiếp tục tiêu hao. Báo cáo ước tính kho tên lửa Patriot đã giảm xuống dưới 1.000, trong khi số tên lửa đánh chặn Thaad hiện được cho là chỉ còn khoảng 250. Điều đáng lo ngại là Mỹ không có nhiều giải pháp thay thế trong việc đối phó với tên lửa đạn đạo. Có thể kể đến hệ thống tên lửa Standard, nhưng loại vũ khí này được trang bị trên các tàu hải quân và thường nằm quá xa các khu vực giao tranh. Khi được hỏi về vấn đề này, đầu tuần này Tổng thống Trump khẳng định rằng Hoa Kỳ có nhiều đạn dược hơn bất cứ quốc gia nào khác trên thế giới.
1: Sáng hôm nay, chính quyền Ba Lan cho biết là đã phát hiện một hố rộng 10 mét, có thể là do tên lửa rơi xuống trên một cánh đồng ở miền đông, cách biên giới Ukraine khoảng 80 km. Trước đó, người dân trong khu vực đã nghe một tiếng nổ lớn. Theo Thủ tướng Ba Lan, thì tên lửa nói trên rất có thể là một tên lửa hành trình của Nga, trong bối cảnh Moscow tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào các tỉnh miền tây Ukraine. Từ Warsaw, thông tin viên Adrian Sakla cho biết cụ thể.
4: Il est environ 3h50 ce matin lorsque les sirènes commencent à retentir dans la région de Lublin près de la
5: frontière. Vào khoảng 3h50 sáng nay, còi báo động bắt đầu vang lên dồn dập tại tỉnh Lublin, khu vực nằm gần biên giới Ukraine. Quân đội Ba Lan lập

0: tức chuyển sang tư thế sẵn sàng chiến đấu cho đến khi một tiếng nổ lớn vang lên để lại một hố khổng lồ ngay giữa cánh đồng. Thứ trưởng Quốc phòng Madalena Sukvyat-Kachetka đã kể lại diễn biến của đêm căng thẳng này. Ngay khi phát hiện một vật thể lạ xâm nhập biên giới Ba Lan, chúng tôi đã quyết định cho các máy bay chiến đấu F-16 xuất kích. Tuy nhiên, vật thể này sau đó biến mất khỏi radar, vì vậy chúng tôi tiếp tục điều động các trực thăng đến hiện trường. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương làm việc để xác định chính xác điều gì đã xảy ra. Những câu hỏi về bản chất cũng như nguồn gốc của vật thể bay này hiện vẫn chưa có lời giải. Phía Ukraine khẳng định đây là một tên lửa hành trình của Nga. Mặc dù vậy, Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan nhấn mạnh không nên vội vã đưa ra các suy đoán thiếu căn cứ. Bà nhấn mạnh, cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn ngay sát biên giới chúng tôi. Dù trên lãnh thổ Ba Lan không có xung đột quân sự trực tiếp, nhưng chúng tôi đang phải đối mặt với một cuộc chiến trên không gian mạng. Sau những sự việc như hôm nay, chúng tôi lường trước được những làn sóng đồn đoán và tin giả do đối phương tung ra trên các mạng xã hội. Xin người dân đừng để bị thao túng. Điều quan trọng nhất lúc này là phải tỉnh táo và tuân thủ đúng các quy trình. Vào tháng 6 vừa qua, tình báo Mỹ từng đưa ra cảnh báo rằng Ba Lan cần chuẩn bị tinh thần đối phó với nguy cơ xảy ra một đợt tấn công từ phía Nga trên lãnh thổ của mình trong những tháng tới.
1: Adrien Sarlat, Varsovie, RFI.
2: Trên mạng xã hội X, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công của Nga gây thương vong cho dân thường tại Ukraine, cũng như lên án hành vi vi phạm không phận tại Ba Lan. Về phần mình, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cũng nhận định không phận Ba Lan đã bị vi phạm trong đợt tấn công bằng tên lửa và drone của Nga vào Ukraine.
3: Do căng thẳng giữa Washington và Paris, Mỹ có thể cản trở việc bổ nhiệm tân đại sứ Pháp vào tháng 9 tới đây.
4: Theo các nguồn tin được Reuters trích dẫn ngày hôm qua, do những bất đồng về vấn đề nhân quyền, Washington đang cân nhắc việc trì hoãn, thậm chí ngăn chặn việc bổ nhiệm nhà ngoại giao Aurélien Le Chevalier, ứng viên do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lựa chọn. Ông Chevalier, nguyên là đại sứ Pháp tại Nam Phi, hiện là chính văn phòng của Ngoại trưởng Jean-Noël Barrot và từng là cố vấn tại Điện Élysée. Đại sứ Pháp tại Washington là một trong những vị trí quan trọng nhất tại Bộ Ngoại giao Pháp. Cho dù chưa có bất kỳ quyết định nào được đưa ra, nhưng hai nguồn tin cho Reuters biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không hài lòng. Quyết định trì hoãn hoặc ngăn cản có thể sẽ làm trầm trọng thêm mâu thuẫn giữa hai đồng minh trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Paris và Washington về chính sách thuế quan của Tổng thống Trump và chiến tranh Ukraine. Trước đó, Phó Đại sứ Mỹ Dan Negrea tại Liên Hợp Quốc đã đột ngột rời khỏi cuộc họp về chiến tranh Ukraine chiều ngày 27 tháng 7 tại Hội đồng Bảo an khi Đại sứ Pháp đang phát biểu. Ông lên án, chỉ trích, thái độ đạo đức giả của Pháp luôn lên giọng dạy đời về những chủ đề như nhân quyền vốn không liên quan đến hòa bình, an ninh hay xung đột Ukraine. Hết lời dẫn. Sự cố này xuất phát từ việc trên mạng X ngày 25 tháng 7 vừa qua, Bộ Ngoại giao Pháp đã chỉ trích Mỹ đứng về phía 9 nước khác, trong đó có Nga và Bắc Triều Tiên, phản đối việc triển hạn nhiệm kỳ cho cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker, người đã chỉ trích mạnh mẽ các chính sách của Israel ở Gaza và kêu gọi điều tra về tình trạng nhiều người di cư chết trong các trung tâm giam giữ tại Hoa Kỳ.
3: Ngày hôm nay, tàu sân bay USS George Washington đã đến Vịnh Đà Nẵng để thăm Việt Nam, dự kiến cho đến thứ Hai, mùng 3 tháng 8 tới đây. Đây là chuyến thăm Việt Nam thứ tư của một tàu sân bay Mỹ trong hơn 50 năm qua và là chuyến thăm đầu tiên kể từ 3 năm qua. Trước đó, đội tàu sân bay Mỹ đã tham gia tập trận với Hải quân Philippines và Nhật Bản ở Biển Đông từ ngày 21 đến 25 tháng 7 sau khi được triển khai đến khu vực từ tháng 5.
5: Trả lời trang Stars and Stripes vào ngày hôm qua, Trung úy Robert Dixon, phát ngôn viên của tàu USS George Washington, xác nhận đội tàu, trong đó có tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Robert Morse, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Shoup, cùng với khoảng 5.000 thủy thủ đã có mặt tại Đà Nẵng trong khuôn khổ chuyến thăm. Trong thời gian lưu lại cảng, các chỉ huy thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay số 5 dự kiến gặp gỡ các quan chức quân sự và dân sự của Việt Nam, còn các thủy thủ tham gia hoạt động giao lưu văn hóa và dự án phục vụ cộng đồng, trong đó có một trận bóng đá với cộng đồng địa phương. Tàu sân bay sẽ đón khoảng 700 lượt khách tham quan mỗi ngày trong thời gian lưu trú. Thuyền trưởng của tàu sân bay, ông Nicolas Delio, nhấn mạnh đây là chuyến ghé thăm cảng đầy ý nghĩa đối với con tàu. Ông phát biểu, xin trích, mặc dù con tàu của chúng tôi đại diện cho năng lực tác chiến hiện đại, tối tân của Hải quân Hoa Kỳ, nhưng chuyến thăm Việt Nam lần này còn nhằm củng cố mối quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam, một mối quan hệ đang ngày càng phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực đa dạng, phản ánh lợi ích chung của chúng ta về một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, từ ngữ trong nhân văn. Chuyến bay cập cảng Đà Nẵng của đội tàu sân bay George Washington cũng là sự kiện quan trọng đầu tiên trong nhiệm kỳ của tân đại sứ Mỹ tại Việt Nam, bà Jennifer Wicks, sau khi được Thượng viện Mỹ phê chuẩn vào ngày 18 tháng 5.
3: Tại Hàn Quốc, quân đội sẽ thanh tra toàn bộ các đơn vị ở biên giới với Bắc Triều Tiên sau khi một đơn vị bị phát hiện không nạp sẵn đạn vào các loại hỏa lực. Từ Seoul, thông tin viên Trần Công tường trình.
6: Theo thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân hôm nay, Bộ Tư lệnh Tác chiến Lục quân sẽ bắt đầu kiểm tra quân đoàn 1, sau đó mở rộng thanh tra sang các quân đoàn thủ đô 2, 3 và 5. Nội dung rà soát bao gồm việc vận hành vũ khí dùng chung, bố trí lực lượng tại các đồn tiền tiêu GP và tuyến cảnh giới GOP, cũng như khả năng thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị. Quân đội Hàn Quốc quyết định kiểm tra toàn diện hoạt động cảnh giới tại 5 quân đoàn tiền tuyến. Sau khi có tranh cãi về việc quân đoàn 1 không nạp sẵn đạn vào các loại hỏa lực tại khu vực biên giới, theo hãng tin Yonhap, từ nửa đầu năm 2026, quân đoàn 1 phụ trách mặt trận phía Tây đã yêu cầu các đơn vị tại tuyến cảnh giới GOP và đồn tiền tiêu GP không nạp sẵn đạn thật vào súng máy hạng nặng K6 và súng phóng lựu K4. Thay vào đó, đạn chỉ được bảo quản trong hộp và đặt cạnh súng. K6 là loại hỏa lực dùng chung tại tiền tuyến, có tầm bắn hiệu quả khoảng 1,8 km. Trước đây, việc nạp sẵn đạn được áp dụng nhằm đảm bảo khả năng phản ứng ngay lập tức trước các tình huống bất ngờ. Biện pháp không nạp sẵn đạn của quân đoàn 1 được cho là nhằm phòng ngừa sự cố nổ súng ngoài ý muốn. Tuy nhiên, có một số ý kiến lo ngại việc không nạp sẵn đạn có thể làm chậm khả năng phản ứng của quân đội trong tình huống khẩn cấp tại khu vực giáp Bắc Triều Tiên. Đáng chú ý, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc không được thông báo trước về sự thay đổi này. Cơ quan chỉ huy quân sự khẳng định trên nguyên tắc tại các đơn vị tiền tuyến, vũ khí phải được nạp đạn thật, đồng thời cho biết sẽ kiểm tra hiện trường và thực hiện các biện pháp cần thiết. Trần Công, Seoul, RIB.
3: Chuyển sang châu Mỹ, trước cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng trầm trọng do lệnh cấm vận từ Mỹ, ngày hôm qua chính phủ Cuba đã thông báo mở cửa cho nhiều lĩnh vực kinh tế tư nhân, trong đó có ngân hàng. Quyết định này được đưa ra vài tuần sau khi Quốc hội Cuba thông qua 176 biện pháp nhằm định hướng đất nước theo nền kinh tế thị trường.
2: Trước các đại biểu Quốc hội, theo hãng tin AFP, Thủ tướng Manuel Marrero nêu rõ 110 trong số 176 biện pháp được công bố hồi tháng 6 hiện đã được áp dụng, và ông bảo đảm rằng những biện pháp còn lại sẽ được thực thi từ nay đến tháng 9 tới. Ông Marrero cho biết đã cấp phép cho hơn 100 thực thể không do nhà nước quản lý, như là kinh doanh nhiên liệu theo quy mô lớn, đồng thời chính phủ cũng phê duyệt các dự án đầu tư nước ngoài đầu tiên nhập khẩu, phân phối và kinh doanh nhiên liệu, nhưng không nêu rõ danh tính của các nhà đầu tư này. Chính phủ Cuba cũng cho khu vực tư nhân kinh doanh các dịch vụ dược phẩm, nhãn khoa, quản lý cảng, nhập khẩu xe cộ, quản lý một số dịch vụ du lịch, cũng như là hoạt động dầu khí, khai khoáng và cả lĩnh vực ngân hàng. Tuy nhiên, La Habana khẳng định chăm sóc y tế và giáo dục miễn phí cho người dân vẫn là trách nhiệm của nhà nước, mặc dù trong thời gian gần đây, khủng hoảng kinh tế đã làm suy giảm đáng kể các dịch vụ cơ bản này. Các lĩnh vực như là viễn thông, truyền thông, an ninh và quốc phòng, cũng như là sản xuất thuốc lá và xì gà, vốn là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của hòn đảo, cũng vẫn do nhà nước quản lý. Trong hai ngày thứ Tư và thứ Năm, Quốc hội Cuba xem xét một số dự luật liên quan đến nông nghiệp, nhà ở, tái cơ cấu hành chính và luật lao động. Những biện pháp theo hướng nền kinh tế thị trường được coi là một bước ngoặt lịch sử đối với hòn đảo cộng sản theo chủ nghĩa xã hội, được đưa ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gây áp lực tối đa với hòn đảo. Washington đã thi hành lệnh cấm vận dầu mỏ trong gần 6 tháng qua, khiến nền kinh tế Cuba đang bên bờ vực sụp đổ.
3: Tình hình cháy rừng ở tỉnh Gironde ở miền Tây Nam nước Pháp đã ổn định. Sáng hôm nay, chính quyền tỉnh cho biết là tình hình đêm qua tương đối yên tĩnh, hiện giờ vẫn còn 6 đám cháy. Nhưng thời tiết thuận lợi hơn với vài cơn mưa rào có thể rơi ở khu vực bị cháy và báo động màu cam về nắng nóng đã được dỡ bỏ. Ngược lại, tại Tây Ban Nha, thời tiết không mấy thuận lợi với 3 ngày khó khăn phía trước do gió mạnh và nhiệt độ cao, theo cảnh báo của Bộ trưởng Nội vụ. Tuy nhiên, những đám cháy lớn đang tàn phá các tỉnh Avila và Madrid đã được kiểm soát, cho phép dỡ bỏ một số lệnh sơ tán hoặc là phong tỏa. Trong khi đó, Hy Lạp cũng đang phải đối mặt với nạn cháy rừng ở đảo Crete dữ dội hơn do gió rất mạnh, có lúc không thể đứng vững, theo lời kể của một người dân tại đảo. Sau đây là một số thông tin khác.
4: Chính quyền Philippines đệ trình thêm lục địa mở rộng ở vùng biển Tây Philippines, tức phần phía đông của Biển Đông. Bộ Ngoại giao Philippines thông báo thực hiện thủ tục đệ trình lên Ủy ban thêm lục địa của Liên Hợp Quốc vào ngày hôm qua. Theo phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Philippines, thì thủ tục đệ trình này cho thấy một phần trách nhiệm của Manila trong việc bảo đảm một Biển Đông hòa bình dựa trên luật pháp, nhằm duy trì sinh kế của người dân Philippines, thúc đẩy thương mại, bảo vệ đa dạng sinh học biển và đoàn kết các quốc gia ven biển.
2: liên quan đến Việt Nam ngày hôm nay, tổ chức Human Rights Watch kêu gọi Việt Nam hủy bỏ các cáo buộc hình sự, trả tự do cho bà Hoàng Thị Hồng Thái và những người phê phán chính quyền khác bởi vì họ ôn hòa thực thi các quyền tự do biểu đạt, từ ngữ trong nhân văn. Bà Nguyễn Thị Hồng Thái, với hơn 100.000 người theo dõi trên mạng xã hội, đã đăng hàng trăm bài. Bài đăng đưa ra các quan điểm về vấn đề chính trị xã hội, đồng thời bày tỏ sự đồng cảm với những người bị chính quyền đàn áp. Gần đây, Việt Nam đã tăng cường sử dụng Điều 117 của luật hình sự nhằm truy tố những người bày tỏ ý kiến không đúng quan điểm của Đảng Cộng sản. Trong năm qua, chính quyền Hà Nội đã kết án và xử tù ít nhất là 14 người và cáo buộc thêm ít nhất là 12 người khác theo điều luật này.
4: Nhà báo Nga thân thiện Kremlin, Xenia Fedorova, làm việc cho hai tập đoàn truyền thông lớn của Pháp Canal Plus và Lagardère, vừa bị chính phủ Pháp ra quyết định trục xuất do những xâm phạm đến lợi ích quốc gia, theo truyền thông Pháp.
3: Số người thiệt mạng do động đất ở Tây Nam Nhật Bản lên tới 34 người. Trong số này có một thực tập sinh Việt Nam làm việc tại một nhà máy ở Kumamoto từ tháng 1 vừa qua trong khuôn khổ chương trình đào tạo nghề. Ngày hôm nay, chính quyền địa phương cho biết là nhiều thi thể đã được đưa ra khỏi trung tâm thương mại Aeon ở Kashima. Lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm trong điều kiện nắng gay gắt. Trận động đất cũng phá hủy nhiều ngôi nhà, cầu đường trên đảo Kyushu ở cực Nam Nhật Bản.
4: Liên hiệp châu Âu trừng phạt thủ lĩnh và nhóm vũ trang quân đội dân chủ Karen tại Miến Điện trong danh sách đen được công bố ngày hôm nay. Liên Âu đã cáo buộc lực lượng này bảo kê cho các trung tâm lừa đảo quy mô lớn.
3: Ngày hôm qua, Hạ viện Ấn Độ đã thông qua luật chống gian lận thi cử nhằm khống chế phong trào phản kháng của sinh viên. Dự luật đã được chuyển lên Thượng viện. Văn bản quy định việc thành lập các tòa án chuyên biệt và các hình phạt nghiêm khắc hơn đối với các hành vi gian lận thi cử với mức án lên đến 10 năm tù.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, chiến tranh Trung Đông càng thêm khó lường với việc Ả Rập Xê Út lần đầu tiên tham chiến với Mỹ.
2: Đêm ngày 28 qua ngày 29 tháng 7, lần đầu tiên kể từ đầu cuộc chiến Hoa Kỳ chống Iran, Ả Rập Xê Út chính thức thông báo tham gia chiến dịch của Mỹ chống lại các lực lượng thân Iran tại Iraq, quốc gia láng giềng. Dù quy mô chiến dịch này được xem là hạn chế và chính quyền Riyadh ngay lập tức tuyên bố muốn xuống thang, hành động nói trên vẫn góp phần khiến viễn cảnh xung đột vùng vịnh ngày càng thêm khó lường. Ít nhất 20 thành viên của lực lượng dân quân Iraq PMF thiệt mạng và 32 người khác bị thương trong đợt oanh kích của Mỹ và Ả Rập Xê Út tại miền đông Iraq. Lý do chính thức được phía Riyadh đưa ra là để trả đũa các cuộc tấn công bằng drone của các nhóm vũ trang thân Iran thuộc lực lượng PMF trong những ngày gần đây. Kể từ ngày 28 tháng 2 năm nay đến trước đợt oanh kích chưa có tiền lệ này, bất chấp nhiều cuộc tấn công của Iran và các lực lượng thân Iran nhắm vào các căn cứ của Mỹ cũng như nhiều cơ sở khác tại Ả Rập Xê Út, chính quyền Riyadh chính thức không phản công. Theo giới quan sát, thì lựa chọn của Ả Rập Xê Út phần nào đã giúp ngọn lửa chiến tranh không lan rộng thêm. Chính vì vậy, quyết định nói trên của Riyadh là một bước ngoặt đáng chú ý. Trong khi chính quyền Mỹ cho biết đã báo trước với Baghdad về đợt oanh kích, thì chính quyền Iraq bác bỏ và cực lực lên án hành động vi phạm trắng trợn chủ quyền của Iraq. Một điểm đáng chú ý khác là trong cùng ngày, Iran đã chủ động tấn công trước vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Jordani, thay vì chỉ phản công như thông lệ. Cuộc oanh kích tại Jordani khiến Mỹ tấn công trở lại lãnh thổ Iran, chấm dứt những ngày chiến sự tạm ngưng. Lực lượng dân quân Iraq PMF là một liên minh vũ trang bao gồm nhiều nhóm vũ trang Hồi giáo dòng Shia, được Tehran hậu thuẫn, đã đóng vai trò lớn trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo Daesh sau khi Daesh chiếm lĩnh nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn của Iraq vào năm 2014. Năm 2016, chính quyền Iraq công nhận PMF là lực lượng quân sự độc lập trực thuộc quân đội Iraq. Tuy vậy, nhiều phe phái thân Iran vẫn duy trì mức độ tự chủ cao. Với nguyên tắc, theo AP thì chính phủ Iraq cam kết sẽ giải giáp các nhóm vũ trang nằm ngoài nhà nước. Theo Thủ tướng Iraq Al-Zaidi thì các lực lượng này sẽ không còn lý do gì để tiếp tục tồn tại sau ngày 30 tháng 9, tức khi Mỹ rút quân khỏi Iraq. Việc Ả Rập Xê Út tấn công lãnh thổ Iraq khiến chuyến thăm Riyadh của Thủ tướng Al-Zaidi dự kiến diễn ra vào ngày hôm nay bị đình chỉ vô thời hạn. Hội đồng An ninh Quốc gia Iraq đã lên án cuộc tấn công của Mỹ và Ả Rập Xê Út, cho rằng hành động này làm suy yếu nhà nước Iraq. Trong bối cảnh chính phủ Baghdad đang nỗ lực điều tra về những lo ngại của Ả Rập Xê Út về các cuộc tấn công xuất phát từ lãnh thổ nước này, thế lực của các nhóm dân quân thân Iran tại Iraq có thể phần nào so sánh với lực lượng Hezbollah tại Liban. Sau cuộc tấn công nói trên, tổ chức Harakat Hezbollah al-Nujaba, một thành viên thân Iran của lực lượng dân quân PFF, đe dọa sẽ trả đũa Ả Rập Xê Út. Chính quyền Iraq có nguy cơ khó giữ được thế cân bằng rất mong manh giữa Mỹ và Iran lâu nay. Hành động chưa có tiền lệ của Ả Rập Xê Út diễn ra ngay sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Israel Netanyahu và Tổng thống Mỹ tại Nhà Trắng hôm 28 tháng 7. Trong khi đó, theo trang mạng thân cận chính phủ Mỹ Axios, ngày hôm qua 29 tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Ả Rập Xê Út Khaled Bin Salman ngày khẳng định muốn xuống thang căng thẳng với Tehran, đồng thời tiết lộ là chính Thủ tướng Israel đã thúc đẩy xung đột leo thang. Cuộc tấn công chưa có tiền lệ của Ả Rập Xê Út tại Iraq diễn ra sau khi xung đột giữa lực lượng Houthi thân Iran và Ả Rập Xê Út bùng lên tại vùng biển Hồng Hải, đe dọa tuyến hàng hải huyết mạch nối liền Ấn Độ Dương với Địa Trung Hải qua kênh đảo Suez. Theo chuyên gia Sanam Vankil, giám đốc chương trình Trung Đông của Bắc Phi thuộc tổ chức tư vấn Chatham House, được báo Anh The Guardian dẫn lại, thì Tehran dường như ngày càng táo bạo hơn trong việc mở thêm nhiều mặt trận để gây sức ép buộc Tổng thống Trump phải lựa chọn giữa đối đầu hoặc nhượng bộ trong vấn đề eo biển Hormuz. Mỹ và Iran không bên nào chịu nhượng bộ về vấn đề kiểm soát eo biển, trong khi đó một số quốc gia trong khu vực, trước hết là Israel, đang coi tình trạng hỗn loạn hiện nay là một cơ hội lịch sử để làm suy yếu Iran. Căng thẳng tại eo biển luôn có nguy cơ bùng lên trở thành các đợt trả đũa co lại và xung đột leo thang, vì cả Ả Rập Xê Út lần đầu tiên tham chiến, tấn công các lực lượng thân Tehran tại Iraq cùng với những toan tính của chính quyền Israel nhằm thổi bùng xung đột đang khiến khủng hoảng bùng vịnh bước vào giai đoạn không gian bất định mới, xung đột ngày thêm khó lường.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thùy Dương. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự qua chủ đề Chiến tranh Mỹ-Iran có làm suy yếu trục gây bất ổn Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên hay không? Mình Anh biên soạn với sự tham dự của nhà địa chính trị học Didier Chaudé, và cuối cùng là tạp chí xã hội của thông tín viên Julian từ Liège nói về việc Bỉ chuẩn bị và diễn tập đối phó với các cuộc khủng hoảng. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự do Phan mình thực hiện về chủ đề Mũi trở lại vào mùa hè, cái giá phải trả không chỉ là những vết đốt.
0: Thưa quý vị, mỗi khi mùa hè đến, mũi lại xuất hiện dày đặc và trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người. Nhưng đằng sau những tiếng vo ve hay vết đốt gây ngứa là một vấn đề nghiêm trọng hơn rất nhiều. Những loài mũi xâm lấn thuộc chi Aedes, đặc biệt là mũi hổ và mũi vằn truyền sốt vàng, không chỉ là vật trung gian lây truyền các bệnh nguy hiểm như sốt xuất huyết, chikungunya, Zika hay sốt vàng da, mà còn gây ra những thiệt hại nặng nề cho hệ thống y tế, các chính quyền địa phương và hàng triệu hộ gia đình trên toàn thế giới.
3: Một nghiên cứu quốc tế được công bố năm 2024 trên tạp chí Science of the Total Environment ước tính trong giai đoạn từ năm 1975 đến năm 2020, các bệnh do mũi Aedes lây truyền đã khiến thế giới thiệt hại ít nhất 94,7 tỷ đô la. Đây mới chỉ là mức ước tính tối thiểu dựa trên những dữ liệu đã được ghi nhận. Nếu tính cả những hậu quả sức khỏe kéo dài sau khi mắc bệnh, tổng thiệt hại có thể vượt 300 tỷ đô la, tương đương chi phí của cơn bão Katrina, một trong những thiên tai gây tổn thất nhất trong lịch sử hiện đại.
0: Đằng sau những con số chóng mặt này là một thực tế đáng lo ngại hơn. Tác động kinh tế do muỗi tạo ra nhiều khả năng vẫn đang bị đánh giá thấp. Khác với một thảm họa xảy ra trong một thời điểm cụ thể, các tổn thất do muỗi truyền bệnh tạo ra thường âm thầm tích lũy qua từng năm, thông qua hàng triệu ca bệnh, những ngày lao động bị mất đi và áp lực ngày càng lớn đối với hệ thống y tế. Vì vậy, vấn đề không chỉ nằm ở số tiền đã mất mà còn ở xu hướng gia tăng của một gánh nặng có thể kéo dài trong nhiều thập kỷ. Đặc biệt, nghiên cứu cho thấy một sự mất cân đối lớn trong cách xã hội ứng phó với nguy cơ này. Các nước đang dành nhiều nguồn lực hơn để khắc phục hậu quả sau dịch bệnh thay vì đầu tư để ngăn chặn chúng ngay từ đầu. Để hiểu vì sao những loài côn trùng nhỏ bé này lại tạo ra gánh nặng kinh tế lớn đến vậy, trước hết cần nhìn vào quá trình lan rộng phạm vi phân bố của chúng trong nhiều thập kỷ qua. Các loài muỗi Aedes vốn có nguồn gốc từ những khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới. Aedes aegypti vốn chỉ tập trung ở châu Phi, hiện đã có mặt ở phần lớn các khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới của châu Mỹ, châu Á và châu Đại Dương. Trong khi đó, Aedes albopictus, còn gọi là muỗi hổ, bắt đầu lan rộng từ châu Á từ những năm 1970 và nhanh chóng thích nghi với nhiều môi trường mới, bao gồm cả châu Âu và Bắc Mỹ.
3: Sự lan rộng này không phải là một hiện tượng tự nhiên đơn lẻ, mà là kết quả của nhiều thay đổi lớn trong thế giới hiện đại. Hoạt động thương mại quốc tế, vận tải đường biển và hàng không đã vô tình tạo điều kiện để trứng và ấu trùng muỗi di chuyển theo hàng hóa giữa các quốc gia. Cùng lúc đó, quá trình đô thị hóa nhanh chóng, đặc biệt tại những khu vực có hệ thống thoát nước chưa hoàn thiện, đã tạo ra vô số môi trường thuận lợi cho muỗi sinh sản.
0: Biến đổi khí hậu cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình này. Nhiệt độ tăng lên và mùa ấm kéo dài giúp muỗi có thể tồn tại ở những khu vực trước đây không phù hợp với chúng. Vì vậy, các quốc gia ôn đới, vốn từng được xem là ít có nguy cơ, cũng đang phải đối mặt với sự xuất hiện ngày càng thường xuyên của các loài muỗi truyền bệnh. Hệ quả trực tiếp của sự lan rộng này là số lượng các đợt dịch bệnh gia tăng. Sốt xuất huyết từng được xem là căn bệnh chủ yếu của vùng nhiệt đới, hiện đã xuất hiện tại hơn 100 quốc gia và trở thành một trong những bệnh do vector chuyển virus phổ biến nhất trên thế giới. Trong hai năm 2023 và 2024, nhiều quốc gia Mỹ Latin, trong đó có Brazil và Argentina, đã ghi nhận những đợt dịch lịch sử với hàng triệu ca bệnh. Chikungunya và Zika cũng từng gây ra những cuộc khủng hoảng y tế lớn kể từ đầu những năm 2000 với các hậu quả lâu dài như biến chứng thần kinh và dị tật bẩm sinh.
3: Để đánh giá tác động kinh tế của muỗi Aedes, nhóm nghiên cứu đã tổng hợp dữ liệu từ Invacos, cơ sở dữ liệu quốc tế chuyên thống kê những chi phí do các loài sinh vật ngoại lai xâm lấn gây ra.
0: Trong giai đoạn 1975-2020, tổng thiệt hại được ghi nhận là ít nhất 94,7 tỷ đô la, tức trung bình hơn 3 tỷ đô la mỗi năm. Có những thời điểm chi phí tăng mạnh, chẳng hạn năm 2013 với tổng thiệt hại vượt 20 tỷ đô la. Các khoản này bao gồm nhiều loại chi phí khác nhau, từ điều trị y tế như khám bệnh, nhập viện, thuốc men cho đến tổn thất do người bệnh phải nghỉ việc hoặc giảm khả năng lao động. Ngoài ra, còn có ngân sách dành cho giám sát dịch tễ, kiểm soát muỗi, xử lý các điểm nước đọng, sử dụng thuốc diệt côn trùng và triển khai các chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng. trong tổng số thiệt hại được thống kê, sốt xuất huyết chiếm gần 80%, chikungunya và Zika xuất hiện muộn hơn sốt xuất huyết, nhưng cũng gây ra những thiệt hại đáng kể trong những năm gần đây, cho thấy quy mô ngày càng lớn của các đợt bùng phát dịch bệnh do muỗi truyền trên toàn cầu. Tuy nhiên, 94,7 tỷ đô la chỉ gồm những chi phí đã được ghi nhận cho các nghiên cứu khoa học hoặc báo cáo chính thức, mà chưa tính toàn bộ tác động kinh tế thực sự. Nhiều quốc gia, đặc biệt là những nước có thu nhập thấp và trung bình, chưa có đủ nguồn lực để thống kê đầy đủ các tổn thất do dịch bệnh gây ra. Ngoài chi phí y tế trực tiếp, còn rất nhiều khoản khó đo lường như thu nhập bị mất, chi phí chăm sóc người bệnh tại nhà, các di chứng lâu dài sau bệnh hay tác động đến du lịch và hoạt động kinh tế địa phương. Bởi vậy, thiếu dữ liệu không đồng nghĩa với việc không có thiệt hại, mà có thể là những tác động kinh tế của muỗi đang bị che khuất, đặc biệt tại những khu vực dễ bị tổn thương nhất.
3: Những con số nói trên cho thấy muỗi không chỉ là một vấn đề gây phiền toái vào mùa hè, mà đã trở thành một thách thức lâu dài đối với y tế, cộng đồng, nền kinh tế và xã hội.
0: Trong bối cảnh giao thương toàn cầu tiếp tục phát triển và biến đổi khí hậu làm thay đổi môi trường sống, nguy cơ các loài muỗi truyền bệnh tiếp tục lan rộng là điều khó tránh khỏi. Vì vậy, kiểm soát muỗi không nên chỉ là ứng phó khi dịch bệnh xảy ra, mà cần được coi là một khoản đầu tư dài hạn, tăng cường giám sát, cải thiện hạ tầng đô thị, giảm các nơi sinh sản có muỗi và phát triển những phương pháp kiểm soát mới sẽ giúp giảm đáng kể những chi phí mà xã hội phải gánh chịu trong tương lai. Cuối cùng, bài học quan trọng không chỉ nằm ở con số 94,7 tỷ đô la, mà cách con người lựa chọn hành động. Đầu tư cho phòng ngừa hôm nay có thể giúp tránh được những tổn thất y tế, kinh tế và xã hội lớn hơn rất nhiều trong những năm tới. Muỗi có thể nhỏ bé, nhưng tác động của chúng cho thấy một thực tế lớn hơn. Trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, những nguy cơ môi trường tưởng như rất gần gũi và quen thuộc cũng có thể trở thành những thách thức toàn cầu.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Quân đội Hoa Kỳ lại oanh kích Iran trở lại sau nhiều ngày tạm ngừng. Theo Warsawa, một tên lửa của Nga đã rơi xuống lãnh thổ Ba Lan ở khu vực biên giới Ukraine. Lần đầu tiên từ 3 năm qua, một tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông càng thêm khó lường với việc Ả Rập Xê Út lần đầu tiên tham chiến với Mỹ. Theo dòng thời sự, muỗi trở lại vào mùa hè, cái giá phải trả không chỉ là những vết đốt. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo hôm nay do Thùy Dương thực hiện.
4: Điểm báo.
5: Cháy rừng vẫn là đề tài chính được các báo Pháp hôm nay quan tâm. Le Monde phát hành từ chiều qua chạy tựa trang nhất. Đối mặt với cháy rừng, tình đoàn kết, nỗi mệt mỏi và sự sợ hãi. Chiến tranh Iran cũng thu hút sự chú ý của Le Monde qua bài viết. Người dân Iran sống gần eo biển Hormuz lao đao vì các cuộc không kích của Mỹ. Kể từ khi giao tranh giữa Iran và Hoa Kỳ bùng phát trở lại vào ngày 7 tháng 7, các đợt không kích của Mỹ chủ yếu tập trung vào miền nam Iran, đặc biệt là dọc theo Vịnh Ba Tư. Khu vực chiến lược này đang trở thành tâm điểm căng thẳng khi Washington tìm cách làm suy giảm ảnh hưởng của Tehran đối với eo biển Hormuz, tuyến hàng hải có ý nghĩa sống còn đối với thương mại năng lượng toàn cầu. Tất cả những người được phỏng vấn tại miền nam Iran đều cho rằng cả người dân Iran nói chung và chính quyền đều chưa thực sự nhận thức đầy đủ về tình cảnh mà cư dân khu vực này đang phải đối mặt. Theo một người dân địa phương, các phát biểu của nhà nước thường rất xa rời thực tế cuộc sống của người dân miền nam Iran. Người này nói, nhiều khi các quan chức đưa ra những phát biểu hết sức phi lý. Họ kêu gọi chúng tôi hãy kiên cường. Nhưng kiên cường trước điều gì? Trước cảnh cắt điện giữa cái nóng 45 độ C, trước tình trạng thiếu nước, trước vật giá leo thang, hay trước nỗi lo âu bao trùm mỗi khi màn đêm buông xuống. Chỉ vì chúng tôi không sống ở Tehran và chiến tranh không hiện hữu tại thủ đô, nên nhiều người ở những nơi khác có cảm giác đất nước Iran thậm chí còn chưa bước vào chiến tranh.
0: Liên quan đến Tổng thống Mỹ Donald Trump, Le Monde đã dành bài xã luận để bàn về sự ngoan cố của Trump với chính sách thuế quan. Người ta thường chỉ trích Donald Trump vì hay từ bỏ các kế hoạch của mình khi vấp phải sự phản đối quá mạnh, theo kiểu Trump luôn rút lui trước sức ép. Thế nhưng riêng trong vấn đề thuế quan, Tổng thống Mỹ lần này lại quyết bám đuổi chính sách của mình đến cùng.
5: Lần này Nhà Trắng viện dẫn vấn đề lao động cưỡng bức, chính quyền Mỹ cáo buộc một số quốc gia chưa làm đủ để ngăn chặn các sản phẩm có nguồn gốc từ chuỗi cung ứng sử dụng lao động cưỡng bức. Theo báo Le Monde, các tiêu chí đánh giá vẫn rất mờ hồ và những cáo buộc này thiếu cơ sở thuyết phục bởi vì Liên hiệp châu Âu hiện có một trong những bộ quy định nghiêm ngặt nhất thế giới về trách nhiệm giám sát của doanh nghiệp cũng như phòng chống lao động cưỡng bức. Washington đồng thời chuẩn bị một đợt áp thuế mới, lần này dựa trên khái niệm năng lực cơ cấu. Chính quyền Mỹ cho rằng Liên hiệp châu Âu sản xuất nhiều hàng hóa hơn khả năng tiêu dùng hoặc đầu tư hiệu quả của thị trường nội khối, gồm 27 nước thành viên. Theo Le Monde, lập luận này mơ hồ, thậm chí gần như phi lý. Nếu áp dụng cách lý giải đó, liệu những nền kinh tế có sức cạnh tranh cao và xuất khẩu mạnh cũng sẽ bị trừng phạt hay không? Và khi đó, phải nhìn nhận thế nào về sự thống trị của Hoa Kỳ trong lĩnh vực dịch vụ số, vốn được xuất khẩu với quy mô lớn sang châu Âu? Ngay cả khi giành phần thắng trước tòa án, điều đó cũng không thể biến một chính sách bị đánh giá là kém hiệu quả thành động lực cho tăng trưởng kinh tế. Ở chiều ngược lại, tác động tiêu cực của hàng rào thuế quan ngày càng rõ nét. Các biện pháp này được cho là đã làm giá tiêu dùng tăng thêm khoảng 0,8%, trong khi nhiều doanh nghiệp vẫn đang cân nhắc chuyển phần chi phí phát sinh sang người tiêu dùng. Đáng lo ngại hơn, sự bất ổn do chính sách thuế quan tạo ra lại làm nản lòng các nhà đầu tư thay vì khích lệ họ.
0: Về chiến tranh Ukraine, trong bài viết Người thắng và kẻ thua, báo Le Figaro nhận định Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã xuất hiện tại Nhà Trắng hôm thứ Ba với một bộ bài toàn át chủ. Bầu không khí đã hoàn toàn khác so với cuộc khẩu chiến nổi tiếng tại phòng bầu dục trước đây, khi Donald Trump từng nói rằng ông Zelensky không có lá bài nào trong tay, đồng thời cáo buộc ông đang đùa với đệ tam thế chiến.
5: Phải nói rằng tình hình trên chiến trường đã thay đổi hoàn toàn kể từ tháng Giêng. Ukraine đang giúp Donald Trump trong cuộc đối đầu với Iran và drone của Tehran. Kiev đã đưa chiến tranh sang lãnh thổ Nga, tấn công các nhà máy lọc dầu và những kho hàng của tập đoàn thương mại điện tử khổng lồ Whiteberries tại Moscow, St. Petersburg và cả vùng Ural. Còn rất xa mới có thể kết luận rằng Ukraine có thể chiến thắng, nhưng cục diện rõ ràng đã đảo chiều. Le Monde kết luận, trong khi Ukraine trở thành lá chắn của một châu Âu đang tái vũ trang, sự ngoan cố của chủ nhân điện Kremlin rõ ràng sẽ chỉ dẫn Putin tới ngõ cụt.
0: Vẫn về chiến tranh Ukraine, báo La Croix đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi vì sao Kiev đặc biệt cần tự sản xuất tên lửa Patriot. Trong bối cảnh trong cuộc gặp tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa đề cập đến khả năng cho phép Ukraine sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot của Mỹ, loại vũ khí được xem là then chốt để đối phó với các đợt tấn công bằng tên lửa của Nga.
5: Hiện nay, Ukraine đã được trang bị nhiều tổ hợp phòng không Patriot, nhưng lại thiếu nghiêm trọng tên lửa đánh chặn. Nếu được sản xuất ngay tại Ukraine, Kiev sẽ có thể tiếp cận được nguồn đạn dược nhanh hơn, với số lượng lớn hơn. Đây là loại vũ khí có giá thành rất cao, trong khi Ukraine còn phải cạnh tranh với các quốc gia vùng vịnh. Những nước cũng đang tăng cường mua Patriot để đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran. Bên cạnh tình trạng thiếu nhân lực, năng lực phòng không hiện giờ được xem là điểm yếu lớn nhất của Ukraine trong cuộc chiến chống Nga. Nga liên tục sử dụng tên lửa đạn đạo và tên lửa chống hạm tốc độ cao để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine. Chỉ riêng trong tháng 7, Moscow đã phóng khoảng 120 tên lửa thuộc hai loại này. Tuy nhiên, theo không quân Ukraine, do thiếu tên lửa đánh chặn, lực lượng phòng không chỉ bắn hạ được 35 tên lửa. Các đợt tấn công chủ yếu nhằm vào các đô thị lớn, cơ sở hạ tầng dân sự, hệ thống năng lượng cũng như các trung tâm sản xuất công nghiệp quốc phòng, đồng thời gieo rắc tâm lý lo sợ trong dân chúng. Viễn cảnh mùa đông tới đây càng khiến Kiev lo ngại. Cho đến nay, chưa có hệ thống nào được triển khai với số lượng lớn, có thể đạt hiệu quả tương đương như Patriot cho việc đánh chặn tên lửa đạn đạo của Nga. Chỉ có hệ thống Patriot của Mỹ là đủ khả năng đối phó.
0: Trong khi đó, Lizico lý giải tại sao hai cuộc xung đột tại Iran và Ukraine càng đan xen vào nhau.
5: Dù diễn ra trên hai mặt trận hoàn toàn khác nhau, sự hợp tác giữa Nga và Iran ở một bên cũng như giữa Ukraine và các nước vùng vịnh ở bên kia cho thấy hai cuộc xung đột lớn đang diễn ra tại châu Âu và Trung Đông ngày càng có mối liên hệ chặt chẽ. Tổng thống Ukraine nhiều lần nhấn mạnh vai trò của sự hỗ trợ mà Iran dành cho Nga, cũng là những huynh đệ về vũ trang. Ở chiều ngược lại, theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, Nga hỗ trợ Iran dữ liệu giám sát vệ tinh về các nước vùng vịnh nhằm giúp cho Tehran tiến hành các cuộc tấn công. Ông Michel Duclos, cựu đại sứ Pháp và hiện là cố vấn tại Viện Montaigne, nhận định, đây không phải là sự hội tụ của hai cuộc chiến tranh, mà là chiến tranh đang mang tính toàn cầu nhiều hơn. Ukraine cầm cự được là nhờ sự hỗ trợ của Hoa Kỳ và các nước châu Âu, trong khi Iran nhận được sự hậu thuẫn từ Trung Quốc, Nga và Bắc Triều Tiên, một trục liên minh ngày càng trở nên gắn kết. Theo ông, Trung Quốc hiện giờ cung cấp cho cả Nga và Iran các linh kiện lưỡng dụng có thể phục vụ cả mục đích dân sự và quân sự, trong khi Bắc Triều Tiên được cho là chuẩn bị điều thêm khoảng 30.000 binh sĩ sang Nga. Tuy nhiên, mỗi nước lại theo đuổi một chiến lược riêng. Chuyên gia này phân tích châu Âu hỗ trợ Ukraine nhưng không trực tiếp can dự vào cuộc chiến chống Iran, ngoại trừ việc hỗ trợ các nước vùng vịnh. Iran, ở những mức độ khác nhau, nhận được viện trợ quân sự, linh kiện lưỡng dụng cũng như thông tin tình báo từ Trung Quốc và Nga. Nhưng cả Trung Quốc và Nga đều không trực tiếp tham chiến trên thực địa. Về phần mình, Ukraine đã trở thành nước xuất khẩu drone sang các quốc gia vùng vịnh, sau đó là châu Âu và hiện nay là Hoa Kỳ. Kết luận trong một bài phân tích đăng trên nền tảng X và được Desk Russia công bố, thì chuyên gia địa chính trị Jean-Sylvestre Moncornier nhận định, chiến tranh tại Ukraine là một phần của cuộc xung đột toàn cầu, đa chiều, trải rộng từ châu Âu đến Trung Đông và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Đây không phải là một cuộc chiến tranh thế giới, nhưng thế giới đang trong tình trạng chiến tranh. Theo tác giả, cách nhìn này cũng có thể được áp dụng đối với cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông.
0: Khác với các báo khác, hôm nay ngoài chủ đề cháy rừng, Liberation quan tâm đến việc Bắc Kinh đẩy mạnh những bước đi chiến lược dưới lớp băng ở vùng Bắc Cực.
5: Trung Quốc đã triển khai chuyến thám hiểm khoa học lần thứ 16 tại khu vực Bắc Cực. Với quy mô chưa từng có, trong bối cảnh Washington lo ngại, Trung Quốc sẽ mở rộng ảnh hưởng cả về kinh tế và quân sự tại một khu vực đang trở thành điểm giao thoa của các tham vọng địa chính trị. Sứ mệnh lần này cho thấy Trung Quốc đã bước sang một giai đoạn mới với các hoạt động quy mô lớn và được duy trì thường xuyên tại Bắc Cực. Đáng lưu ý, đây là chuyến thám hiểm đầu tiên được triển khai trong khuôn khổ kế hoạch 5 năm lần thứ 15 của Trung Quốc giai đoạn 2026-2030. Một trong những trọng tâm là tăng cường hạ tầng nghiên cứu vùng cực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế biển, theo nhận định của bà Elizabeth Buchanan, chuyên gia về địa chính trị vùng cực tại Viện Chiến lược Chính trị của Úc. Trung Quốc hiện giờ không còn che giấu sự quan tâm đối với vùng Bắc Cực. Từ năm 2018, Bắc Kinh đã tự xem mình là một quốc gia cận Bắc Cực, cách gọi của Bắc Kinh để biện minh cho lợi ích của Trung Quốc tại khu vực, mặc dù điểm cực Bắc trên lãnh thổ Trung Quốc vẫn nằm cách vòng Bắc Cực tới 1.500 km về phía Nam. Chiến lược nhằm khẳng định chỗ đứng của Trung Quốc tại Bắc Cực đã được thúc đẩy rất nhanh.
1: Vừa rồi là mục điểm báo của Thùy Dương, tiếp theo chương trình là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Chiến tranh Mỹ và Iran có làm suy yếu trục gây bất ổn Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên hay không? Minh Anh biên soạn với sự tham dự của nhà địa chính trị học Didier Chaudet.
4: Tạp chí Tiêu điểm.
3: Thưa quý vị, tuy không có hiệp ước phòng thủ chung chính thức giống như khối liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO, nhưng chiến tranh giữa Mỹ và Iran ở Trung Đông cũng đang thúc đẩy bốn nước là Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên hành động như một khối có liên kết chiến lược. Mối quan hệ hợp tác này có thể khiến Hoa Kỳ phải đối mặt với nhiều thách thức lớn trong tương lai.
6: Câu hỏi quan trọng được đặt ra đó là liệu đây có thực sự là một khối thống nhất giống như NATO hay không? Hay người ta đang đơn giản hóa một thực tế phức tạp hơn rất nhiều? Đây vẫn là một vấn đề gây tranh cãi trong giới quan sát. Giữa một bên cho rằng Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên đang hình thành một liên minh chiến lược chặt chẽ nhằm đối đầu với Mỹ và phương Tây. Còn bên kia thì cho rằng không tồn tại bất kỳ khối nào, rằng mỗi nước vẫn theo đuổi những lợi ích riêng và không có sự phối hợp đáng kể.
3: Thực tế cho thấy là cả hai cách nhìn này đều chưa hoàn toàn chính xác. Nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy mối quan hệ hợp tác quân sự và an ninh giữa bốn nước đã gia tăng mạnh mẽ, nhất là kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine năm 2022. Các hoạt động chuyển giao vũ khí, hàng hóa lưỡng dụng, các cuộc tập trận chung và những thỏa thuận song phương xuất hiện với tần suất cao hơn. Tuy cho đến nay nhóm bốn nước này vẫn chưa có một cấu trúc chỉ huy chung hay một cơ chế phòng thủ tập thể của cả bốn nước, nhưng theo ghi nhận của các tác giả một báo cáo đăng trên trang Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS ngày 30 tháng 9 năm 2025, Kinh đang tồn tại như một mạng lưới hợp tác linh hoạt hơn là một liên minh quân sự chính thức, và cuộc xung đột giữa Israel và Iran trong giai đoạn 2024-2026 là phép thử rõ nét nhất cho nhận định trên.
6: Nếu thực sự tồn tại một khối thống nhất như NATO, người ta có thể kỳ vọng rằng khi Iran đối mặt với áp lực quân sự, ba đối tác còn lại sẽ ngay lập tức tham gia hỗ trợ một cách mạnh mẽ. Nhưng điều đó đã không xảy ra, và Bắc Triều Tiên là một ví dụ đáng chú ý nhất. Thái độ thận trọng của Bình Nhưỡng cho thấy lợi ích quốc gia của Bắc Triều Tiên vẫn được đặt lên trên bất kỳ tình cảm ý thức hệ nào.
3: Trong một cuộc trả lời phỏng vấn đài RFI tiếng Việt ngày 18 tháng 6 năm nay, nhà địa chính trị học ông Didier Chaudé, chuyên gia về Nam Á, Trung Á và Vịnh Ba Tư nhận định.
7: Thời gian gần đây, cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc có đưa ra một thông điệp khá rõ ràng, cho thấy Bắc Triều Tiên đã khẳng định họ không hậu thuẫn Iran trong cuộc chiến vì muốn duy trì mối quan hệ tốt với chính quyền Trump trong tương lai. Bình Nhưỡng không muốn là mục tiêu sau khi chiến tranh Iran kết thúc.
3: Tuy nhiên, phía Nga lại có một cách hành xử khác. Iran không chỉ là một đối tác mà còn là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới giúp Moscow đối phó với các biện pháp cô lập của phương Tây. Nếu như trong chiến tranh Ukraine, chế độ thần quyền Iran đã cung cấp cho Nga một lượng lớn thon sa hết cùng nhiều loại khí tài khác, đổi lại, Moscow đã mở rộng hợp tác quân sự, chia sẻ công nghệ và ký kết các thỏa thuận chiến lược hỗ trợ Iran trong nhiều lĩnh vực quốc phòng. Về điểm này, chuyên gia địa chính trị Didier Chaudé cho biết thêm rằng
7: một lượng lớn vũ khí đã được vận chuyển từ các cảng của Nga tại vùng biển Caspi đến Iran. Tất nhiên, đây là cách Nga luồn lách các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Iran, một phần để đáp trả những lời chỉ trích về việc thiếu hỗ trợ phát sinh trong năm 2025 khi căng thẳng giữa Israel và Iran tăng cao. Thật vậy, đối với Nga, nếu Iran sụp đổ, có nguy cơ thực sự là họ sẽ là nạn nhân tiếp theo, khiến liên minh phương Tây trở nên quyết liệt hơn đối với Nga trong tương lai.
3: Đây cũng là quan điểm của nhà nghiên cứu Andrea Kendall Taylor, giám đốc chương trình an ninh xuyên Đại Tây Dương, Trung tâm An ninh Hoa Kỳ mới CNRS, khi trả lời trang RFEL ngày 24 tháng 7 năm nay. Theo bà, việc Iran sụp đổ có nguy cơ tạo ra bất ổn sâu rộng tại Trung Đông, đồng thời làm suy yếu một trong những đối tác quan trọng nhất của Nga. Thế nên, việc duy trì sự tồn tại và ổn định của Iran phù hợp với lợi ích chiến lược của Moscow. Trong khi đó, Bắc Kinh lại chọn một cách tiếp cận khác, thận trọng hơn. Trung Quốc tránh can dự quân sự trực tiếp, nhưng duy trì các mối quan hệ sâu rộng với Iran. Trả lời RFI tiếng Việt, nhà địa chính trị học Didier Chaudé phân tích.
7: Ai cũng biết rằng Trung Quốc mua dầu của Iran vì điều này nằm trong lợi ích của họ. Tương tự, trong khoảng thời gian 2025-2026, rõ ràng đã có các hoạt động buôn bán những loại sản phẩm không thuộc diện trừng phạt do Mỹ và các đồng minh áp đặt. Những sản phẩm không nằm trong phạm vi pháp luật nhưng lại giúp tái thiết, đặc biệt là khả năng tên lửa tầm trung của Iran.
3: Bắc Kinh không nhất thiết hành động vì mục tiêu bảo vệ Iran vô điều kiện. Lợi ích của Trung Quốc nằm ở một Trung Đông ổn định, đủ để bảo đảm các tuyến năng lượng và thương mại, đồng thời tránh sụp đổ nhà nước dẫn tới chiến tranh kéo dài. Một Iran hỗn loạn hoặc rơi vào nội chiến sẽ gây bất ổn cho toàn bộ khu vực và tác động đến kinh tế toàn cầu, điều mà Trung Quốc cũng như là châu Âu hoàn toàn không mong muốn, theo như giải thích của ông Didier Chaudé. Tuy nhiên, khi quan sát Kinh, người ta phát hiện ra một nghịch lý thú vị. Bốn nước này tuy không phối hợp ở mức độ cao như một liên minh quân sự thực sự, nhưng họ vẫn liên tục hỗ trợ lẫn nhau. Vậy điều gì đang gắn kết họ với nhau? Đó là các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây. Chuyên gia Chaudé có đánh giá như sau.
7: Nhìn từ Trung Quốc, một nước như Hoa Kỳ có thể áp đặt luật lệ của mình ra ngoài lãnh thổ, nhắm mục tiêu vào các công ty cùng nhiều thực thể của Trung Quốc, nhất là trong hồ sơ Iran, là điều ngày càng không thể chấp nhận trên phương diện luật quốc tế.
3: Trong hoàn cảnh này, việc tăng cường hợp tác với nhau giữa bốn nước là một lựa chọn hợp lý. Nhà phân tích Andrea Kendall Taylor gọi đây là một mạng lưới linh hoạt. Ở đó, những nước này vừa chia sẻ nguồn lực, vừa giúp nhau giảm tác động các biện pháp trừng phạt. và một trong số các tác động quan trọng nhất của mạng lưới là giúp tăng cường năng lực của từng thành viên, đồng thời làm suy giảm hiệu quả các công cụ gây sức ép từ phương Tây. Ví dụ điển hình nhất là Bắc Triều Tiên. Trong nhiều năm, hình ảnh phổ biến về quốc gia này là một nền kinh tế trì trệ và cô lập, nhưng tình hình đã được cải thiện đáng kể trong 2 năm gần đây, theo giải thích của chuyên gia Didier Chaudet.
7: Bởi vì Triều Tiên đang được hưởng lợi từ việc họ có thể hợp tác với Nga và kiếm tiền từ Nga dưới danh nghĩa hỗ trợ mà họ dành cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Bởi vì Trung Quốc đối mặt với áp lực quốc tế từ những lãnh đạo cũng nhắm mục tiêu vào các thực thể Trung Quốc đã quyết định nới lỏng các quy định thương mại giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên.
6: Brink không phải là một phiên bản NATO đối lập, nhưng cũng sẽ sai lầm nếu cho rằng cả 4 nước này không hoàn toàn liên kết với nhau. Mạng lưới hợp tác này ngày càng được thắt chặt và được thúc đẩy bởi các lợi ích chiến lược, nhu cầu chống chịu trước các lệnh trừng phạt cũng như là mong muốn xây dựng một trật tự quốc tế mà họ cho là ít bị chi phối hơn từ sức mạnh của Mỹ và phương Tây.
3: Trong một tập sách mới do tổ chức Foundation for Defense of Democracy vừa mới phát hành có tựa đề Trục các quốc gia gây hấn đối phó với sự hợp tác giữa Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên, các tác giả cảnh báo về cách thức 4 chính quyền chuyên chế này hỗ trợ lẫn nhau trong các lĩnh vực quân sự, kinh tế, không gian mạng và công nghệ có nguy cơ đặt Hoa Kỳ trước nhiều thách thức lớn. Trả lời kênh Fox News Digital ngày 29 tháng 7 vừa qua, ông Mark Montgomery, cựu đô đốc Hải quân Mỹ, đã vẽ ra một kịch bản tồi tệ nhất mà ông cho là mối nguy hiểm lớn nhất, đó là bài toán nhiều mặt trận đồng thời. Hoa Kỳ sẽ phải ứng phó ra sao nếu trong cùng một lúc xảy ra đối đầu giữa Trung Quốc và Đài Loan, Bắc Triều Tiên có thể gây áp lực với Hàn Quốc hoặc tiến hành các cuộc tấn công hạn chế nhằm kiềm chân lực lượng Mỹ, và một cuộc xung đột giữa Nga với các quốc gia Baltic thành viên NATO, kèm theo đó là các hoạt động khủng bố hoặc hành động thù nghịch từ Iran.
1: Quý vị vừa nghe xong tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Xã hội, thông tín viên Duy An từ Liège nói về chủ đề Bỉ chuẩn bị và diễn tập đối phó với các cuộc khủng hoảng. Tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
4: Tạp chí Xã hội.
0: Khác với triết lý chiến tranh nhân dân, nơi mỗi người dân là một người lính và mọi người đều được tuyên truyền sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, nước Bỉ nói riêng và châu Âu nói chung hình như đã quên đi mối đe dọa của chiến tranh, nhất là sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt với sự sụp đổ của bức tường Berlin, và do vậy quên cả việc thao dợt những kỹ năng căn bản để đối diện với những cuộc khủng hoảng cho người dân của mình. Khi cuộc chiến giữa Ukraine và Nga ngày càng có nguy cơ mở rộng và lâu dài, cộng thêm với việc Hoa Kỳ rút lại sự hỗ trợ về mặt quốc phòng cho châu Âu từ đầu năm nay, các nước Tây Âu mới nhận ra những thiếu sót cho sự chuẩn bị và những bất cập khi phải nhanh chóng lấp vào lỗ hổng của Mỹ. Vậy Bỉ đã có những chuẩn bị như thế nào để đối phó với những tình huống khẩn cấp? Đầu tiên, thông tin viên Duy An tại Liège cho biết đôi nét về năng lực quân sự của Bỉ.
8: Từ cấp vĩ mô, Vương quốc Bỉ là một nước nhỏ nằm giữa Đức và Pháp, ráp danh với Hà Lan. Là thành viên của khối NATO, Bỉ đã phải gia tăng ngân sách quốc phòng theo yêu cầu, cũng như có chính sách gia tăng và cải tổ lực lượng quân đội cho riêng mình. Bỉ không có chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc nên quân đội phải có những đợt quảng bá tuyển quân phục vụ tự nguyện nhằm đáp ứng cho những đòi hỏi ngày càng cao của quân đội. Về mặt vật chất, ngân sách quân sự của Bỉ trong năm nay được ưu tiên dành để mua các chiến đấu cơ F-35 từ Hoa Kỳ. Việc mua các máy bay này cũng không chỉ tiêu tốn rất nhiều tiền mà còn đòi hỏi phải có cả một đội ngũ từ phi công cho đến các nhân viên bảo trì và chuyên viên về vũ khí. Vì nguy cơ chiến tranh có thể lan rộng đến bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào trên nước Bỉ, nên người dân được khuyến khích tự đối phó tích cực trong tình trạng xảy ra khủng hoảng mà không ỷ lại trông chờ vào các cơ quan khẩn cấp của chính phủ. Dĩ nhiên là không có những khóa tập dượt trong các khu phố hay những khẩu hiệu là phóng thanh tuyên truyền để người dân ghi nhớ, mà thay vào đó là những clip video ngắn vui nhộn được tung ra trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Chương trình này được chính cựu Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ Haja Labif điều hành ở cấp độ châu Âu. Không biết chương trình này có giáo dục người dân ý thức được việc mình phải làm và chuẩn bị trong tình huống cụ thể hay không.
0: Từ mùa xuân năm nay, hệ thống siêu thị Coleridge cho ra mắt bộ dụng cụ căn bản với giá 29,99 euro với lời hứa đơn giản là bạn có thể tự túc trong vòng 24 giờ. Bộ dụng cụ căn bản này bao gồm những gì? Ý kiến công luận ra sao?
8: Bộ dụng cụ căn bản này gồm có một món ăn sáng, một món hầm kiểu kebab, mì Ý hương vị barbecue, 3 thanh năng lượng, một gói bột pha nước uống, 3 gói cà phê hòa tan, 6 miếng kẹo cao su, khăn giấy, một cái thìa, một cụ nấu ăn không cần lửa. Theo siêu thị Conroy, đây là phản hồi trước yêu cầu từ chính quyền về khả năng tự cung tự cấp trong vài ngày trong trường hợp xảy ra khủng hoảng lớn, chẳng hạn như sự cố mất điện, mất gas hoặc thậm chí là lũ lụt. Điều này đã từng xảy ra hồi mùa đông năm nay khi cả thành phố Mons ở miền Nam mất điện gần 2 tuần và trận lụt lịch sử gây ra nhiều thiệt hại cho vùng Wallonie vào mùa hè năm 2021. Tuy chưa được phổ biến rộng rãi, nhưng bộ dụng cụ căn bản này đã có hai luồng ý kiến. Theo thăm dò, nhiều người rút kinh nghiệm sau dịch COVID-19 đã thường xuyên tích trữ nước uống, mì Ý cũng như giấy vệ sinh trong nhà của mình. Còn những người ủng hộ thì cho rằng túi đồ khẩn cấp này tiện lợi để xoay sở trong vòng 24 giờ trong khi chờ đợi sự tiếp cứu. Còn những người chống đối thì cho rằng túi đồ này chỉ toàn đồ ăn, trong khi nhu cầu trong vòng 24 giờ thì đa dạng hơn nhiều.
0: Từ năm 2025, Trung tâm Khủng hoảng Quốc gia của Bỉ đã đề xuất một danh sách những gì cần thiết theo tiêu chuẩn của Liên hiệp châu Âu để mỗi người có thể tự chuẩn bị cho riêng mình và có thể tự xử lý trong vòng 72 giờ khi có khủng hoảng xảy ra.
8: Theo đó, bạn cần có bộ sơ cứu gồm có băng, gạc, kéo, thuốc sát trùng, thuốc giảm đau, v.v. Một chiếc radio chạy bằng pin hoặc kèm pin dự phòng để được thông báo về các chỉ thị từ chính quyền cũng như theo dõi diễn biến tình hình mà không cần đến điện lưới quốc gia. Đèn pin hoặc đèn chiếu sáng có pin dự phòng. Nếu có thể thì cấp loại có tay quay hay đèn cầy, nến, bật lửa, diêm để có ánh sẽ giữ ánh sáng trong điều kiện vào buổi tối. Một chiếc dao đa năng kiểu thị sĩ cho phép bạn có một vài công cụ cơ bản để xoay sở, để sửa chữa những dụng cụ v.v. Điện thoại di động kèm bộ sạc và đi theo pin dự phòng. Mắt kính mà bạn thường dùng và một cặp mắt kính khác để dự phòng. Tiền mặt để tự chi trả trong trường hợp không thể rút tiền từ máy ATM cũng như hệ thống ngân hàng không thể sử dụng qua thẻ tín dụng. Nước đóng chai khoảng 6 lít người. Thực phẩm không dễ hỏng, không cần nấu chín như các thanh ngũ cốc, đồ hộp, thực phẩm xấy khô v.v. Bản sao các loại giấy tờ quan trọng như thẻ căn cước, hợp đồng bảo hiểm, đơn thuốc thường dùng v.v. Tuy nhiên là đi theo quần áo ấm cũng như chăn mền. Kèm theo đó là trò chơi giúp bạn giải trí và quên đi những lo lắng. Và dĩ nhiên là có một bản danh sách kiểm tra đồ dùng cá nhân trong trường hợp sơ tán. Sau khi chuẩn bị xong bộ dụng cụ sinh tồn này, bạn nên để nó ở những nơi dễ tiếp cận khi có xảy ra sự việc. Điều quan trọng nữa là nên kiểm tra nội dung bộ dụng cụ ít nhất một lần hàng năm, chủ yếu là để kiểm tra hạn sử dụng của các loại thuốc men và thực phẩm cũng như thay pin cho các máy móc. Như vậy, khi nhìn vào danh sách khuyến cáo của Trung tâm Giải quyết Khủng hoảng, ta có thể đặt câu hỏi, đây là dụng cụ giúp ta sống sót hay là những vật dụng căn bản cần có trong trường hợp khẩn cấp? Vì có những thứ ta cần mà người khác lại không, chẳng hạn trò chơi giải trí thì cần cho trẻ nhỏ ngồi yên, nhưng họ lại không cần cho những người lớn. Hoặc máy thu thanh radio có lẽ trong tương lai gần cũng không còn hiện diện vì các đài phát thanh theo truyền thống đang lần lượt bị đóng cửa, mà thay vào đó, chiếc điện thoại thông minh tích hợp tất cả mọi chức năng liên lạc, bao gồm cả chức năng radio. Và với một nước sản xuất bia hàng đầu thế giới thì có thể đem theo một ít bia cũng là điều hợp lý, vì như Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ đã kêu gọi người dân uống bia giải khát trong những ngày nắng nóng của mùa hè.
0: Còn tại các trung tâm y tế thì sao?
8: Ngày nay, việc luyện tập phòng cháy tại các cao ốc, những nơi tập trung đông người đã trở nên thường xuyên. Có lẽ ai cũng quen với việc vào ngày giờ ấn định trong tháng, khi nghe tiếng còi báo cháy, mọi người tự động rời chỗ làm, đi thang bộ xuống tập trung tại một địa điểm nào đó. Điều này tạo thói quen phản xạ khi xảy ra hỏa hoạn mà không dẫn đến hỗn loạn mất trật tự khi sơ tán. Khi xảy ra các khủng hoảng như khủng bố, hỏa hoạn, chiến tranh v.v., các trung tâm y tế là những nơi đầu tiên đón nhận hệ quả. Số lượng người nhập viện sẽ tăng cao đột biến, đòi hỏi sẽ đáp ứng kịp thời. Do đó, việc luyện tập thường xuyên của đội ngũ nhân viên y tế nhằm đạt hiệu quả trong việc phối hợp nhịp nhàng giữa các cá nhân và các khoa chuyên môn và ngay cả giữa các cơ sở điều trị.
0: Chẳng hạn tại tỉnh Liège có 3 trung tâm y tế chính là CHU, Bệnh viện Đại học, Citadel, Bệnh viện của vùng và CHC, Bệnh viện Công giáo, có đủ các khoa chuyên môn. Những bệnh viện này sẽ vận hành ra sao khi có khủng hoảng?
8: Bên cạnh những trung tâm y tế chính này là các bệnh viện vệ tinh, nơi tiếp nhận các bệnh nhân và chuyển tiếp lên các trung tâm hay tiếp nhận trở lại những bệnh nhân sau khi được can thiệp tại các trung tâm và được chăm sóc phục hồi. Tuy nhiên, khi xảy ra khủng hoảng sẽ có những bệnh viện dã chiến để cho các bệnh nhân được tiếp cận. Nói sơ qua một chút để hiểu được cách vận hành trong tình trạng bình thường. Nhưng trong trường hợp khủng hoảng xảy ra khi một lượng lớn bệnh nhân được nhập viện, chắc chắn việc phối hợp hài hòa giữa các khoa để không có sự chồng chéo hay dẫm chân lên nhau. Chẳng hạn ban tuyên úy của bệnh viện Mongleja nơi chúng tôi làm việc. Ban tuyên úy tức là những người lo chăm sóc các bệnh nhân về mặt tinh thần và tôn giáo. Như vậy chúng tôi sẽ phải phối hợp trực tiếp với các bác sĩ tâm lý hay đáp ứng nhu cầu của các khoa khác để chăm sóc cho những bệnh nhân cũng như thân nhân của họ. Chúng tôi đã có những buổi huấn luyện, trong đó khi xảy ra chiến tranh hay bệnh viện phải đón nhận một lượng lớn bệnh nhân một cách bất bình thường. Vào ngày huấn luyện, sẽ nếu có mặt tại bệnh viện, chúng tôi sẽ đi lên bằng thang bộ, lên lầu 5, nơi có căng tin của bệnh viện và không gian lớn đồng thời cũng tách biệt để các bệnh nhân nhẹ sau khi đã qua điều trị sơ cấp cứu sẽ được chờ được chăm sóc để trải qua những cơn sốc với bác sĩ tâm lý và các nhân viên của ban tuyên úy bệnh viện. Nhóm thứ hai của ban sẽ cùng với các bác sĩ tâm lý đến phòng bệnh biệt để cùng với các nhân viên ở đây chăm sóc cho những người thân nhân của những người xấu số. Và nhóm còn lại sẽ ở lại văn phòng để ứng phó với yêu cầu khẩn cấp đến từ bất cứ nơi nào trong bệnh viện. Đó là trường hợp đang xảy ra tại bệnh viện. Nhưng nếu ngày đó bạn không ở tại bệnh viện mà đang ở nhà thì sẽ nhận được tin nhắn hay điện thoại báo cho biết phải đến một địa điểm cụ thể để ứng phó. Có lẽ không thừa khi thường xuyên có những buổi huấn luyện như vậy, vì cơn dịch COVID-19 đã cho chúng tôi nhiều kinh nghiệm khi phối hợp với các bác sĩ tâm lý để chăm sóc cho những người bệnh trong tình trạng cách ly không có người thân và gia đình bên cạnh, cũng như một số lượng lớn bệnh nhân dồn đến gây ra sự quá tải cho bệnh viện. Điều này cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào, không phải vì mối đe dọa của chiến tranh mà còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn khác. Chẳng hạn như vào mùa hè, hàng trăm lễ hội lớn nhỏ ở khắp nơi vào những ngày cuối tuần. Số lượng người tụ tập từ vài trăm đến hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu, như liên hoan âm nhạc Francophonie năm nay lại trùng với giải đua xe F1 diễn ra ngay tại thị trấn Spa vào cuối tháng 7. Có lẽ một sự dự phòng cũng không thừa.
1: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Quân đội Hoa Kỳ oanh kích Iran trở lại sau nhiều ngày tạm ngưng. Theo Warsawa, một tên lửa của Nga đã rơi xuống lãnh thổ Ba Lan ở khu vực biên giới Ukraine. Lần đầu tiên từ 3 năm qua, một tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông càng thêm khó lường với việc Ả Rập Xê Út lần đầu tiên tham chiến với Mỹ. Theo dòng thời sự, muỗi trở lại vào mùa hè, cái giá phải trả không chỉ là những vết đốt. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Sáu ngày 31 tháng 7, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. Tuấn Thảo sẽ nói về 200 năm ngày sinh bảng chữ nổi của Louis Braille. Và cuối cùng là tạp chí Tiêu điểm Thời sự nói về chiến tranh Mỹ-Iran có làm suy yếu trục gây bất ổn Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên hay không. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Napapon đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.
9: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị,

0: 02-6107-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
1: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
2: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 Mỹ Kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa. Ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
5: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
4: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
6: Make Korean food great again.
4: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
7: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
8: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
9: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và

0: Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
2: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Qualitron Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Radio Network, và đây là Trại Bình Minh của sáng hôm nay là ngày thứ Năm, ngày 30 tháng 7, 2026, với anh Phạm Cơ và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình và chào anh Phạm Cơ, cũng như là happy ngày mà anh Phạm Cơ thích nhất, ngày thứ Năm. Chào anh.
6: Cảm ơn anh. Thưa quý vị, Phạm Cơ xin chào quý vị thằng thính giả của chương trình Trại Bình Minh cũng như của Việt TV Radio Network. Chào anh Quang Trương.
5: Dạ vâng. Anh Phạm Cơ thích cho ngày thứ Năm tại vì anh có tới coi như là 4 ngày coi là cuối tuần, phải không anh?
6: Đúng rồi.
5: Năm thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật luôn. Còn Quang Trương thích thứ sáu nhất, tại vì thứ sáu mới gọi là cái ngày kết thúc cho một tuần làm việc.
6: Nhưng mà ngày thứ Năm đó là mình làm việc xong cái là coi như tại vì ngày, tại vì bài việc của tôi làm là làm bắt đêm không. Nên ngày thứ sáu khi tôi bắt đầu đó là khi tôi chấm dứt tuần làm việc.
5: Thành ra tôi thích ghê lắm. Ok, có lý do ha. Rồi vậy thì cũng chúc mừng anh cho ngày hôm nay là ngày mà anh thích nhất. Bây giờ trở lại với chương trình như thường lệ thì thưa quý vị, trước khi gọi thưa quý vị phần chi tiết thì chúng tôi sẽ tóm lược hết những bản tin có được trong ngày hôm nay. Trước tiên vẫn liên quan tới tình hình ở tại bên Iran. Thì Iran đã lên án vấn đề Hoa Kỳ và Ả Rập Saudi đã hợp tác với nhau để mà tấn công một số mục tiêu mà được biết là do Iran hậu thuẫn ở tại bên Iraq, khiến cho tình trạng căng thẳng càng ngày càng leo thang. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp có đề cập tới tàu chở khí đốt của Mỹ đã bị bốc cháy tại Ai Cập và nghi là do cái phi cơ điều khiển từ xa tấn công chúng mà vẫn chưa xác định được là nó bay từ hướng nào. Bản tin tiếp theo cho biết là Trung Cộng đã cấp tốc tăng viện hỏa tiễn phòng không tối tân cho Iran. Bước sang tình hình liên quan tới vùng Bắc Mỹ thì Canada đã tái khẳng định là sẽ bảo vệ lợi ích quốc gia trong cái cuộc đàm phán thương mại với Hoa Kỳ. Quý vị cũng còn biết nhớ đó là gần đây thì Tổng thống Trump đang dọa là sẽ tăng cái thuế tariff mà hàng nhập cảng của Canada và Hoa Kỳ lên tới là 50%. Bản tin tiếp theo cho biết đó là Tổng thống Trump đã đưa chính phủ của nước Anh, nhất là ông tân thủ tướng, vào một cái thế khó khi mà ông phát biểu rằng là nước Anh đồng ý để cho phép có thể khai thác dầu ở tại khu vực biển Bắc. Hãng xe hơi đó đã đầu tư ít nhất là 649 triệu đô la để có thể sản xuất xe điện ở tại Mỹ Tây Cơ. Lực lượng ICE đã bắt giữ một tiếp viên hàng không ngay tại một cái phi trường, và đây là một cái vụ bắt giữ lần thứ hai, thứ ba trong vòng chỉ có khoảng 2 tuần qua mà thôi. Châu Âu tiếp tục chìm trong biển lửa, và nhất là Pháp và Tây Ban Nha là hai quốc gia bị ảnh hưởng rất là nặng nề. Thành ra ngày hôm nay cũng có một số hình ảnh từ vệ tinh cho thấy cái sự khác biệt sau khi mà bị những cái trận lửa đã tàn phá hai quốc gia này. Chuyển sang một bản tin liên quan tới Hoa Kỳ thì lốc xoáy lớn đã tàn phá khu vực miền đông của tiểu bang Wisconsin. Tổng thống Trump và Bộ Tư pháp lại đòi tối cao pháp viện là phải hủy vấn đề bồi thường lên tới hơn 83 triệu đô la cho nhà văn Carroll. Chuyển sang một bản tin có liên quan tới Mỹ đã chi ra hơn 22 tỷ đô la để cải tạo cái sân bay thành sân bay tốt nhất theo ý của ông Trump. Đây là cái sân bay mà ông Trump đồng ý để mà bỏ ra một số tiền lên tới trên 22 tỷ đồng. Thì sân bay nào? Một lát chúng tôi sẽ tiết lộ về thông tin. Trong khi đó thì một cái nhà máy sản xuất rượu bia ở tại Wisconsin đã bị rút giấy hành nghề làm bia, là bởi vì ông chủ của hãng này tuyên bố là mọi người dân của Hoa Kỳ sẽ được đãi bia miễn phí khi mà Tổng thống Trump qua đời. Cái này thật ra cũng quá đáng anh. Anh không có đồng tình thì không đồng tình.
6: Không,
5: anh nói kiểu này nó quá đáng phải không anh?
6: Dạ đúng rồi.
5: Yeah. Rồi tiếp theo nữa sẽ là tin Việt Nam, dự án ngàn tỷ đắp chiếu siêu đô thị thành vườn sắn. Bản tin kế tiếp cho biết đó là từ cái vụ tuồn 4.410 tấn cua, cái gì?
6: Nầm lợn.
5: Nầm lợn hả, là gì?
6: Nầm lợn là cái vú của lợn đó anh. Nó mềm mà nó...
5: Vú heo đó.
6: Dạ, vú heo.
5: Dạ. Qua biên giới và lộ đường dây buôn lậu 1.000 tỷ đồng. Và bản tin Việt Nam cuối cùng cho biết đó là trước tin đồn không có nhân viên, tình hình hiện tại ở tòa nhà trụ sở Bamboo Airways đang như thế nào? Thì đây là những bản tin mới nhất chúng tôi có được trong ngày hôm nay. Giờ đây thì mời quý vị cùng chúng tôi bước vào chi tiết của những bản tin này. Trước tiên thì Hoa Kỳ với Ả Rập Saudi đã hợp tác với nhau để mà mở những đợt tấn công vào Iran cũng như là những cái tổ chức, những cái nhóm thân với lại Iran ở tại Iraq. Xin mời Phạm Cát.
6: Vâng, Iran là than phiền, nói rằng là Hoa Kỳ và Ả Rập Saudi đã tấn công đệ tử của họ là Iraq trước. Nhưng mà thực sự thì không phải như vậy. Iraq đã tấn công trước. Iran đã tấn công giống như là Saudi, giống như là người Iraq đã làm. Tức là họ tấn công những căn cứ của Hoa Kỳ tại các nước Ả Rập, mà đặc biệt nhất là Ả Rập Saudi. Họ đã tấn công Ả Rập Saudi từ Iraq bằng những hỏa tiễn qua. Và đó là lý do Hoa Kỳ và Ả Rập Saudi trả đũa bằng cách tấn công lại những cái vị trí của Iraq ở ngay trên đất Iraq. Đó là một trong những cái điều mới nhất hiện nay. Đây là những vấn đề hết sức là quan trọng. Nhưng mà bản tin trước thì nói rằng Iran than phiền chuyện này là chuyện không đúng, tại vì Iran đã dùng căn cứ tại Iraq để mà dùng dân Iraq để mà tấn công các quốc gia, tấn công Hoa Kỳ và Ả Rập Saudi. Ai cũng biết rằng Ả Rập Saudi hiện nay đang gặp một cái trở ngại lớn là họ đang cố gắng đưa dầu thô ra khỏi Ả Rập Saudi bằng cách dùng biển Hồng Hải. Và họ đã yêu cầu, họ đã có những giờ họ có một cái cảng ngay bên Hồng Hải và những cái tàu bè ở đó đều đến đó để mà lấy dầu, đặc biệt nhất là các tàu của Trung Quốc đã đến đó để mà lấy dầu. Cho nên họ, khi họ bị tấn công họ rất là bất mãn, và do đó Hoa Kỳ và Ả Rập Saudi đã tấn công ngược lại, tức là chỉ một cuộc tấn công trả đũa mà thôi. Đây là một trong những cái điều mới nhất, và các cái kết luận đều cho thấy rằng là người Trung Hoa cũng đang kẹt dầu, cho nên họ đã dùng cách rằng là họ đã đẩy dầu ở bên phía Ả Rập Saudi mà lấy ngay đến chỗ Hồng Hải để mà đi ra thì nó dễ hơn. Đó là một trong những điều mới nhất trong cuộc chiến hiện nay.
5: Vâng, đúng rồi, thưa quý vị. Ngoài ra đó thì Iran cũng đã mở một cái đợt tấn công bằng hỏa tiễn một cách coi như là mạnh bạo vào một số quốc gia vùng Trung Đông, đó là những quốc gia mà thân cận với lại Hoa Kỳ. Và cái lần này đó, thưa quý vị, sáng sớm ngày 30 tháng 7 giờ địa phương đó, thì Iran đã chủ định coi như là không có bị trả đũa gì hết, mà họ đã tự động phóng hỏa tiễn sang những khu vực này, và họ tuyên bố rằng là họ không còn đứng chờ để mà bị Hoa Kỳ tấn công sau đó rồi mới defense, tức là phòng thủ, rồi sau đó thì mới trả đũa trở lại. Thì bây giờ đây đó, cái vị Iran họ nói rất là cái lực lượng gọi là lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo của Iran đó, họ nói họ sẽ không có làm cái việc đó nữa, tức là họ sẽ tự động phát đi những cái đợt tấn công nếu như họ thấy cần thiết, chứ họ không cần phải chờ để rồi họ bị tấn công rồi họ đáp trả, sau đó thì Tổng thống Trump lại đưa ra cái lời đề nghị là ngừng bắn, rồi họ lại phải làm theo cái lệnh của Hoa Kỳ là ngừng bắn vài ngày. Và những cái điều này họ cho rằng là gây thiệt hại cho họ và khiến cho Hoa Kỳ có thể có thời gian để mà có thể củng cố lực lượng, chứ không có làm cho cái tình hình nó giảm bớt căng thẳng gì cả. Thành ra giờ đây thì họ sẽ trong cái thế chủ động hơn, tức là sau khi Hoa Kỳ đã tấn công đó, thì họ mới tấn công giống trước đây thì không có, mà họ sẽ cảm thấy rằng là nếu cần thiết thì họ sẽ mở cái đợt tấn công trước khi mà Hoa Kỳ khai hỏa. Thì đó là cái quyết định của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vừa tuyên bố. Trong khi đó thì được biết là có hai cái tàu chở khí đốt của Hoa Kỳ đã bị bốc cháy ngay trong một cái cảng ở tại Cairo của Ai Cập. Và hai cái vụ cháy này đó thì họ xác định là do máy bay điều khiển từ xa tấn công, nhưng mà vẫn chưa có một cái tuyên bố là đây có phải là cái máy bay mà từ bên phía Iran tấn công sang, hay là những lực lượng thân với Iran đã thực hiện cái việc này. Xin mời anh Phạm Cơ.
6: Vâng, đây là một việc có lẽ là cũng không phải của Iran, mà có lẽ rằng đây chỉ là một cái cuộc tấn công nào đó của những cái kẻ bất mãn, hoặc là người ta muốn đổ thừa cho Iran trong cái chuyện này mà thôi. Cảng Damietta của Ai Cập là một cái cảng phải nói rằng trung lập, bởi vì Ai Cập có kênh đào Suez, họ luôn luôn muốn giữ một cái địa vị trung lập ở trong các cái cuộc kêu là chống cự và đàn áp lẫn nhau giữa khối Ả Rập với là Hoa Kỳ ngay trong cái vùng Trung Đông hiện nay, cho nên họ giữ một cái địa vị trung lập, và đó là cái điều mà họ làm để bảo vệ được cái kênh đào Suez trở thành một kênh đào thiết yếu. Kênh đào Suez thì nằm trên đất Ai Cập và nó đi từ Hồng Hải, tức là cái chỗ mà hiện nay đang có tranh chấp ở giữa quân Houthi với lại là Ả Rập Saudi. Quân Houthi thì đóng ở phía nam Hồng Hải trên cái vùng của Yemen và họ kiểm soát cái cửa đi vào, và trong khi cửa đi ra của Hồng Hải là ở phía Ai Cập, tức là trên đó là kênh đào Suez để đi vào trong địa Trung Hải. Dĩ nhiên đi vào trong địa Trung Hải thì không có lợi gì hết, bởi vì trong địa Trung Hải chỉ là một cái vùng biển khóa chặt và chỉ đi ra được bằng cái cảng, bằng cái đường Gibraltar mà thôi, tức là đi ra bằng cái cửa ngõ ở bên phía đông chứ không thể đi ra bằng chỗ khác được, vì những chỗ khác đều kẹt hết. Thế thì có thể đi lên bằng trên phía của người Nga, tức là Estonia, hoặc là ở trên vùng biển Baltic. Thành ra vùng này là cái vùng cũng gọi là không cần gì, nhưng cái cửa ngõ phía nam là cái chỗ quan trọng nhất, là cái nơi mà đi ra mà quân Houthi đã đóng. Và vì vậy cho nên cái cảng Damietta này mà có một chiếc tàu chở khí đốt của Hoa Kỳ bị bắn và là bị tấn công bằng một chiếc drone, thì có lẽ đây là một sự hiểu lầm, hoặc là người ta đã bay lộn, bay nhầm, hoặc là họ tấn công nhầm thôi. Bởi vì sau khi tấn công xong rồi thì không thấy ai nói gì hoan hô, hoặc là không ai ca ngợi, hoặc là Hoa Kỳ cũng cảm thấy rằng là không biết ai để mà trả đũa nữa. Thành ra đây là một cái chuyện người ta nghĩ rằng có thể rằng là tại vì nhầm lẫn trong chiến tranh.
5: Vâng, thưa quý vị, đúng như vậy, Tổng thống Trump cũng lên án nếu như thực sự mà các cái thành phần ủy nhiệm của Iran đã thực hiện cái việc này đó, thì Hoa Kỳ sẽ trừng phạt những cái tổ chức đó một cách thích đáng. Trong cái đó thì vẫn chưa có thông tin gì xác nhận đây là những cái nhóm ủy nhiệm do Iran đứng đằng sau để mà có thể giật dây làm cái việc này. Tại vì cái vùng này nằm ngay Cairo mà nó giáp với lại cái vùng Địa Trung Hải, thành ra cũng là không có gần lắm so với lại khu vực của Iran. Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin có liên quan tới vấn đề Trung Cộng. Được biết là đang có một cái dấu hiệu là họ sẽ gia tăng cái mức độ viện trợ về vấn đề hỏa tiễn phòng không tối tân cho Iran. Mời anh Phạm Cả.
6: Dạ vâng, thực sự thì có thể đây cũng phải là một cuộc viện trợ, nhưng mà Iran bỏ tiền ra mua. Và những hỏa tiễn tấn công này là những hỏa tiễn vác vai. Quý vị đều nhớ trong chiến tranh Việt Nam, Trung Cộng đã đưa sang cho quân của Mặt trận Giải phóng miền Nam lúc bây giờ nhiều B-40 là cái thứ mà Việt Nam Cộng Hòa sợ nhất, bởi vì B-50 là những cái hỏa tiễn mà bằng đạn pháo thông thường thôi, nhưng mà nó vác vai và nó có thể bấm nút giống như là bazooka vậy đó. Bazooka thì phải bắn ở dưới mặt đất bắn lên, nhưng mà Việt Nam chưa có, hoặc những cái nước Tây phương lúc bây giờ chưa có một cái khí cụ nào mà vác vai mà tấn công mạnh như là cái B-40. Và sau đó đó thì B-40 ở bên phía chiến tranh phát triển ở Việt Nam xong rồi thì về sau Trung Cộng làm ra những cái B-40 mới, nhưng mà đây không phải là B-40 mà những hỏa tiễn nữa, chứ không mạnh hơn cái súng B-40 rất nhiều. Và những hỏa tiễn đó có tên là QW-12, QW-18, QW-19 và FN-16 là cái thứ mới nhất hiện nay. Những hỏa tiễn đó có tia hồng ngoại, cho nên nó có thể tìm những cái nơi mà có hỏa lực của đối phương để bắn tới, tức là nó chỉ cần bắn lên thôi và nó tự động nó hút về phía có nhiệt. Ví dụ như trực thăng chẳng hạn là có cái ống phóng nhiệt ở ra đằng sau thì nó sẽ bắn vào đấy rất là dễ dàng. Cho nên Iran mà khi mua những cái hỏa tiễn này, người ta đã bảo rằng họ mua được ở trong một cái cơ xưởng của Hồng Kông, của người Trung Hoa ở Hồng Kông, thì Trung Hoa không xác nhận và không phủ nhận cái chuyện này. Tức là chuyện này có thể có và người ta biết được, và họ đang phân vui và làm lớn chuyện này ra để cho cái vụ này có thể rằng là Trung Cộng sợ và không có đưa thêm các hỏa tiễn này nữa. Các hỏa tiễn này có thể làm nguy hiểm cho Hoa Kỳ nếu như Hoa Kỳ sử dụng những trực thăng. Những phi cơ lớn thì không sao, bởi vì phi cơ lớn nó bay rất nhanh mà trên cao, hỏa tiễn này bắn tới nơi thì không hiểu, nó cô chưa thấy nói chuyện tấn công như vậy bao giờ. Nhưng mà có thể rằng ít nguy hiểm hơn là những cái trực thăng bay ở dưới mặt đất rất là gần, bởi vì nó vác vai cho nên rất là thuận tiện và khó mà biết được nơi nào để mà ngăn ngừa. Đó là một trong những cái lợi thế mới nhất của các cái loại vũ khí này, mà tin này thì phải nói rằng làm cho mọi người hết sức là bàng hoàng. Và bây giờ Hoa Kỳ cũng như rằng thế giới xúc động về cái chuyện này, bởi vì đây là nó làm cho, nếu mà hòa tiện này nó đưa được qua tới Iran thì đây là một cái bước tiến mới và một cái vũ khí mới nhất và sẽ gây thiệt hại cho Hoa Kỳ rất nhiều trong những ngày tháng sắp tới.
5: Chắc chắn sẽ Hoa Kỳ sẽ nổi giận chứ đâu có xúc động anh. Lý do mà Quang Trương nói rằng là Trung Cộng đang có cái dấu hiệu là viện trợ cho Iran đó, thì thật ra cái thông tin đưa thì đúng, tức là họ đã nhận một cái thầu lên tới là 70 triệu đô la để mà bên phía Iran mua những cái loại mà gọi là hỏa tiễn vác vai này. Tuy nhiên đằng sau đó, đó thì tin tức cho biết rằng là đây có lẽ là một cái đơn hàng trá hình mà thôi, tại vì Trung Cộng đang có ý định là lén lút Hoa Kỳ để mà viện trợ vũ khí cho Iran. Tại vì trước đây đó thì Hoa Kỳ đã từng giằn mặt Trung Cộng rồi, và kể cả cái chuyến mà sang bên Bắc Kinh của Tổng thống Trump đối diện với Tập Cận Bình đó, thì ông Trump cũng đã nhiều lần nhắc lại đó là Trung Cộng không có được nhúng vào cái vụ này, không có được viện trợ vũ khí cho Iran. Trung Cộng đó sau khi mà có một cái tàu, quý vị còn nhớ đó, là một cái tàu mà xuất cảng ra từ bên phía của Trung Cộng muốn đi qua Ai Biển Hormuz đó, thì tới khu vực của Oman thì bị chặn lại, và Hoa Kỳ đã phát giác trên đó có nhiều cái món hàng hóa mà nó có liên quan đến vấn đề vũ khí. Cho nên là Hoa Kỳ cho rằng là ông Trump, nhất là ông Trump nói rằng là Trung Cộng đã vận chuyển sang Iran một cái món quà, thì đó là vũ khí. Thành ra sau đó thì Trung Cộng lên tiếng và khước từ. Rồi sau đó ông Trump sang bên đó để họp với Tập Cận Bình, và ông Trump cũng nhắc lại cái vụ đó. Thì Tập Cận Bình hứa rằng là sẽ không có bao giờ có cái chuyện mà Trung Cộng sẽ viện trợ vũ khí bằng cách này, cách khác cho Iran. Thành ra lần này đó thì họ mang cái danh nghĩa là mua bán thôi. Tức là bên Iran đặt hàng của một cái công ty nào đó ở Hồng Kông hay gì đó thôi, còn chính quyền của Trung Cộng họ không có biết tới và họ không nói rằng là họ sẽ viện trợ. Thì đây họ cho rằng là có thể là một cái đơn hàng trá hình mà thôi, chứ không phải là thật. Thưa quý vị, trong khi đó chuyển sang một cái bản tin liên quan tới vấn đề Tổng thống Trump tuyên bố rằng là tân thủ tướng của nước Anh, ông Burnham, đã đồng ý để cho Hoa Kỳ có thể khai thác dầu khí ở tại khu vực Biển Bắc. Trong khi đó thì nhiều nguồn tin cho biết rằng là đây là lời tuyên bố một cách bộc phát của Hoa Kỳ thôi, và khiến cho bên phía của ông Burnham, tân thủ tướng của nước Anh đó, sẽ vào một cái thế là khó, là tại vì nước Anh cũng giống như nước Mỹ, có một số người họ không đồng ý vấn đề khai thác khu vực biển, nhất là Biển Bắc, tại vì nó có thể gây ra vấn đề ô nhiễm môi trường. Và anh Phạm Cơ.
6: Dạ vâng, thực tế thì vùng Biển Bắc này phải nói rằng là cái dầu ở đây rất là tốt, dầu ở đây tốt hơn cái dầu mà ở West Texas, ta kêu là WTI của Hoa Kỳ rất là nhiều. Và đây là một cái vùng đang khai thác. Tôi nghĩ rằng cái bản tin mà khi nói rằng là ông Thủ tướng được Anh đồng ý để mà có thể mở rộng ra cái vấn đề khai thác dầu ở ở biển, ở bên chỗ ở cái vùng mà vùng mà họ đang khai thác đó, vùng mà dầu hỏa, dầu mà dầu ở Biển Bắc đó, dầu ở vùng này đó, thì phải nói rằng là nó nằm gần nước Anh. Và đây là một trong những cái vấn đề then chốt của kinh tế. Và tuy nhiên cái loại dầu này, cái vùng này nó chỉ chiếm vào khoảng 3.7% mà thôi. Tổng bộ dầu của thế giới thì nhiều nhất là Bắc Mỹ 30%, kể đó là Trung Đông 29%, rồi tới người Nga và các nước lân cận 13%, các nước Á Châu Thái Bình Dương 9%, Nam Mỹ 8%, châu Phi 7% và Âu Châu chỉ có 3.7%. Tại vì khi cái tin này đưa ra thì chúng tôi nghĩ rằng là có thể rằng là người Anh đồng ý để cho tăng cái lượng dầu mà sản xuất ra, hút ra ở ngay tại cái vùng mà biển họ đang khai thác dầu đó. Tuy vậy thì đây chỉ là một cái bước đầu thôi, nhưng mà chúng tôi nhìn kỹ lại cái thống kê thì cho thấy rằng dầu ở đây chỉ có 3.7% lượng dầu mà đang khai thác, thì có thể họ khai thác nhiều hơn nữa. Nhưng mà muốn khai thác nhiều hơn nữa thì mọi việc thì phải có chuẩn bị và có đây nó kia khác, thì không hiểu rằng trong tương lai họ sẽ làm gì. Nhưng mà Thủ tướng Anh, đây là một người thủ tướng mới, có thể rằng ông nói mạnh miệng và nhiều thứ, nhưng mà những cái vấn đề này phải nói rằng là nó còn rất là lôi thôi, và đôi lúc thì ngay trong nội tình của nước Anh họ có thể họ không chấp nhận cái chuyện là dính líu với Hoa Kỳ trong cái thời gian mà Hoa Kỳ đang lộn xộn về vấn đề thiếu dầu, mọi thứ chuyện vì lý do chiến tranh tại Iran thì họ cũng làm như vậy để giúp Hoa Kỳ. thì thực sự ra là một việc như vậy cũng có thể gây hấn với là người Iran và có thể gây ra những rắc rối, cho nên họ có thể nói ngược lại trong một thời gian. Nhưng mà dĩ nhiên trên bàn đàm phán người ta còn có nhiều chuyện khác để mà nói và giúp đỡ lẫn nhau.
5: Thực ra theo Quang Chư thì không phải là sợ Iran mất lòng với nước Anh đâu, tại vì nước Anh mới đây anh còn nhớ là họ đã cho phép Hoa Kỳ dùng cái căn cứ của họ để tấn công Iran, mà làm sao họ sợ được. Thành ra đâu có cái chuyện mà hợp tác với Hoa Kỳ thì sợ Iran mất lòng, đâu có cái chuyện đó.
6: Không thì ok, tôi đồng ý.
5: Chỉ có cái vấn đề mà dân chúng, tại vì hiện bây giờ ông Burham ông cũng muốn một mặt là sẽ phát triển kinh tế qua cái hình thức là khai thác thêm, như anh Phạm Cơ nói đó, hợp tác với Hoa Kỳ hay nhiều quốc gia khác để khai thác dầu ở cái vùng biển Bắc đó. Nhưng mà theo cái lời hứa của ông đó, khi mà ông ra ông tranh cử đó, thì ông nói rằng là cái vấn đề môi trường ông vẫn đặt vào những cái vị trí đầu tiên. Tại vì nếu không thì để ảnh hưởng môi trường, dân chúng sẽ không có đồng ý. Thành ra bây giờ nếu trong trường hợp mà muốn hợp tác với Hoa Kỳ và các nước khác để khai thác dầu biển Bắc đó, thì phải chấp nhận cái rủi ro có thể bị ô nhiễm môi trường. Tại vì khi mà mở những cái nơi mà khai thác dầu thì chắc chắn khu vực đó rất có rủi ro bị ô nhiễm môi trường. Thành ra không biết là ông này, đây là một bài toán khó, không biết là ông sẽ chọn cái đường nào. Một là mang kinh tế về cho nước Anh thì hợp tác để khai thác dầu, còn hai là không làm là vì có thể làm mất lòng người dân của nước Anh.
6: Còn một điều quan trọng nữa là nếu mà Hoa Kỳ thấy thiếu dầu, mà Hoa Kỳ muốn nước Anh giúp đỡ bằng cách khai thác dầu ở bên vùng biển của nước Anh, thì Hoa Kỳ cũng có rất là nhiều dầu ở vùng Texas và ở ngay ngoài khơi.
5: Nhưng mà anh nói cái dầu bên đó nó tốt hơn dầu của
6: tiểu bang Texas, của còn hơn là không có.
5: Dầu gì đó, dầu ngọt các phải không?
6: Dầu ngọt. Đó. Nhưng mà dầu có tốt hơn hay xấu hơn gì nữa thì cái dầu hòa vẫn là dầu hòa.
5: Thành ra... Nhưng mà cũng đâu phải ở đâu người Mỹ cũng cho phép khai thác dầu đâu. Có nhiều cái tiểu bang của dân chủ họ cũng đâu có chịu đâu.
6: Không anh, cái đó là của liên bang mà. Vấn đề là như thế này. Anh muốn khai thác dầu thêm thì cái chuyện đó anh phải có máy móc và phải có tăng lên những cái, phải có chuẩn bị, chứ không thể anh muốn là hút lên được bao nhiêu đâu. Thành ra cái chuyện đó là chuyện ngon khó nữa. Nhưng mà đây chỉ là một cái ý kiến. Nhưng mà hiện tại thì người ta thấy rằng đang thiếu dầu thì rõ ràng như vậy. Và nếu Hoa Kỳ giải quyết được cái chuyện dầu đó bằng một phương pháp nào đó, ví dụ như tăng lượng sản xuất dầu của Hoa Kỳ, ngay như chuyện dầu trong Hoa Kỳ, Hoa Kỳ có một kho dự trữ dầu có thể tung ra để mà làm giảm giá xăng, mà ông Trump vẫn còn chưa làm, mà lại đi nói với nước Anh bảo rằng anh phải khai thác dầu nhiều hơn là chuyện tôi cho không hợp lý.
5: Và thưa quý vị, đó là bản tin để kết thúc cho phần đầu tiên của chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay. Đến đây chúng tôi xin được tạm chương trình. Mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trong phần thứ hai. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.

0: ấp câu xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ai bún băng vịt?
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281 495 9039. Kính mời quý khách.

0: Bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụn tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
5: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Cảm ơn quý vị rất nhiều và những màn hình của VTV Radio Network. Và bây giờ chúng tôi trở lại trong phần thứ hai của chương trình. Bản tin đầu tiên của phần thứ hai có liên quan tới Thủ tướng của Canada, ông Mark Carney. Trong một cái lần tiếp xúc với lại dân chúng thì ông đã tuyên bố một câu, đó là Canada đang thúc đẩy một cái cuộc nói chuyện với lại Hoa Kỳ. Và những cuộc nói chuyện sắp tới đó thì ông Carney tuyên bố rằng là làm gì làm thì ông vẫn muốn rằng là sẽ đem cái quyền lợi về cho người dân Canada, chứ không phải là hợp tác với Hoa Kỳ rồi nhượng bộ với Hoa Kỳ để rồi người dân của Canada sẽ không có được cái hưởng lợi trong những cái hợp tác với Hoa Kỳ trong tương lai. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết bản tin này, xin mời anh.
6: Vâng, Thủ tướng Mark Carney đối với các phóng viên vào hôm thứ Tư rằng là Canada đang nỗ lực để có một mối quan hệ thương mại ổn định hơn với Hoa Kỳ, bao gồm các lĩnh vực then chốt. Sở dĩ ông đưa ra những lời tuyên bố này là vì Canada đang bị Hoa Kỳ ép nhiều thứ. Hoa Kỳ lấy tư cách là một cái quốc gia mà lớn ở bên cạnh, và Hoa Kỳ với Canada, Hoa Kỳ đang ép Canada là chỉ vì Canada, Hoa Kỳ muốn rằng là đưa Canada vào một tiểu bang của Hoa Kỳ để mà Hoa Kỳ cai trị, thì Canada dĩ nhiên không ai muốn điều này cả. Một người dân không bao giờ muốn mất nước, dù rằng mất nước về tay Hoa Kỳ họ cũng không có muốn. Vì vậy cho nên cái chuyện này đã gây ra một sự chống đối ghê. Nhưng mà Thủ tướng Mark Carney là một người hết sức là mềm dẻo. Ông nghĩ rằng là nếu đối Hoa Kỳ, chống đối Hoa Kỳ thì sẽ gây ra những cái tai hại về kinh tế, bởi lực lượng Hoa Kỳ kinh tế quá mạnh. Vì là hơn nữa Canada tùy thuộc vào Hoa Kỳ ở rất là nhiều, nhất là những cái xuất cảng của Hoa Kỳ qua Canada rất nhiều, và đó là lý do mà ông không có muốn cản trở những cái đó, nó sẽ làm rối loạn kinh tế nội địa của Canada. Do đó tạm thời thì cái gì Hoa Kỳ đòi thì họ vẫn chấp thuận, tức là họ vẫn nhìn Hoa Kỳ trong nhiều trường hợp, nhưng mà họ nói trước rằng họ không thể nhìn mãi được những cái chuyện này. Cũng như là cái chuyện hiện tại rằng họ có thể làm khó dễ Hoa Kỳ trong việc bán dầu thô cho Hoa Kỳ. Họ có rất nhiều dầu thô, nhưng mà dầu thô của họ xấu. Dầu thô họ là cái thứ dầu mà phải nói rằng là cặn bã rất là nhiều. Và cái việc mà chở dầu thô từ cái vùng biển Canada mà đưa qua bên Hoa Kỳ, cái chỗ cái vùng này là hồi xưa là đã không có được chuyển qua, là chỉ vì vấn đề dầu thô của Canada nó rất là xấu. Đó là những việc mà người ta không muốn. Tuy vậy thì sau đó mặc dù rằng họ không cho ống dẫn dầu xuyên qua, nhưng mà xe truck vẫn chở qua hàng ngày, cho nên cái chuyện đó là cái chuyện nội bộ giữa Hoa Kỳ và Canada mà thôi. Nhưng mà Hoa Kỳ, Canada nói rằng là dù có gây sự với Hoa Kỳ hiện nay về kinh tế, nhưng họ nói rõ cho Hoa Kỳ biết rằng dầu thô vẫn tiếp tục chở qua cho Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đừng có lo ngại và đừng có nghĩ rằng họ sẽ dùng dầu để ép Hoa Kỳ, bởi vì họ biết Hoa Kỳ cần dầu Canada để biến thành ra dầu hỏa, để mà tái chế đủ thứ chuyện dầu xăng và vân vân. Nhưng mà họ nhấn mạnh rằng là họ muốn hai bên kinh tế tốt đẹp, nhưng mà Hoa Kỳ nên biết rằng họ là một quốc gia, phải biết nhường nhìn nhau, chứ còn cứ ép nhau mãi thì cũng có ngày không ép được. Đó là cái lý do mà ông Mark Carney đã đưa ra trong cái bản tuyên bố ngày hôm nay.
5: Thưa quý vị, cái vấn đề mà Hoa Kỳ, Tổng thống Trump muốn sáp nhập Canada vào tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ đó, thì cho đến giờ phút này thì chắc rằng là ông Trump vẫn còn giữ cái ý định đó, mặc dù trong thời gian gần đây thì không thấy nhắc tới nữa. Tuy nhiên cái vấn đề mà đùng một cái Tổng thống Trump muốn tăng thuế lên tới 50% đối với số hàng hóa của Canada, thí dụ như là máy móc, thiết bị điện tử, rồi rượu vang, rồi những cái sản phẩm từ sữa, cheese, rồi vân vân, xi măng, gỗ dán này kia đó, thì đó là những cái mặt hàng mà ông Trump nói là sẽ tăng 50% thuế lên hàng mặt hàng đó, bắt đầu kể từ ngày hình như là cuối tháng này, tức là ngày hôm nay là hết hạn rồi đó. Ông Trump sẽ bắt đầu áp đặt cái lệnh mà tăng thuế lên. Tuy nhiên thì một số những cái nguồn tin khác họ cho rằng là sở dĩ Tổng thống Trump muốn áp thuế như vậy là ông muốn trừng phạt Canada. Lý do tại vì Canada, theo ông Trump đó, đã không có cung cấp đủ những cái nhân lực để có thể bảo vệ rừng ở tại Canada, khiến cho nó bị cháy trong thời gian vừa qua. Rồi từ những vụ cháy rừng Canada, nó đã thổi những cái khí độc cũng như là bụi sang đất của Hoa Kỳ, và khiến cho người dân của Hoa Kỳ tại một số những tiểu bang giáp với lại Canada đó là phải hít vào những cái khói bụi rất độc hại. Và từ đó thì người ta đoán rằng là có lẽ vì vậy mà ông Trump muốn trừng phạt Canada, bởi vì đã bỏ bê cái vấn đề mà chăm sóc rừng để cho nó cháy. Sau những cái lời đồn đó, đó thì vẫn chưa biết chính xác như thế nào, nhưng mà sau khi Tổng thống Trump vào tuần trước đó có đăng trên cái trang mạng social của mình một cái bức hình mà người ta cho rằng cái lời đồn đó là đúng, là tại vì ông Trump đưa ra một cái hình làm bằng AI là một cái bức tường được ngăn giữa quốc gia của Canada và Hoa Kỳ. Và trong cái bức tường đó có một cái nơi nó nứt ra, thì bên trong nhìn thấy là có một cái air filter nó nằm ngay giữa, ở ngay cái bức tường giữa Hoa Kỳ với là Canada. Thì từ đó người ta mới nói đúng rồi, tức là ông Trump đang muốn trừng phạt Canada bởi vì đã để cho cháy rừng nó lan khói bụi sang bên đất của Hoa Kỳ, thành ra Canada phải chịu cái trừng phạt của ông Trump. Thì đó là cái bản tin liên quan. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp cho biết hãng xe Kia đầu tư tới gần 650 triệu đô la để mà sản xuất xe ở tại bên Mỹ Tây Cơ. Và đây là loại xe điện, mời Phong Cơ.
6: Vâng, 650 triệu đô la không có nghĩa lý gì với tất cả những cái gì mà USMCA, tức là cái hiệp định thương mại giữa Hoa Kỳ, Canada và Mỹ Tây Cơ đang có. Dĩ nhiên Mỹ Tây Cơ họ muốn Kia làm cái vụ này là chỉ vì họ muốn thoát cái ách Hoa Kỳ, cứ từ từ thôi, trước một ít sau một ít, rồi dần dà họ sẽ tìm cách để mà tách ra. Nhưng mà rõ ràng rằng là ông Trump không có thể sống lâu được. Một chính thể của ông Trump là chính thể đặc biệt mà quá sức là cực hữu, cho nên mới gây ra những cái rắc rối như vậy. Hết thời của chính phủ Trump sẽ tới một chính phủ khác thì thời thế nó sẽ đổi khác, cho nên có thể Mexico họ nghĩ như vậy, cho nên họ cũng không có, họ cũng làm là làm, nhưng mà một mặt vừa làm mà họ vẫn không có sợ, bởi vì họ biết rằng họ phải nhường bộ ông Trump thôi, còn ngoài ra chính phủ khác không có ai giống như chính phủ ông Trump cả. Dạ.
5: Nhưng anh nói ông Trump không có sống lâu đó thì mới nói luôn cái bản tin mà cũng liên quan. Tức là có một cái hãng bia nào đó tại Wisconsin và ông anh đã vừa đưa ra cái tuyên bố là tới cái ngày đó nếu mà nó xảy ra đó thì người dân của Hoa Kỳ sẽ được đãi bia một cách miễn phí. Sau đó thì cái hãng bia này nó bị rút giấy phép. Sự việc sẽ nào mời anh?
6: Dạ thì đúng là cái hãng bia đó, ông chủ hãng tuyên bố như vậy. Ông rất là ghét ông Trump. Ông nói là nếu ông Trump chết liền cái là các người vì uống bia thoải mái, tôi cho một cái free bia. Thế thì chính phủ Hoa Kỳ mới ghét cái chuyện này. Tại vì nói như vậy là dễ ghét quá. Thành ra họ không biết trả thù như thế nào. Họ biết trả thù bằng cách rút giấy phép. Chính phủ Hoa Kỳ cũng rất là trẻ con.
5: Quang chỉ nghĩ rằng là chưa hết đâu anh, nó còn nữa chứ chưa hết là rút giấy phép xong đâu. Tại vì thật ra cái hành động đó cũng khó chấp nhận được, cho dù không có đồng ý với tổng thống như thế nào cũng không.
6: Không, họ nói là họ nói chơi vậy thôi chứ làm gì mà
5: tuyên bố thật chứ chơi gì?
6: Tuyên bố như vậy thôi, nhưng mà đó
5: anh
6: là một
5: biết
6: cái cách nói
5: thôi. Cái tiểu sử của cái ông chủ này đó, ông đã từng làm cái gì không? Tức là sau khi mà những cái vụ mà ám sát hụt ông Trump đó, ông cũng đã viết trên mạng xã hội, ông nói rằng là các cái tay súng này nên tập luyện cho kỹ lại. Rồi ông nói nếu mà không phải là bắn thật đó thì cũng có thể là một cái màn gọi là dàn dựng để mà lấy phiếu cử tri. Thành ra là ông nói rằng là với cái vụ này thì người dân bình thường không thể nào biết sự thật thế nào. Thành ra ông có nhiều lần ám chỉ về những cái lời tuyên bố mà ông Trump bị ám sát hụt trước đây. Thành ra ông này đã có cái sự hiềm khích với ông Trump từ lâu rồi, chứ không phải là không. Thành ra cái sự việc mà ông tuyên bố rằng nếu ông Trump mà qua đời đó thì ông sẽ đãi bia, đó là cái sự thật nêu lên cái quan điểm của mình. Dù sao đi chăng nữa thì nói đi cũng phải nói lại, nó cũng tương tự như cái vụ mà ông Trump khi mà nghe tin ông Robert Mueller đó, cái người mà công tố viên đặc biệt để mà điều tra cái vụ mà gian lận bầu cử đó, khi mà ông qua đời thì ông Trump cũng viết trên mạng Chusoso rằng là ông tôi mừng lắm khi ông này ông chết, tại vì ông cũng sẽ gieo rắc những cái điều xấu nữa. Thì người ta cũng đã lên án ông Trump rất là nhiều, tại vì khi người ta chết rồi thì nghĩa tử là nghĩa tận, mà ông Trump thì tỏ ra vui sướng.
6: Ông Trump không có biết ông tạc đà, cho nên ông Trump biết ông tạc đà, ông sẽ ông làm như vậy. Tại vì ông tạc đà ngày xưa ông có câu thơ tại Việt Nam, hồi đó dân Việt Nam mới có 25 triệu thôi, ông làm câu thơ bảo là dân 20 triệu ai người lớn, nước 4.000 năm vẫn trẻ con.
5: Rồi chuyển sang tình hình liên quan đến vấn đề khói lửa tại châu Âu thì có gì mới không anh? Những vụ cháy rừng này thì nó cũng xảy ra khá lâu rồi.
6: Là tôi nghĩ rằng là nước Pháp và nước Tây Ban Nha có thể rằng hai vùng đó là khói lửa nó gần nhau cho nên nó cháy lan qua, nhưng mà không phải. Lửa cháy ở phía nước Pháp là lửa cháy ở bên về vùng phía đông, còn lửa cháy ở Tây Ban Nha là cháy vùng phía tây, là hai bên cách nhau một cái vùng lục địa rất lớn mà họ vẫn có lửa cháy hai bên, cho nên cái vùng cháy này phải nói ghê gớm. Cả nước Pháp cháy phía bên ở hướng đông và nước Tây Ban Nha cháy bên hướng tây, mà hai vùng cháy đều rất là dễ sợ, đều lớn và đều sát bờ biển cả, cho nên phải nói rằng tình hình ở các vùng cháy đến bây giờ vẫn còn nguy hiểm.
5: Hạn hán quá, trời nắng nóng quá thưa quý vị, thậm chí là những cái người mà bị thiệt mạng vì những cái đợt nóng thôi ở tại châu Âu cũng đã lên tới tính bằng con số ngàn rồi.
6: Ngày hôm qua tôi đọc một cái bản báo cáo ở bên Trung Hoa, mới dễ sợ nữa. Ở Trung Hoa là nước rất lớn, mà cái phía miền bắc của họ đó là rất nhiều thành phố lớn, mà miền nam thì ít thành phố lớn, nhưng mà nước sông nó chạy từ ở trên miền Bắc xuống miền Nam, cho nên miền Bắc thành phố lớn nhiều quá mà không có nước để xài, mà miền Nam nước quá nhiều, cho nên bây giờ họ làm những cái đường cống mà để dẫn nước rồi bơm ngược lên trên miền Bắc. Mà họ thành công dễ sợ không? Bây giờ nước trên miền Bắc là xài nước mà đã chảy xuống dưới rồi, rồi họ lại xây những cái đập ngắn lại chữa lại rồi bơm ngược lên trên miền Bắc để trên miền Bắc có nước sống, với dân họ đông quá trên miền Bắc quá đông mà không có nước, thành ra phải nói rằng là kỹ thuật của người Trung Hoa họ nghĩ những chuyện thiệt là ghê gớm.
5: Nhưng anh nói tới Trung Cộng thì hy vọng là anh Trường có cái hình liên quan tới sư phụ của anh Phạm Cơ, ông Phò Chi. Ông nghe anh nói tới thầy của anh, thành ra tôi phải nhắc cho anh nói. Đó là quý vị cũng biết là ông này vừa mới phải ra để điều trần trước cái ủy ban của Thượng viện, có liên quan đến vấn đề là ông đã che giấu cũng như đã từng ủng hộ cho cái cơ quan gọi là nghiên cứu về vũ khí hóa học ở tại bên Vũ Hán của Trung Cộng. Thì suốt thời gian xảy ra cái vụ COVID-19 cho tới bây giờ đó, thì tiến sĩ Anthony Fauci đã phải ra điều trần trước Quốc hội để mà trả lời những câu hỏi có liên quan vấn đề ông này đã cố tình giấu giếm những cái thông tin về vấn đề con virus này nó leak ra từ cái phòng thí nghiệm tại Vũ Hán. Rồi ngoài ra ông đưa ra những cái quyết định có liên quan tới cái vấn đề COVID-19, chẳng hạn như là buộc phải đeo khẩu trang hay là buộc quân đội phải chích ngừa COVID-19, vân vân, đã khiến cho nhiều người cảm thấy là ông này đã làm sai cái chức năng của mình. Thành ra là ông này đã phải ra trước ủy ban của Thượng viện để trả lời vào ngày hôm qua. Không biết anh có theo dõi
6: tôi,
5: không?
6: Về cái vụ này thì tôi thấy rằng là ông Fauci là một trong những cái người mà ông là cái người đứng đầu lúc bây giờ về vấn đề những cái lab liệt, những cái phòng thí nghiệm là vậy. Ông là quyết định về chính sách y tế của chính phủ Mỹ. Thì tiền viện trợ cho phòng lab Vũ Hán thì nó không phải là ông trách nhiệm, nhưng mà có một cái số người họ tổ chức, và những cái tổ chức đó được ủy nhiệm của chính phủ Mỹ, của cái đơn vị y tế của Mỹ, để mà có thể đưa tiền viện trợ đến cho các cái cơ quan nào mà họ thấy rằng là cần thiết để mà hỗ trợ cái chính sách y tế toàn cầu. Thì một trong những cái số tiền mà ông đưa ra cho một cái tòa người đó, và tòa người đó họ đưa một số tiền trong đó nữa cho Vũ Hán. Thành ra phòng thí nghiệm Vũ Hán nhận được tiền của Mỹ, nhưng mà qua một cái trung gian khác, chứ mà ông Fauci có thể nói rằng là ông ở trên quá cao, ông cũng không biết hết được, mà vả lại rằng
5: chứ không phải là ông chấp thuận hay sao?
6: Không, thì ông chấp thuận,
5: ông
6: cho
5: ông chấp thuận mới cung cấp được, chứ tại vì không, lúc đó ông là đứng đầu về cái vấn đề dịch bệnh.
6: Ông không, khi đó là chưa có dịch bệnh,
5: đúng, dịch y tế, dịch tễ, vân vân, nói
6: thì
5: chung
6: dịch tễ, thì ông phải đưa tiền trong cả cơ quan y tế trên thế giới,
5: thì coi như là ông đã đồng ý để cung cấp cho Vũ Hán, đúng chưa?
6: Không, ông cung cấp, nhưng mà ông qua một cái tổ chức trung gian, tổ chức đó nó nhận nhiệm vụ của y tế Mỹ để mà phát cho các tổ chức trên thế giới, vì Mỹ đâu có biết hết được, thì trong đó còn Vũ Hán còn phần ở trong đó, cho nên khi mà người ta phát giác ra số tiền mà Vũ Hán nhận được một số tiền đó, thì của Hoa Kỳ họ mới lôi ông Fauci ra họ chửi, nhưng mà thực tế là cái đó là qua tiền của một ông đã đưa cho một cái người đại diện cho cho y tế
5: nhưng
6: Mỹ.
5: Mà dưới sự chuẩn thuận của ông tiến sĩ Fauci đúng không?
6: Đương nhiên là cái chuyện đó là chuyện
5: cần xác nhận vậy thôi.
6: Thì đương nhiên đó là cái chuyện của ông Fauci ông phải làm thôi.
5: Tức là ông phải có cái trách nhiệm liên đới chứ anh nói là không có trách nhiệm sao được?
6: Không thì hiện nhiên trách nhiệm liên đới là đúng.
5: Đúng
6: nhưng mà
5: đúng không?
6: Cái, nhưng
5: mà trước khi ông quyết định là cung cấp cái tiền này cho cái tổ chức nghiên cứu đó.
6: Nhưng mà lúc đó thì Vũ Hán đâu đã biết được rằng là nó gây ra cái dịch bệnh đâu trước cái đó đã lâu rồi.
5: Tôi đã thì chỉ biết rằng là ông Fauci là cái người đã duyệt cái ngân khoản đó dành cho cái cơ sở nghiên cứu của
6: ông thôi. Như
5: thành ra bây giờ đây thì ông phải ra để điều trần. Tuy nhiên thì cái sự việc ngày hôm qua đó rất là buồn cười là ông Anthony Fauci đã tuyên bố rằng là ông áp dụng cái hiến pháp số 5 của Hoa Kỳ.
6: Tu chính án số 5
5: đúng rồi,
6: là không
5: trả lời bất cứ câu hỏi nào hết. Thành ra cuối cùng ngày hôm qua coi như là công cốc, không ai hỏi được gì cả. Cái đầu hỏi người ta đặt ra đó là tại sao ông Anthony Fauci đã được cựu tổng thống Joe Biden ban bố một cái tình trạng gọi là miễn truy tố, tức là một cái ân xá đó. Trước khi ông Trump hết ông Biden hết nhiệm kỳ, quý vị còn nhớ đó, ông Trump đã tuyên bố là ân xá trọn đời cho ông Anthony Fauci, không ai có quyền truy tố ông cả. Thì bây giờ nếu như ông không bị truy tố thì tại sao lại cứ giữ cái tù chính án số 5 đó mà không trả lời? Đó, thì thực ra luật sư của bên phía ông Anthony Fauci nói rằng là mặc dù không bị truy tố nhưng nếu như ông Anthony Fauci mà trả lời mà không có khớp với những gì mà ông đã từng nói trước đây đó thì ông có thể bị cái tội gọi là gian dối, nói dối. Đó thì người ta có thể phạt ông về cái tội nói dối, chứ không phải là truy tố về cái tội mà có liên quan đến vấn đề Vũ Hán. Đó, thành ra là tốt nhất là không có trả lời gì cả. Kể cả các cái vị thượng nghị sĩ họ đặt câu hỏi cắt cớ để cho ông này trả lời cho vui thôi. Tức là họ hỏi rằng là ồ cái người ngồi kế bên ông là ai? Ông cũng nói tôi không trả lời. Rồi bây giờ mấy giờ? Ông cũng nói tôi không biết, tôi không trả lời. Những câu hỏi như vậy thành ra cuối cùng cái bản tin ngày hôm qua cũng khá là buồn cười liên quan đến vụ mà đối chất với lòng Anthony Fauci thưa quý vị. Bản tin tiếp theo có liên quan tới vấn đề ông Trump và Bộ Tư pháp đòi tôi có viện là phải hủy cái số tiền mà ông đang bị có thể là phải trả cho bà Carol lên tới hơn 83 triệu đô la.
6: Thế bằng 83 triệu đô la đó thì ông Trump nói rằng là ông viện dẫn một cái đạo luật của Mỹ nói rằng là chính phủ Mỹ có quyền, nghĩa là ngắn những cái việc rằng là khi mà họ, bởi vì họ ở trong cái chính quyền của Mỹ cho nên nếu mà đem những cái luật như vậy mà áp dụng cho họ thì không thể làm việc được. Đó là một cái đạo luật đó. Thành ra họ nói rằng họ có thể áp dụng cái đạo luật đó để yêu cầu rằng là ông Trump miết được truy tố vụ này cho nên khỏi phải trả 83 triệu đó. Thì đó là những cái điều mà họ nói. Thì tôi cảm thấy rằng cái chuyện này nó khó hiểu. Tôi cũng thấy là vô lý. Những cái chuyện mà áp dụng, nếu như người đó đang làm việc là một quan chức chính quyền thì được miễn truy tố về những cái tội như vậy thì tôi thấy rất khó đó.
5: Thật ra thì không phải là miễn truy tố, ông Trump đã bị truy tố rồi và bị tuyên là phải trả cho bà Carol 83 triệu, tức là ông đã bị thua trong vụ đó rồi.
6: Thì đúng rồi, nhưng mà bây giờ họ nói rằng là cái tội đó là miễn áp dụng mà vì ông là người có trách nhiệm trong chính phủ Mỹ.
5: Cái vụ này nó hơi rắc rối. Quý vị còn nhớ khi mà bà E. Jean Kelly tố ông Trump là tấn công tình dục bà đó, thì sau đó tòa tuyên là ông Trump phải trả cho bà này 8 triệu hay 5 triệu gì đó. Cái tiền gọi là sách nhiễu tình dục thôi chứ không phải là tấn công, không có hiếp dâm gì hết á. Thì sau khi mà tòa tuyên bố rồi đó thì ông Trump đã lên tiếng và chửi bà này một cách gọi như là thậm tệ luôn, mạt sát bà này luôn. Rồi cuối cùng bên phía luật sư của bà này mới đâm đơn và kiện thêm một lần nữa cái tội gọi là mạ lị, coi như là hạ danh dự người khác. Thì lúc đó tòa lại xử và buộc bên phía ông Trump phải trả 80 mấy triệu. Thì giờ đây ông Trump muốn tố cáo viện là phải hủy cái vụ này đi tại vì nó không có lý. Bản tin tiếp theo thì có liên quan tới chi 22.5 tỷ để mà có thể sửa lại một cái sân bay trở thành một sân bay tốt nhất trên thế giới. Sân bay này là sân bay nào mà anh Phạm Cơ?
6: Sân bay Dulles ở Virginia thưa anh. Ở bên trên Washington DC nó có hai sân bay. Sân bay Dulles là một và sân bay thứ hai nó nhỏ hơn. Sân bay Reagan nhỏ hơn. Nhưng mà sân bay Reagan tuy nhỏ hơn nhưng mà nhiều người thích là vì nó sát ngay DC, đi vào rất là dễ. Còn trong khi sân bay Dulles nó xa hơn và nó rộng hơn, nhưng mà xe cộ đi rất là khó khăn. Mặc dù sân bay Dulles nó có một con đường đặc biệt, con đường riêng của sân bay Dulles, tức là nó sống xong về cái xa lộ chính, nghĩa là ai muốn đi vô sân bay chỉ đi con đường đó, nó không còn ngã tư, đi thẳng một leo lên tới sân bay luôn. Thành ra con đường đó rất là thuận tiện, mà sân bay đó đã được cải thiện rất lớn rồi, mà bây giờ muốn cải thiện lớn hơn nữa thì phải nói rằng đó là, nếu mà lớn nữa thì phải nói là sân bay đó là phải nói kể ra là lớn nhất của cả nước Mỹ, nó là khác.
5: Yeah.
6: Bởi vì hiện tại là nó vẫn lớn lắm. Đi vào là mình đi vào
5: đó
6: là
5: tại DC phải không anh?
6: Dạ, ngay DC.
5: DC, yeah, thành ra
6: Virginia đó. Dạ.
5: Yeah, sân bay Washington Dulles.
6: Dulles. Là tên của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Mỹ trước kia.
5: Dạ, vâng thưa quý vị. Và đó là những bản tin mới nhất có liên quan tới Hoa Kỳ và thế giới. Sau đây chuyển sang tin tức liên quan tới Việt Nam. Dự án ngàn tỷ đắp chiếu siêu đô thị thành vườn sắn, xin mời anh nói thêm vụ.
6: Dạ vâng, đây là tỉnh Đồng Nai. À, tỉnh Đồng Nai muốn rằng là tại vì Đồng Nai về Biên Hòa hai cái đó nó gần nhau. À, tỉnh Đồng Nai này là họ muốn rằng là họ sẽ tựa thành ra một cái đô thị rất lớn, thành ra họ có cái quy trình quy định rồi, họ có những cái dự án làm ra lớn để có thể trở thành ra một cái thành phố đặc biệt, nghĩa là song song với Sài Gòn. À, tuy nhiên thì khi mà dự án đưa ra nhiều, đưa dự án thì có, nhưng mà tiền không đưa, nhưng mà chính phủ của địa phương vẫn có quyền, cho nên họ đã ngăn đủ sự chuyện, họ làm như họ sắp có tiền đến nơi, và họ đã chân đất trước, và đến khi tiền không có thì đất bỏ trống thôi.
5: Dạ vâng thưa quý vị, chuyển sang một bản tin liên quan tới hồi nãy Quang Như có thắc mắc cái chữ là nầm lợn đó, thì anh Phạm Cơ giải thích đó là vú heo.
6: Dạ, vú heo.
5: Thì thưa quý vị, giới chức tại ngon bên lắm, Hải Phòng họ đã bắt được một cái đường dây mà đang vận chuyển lên tới 4.410 tấn cua và nầm lợn này qua biên giới, với tính cách gọi là buôn lậu đó, không có, dĩ nhiên là không có khai thuế. Thành ra họ đang cho rằng là phải có được cái sự hối lộ, cái sự bảo kê của một cái đàn anh nào đó thì mới có thể thực hiện được. Chứ còn nếu không thì dễ gì mà có thể lọt qua được. Thì anh Phạm Cơ nói thêm vụ này.
6: Dạ vâng, thì vụ này là dĩ nhiên là khi nào cũng chính quyền cũng điều tra hết. Và ít ra thì cũng phải có, không, nếu không có lửa sao có khói. Nhưng mà nhiều khi lửa cũng nhiều, mà nhiều khi khói cũng khói có. Nhưng mà người ta cũng có thể hướng dẫn đi nơi khác, thành ra tôi cho rằng cái vụ này nó chỉ đăng lên vậy là bởi vì họ tìm thấy băng cớ, nhưng mà hiện tại thì người ta đang chạy, thành ra cái vụ này rồi ra tôi nghĩ là không nên đâu.
5: Dạ vâng, thì bất quá một vài con tốt thí là thôi, rồi xong được kết thúc vụ án. Những người đứng đằng sau thì vẫn
6: nhưng mà tại vì là... tôi ưa là vì tôi thấy chữ là là năm lần, tôi không hiểu năm lần là gì, tôi phải tra từ điển mới thấy đó.
5: Cái này là tiếng gì ta?
6: Tiếng địa phương.
5: Đây là Hải Phòng, tức là người miền Bắc. Thì phải là tiếng Bắc.
6: Thì lần là tiếng Bắc rồi. Lần là tiếng Bắc.
5: Và cái chữ nầm lợn thì chưa bao giờ Quang chưa nghe lần đầu tiên. Lần đầu tiên Quang chưa nghe cái chữ đó.
6: Cái thứ đó nó mềm mà nó giòn.
5: Nghe nói nướng chao đó thì ngon.
6: Chắc chắn.
5: Chuyển sang bản tin liên quan tới trước tin đồn không có nhân viên, thì tình hình hiện tại của trụ sở của công ty Bamboo Airways như thế nào?
6: Bamboo Airways thì ai cũng nói là đóng cửa rồi, nhưng mà rồi ra nói là không, chúng tôi vẫn hoạt động. Nhưng mà dân chúng họ nói là hoạt động tại sao, tôi đến nơi tôi trả lại vé này đòi kia khác rồi thấy không có ai hết trơn. Nhưng mà nói đang hoạt động là sao thì họ đưa cái thắc mắc và họ đưa luôn cả cái những cái lời của những cái người nói như vậy lên, thì báo chí vẫn nói rằng là bấm bu vẫn hoạt động, thì bấm bu tuyên bộ họ vẫn hoạt động, nhưng mà tới không có thì họ cũng giải thích sao.
5: Nói về phi trường đó thì trở lại cái bản tin của Hoa Kỳ chút để mình bỏ sót, liên quan tới một người trong cái lực lượng chuyên viên hàng không phải không anh, đã vừa mới bị lực lượng ICE ở tại Tennessee bắt giữ.
6: Cái đây là một cái chuyện lạ lùng nữa, tức là bây giờ ICE họ chủ ý, tại vì họ chưa đặt chi tiêu bắt giữ của chính phủ đưa ra, cho nên họ cố tình bắt giữ thêm. Thế là đây là những cái người mà họ đi ở trong phi trường, họ là người chỉ có không có quốc tịch, và họ là người có visa hợp pháp vào Hoa Kỳ, nhưng mà visa nó hết hàng chẳng hạn, hoặc là nó trễ ngày nên nó cái khác, cho nên ai sợ họ nhìn những hồ sơ đó là họ bắt giữ liền, họ coi như là những người này vi phạm luật pháp, bởi vì visa đã hết hàng rồi mà vẫn đi lưu đi tới, mặc dù những người đó đang xin tị nạn chính trị chẳng hạn, họ vẫn cho phép đang làm đơn xin tị nạn, rồi họ ý rằng là có làm đơn xin tị nạn thì họ vẫn đi lại, và hồi xưa giờ đi lại không ai để ý, nhưng mà bây giờ ai thì họ không đủ chỉ tiêu cho nên họ đi vào phi
5: trường. Nhưng mà cái điều đó hơi khó hiểu, đó là ông này đã hết hạn visa từ năm 2021 rồi.
6: Nhưng mà tại vì ông làm đơn xin nợ lại.
5: Mà ông vẫn tiếp tục làm việc trong cái hãng hàng không Southwest Airlines ở ngay phi trường của Tennessee từ đó tới bây giờ. Rồi bây giờ mới bị ai tới để mà bắt đi, tại vì đã vượt quá thời hạn cho phép. Đúng đâu phải rời nước Mỹ từ lâu rồi. Thì không biết rằng là tại sao mà ông này đã hết hạn rồi, cái hãng hàng không đó họ chẳng lẽ họ không có kiểm, không có biết được ông này, cái người nhân viên của mình đã không còn giấy tờ hợp lệ nữa hay sao mà lại xảy ra cái việc
6: này? Tôi nghĩ họ không biết đâu anh, tôi nghĩ họ không biết, tại vì thường thường không ai hỏi mấy chuyện đó hết.
5: Ok, nói chung thì cũng có hiểu, nhưng mà sở dĩ cái bản tin này được đưa ra là tại vì trong thời gian gần đây đó, trong vòng chắc chưa đầy tới một tháng đâu, xảy ra ít nhất là 2, 3, 4 chuyện. Lực lượng ICE bắt đầu
6: vô
5: mở các
6: đợt
5: tấn công để bắt người ngay tại phi trường. Cái vụ mà liên quan đến người Việt Nam, quý vị còn nhớ tại phi trường Harry Reid của Las Vegas cách đây được khoảng chừng 2-3 tuần gì đó, thì một người đàn ông của Việt Nam khi mà đáp máy bay xuống phi trường này thì bị hai người ICE, lực lượng ICE mà lại không mặc quân phục, không đeo bản tên, không đeo máy quay phim gì hết, tới còng tay. Sau đó thì cảnh sát tại phi trường của Las Vegas đã tới và ngăn chặn, tại vì nói rằng là nếu mà làm như vậy thì ảnh hưởng tới khách hàng của họ, ai cũng sợ làm sao họ tới. Thành ra cuối cùng hai người nhân viên ICE đã bỏ và đi nơi khác, trong khi đó cái tay của cái người đàn ông Việt Nam đó vẫn còn dính cái còng ở trên đó. Và theo tin cho biết thì cuối cùng ông này cũng bị bắt thôi, tại vì sau đó thì ông được lên máy bay và tới Los Angeles. Khi đáp máy bay xuống thì sở di trú tại đây họ đã bắt giữ ông này vì cái tội là cũng tại ở Mỹ, công dân của Úc mà sang Mỹ ở đây quá thời hạn. Đại khái là như vậy
6: đó. Bây giờ những cái người mà họ vô trong phi trường, họ bắt những cái người mà không đủ giấy tờ đó là rất nhiều, nhất là những cái người mà có visa thôi mà không đủ giấy tờ, tức là hết hàng.
5: Và thưa quý vị, vâng, thưa vừa rồi chúng tôi sẽ kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay với Phạm Cơ, một quan chương tại đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi, và sau đây thì một quý vị tụng ghi làn sóng, chúng tôi sẽ quay trở lại với Cà Phê Sáng sau một vài thông tin thương mại. Cảm ơn quý vị rất nhiều.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1888 880 8.

0: bóng khỏe mạnh.
1: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
2: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
4: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
5: Nha sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
6: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
5: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 Cady Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side Note, điện thoại 713-457-3333. 713-457-3333.
7: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Good morning Sunshine, xin kính chào tất cả quý khán giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Đây là chương trình Cà phê sáng ngày hôm nay thứ năm rồi. Chúng tôi có chú Phạm Cơ, Nguyên Chương và Tường Minh gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào chú Cơ, chào anh Quang Chương.
5: Vâng, chào chị Tường Minh, chào anh Quang Chương và xin chào quý khách hàng của Cà phê sáng.
6: Một lần nữa xin kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình và chào anh Phạm Cơ cũng như là chào Tường Minh.
4: Dạ vâng, wow, nhanh quá, mới đây hết một tuần nữa rồi, thứ năm tới nơi rồi. Thấy cũng vui vui ha, thời gian qua nhanh, mau già, nhưng mà mau lãnh lương. Anh Chương, chú Cơ thích sao, thích nhanh nhanh hay là thích chậm chậm?
6: Vừa vừa phải phải thôi, chậm quá thì cũng không được mà nhanh quá thì cũng sợ.
4: Sợ gì?
6: Sợ mất cái kho thời gian của mình.
5: Nhanh quá mau chết.
4: Vậy mà hôm bữa hỏi sợ gì thì không chịu nói. Hôm bữa cái chủ đề sợ là gì á thì ngồi im re không nói, bây giờ nói nhanh quá mau chết.
5: Nhanh quá mau chết.
6: Trở lại không sợ trời.
4: Xong cái show đó thì tới anh Tiến Dũng thì mình có hỏi là sợ gì, anh nói chứ trên đời không sợ gì đó, không sợ thiếu tiền, không sợ gì, chỉ sợ chết rồi. Nó là Phúc nói thật, không sợ gì hết á. Không sợ cô đơn, không sợ chứ... gì, không sợ khỏi, chỉ sợ chết thôi.
6: Ai mà nói không sợ chết thì cũng chưa có thật lòng. Tại vì kể cả những cái người mà phải là đầu gấu, coi như là tướng cướp này kia, khi là bước lên đầu đài rồi là người không còn giọt máu. Sợ lắm.
4: Bụng rủng tay chân
6: luôn, cho ăn cái bữa cơm cuối cùng là bắt đầu muốn xỉu rồi đó. Thiệt, cái đó là thiệt.
4: Ăn cái nỗi
6: ra là ai mà nói không sợ chết là không có thật lòng.
4: Mắc cười nhất là em nói xấu anh Tiến Dũng chút xíu, là anh Tiến Dũng nói chứ chết là không có hết, chết là mở ra một cái chặng đường mới là tuyệt vời hơn. Mà biết là chặng đường mới tuyệt vời hơn mà vẫn sợ.

0: Tại vì con đường đó chưa ai đi qua hết nên là
1: không, người ta đi rồi nhưng người ta không có trở lui để nói cho mình biết là thì bên đó ra sao thì vậy đó. Thôi
2: cũng có thể bên kia tốt hơn, không biết
1: đó sao mình
0: nhưng
1: biết
0: mà tại sao biết tốt hơn rồi. Không biết, mình không muốn đi tới ai cũng...
2: thì nghi vậy thôi, nhưng
0: nghi
2: mà
0: vậy thôi.
2: Ừ, mình đâu có dám.
0: Cuộc đời đau khổ quá trời luôn mà nói chết. Nói có nhiều người á, là hồi mà khỏe mạnh nói ngon lắm, nói ngon lắm. Anh trai của tụi mình nói cho trời ơi anh cái chết nhẹ như lông hồng. Rồi nói như là giống như là ôi tao chết chết chứ tao giờ tao rồi đầy đủ hết trơn rồi, tao không có thiếu gì hết á. Bây giờ chết lúc nào không được hết. Mà tới hồi bệnh nan y á là bắt đầu biết là ung thư không có trị được á. Trời ơi, lúc đó anh muốn sống cho tới con anh ra trường, anh muốn coi như là có nhiều cái cột mốc lắm. Cái nói anh con anh ra trường rồi anh muốn nó thấy nó lấy chồng mà muốn nó đẻ con rồi muốn thêm nữa chứ trời ơi đâu có dễ. Lúc đó là muốn thấy con anh ra trường thôi. Ước mơ ngắn ngắn thôi. Lúc đó là đâu có nhẹ như lông hồng nữa đâu, nặng như là búa tạ chứ. Nhưng mà hồi khỏe nói ngon lắm, nói là ok. Đâu
2: chỉ nói để sống cho nó qua cái giai đoạn đó thôi.
0: Chứ hồi mà treo cái án vô là bệnh nan y vô là trời ơi giành giật từng ngày, giành giật từng phút, kia như là muốn sống từng thêm một phút nữa cũng được, thêm một ngày nữa cũng được.
2: Có nhiều người sợ nghe cái bản án đó đến độ mà không thèm đi khám luôn.
0: Có nhiều người lắm, cứ nghe cái đó quen dữ lắm, quen quá quen luôn, nhiều lắm. Thôi, cái ngày hôm nay cái đề tài này vui lắm nha. Mà không biết đúng hay không, tại vì có một người đó nói là, không phải một người nữa, có một cái group đó, cái nhóm đó nói chứ, đặt cái câu hỏi như nè. Tại sao nhà ở của Việt Nam ở Mỹ nè, những người Việt Nam ở Mỹ nè, nhà cửa bừa bộn vậy? Thế là ra không có chỗ đi vô luôn. Đa số là chứa đồ nhiều quá. Tại sao mình đi vô những cái nhà của, mình không biết là những sắc dân khác, nhưng mà Mỹ hay gì, nhưng mà đa số là nhà Mỹ, họ ít đồ mà nhà họ thấy là giống như là tươm tất hơn, không có bừa bộn
2: tiếc của.
0: Cái câu hỏi
2: đơn giản
0: đó
2: vậy thôi.
0: Nhưng mà mình thấy đúng nha, mình ngẫm lại ở nhà mình hay là nhà bạn bè mình tới, mình thấy đúng. Cái gara của người Việt Nam mình nó nhiều đồ lắm, đúng không?
2: Dạ.
0: Gara của chú Cơ có nhiều đồ không?
1: Rồi nhà tôi thấy chỗ nào cũng nhiều đồ hết. Mấy nhà tôi
0: là ba người thôi là thấy là
1: nhà tôi có hai vợ chồng sống thôi, mà bây giờ tôi thấy chỗ nào cũng đồ không.
0: Thành ra có thể đúng đúng không?
2: Đúng thì có thể. đúng.
1: Tại vì người Việt Nam là
0: tại sao vậy? Tại sao vậy?
1: Hà tiền tỉnh thì là tiền
2: tiếc.
1: Tiếc,
0: bỏ thì tiếc hả?
2: Bỏ thì tiếc, đúng rồi. Trong những cái tận thiếu
1: biết
2: thốn
1: đâu rồi. Còn hay con sai nữa.
2: Đó, y chang. Cái thế hệ của mình còn đỡ nha. Còn thế hệ cha chú mình,
1: cho con ghê
2: mẹ
1: nữa,
2: mình
1: dạ.
2: Đó, còn giữ của bạo nữa. Một cái lọ đựng cái gì đó, cái sót gì đó thôi, mua về xài xong
0: thấy
2: rồi.
0: Thấy thủy tinh là rửa. Cắt để làm gì?
2: Ở trong nhà đó, ba bút mọt bự vậy nè.
0: Để làm gì?
2: Để dành mấy bút đựng cái gì đó, có gì, có cái để đựng.
0: Nó
2: tốt
0: đựng...
2: quá đi, không có bỏ.
0: Mấy cái hũ
2: là mình phải chiều thôi mấy cụ thôi, chứ giờ mình đem mình bỏ thì mấy
0: cái bọc đi chợ còn giữ nữa mà nói gì.
2: Không, cái bọc đi chợ đã đành đi, mình có thể mình xài mỗi ngày được.
0: Thì mình rác mình giữ một ít thôi, mình thấy đủ thôi,
2: thì có thể mình nó hữu dụng
1: làm sao mà mình biết khi nào đủ được.
0: Thì mình xài có bao nhiêu đâu, mình để một
2: chỉ có mấy cái lọ là cứ giữ đây trong cái closet hết.
0: Từ mình biết á, không phải là cái thế hệ mà lớn. Trẻ từ mình cả tạm nói là mình là trẻ đi. Trẻ từ mình trở xuống nữa. Cái hộp đựng trái cây á, đựng nho đó cũng giữ lại nữa. Hay là những cái hộp mà họ đựng rau mình mua về á, thì thường thường là mình lấy ăn rau hết rồi dục nha, mà cũng rửa lại rồi cất. Mà thấy trời cất vậy á, có phải là tại vì cất vậy mà nó bừa quá không? Tủ nào mà để cho hết?
2: Cất thì nó bừa thôi, nhưng mà đôi khi nó hữu dụng thiệt. Thí dụ như là mấy cái lọ đựng food to go đó. Tới chừng nhà có tiệc xong rồi bắt đầu to go về đó. Trời ơi, nhờ mấy cái hộp nó dữ lắm luôn á, mới to go cho người nhà mang về. Chứ lấy gì
0: thì,
2: được.
0: Thì hộp food to go thì người ta giữ thì cũng đúng rồi. Nhưng mà giống như là anh chưa nói là chai lọ gì cũng giữ hết, là thủy tinh là không có bỏ, uổng là giữ lại, rồi nói chung là cái gì cũng cũng giữ lại hết á, là như vậy làm cho ở nhà nó bừa bộn hay là sao. Cái đó là mới nhà bếp thôi đó, chưa kể bây giờ đó là chuyện của đàn bà đó, giữ mấy cái này cái kia hủ lọ rồi chuyện của đàn bà đó, còn đàn ông giữ gì, đàn ông cái gà ra của mấy ông đó,
2: đàn ông cái gì trong đó giữ vậy, cái gì mà có thể tái sử dụng được đó thì sẽ giữ lại, thí dụ như là một con ốc hay là một cái đinh hay là một cái máy gì đó nó bị hư, có thể người ta giữ lại trong trường hợp mốt cái máy kia nó hư mình lấy parts mình thay, thì đó là những cái mà coi như hay giữ lại. Thí dụ như cái máy chim cỏ đó, cái này nó bị hư thì mình cất nó vô cái kho mua cái mới chứ không có bỏ cái đó.
0: Sao không có bỏ cái cũ?
2: Tại vì có thể cái thằng này nó sẽ bị hư cái phần đó thì mình gỡ cái bên kia mình bỏ qua, lại khá vậy.
0: Có sửa không, biết sửa không?
2: Sửa chứ. Thì nó cũng đơn giản lắm, thì mình chịu làm hay không thôi. Thay cái bơm xăng bơm dầu này kia được. Rồi thí dụ như gặp con bồ lon đi thì cũng lụm để đâu đó, mai mốt trong trường hợp mình sửa cái gì, mình làm hàng rào này kia, nó có cái mình dặn vô thay vì phải đi mua, nó không có tốn tiền nhiều nhưng mà mất công đó, thành ra là hay giữ.
0: Em bảo đảm với anh Trương với lại chú Cơ với quý vị đó, có trữ lại, có giữ lại, có cất lại khi cần đi mua. Kiếm không ra.
2: Cũng đúng.
0: Mấy cất đâu, cất kỹ quá kiếm không ra.
2: Ông anh nhiều quá, không biết để đâu nữa.
0: Mà không biết mình có cái đó luôn, không có biết, coi như là thấy cái
1: tôi
0: gì.
1: Tôi thấy đôi lúc được cũng nhờ vào khoa học kỹ thuật nữa. Vì bằng cỡ là nhà tôi nó có một cái tivi. Tivi mà cái thời mà plasma đó. Yeah. Nó nặng và nó to ghê gớm lắm. Mà từ xưa đến giờ mình xài mình không dám bỏ. Người ta vì nó bằng quốc.
2: Yeah.
1: Nhưng mà bây giờ đây đó.
0: Nói đi. Còn cái tín hiệu riêng với anh Trường đó mà.
1: Mà bây giờ đây đó thì cái tivi đó đó là coi như là bây giờ nhà mình đó là sau khi cái thằng nó tới nó kêu là gì đó. Cái tụi nó gọi là cái gì mới mà trong wifi đó, nó gọi là
2: cái gì? Nó lắp đặt dây
1: á
2: hả?
1: À, lắp đặt dây đó, nó làm lại mới hết. Và khi nó làm lại cái dây mới đó thì tất cả cái tivi cũ là nó bỏ. Hồi xưa mình có trong đó là có của AT&T rồi gì đó. Bây giờ cái đó nó không có quốc nữa. Nó nói là cái này nó bây giờ nó xài cái kiểu nó kêu là cái gì mới mà nó cái chữ mới nó mới mà người ta hay xài ý rồi gì nó hay xài đó. Nó kêu là cái gì?
2: Không biết là chú Phạm Cơ nói là cái gì?
1: Nó có một cái mà nó đổi cái hệ thống hết, bây giờ nó gọi là online, nhưng mà bây giờ online này mới lắm, toàn bộ nó chạy bằng cái đường dây gì mà nhỏ đó. Thế thì coi như cả là mới nhất bây giờ. Thế thì nó nói là mày ngày xưa mày xài cái tivi thuê của AT&T, bây giờ cái tivi đó phải bỏ là tại vì không có quốc nữa. Mày bỏ luôn cả AT&T luôn, nhưng mà cái hệ thống wifi trong nhà là mới hoàn toàn. Thế thì mình bỏ xong rồi, thế thì mình thấy cái tivi đó mình ngửa không mắc rồi, nhưng mà vì nó to mà nó nặng nữa mà không làm sao bỏ đi được. Cái xong tôi mới nhớ ra một chuyện ghê gớm nhất là tôi đi mua một cái mà nhỏ xíu bằng tay của Amazon thôi. Nó gọi là app tivi, mua về cái bỏ vô gắn vô đó cái nó thành ra cái tivi app tivi không. Oh man. Nhưng mới dạ.
0: Có khán giả nói là fiber optic.
1: Fiber optic đúng y như vậy. Yeah. Fiber optic. Khi mà nó thay fiber optic là nó bỏ hết nhà mình thành nó hoàn toàn mới. Và cái tivi đó là mình thấy ngứa mắt rồi. Nhưng mà khi mà tôi khám phá ra là mua được cái thằng Amazon đó, cái fire stick của nó đó là chỉ có 25 đô thôi mà nó biến một cái cục to tát đáng lẽ vứt đi như vậy. Quốc rõ ràng mà rõ hơn trước nữa. Vì fiber optic mà. Trời đất ơi.
0: Rồi sao rồi tivi cũ là cất trong kho để
1: chưa cất mà nó còn đỏ
0: đó. Cái đó cái bây giờ có cái mới xài rõ rồi nhưng mà cái cũ nó chưa có hư thì nó đâu có bỏ thì đâu.
1: Không xài cái mới đâu, vẫn xài cái tivi đó nhưng mà xài fiber optic. Nó mới ghê gớm chứ. Cho nên đừng bỏ.
0: Ôi đừng bỏ trời ơi. Đó.
2: Không, cái đó thì không nói. Tức là chú Cơ tận dụng sửa lại xài.
1: Yeah.
2: Còn cái này là mua cái mới rồi chứ cái cũ cũng không có bỏ.
0: Tại vì nó xài được.
2: Tại vì cái nghĩ là trong tương lai có thể đem ra gara hay gì đó.
1: Nghĩ nó bỏ đi rồi đó nhưng mà không bỏ được.
2: Không bỏ.
1: Thiệt.
2: Yeah, cái đó có.
1: Mà hay thiệt
2: vẫn dựng trong gara để dành đó.
1: Hay nhất là cái remote đó nó chút xíu nha. Vậy là còn một cái đầu, còn một cái ship nhỏ thôi. Nó gắn vô cái HDMI. Bùm. Trở lại. mới toanh, à, dễ sợ thiệt, sướng vô cùng là sướng.
0: Dạ. Bởi vậy cái câu hỏi đơn giản lắm là hỏi là tại sao là nhà của Việt Nam bừa vậy, nhiều đồ vậy, bừa vậy, lý do tại sao đàn ông trữ đồ nhiều hay đàn bà trữ đồ nhiều? Thật ra đàn bà chỉ có một cái bếp.
1: Cả hai.
0: Đàn bà chỉ có cái bếp thôi.
1: No. Đàn bà cũng nhiều, bà cũng ghê gớm lắm. Tôi chỉ còn một bà thôi nên tôi không có kinh nghiệm nhiều, nhưng mà tôi thấy rằng là nhà tôi nhiều đồ quá.
2: Phụ nữ đó thì cái bếp là cái điểm chính đó. Rồi bên cạnh đó thì closet quần áo cũng hay lưu trữ, chẳng hạn như là mấy cái ra giường nè, hoặc là mấy cái mền đó, cái comforter đó, xài cũ rồi mua cái mới rồi nhưng cũng xếp để dành đó, để lỡ có khách khứa gì tới hay là cần trải xuống sàn cái gì đó cũng vẫn để trong closet đó. Thì đàn ông đó thì như con chưa nói, những đồ máy móc này kia, điện tử hay giữ lại, thí dụ như là hồi xưa hay xài cái dàn âm thanh rồi karaoke đó. Đó máy này kia, cục equalizer này kia, bây giờ ông xài loa này kia đầy hết, đem vô gara để, mặc dù mua một cái dàn karaoke mới về
0: để nó làm chi vậy,
2: để dành mai mốt
1: dành
0: lỡ nó có xài nữa đâu, đem mà xài nữa không bao giờ xài
1: mà vứt đi tiếc
2: tiếc
1: mà vứt đi không biết vứt đi đâu nữa, đồ điện tử
0: bởi vậy
1: đâu nữa.
0: Bởi vậy cũng tức, không biết là đối với quý vị nghĩ làm sao chứ cái lần từ Minh dọn nhà đó, ba cái đâm tờ 30 feet, ba cái đâm tờ coi như là dục á, là máy computer mà từ hai ngày 386 486 gì đó, chú cơ nhớ mấy máy đó không? Cái máy mà cái đuôi nó dài thòn mà nó màu kem kem á, là cái thời mới có computer luôn á, mà vẫn còn ở trên phòng á. Rồi xong rồi mới đi dục mấy đó, rồi mấy cái máy in, ủa in máy in, mua máy in mới rẻ hơn mà máy in cũ nó đâu có hư.
1: Đúng rồi,
0: thành ra là cũng để luôn,
1: cũng để đó.
0: Ủa cái nhà mình đâu có phải làm gì đâu mà hả, 3-4 mấy máy in chơi vậy?
1: Đúng.
0: Nhà chú cơ có mấy cái máy in?
1: Nhà tôi bây giờ cũng có 3 cái.
0: Chú in gì dữ vậy?
1: Mà 3 cái đều quốc hết.
0: Thấy đó. Mà chú in
2: nhưng mà 2 cái nằm trong kho.
1: Không, hai cái vận động muốn tôi bị
2: chỉ đâu có xài phải là
1: con chỉ cho mệt nha, tôi rồng có tôi cứ để vậy thôi.
0: Thì đó,
2: nhà mình cũng cỡ 2-3 cái, nhưng mà 2 cái kia này để xếp trong kho để đó, tại vì biết cũ rồi, mua cái mực nó còn mắc hơn cái máy nữa.
1: Thì dùng mực mắc hơn máy nữa được
0: thì dùng luôn cái máy đi chứ.
2: Thì nhưng mà tiếc không có dùng, cứ để nó lỡ kia nó hư mình đeo ra mình xài vậy đó.
0: Người ta đó. Bởi vậy mới hôm qua hôm kia gì làm đi làm về cái thấy nhà hàng xóm á, bỏ ra cái ở đằng trước á, rất là che, nhìn thấy đẹp mới tinh à, mà để ở trước nhà để chữ for free thêm mấy kệ nữa. Con gái của Thường Minh nó đứng nhìn nó đấy, mẹ lấy cái đó không, lấy không, lấy không.
2: Còn cái đó thế hệ mới nha, thế hệ mới mà còn
0: nó còn
2: muốn lấy đồ về đó,
0: người ta bỏ muốn lụng về rồi đó. Nó
2: cũng
0: nói,
2: là máu
0: cái hỏi báo Việt Nam, báo Việt Nam cái còn chụp hình nhắn cho bạn nữa. Hỏi muốn lấy này không, xong rồi cái bạn thì không có lấy, mà tụi mình không có cho con gái lấy. Lấy chỗ đâu bây giờ, lấy chỗ đây đâu bây giờ, nhà nhỏ thôi như hồi xưa mà nhà bự đâu, lấy để đâu, nó để trong phòng con như lỗ mũi để đâu, nên không cho lấy, chứ không thôi là nó lụm về đó, nó cũng muốn lụm về đó, của người ta bỏ nó cũng muốn lụm về đó, thấy còn mới lắm cho nên lụm. Rồi có một cái subdivision kia họ bỏ mấy cái thùng mà ly rượu á, ly rượu vang á, mà ly hình như là cái đó là người ta có nhà hàng hay gì đó, rồi xong bây giờ ta đóng, người ta để, người ta post lên cái forum, ta cho thùng mà ly quá trời luôn, bạn đi lụm về. Cho đứa anh thùng bây giờ đó, nghĩ cái nhà mình có 2 người có khách nữa thì cũng nhà tụi mình thì ít khách cùng lắm là chừng 10 người 15 người đổ lại thôi, mà nhìn thấy cái tủ ly á là thay quải rồi đó. Hết chỗ để luôn.
1: Để dành nó đi là tại vì từ ngày đám cưới con gái chị đó, man
0: nó kêu cái ly đó không có đẹp, nó rồi mua ly khác.
1: Thì dĩ nhiên là mua ly khác được, nhưng mà why not, để dành nó đâu có khi mình cần thì sao.
0: Nó là những cái ví dụ mà để cho quý vị coi là tại sao mà Việt Nam mình nhà nó bừa bộn, là tại không có bỏ đồ
1: thì
0: cũ
1: rồi,
0: hay là tại
1: vui mà.
0: Vui ha, để quý vị kể chuyện nhà quý vị coi ai là cái người trữ đồ vợ của mình hay là chính mình là cái người mà cái gì cũng giữ.
1: Chính mình là cái người ghê gớm nhất.
0: Tường Minh là người đi giục đồ nha chú cơ. Tường Minh
1: không
0: có chữ.
1: Tôi là người ghê gớm nhất giữ đồ. Kinh hoàng.
0: Vậy là chú cơ là giữ đồ. Anh Trương nhà hai người giữ đồ hết hay là có người đi dục?
2: Cũng cả hai cũng đều giữ nhưng mà đỡ hơn, tức là gì mình nghĩ là cần thiết mình có thể tái sử dụng được thì mình mới giữ chứ không phải cái gì cũng hốt vô.
0: Em tự mình sợ cứ lén lén đi dục, lén lén đi bán garage sale, lén lén bỏ chứ không có là nó nhiều quá, nó nhiều rút kinh nghiệm.
1: Đó là chưa kể đi mua garage sale đem về nữa.
0: thấy rẻ mua đem về.
1: Tôi có một người bạn mà ông tháng tiền mà ông nói rằng là men cái gì nó cũng mua đem về hết, mua đem về xong rồi nó tôi đem đi tôi bán lại rồi nó mua nó đem về lại, cái nó nói cái này ủa cái nó, trong nhà mình nó xưa có mà sao bây giờ tôi tìm không ra nữa, tại vì người ông đó đi vào trong cái tiệm đó ông mua đem về lại. Mà ông biết ở nhà đã có rồi sao bây giờ về tìm không ra nữa, ông mua lại cái y hệt như vậy mà ông cũng biết nha, dễ sợ vậy đó. Mà cười quá mà kể cho mình nghe mà nói mẹ tôi đã đem ra bán cho cái thằng kia rồi mà ông tới đó ông mua lại ông đem về lại ông ngạc nhiên tại sao nhà mình có cái này mà bây giờ mình tìm không ra nữa. Ghê thiệt.
0: Có người câu cá thấy cá lớn quá cũng liện mất luôn. Thấy lên về làm cực quá lén liện xuống sông xuống biển luôn, nghe quen quen.
1: Ghê thiệt.
0: Tại vì thấy là đem về là không có chỗ để, thôi dục luôn.
2: Hình như là người Á Đông hay có cái đức tính này.
0: Đó thì
1: sao nghèo sống nghèo nó quen đi tại vì đó
2: không phải là mình coi như là bủn xỉn hay cái gì nhưng mà mình tiếc
1: mình nghèo nó quen
2: mình tiếc của
1: tính cần kiệm của mình, tính người Á Châu nó cần kiệm nó quen.
0: Mình là người Á Đông nhưng mà không biết có ai ở bên ngoài giống như mình không. Tự mình là lén dục, thí dụ như là hồi xưa ở chung với người lớn ở trong nhà ha, thì những người lớn giống như anh Trương nói là giữ dữ lắm. Giấy cũng giữ, cái gì cũng giữ hết, giữ quá trời giữ luôn. Thì mình phải đi dục thì bị la, nên phải lén. Lâu lâu là...
2: Có, mình cũng có.
0: Lâu lâu không
2: đầy
0: có...
2: đầy quá rồi dục bớt.
0: Không có ai nha. Thí dụ như là bịch đi chợ đi. Mình giữ lại, mình thấy vừa đủ thôi chứ bịch nào cũng giữ thì sao được. Mình phải luyện bớt chứ bây giờ đâu có chỗ đâu để... Cho nên là bịch đi chợ cũng luyện bớt, cái gì cũng luyện bớt hết. Thấy cái gì mà... chừa lại một chút đủ xài thôi.
1: Thì tôi mới biết mình đi chợ xài cái gì là hay nhất không? Tức là cái quay mấy thùng rác đó.
0: Ừ.
1: Cái mấy thùng rác mình có cái quay đó, mình kéo ra kéo vô rồi vậy đó. Thì cái quay đó là dơ nhất. Tại vì mấy ông nội đổ rác là ông xài cái găng tay, ông cứ nắm mấy cái đó. Mà mình về mình không biết, mình nắm vô đem vô dài xong rồi quên rửa tay nữa.
0: Ừ.
1: Cái chuyện nó phí lý lắm. Thành ra tôi phải để mấy cái bao rác đó, mấy cái bao mà thường bao mà đi chờ đó để dành để mỗi lần mà về
0: thùng rác,
1: thùng rác là thò tay vô cái bao đó cầm để xong dùng cái thùng rác luôn. Chắc thôi cái tay mình vẫn công đi sửa đó.
0: Nhưng mà giữ thì cũng giữ mớt thôi chứ. Thì có không biết là quý vị còn trữ cái gì nữa không. Tường Minh có những cái ví dụ là thấy là cái máy in hình như nhà nào cũng có
1: máy in thì dữ lắm,
0: 5-6
1: cái máy in là dữ lắm.
0: Là
2: nó tại vì một cái máy in đó
0: vô lý
2: mình mua mình về mình xài một đời thôi, tức là hết cái cục mực đó nó vẫn còn mới keng. Thành ra bây giờ đi mua cục mực khác nó mắc hơn cái máy,
0: đi mua cái máy mới
2: không có dám mua cục mực, mua nguyên cái máy mới. Nhưng mà cái máy cũ thì lại không dám dục tại vì nó còn mới quá.
0: Nó không có hư, không có gì hết.
2: Hư vậy đó.
0: Nhưng mà để, cái như là hồi nhà cũ Thường Minh cũng phải 5 cái á. 5 cái rồi xong rồi đâu có làm gì đâu. Cái office thì đâu có nhiều mà tự nhiên là nhìn qua nhìn lại 4 cái máy in trong cái office rồi còn chỗ đâu nữa. Thì tới lúc bán nhà cái dọn dục hết cho nó đẹp. Còn lúc mình nhà mình ở thì nhìn đâu cũng thấy đồ. Bắt đầu đồ từ ở trong phòng. Còn phụ nữ á, quần áo 10 năm trước cũng còn giữ nữa. Bỏ nó thì tiếc, nó đợi mai mốt mình ốm mình mặc lại. Bây giờ mình mặc không vừa nữa thì đợi mai mốt mình ốm mình mặc lại. Nói, ủa này còn đẹp quá mà chỉ có chật thôi mà. mình lỡ mai mốt mình ốm mình đem ra mình mặc lại chứ để khỏi mất không mua. Phải không? Thành ra cái logic cũng cũng ấy lắm. Thấy người Mỹ họ cũng khác mình chút xíu ha. Người Mỹ họ đồ trang trí hết season là họ đem ra.
2: Đúng rồi.
0: Họ bỏ.
2: Người Mỹ thì nói gì.
1: Họ đâu có bỏ đâu, bạn ra xe chứ.
0: Bây giờ cây thông anh năm nay anh màu xanh, năm nay năm sau anh không muốn màu xanh nữa. Mà năm sau nữa anh cũng không muốn màu xanh nữa, nhưng mà anh cũng phải cất.
2: Bởi vì có cái câu mới đó là rác Mỹ. Rác Mỹ lúc nào cũng ngon hết đó.
0: Thành ra đi garage sale phải đi mấy cái khu Mỹ giàu á. Tại vì người ta là nó chưng một mùa xong á là người ta cũng không bán garage sale rồi, người ta cũng đem ra người ta cho. Hay là ta bán giá rẻ lắm để đẩy đi thôi.
1: Đi.
0: Đó, thành thử ra là đi garage sale mà đi mấy cái khu nhà giàu như nhà chú Cơ đó. Là hốt đồ đã luôn. Hốt về cất trong kho. Đến đây thì chúng tôi dừng trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại với quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Hãy chia sẻ xem có phải là người Việt Nam của mình đó là nhà cửa bừa lắm, tại vì mình chứa đồ nhiều quá, lý do tại sao, tâm lý thì sao, có ai là người chứa tánh hay chứa đồ, để cũng chia sẻ cái tâm lý cũng như là ai là người đi dục đồ bớt. Thì cũng gọi vô cho nó vui trong chương trình hôm nay nha. 713-931-1560. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.

0: Bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
4: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
3: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.

0: Good morning Sunshine và quay trở lại với cà phê sáng. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi ngay bây giờ qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Để coi quý vị có là người trữ đồ hay là quý vị là người không thích trữ, có khi nào lén lén đem dục, có ai team của mình không, team của Tường Minh không, hay là mình giữ, và tại sao nhà của người Việt Nam mình người ta nói là hơi bừa bộn chút. Mời thính giả trên đường dây. Dạ xin chào.
1: Dạ chào buổi sáng.
0: Dạ chào anh Trung.
1: Chào quý vị đại gia. Dạ chào anh Cơ.
2: Chào anh Trung.
1: Trương.
3: Dạ chào anh.
1: Cái vấn đề này thì mình nói đó, thì mình nói cho nói đi thì cái vấn đề bỏ từ cái nhà lớn mình. Nhà lớn mà bỏ, đi xuống nhà nhỏ là bỏ đó, là bỏ nhiều đó. Một con mua vụ như giữ không được. Giống như là xưa ở cái nhà đó là 3.800 square feet xuống còn 2.600, trời bỏ đó một hơi luôn. Mướn kiếm mấy người ta chở đi bỏ đó. Rồi từ 2.600 xuống còn 1.800 bỏ một hơi. Rồi tới 1.800 mà về xuống còn 800 bỏ nữa. Nói vậy đó. Thì cái vấn đề mà tiết kiệm thì tôi thấy giữa đàn bà thì phụ nữ thì giữ nhiều hơn, nhất là như thường nhà bếp thì mấy cái khác thì mấy
2: anh nói phải giữ mồm giữ miệng nha.
1: Dạ
2: anh nói ăn nói phải giữ mồm giữ miệng nha.
0: Đụng chạm đó,
2: đụng chạm đó.
1: Dạ thì giữ nhiều lắm, không tiếc lắm, không có bỏ đâu. Đó sự thật vậy. Nhưng mà thậm chí còn những cái món đồ mà mua rồi thấy ăn sao mua về mà để 3 năm 4 năm mà chưa thấy xài luôn, cái đó mới không bỏ được á, mới mệt á. Mình muốn dục lén với cô thường muốn dục lén không được nữa, cái đồ mới múc hỏi lại không có là phiền.
0: Thì người ta quên luôn anh ơi, người ta quên là người ta không có món đó luôn á. Thiệt mình dục người ta cũng không biết nữa thiệt.
1: Nhưng mà tôi nhớ cô thường mình
0: thì
1: có biết sao không, thì cái phần người đàn ông á, cái trường hợp tôi á thì biết sửa chữa này kia nọ, máy móc hay là thậm chí hàng về bất cứ cái gì cũng biết làm á, hàng ống nước này kia đó là cũng biết làm luôn, rồi xe cộ cũng biết làm, rồi sửa máy giặt máy sấy cũng biết làm luôn, tất cả những thứ đó thì tôi biết hết. Nhưng mà tôi được cái đó là những giống như anh Quân Chương nói, là những con ốc từ cái này cái kia không có bỏ nha. Thì khai ra những cái đó mình cần giữ lại, phải tháo ra dục vô một chỗ, có đồ nào gì về máy giặt máy sấy thì để cho một chỗ, thấy không, về mà sửa xe bỏ một chỗ. Nhưng những con ốc rất quan trọng nha, để lát tôi kể những thứ nó rất là quan trọng. Rồi nói tóm ra những thứ mình cần giữ là phải giữ, không phải là mình bỏ hết. Khi mà mình cần, cô biết không, những khi cô đang sửa một cái máy sấy đi hay là cái máy chiếc xe,
0: hồi nãy em nói đó anh Trung, em nói đó anh cất đi nữa đó, tới hồi mà anh kiếm anh không biết anh để đâu luôn á, rồi cũng đi mua.
1: Dạ tôi nhớ hết đó cô, một lát tôi kể cho cô nghe phần tôi nhớ hết, không bao giờ mà quên. Khi mà nếu mà tôi làm ở nhà không bao giờ mà quên, chỉ có đi ra tiệm sửa thì mình ra tiệm con mình làm kia thì nó khi nó cần mà không có thì mới chạy đi mua thôi.
0: Không quên là biết là mình có nhưng mà kiếm không ra.
1: Không kiếm ra hết cô. Thì những cái
0: đấy, anh hay anh
1: nhớ,
0: hay
1: có biết tại sao nhớ không, có biết sao nhớ không, tại khi mình rảnh á mình vô kara của mình á, những cái đồ mình để cho một chỗ mà mở.
2: Trời ơi, rảnh mà lục cái ra là khó thì giờ đâu mà lục cái ra.
0: Là ảnh rảnh dữ lắm á.
1: Tại vì anh không có chịu bỏ thời gian đi. Anh bỏ thời gian giống như ngày qua tôi mới đi nè. Ra coi lại hết những cái đồ gì mình đã có. Khi mà mình cần, cái mình biết là mình
0: cái đó
1: mình
0: là anh rảnh dữ lắm luôn anh Trung. Cỡ như mà anh Trương á.
3: Đúng, cái đó không phải rảnh, nhưng mà cái người họ tỉ mỉ, họ có ngăn nắp. Không phải là ngăn nắp nhưng mà có organize.
2: Còn
3: mình thì nó hơi
0: cũng
3: hay
0: organize mà tí. Giấu.
3: Nhưng mà cũng để một cái hộp mà để chung tùm lum
0: tà la. Em là organize á, em giấu nhưng mà em giấu kỹ quá, tìm kiếm không ra.
3: Biết đó, cũng có nữa.
0: Giấu kỹ quá, xếp gọn quá, rồi kiếm không ra.
1: Tôi thì không bị như vậy cô. Tôi là tôi cái đồ nào ốc trích từ hay gì, cái bất cứ cái gì để chung một chỗ. Về cho xe để xem một cái chỗ nào có đồ nào, bộ phận nào làm cái gì, đồ sơn để đồ sơn, đồ điện sửa câu điện này kia nó để đồ câu sửa điện.
0: Dạ.
1: dây ẩu điện này kia, dây điện tôi cũng biết làm hết, những thứ cái gì cũng biết hết đó. Rồi là phải tự làm, phải để cho một chỗ. Nhưng mà được cái mình đi ai xét cho anh sale mua về cũng để mới để đó một chỗ khi mình cần lấy ra xài.
3: Nhưng mà anh Trung có công nhận rằng nhiều khi mình có con ốc mình xài không phải là mình đỡ tốn tiền đúng, nhưng mà mất công chạy đi lắm. Nhiều khi mình cần mình con ốc mình vặn vô liền nó đã.
1: Thì đó.
3: Đấy.
1: Cái đó sự thật như vậy mà. Hồi nãy giờ anh nói tôi đồng ý liền, tại vì là không lẽ giờ mất ốc mình chạy đi không được vô hay chạy vô chỗ bán đồ khác.
2: Cũng như còn cái cưa mà cưa được khúc gỗ nhỏ xíu vậy đúng không?
0: Cảm ơn.
3: Sướng lắm.
1: Cái đồ nghề mở như vậy nữa. Anh có đồ nghề mở lên. Anh chết luôn ha. Em có đồ nghề hết. Cái gì? Đừng có bỏ, là không có được tới mình, nhưng mà mình biết cách mình giữ đồ bỏ vô ngăn nắp
3: xong khi mình rảnh thua anh rồi đó.
0: Cảm ơn anh Trung. Giữ trữ đồ mà ngăn nắp thì không nói ha. Nó ngày nay nó ngăn nắp không nói, mà đang nói là bừa đó. Việt Nam mình bừa. Cảm ơn anh Trung nha. Để mời một vài thính giả nữa nha.
1: Cảm ơn
0: anh. Mời thính giả kế tiếp ạ. Xin chào 9669.
4: Hello, dạ thưa
2: mời chị.
4: Tôi ạ. Xin chào ba vị cà phê sáng.
3: Chào cô.
4: Cái đề tài hôm nay là trúng chữ số của tôi rồi đó cô. Tôi là chuyên gia cắt giữ đồ cũ. Tôi cắt giữ đến mức độ mà ông chồng tôi cũng phải sợ tôi luôn á. Nhưng mà được có, tôi chỉ nhớ một câu chuyện là hồi xưa đó. Tôi hà tiện lắm cô. Thí dụ như mùa đông á, mùa đông mà tới, tôi không bao giờ đầu mùa đông mà đi mua ra mua cái áo lạnh đâu. Bởi vì nó rất đắt. Mình sẽ đợi cuối mùa đông thì nó sale, mình mua cái áo đó rồi qua năm sau mình mặc, nó vẫn còn mới tinh mà. Thì tôi mua được một cái áo
2: qua năm sau mới mặc,
4: nó sale 50% cô. Mà tôi không nhớ giá là bao nhiêu, nhưng tôi nhớ là nó sale 50%. Cái lý do là vì nó đứt mất một cái nút ở dưới chót đó, chỉ có vậy thôi. Mà thường thường áo thì bao giờ nó cũng có một cái nút
2: nút sơ sơ cua mà
4: đó, mình đó ra mình gắn vô là nó thành cái áo mới. Vậy mà ông chồng tôi ông cài lanh, ông lấy ông bỏ ra ngoài cô, ông bỏ cho vô chỗ quần áo cũ đó. Cái tới cái mùa đông tới, cái tôi đi tìm cái áo không thấy, cái tôi tìm cùng khắp, tôi nhớ chỗ tôi để nữa mà. Cái tôi hỏi ảnh cái anh bỏ rồi cái áo mất cái nút. Trời ơi, tôi cự ảnh một trận ra hồn. Cái tôi nói ảnh là cái nút đó ở đâu mình tìm được, mà cho dù không có tôi vẫn có thể có một cái nút khác. Tôi thế vô tại sao lại bỏ, kể từ ra trở đi cấm không được đụng tới một cái gì hết trong nhà này, muốn bắt cái gì, muốn tìm cái gì hãy hỏi tôi. Từ đó anh sợ quá, không có dám làm cái gì nữa hết cô. Mà nói tới
2: chị
4: cái
2: gặp
4: gì
2: ông xã chị dễ thương nó chứ.
4: Tôi là chuyên gia cắt cho cô ơi, hũ lớn hũ nhỏ gì tôi cũng cắt hết. Nhưng mà được
0: cô
4: một
0: xài
4: cái
0: hết
4: là
0: cô có xài hết không?
4: Cũng có xài chứ, nhiều khi mình không xài liền, nhưng mà một lúc nào đó mình sẽ
2: thành ra 2-3 năm sau.
4: Tôi bây giờ đó
2: 5 năm sau
4: đó là thành ra đồ đạc tôi chứa nhiều lắm. Tôi chứa thôi luôn, hũ ghè gì, quần áo, cái gì tôi cũng chứa hết. Nhưng mà tôi được có một cái là tôi làm một cái sơ đồ cô. Ví dụ như tôi vẽ nguyên một cái hình chữ nhật ha, rồi góc bên trái, góc bên phải, góc trên, góc dưới gì đó, tôi ghi tên vô hết. Tôi ghi tên là món đồ đó tôi sẽ để ở chỗ đó ha. Rồi những cái món đồ mà tôi cắt á, tôi đều có ghi một cái giấy rất là lớn lên đó. Thành ra không có phải nói như anh Trương đó, nhiều khi một cái đinh một góc mà mình đi mua mình cũng tiếc lắm. Thì cái chuyện đó tôi cũng cắt cho ông chồng tôi hết. Xong rồi sau này anh biết tánh tôi rồi, mỗi lần anh muốn kiếm cái gì á, anh kêu tôi anh hỏi trước, chứ không có chạy đi ra ngoài mua. Xong rồi anh hỏi tôi cũng đâu biết được, nó có tiền. Tôi nói khoan chờ em chút. Cái tôi lấy cái sơ đồ đó ra, cái sơ đồ đó là tôi gắn ở một cái cửa nào ở dưới basement đó. Cái dở ra lại cái chỗ đó lượm là y chang cái món đồ sẽ nằm ngay ở cái chỗ đó. Thậm chí bây giờ con tôi nó ở riêng đó, mà nó mất cái gì, nó cần cái gì một chút xíu á, nó biểu khoan đi mua đã, kêu hỏi mẹ coi mẹ có không rồi đi mua, không có đáng cái gì hết đừng có đi mua. Thành ra tôi là chuyên gia giữ đồ cũ đó cô ơi. Nhiều khi nó không có đáng cái gì mà mình đi mua là người ta đâu có bán cho mình một con ốc, một con đinh, mình phải mua nguyên một cái gói rồi về nó lại phí tiền. Thành ra đây là một cái câu chuyện vui thôi, nhưng mà tôi rút kinh nghiệm từ bản thân tôi là mình giữ đồ, nhưng mà mình phải xếp theo thứ tự và mình phải biết cái chỗ nào mình lấy, chứ còn cái gì cũng đem đi bỏ hết thì phí lắm rồi. Tôi có một câu chuyện vui.
0: Cái thôi. Dạ. Cái cô hay phải có sơ đồ chứ không thôi là khỏi kiếm luôn. Thôi mình đang đi làm, cái ông chồng nhắn cho em ơi cái đó ở đâu, sao nhớ được, phải đi vô đi kiếm chứ. Còn tự nhiên là đang đi làm cái ôi dạ em ơi cái đó ở đâu, sao biết ở đâu. Mới từ từ mới nói ok bây giờ phải cho mình thời gian, ok hỏi em ơi đâu, phải cho mình thời gian đi kiếm chứ. muốn hỏi là có liền đâu được. Dạ cảm ơn cô.
4: Cái freezer, cái tủ lạnh của tôi mà cái ngăn freezer tôi á, tôi cũng có cả một cái sơ đồ nữa đó. Tôi muốn cắt cái gì ở chỗ nào là tôi đều phải ghi hết. Và tôi có một tờ giấy tôi đính ở ngoài cửa tủ lạnh đó. Còn tôi muốn lấy cái gì lại đó nhìn là lấy được ngay.
0: Cái này cũng hay hơn. Good idea.
3: Cái này là siêu luôn rồi.
0: Siêu, dạ. Siêu trữ đồ. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô chia sẻ cái này hay á. Phải cho cái sơ đồ mới được.
2: Phải lên đến chức đại tướng rồi đó.
0: Đại tướng. Chú cơ, chú cơ phong cô là đại tướng rồi đó. Đại tướng trữ đồ. Mời thính giả kế tiếp ạ.
5: Good morning cả nhà.
0: Dạ.
3: Dạ,
0: chào chị.
5: Bữa nay nói chuyện về bừa.
0: Bừa.
5: Thì cái này vui rồi. Bài bừa ở trong nhà phải không?
3: Chữ dạ, đồ, ai, chữ ai, đồ.
0: Dạ, tại sao chữ nhà đồ. Việt Nam bừa bộn vậy?
3: Cái gì cũng cất hết á, cái hũ, cái lon gì cũng cất hết á.
0: Thành ra đồ.
5: Chính xác.
3: Nè.
5: Tại sao, em nói nha, đi tới mấy cái nhà người Việt Nam, mà không phải mình nói xấu người Việt Nam nữa, tại họ có cái tấm gọi là nhiều giữ lại tới một bịch mờ zipper bag á, xài rồi xong đấy họ rửa xong đấy họ phơi để khô rồi xài lại. Mình ở Mỹ mà cái gì cũng có anh, đâu phải nhà tiệm gì tự tự rồi. Sợ rồi. Có nhà kia hả chị vô quá hả, cái nhà kia chị muốn vô hả, nhà cô ta hả không có chỗ đi luôn á. Nghĩa là đồ từ cửa đi vô từ lên tới thang lạ lên tới lầu mà nó phải để đóng nè, giống như nhiều khi vô trong Costco các đầu sale hay sao họ mua spaghetti sốt có kỹ không? Không lo là để vậy mà đâu có ăn đâu, để xong mà expire rồi cho người ta. Em không biết, em biết có đó có bệnh không ta?
0: Bệnh á,
5: ngộ quá em nghĩ bệnh đó.
3: Ủa vậy nói vậy là chị không có để gì trong gara chị hết hả?
5: Không, thằng chồng em nghĩ hôm đó em nghĩ nó chắc bị bệnh, em để thằng nail cái nail á hùng hùng nha, mở để làm gì không đâu là mọc đâu. Em nhiều khi muốn đem liên gây à. Em à, nhà em sống giống như Mỹ à, cái gì mình cần mình mua phòng hôm để nhà trống vậy. Có tivi còn thiếu rồi hay có rồi nhiều quá dọn mệt lắm.
0: Thích trống trải chứ không có thích đồ tùm lum.
5: Con yêu nuôi họ sống còn nó ra sợ mất lòng Việt Nam chứ. Mười em lại em họ mua về nhiều khi họ không có cần, họ để qua ngày này qua ngày nọ, năm này qua năm nọ, rồi xong đem vô quýt quýt bác này là đem vô đem đâu bán hay là vô quýt quýt mua xong rồi đem về lâu về ngộ quá, sống ngộ quá em sống. Em nghĩ theo em nghĩ
0: Việt Nam á,
3: không nói chứ chị nói sợ bích lòng đúng rồi đó, chị nói gì bích lòng tại vì mỗi đó. Người mỗi tính cái tính cần kiệm, cái tính mà hà tiện tiết kiệm nó cũng không phải là xấu đâu. Nhưng mà miễn sao đừng có nhiều quá, đừng có
5: quá
3: thì nó không nên, nhưng mà cũng nên hà tiện chứ không phải cái gì là hở là dục bỏ thì nó cũng tiếc thật.
5: Không tùy theo cái liệu
3: tùy đúng rồi đó, chứ còn chị khẳng định là Mỹ mà cái gì cũng có giữ làm gì thì nó cũng đôi khi nó cũng không có chính xác, cũng có nhiều người họ giữ mà nó có hữu ích lắm.
5: Họ giống như tôi refrigerator á, mà nói làm chợ thì lâu lâu ra ngoài nó mua đâu cần phải để đóng trong tô xình rồi thì ít nó là sợ bão tới không có đồ ăn ăn vậy. Nhiều quá chất nhiều quá nhiều khi trà mua một ngày hai ngày hư rồi mà mua một chi mà trong miền em thấy họ sống ngộ quá. Em mưa lần chồng em có tấm đó ổng cũng có hơi hơi thôi nhưng mà em lấy em đừng hết rồi em để em để em chỉ collect ba cái gì em cái lấy thành xem là mình ăn phở tu go nhiều cái trời ở nhà đó thì có vài cái đó thì em có còn không ở gì khi mà dọn nhà lên đất bận lắm luyện bận lắm.
3: Okay.
5: Nhưng mà tôi ghê đừng không đây nói ra đam đa số mười nhà mười căn nhà nhà tử đồ trời ơi thấy chó mắt luôn.
3: Okay, rồi, tôn trọng ý kiến của chị. Bye bye. Nhưng mà mỗi người sẽ có cái cách khác nhau, thành ra là Dạ, làm theo cái cách của mình thôi, chứ còn không có nào xấu, không có nào không tốt hết, đại khái là vậy.
0: Dạ.
5: Em có mơ đi tâm thần đó.
3: No, chị nói gì không đúng
0: à. Có người bị bệnh trữ. Bây giờ từ mình hỏi nè, tốt hay xấu? Đồ ăn ăn không hết, cất trong tủ lạnh, coi như là cái tủ phải nói là đầy, coi như không có chỗ chứa luôn, không có chỗ nhét luôn, nhét mà coi như là mở ra là muốn thiếu đều rớt đồ ra luôn á. Rồi đâu có ăn, đồ cũ đâu có ăn, không có ăn đợi expire đem dục. Mà có nhiều khi đó là expire lâu lắm rồi, đồ nó hư ở bên trong lâu lắm rồi. Vậy là có phải bệnh không?
2: Bệnh như gì nữa.
0: Tại vì á, dục á thì tiếc, bây giờ ăn đồ còn ngon quá, dục thì tiếc, sợ tội, cất trong tủ lạnh, đợi tháng sau hư đem dục. Nói đó là tốt hay không tốt?
3: Ai mà làm vậy?
0: Ôi đời, đầy
3: gì không, một hai bữa mà, thì phải dọn tủ lạnh nó dục chứ
2: không, khi mà cất vô thì ghi rằng một hai bữa thôi sẽ ăn, nhưng mà rồi quên đi,
0: quên
3: đúng rồi, tuần là quá rồi, với làm gì cả tháng.
0: Thường thường á, có những nhà họ dọn tủ lạnh mỗi cuối tuần để họ bỏ đồ thì mới vô là thì vậy, là như vậy. Nhưng mà có những cái tủ lạnh á nó nhiều đồ quá, thì mình biết chắc chắn rằng không có dọn một tuần, mở tủ lạnh ra là biết là không phải là dọn mỗi tuần rồi, tại vì đồ cất ở trong đó quá nhiều luôn, quá nhiều luôn, lấy gì mà dọn. Mà từ mình có lần á là lôi cái freezer ra dọn, lôi ra tại vì thấy nó hơi chật chật rồi, nó muốn xếp đại organize lại, lôi ra xếp vô không được.
3: Không, bây giờ thì không nói, bây giờ để chứa đồ mà ở cái tủ lạnh đó.
0: Tại vì á,
2: tại vì nó đông đã rồi, bây giờ nó còn góc cạnh nữa mà bỏ lại là không đúng góc đó nữa.
0: Bởi đâu nó dư ra một đống. Bài đặt. Mà trời ơi, xong rồi nó
2: nghe là tôi biết liền, nó là nghĩa góc đó.
0: Tại cạnh. Vì lúc mà nó mềm á thì nó chuyển chuyển, mình mềm mình bỏ vô á thì cái này nó xếp lên cái kia. Nó ok, bây giờ nó cứng ngắc rồi, bỏ vô nó tuột ra, bỏ vô nó tuột ra, nó
2: cái đó như là khi vợ chồng mới cưới là hợp nhau mà cưới chừng cỡ 20-30 năm là nó nhô ra, nhô vô cái đụng đời, đụng chầm
0: mà đụng vô nó rớt như là cục đá vậy, dập dò luôn á. bài đặt rảnh rỗi rồi dọn freezer đồ
2: rồi mới là rảnh rỗi xin nóng nổi nó.
0: Trời ơi, nó rớt lổm cổm mà hả, rớt cái là dập món chân luôn chứ không phải giỡn luôn.
3: Cái điều quan trọng đó là không có cái freezer thì cũng ok, mà có freezer thì nó cũng ok, cái nhỏ nó cũng đầy rồi, một cái lớn nó cũng đầy.
0: mà thí dụ như nhà xa chợ không nói đi, mình ở đây á là mình ở trung tâm nha, thí dụ như những nhà mà ở xa quá đi chợ cả tiếng đồng hồ á thì người ta trữ, còn nhà mình á đi ra chợ có 4 phút à, đi làm ngay beo le bước chân xuống là cái chợ,
2: mỗi lần thiệu mỗi lần đi đó.
0: Tại sao mà phải giữ đồ trong đó dữ vậy? Bây giờ bước ra chợ 4 phút đồng hồ ăn cái đồ mình mua về, mình ăn liền,
3: mình muốn nấu cái gì đó nó có sẵn mình nấu, phải mất công đi mua.
0: Nhưng mà bảo đảm á, anh lục ra đó anh vẫn thiếu cái này thế kia, bây giờ anh có trữ, anh lục ra cục thịt, anh thiếu cọng hành hay là anh lục ra cục thịt, anh thiếu cái kiểu củ cà rốt, thế nào cũng phải đi ra chứ, mày bây giờ trữ không thể nào mà đủ.
3: Người ta mới chế là cái freezer. Chứ nếu mà ai cũng vậy thì làm freezer làm gì?
0: Đi cho mấy người mà nào mà nó ở xa xôi quá thì mới freezer. Mà em thấy là cứ như là freezer tràn luôn, 3-4 cái freezer không có chỗ để luôn. Nhưng mà mỗi lần muốn nấu gì là đi chợ.
2: Mà tại sao cái freezer nó bán rẻ vậy ta? Ồ, cái freezer trăm bạc thôi cho mấy, mấy quá trời.
0: Đó là freezer là cũng nhiều nè. Closet là cũng nhiều nè, giống như gì đó ai nè, Thanh nói là mình có cái tợt quần áo mà thích rồi á mà mặc bị chật á mình cũng giữ lại chờ mai mốt ốm lại rồi mình bận, mà 10 năm rồi có ốm lại đâu.
3: Không thiệt, cái đó có
0: anh chưa có giữ đồ để ốm lại mặc không.
3: Có sao không có, nhất là cái quần mình đang ý, thì cái quần jean hay cái gì đó, hay cái áo thun mà mình mặc đẹp á,
0: mà em chờ 10 năm
3: xong
0: nay
3: rồi đi treo đi. Để đó để dành lỡ mai mốt mình ốm rồi mặc.
0: Mà hình như không có cái ngày ốm đó rồi đó. Nó lên được là nó lên luôn á, chứ không có ngày ốm đó rồi đó thôi. Mai mốt 10 năm sau nó lỗi thời rồi thôi, cái gì chợt cứ đem ra cho Goodwill đi chứ. Chứ để làm gì, tụi mình nói này không có gian nha, tụi mình biết luôn á, biết cái người này luôn á. Đồ cũ á mà đi bỏ đó, tiếc mấy cái nút, lắc mấy cái nút cất.
2: Đúng rồi.
0: Nó cái đó là có, không biết
3: cái vụ này còn lạ nữa.
0: Ừ, có luôn á, là tại vì ô lỡ mai mốt mất cái nút rồi mình đúng có rồi, cái nút mình lấy vô là đồ cũ đi bỏ rồi mà nhìn ô cái
2: nhưng
0: nút.
2: Mà mai mốt tìm cái nút đó không ra nó mới
0: không
2: đâu
0: không có giờ tìm ra
2: đó thì đó
0: không mình có tìm ra
3: đi
0: đâu.
3: Cho Woodwill mình lụi, mình lắc cái nút rồi cái người kia sao ta xài.
0: đi bỏ còn cho Woodwill phải để đàng hoàng chứ. Ờ phải cho Woodwill,
2: cho Woodwill thì đâu có bỏ nút.
0: Còn đồ mà cái như là rách hay gì á hay là mình bỏ luôn mình không làm biến không có đi cho đó, nhìn ô cái bộ nút này đẹp nha. Ừ, lắc lại nhưng mà đâu có bộ nút nào nó hợp với bộ nút
2: khi
0: nào đâu.
2: Khi tôi mới qua Mỹ tôi khám phá ra Woodwill thiệt là hay. Khi đó mình không có áo quần gì mặc, Woodwill tôi mừng quá, mình nó bán đồ rồi, nó bán rẻ đồ rẻ cho quá, một cả 25 xu một cái áo, man, yeah.
0: Ừ, nó giờ cũng còn 3-4 đồng gì á cũng có đó.
2: Đó, bây giờ nó bằng rẻ như thế Woodwill.
0: Hay là mấy cái đồ furniture nhiều cái á, mình ta bỏ vô Woodwill á. Mấy cái tủ, mấy cái kệ đó, mua vô đó mua.
3: Đi vô đó vui lắm chứ, sướng.
0: Rẻ lắm á, giống như là garage sale vậy đó.
3: Cái đồ trang trí nhà cửa, hình ảnh, đồ đó, tranh đồ đó.
0: Tranh đồ người ta.
3: Có nhiều cái đã lắm, rẻ, đẹp.
2: Mong rằng khi mình nói chuyện về cái nhiều người nghe nói, trời đất ơi, hồi sau mấy cái đó mình không biết ta.
0: Trời ơi, làm sao?
2: Không biết cái con bên nữa đâu.
0: Nói chứ, không phải nói chứ. Từ mình là ở Mỹ, rất là gần đây mới đi Goodwill á. rất gần đây đó, bây giờ nghèo em đi.
2: Tôi là Goodwill là biết mà mới qua à. Là tôi là đi Goodwill liền
3: sĩ diện nghe sao,
0: không phải không có đi, không có bao giờ bước vô luôn,
2: không biết là sĩ diện
0: biết chứ
3: biết. Sợ tao nói mình trời ơi
2: không biết mà nhiều khi đi không đi trong đó tốt, không nghĩ rằng đồ trong đó tốt vậy.
0: Đúng rồi, tại vì vô cái mùi
2: nó có mùi thiệt nhưng mà nó
3: đồ cũ mà.
0: Ờ vô rồi cái mùi đồ cũ thì nó không có thích, không có đi vô. Nhưng mà sau này á đi vô không phải là mua quần áo cũ nhưng mà mua mấy cái chậu để trồng bông nè.
3: Đó, mấy cái đồ gia dụng đó.
0: Ờ mấy cái này kia nọ đó. Còn quần áo thì nhiều khi nó cũ quá thì cũng khó, nhưng mà mấy cái đồ đó giống như anh Trương nói là tranh ảnh nè, mấy cái đồ mà chậu chân bông rồi bình bông rồi này kia đó. Trời ơi có 3 đồng, 2 đồng 99 thôi.
2: Biết cái hay nhất là gì không? Ly champagne á, trời ơi một ly có 25 xu, mà ly champagne mình rửa sạch đẹp bao nhiêu,
0: có nhiều cái này cũng đẹp lắm. Đó rồi tha về thấy rẻ quá không xài nhưng mà tha về rồi để đầy nhà đầy cửa hết trơn á, mà nãy giờ chưa có thấy ai mà dục đồ giống mình hết. Có cái chị nãy, cái chị nãy cũng thuộc dạng dục, mạnh dạng dục đi. Thiệt á, mạnh dạng dục đi. Tự mình nói là cái gì mà lục ra đó nè, chiều thứ ba garage sale đi, gọi lên đài garage sale hoặc là dục đi, có những cái máy sai sinh tố đó mình mua về không bao giờ dùng hết.
2: Thì tụi mình nói bây giờ tôi thấy giống cái gì nữa không, giống như chị ra bằng thơ mà bằng Phật mà chị lại xong chị thủ tội. Có hứa từ nay sẽ không làm như vậy nữa.
0: Nói là cái gì mà thấy đợi đó năm này qua năm kia qua năm nọ mình dục, bảo đảm người kia không biết, cái người mà chứa đó không bao giờ biết thiệt,
2: cái
0: không,
2: người đời nào mà người đó biết người
0: không có biết đâu biết. Ví dụ như mình có một người mà chứa đồ á thì cứ im đi, đừng có nói gì hết á, im đi, thấy cái đồ đó mà để mà đóng bụi rồi đó là cứ dục đi, bảo đảm người đó không biết.
3: Thì chắc gặp giống với cô hồi nãy thì cô biết liền. Thì cô kiểm soát từng món một.
0: Đến đây thì chúng tôi dừng chương trình một lần nữa trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại qua số điện thoại là 713-931-1560.
6: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
7: Bò
8: riu,
7: bò
8: riu.
9: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riu hiêu sinh, thấy chưa?
10: Chị hai number one, em ăn bún riu.
11: Còn em ăn bún bò.
9: Chị hai thì
12: trả tiền.
11: Tìm bún bò và riêu Houston địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
0: Good morning sunshine. Trở lại với cà phê sáng. Bây giờ chúng ta đang nói về cái chuyện mà nhà Việt Nam chứa đồ nhiều, bừa bộn lắm, là tại sao như vậy? Và bây giờ thì chúng ta nghe những cái lý do rồi, cái gì cũng cất để dành khi mà mình cần mình xài, từ chai lọ cho tới thức ăn, cho tới đồ đạc, quần áo, đinh vít, đồ gì cũng giữ hết. Tại vì thế nào cũng có một ngày đâu đó cần xài, hay là nó còn hư còn tốt, mà bây giờ mình có cái mới rồi nhưng mà mình cũng không bỏ cái cũ nữa. Đó là những cái lý do chúng ta nghe trong phần thứ nhất, phần thứ hai. Qua phần thứ ba này á, nếu như chúng ta có một cái người mà trữ đồ quá chừng là trữ vậy đó, chúng ta làm sao nếu mà chúng ta không thích nhà, muốn nó trống trải, nó đẹp để mình trang trí, thì mình sao? Cái này là cái mâu thuẫn lớn lắm á, và gây gỗ dữ lắm luôn á. Khi mà mình bỏ đồ của người ta, người ta cảm thấy là giống như là cái cô nãy nói đó, cảm thấy là tức giận lắm. Đồ tôi còn tốt mà sao bỏ. Mời thính giả trên đường dây xin chào 5117.
12: Dạ chào cà phê sáng.
2: Chào chị.
12: Dạ. Dạ. Cái đề tài này là trúng tủ của em rồi đó.
3: Là sao? Nhưng, tức là cũng là cái dạng là hay cất đồ đó hả?
0: Thấy người cất đồ nhiều hơn người dục đồ nha. Nãy giờ người cất đồ không à?
12: Mà cái đề tài này là thích thú để kể cho cà phê sáng nghe. Là chuyên gia cất đồ là có nhiều khi là nó ở nhiều cái dạng khác nhau nha. Cái dạng thứ nhất á, là cả mấy chục năm nay đi mua đồ Goodwill.
3: Okay.
12: Rồi thấy nó rẻ mà nó đẹp, mà lại rành đến nỗi mà bây giờ là chuyên gia đi mua đồ Goodwill là biết cái tiệm nào ở đâu á, vừa rẻ mà vừa tốt.
0: Ở đâu vậy chị?
12: Bây giờ kinh nghiệm rồi, tại vì đi vô nhiều tiệm Goodwill khác nhau, ủa sao cũng cái món đó mình mua sao cũng cái giá rẻ mà tới chừng khi chạy qua cái Goodwill ở cái vùng khác á, ủa sao cái món đó nó còn rẻ hơn nữa, mà nó lại chất lượng nó còn tốt hơn nữa. Cái rồi cái mình mới ngẫm ra được một kinh nghiệm mà mới đời, là cái khu nào mà nhà giàu á thì cái Goodwill ở cái vùng đó á, toàn là đồ tốt không à. Tại vì những người bản xứ ở đây đó họ không có xài như người Việt Nam mình. Có nghĩa là hết cái mùa đó là họ bỏ quần áo, mùa đông là họ bỏ quần áo, năm tới mùa đông họ mua quần áo mới. Mà cho nên họ mặc có một mùa, cho nên là mới có mấy tháng đồ đâu có cũ gì đâu, còn tốt lắm. Nhiều khi mua về tốt, mình xài được tới mấy năm nữa. Là cái quần áo thì mình lựa ở cái Goodwill ở cái vùng nhà giàu, vùng khá giả.
0: Lát nữa về đi Goodwill.
12: rồi cái mua về cất, rồi tại vì đồ của họ tốt, rồi tại vì họ quần áo thì em không có mua ở những cái vùng mà Goodwill, cái vùng mà xấu, em mua lựa cái Goodwill của vùng nhà giàu, vùng khá giả. Cái quần áo đó về mặc tốt, mặc được mấy năm nữa luôn. Rồi cái đó là Goodwill, mà Goodwill còn những em mua đồ gia dụng nữa. Có những cái đồ gia dụng trong nhà nhiều khi mình mua ở mấy cái tiệm như là Bath & Beyond, đồ nhà bếp hay là Bath & Beyond, mấy cái tiệm nổi tiếng đó, thì trong đó đó là những cái đồ gia dụng nhà bếp của Goodwill mà khu nhà giàu toàn là đồ hiệu không à.
3: Ok.
12: Dạ. Rồi mà lại gia dụng của họ, họ xài như đồ nhà bếp không có xài như mình. Nên đôi khi còn tốt lắm, họ cũng dục cho nồi niêu son chảo đồ nhà bếp đó, họ bỏ ra Goodwill hết là mình mua về giá rẻ lắm. Có một cái chảo mà có, không có bao nhiêu mà đem về xài là cái cất xài, mua cái đồ mới, cái nào mà còn mới thì bỏ vô tủ cất, cái nào xài thì lấy ra.
3: Qua
12: xài.
3: Cái bí quyết thứ hai đi.
0: Bây giờ chị mua đồ nhiều quá, chị chứa đồ nhiều quá rồi sao cho nhà nó không bừa?
12: Dạ thì rồi đó, bây giờ qua tới cái phần thứ hai, cái bước thứ hai á, là đi đi đi đi phải đi sẵn đồ đóng đi dục cho lại Goodwill.
0: Đi mua Goodwill đem về rồi soạn đồ cũ đem ra cho lại Goodwill.
12: Dạ. Yeah. Nhưng mà em phân ra thành ba loại, em phân ra đồ ra thành ba loại, thành ra mất thêm thì giờ nữa, nhưng mà lấy cái thì giờ là khi nào cuối tuần mình nghỉ làm việc thì mình làm cái chuyện đó. Là phân ra ba loại, loại thứ nhất là còn tốt thì để xài, cái loại thứ hai là cũ xấu quá hư thì dục thùng rác, dục thùng rác luôn. Còn cái loại mà ở trung bình là nghĩa là còn có thể người khác người ta còn sử dụng lại được á, thì mình bỏ vô trong ba bao thùng đem ra tặng lại Goodwill.
3: Bí quyết
0: cái này
12: cũng cho nhà nó bớt bừa bãi đặng mà mai mốt mình lại mua đồ Goodwill khác mình lại bỏ vô xài tiếp.
0: Cái này cũng rảnh á,
3: rồi còn bước thứ ba sao nói luôn đi.
12: Dạ rồi còn bước thứ ba đó là đồ nó bừa quá, là tại vì có đôi khi mình về mình đem đồ về mà mình chưa có bỏ vô trong tủ này tủ kia, mua Goodwill về cái để
0: bịch
12: khác nhau, cái rồi cái mình lại phải bỏ thì giờ ra đó, quần áo thì đem vô closet, đồ gia dụng nhà bếp thì bỏ vô nhà bếp. Rồi đồ gia dụng khác á, thì lại đi tìm ngăn tủ khác để cất những cái đồ là mai mốt mình cần xài. Rồi còn có thêm giống như hồi nãy nghe cà phê sáng mấy anh chị có nói á, thì em cũng có, em là đàn bà mà em cũng để dành mấy con ốc nữa. Ví dụ như là mấy con ốc này ốc kia mà xài ở cái nơi này nơi kia rồi cái nó rơi ra đó, mình lại đem cất vô, mai mốt biết đâu có lại có ốc xài, chứ còn mỗi lần đi Home Depot phải mua cả gói mà lại cả chục thứ ốc khác nhau, mình đâu có mua dữ vậy.
3: Giọng này sẽ giống tiểu mũi quá ta, phải không?
12: Dạ đúng, tiểu muội đây.
3: Trời ơi, hèn gì nghe cái giọng quen quá. Thành ra bây giờ Tường Minh không cần phải hỏi tiểu muội ở đâu đi Goodwill, chỉ cần tới nhà tiểu muội là có hết. Nguyên mũi kho Goodwill nằm ở đó.
12: Bồ phải mua cả gói mà lại cả chục thứ ốc khác nhau, mình đâu có mua dữ vậy.
3: Giọng này sẽ giống tiểu muội quá ta, phải không?
12: Dạ đúng, tiểu muội đây.
3: Trời ơi, hèn gì nghe cái giọng quen quá. Thành ra bây giờ Tường Minh không cần phải hỏi tiểu muội ở đâu đi Goodwill, chỉ cần tới nhà tiểu muội là có hết. Nguyên mũi kho Goodwill nằm ở đó.
12: Dạ mà Goodwill á, Goodwill bây giờ mình kinh nghiệm rồi nha, có những đồ mình mua giá hời lắm,

0: ra cho hôm mau mau lẹ đi, đặng mà nó đem đồ khác
1: đa
0: về.
1: Đa số thì đồ Goodwill là rẻ.
0: Chứ mà đâu có chỗ đâu mà chứa hết trong một cái dân, một cái tiệm Goodwill.
1: Nhưng mà hên hay xui thôi.
2: Dạ, phải đi thường thường, phải lặng lặng, phải dạo dạo.
0: Tôi gói có 10 đồng, mấy cái ghế mà ngồi giống như kiểu ghế ghế ngồi bàn ăn á, có 10 đồng cái à. Dạ, rồi còn cái tủ mà 5, cái tủ mà 5 ngăn đặng để sách đó, có 30 đồng ha.
1: Okay.
0: Mà khỏi, mình khỏi phải rác nữa, còn nếu mình mua đồ ở tạp ghế hay quên mặt mà tủ về mình phải tự rác nữa.
1: Ừ. Cho hỏi thăm gái nè, Tí Mùi ơi.
0: Dạ.
1: Cho hỏi thăm cái nghe.
0: Dạ.
1: Rồi dạo này nhà còn đường vô không?
0: Giờ nhà không có, không, nhà không dám cho bà bạn bè cứ đòi lại thăm rồi nó. Thôi, thẳng đi, mình vẫn chưa có đường đi. Chừng nào tôi sợ tôi dọn. Chừng nào tôi dọn xong rồi tôi cho bạn tới chơi. Chứ cho nên nó từ chối riết. Giờ không có bạn nào mà muốn rủ lại nhà mình chơi hết đó. Tại vì tôi nói là khoan, chưa có giờ rảnh để rồi. Bây giờ vô là không có đường đi rồi nha.
2: nghe cái vé đầu biết vé sau rồi.
0: Dạ.
2: Cảm ơn Tiêu.
0: Lúc đó mà em mà đi em phải lắc qua bên này, lắc qua bên kia. Dạ, đó rồi thành ra bây giờ đã vậy rồi ví dụ như em bỏ thì giờ ra em dọn ha, rồi cái đường đi nó trống rồi bây giờ coi như phòng khách, nhà bếp, phòng ngủ gì nó trống trải hết rồi, chứ tự nhiên lại đi Goodwill có lại mua nữa về lại thấy rẻ quá mua nữa về cái lại chật nữa, lại không có đường đi nữa, thì thành ra cái tình trạng đó nó cứ tái đi tái lại như cũ hoài,
1: tức là dọn trống chỗ để mà lấy chỗ đi Goodwill.
2: Rồi xong rồi chặt lại,
1: rồi bắt đầu lại chặt lại, rồi lại soạn tiếp.
0: Dạ, dọn trống chỗ đặng mà cho nó mát, con mát với
2: cái,
0: đặng
2: cái này mua ghiền
0: cho nó dễ dàng. Mà dạ, tới chừng khi mà mát, con mát cứ thoải mái rồi, chứ lại thấy ủa sao
2: trống quá,
0: thiếu cái này thiếu kia, chơi đi Goodwill cái bị cám dỗ.
1: Trời
0: ơi. Goodwill rồi giờ hôm đó mua được 5-7 cái ghế, mà nhà mình có một người hà, mà mua 5-7 cái ghế, mỗi ghế có 10 đồng mà ghế nệm nha.
1: Thấy rẻ ham quá hả?
2: Ghế rẻ mà tốt quá. Trời ơi. Cảm ơn chị.
1: Ok,
2: chị
1: rồi giờ lo soạn đồ Goodwill đi nha, 1 giờ ngưng tay nha.
0: Dạ, 1 giờ ngưng tay đặng mà gọi vô, đặng mà ủng hộ cho tỷ tỷ với đại ca.
2: Rồi, cảm ơn tỷ muội.
1: Dạ.
2: Có cái cô này á cũng làm ở trong Marshall. Thì cổ được đích cao, mà cái đồ trang trí nhà cửa Marshall nhiều lắm, đồ con này con kia, hình tượng này hình tượng kia, bông hoa đồ nhiều lắm, mà hả sale á, và cộng thêm discount nữa rẻ quá, trời ơi, cô đem coi như là tất cả những cái đầu tủ, tất cả những cái hốc, tất cả những cái chỗ gì toàn là đồ trang trí không, ở ngoài vườn la liệt như giống như là y chang như là Marshall vậy đó. Nó nhiều quá mà trang trí nhiều quá, nó
1: rẻ
2: không
1: hết quá nữa,
2: nó không là... đẹp không. Tại vì làm ở trong đó là được discount cho nhân viên rồi, rồi thêm mà sale nữa là cộng lại là rẻ dữ lắm đó. Rồi xong rồi cái coi như là vườn á là tượng cốc nhái thiên thần cái gì nấm rơm nấm độc gì đó là coi như là tớ hướng ngoài vô trong luôn. Trời ơi, mời thính giả trên đường dây.
3: Hello bạn. Dạ, Tương à?
2: Dạ đúng.
4: Dạ đúng rồi.
1: Dạ.
3: Đề tài thì nó rất là vui.
2: Dạ.
3: Ngày xưa ở Cali, tôi còn ở Cali thì tôi đi thuê nhà, mà thành ra là to là đi lượm đồ không anh.
2: Yeah.
3: Thấy ở ngoài mà có bàn, có ghế, cái gì mà còn mới là tôi lượm về hết trơn. Tại vì mình sắm đồ thì uổng, tại mình thuê mà.
1: Yeah.
3: Mình thuê nhà, mình ở mà mình đi sắm thì mấy mốt cái mình thuê chỗ khác thì lại mất công rinh đồ rồi là đi sắm cái khác nữa mất công. Nên ra là cái nhà của tôi thuê là thật sự là còn là tôi đi lượm ở ngoài đường á, lấy cái bàn, cái ghế nào mà còn xài được là tôi lượm về hết.
2: Rồi mỗi cái một kiểu rồi sao? Bây giờ một cái bàn ăn 8 ghế mà 8 kiểu sao được?
3: Không, nói chung là có cái nào mà tôi thấy mà nó mới mà còn xài được tôi mới lượm, chứ còn nếu không tôi cũng không có lượm.
2: Nhưng mà nó khác thì, kiểu, ví dụ như ghế da đi, cái màu trắng, cái màu đen, cái màu kem
1: vậy
2: sao?
1: Mới lạ chứ. Mới design, new design mà.
3: Rồi xong rồi... đến lúc mà tôi có một bạn ở bên Cali cũng vậy á, nó mua nhà mới á mà nó cũng đi lượm đồ nữa. Nó lượm ghế salon về, rồi nó lượm cái tủ lạnh.

0: mạnh rồi nó lụm cái này kia, mà hễ mà ai mà đăng lên mà cho cái nó gọi điện rồi nó chạy tới nó lụm nó lấy. Là thằng bạn của tôi thấy là nó có thói quen đó luôn, mà nhà nó cũng bự lắm, mà nó toàn là đem đồ cũ về không à. Đó còn khi mà tôi qua đây á thì thật sự là tôi bỏ hết mấy cái đồ cũ, tôi chỉ có là tất cả là mua sắm đồ mới hết. Mà tôi cũng có cái tật là hay sắm đồ, tại vì á tôi mà làm nghề gì là tôi mua đó, thành ra là tôi phái mua đồ lắm, thành ra là chính vì vậy mà nó đồ của tôi nó nhiều khi mình không xài tới nhưng mà mình mua sẵn để đó vậy đó,
1: để giống đó, như là y chang cái câu nó mua sẵn để đó
0: xài vậy thôi. Cứ mua rồi để đó. Cái đâm ra cái bà xã tôi nhiều lúc á bà nhìn mấy cái nào mà đồ cũ cũ cái bà đâu cũng lén lén bà đi bà dục không à. Bà lấy bà dục cái lúc mình cần mình kiếm thấy bà luôn, mình nói trời ủa đồ của tôi đâu rồi, nói trời tôi thấy cũ tôi dục rồi. Trời ơi, có nhiều lúc vậy đó, thì tôi thấy bả thì lại là lâu lâu bả lén lén bả đem đồ của tôi bả dục. Đó thì tôi thấy cái đề thôi ha, rất là vui.
1: Có người này người kia chứ không thôi chỗ đồ để.
2: Trời ơi, bả dục chứ anh có cái người này nè, coi như là cái người vợ đó, mà thấy mà bừa quá bắt đầu dọn hết cho trống, rồi kiếm chỗ xếp đồ vô những cái đồ không đến nỗi dục, nhưng mà kiếm chỗ để xếp vô ngăn nắp. Cái trống, cái bàn, trống, cái kệ là thấy trống, mua vô, bỏ vô nữa.
1: Có nhiều cái cảnh nó nghịch lý như thế này. Tức là cái người vợ giống tụi mình nói, nó hay đi dọn dẹp, nó thấy cái gì không xài hay là lũ cũ đem dục. Nhưng mà hãy có cái gì sale là anh có Home Depot có đang sale kìa. Tức là xuống với ông chồng đi mua. Xong về thấy ngứa mắt, để lâu rồi dục tiếp. Đó, vậy đó.
0: Thì đó, thì thành ra là nhiều lúc mình thấy nhiều khi mình thật sự là có những cái món đồ mình biết là mình không có dùng tới, nhưng mà mình cứ trong đầu mình lúc nào cũng nghĩ là mai mốt sẽ dùng, cái đâm ra là cứ mua rồi cứ sắm, rồi cái nó tùm lum đồ chứ, nhưng mà cũng cũng ráng mà sắm nhưng mà cuối cùng cũng không xài, cũng để đó, rồi đến khi cần đi kiếm không ra. Vậy đó.
2: Đúng rồi, khi cần cũng đi mua hà, kiếm không ra. Cảm ơn anh chia sẻ nha. Anh
1: thank you và cảm ơn.
2: Trước khi bắt cái phone này để kể cái này để không có quên, có cái bếp, thì cái bếp mà thì cái dây điện mà để cắm vô cái ổ điện là cái dây điện bự lắm. Cái dây điện 220 bự lắm luôn. Khi mà dục cái bếp á, người bạn thường mới nói cắt cái dây đó rồi. Cái dây đó đi mua là mắc tiền lắm. Cái dây mà bự như vậy á, mà điện 220 đó, cái loại dây này mắc lắm, mà khi cần á, là mua mấy chục đồng á. Mà cứ kêu là nhớ nha, nhớ cắt cái cọng dây đó lại. Cái mình nói chứ mình đâu biết sự điện thôi. Bây giờ có cất vô á, thì mình cũng đâu biết làm gì đâu. Mà cái khi mà cái người bạn phụ đinh cái bếp ra để bỏ lên trước á, cứ dặn là nhớ phải cắt cái cọng dây này lại.
1: Trời ơi, cắt gì?
2: Tại vì cái dây nó mắc tiền,
1: xài lại cũng đâu có được, tại vì nối lại nó nguy hiểm lắm.
2: Thì đó biết đâu này, tại vì kể vậy đó, nó cái cọng dây này mắc lắm nha, là cần á là phải mua mắc lắm đó, nên cắt lại đi, cắt lại cái cọng dây này là
1: cái
2: mắc.
1: Cái đò nó có cái dây của nó dính theo mà.
2: Nhưng mà tại vì là muốn lỡ khi cần, tại vì chắc có mua rồi, cho nên mua rồi, nhưng mà người ta biết sửa điện thì người ta cắt cọng dây người ta dùng lại hay gì đó. Còn mình có biết sửa đâu mình cắt đó, mình vài bữa mình cũng dục, chứ mình đâu có biết xài đâu mà cắt làm gì. Thì kể cái câu chuyện đó vui giống vậy đó. Nó nói tại vì đi mua cái dây đó mắc lắm á, mấy chục đồng lận đó. Mời thính giả kế tiếp. Và xin chào 5576.
3: Dạ xin chào, chào Phú Sáng.
1: Chào anh.
3: Dạ tôi mỗi đầu năm là đều có cái năm mới, là đều có cái resolution, tức là năm này làm cái gì. Thì tôi đọc trên tờ báo có cái ông hai vợ chồng, ông này là đầu năm á, ông quyết định là ông phải dọn cái nhà kho, ông mua đồ ông chứa nhiều quá, thì bảo ông chứa tới 30 năm rồi, ông tính tiền là tới cũng phải là trả chừng là 100,000 mướn cái nhà kho. Thì ông dọn hoài không được, thì hai ông bạn ổng á, nó quyết định hai ông bạn hai nhà kho. Thì hai ông bạn ổng nói thôi bây giờ tao dọn nhà kho mày dọn nhà kho tao, chứ không sao giao tiếp tao không có luyện được. Thì mỗi người đều dọn với nhau, hai người dọn, mỗi người dọn cái nhà kho khác, thì luyện ra cũng được một mớ đồ. Luyện xong á thì cũng còn đồ chứ không. Còn sau đó kêu cái mấy cái ông mà mua đồ cũ lại bán, mấy ông mua đồ cũ lại nói cái đồ này không bao nhiêu tiền ha, cỡ chừng mấy trăm mà. Với ông cũng bán cái ít bữa sau, cái là sau mà đi lên trên internet coi lại cái đồ của mình nó bán tới mười mấy ngàn. Cho nên mấy ông nó tiếc hùi hụi
2: dã man.
3: Thì mấy người mà chỉ có cái tật chứa đồ đó thì tôi thấy nó vô nhà nó thấy là nó chứa đầy luôn, mà hình như là cái nhà nó không có còn sinh khí nữa, mà cho nên cái nhà không có nên chứa đồ nhiều, nên để cho trống trải, nó có sinh khí trong nhà, cho để mà như báo cái gì, áo quần, tôi thấy nó đầy nhà, cho nên nhiều những cái nhà đó thường thường mình thấy nó vô lần rồi mình không muốn vô nữa. Thì đó là cái câu chuyện mà tôi biết được là hai ông bạn dọn nhà kho với nhau là phải là ông này dọn kia, chứ còn một mình dọn nhà kho mình tiếc mình không dọn được đâu.
1: Nghe anh kể tưởng đó là hai ông dọn, cuối cùng hai nhà kho vẫn còn đầy. Tại vì ông này lấy đồ ông kia sao đem về chứ. Ông kia không phải dọn thì đem về nhà mình. Thank you.
3: Hai ông này, cảm ơn, bye.
2: Wow. Cái vụ này nhiều người xin mời 3809.
1: Hello.
4: Xin chào anh. Tôi anh Quang Trương và anh.
1: Chào chú.
4: Tôi xin nhắc cái chuyện hồi sáng là nói về cái nập sữa đó. Mấy anh nghe làm tôi vui, tại nghe đến nập sữa là mình vui, mà mình nhớ tới vũ sữa nữa. Bên mình còn có cái này là bỉm sữa, là con nít nữa, con để em bú vú mẹ đó, bỉm sữa đó. Bây giờ trải qua cái vụ này thì Việt Nam với đa số Á Châu là vua tàng trữ đồ cũ. Thì mình nghèo, hồi xưa mình nghèo, cái gì mình cũng tiếc hết, cứ chất chất tô đời. Nhưng mà có một cái nữa là mấy ông mà thích đọc sách, tôi hồi xưa mà sách như là quá chừng sách rồi báo, tôi cứ chứa lại nhiều khi lôi ra đọc lại. Rồi về sau bị quẹt sạc, ăn phiền quá phải bỏ bớt sách đi. Trước khi mà tôi đi dọn đấy, ta phải mang sách ra thư viện cho thì cái sách cái là cũng nhiều lắm, cái đồ dân trong nhà đó thì là cái
2: sách báo, tạp chí đọc lại không, đọc xong rồi vẫn giữ.
4: Dạ, đọc xong giữ lại, mà hồi xưa là đâu có internet vậy đó, thì là mình giữ, nhiều khi nó vàng nó nâu ra thì mình cũng vẫn phải dở.
2: Nghe quen không?
4: Dạ, mình tiếc. Đó là những tài liệu mình đọc mà như khi đó, thành ra đó là không có gì ngạc nhiên. Nhưng mà tới có một bà Nhật có viết cuốn sách là muốn dẹp đồ, là cái đồ thí dụ quần áo, cái nào không mặc một tháng bỏ ra mình bên, không mặc hai tháng bỏ ra, không mặc đến tháng thứ ba là đem giục hoặc là cho đi.
2: Ba tháng ít quá, không phải ba năm chứ, ba tháng quần áo mà ba tháng mình chưa mặc hết tua chú ơi.
1: Nhưng mà bây giờ thì chú Bảy làm sao, chú Bảy có còn chứa đồ nữa không?
4: Không, tôi trước khi mà tôi dọn về đây là sách tôi mang hết cho thư viện, thấy tiếc lắm. Những cái sách nữa tí
1: nhưng bây giờ thí dụ chú Bảy mua tô hủ tiếu về, còn cái hũ đựng đó chú có rửa sạch đem cất không hay là dục luôn?
4: Nhiều khi cho đồ, nhiều khi cho đồ con cháu, bạn bè thì mình phải giữ lại, cái đó là cần thiết. Một thời gian thì cũng dục ra, nhưng mà thú thật là cũng còn trên trại cũng cần nhiều.
2: Thấy chưa?
1: Làm thì làm cũng còn tí.
4: Còn chiếc của. Thì cái máu mà chiếc xa lì của mình nó còn này. Giữ vậy.
2: Cảm ơn chú Bảy. Cảm ơn chú Bảy. Anh Thơm nói nếu mua quần áo người đã qua đời làm sao? Thì mình có đi tới đó, một cái nhà của chú đó mua garage sale đó. Chú dẫn vô, chú nói đồ của vợ chú qua đời này còn nhiều lắm, muốn lấy nào về mặc lấy đi đó. Mặc đồ của người qua đời đó không sao đâu, đúng không?
1: Thật ra chứ nguyên tắc thì đâu có gì đâu, đâu có gì.
2: Chú nói lấy bộ về kỷ niệm đi, đồ của cô còn nhiều dữ lắm luôn. Muốn cái nào lấy bộ về làm kỷ niệm.
1: Nó clean, nó sạch sẽ thì mặc cũng bình thường.
2: Thành ra nói anh Thơm Vũ anh sợ mua đồ của người qua đời rồi. Hết giờ rồi, xin lỗi quý vị trên đường dây nha. Cái chủ đề này hình như là người nào cũng có đó. À, không giữ đồ thì cũng giục đồ, nhưng mà nãy giờ đó là toàn giữ không à. Chỉ có một người là trong cái phe của Tường Minh là giục đồ thôi à, còn như là giữ đồ hết trơn á. Mà họ nói về cái chuyện giữ đồ có vẻ vui lắm.
1: Tại vì chúng cái thói quen sẵn có, ai hầu như ai cũng có,
2: thành ra giữ giữ nhưng mà giữ vừa vừa thôi. Đừng có để mà giống như là tiểu muội mà đi mà phải lách người qua, mà người phải ốm chứ người mà mập chút xíu sợ đổ đồ nữa thì nó hơi quá ha. Mình ở nhà nó trống trải chút, nó thoáng đãng chút cho nó phong thủy đúng không?
1: Không, nói chung là thí dụ như có giữ thì giữ trong một cái phạm vi nào đó thôi. Thí dụ đừng trong gala thì có thể để bừa bộn tí, nhưng mà trong nhà thì để cho không gian nó sạch sẽ, nó thoáng mát thì nó tốt hơn, đừng có để đầy nhà.
2: Có nhiều cái nhà đó là là giàu sang trọng đẹp ý lắm, nhưng mà vô nhà là cái thấy đồ từ trên lầu hát xuống dưới đất thì nó uổng cái nhà của mình giống vậy hết đó.
1: Con nhớ hoài có cái chị làm chung hồi xưa, chị nói đó mua cái máy đi bộ đó, về được đi ba bữa, về tuần sau toàn là máng đồ không à. Cái đi về cái áo khoác này nghĩa là máng lên cái đồ đi bộ đó, nó rất là tiện luôn, nó nằm ngay góc nhà
2: thôi đó. Mấy người đó nó phải soạn ra bán garage sale 4 giờ thứ 3 ha, bán garage sale 4 giờ thứ 3 soạn sẵn đi. Sẽ thứ 3 sẽ soạn đồ nha, rồi bán garage sale bảo đảm là cũng có người sẽ mua về trữ. Đến đây xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
1: Hẹn gặp lại quý vị.
5: Chương trình này được bảo trợ bởi
6: buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
7: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
8: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
9: Ai, ốc bún măng vịt gọi, ốc con xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
10: Anh muốn ăn bún măng vịt.
11: Còn em ăn gỏi.
12: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
11: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
9: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
13: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
14: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
15: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
14: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Sinop, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
16: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
17: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý thính giả của chương trình Mỗi tuần một câu chuyện trên đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston. Hôm nay chúng ta sẽ cùng gọi lại để nói với nhau về một vết thương không chảy máu nhưng đang âm thầm làm rỉ máu sự đoàn kết của dân tộc, đó là tệ kỳ thị vùng miền, đặc biệt là kỳ thị Bắc Nam hay bị mạng xã hội thổi bùng thành ngọn lửa hận thù ngày càng dữ dội. Không phải là chuyện xa xôi, nó đang xảy ra mỗi ngày, mỗi giờ trên TikTok, Facebook, Reel, Zalo v.v. và len lỏi cả vào đời thực như công sở, trường học, phòng trọ, thậm chí cả bàn ăn gia đình. Hãy bắt đầu bằng một câu chuyện rất đời thường, có thể là của chính ai đó trong số chúng ta hoặc con cháu của chúng ta. Quốc Cường 24 tuổi, quê Thanh Hóa. 6 năm học đại học ở Hà Nội, Cường phải tập giọng nói chuẩn Hà Nội, che biển số xe để không bị nhận ra là dân 36. Lần đầu tìm nhà trọ, chủ nhà thẳng thừng nói không cho người Thanh Hóa thuê. Bạn bè nhạ giọng trêu là thằng 36. Rồi trong một lần va chạm giao thông, người ta buộc miệng gọi hắn là thằng 36 với ánh mắt khinh thường. Cường im lặng giấu mình và đến giờ vẫn không quên được cảm giác bị coi thường chỉ vì nơi mình sinh ra. Nguyễn Thu Hiền, 42 tuổi, quê Thái Bình, làm việc ở một công ty tư nhân tại Sài Gòn. Trong 15 nhân viên, cô là người duy nhất nói giọng Bắc. Mỗi lần cô mở miệng, cả phòng cười ồ lên, nhại theo, nhìn cưng dễ sợ cho đến khi cất giọng Bắc kỳ. Rồi có người nói thẳng, nghe cái giọng đó khó ưa quá. Hiền bực tức và xô xát, rồi nộp đơn xin nghỉ. Cô nói, tôi đến đây để làm việc, không phải để bị miệt thị vùng miền. Và khi cô yêu một chàng trai miền Nam, hai bên gia đình đều phản đối. Bố mẹ cô sợ con lấy chồng xa. Nhà trai bảo, gái Bắc ghê gớm lắm, không hợp nếp sống, và mối tình đã tan vỡ. Vũ Thị Thu Hằng, 28 tuổi, quê Bình Dương, về Nam Định làm dâu. Gia đình chồng chê bai gái miền Nam lười biếng ham chơi. Hằng và chồng phải dọn ra ngoài ở riêng vì không chịu nổi sự ngột ngạt và bức xúc. Cô đã từng nghĩ bỏ chồng về Nam luôn. Thu Thảo, 26 tuổi, người giàu, từ Lạng Sơn về Nghệ An. Hàng xóm gọi cô là con dân tộc, lên Hà Nội làm việc. Cô bị ép uống rượu vì nói dân tộc uống giỏi lắm, rồi có những lời lẽ không phù hợp. Thảo cũng đã xin nghỉ việc vì không chịu nổi. Những câu chuyện như vậy không phải là cá biệt. Chúng lặp lại ở hàng ngàn con người. Sinh viên bị từ chối phòng trọ vì quê quán. Công nhân bị loại hồ sơ vì hộ khẩu. Học sinh bị bắt nạt ở trường vì giọng nói khác lạ. Các đôi yêu nhau bị hai bên gia đình ngăn cản vì Bắc Nam không hợp. Và điều đáng sợ nhất, mạng xã hội đang biến những định kiến âm ỉ này thành trào lưu, thành công cụ để kiếm like, kiếm view, thậm chí thành vũ khí chia rẽ. Mạng xã hội là một bộ khuếch đại hoàn hảo cho hận thù vùng miền. Trước đây, kỳ thị vùng miền thường chỉ tồn tại trong những câu chuyện truyền miệng, trong quán trà hoặc trong những suy nghĩ riêng tư. Mạng xã hội đã thay đổi tất cả. Một video so sánh cách ăn uống, cách nói chuyện, cách sống giữa hai miền Bắc Nam nhanh chóng bị biến tướng. Thay vì tôn vinh sự đa dạng, nó trở thành sân khấu để chửi bới và miệt thị. Các thuật ngữ Bắc Kỳ, Nam Kỳ Kỳ là những cách nói lái từ Bắc Kỳ, Nam Kỳ xuất hiện tràn lan dưới mọi video, kể cả những nội dung hoàn toàn không liên quan tới review phim, nấu ăn hay nghe nhạc. Chúng nhận được hàng ngàn like, comment, share. Một nghiên cứu năm 2024 của nhóm tác giả Huỳnh Anh Nghiệp, Đại học Công nghệ Thông tin Sài Gòn, phân tích 17.000 bình luận dưới các video liên quan tới vùng miền và ghi nhận có tới 40% những yếu tố xúc phạm và miệt thị. Các nhà nghiên cứu chỉ ra cơ chế rõ ràng, thuật toán của TikTok hay Facebook
ưu tiên nội dung có tương tác cao. Nội dung kích động, gây tranh cãi, hận thù luôn có tương tác mạnh nhất. Những người dùng ẩn danh dễ dàng ném đá dấu tay. Những tài khoản ảo, fanpage chuyên ghét dân Bắc Kỳ hay ngược lại ghét dân Nam Kỳ mọc lên như nấm, thu hút hàng ngàn thành viên. Một số TikToker còn dàn dựng nội dung để câu view. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tố Nguyên, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nói rằng sự chênh lệch là điều kiện kinh tế xã hội giữa các vùng miền tạo ra phân tầng xã hội, từ đó hình thành định kiến. Con người có xu hướng đơn giản hóa sự phức tạp bằng cách quy chụp nhóm. Nhóm Bắc Kỳ keo kiệt hay Nam Kỳ lười biếng, dân Trung Kỳ dở dở ương ương. Đây là cơ chế tâm lý quen thuộc của xã hội, nhưng lại được mạng xã hội khuếch đại nên nó càng nguy hiểm hơn. Tiến sĩ tâm lý Bùi Hồng Quân của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Sài Gòn bổ sung rằng, định kiến thường xuất phát từ thói quen khái quát, khóa hoặc nhu cầu khẳng định bản thân, hạ thấp người khác. Kết quả là một vòng lặp lại độc hại, từ định kiến đến nội dung thù hận trên mạng, dẫn tới tương tác cao và thuật toán đẩy mạnh, làm nhiều người tiếp xúc và tin theo, định kiến sâu sắc hơn. Hậu quả không chỉ là cãi nhau trên mạng. Kỳ thị vùng miền không dừng lại ở tranh cãi vô thưởng, vô phạt. Nó gây tổn thương sâu sắc về tinh thần, tự ti, lo âu, trầm cảm, mất niềm tin vào người khác. Nó phá vỡ các mối quan hệ, gia đình tan nát vì con cái lấy người miền kia, hoặc bạn bè xa cách, đồng nghiệp lạnh nhạt. Nghiêm trọng hơn, nó làm suy yếu đoàn kết dân tộc. Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển. Nhà nước nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc. Hành vi đăng tải, chia sẻ nội dung kích động, thù hằn vùng miền có thể xử phạt hành chính từ 5 cho tới 20 triệu đồng, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 116 Bộ Luật Hình sự nếu như gây chia rẽ nghiêm trọng. Thạc sĩ Lê Hoài Việt của Đại học Mở Sài Gòn cảnh báo, kỳ thị vùng miền giống như là virus văn hóa từ thế giới người lớn rồi xâm nhập vào môi trường học đường, dẫn tới bạo lực học đường. Một vụ nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng ở Ninh Bình gần đây được cho là vì yếu tố kỳ thị vùng miền sau khi chuyển trường. Các chuyên gia đều đồng thuận, đây là vấn đề dai dẳng, có gốc rễ lịch sử về sự chia cắt đất nước, về cuộc di cư năm 1975. Nhưng mạng xã hội đang làm nó trầm trọng hơn bao giờ hết. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng việc lan truyền bình luận phân biệt vùng miền làm suy yếu nỗ lực xây dựng một môi trường lành mạnh. Những giải pháp về thực thi nghiêm pháp luật yêu cầu nền tảng gỡ nội dung vi phạm theo những luật lệ của Việt Nam, cũng như là tăng cường giáo dục văn hóa, tôn trọng sự đa dạng vùng miền, đặc biệt ở giới trẻ. Chúng ta cần nghĩ trước khi gõ. Tất cả các phát ngôn trên mạng đều để lại dấu vết pháp lý. Một nhóm nghiên cứu của Huỳnh An Nghiệp không dừng lại ở phân tích mà còn xây dựng hệ thống phát hiện tự động miễn bình luận kỳ thị vùng miền bằng AI, bằng VRDC dataset, cho thấy đây là vấn đề được giới học thuật quan tâm nghiêm túc. Những người trong cuộc thì chỉ mong được tôn trọng. Như Hiền đã nói, tôi đến đây để làm việc. Như Cường nói, chỉ muốn học hành yên ổn. Như Hằng nói, chỉ muốn một tổ ấm hạnh phúc. Họ không đòi đặc quyền, họ chỉ đòi sự công bằng và lòng trắc ẩn. Mạng xã hội và virus hận thù vùng miền khi bộ khuếch đại ảo phá nát tình đoàn kết thật. Mạng xã hội ra đời với sứ mệnh kết nối con người và xóa nhòa khoảng cách địa lý. Thế nhưng tại Việt Nam, không gian mạng đang vô hình trở thành bộ khuếch đại cho những thứ virus độc hại, định kiến và thù hận vùng miền,
Từ những lời cợt nhả vô thưởng vô phạt, sự kỳ thị đã leo thang thành những làn sóng bạo lực mạng dữ dội, đe dọa trực tiếp tới những mối quan hệ dân tộc. Bản đồ địa lý bị bao vằm bởi những nhãn dán định kiến. Chưa bao giờ những ranh giới địa lý lại xuất hiện dày đặc và méo mó trên không gian ảo như hiện nay. Dạo một vòng qua các nền tảng của TikTok hay Facebook cũng như YouTube, không khó để bắt gặp những nội dung mỉa mai, đặc trưng văn hóa, lối sống hoặc tính cách của người dân các địa phương. Sự kỳ thị này đã nâng cấp thành một trào lưu ứng xử mang tính hệ thống của một bộ phận cư dân mạng. Kịch bản quen thuộc là việc đóng khung tính cách các vùng miền. Nơi này thì bị dán nhãn là keo kiệt, nơi kia bị dán cho tính ghen ăn tức ở, vùng nọ lại bị bôi xấu là hung hăng. Sự nguy hiểm nằm ở chỗ, chỉ cần một cá nhân vi phạm pháp luật hoặc có những hành vi lệch chuẩn, cộng đồng mạng ngay lập tức áp đặt lỗi lầm đó lên toàn thể hàng triệu người dân cùng quê quán. Việc vơ đũa cả nắm diễn ra như một phản xạ tự nhiên của đám đông. Đáng nói hơn, để né tránh thuật toán quét từ ngữ độc hại, cư dân mạng đã sáng tạo ra một hệ thống ngôn ngữ ẩn dụ, nói lái dùng ký hiệu cực kỳ tinh vi, những lời lóng miệt thị xuất phát từ và xuất hiện công khai từ phần bình luận của các bài viết bóng đá, hội nhóm tuyển dụng cho tới các video review ẩm thực, du lịch đơn thuần. Vậy, tại sao không gian ảo lại là mảnh đất màu mỡ cho sự thù hận? Tại sao những định kiến vốn âm ỉ trong đời sống thực lại bùng phát hung hãn hơn gấp nhiều lần khi bước lên mạng xã hội? Câu trả lời nằm ở chính là cơ chế vận hành của không gian ảo. Tấm khiên ẩn danh giải phóng phần con trong con người. Việc ẩn mình sau những tài khoản ảo, không có ảnh đại diện, không thông tin thật, khiến cho người ta cảm thấy an toàn tuyệt đối. Khi không phải đối diện với pháp luật hay sự phán xét ngoài đời, bộ lọc đạo đức bị dỡ bỏ, họ sẵn sàng buông những lời tàn nhẫn nhất hướng tới đồng bào mình. Điều mà họ không bao giờ dám phát ngôn khi đứng đối mặt với nhau. Thuật toán nuôi dưỡng tranh cãi để tối ưu hóa lợi nhuận dựa trên thời gian sử dụng của người dùng. Thuật toán các nền tảng luôn ưu tiên hiển thị nội dung kích thích cảm xúc tiêu cực và tranh cãi. Một video phân tích văn hóa sâu sắc có thể chỉ nhận vài ngàn lượt xem, nhưng một clip ngắn, kích động, chê bai thói quen sinh hoạt vùng miền sẽ lập tức được dấy lên theo xu hướng vì tạo ra hàng vạn bình luận chửi bới qua lại. Câu view bẩn biến kỳ thị thành sinh kế. Đáng báo động hơn, phân biệt vùng miền đã trở thành công cụ để kiếm tiền của nhiều nhà sáng tạo nội dung vô đạo đức. Điển hình như vụ việc video giật bim bim của tài khoản Nhật Hải Biết Tuốt năm 2024. Khi sự miệt thị đem lại lượt theo dõi và tiền quảng cáo, nó sẽ kích thích những kẻ hám lợi lao vào sản xuất nhiều nội dung rác rưởi hơn. Và từ bàn phím bước ra đời thực, những vết rạn nứt có thật. Sự độc hại trên mạng xã hội không dừng lại ở những con người tương tác vô tri, mà đang trực tiếp gặm nhắm tới nền tảng đạo đức và sự bình ổn của xã hội thực tế. Tổn thương tinh thần sâu sắc cho thế hệ trẻ. Nạn nhân đầu tiên là các bạn học sinh, sinh viên từ những tỉnh lẻ tới thành phố học tập. Tiếp xúc liên tục với các bài viết mỉa mai quê hương, nhiều trẻ rơi vào trạng thái tự ti mặc cảm. Họ phải cố rèn cách để thay đổi giọng nói, giấu đi gốc gác vì sợ bị trêu chọc hay bị cô lập. Rào cản bất công trong việc làm và kinh doanh. Định kiến trên mạng đã thấm vào tư duy của không ít nhà tuyển dụng, dẫn tới việc nhiều xí nghiệp ngấm ngầm từ chối lao động có hộ khẩu ở một số các tỉnh thành miền Trung hoặc miền Bắc. Và ở chiều ngược lại cũng như vậy, xuất hiện nhiều làn sóng tẩy chay từ chối phục vụ du khách từ những vùng miền khác nhau. Sự chia rẽ này làm giảm nghiêm trọng hiệu quả hợp tác kinh tế của đất nước. Để ngăn chặn thứ virus này, chúng ta không chỉ kêu gọi suông về mặt đạo đức,
mà cần một chiến lược tổng thể và cứng rắn. Pháp luật Việt Nam hiện hành có những quy định rất rõ ràng để trừng trị hành vi chia rẽ đoàn kết dân tộc. Các mức phạt hành chính đối với cá nhân vi phạm và quy định về trách nhiệm sử dụng mạng xã hội, bao gồm cả việc xúc phạm vùng miền, đã có xu hướng tăng mạnh tính răn đe. Đối với cá nhân, phạt từ 10 triệu cho đến 15 triệu cho hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín và nhân phẩm của cá nhân. Đối với tổ chức, mức phạt áp dụng là 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng. Nếu hành vi có tính chất nghiêm trọng gây ảnh hưởng xấu, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm và danh dự của người khác, hoặc tội phá hoại chính sách đoàn kết với mức phạt tù cao nhất là 15 năm. Cơ quan quản lý cũng yêu cầu các hệ thống Facebook, TikTok và YouTube có những cơ chế kiểm soát những từ tiếng lóng nói lái để phân biệt vùng miền. Họ phải thay đổi thuật toán, không phân phối, không bật kiếm tiền cho các chủ tài khoản tương tác với nội dung kích động tranh cãi địa phương và thù hận vùng miền. Vũ khí tối thượng để tiêu diệt định kiến chính là sự hiểu biết. Nhà trường cần tăng cường giảng dạy về địa lý, văn hóa để học sinh trân trọng sự đa dạng. Bên cạnh đó, báo chí và các nhà sáng tạo nội dung văn minh cần lan tỏa những câu chuyện đẹp về tình người giữa các vùng miền trong các cuộc thiên tai hoạn nạn, thay vì sa đà vào tranh cãi với những kẻ trực cực đoan. Những sự im lặng thờ ơ của đám đông cũng chính là nguồn dinh dưỡng nuôi béo hận thù. Hãy không bấm xem để tránh tạo tương tác cho kẻ xấu. Hãy không bình luận, dù là để chửi bới hay phân trần, vì thuật toán sẽ hiểu đó là bài viết hấp dẫn, có xu hướng đẩy mạnh. Không nên chia sẻ dưới mọi hình thức và report những bài viết, những tài khoản vi phạm, hướng tới giải pháp, từ nhận thức tới hành động. Kỳ thị vùng miền không thể xóa bỏ hoàn toàn trong một sớm một chiều, vì nó có gốc rễ văn hóa và lịch sử. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát và đẩy lùi nó. Hãy nghĩ trước khi gõ, đừng để một comment vô trách nhiệm làm tổn thương người khác và làm xấu hình ảnh quê hương mình. Khi thấy nội dung kỳ thị, hãy báo cáo thay vì tranh cãi. Tranh cãi thường càng làm lan truyền. Hãy chia sẻ những nội dung tích cực, những món ăn đặc sản ở mỗi miền, những lễ hội, những con người tử tế. Đối với gia đình và nhà trường, dạy con trẻ từ nhỏ biết tôn trọng sự đa dạng. Miền Bắc có người này người kia, miền Nam cũng vậy. Vơ đũa cả nắm, giáo dục nhân cách, thấu cảm phải được đặt ngang hàng với kiến thức học thuật. Hãy nhấn mạnh xây dựng hệ sinh thái học đường dựa trên sự tôn trọng tuyệt đối giá trị đa dạng của mỗi cá nhân, của mỗi cá nhân. Đối với nền tảng, cần thực thi nghiêm, gỡ bỏ nhanh nội dung vi phạm hoặc phạt nặng các tài khoản cố tình kích động sự thù hận, đồng thời khuyến khích chiến dịch lan tỏa thông điệp đoàn kết. Chúng ta là những người đã sống xa quê hương. Hãy biết sự đa dạng vùng miền thành nguồn lực. Người Bắc cần cù, kiên cường, người Nam phóng khoáng, sáng tạo, người Trung mang sự chịu khó và hiếu khách. Cùng nhau xây dựng cộng đồng mạnh mẽ thay vì để những định kiến cũ chia rẽ chúng ta. Mỗi vùng miền đều có cái hay, cái đẹp riêng. Miền Bắc có mùa đông se lạnh và những con người kiên cường qua bao thăng trầm lịch sử. Miền Nam có sông nước mênh mông, có sự hiếu khách và phóng khoáng. Miền Trung có những bãi biển đẹp và tinh thần bất khuất. Đất nước đẹp vì sự đa dạng đó. Kỳ thị là cách chúng ta tự chặt chân mình, làm nghèo đi bản sắc chung. Có lẽ trong mỗi chúng ta đều có ít nhiều những định kiến về người miền kia. Đó là điều người hay mắc phải. Vấn đề là chúng ta có dám nhìn nhận, sửa chữa và không để nó lan truyền hay không. Mạng xã hội không phải là nguyên nhân gốc rễ, nhưng nó là chất xúc tác mạnh mẽ nhất hiện nay. Chúng ta không thể vô can. Mỗi like,
mỗi xe, mỗi comment đều là một phiếu bầu cho sự đoàn kết hoặc là chia rẽ. Mạng xã hội xét cho cùng cũng chỉ là một công cụ vật lý vô tri. Nó chọn khuếch đại sự tử tế hay chọn khuếch đại lòng ích kỷ, hận thù vùng miền, đều hoàn toàn phụ thuộc vào cái tâm và hành vi của mỗi người chúng ta khi đặt ngón tay trên bàn phím. Từ câu hò xứ Huế, điệu lý Nam Bộ mộc mạc đến những làn điệu quan họ Bắc Ninh mượt mà, tất cả đều là những mảnh ghép để dệt nên một bức tranh văn hóa rực rỡ. Sẽ không có người miền nào tốt hơn hay xấu hơn, chỉ có những con người sống tử tế hay ích kỷ hơn mà thôi. Trước khi là người của một tỉnh thành cụ thể, chúng ta đều mang chung một dòng máu, một danh xưng tự hào, người Việt Nam. Nếu chúng ta là nạn nhân của kỳ thị vùng miền, hãy biết rằng bạn không đơn độc, và nếu bạn từng vô tình hay cố ý lan truyền định kiến, hãy dừng lại. Một comment tử tế hôm nay có thể cứu một tâm hồn, hằn gắn một mối quan hệ và góp phần gìn giữ sự đoàn kết. Cảm ơn quý thính giả đã cùng lắng nghe câu chuyện hôm nay. Mong rằng sau chương trình, chúng ta sẽ mang theo một chút suy gẫm và một hành động nhỏ bé, tôn trọng sự khác biệt, trân quý cái chung và yêu quê hương mình, cũng như yêu quê hương của người khác như một phần không thể tách rời của đất nước này. Chúc quý thính giả và gia đình luôn bình an, hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.

0: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
1: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
2: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
3: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
2: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
4: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: Mai Phương và Vân Trang xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio trong chương trình Nốt Nhạc Quê Hương. Kính thưa quý vị, trong tâm khảm của mỗi người con Việt, dòng sông quê hương là phù sa bồi đắp những đồng ruộng, là những buổi trưa hè nô nức tiếng cười đùa của trẻ thơ tắm sông bắt cá và gắn liền với những bản tình ca đôi lứa. Hôm nay, Nốt Nhạc Quê Hương kính mời quý vị cùng chúng tôi lắng nghe tiếng lòng của quê hương qua những ca khúc mang âm hưởng dân ca của những tác giả nặng lòng với những giai điệu dân tộc trải dài trên những con sông quê đong đầy kỷ niệm.
1: Kính thưa quý vị, mở đầu hành trình âm nhạc hôm nay, kính mời quý vị ngược về vùng đất Kinh Bắc để đón hoàng hôn bên dòng sông Thương qua nhạc phẩm Chiều Sông Thương, sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên. Mang âm hưởng dân ca Bắc Bộ vô cùng đầm thắm, ca khúc vẽ nên bức tranh sông Thương êm đềm lúc chiều buông, nơi lặng nước trong xanh, ôm trọn những xóm làng thanh bình. Giữa khung cảnh thơ mộng ấy, lời hát là tiếng lòng e ấp tình cảm nhưng dạt dào khát khao của người con gái dành cho người mình thương. Một khởi đầu dịu dàng đưa ta trở về với nét duyên quê thuần khiết. Vân Trang kính mời quý vị lắng nghe ca khúc Chiều Sông Thương với tiếng hát Anh Thơ.

Tạm biệt con sông Thương miền Bắc êm đềm. Kính mời quý vị xuôi dọc dải đất miền Trung. Điểm dừng chân kế tiếp của chúng ta là vùng đất nắng gió xứ Nghệ qua ca khúc Tìm Em Câu Ví Sông Lam của nhạc sĩ Ngô Sĩ Ngọc. Dòng sông Lam chảy qua bao gành thác, cũng như tình yêu của con người nơi đây, sâu nặng bao dung và sắc son. Sự mộc mạc trong lời ca kết hợp với âm hưởng dân ca Nghệ tỉnh đã dệt nên một bản tình ca đôi lứa, chan chứa tình đất, tình người. Mai Phương kính mời quý vị thưởng thức ca khúc với tiếng hát của chính tác giả Ngô Sĩ Ngọc, À Pháo.

tạm biệt những câu ví văn mắt đôi bờ sông Lam, tiếp tục hành trình xuôi về phương Nam, con thuyền âm nhạc xin đưa quý vị dừng chân nơi dải đất cố đô trầm mặc qua ca khúc Mưa trên phố Huế, một sáng tác của nhạc sĩ Minh Kỳ. Nếu dòng sông Lam chở nặng cái tình sâu nồng nàn, thì sông Hương với những cơn mưa Huế dai dẫn lại phủ lên mình một vẻ đẹp trầm mặc, da diết qua chất liệu ca Huế với những làn điệu Nam Ai, Nam Bình thâm trầm. Bài hát khắc họa dòng sông Hương lững lờ trôi như đang chở nặng cả nỗi niềm hoài niệm và lòng thủy chung của người con gái cố đô dành cho người viễn xứ. Vân Trang kính mời quý vị thưởng thức ca khúc Mưa trên phố Huế qua tiếng hát của Bảo Yến.

Kính thưa quý vị, trái ngược với vẻ trầm mặc của sông Hương, dòng sông Hậu Giang rợp bóng dừa hiện lên đầy phóng khoáng và tươi sáng. Hình ảnh người con gái miền Tây mặc chiếc áo bà ba chèo xuồng trên sóng nước mênh mông đã trở thành biểu tượng cho vẻ đẹp đôn hậu chân thành của con người phương Nam. Để kết thúc hành trình hôm nay, kính mời quý vị xuôi về phương Nam bát ngát, đón làn gió mát lành trên dòng sông Hậu qua ca khúc Chiếc áo bà ba của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh với tiếng hát của đôi song ca Yến Khoa và Mỹ Châu.

Kính thưa quý vị, khúc dân ca Chiếc áo bà ba đã kết thúc chương trình Nốt nhạc quê hương hôm nay. Chúng tôi hy vọng chương trình vừa qua đã mang lại cho quý vị những giây phút thư thái, đưa quý vị trở về với những ký ức đẹp đẽ của quê nhà. Mai Phương và Vân Trang xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
1: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
2: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
5: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
4: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
6: Make Korean food great again.
4: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
8: Quý thính giả đang theo dõi đài Vit Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào luật sư.
9: Vâng, chào thân mến và xin kính chào tất cả quý khán thính giả của đài.
8: Dạ vâng, chương trình sẽ đến với chúng ta mỗi tuần vào thứ năm từ 4 giờ cho tới 5 giờ. Quý vị có thể gọi vô qua số điện thoại là 713-931-1560, đặt những câu hỏi liên quan tới vấn đề luật pháp và đời sống, những câu hỏi liên quan tới luật di trú thì có một cái chương trình đặc biệt của luật sư Nguyễn Đào Duy Tuấn là vào thứ hai. Thưa anh Bảo, anh ở đây thì chắc chắn là khỏe rồi. Tuy nhiên thì tuần qua như thế nào?
9: Tuần qua thì một ngày như mọi ngày.
8: vẫn bận rộn đúng không ạ?
9: Dạ vâng, bận rộn rất nhiều. Thì để bắt đầu chương trình ngày hôm nay đó, trong khi quý vị có thể gọi vào thì chúng tôi thấy có một vài điều chúng tôi muốn nhắc nhở thôi, không có gì hết. Là cái việc kỳ trước chúng ta đã có nói rồi, cái vấn đề khai phá sản. Lần này chúng tôi muốn nói thêm một chút xíu, nó cũng có liên quan đến vấn đề khai phá sản. Nhưng mà chúng ta biết là cái thời COVID-2020, rồi 21, 22, người ta mượn tiền của chính phủ rất nhiều, đó là chương trình SBA Loan. Thì khi mà những cái cơ sở thương mại, tiệm nhà hàng, tiệm ăn, tiệm nail, tiệm tóc, những cái cơ sở, bất cứ cơ sở thương mại nào đều có thể mượn tiền nếu hội đủ điều kiện đều có thể mượn tiền của chính phủ. Và đa số rất là nhiều người mượn tiền của chính phủ và nhờ người khác làm giấy tờ mượn tiền của chính phủ, và họ chỉ biết ký tên thôi. Có nhiều người họ mượn 50, 100, 200, 400, 500 ngàn, số tiền rất là lớn. Và họ không có biết là khi họ mượn cái số tiền đó đó, thì một trong những cái điều kiện của chính phủ cho người ta mượn tiền đó có nghĩa là quý vị không được bán cái cơ sở thương mại của quý vị. Quý vị bán là sai. Là bởi vì chính phủ cho quý vị mượn tiền để quý vị tiếp tục cái cơ sở thương mại của quý vị. Xong rồi, quý vị, tức là họ bỏ một cái liên vô trong cái cơ sở thương mại, nhưng mà quý vị bán và quý vị không có nói cho chính phủ biết, quý vị ôm tiền, quý vị đi chỗ khác. Rồi cái người mua đó, người mua họ cũng không có luật sư. Họ thấy cái tiệm tóc hay tiệm nail, họ nhảy vào họ mua thôi. Ra luật sư tốn tiền nhiều quá, thử là họ mua. Mà họ cũng không biết, họ không hỏi là cái tiệm này quý vị có thiếu tiền của SBA hay không. Không hỏi luôn. Thì cái đó là cái rất là nguy hiểm mà quý vị cần phải đề phòng. Dĩ nhiên, cái cơ sở thương mại nào cũng vậy. Có thể là làm ăn khá, làm ăn kiếm được nhiều tiền. Nếu không làm ăn được thì quý vị phải khai phá sản, tại vì không có đủ sức để chịu đựng cái những cái chi phí đắt đỏ nữa. Bây giờ nếu mà mình đã lỡ mượn cơ sở, mình lỡ mượn tiền của chính phủ, mượn SBA loan 400 ngàn, mình lấy tiền rồi, mình trả lương nhân viên, mình xài cái này xài cái kia rồi, bây giờ mình không có cách gì mà mình tiếp tục nữa, mình muốn bán, mình bán không được, là bởi vì nếu đúng luật là mình bán không được là bởi vì chính phủ đã cho mượn tiền và chính phủ nói rất là rõ ràng quý vị không được bán cái cơ sở thương mại này. Nhưng mà không có ai mà đi lấy tiền SBA mà đọc từng dòng từng chữ hết đó, không ai để ý hết. Người ta chỉ biết là người ta mượn được tiền thì thôi, người ta không để ý gì nữa hết. Thành ra nó rất là nguy hiểm. Nhưng mà nếu bây giờ mình không đủ sức để mình tiếp tục lo cái cơ sở thương mại nữa thì mình khai phá sản, không sao hết. Quý vị có mượn tiền của SBA 400-500 ngàn, bây giờ quý vị chịu không được, quý vị vẫn khai phá sản, không có gì trở ngại hết. Tuy nhiên, nếu quý vị bán cái cơ sở thương mại đó, không có khai phá sản, quý vị bán cơ sở thương mại đó lấy tiền, tức là quý vị phạm tội. Dân sự, hình sự, chúng ta không biết. Nhưng mà thành ra chúng tôi thấy về sau này đó, có một số cái trường hợp người ta mượn tiền, người ta làm ăn không khá nổi và người ta không có biết về cái việc cấm bán cái cơ sở thương mại. Người ta bán cái đó, người ta lấy tiền. Rồi bây giờ người ta bị đòi những cái nợ khác. Bây giờ người ta muốn khai phá sản, không khai được. Là bởi vì họ đã làm sai những cái chuyện mà căn bản nhất. Còn nếu mà trước khi bán, quý vị tới luật sư xin khai phá sản, luật sư sẽ làm cho quý vị không phải lo, không phải trả tiền SBA gì hết. Không đủ tiền mà thì khai phá sản không sao hết. Quý vị tránh được cái tội mà quý vị đã qua mặt SBA bán cái tiệm mà không nói cho người ta biết. Thì cái đó là một cái mà chúng tôi thấy về sau này rất là nhiều người bị cái đó. Và chúng tôi cũng khuyên là ai mà đi mua cơ sở thương mại đó, có luật sư tìm hiểu rõ ràng, làm trong hợp đồng đàng hoàng, cái tiệm đó không có thiếu tiền SBA, không có thiếu tiền của chính phủ.
8: Cái thông tin này rất là hữu ích cho cả người bán lẫn người mua, rất là hữu ích cho chúng ta ha. Quý vị có thể tiếp tục gọi 713-931-1560. Sẵn luật sư Bảo đang nói về những cái hợp đồng, những cái giao dịch về dân sự đó, thì như anh nói là trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta đó, giao dịch miệng nhiều lắm, thỏa thuận miệng, bán xe, thuê xe, cho mượn xe, cho mượn tiền, những cái luật dân sự đó, thỏa thuận miệng như vậy nó có giá trị pháp lý hay không, và trong trường hợp nào thì chúng ta phải bắt buộc có những cái văn bản anh?
9: Thông thường đó là phải có giấy tờ giấy trắng mực đen, thông thường là như vậy. Dĩ nhiên nó có trường hợp ngoại lệ là hợp đồng bằng miệng vẫn có thể giá, vẫn có giá trị như thường, nó gọi là oral contract, tức là có những cái hợp đồng. Nhưng mà đa số những cái hợp đồng lớn, những hợp đồng nó quan trọng, những hợp đồng đặc biệt về địa ốc, mướn nhà, thuê nhà, bán nhà, bắt buộc phải có giấy trắng mực đen.
8: Chúng tôi xin mời một thính giả trên đường dây với số cuối là 7839.
10: Xin lỗi chị, chào chị, chào luật sư Bảo.
9: Chào anh.
10: Em dạ em sorry nha, em gọi hôm nay là Tại vì em muốn hỏi một câu hỏi là ví dụ như em muốn liên hệ với cái luật sư Trần Đại Huy Tuấn á, là chị hay là luật sư Bảo có cách nào cho em liên hệ được?
9: Hiện tại bây giờ thì chúng tôi không có cái số điện thoại của luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn chuyên về di trú. Anh có hai cách làm, một cách hai ba cách làm. Cái thứ nhất anh lên Google, nếu anh lên trên đó anh tìm đánh vô luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn ở Houston. Cái thứ nhì anh gọi vô đài, họ sẽ có số điện thoại của luật sư Tuấn để đưa cho anh. Cách thứ ba là anh đợi tới ngày thứ hai từ 6 giờ đến 7 giờ thì luật sư Tuấn sẽ lên đài để nói về luật di trú. Thì lúc đó anh có thể lấy cái số điện thoại hay là gọi vào.
8: Ngay từ bây giờ anh có thể gọi cho đài á, số văn phòng là 713-469-9000. Còn nếu như mà cái giờ làm việc thì từ 10 giờ cho đến 5 giờ cho chắc ăn ha. 10 giờ cho đến 5 giờ
10: chị,
8: anh gọi.
10: Chị đọc lại cho em số điện thoại là 713
8: 469 9000.
10: 469 hả chị?
8: Dạ.
10: 4000.
8: 9000. Okay. Dạ 9000 á.
10: 9000. 9000. Dạ. Còn nếu mà mình muốn thì vào ngày thứ hai là luật sư là
8: Lai sẽ gọi trực tiếp, gọi hỏi luật sư trên làn sóng luôn, thì 6 giờ tới 7 giờ tối thứ hai.
10: 6 giờ đến 7 giờ tối.
9: Chương trình luật sư Tuấn thì về sau này có sự thay đổi, không có live nữa, nhưng cái chương trình đó là có thông tin về văn phòng luật sư. Thành liệu quý vị có thể coi cái chương trình đó. Cách hay nhất mà dễ nhất là anh gọi cho đài hoặc là anh lên Google. Nếu mà anh có máy, nhiều khi mình không, cái máy của mình nó bị hư, mình không Google cái tên được.
8: Dạ anh, dạ, chào anh ha.
10: Nếu bây giờ em gọi đài thì được không vậy?
8: Dạ
10: nha?
8: Gọi anh,
10: bây giờ,
8: anh gọi văn phòng đi anh, dạ. Còn cái số này số like.
10: Ok, dạ. Ok rồi, cảm ơn.
8: Dạ. Số điện thoại của chúng tôi hiện tại là 713-931-1560. Đây là số like để gọi nói chuyện trực tiếp với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Trở lại, trong khi chờ đợi quý vị gọi thì Tường Minh cũng có câu hỏi về cái trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu một người mà họ vô ý họ gây hại, họ làm hư hỏng xe hoặc tài sản của người khác, hay là họ làm thương tích cho người khác, thì cái trách nhiệm mà bồi thường như thế nào anh?
9: Dạ, nó có hai trách nhiệm. Nếu mà mình nói về tai nạn mà người khác bị thương tích hay gì đó, nó có hai trách nhiệm. Một cái là trách nhiệm dân sự và một thứ nhì là trách nhiệm hình sự. Cái trách nhiệm hình sự đó là chỉ có biện lý cuộc, tức là chính phủ, district attorney, họ kiện mình thôi. Thí dụ như một người này giết người kia, thì cái gia đình của nạn nhân mà bị chết á, họ không có thể đứng ra để bắt cái người kia vô tù được. Tại vì họ không có cái quyền gì để bắt người kia vô tù. Họ có thể kiện về cái dân sự mà thôi. Còn bắt cái người mà giết chết người khác đó là cái bổn phận của chính phủ. Thì cái đó là cái trách nhiệm hình sự, thì chỉ có chính phủ, biện lý cuộc, district attorney, họ có thể họ đưa ra tòa để giữ cái người đó bắt ở tù thôi. Còn dân sự thì mình thưa, mình nói là bị thiệt hại, thiệt hại tài sản, thiệt hại xe cộ, thiệt hại bất cứ cái gì mà nó liên quan đến tài sản thì mình phải kiện, phải có luật sư ra tòa để kiện, chứng minh được cái sự mất mát. Và thí dụ một người bị chết thì chính phủ họ sẽ lo kiện hình sự. Còn người thân của cái người qua đời thì họ sẽ kiện về dân sự. Nhưng mà chúng ta nhớ đó là kiện về dân sự đó thì cái người bị kiện có đủ sức để trả tiền hay không là một. Cái thứ nhì là họ có khai phá sản hay không. Tại vì nếu mà chúng ta kiện, chúng ta thắng, chúng ta được tờ giấy, bên kia họ khai phá sản, chúng ta không làm gì được hết.
8: Mời thính giả trên đường dây 0530.
11: Dạ, em xin chào luật sư và chào chị Tường Minh ạ.
9: Dạ, chào cô.
11: Dạ vâng, em tên là My, em gọi từ Dallas. Em có câu hỏi với luật sư là hồi trước em có cho một người mướn nhà mà họ gắn cái ống nước vệ sinh cá nhân đó, rồi họ không có hỏi mình, bị tai nạn là cái vòi nước nó phun ra rồi nó bị accident. Rồi cuối cùng bây giờ nhà đã bị khai với bảo hiểm là mình sửa hết rồi. Bây giờ thì mình đã sưu họ ra tòa thì vì họ không có trả tiền cái deductible. Bây giờ xong cái tòa đã phán rồi, tại vì bữa ra tòa thì họ không có ra, coi như là họ thua. Nhưng mà bây giờ cái bước kế tiếp á, là em làm cái writ of garnishment á, thì bây giờ là họ đã đóng băng cái nhà băng của họ rồi. Thì bây giờ bước này nếu mà họ không trả thì mình làm gì tiếp tục nữa hơn thưa luật sư?
9: Dạ, cô đợi khi nào họ có tiền thì cô có cái writ đó, cô vô cô lấy tiền ở trong nhà băng của họ. Còn nếu mà họ không có gì hết á thì cô không làm gì.
11: Dạ. Không làm gì cả.
9: Dạ.
11: Họ có gọi em, họ nói rằng họ có thể trả payment được không hay là mình bớt nợ cho được họ họ được không? Nhưng mà cái tiền em đòi rất là ít ỏi, em không thể bớt được nữa tại vì nhà đã để hơn 1.5 năm mà không ai mướn hết.
9: Dạ.
11: Tức là mất mát rất là nhiều. Dạ.
9: Dạ.
11: Coi như là mình không làm gì được hả họ luật sư?
9: Dạ đúng rồi, cái những cái việc về dân sự đó thì mình sẽ không làm gì được tại vì người ta không có tiền, mình không làm gì được hết. Bởi vậy khi mà chúng ta cho mướn nhà, thứ nhất là chúng ta phải có cái hợp đồng nó nói rõ ràng là cái người đó không có được thay đổi, sửa chữa những cái gì liên quan tới cái nhà, tại vì họ thay đổi, họ làm không đúng là chúng ta bị hư hại. Cái thứ nhì đó là chúng ta bắt họ mua bảo hiểm. Cái thứ ba đó là chúng ta cũng mua bảo hiểm luôn, tức là nếu mà chúng ta có mua bảo hiểm và họ có mua bảo hiểm, hai cái thì bảo hiểm nó sẽ đền đầy đủ cho chúng ta. Chúng ta không có phải lo về vấn đề kiện để mất tiền nữa.
11: Dạ. Thực ra thì họ không có mua bảo hiểm cái phần mướn nhà, người mướn họ không có mua.
9: Dạ.
11: Chỉ có em có bảo hiểm thôi.
9: Dạ đúng rồi.
11: Bảo hiểm đã đền một số, em đã sửa chữa rồi. Và nhà nay em cũng đã bán rồi.
9: Dạ.
11: Bây giờ cái phần là, bây giờ nhà băng họ chỉ có 5.000+ thôi. Cái tụi luật sư bên tòa cũng có cho mình biết là họ chỉ có 5.000+, không có đủ tiền em xu.
9: Dạ.
11: Thì bây giờ họ gọi em để mà giống như là mặc cả là giá thấp hơn.
9: Dạ.
11: Và đã trả thêm mình. Đó, thì em không biết là mình có nên đồng ý với họ không cái điều đó.
9: Cái đó là tùy quan điểm của mỗi người. Có người thì họ sẽ nói là chẳng thà lấy được một ít còn hơn không lấy được đồng nào. Có người thì họ nói là không, tôi cứ để đó rồi tới khi nào họ có tiền thì họ cũng phải trả thôi. Thành ra là cái đó khó nói là ai đúng ai sai hết. Nhưng mà cái này là rút cái kinh nghiệm. Thì khi mà chúng ta cho mướn nhà, chúng ta thứ nhất phải check cái credit của họ, xem coi có tốt hay không. Không phải trong trường hợp của cô, nhưng mà tôi nói trong trường hợp rất là nhiều người chạy tới văn phòng của chúng tôi khi mà cho mướn nhà, người ta phá nhà, người ta làm cái này cái kia rồi không trả tiền nhà. Nên mình phải coi cái credit của họ, cái hồ sơ tín dụng của họ, coi cái công ăn việc làm của họ, coi gia đình của họ và coi cái tiểu sử của họ như thế nào. Thực ra là thứ nhất. Cái thứ nhì, bắt buộc là họ phải mua bảo hiểm và chúng ta phải có cái tên của chúng ta bỏ vô chung cái bảo hiểm đó. Tức là bảo hiểm họ khi mà có chuyện gì đền á là phải đền cái người đó cộng với lại cái người chủ đất, tức là chủ nhà đó là mình nữa, và đồng thời mình cũng mua bảo hiểm nữa. Thì mình có tất cả những cái bảo hiểm như vậy đó thì nó đỡ cho mình. Bên kia không có bảo hiểm mình sẽ không cho dọn vô. Thì nhiều khi người ta nói là tôi muốn cho mướn nhà, tôi muốn kiếm tiền chứ bây giờ đợi họ mua bảo hiểm nó khó lắm. Thì thôi chấp nhận hên xui, mình để cho họ vô. Dạ vâng.
11: Dạ cảm ơn luật sư. Nhưng mà bây giờ mình biết chắc là họ có việc làm, có xe cộ, mình biết rằng gia đình này lắm.
9: Dạ.
11: Nhưng mà tại bây giờ họ vẫn muốn cho mình bớt cho họ thôi.
9: Dạ vâng.
11: Còn em biết là họ vẫn đang có income rất là tốt.
9: Dạ. Dạ vâng. Thì cái đó là tùy mình, mình có thể thương thuyết để mình nhận một cái số ít hơn là cái số tòa ấn định.
11: Dạ. Vậy là nếu mà mình lấy được một ít tiền đi, em ví dụ mình lấy được ít tiền đi rồi mình phải làm một tờ giấy mình ra tòa để release cái nhà băng họ không có đóng được phải không anh?
9: Dạ, mình không có release ngay lập tức, tại cô release đó, tức là họ không trả nữa. Cô phải đợi khi nào mà họ trả. Thí dụ bây giờ tôi nói thí dụ thôi là họ thiếu cô 30.000. Bây giờ họ nói là 30.000 nhiều quá, tôi không đủ trả, tôi trả cô 15.000, một tháng tôi trả 1.000, tôi trả 15 tháng thì hết 15.000. Cô nhờ luật sư ký một cái hợp đồng là họ đồng ý trả mỗi tháng 1.000. Và sau khi trả hết đủ 15.000 đó thì cô sẽ release, cô sẽ buông họ ra. Thì làm như vậy đó, cô lấy tiền đầy đủ rồi thì lúc đó cô buông họ.
11: Dạ vâng. Chứ còn nghe người ta nói mình có thể ship được xe nếu mà mình biết họ có xe, cái điều đó có đúng không ạ?
9: Cái người đó hiện tại bây giờ đó là người ta chưa khai phá sản, không biết họ có đầy đủ, họ có đủ cái điều kiện để khai phá sản hay không. Nhưng mà khi mà người ta khai phá sản đó là người ta giữ được cái nhà, người ta giữ được cái xe. Tại vì cô ship cái xe thì họ không có cái phương tiện để đi làm nữa. Họ sẽ không có tiền, thành thử là đa số tòa họ sẽ để lại cái nhà, cái xe. Rất là khó cho cô siết. Nếu mà họ có hai cái xe thì khác.
11: Dạ. Yeah. Họ thì biết là gia đình họ 4 người, có tới 3-4 chiếc xe lận.
9: Dạ, mỗi người một chiếc thì họ phải có cần. Với lại cái nợ của người nào á thì người đó phải trả. Con của họ không phải trả, vợ của họ không có phải trả. Thành ra là mỗi 3-4 cái xe, nhưng mà đâu có phải là 3-4 cái xe một người có 3-4 cái đâu.
11: Họ làm chủ hết. Dạ vâng.
9: Dạ vâng.
11: Vâng, cái trường hợp họ thì họ có ra khỏi nước ngoài được không ạ?
9: Hiện tại bây giờ họ vẫn ra khỏi nước ngoài, không có gì trở ngại hết đó, là bởi vì không có cái lệnh nào mà bắt là khi mà ta thiếu nợ như vậy cấm người ta không ra khỏi nước. À, chỉ có nợ thuế hay là nợ tiền tiền trợ cấp cho nuôi con thì đó là những cái mà người ta bắt buộc hơn, còn những cái lawsuit, những cái vụ kiện tụng mà họ thiếu nợ họ vẫn ra ngoài được.
11: Tại vì sau vụ kiện thì em thấy họ cũng thiếu nợ của tòa nữa, này tiền nó cũng không có bao nhiêu, nhưng mà em muốn hỏi cho biết thôi.
9: Dạ vâng.
11: Dạ vâng. Ok, em cảm ơn luật sư rất là nhiều nha. Cảm ơn chị Trần Minh luôn.
9: Dạ, cảm ơn
8: dạ,
9: cô.
8: Vâng, cảm ơn cô nhé. Thưa luật sư, bạn tôi có một người họ nuôi chó ở trong khuôn viên trong nhà. Họ xích lại và có dựng hàng rào chắn chung quanh nhà nữa, khóa cửa kỹ càng luôn. Vậy mà ai đó tự leo vô trong nhà rồi lỡ bị chó cắn thì chủ nhà có phải bồi thường cho trường hợp đó không?
9: Dạ, thông thường, tôi nói là thông thường thì dĩ nhiên nó có những cái trường hợp ngoại lệ. Thông thường khi mà chúng ta có chó ở trong nhà, chúng ta phải mua bảo hiểm. Tại vì chúng tôi đã có thấy những cái hồ sơ chó cắn và bảo hiểm nó đền là 250 ngàn. Là bởi vì cái người bị cắn đó rất là bị thương nặng. Thành ra là khi mà chúng ta nuôi chó thì chúng ta phải nghĩ tới là cái bảo hiểm cho nó chắc ăn. Không có thì chúng ta sẽ bị kiện tụng. Bây giờ chủ nhà sẽ nói là đúng rồi, tôi có chó, nhưng mà nếu mà người ta đừng có nhảy vô ăn cướp, ăn trộm á, thì chó tôi đâu có cắn đâu. Tại vì người ta tới mà đâu có không có sự đồng ý của tôi. Người ta sẽ luật sư của bên kia sẽ nói là đúng rồi, cái ông đưa thư ông cũng đâu có sự đồng ý của cô đâu, ông tới ông đưa thư thôi, nhưng mà ông đưa thư chó cắn tòa vẫn bắt là cô đền thôi. Ngoại trừ những cái trường hợp rất là đặc biệt mà chúng ta cảm thấy rằng là cái người đó đi vô đó ăn cướp, thì có thể là họ không được bồi thường, bởi vì họ là người làm ra cái chuyện xấu xa trước. Nhưng ăn cướp người ta chưa cướp, người ta bước vô thôi. Nữa cái chuyện đó nó rất là khó cho cái người chủ nhà, người ta không muốn cái phiền phức gì hết á, thì cái cách hay nhất là người ta mua bảo hiểm, nó không có mắc nhưng mà nó đỡ cho mình bị vấn đề. Còn cái chuyện mà khi mà có ăn cướp vô mà chó cắn thì mình có bảo hiểm là luật sư của bảo hiểm sẽ đứng ra đền. Mình không có bảo hiểm, mình đi mướn luật sư rất là tốn tiền khi mà bị kiện tụng như vậy. Thành ra cái chuyện mà đó lý do tại sao ở ở Hoa Kỳ đó, ai cũng nghĩ tới bảo hiểm, ai cũng nghĩ tới bảo hiểm, là bởi vì bị thư kiện quá nhiều. Cho dù mình đúng, người ta thư kiện không phải là để người ta tính lợi hay tính hại, hay sai đúng hay sai, mình đúng hay mình sai, mà người ta tính lợi hại là bởi vì nếu người ta thưa mà mình đi ra mướn luật sư mình phải trả 50 ngàn, thì bây giờ người ta thưa xong rồi người ta điều đình mình trả có 25 ngàn thôi, cũng là cái tiền mình mất. Thay vì mình mất 50 ngàn mình không biết mình thắng hay mình thua, nhưng mà bây giờ điều đình để được trả 25 ngàn. Đó lý do tại sao người ta đi kiện để người ta biết rằng cái người bị kiện sẽ phải tốn tiền luật sư, rồi cái người bị kiện sẽ điều đình, thì đó lý do tại sao người ta đi kiện. Thành ra mình tránh được cái đó là mình đi mua bảo hiểm.
8: Dạ vâng, chúng tôi xin lặp lại số điện thoại là 713-931-1560. Quý vị có câu hỏi thì hãy gọi vô ngay bây giờ với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Thí dụ như những đứa nó còn nhỏ mà nó lỡ làm mà nó đụng người ta té bị thương phải vô bệnh viện như vậy đó, nó đâu có tiền đâu, mình thưa ai?
9: Thưa ba mẹ nó.
8: Ba mẹ phải có trách nhiệm.
9: Okay. Cái kiện vụ kiện mới nhất ở đây, mới nhất mới xảy ra ở nước Mỹ, là ông bố ổng cho con súng và ổng biết là có những cái chuyện mà người con làm nó nguy hiểm, thì ổng mới bị kết tội. Tôi không nhớ là 15 năm tù hay là bao nhiêu năm tù, nhưng mà tại vì ổng đưa súng cho con ổng có súng, con ổng vô trong trường và bắn chết, bắn bị thương, có 4 người chết và một số người bị thương, thì cái case nó mới mới xong tức thì ông đó bị, hình như là tôi nhớ không lầm là 15 năm tù. Thành ra là những cái chuyện mà người ta hỏi là ok, con nít nó đâu có biết gì đâu, con nít nó không có làm đúng, con nít nó lái xe nó đụng, nó không phải lỗi của nó, ai đưa chìa khóa cho con nít lái?
8: Dạ vâng, để không mời thính giả trên đường dây ạ. 3025.
12: Hello, chào luật sư Bảo, chào cô Tường Minh,
9: chào anh.
12: cô Tường Hải. Tôi có câu hỏi là, nếu mà tôi thiếu tiền bệnh viện 100 ngàn, 150 ngàn gì đó. Rồi mà khi mà tôi bán nhà đó, rồi nó có siết cái tiền nhà của tôi không hay như thế nào?
9: Dạ tùy. Chúng ta không biết là cái tiền thiếu đó họ đã làm gì. Họ có kiện anh hay không? Nó có cái judgment ở ngoài tòa hay không? Hay là chưa có gì hết? Có một điểm tốt đó là những cái nợ về sức khỏe bệnh viện đó thì nó không có nằm ở trong hồ sơ tín dụng của mình. Luật mới thôi, rồi người ta đang đổi cái luật đó. Thành ra là bây giờ trở lại cái câu hỏi của anh đó là anh có biết là anh đã bị kiện hay chưa? Anh có biết là có cái judgment nào hay không? Nếu mà có thì có thể là người ta sẽ nhảy vô, người ta lấy cái tiền đó. Nếu mà không có, anh bán mà không ai biết, cái chỗ chủ nợ nó không biết, thì anh vẫn lấy được cái tiền như thường.
12: À ok. Nếu mà có cái judgment rồi, mình bán nhà là bắt đầu là nó...
9: Dạ đúng.
12: Nó tìm theo mình đó.
9: Dạ đúng. Cái tiền bệnh viện đó là chúng tôi làm về personal injury, tức là tai nạn, đụng xe... đại khái về thương tích đó, thì chúng tôi làm rất là nhiều và chúng tôi deal với lại nhà thương rất là nhiều. Có một điều mà chúng ta nhớ đó là cái bill của nhà thương chúng ta lúc nào cũng có thể thương thuyết được hết. Anh nợ 150 ngàn, nhiều khi anh trả có 50 ngàn thôi, anh trả góp, họ cũng chịu. Thành ra là nếu mà chúng ta trả được thì chúng ta trả để bớt cái tiền nợ đó, chúng ta thương thuyết để chúng ta giảm cái nợ đó đi. Anh sẽ rất là ngạc nhiên là 150 ngàn, có nhiều khi anh, nếu mà anh có người giỏi để thương thuyết, nhiều khi anh trả 15 ngàn thôi.
12: Ok. Tôi có thể hỏi thêm câu hỏi nữa không ạ?
9: Dạ vâng.
12: Ok, nếu tôi sang căn nhà cho con tôi, sau đó là nó cưới vợ, rồi thì nếu mà sau này á, nó bán căn nhà nó phải chia đôi không? Hay là như thế nào?
9: Chia đôi cho ai à?
12: Chia đôi cho vợ nó.
9: Nếu mà anh sang tên căn nhà, cái này là bỏ cái chuyện bệnh viện đi phải không anh? Mình không có nói tiền thiếu nha. Anh khi mà anh có anh sang tên cái căn nhà cho người con thì cái đó là người con làm chủ, người vợ không có dính líu gì hết. Bây giờ chúng ta nói là như vậy. Anh sang cái căn nhà đó, người con có phải trả tiền thuế, tiền bảo hiểm, tiền sửa chữa căn nhà đó hay không? Bây giờ chúng tôi đưa một cái thí dụ thôi, là anh sang căn nhà đó cho con của anh và hai vợ chồng. Lúc đó con anh đang có vợ, hai vợ chồng đi làm, hai vợ chồng bỏ tiền vô chung một cái chương mục. Rồi cái căn nhà đó tên của con anh đứng, ok, không có tính dính líu gì tới vợ hết. Và sửa chữa, tự nhiên cái nhà nó bị hư, mái nhà nó bị hư, phải sửa hết 20 ngàn. Rồi tiền thuế hết 10 ngàn, đại khái tiền bảo hiểm. Rồi từ năm này qua năm kia, cái số tiền mà bỏ vô trong đó cũng cả 5-60 ngàn. Tu bổ sửa chữa thuế. 5-60 ngàn đó ở đâu ra? 5-60 ngàn đó là cái tiền lương mà con của anh có mà trả vô cái tiền nhà đó. Anh nhớ là ở tiểu bang Texas, khi người chồng làm được 1 đồng thì người vợ có 50 cent. Thành ra là người con bỏ 60 ngàn vô trong đó sửa, có nghĩa là người vợ có 50 ngàn ở trong, phân nửa, có nghĩa là có 30 ngàn ở trong đó. Thành ra khi mà người con bán cái nhà đó, thì bà vợ sẽ nói, ha, đúng rồi, cái phần của anh lo, chúng tôi không có dành để ba anh cho anh, nhưng mà anh lấy cái tài sản chung để anh tu bổ, để anh tăng giá trị của căn nhà lên. Thành ra là bây giờ 60 ngàn mà sửa chữa, tôi có phần nửa, cái thứ nhất. Cái thứ nhì, ba anh cho anh căn nhà lúc đó nó là 200 ngàn. Bây giờ đó, nhờ cái sự tu bổ sửa chữa ở trong đó, bây giờ cái nhà nó tăng lên thành 300 ngàn. Trong 300 ngàn đó thì 100 ngàn khác biệt tôi có phần nữa. Okay. Bây giờ mình muốn tránh cái chuyện đó thì làm sao? Hai vợ chồng làm giật tờ giấy. Cái đó là, nó gọi là post-nuptial agreement. Hợp đồng với nhau về nếu có ly dị. Thì ở trong đó người vợ xác định ba cho anh căn nhà. Mai mốt căn nhà có lên giá, mai mốt căn nhà có xài tiền tu bổ gì, khi ly dị em sẽ không lấy một đồng nào trong đó hết. Ok, đó là nhà của anh. Thì cái đó là một cái cách mà mình có thể bảo vệ được. Tuy nhiên, không biết là hai vợ chồng có muốn ký cái đó hay không. Tự nhiên chưa có chuyện gì, đang yêu thương nhau, đưa cái tờ giấy ra, nó càng ly dị nhanh.
12: Yeah, ok. Ok. Như vậy nếu mà căn nhà tăng lên 300 ngàn thì 100 ngàn là different. Là cái 100 ngàn nó chia đôi.
9: Dạ vâng.
12: 200 ngàn của một con.
9: Dạ vâng.
12: Rồi còn cái tiền sửa nhà đó thì
9: chia đôi.
12: Nó nằm trong 100 ngàn đó là hả?
9: Dạ, tùy. Có thể nằm trong đó, có thể không. Mình không biết được.
12: Ok.
9: Dạ.
12: Ok. Rồi. Rồi. Vậy thôi. Cảm ơn luật sư nhiều.
9: Rất là
12: rõ.
8: Dạ.
12: Cảm ơn chị Đường Minh.
8: Dạ vâng, chào anh. Đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống cùng luật sư Phạm Ngọc Bảo trong giây lát. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng đang trên điện thoại thì hãy giữ đường dây điện thoại, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.

0: muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
6: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
7: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
6: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
7: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Emmett Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
8: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
5: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
8: Có nhân viên nói tiếng Việt.
5: Địa chỉ 126 Elridge.
8: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.

0: Phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
4: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Số điện thoại là 713-931-1560 và xin chào một thính giả đang chờ đợi trên đường dây ạ.
5: Dạ, xin chào luật sư Bảo và cô Tường Minh.
6: Dạ, xin chào.
5: Dạ, mình có câu hỏi là người mà có Medicaid và Food Stamp á, nếu mà có trường hợp họ được lãnh cái tiền bồi thường của tai nạn xe cộ thì trên 10.000 thì họ phải làm sao để giữ được cái benefit của mình, thưa luật sư?
6: Dạ vâng, cái đó là mình phải nói chuyện với lại bên Medicaid. Nếu tại vì cái đó là cái tiền mà khi mà lý do tại sao mình đi xin được tiền trợ cấp của chính phủ là bởi vì mình không có đủ lợi tức để mình chi phí cho những cái để mình trả cho những cái chi phí hàng tháng. Bây giờ tự nhiên mình có tiền thì ăn thua là ở bên Medicaid họ có tiếp tục họ cho hay không. Thường tôi nghĩ là họ sẽ tôi có nhiều trường hợp, có trường hợp họ phải 1-2 năm họ đặt ra những câu hỏi, họ lấy hẹn mà họ hỏi mình. Có nhiều trường hợp họ không hỏi, nhưng mà cái bổn phận của mình là khi mà mình có tiền thì mình phải báo cho họ biết là tôi có cái số tiền như vậy, có tiền này ở trong nhà băng. 10.000 nó cũng đi nhanh lắm. Thành ra là khi mà nếu mà họ ngưng lại, họ không cho tới khi nào mình xài hết cái 10.000 đó rồi mình xin lại thì cũng không sao.
5: Như vậy thì thưa luật sư, như vậy là mình tự động mình cắt rồi hết tiền rồi mình xin lại vậy có ok hay là mình phải báo?
6: Cô phải báo cho họ biết, vì ở trong cái cô phải coi lại trong cái hợp đồng mà khi mà cô đi xin cái Medicaid đó thì họ nói những cái gì, họ dặn cái gì thì cô tuyệt đối phải tuân theo cái đó. Họ nói là có những cái thay đổi như là cô bán tài sản, bán nhà hay là cô có được cái những món tiền lớn ở đâu đi vô thì cô phải báo cho họ biết. Thì cái đó là cái hợp đồng giữa mình với chính phủ.
5: Ừ, dạ thưa luật sư mình hiểu rồi. Như vậy không có cách nào mà để mình hay là mình gửi tiền vô nhà băng của con mình hay như thế nào, có cách gì được không?
6: Cái đó là mình cố tình, dạ vâng, cái đó là mình cố tình mình giấu cái số tiền đó đi thì dạ. luật sư không bao giờ khuyên mình làm những cái chuyện đó hết.
5: Dạ đúng rồi, thì mình cái đó là không tốt thì mình chỉ hỏi gì thôi.
6: Dạ vâng, đúng rồi, cảm ơn cô.
5: Dạ cảm ơn luật sư với cô Tường Minh nhiều, chúc một ngày làm việc vui vẻ. Dạ,
6: cảm ơn cô.
5: Luật sư lúc nào cũng giải đáp cho mọi người hay hết, để thành ra mọi người rất là cảm phục luật sư. Cảm ơn luật sư nhiều.
6: Dạ, cảm ơn cô rất nhiều.
4: Dạ vâng, chào cô nhé. Đường dây trống trở lại rồi. Quý vị có thể tiếp tục gọi vào chương trình qua số điện thoại là 713-931-1560.
6: Hoặc là khi quý vị sau cái giờ này thì quý vị có thể gọi đến điện thoại cell phone của chúng tôi. Điện thoại cầm tay của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Khi quý vị gọi đến thì nếu mà chúng tôi không trả lời được bởi vì chúng tôi ở ngoài tòa hay chúng tôi đang ở chương trình trên radio hay là chúng tôi làm một cái việc gì khác hợp khách thì chúng tôi không trả lời, quý vị để lại cái tin nhắn thì chúng tôi sẽ cố gắng trả lời cho quý vị, nhất là những vị nào ở những tiểu bang khác qua bên đây vẫn giữ cái số điện thoại, tại số điện thoại đó mấy chục năm rồi quý vị không muốn đổi, thì khi mà quý vị ở đây gọi thì chúng tôi thấy cái điện thoại này ở bên California, bên New York, bên Colorado ở đâu đó, thì 90% chúng tôi sẽ không trả lời, bởi vì chúng tôi không biết đó là scam hay không. Thành ra là quý vị gọi tới mà chúng tôi không trả lời được, quý vị để tin nhắn, quý vị nhắn tin thì chúng tôi sẽ trả lời cho quý vị đó. Thứ nhất. Thứ nhì, quý vị có thể lên website của chúng tôi là luotsubao.com, luotsubao.com, ở trong đó nó có cái phần để quý vị lấy hẹn. Và quý vị thấy cái chỗ nào nó màu trắng thì quý vị click vô cái ngày và cái giờ đó thì chúng tôi sẽ gặp được quý vị. Còn cái lúc nào mà chỗ nào nó có màu đỏ thì quý vị không có thể lấy hẹn được nữa. Đó là cái cách cũng tương đối là dễ để cho quý vị lấy hẹn.
4: Dạ vâng. À, chúng tôi xin mời 1033.
7: Hello, phải tôi không ạ?
4: Dạ thưa đúng rồi.
7: Chào luật sư Bảo, chào chị Tùng Anh ạ.
6: Dạ chào anh.
7: Tôi tên là Quốc á. Mình có một câu hỏi là con gái mình á thì là đang học ở trên lớp bót, thì cháu nó bị đau răng, thì mình nói với cháu là ok cứ đi một cái nha sĩ này trên đó đi, thì cháu có đi nha sĩ, họ có đưa ra một cái gọi là pre-treatment cost, thì cái số mà cái tiền họ đưa ra đó thì nó thấp, là cái số tiền mà cái mà mình phải trả ra đó nó thấp. Nhưng mà sau khi hai lần treatment, một lần đầu và lần thứ hai, thì họ lại bill cho mình một cái bill. Họ nói mình thiếu tiền của họ, nếu như mà mình không trả thì họ sẽ gửi vào collection. Mình gọi lên chỉnh, họ không đồng ý, họ nói rằng là mình gọi lên chỉnh để dispute cái đó, họ nói rằng là tại vì do bảo hiểm trả thấp hơn cái mức của họ yêu cầu. Nhưng mà khi mình vô trong account của bảo hiểm á, mình coi đó, thì cái số mà họ discount cho mình lúc mà họ đưa tờ giấy ra đó, nó thấp hơn cái là họ đưa cho mình cái discount lớn, nhưng mà khi họ submit cho cái bảo hiểm của mình á, thì họ đưa cái discount nó thấp hơn. Mà bảo hiểm đã trả pay to the max cái cover rồi, cho nên là cái phần số đó mình phải trả. Thì nói qua nói lại á, thì mình mới find out là chuyện đó, mình mới gọi lại, thì họ mới xóa đi cái phần tiền nợ của mình. Cái tiền mà mình đang thiếu họ đó, họ nói là họ xóa luôn cho mình luôn. Nhưng mà mình tìm hiểu kỹ hơn á, thì họ chạc hai lần tiền over mình 200 mấy. Mình đòi họ, họ chưa chịu trả. Thì xin hỏi là luật sư là nếu như mình muốn kiện họ với cái small land court á, thì mình file ở Harris County này hay là mình phải lên trên cái lớp bót mình file ở chỗ nào?
6: Dạ vâng, thứ nhất anh phải lên trên đó để anh file ở trên đó, anh phải kiếm luật sư ở trên lớp bót. Anh vẫn có quyền thưa ở đây là bởi vì cái người con á là địa chỉ chính của nó ở Houston, và anh ở Houston, bảo hiểm ở Houston thì anh thưa. Nhưng mà cái người luật sư của ông bác sĩ đó, họ sẽ yêu cầu tòa là dời cái hồ sơ đó lên lớp bất. Lý do là bởi vì cái sự việc nó xảy ra, nó không xảy ra ở Houston mà nó xảy ra ở trên lớp bất. Thành ra là họ sẽ tìm cách để họ mang cái hồ sơ đó về trên đó. Đó là cái mà tùy ông tòa có thể cho giữ ở đây, ông tòa có thể nói là giữ ở đây. Tôi không giữ nữa, thôi mang lên lớp bất, thì họ chuyển lên lớp bất thì anh sẽ phải có luật sư ở trên đó anh làm.
7: Ok, vậy cảm ơn luật sư nhiều ạ.
6: Dạ không có chi, cảm ơn anh.
4: Dạ vâng, số điện thoại một lần nữa là 713-931-1560. Thưa anh Bảo, có câu hỏi của quý khán giả đó là nếu mà tôi muốn kiện người ta vì người ta xúc phạm danh dự hình ảnh cá nhân của tôi á, thì mình dựa vào đâu để mình đưa ra cái số tiền mình đòi bồi thường, và nó có cái cơ sở và thời gian để khởi kiện hay không ạ?
6: Dạ vâng, thường thường đó là mình phải kiện càng sớm càng tốt, nó có thời gian. Nếu mà mình kiện thì mình phải có chứng minh là cái sự mà họ làm, cái việc mà họ làm xúc phạm đến mình đó, ai biết, có nhiều người biết hay không. Tức là nó tiếng Mỹ nó gọi là publication, có nghĩa là nếu mà người ta đưa những cái hình ảnh đó qua một người thứ ba và cái người thứ ba ra tòa làm chứng là họ nhận được từ cái người này, thì thứ nhất là mình có đủ dữ kiện để mình kiện. Thứ nhì là làm sao để mình xác định được cái số tiền đó. Cái số tiền đó nó tùy tòa, để tòa họ cảm thấy là được hay không. Tại vì cái cảm giác của mỗi người nó khác nhau. Thí dụ như là một người làm cái việc này đến với cô Tường Minh, thì cô Tường Minh thấy chuyện đó rất là bình thường, không có gì hết. Nhưng mà người đó làm một chuyện y hệt đó đối với một người khác, thì người khác nói là cái này tôi chịu không được, nó xúc phạm đến danh dự của tôi. Thành thử cảm giác của mỗi người nó khác nhau. Và tùy theo ông tòa, khi người ta kiện đó, người ta kiện tối đa. Người ta kiện tới cái số tiền, thí dụ mà tòa nó cho phép 1 triệu đồng, họ sẽ kiện 1 triệu đồng. Họ không có kiện ít. Chúng ta thấy cái hồ sơ mà bị kiện, chúng ta thấy đọc thấy rất là nhiều. Họ kiện 5 triệu, họ kiện 8 triệu, họ kiện 10 triệu. Rồi ăn thua cái tòa, họ quyết định cái số tiền nó quá lố hay là không quá lố.
4: Cái danh dự cũng khó mà định giá được ha. Danh dự tôi biết định giá làm sao.
6: Chúng ta, những cái người mà gọi là public figures, tức là những người là người của công chúng đó, thì họ khó kiện hơn là những người bình thường. Thí dụ bây giờ chúng ta nói Tường Minh là người của công chúng, thì những cái chuyện gì người ta nói Tường Minh á, Tường Minh muốn kiện, thì cái standard cái nó sẽ cao hơn. Là thí dụ bây giờ chúng ta thấy là người ta là không thích tổng thống, chửi bới, thì cái việc mà tổng thống đi kiện á, nó khó hơn là người dân thường đi kiện. Thành thử là người của công chúng lúc nào, tại vì anh là người của công chúng, chị là người của công chúng, thành ra là anh chị phải chấp nhận cái búa rìu của dư luận, không có phải là dễ dàng cho anh chị đi kiện.
4: Okay, thiệt thòi quá vậy.
6: Dạ đúng.
4: Dạ vâng. Có nhiều cái vụ kiện mà người ta thắc mắc, nhất là như mình thuê người sửa nhà, sửa xe, sử dụng những cái dịch vụ mà mình không có hài lòng, không có đúng, hay là mình gây thiệt hại đó, thì người tiêu dùng có thể kiện theo cái luật tất sách hoặc là để đền bù hoặc là hủy hợp đồng hay không?
6: Dạ, thứ nhất đó, tại vì những cái chuyện này đó, chúng ta trả lời trên lý thuyết và chúng ta trả lời thực tế. Cái thực tế là khi quý vị muốn kiện, quý vị sẽ tốn rất là nhiều tiền. Một cái việc sửa chữa nhà cửa tốn 5.000 rồi quý vị không hài lòng, quý vị đi luật sư, quý vị sẽ phải trả 20.000, 30.000 để quý vị đòi lại cái 5.000 đó. Thực tế nó cảm thấy nó vô lý quá. Nhưng mà nhiều người ta nói là vì cái nguyên tắc, cái principle, tôi kiện tôi tốn mấy chục ngàn cũng được hết, nhưng mà tôi không có muốn cái ông sửa nhà đó, ông làm hư như vậy, ông làm hư với tôi, ông sẽ làm hư với người khác. Thì cái đó là sự quyết định của mỗi người. Thì muốn đi kiện, chúng ta phải có hợp đồng. Trong hợp đồng nó phải nói rõ như thế nào, để cho chúng ta nếu mà bị thiệt hại, thì chúng ta có thể kiện được. Cái khổ, cái thực tế với cái lý thuyết nó khác nhau, là bởi vì tôi sửa cái nhà, tôi sửa cái phòng tắm của tôi sẽ tốn là 5.000 đồng. Tôi đi ra luật sư, tôi để mướn luật sư làm hợp đồng, tôi tốn 2.000 đồng. Tức là tôi sẽ tốn rất là nhiều tiền để sửa cái đó. Thì nhưng mà khi mà chúng ta có hợp đồng á, thì nó đỡ, ở trong đó nó sẽ nói rõ ràng. Tôi có quyền đổi ý, tôi có quyền thay đổi cái này, tôi có quyền thay đổi cái kia. Cái sửa nó dễ, nhưng mà cái thay đổi mới là mệt. Tại vì người ta đang sửa, người ta đang làm cái này, cái mình đổi, mình muốn đổi qua cái gạch màu khác. Mình lại phải tháo hết, người thợ họ phải tháo hết cái này, tháo hết cái kia. Rồi họ đổi gạch, rồi họ đổi màu. Nó phiền phức lắm. Thành thử là bất cứ cái chuyện gì là chúng ta phải có hợp đồng. Bây giờ cái người thợ họ tới, họ sẽ mang hợp đồng của họ và chúng ta ký đó, chúng ta không có coi. Thành thử là lúc mà chúng ta muốn kiện, kiện không được, là bởi vì hợp đồng của họ nói rất là rõ. Nếu quý vị đang, chúng tôi đang làm nửa chừng, quý vị thay đổi ý kiến, quý vị muốn làm này làm kia, thì quý vị sẽ bị phạt như thế nào. Nếu mà chúng tôi làm nó như thế nào thì quý vị phải chấp nhận, không có kiện chúng tôi được. Quý vị không có thể kiện chúng tôi ở trong cái luật của DTPA, tức là nó gọi là Deceptive Trade Practice Act. Tức là nếu mà chúng ta quảng cáo mà chúng ta làm sai cái đó, thì cái sự thiệt hại mà chúng ta phải đền nó gấp 3 lần. Thành ra là họ sẽ nói, cái hợp đồng của họ sẽ nói là quý vị waive, tức là quý vị sẽ không hứa không kiện chúng tôi trong cái việc đó. Nó rất là phức tạp. Thành ra là những cái chuyện nó nhỏ vậy á, nó rất là khó. Khi mà chúng ta mướn người đó, chúng ta phải tin cái người đó. Chúng ta mướn người mà họ có bond, tức là có bảo hiểm á, thì nó tốt, là bởi vì họ có bảo hiểm để đền. Nhưng mà khi mà họ có tiền, họ có bond á, thì thay vì họ tính 500 thì họ sẽ tính 1.000, là bởi vì tiền của họ mua bảo hiểm, họ sẽ cộng vô ở trong đó. Thành thử là những cái người mà có bond, công ty rõ ràng thì chúng ta không sợ, nhưng cái giá chúng ta trả nó rất là cao. Còn những người mà handyman họ làm không có hợp đồng, không có gì hết thì chúng ta phải chấp nhận, gọi là chấp nhận thương đau,
4: hên xui may rủi.
6: Thì nó cái khi mà chúng ta trả lời về phương diện pháp lý, chúng ta sẽ trả lời nó khác với lại thực tế. Tại vì đa số chúng ta thấy là thực tế nó như vậy đó. Mướn luật sư vô ích, mướn luật sư phí tiền, tốn quá nhiều tiền để giải quyết một cái việc nó không có đáng, người ta gọi là lấy đại bác bắn con ruồi. Nó không có đáng để chúng ta làm. Thành ra là nếu mà muốn tránh như vậy thì chúng ta như thế nào? Một, chấp nhận hên xui may rủi. Hai, làm đúng ngay từ đầu, có hợp đồng, có chuyện giấy tờ, giấy trắng mực đen, viết rõ ra phải làm như thế nào, để mai mốt người ta làm không đúng, chúng ta kiện.
4: Dạ, chúng tôi xin mời 3025.
8: Chào luật sư Bảo, chào cô Tường Minh trở lại.
6: Chào anh.
8: Hồi nãy tôi có hỏi cái câu về giao tên lại cho thằng con.
6: Dạ vâng.
8: Căn nhà mình có thể mình dùng cái appraisal mỗi năm của chính phủ đó, mình dùng cái đó là cái định giá của nhà mình, cái đó là hợp lệ chứ hả?
6: Dạ, anh có thể, nó ăn thua như vậy. Anh muốn cái appraisal để định giá thấp, thí dụ như vậy thôi. Cái người khác họ muốn appraisal để định giá cao. Thành thử là cái quan trọng là cái anh muốn nó có giống cái người kia muốn hay không. Và thứ nhì đó, appraisal đó, đa số người ta muốn đánh càng thấp càng tốt để làm gì? Để người ta tránh tiền property tax, cái thuế thổ trạch, cái thuế nhà đó. Người ta muốn cái giá nhà nó càng thấp, mỗi năm người ta đi chống đối cái giá đó. Thí dụ cái nhà đó 200 ngàn, người ta chỉ muốn đánh giá 170 thôi để người ta bớt cái thuế. Nhưng ở ngoài trên cái market đó, ở những cái chỗ tờ báo hay là những cái bất cứ cái chỗ nào mà bán liên quan đến địa ốc, người ta có thể đánh giá cái nhà nó cao hơn. Anh nghĩ là 200, tòa cái appraisal đánh giá 170. Anh mở báo lên, anh coi những cái chỗ bán nhà thì họ lại đánh thành 230. Thành thử giờ anh có ba cái giá, anh không biết cái nào nó là đúng, cái nào nó là sai. Và nếu mà cái ý của anh và cái ý của người mà không đồng ý với anh đó, họ kiện hay là tranh chấp về cái giá đó, thì ăn thua là tòa sẽ xử cái giá như thế nào, hoặc là hai bên chấp nhận cái giá nó như thế nào. Thành nó khó mà nói là ok tôi sẽ xài cái của appraisal tại cái đó là đúng nhất. Bên kia nói không, cái appraisal là không có đúng, tại vì anh muốn đóng thuế ít, anh đã lên trên đó anh xin appraisal bớt thuế chưa, có hay không? Anh có, thì tại vì anh cố tình anh xin để anh đánh giá nó thấp hơn, thành thử là tôi thấy ở ngoài báo nó đăng vậy, cái nhà nó cao hơn, nó khó mà nói lần thì là anh có thể dùng cái appraisal được hay không.
8: Như vậy là mình, nếu mình muốn căn nhà mà giá trị cao hơn thì tốt hơn là mình đi ra bên tư nhân, hay là mình nhờ một người đó mình định giá cho mình được không? Cái đó được không?
6: Anh hoàn toàn có quyền làm được cái đó, anh có quyền mướn appraisal ở ngoài. Họ đi vô họ đánh giá cái căn nhà đó cho anh hoàn toàn có cái quyền đó, chỉ có tốn tiền thôi. Nếu mà anh muốn cái nhà giá cao thì anh lại phải đóng thuế cao. Nó được cái này nó mất cái kia, thành ra là
8: nếu mà chẳng hạn như mình muốn coi lại 10 năm về trước, cái định giá căn nhà 10 năm về trước thì nó như thế nào?
6: Nếu mà anh có được những cái quảng cáo hay là có những cái tờ báo mà họ đánh giá 10 năm trước thì anh có thể dùng cái đó. Nếu anh không có, người ta sẽ dùng cái đúng là cái appraisal, tại vì appraisal nó đánh giá từng năm và nó vẫn nằm ở đó. 10 năm hy vọng là họ còn cái giá đó. Không biết họ giữ được bao nhiêu năm thì tôi chắc chắn tôi không biết họ giữ bao nhiêu năm, nhưng mà ở trên đó thì nó có rõ ràng là năm 2015 giá nó là bao nhiêu, 16 nó giá nó là bao nhiêu, mỗi năm nó mỗi tăng.
8: Ok, tôi hiểu rồi. Ok, cảm ơn luật sư nhiều.
6: Cảm ơn anh.
4: Dạ vâng. Có một câu hỏi, nếu quý vị gọi thì hãy gọi bây giờ ha, chúng ta chỉ còn vài phút nữa thôi.
6: Không biết họ giữ được bao nhiêu năm thì tôi chắc chắn tôi không biết họ giữ bao nhiêu năm, nhưng mà ở trên đó thì nó có rõ ràng là năm 2015 giá nó là bao nhiêu, 16 nó giá nó là bao nhiêu, mỗi năm nó mỗi tăng.
8: Ok, tôi hiểu rồi. Ok, cảm ơn luật sư nhiều.
6: Cảm ơn anh.
4: Dạ vâng. Có một câu hỏi, nếu quý vị gọi thì hãy gọi bây giờ ha, chúng ta chỉ còn

0: 30 ngày, bắt đầu từ cái lúc mà cái người mướn nhà dọn đi thì cái người chủ nhà phải làm giấy tờ. Tính là quý vị dọn đi, chúng tôi mướn người sửa căn nhà này, chúng tôi sơn lại như thế nào, chúng tôi làm cái gì, thì họ phải đưa một cái bản kế toán và họ phải gửi cho cái người mướn nhà, và trong vòng 30 ngày phải gửi cái đó ra để nói rằng là tiền đặt cọc của vị chúng tôi đã xài hết rồi. Đây là những cái lý do chúng tôi xài hết và đây là biên nhận mà chúng tôi đã mướn người để chúng tôi trả. Thì cái đó là cái cách hay nhất để cho người chủ nhà có thể trừ khấu trừ cái tiền mà sửa chữa. Rồi, bây giờ đó là đặt đặt trường hợp chủ nhà. Bây giờ đặt trường hợp cái người đi thuê nhà. Trước khi chúng ta dọn ra, chúng ta chụp hình hết, chúng ta quay phim hết. Phòng này nó sạch sẽ như vậy, thảm nó như vậy, bếp nó như vậy, không có một cái gì dơ hết. Thành ra là tôi có bằng chứng là chúng tôi đã mướn người sơn sửa lại, trao lại căn nhà cho người chủ nhà, nó ở trong cái tình trạng hoàn hảo. Chủ nhà không có thể nào mà nói rằng thì là họ bỏ một cái số tiền lớn ra để sửa chữa. Thì hai bên, mỗi bên phải có bằng chứng khi đi ra tòa. Có bằng chứng thì mới thắng được. Chứ còn bây giờ chúng ta dọn ra, chúng ta không có một cái bằng chứng gì hết, thì cái người chủ nhà họ sẽ nói, dạ, tôi phải tốn rất là nhiều tiền để tôi sửa chữa. Mình không cãi lại được.
1: Người
0: Nhưng mà cái
1: ta
0: thời hạn là 30 ngày.
1: 30 ngày, người ta có quyền trừ những khoản nào thì vậy anh?
0: Tất cả những cái gì mà họ trừ, khi mà họ phải sửa cái căn nhà đó để nó trở lại cái vị trí cũ khi mà người ta cho mướn.
1: Ở đó nhiều năm thì nó cũ đi mà cũng họ cũng trừ vô luôn được luôn. Dạ vâng. Còn có 1-2 phút nữa thì một lần nữa thì chúng tôi sẽ nhờ luật sư Phạm Ngọc Bảo có thể chia sẻ lại cách thức mà chúng ta có thể làm hẹn với luật sư ạ.
0: Dạ vâng, cách dễ dàng nhất là quý vị gọi điện thoại, đây là cell phone của chúng tôi, quý vị gọi 713-298-2306, 713-298-2306, điện thoại thì lúc nào quý vị cũng có thể để tin nhắn hoặc là gửi cái text message, voicemail hay cái gì đó, thì quý vị có thể để cho chúng tôi cái số điện thoại và nói lý do quý vị gọi, thì chúng tôi sẽ gọi lại ngay lập tức. Lý do quý vị gọi, quý vị nói lần thì là xe đụng, bị vô tù, cảnh sát đang giữ, những cái trường hợp nó rất là khẩn cấp, chúng tôi chắc chắn là phải gọi quý vị ngay lập tức. Quý vị gọi lại, quý vị nói là tôi buồn quá, tôi đang có ý định ly dị, thí dụ như vậy, thì có thể nó trễ hơn, có thể nó không phải là ngay lập tức, có thể là ngày mai, tại vì nó không phải là trường hợp khẩn cấp. Cái đó là cái cách quý vị để tin nhắn lại cho chúng tôi. Cái thứ nhì đó là quý vị vô website của chúng tôi là 713, website của chúng tôi là luật sư bảo.com, luật sư bảo.com, thì ở trong cái website đó nó có một cái phần gọi là lấy hẹn. Trong cái phần đó quý vị thấy chỗ nào nó màu trắng, chưa ngày nào giờ nào mà nó còn trống thì quý vị vô và quý vị block cái đó, để số điện thoại và cái tin nhắn của quý vị. Quý vị sẽ nhận được một cái thông tin ngay lập tức là cuộc hẹn của quý vị đã được confirm, đã được xác định, hoặc là quý vị sẽ nhận được một cái tin nhắn đó là cái lúc giờ đó chúng tôi bị bận rồi, xin lấy cái giờ khác, thì luật sư bảo.com là cái chỗ mà quý vị có thể lấy hẹn, hoặc là số điện thoại 713-298-2306.
1: Dạ vâng, đến đây thì xin khép lại chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Rất cảm ơn quý vị đã gọi vào đặt câu hỏi cũng như là cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau. Cảm ơn luật sư Phạm Ngọc Bảo và xin kính chào.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website

0: dtcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
2: DT Collagen.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8858, 346-380-8858, tư vấn miễn phí, prepay funerals.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: lung linh nến ru hồn say, gọi tình yêu lên thắp đêm ai lạnh. Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Phải nói là rất là vui mừng khi mà Mai Phương được quay trở lại trong chương trình hôm nay. Chương trình mà Mai Phương sẽ được nghe nhạc và cũng như là chia sẻ những cái tâm tình của quý vị. Và hôm nay đồng hành cùng với chương trình, cùng với Mai Phương hôm nay có anh Nguyên Khôi. Mai Phương xin chào anh Nguyên Khôi.
1: Nguyên Khôi xin chào Mai Phương và chào quý thính giả của Việt Radio.
0: Dạ, kính thưa quý vị, ca khúc vừa rồi là có tựa đề là Dạ Khúc Tình Yêu, là một sáng tác rất là mới của nhạc sĩ Minh Đức với tiếng hát của ca sĩ Duy Long, đã mở đầu cho chương trình ngày hôm nay. Và quý vị đang ôm ấp trong lòng những ca khúc, những cái tình khúc đẹp nào thì xin hãy gọi vào số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Chúng ta tặng cho những người thân thương của mình hay là tặng cho chương trình. Và bây giờ thì Mai Phương xin được phép mời một vị thính giả đầu tiên trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối là 0800. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
1: Hello.
2: Hello.
0: Dạ, dạ xin chào.
2: Chào Mai Phương và Nguyên Khôi. Mình tên là Thảo Kim.
1: Dạ, hello chị Kim.
2: Hôm nay thì mình muốn nhờ chương trình cho mình một bài hát là Đà Lạt Phố Nhớ Người Dân. Bởi vì dạo này thì Houston rất là nóng.
0: Dạ.
2: Cho nên mình rất là nhớ cái không khí của Đà Lạt.
1: Mình cũng rất là thích bài hát này. Bài hát này chắc chị Thảo Kim thích cô... tự nhiên vợ của Chu Lê Sơn là cô nhiều mối tiêu
0: là Hoàng
1: Lê Vi phải không?
2: Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi, dạ.
0: Dạ đúng là như vậy đó. Mỗi khi mà trời nóng nóng á, cái tự nhiên mình nhớ đến cái không khí của Đà Lạt.
1: Mà Đà Lạt bây giờ mùa hè hết mát rồi.
0: Không, nhưng mà dẫu sao thì vẫn phải mát hơn Houston chứ anh Khôi, đúng
2: dạ,
0: không chị Thảo?
2: Mát hơn. Dạ. Dạ đúng rồi.
0: Rồi cảm ơn chị Thảo rất là nhiều nha. Hình như là lần đầu tiên chị Thảo gọi vô chương trình phải không?
1: Chị Thảo gọi thường xuyên nha chị.
0: Rồi nhớ nha, lần sau chị nhớ nha. Cứ 7 giờ chiều thứ năm.
2: Dạ.
0: Dạ rồi, cảm ơn chị Thảo rất là nhiều và cảm ơn.
2: Cảm ơn chị Thảo, cảm ơn Mai Phương.
0: Xin chào và tạm biệt với chị Thảo. Thì cho Mai Phương mời vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối là 6937. Dạ.
1: Người quen à.
2: Chào.
1: Cô Sương, đúng
0: dạ,
2: chào
0: cô rồi. Sương.
2: Anh Khôi.
1: Dạ. Hello cô.
2: Hôm nay cho cô xin bản Tìm Nhau của Phạm Duy. Nhưng mà bản này là bản nhạc người quốc nha, chứ không phải bản Tìm Nhau thường của Phạm Duy.
0: Tìm nhau
1: của Phạm Duy, nhạc ngoại quốc lời Việt của Phạm Duy phải không cô?
0: Dạ, dạ rồi Mai Phương với lại Nguyên Khôi sẽ tìm cho cô ca khúc này. Và cô ơi, cô có lời nào muốn nói với ca khúc này không?
2: Không, tôi lâu, hồi xưa cô nghe bản này nhạc Mỹ, nhưng mà bây giờ tự nhiên sau cô nghe Nguyên Khang ca lại, mới nói, ủa, cô nhớ bản này nhạc Mỹ quốc mà. Nhưng mà Tìm Nhau thì Phạm Duy cũng có một bản Tìm Nhau, tiếng Việt cũng rất là hay. Nhưng mà để nghe bản này thử coi sao.
1: Dạ, Tìm Nhau, dạ.
0: Dạ, dạ rồi, cảm ơn cô Sương nha. Dạ, chúc cô buổi tối nghe nhạc vui. Dạ, cảm ơn cô và chào cô. Và bây giờ thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, Mai Phương xin mời vị thính giả có 4 số cuối, 5174. Dạ.
3: Hello.
1: Dạ, hello chị.
0: Dạ.
3: Cho yêu cầu bản nhạc Mưa Trên Phố Huế.
1: Dạ, dạ, chị cho biết tên được không chị?
3: Cô Hồng á.
0: Dạ, cô,
1: dạ
0: Hồng.
1: Cô Hồng.
0: Dạ, Mưa Trên Phố Huế. Huế. Dạ. Chắc cô Hồng nhớ quê nè, phải không?
1: Ủa mà cô Hồng, cô Hồng sao giọng nói đâu có giống Huế đâu ta?
0: Nhưng mà...
3: giống Huế, nhưng mà người bà bạn là Huế.
1: Vậy là cô Hồng yêu cầu bài này tặng cho người bạn
0: tặng
1: là người
0: bạn
1: Huế.
0: Tặng cho người bạn
1: đó
0: cô ha.
1: À, ok.
0: Dạ.
3: Đúng rồi.
0: Rồi có nhắn nhủ gì riêng không cô?
3: Không, thì gửi cho người bạn xứ Huế để nghe bản nhạc này, với lại tặng cho Mai Phương lại Nguyên Khôi.
0: Dạ.
3: Với các khán giả nghe đài, chúc Nguyên Khôi lại Mai Phương thứ năm làm việc vui vẻ nha.
0: Dạ.
1: Dạ, Nguyên Khôi và Mai Phương cảm ơn
3: cô
1: Hồng rất là nhiều.
3: Nguyên Khôi ơi.
0: Dạ. Dạ thôi chị Hồng cũng được, cô Hồng cũng được
1: dạ,
0: ha.
1: Dạ chị đi.
3: Thì đâu có sao đâu.
0: Dạ. Dạ.
1: Dạ.
0: Dạ chúc chị một buổi tối nghe nhạc vui và ấm áp nha. Dạ chào chị. Dạ và bây giờ thì Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ 6527 và xin chào và xin mời lên tiếng.
4: Dạ. Xin chào Mai Phương Nguyên Khôi.
0: Dạ anh Hai Minh. Dạ.
4: Chào luôn. Yêu cầu bản Trời Ghen Má Đỏ.
0: Hả?
4: Violin ca.
0: Trời Ghen Má
1: Đỏ. Trời Ghen Má Đỏ ha anh.
0: Dạ.
4: Dạ.
1: Ồ bài lạ ta.
0: Em nghe bài này cũng hơi lạ, không biết là mình không
1: ca sĩ Giao
0: em
1: Linh, nếu mà ca sĩ Giao Linh thì lâu
0: không
1: rồi.
0: Biết tựa đề hay không?
1: Nếu mà dạ, ca sĩ Giao Linh thì lâu phải không anh Hai Minh?
0: Dạ.
4: Dạ lâu rồi.
1: Dạ.
0: Dạ rồi.
1: Trời Ghen Má
0: anh
1: Đỏ.
0: Anh Hai Minh có nhắn nhủ gì với ca khúc này không thưa anh?
4: Anh tặng hai em với khán giả nghe đài.
1: Dạ. Dạ, cảm ơn anh Hai Minh rất là nhiều.
0: Dạ.
1: Và chúc anh một buổi tối thứ năm thật là bình an nhé.
0: Dạ, dạ cảm ơn anh. Dạ chào anh.
1: Dạ.
0: Dạ. Và bây giờ thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả cuối cùng trong cái lần này. Dạ. Trước khi mình tới với ca khúc tiếp theo. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối 1614. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
5: Hello, chào hai người dạ. Mai Phương và Khôi Nguyên.
0: Dạ anh Trường An. Dạ.
1: Dạ Nguyên Khôi anh, Nguyên Khôi.
0: Dạ.
5: Nguyên Khôi, dạ Nguyên Khôi.
1: Dạ vâng.
5: Nguyên Khôi, Hoài Nguyên. Dạ, đây là người đại bình xong em dạ. Mình tên là Chu An. Dạ.
0: Dạ. Anh Châu Anh đang nghe bài gì nè?
5: Dạ. Cũng chúc hai người đặc biệt không ạ. Cũng thứ năm là một tuần cũng vui vẻ và bên em.
1: Dạ. Cảm ơn anh.
5: Dạ, anh Châu Anh cũng cũng là được một bài hát lên là cái bài nào bài mà cũng là bài mới nào nhạc cũng hơi cũ rồi. Anh chọn bài tên là Chỉ Còn Hai Đứa Mình, nhạc của nhạc sĩ Lê Vũ.
1: Chỉ Còn Hai Đứa Mình.
0: Chỉ Còn Hai Đứa Mình phải không anh?
5: Dạ.
0: Là có chữ mình đó nha anh. À, dạ, của tác giả nào vậy anh?
1: Lê Vũ.
0: À, Lê Vũ.
5: Nhạc sĩ Lê Vũ.
0: Dạ rồi.
1: Dạ, dạ cảm ơn anh Joanne.
0: Dạ rồi. Cảm ơn anh Joanne rất là nhiều. Dạ. Dạ, tạm biệt anh nha. Chúc anh nghe nhạc vui.
1: Cảm ơn anh và chúc anh một ngày thứ năm cũng an lành nha anh.
0: Và bây giờ thì kính thưa quý vị, chúng ta quay trở lại với âm nhạc thôi.
1: Và nhạc phẩm đầu tiên đó là chị Thảo Kim yêu cầu một sáng tác của nhạc sĩ Trương Lê Sơn. Với giọng hát của Hoàng Lê Vi, đó là nhạc phẩm Đà Lạt Phố Nhớ Người Dưng.
0: Xin mời
1: quý vị cùng thưởng thức.

0: Mai Phương rất là cảm ơn chị Thảo Kim đã yêu cầu ca khúc này. Ca khúc thật là dễ thương, phải không anh Nguyên Khôi?
1: Một bài hát rất là hay.
0: Dạ vâng, đây là một sáng tác mới của nhạc sĩ Trương Lê Sơn. Và đặc biệt là bài hát này cũng được chính người vợ yêu của Trương Lê Sơn trình bày luôn. Đó là ca sĩ Hoàng Lê Vy. Có thể nói đây cũng là một cái cặp nghệ sĩ rất là nổi tiếng và cũng rất là tài năng, phải không anh Nguyên Khôi?
1: Rất là nổi tiếng.
0: Dạ, và đặc biệt là Hoàng Lê Vy hát những cái ca khúc của Trương Lê Sơn cũng rất là hay, như là bài Tầm Gửi đó, cũng là một trong những bài là rất là nổi tiếng. Và kính thưa quý vị, số điện thoại là 713-931-1560. Quý vị đang trong chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng của Đài Việt Radio cùng với Mai Phương và Nguyên Khôi. Và bây giờ thì để tiếp tục chương trình, Mai Phương xin mời quý vị chúng ta cùng nghe một sáng tác của
1: nhạc sĩ Phạm Duy.
0: Dạ.
1: Và Nguyên Khôi không biết bài này có phải là nhạc ngoại hay không. Cô Sương yêu cầu, hy vọng là đúng bài cô Sương muốn nghe.
0: Dạ.
1: Qua giọng ca của Tuấn Ngọc. Tại vì một cái bài này thì có lẽ là đối với Nguyên Khôi có lẽ là nó cũng nghe cái tựa nó cũng hơi lạ, mà không phải nhạc ngoại hay không.
0: Dạ vâng.
1: Và thấy Nguyên Khôi thấy bài này có từ năm 1956, không biết có phải là nhạc ngoại hay không thì cũng không biết. Cô Sương nghe thử nhé.

0: vị.
1: Và cảm ơn quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Tìm Nhau, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy qua giọng ca của nam ca sĩ Tuấn Ngọc. Cảm ơn cô Sương đã yêu cầu, không biết là cô Sương có yêu cầu Nguyên Khôi và Mai Phương có cho cô Sương nghe đúng bài hay không. Nhưng mà thật sự đây là lần đầu tiên Nguyên Khôi nghe bài này. Và thật sự là một bài hát rất là hay.
0: Có thể nói đây là một trong những cái bài mà nổi tiếng trong một trong những bài nổi tiếng nhất của Phạm Duy đó anh Nguyên Khôi. Và đối với Mai Phương á, nghe cái bài này câu nào cũng hay hết, nhưng mà đặc biệt có một cái câu mà khi mà nghe bài này ai cũng phải nói là cái câu cuối cùng là tìm nhau khi nhân loại được trùng tu đó anh Khôi.
1: Nhưng mà có một điều này Nguyên Khôi đoán không biết có đúng hay không, mà có lẽ là có cảm giác như là không đúng với lại bài hát của cô Sương yêu cầu. Tại vì bài này nghe hoàn toàn không có giống nhạc ngoại.
0: Dạ đúng rồi. Cho nên là Mai Phương với Nguyên Khôi vẫn chưa tìm ra được cái bài mà cô Sương yêu cầu.
1: Tại vì cái lời và cái giai điệu là chỉ là Phạm Duy, cái lời là như vậy, không có giống nhạc ngoại.
0: Dạ, cho nên nếu mà không có đúng như vậy thì
1: xin cáo lỗi cùng cô Sương.
0: Xin cáo lỗi cùng cô Sương và cũng nếu mà được thì qua phần 2 cô Sương gọi lại, hoặc là trong chương trình tới cô Sương có thể yêu cầu bài khác, hoặc là để Mai Phương với Nguyên Khôi về và tiếp tục tìm cái bài đó cho cô, để rồi trong
1: phát
0: chương
1: cho
0: trình
1: cô sau, một lần sau.
0: Chúng ta sẽ nghe lại cái ca khúc mà cô đã yêu cầu nha cô Sương. Và bây giờ thì cho phép Mai Phương với Nguyên Khôi tiếp tục một ca khúc. Và ca khúc này cũng
1: để làm giảm nhiệt cho thành phố Houston của chúng ta. Nói về mùa mưa, đó là một nhạc phẩm Mưa Trên Phố Huế. Và bài này của nhạc sĩ tự nhiên quên mất tiêu rồi ta. Bài này là của nhạc sĩ Minh Kỳ.
0: Dạ vâng, với tiếng hát của nam ca sĩ Quang Lê. Xin mời chị Hồng và quý thính giả cùng thưởng thức. Và ca khúc này cũng xin được kết thúc phần 1 của chương trình. Sau đó thì Mai Phương với Nguyên Khôi sẽ quay trở lại trong phần 2.

quý vị vẫn đang trong chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng của Đài Việt Radio. Sau một vài quảng cáo thương mại, Mai Phương và Nguyễn Khôi sẽ quay trở lại với phần 2 chương trình. Xin kính mời quý thính giả vui lòng giữ làn sóng.

0: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Trưa nay em muốn ăn gì?
4: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
3: Còn em?
4: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
3: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
4: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
3: Bánh mì barbecue,
4: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.

0: Một lần nữa Mai Phương và Nguyên Khôi đã quay trở lại với phần 2 của chương trình Nhạc Yêu Cầu Trên Làn Sóng rồi quý vị ơi. Anh Khôi, không biết là anh Hai Minh á, ảnh có
1: quá.
0: Nhớ về một ai đó năm 17 tuổi không? Mà sao nghe cái ca khúc nó buồn quá anh Hai ơi.
1: Không mà buồn thiệt chứ, bà nhà.
0: Dạ, chúng ta nghe bài hát này chúng ta thấy rất là buồn. Và hình như á, nó là cái câu chuyện của cái thế kỷ trước phải không anh Khôi? Tức là của những người con gái ngày xưa mà gọi là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, gọi là phận gái 12 bến nước, biết bến nào trong, biết sông nào đục phải không? Trong giờ đục chịu đó. Và bây giờ thì với số điện thoại là 7139311560, 7139311560.
1: Và hiện giờ đường lại đang trống.
0: Dạ.
1: Quý vị Nguyên Khôi và Mai Phương cũng yêu cầu quý vị gọi vào đài để yêu cầu nhạc những bài hát mà mình thích cho những bạn bè của các anh các chị, hoặc là chỉ để cho mình nghe thôi cũng được.
0: Dạ, và bây giờ thì xin mời vị thính giả có 4 số cuối là 6937. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng. Dạ, cái số này quen lắm luôn. Dạ.
2: Cô Sương đây.
1: Cô Sương nữa.
2: Đúng ra hồi lại cô biết là cái bản Tìm Nhau đó của Phạm Duy đó. Dạ. Lâu lắm rồi, bạn cũng rất là hay, nhưng mà cái bản này cũng đúng là của cũng là Tìm Nhau cũng Phạm Duy dịch theo bản. Không biết hồi xưa Nguyên Khôi có nghe Chris Isaac ca cái bản Wicked Game không?
1: Cái Wicked Game, dạ biết cô. Dạ biết đó. Wicked Game đó là của cái đó là của Chris Isaac thì phải. Dạ.
2: Đó, cái bản Tìm Nhau đó là Phạm Duy dịch ra từ bản đó.
0: Ồ, vậy thì cô nói cái tựa gốc á thì có thể là
1: dạ, Wicked Game không? là cháu biết bài đó.
0: Dạ. Dạ, anh Khôi viết ra cái
1: dạ, cháu biết bài đó.
2: Cái này là trong CD của Nguyên Khang thì phải.
1: Dạ. Dạ.
0: Mà có vậy nè, cô có những cái bài đó là thính giả trước đây có nghe trên CD cô, nhưng mà bây giờ họ không có bỏ trên YouTube thì cũng không tìm được, hoặc là họ không có bỏ trên những cái trang mạng khác thì cũng rất là khó tìm. Nhưng mà Mai Phương với Nguyên Khôi
1: và
0: sẽ
1: bây giờ
0: cố gắng tìm
1: con đã viết xuống rồi thì để Nguyên Khôi và Mai Phương cố gắng giúp cho cô tìm cái bài Wicked Game mà lời Việt Phạm Duy nha cô.
0: Dạ.
2: Cảm ơn nhiều.
1: Dạ.
0: Dạ. Dạ, cô. Dạ cảm ơn cô. Dạ. Chúc cô một buổi tối vui vẻ. Dạ chào cô. Và tiếp tục chương trình thì cho Mai Phương xin được mời vị thính giả có 4 số cuối 1033. Dạ xin chào.
3: Xin chào Nguyên Khôi, xin chào Mai Phương.
1: Dạ hello anh.
0: Dạ.
3: Hai người làm chương trình mà du hành nước Mỹ hay quá.
1: Anh có nghe hả anh?
3: Có nghe hả?
1: Cảm ơn anh rất là. Anh tên gì vậy anh?
3: Thấy mình tên Quốc hả?
1: Anh
0: dạ,
1: Quốc.
0: Chào anh Quốc.
1: Dạ, cảm ơn anh. Dạ.
3: Thấy Mai Phương thích đi ăn quá ha. Thấy mỗi lần đi chương trình là cứ ăn, tới ban ăn hết không à?
0: Dạ.
1: Cổ thì chỉ có ăn thôi, có thực mới vượt được đạo. Cổ cứ
0: dạ,
1: ăn
0: không,
1: là ăn thôi.
0: Dạ, anh biết sao mình đi ăn như vậy đó thì mình mới biết, rồi mình mới giới thiệu cho thính giả là biết cái đặc sản địa phương nào ngon chứ anh, phải không? Không ăn sao biết ngon.
3: Vậy là đại chắc là cái bờ chắc cái lớn lắm á, chứ cho hai người đi ăn hết.
0: anh cái vụ này để gặp riêng nói nha. Nói trên làn sóng bẻ hết trơn à.
3: Không lo. Mai Phương biết sao, Nguyên Khôi rất giỏi về football. Chỉ dạ. Cần mà bắt vài trận thôi chúng là coi như dắt rồi Phương
0: dạ,
3: đi ăn
0: sống. Đi vòng vòng luôn á.
1: Nhưng mà cái problem là bắt chật không anh ơi.
0: Dạ, dạ cảm ơn anh Quốc. Dạ cảm ơn anh Quốc rất là nhiều. Đã có cái feedback cho cái chương trình của Mai Phương nha. Vậy thì hôm nay anh Quốc muốn nghe ca khúc nào
1: anh?
0: Nè.
3: Thôi cho mình yêu cầu bản bức thư tình đầu tiên đi.
1: Bức thư tình đầu tiên.
0: Dạ, anh muốn nghe ca sĩ nào hát vậy anh Quốc?
3: Cái giọng mà mình thấy hay thì đương nhiên là Bằng Kiều ca bài này, nhưng mà có giọng mới cũng được, không sao cả hả?
1: Dạ, để nếu mà vậy thì để Nguyên Khôi kiếm cho anh một cái giọng mà nó lạ một tí nha.
0: Dạ.
3: Mà không biết Nguyên Khôi bao nhiêu tuổi mà sao mấy cái bản nhạc trong Wicked Game mà Nguyên Khôi cũng biết hay vậy?
1: Dạ, thật sự.
3: Mình làm tiệm phim, mình coi nhiều phim lắm mà mình cũng không thể nhớ được hết tất cả các bản nhạc.
1: Nguyên Khôi thì khoảng hơn 50 thôi anh, nhưng mà thật sự mình nói không phải khoe chứ... rất ngoài thể thao thì mình cũng rất là về nhạc, nghe rất là nhiều, nghe từ nhỏ. Không biết là anh qua Mỹ lâu chưa, nhưng mà ngày xưa đó ở Sài Gòn đó, mình ăn uống thì gọi ngày xưa là cứ ông nội cho tiền đó, cứ mình để dành tiền đó anh, cái mình ra mấy cái tiệm mà ngày xưa anh có nhớ mà thu mấy cái đĩa cassette không?
3: Đúng đúng
1: đó, mình cứ bỏ mình cứ thích bài nào mình cứ lựa nhạc cái mình thu vậy đó, cho nên mình biết nhiều lắm.
3: Mà Nguyên Khôi biết không, là vậy là Nguyên Khôi rất có tiền ấy chứ. Hồi đó là mua một cuốn băng cassette, mà mua cuốn băng trắng không đã là mắc rồi nha.
0: Dạ.
3: Mua
1: đúng
3: cái
1: rồi.
3: Hiệu mà Marcel,
1: đúng rồi,
3: phải ra trả tiền thâu, mà
1: đúng
3: thâu
1: rồi.
3: Theo bản á
1: là dạ, đúng
3: mắc
1: rồi.
3: Hơn nếu như mà thâu nguyên một đĩa CD nguyên luôn á thì nó dễ.
0: Dạ.
3: Thì ta bỏ người ta thâu
1: dạ,
3: liền.
1: Lựa
3: còn
1: từng
3: mình lựa từng bản á là người ta phải ngồi từ lựa, người ta bấm người ta thâu cho
1: dạ.
3: Mình
1: dạ đúng
3: mắc
1: rồi
3: hơn một chút.
1: Dạ, tại vì ngày xưa là
3: hồi
1: cũng
3: đó
1: là thiếu gia đó anh.
3: Mà chị mình thâu xong rồi mình về mình nghe ké, lúc đó mình thì dưới 50.
0: Dạ.
3: Mà cái thời đó là tại vì mình để dành tiền, mình hồi đó là học vi tính nữa, đâm mà mình phải mua mấy cái đĩa floppy á, mà rất mắc. Ngày xưa floppy là lương một tháng có 400 mấy chục ngàn, mà một đĩa floppy không là gần 200 ngàn hơn.
1: Lúc anh Quốc có floppy disk là ngon rồi này, xưa mình
0: cassette. Lúc đó CD lớn là tức là đã thời sâu rồi đó.
1: Sâu rồi.
0: Tức là sau năm 90 rồi phải không anh Quốc ha?
1: Còn ngày xưa là cassette mà có nhớ mà nghe tới nhão luôn anh, nghe cassette mà tới nhão luôn á.
0: Và phải sau năm 90 rồi bắt đầu là đĩa CD mới ra nhiều.
1: Và dạ, mình nghe tới nhão luôn mà khi mà mình đứt á là mình còn dán băng keo lại nghe tiếp.
0: Dạ, dạ cảm ơn anh.
3: Hồi đó thường hay là mình nghe ké không mà, quán cà phê mở mình nghe ké như Modern Talking hay là Up 3 rồi là mình nghe ké rồi, chứ mình không có tiền mình mua.
1: Dạ, ngày xưa thì
0: mà anh ơi có tiền ra uống cà phê á.
1: Ngày xưa cái quán
0: mà nghe nhạc là cũng có tiền
1: như
0: đó.
1: Là cái quán cà phê như nhạc trẻ nào tự nhiên quên mất tiêu rồi, chuyên môn nghe mấy nhạc đó coi Modern Up 3, Modern Talking rồi
0: Warm.
1: Rồi Wham, rồi ngày xưa
3: Bonnie
1: M. Dạ. Dạ đúng rồi.
0: Dạ.
3: Rồi sau rồi cái là Michael Jackson
1: dạ. Đúng rồi, dạ đúng rồi.
0: Dạ, một trời kỷ niệm anh Quốc ha.
1: Ngày xưa sau này thì còn Sandra, Bad Boy Blue rồi nghe. Cái đó thời thế hệ sau.
0: Dạ, hôm nay có anh Quốc tham gia chương trình là phải nói là rất là sôi động luôn, rất là vui.
3: Là mình sống ở Sài Gòn.
1: Dạ.
3: Chứ mấy người mà giờ dùng quê hay bị đẩy lên cái tới mới là không có luôn.
1: Không có đâu cái đó.
3: Luôn
1: á. Ngày xưa mấy cái đường đó điện mà còn không có nữa mà anh.
0: Dạ.
3: Ok rồi, chúc hai người một buổi tối làm việc vui vẻ ha.
1: Dạ, cảm ơn anh Quốc rất là nhiều nha.
0: Dạ, cảm ơn anh Quốc. Dạ, chào anh. Dạ. Và bây giờ thì kính thưa quý vị, chúng ta sẽ quay trở lại với phần âm nhạc thôi.
1: Và xin lỗi anh Joanne, đó là Nguyên Khôi với Mai Phương không có kiếm được nhạc phẩm, chỉ còn hai đứa mình của nhạc sĩ Lê Vũ, Kiếm Hoài không có. Vậy thôi thì Mai Phương với lại Nguyên Khôi bỏ bài Chỉ còn hai đứa mình thôi nhé tặng cho anh nha. Không biết cái bài Chỉ còn hai đứa mình là có phải là bài Bolero hay không, nhưng mà cái tựa cũng giống Bolero. Anh Joanne có thể gọi lại lần sau yêu cầu những bài khác, xin có lỗi cùng anh.

0: Và quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Chỉ Hai Đứa Mình Thôi Nhé. Nguyên Khô với Mai Phương kiếm không được bài Chỉ Hai Đứa Mình. Xin thật cáo lỗi cùng anh Joanne. Và nhạc phẩm kế tiếp là một yêu cầu của anh Quốc. Đó là bài Bức Thư Tình Đầu Tiên. Cũng theo yêu cầu của anh Quốc thì mình sẽ có hai giọng hát mới. Đây là nhạc phẩm qua giọng hát của Võ Hạ Trâm và song ca cùng Lân Nhã. Và đây là một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Bảo.
1: Ta đã gặp nhau bối rối thật lâu.

0: Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Bức Thư Tình Đầu Tiên, một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Bảo với tiếng hát của Võ Hạ Trâm và Lân Nhã. Kính thưa quý vị, và chương trình đến đây thì thời gian cũng không còn nữa rồi. Mai Phương và Nguyên Khôi rất là cảm ơn các chị và cô chú đã tham gia gọi vào ngày hôm nay.
1: Và bài hát cuối cùng xin gửi tới cô Sương. Con không nghĩ là bài này nhặt lời của nhạc sĩ Phạm Duy đâu cô, nhưng mà cũng mời cô Sương thưởng thức nhạc phẩm Wicked Game, một sáng tác của Chris Isaac nhưng mà lời Việt qua giọng ca của ca sĩ Thái Tài.
0: Dạ,
1: và chúc
0: một
1: cho
0: lần nữa xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong chương trình này lần sau.

0: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
1: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
2: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bèo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.

Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Phật giáo Đường về Bến Giác, tiếng nói đồng hành của UBCV, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Phát thanh hàng tuần trên đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas, lúc 8 giờ sáng ngày thứ Sáu và 8 giờ sáng ngày thứ Bảy. Quý vị cũng có thể truy cập trên hai trang Facebook, trang thứ nhất đài phát thanh Đường về Bến Giác, trang thứ hai truyền thông UBCV. Toàn ban biên tập cung kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào quý đồng hương đang nghe chương trình.

0: Mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi phần Phật Pháp với Hòa Thượng Thích Giác Đẳng.
1: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chương trình phát thanh đường về Bến Giác. Trân trọng kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, trong phần Phật Pháp tuần này, chúng tôi sẽ nói về tinh thần hài hòa. Chữ hài hòa là một cách nói ở trong ngôn ngữ của chúng ta, chỉ một thái độ dung dị, nhẹ nhàng. Nhưng mà thật sự đôi khi cũng không dễ để chúng ta không định nghĩa rõ. Một con người sống hài hòa không phải chỉ là mình sống hòa mình với đám đông, mà ngay trong sự hài hòa nó còn có thái độ sống thuận theo thiên nhiên, sống theo cái nhìn mà tương đối bản thân của mình hiểu được. Mình là một phần của một cái nguồn máy lớn tự nhiên của vũ trụ. Nói cách khác thì một người sống với tinh thần hài hòa thì sẽ luôn tìm cách để leo lắc qua những cơn phong ba bão tố, thay vì mình có thái độ chống đối. Chúng ta không có làm gì được khi mà mình bực dọc chống đối với những điều trái ý nhận lòng. Cũng như mình ra biển, biển cả thì luôn luôn có phong ba bão tố. Như một người leo lái con tàu là con ngược, một người biết tận dụng sóng, tận dụng gió để đưa con thuyền mình đi tới, lúc nào dương bực, lúc nào hạ cánh bực. Và cuộc sống hài hòa đó là cái gì đó rất cần để chúng ta nhắc đến một chữ mà trong kinh Phật thường gọi là thiện xảo hay là khéo léo. Ở đây khi mà chúng ta nói đến tinh thần hài hòa thì Đức Phật Ngài đặc biệt nhấn mạnh đến sống bằng tinh thần hiểu biết. Không hiểu biết thì chúng ta không hài hòa được. Cũng giống như là nếu cha mẹ mình dạy con thì ở tại các quốc gia mà tương đối là dân trí cao, người ta có chuẩn bị cho cha mẹ đi học những khóa dục nhi dưỡng nhi. Cha mẹ muốn dạy con thì trước hết phải hiểu con, hiểu thế nào là một đứa bé lớn lên trong sự bình thường và cái gì cha mẹ nên làm hay cha mẹ không nên làm. Thì đó là một tinh thần hài hòa bắt đầu bằng sự hiểu biết. Chúng ta chỉ có thể thật sự mình hiểu rõ sự việc thì chúng ta mới có thể có được những biện pháp thích hợp. Cách đây không lâu chúng tôi có nghe một câu chuyện về nông nghiệp ở tại Việt Nam. Rất là nhiều năm người Việt Nam khi mà trồng lúa bị rầy, thường là người ta dùng thuốc rầy. Và thuốc rầy càng mạnh thì càng bảo đảm rằng lúa không bị rầy làm hư vụ mùa. Nhưng mà thuốc rầy để một hệ quả to lớn về môi trường sinh thái, và càng ngày là các nguồn thủy sản nó càng giảm thiểu và lúa nó trở nên độc hại vì sử dụng quá nhiều thuốc diệt rầy. Sau này thì người ta nhận ra một điều rằng một khi mà ở dưới cát thì thửa ruộng người ta nuôi vịt thì vịt đó nó sẽ ăn những con rầy nhỏ, và thậm chí là khi mà không sử dụng thuốc này thì cá nó lại bề nó sinh sôi nảy nở rất là nhiều và cá nó cũng giúp diệt trừ rầy. Khi con người dùng thuốc này thì giết cá, và không ngờ rằng cá nó cũng là một ở trong những cái thế lực tự nhiên mà giúp cho ruộng lúa giảm thiểu rầy. Có lẽ là đây là một kỹ thuật về vấn đề canh tác của nông gia, nhưng mà nó có thể là một ví dụ tốt cho chúng ta thấy rằng không hẳn những cái biện pháp mà chúng ta gọi là đối sách đó, để đàn áp cái gì đó nhất thời mà có hiệu ứng, có kết quả, thì chúng ta xem như là mình nắm được cái chìa khóa của thiên nhiên. Cần có sự nghiền ngẫm năm dài tháng rộng, cần hiểu rõ cái quy luật tự nhiên của vạn hữu, và từ đó chúng ta có cái hành xử thích nghi, thì như vậy gọi là sống hài hòa. Theo trong kinh điển Đức Phật Ngài dạy về pháp tu đó, thì Ngài dạy chúng ta nên sống với một thái độ hiểu biết đối với những đặc tính của thiên nhiên. Ví dụ như đặc tính của vạn hữu là vốn thường thay đổi, biến dịch, thì không phải công việc của chúng ta là làm thế nào để chặn đứng sự thay đổi đó, hay là chúng ta đi tìm một phương thuốc trường sinh bất tử, mà thay vào đó thì là một cái nhịp, một cách sống mà hài hòa với cái lực tự nhiên của sự biến đổi. Chúng ta cần có hiểu rõ về cái bản chất vô thường và sống sao thích nghi với bản chất vô thường. Đó là một thí dụ. Và rồi chúng ta cũng nhận ra được một điều rằng người Việt Nam khi mà định cư ở xứ người, ông bà, cha mẹ, con cháu có nhiều khi trong một mái nhà, và chúng ta sống từ nhiều cái nền văn hóa khác nhau. Cái thế hệ đi với tuổi tác nó đã tạo nên sự khác biệt rồi, mà sự văn hóa khác biệt, sự khác biệt văn hóa hoặc giả là những thói quen mà chúng ta tích tập trong một thời gian dài, do cái thổ nhưỡng, do khí hậu, do cuộc sống, do xã hội, nó cũng tạo nên những sự dị biệt. Vấn đề không phải là chúng ta làm sao để mọi người gọt giũa mà sống thích nghi vào trong một cái khu, mà thấy vào đó thì chúng ta có một cái nhìn là làm sao mình có thể nương nhẹ, có thể sống hài hòa, có thể sống chấp nhận với nhau và hiểu được cái bản chất của mình. Một khi mà chúng ta có thể nhận rõ và hiểu được điều này thì nó giải quyết hết 50% những cái khủng hoảng ở trong gia đình. Và chúng ta cũng nói thêm một đặc điểm về cuộc sống hài hòa, đó là mình hiểu cái bản chất của mỗi chúng sinh là thường hay muốn ra lệnh hay là đòi hỏi mọi việc nó xảy ra trong một cách thế mà mình mong muốn. Có một lúc nào đó chúng ta nên sống với một cái phương cách, đó là lắng lặng quan sát và sống với sự tự nhiên một cách nhẹ nhàng. Điều này được thể hiện rất là rõ ràng qua cái cách mà một hành giả tu tập quán niệm hơi thở. Hơi thở thì luôn luôn có, và hơi thở có hai nhịp điệu vào và ra. Chúng ta không thể đòi hỏi hơi thở là thế này, hơi thở là thế kia. Dĩ nhiên nhất thời thì chúng ta có thể hít vào thật sâu, thở ra thật chậm, nhưng mà chỉ trong vài hơi thở như vậy. Cuối cùng rồi thì chúng ta cũng phải trả về với hơi thở tự nhiên. Ở trong cái tự nhiên đó, hành giả chỉ lắng lặng ghi nhận hơi thở vô, biết thở vô, hơi thở ra, biết thở ra. Và sống với hơi thở, chánh niệm hơi thở, quan sát hơi thở, ý thức về sự tồn tại tự nhiên của hơi thở, tạo cho chúng ta một cái thói quen mới, đó là sống chấp nhận tự nhiên, sống với tinh thần hài hòa, sống không có đòi hỏi, không có bắt buộc, không có miễn cưỡng, không có cưỡng chế. Và như vậy thì trải qua năm dài tháng rộng, chúng ta tìm thấy được một cái sự an lạc do tinh thần hài hòa tạo nên. Nên chi ở trong Phật Pháp thường dạy chúng ta rằng một người sống và tu tập đều nên học và hiểu về tinh thần trung đạo. Có thể nói rằng chữ trung đạo là một cái từ ngữ khác để nói lên sự hài hòa. Trung đạo là không cực đoan, trung đạo là không có biên chiến, trung đạo là không có đòi hỏi một cách đồng nhiệt là mọi việc có phải như thế này và nó đừng như thế kia. Mình thấy vào đó, chúng ta tập sống từ cái vị thế của chánh niệm, tức là lắng lặng quan sát. Thay vào đó, chúng ta sống bằng một thái độ không nặng về cực đoan, không nặng về đòi hỏi, không nặng về luôn luôn sống có một thái độ căng thẳng với xung quanh. Và trung đạo là một cái tinh thần giúp cho chúng ta sống cái gì cũng phải chăng, vừa phải, và chú trọng về sự hài hòa hơn là sự đòi hỏi bắt buộc. Và tinh thần trung đạo này đã được Đức Phật Ngài đặc biệt nhắc nhở ngay trong bài pháp đầu tiên, tức là kinh Hamacakkappavattana Sutta, tức là kinh Trường Pháp Luân. Trong bài kinh mà được xem là bài pháp đầu tiên của Đức Phật, thì Ngài cũng mở lời bằng câu nói rằng: này chư tỳ khưu, có hai cực đoan mà người xuất gia cần phải tránh, đó là lợi dưỡng và khổ hạnh, vì cả hai đều là con đường không mang lại những lợi lạc đích thực, mà trái lại dẫn đến sa đọa, dẫn đến hạ liệt, dẫn đến khổ đau. Thì khi mà chúng ta lắng nghe điều này, chúng ta học điều này, thì chúng ta thấy rằng một cái khuynh hướng rất là mạnh mẽ ở mỗi chúng ta là con người đó, thì chúng ta hay có khuynh hướng cực đoan. Vui thì vui một cách bùng nổ, và buồn thì buồn da diết. Và một khi mà chúng ta theo đuổi điều gì thì nó hay rơi vào trong cái tình trạng quá độ. Và vì vậy chúng ta thường tạo nên những cái nghiệt ngã cho những người xung quanh mình, cho bản thân mình, cho những người thân mình. Nên một thái độ mà rất là tốt cho tất cả chúng ta, những người sống giữa cuộc đời vốn quá nhiều căng thẳng. Nói như người Mỹ là chúng ta đôi lúc nên tập cười. Tập cười ở đây không phải là một cách lạc quan kém, mà tập cười ở đây là chúng ta tập nhìn lại sự vật bằng một thái độ khác. Cuộc sống là như vậy. Nó tương tự như chúng ta là người lớn thích yên tĩnh, không thích có chuyện mà xáo trộn. Nhưng mà nếu có con, có cháu mà nó chạy tới chạy lui ở trong nhà ồn ào, thậm chí mình phải bận tâm để mắt cho nó, thì chúng ta không chấp nhận rằng nó là như vậy. Trẻ em phải là như vậy, nó có thể khác hơn, và chúng ta chấp nhận như vậy. Đó là cái tinh thần hài hòa. Nhưng mà một điều rất là thú vị là Ngài Ajahn Chah, Ngài có dạy một bí quyết rất là quan trọng, là những ai có thể nhìn vào hơi thở một cách thanh thản, một cách hiểu biết, một cách dễ dàng, thì cái thái độ đó nó sẽ trở thành một cái nhân sinh quan, một cách sống, một cách ứng xử trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Một khi chúng ta có thể nhìn hơi thở ra, hơi thở vào, hơi thở vào biết hơi thở vào, hơi thở ra biết hơi thở ra, và không có đòi hỏi, không có cưỡng cầu, không có khó khăn, thì trong cuộc sống chúng ta cũng sẽ sống với tinh thần như vậy. Đó là tinh thần sống có hiểu biết, sống có chấp nhận, sống có hài hòa. Và chúng ta nên tin rằng chính sự hài hòa này là một ở trong những cái phương cách rất tốt giúp chúng ta vượt qua những sóng gió. Bởi vì dưới cuộc đời này, điều quan trọng không phải là chúng ta dẹp hết tất cả những gì mình không vừa ý và bắt buộc phải có những gì vừa ý, mà là có một thái độ phải chăng hợp tình hợp lý. Thái độ phải chăng hợp tình hợp lý đó giúp cho chúng ta được an lạc, chính thì chúng ta thấy được là đôi khi một cái nhìn lẳng lặng, một thái độ an nhiên, một nụ cười nhẹ, nó chẳng những mang lại sự bình an cho chính mình mà còn mang lại sự bình an cho những người xung quanh mình. Đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong phần Phật pháp của tuần này. Và bây giờ tiếp theo thì xin bước qua phần 2 là phần thảo luận. Như thường lệ, hôm nay chúng ta có sự góp mặt của Đường Trời Thành Nguyễn Cương. Và tuần lễ này thì cô Từ Hạnh vẫn đi xa, nên cô Lan Gia Quyền sẽ tiếp tục tới tuần này. Thế nhất xin mời Đường Trời Thành có vài điều chia sẻ với quý vị khán giả đề tài tinh thần hài hòa. Mời Đường Hương.
2: Dạ, chúng con xin được cung kính đảnh lễ Hòa Thượng và chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý thính giả đang nghe chương trình Đường Về Bến Giác. Thưa quý bạch Hòa Thượng, khi mà chúng ta nói tới cái tinh thần hài hòa đó, thì con nghĩ đó là một cái sự kết hợp nhuần nhuyễn, dịu dàng và nhịp nhàng các cái yếu tố khác nhau như là tinh thần, vật chất, con người và quan điểm để tạo nên một cái sự cân bằng, thống nhất, không xung đột nhưng vẫn giữ được cái sự riêng biệt, giống như là hòa nhi bất đồng trong Nho giáo, tức là hòa hợp mà không đồng nhất, không mù quáng đi theo phe phái mà dựa trên cái nguyên tắc đúng sai và cái giá trị cốt lõi. Và những cái đặc điểm của cái tinh thần hài hòa là kết hợp nhiều cái yếu tố gắn kết cái ý kiến, cảm xúc, hành động hoặc các cái khía cạnh khác nhau, như là trong nghệ thuật, xã hội một cách tự nhiên không gượng ép, dịu dàng, nhịp nhàng, tạo cái cảm giác êm dịu, dễ chịu, không có cái sự đối chọi gay gắt hay là hỗn loạn, hòa hợp nhưng không hòa tan, tôn trọng sự đa dạng, các cái quan điểm khác nhau nhưng vẫn giữ được cái lập trường đúng đắn, không hùa theo đám đông hay là cái xấu. Ví dụ như là trong cái cuộc sống hài hòa là cái cách dung hòa giữa công việc và cái cuộc sống cá nhân, giữa mong muốn cá nhân và lợi ích cộng đồng. Trong xã hội đó là cái sự hòa hợp giữa các tầng lớp, tôn giáo, văn hóa mà vẫn giữ được cái bản sắc của dân tộc. Tinh thần hài hòa là cái trọng thái cân bằng, êm đềm đạt được thông qua cái sự kết hợp khéo léo của nhiều yếu tố, trên cơ sở tôn trọng giá trị và cái nguyên tắc đúng đắn. Các cái khía cạnh chính của cái tinh thần hài hòa bao gồm duy trì sự cân bằng trong cảm xúc, suy nghĩ và hành động, không nghiêng về cái thái cực nào, nhận thức được cái mối liên hệ giữa vạn vật, giữa con người với nhau, với thiên nhiên và với vũ trụ, ưu tiên làm việc cùng nhau để đạt được cái mục tiêu chung thay vì cạnh tranh hoặc là đối đầu, sẵn sàng thấu hiểu và tôn trọng những cái quan điểm, nền văn hóa hoặc là lối sống khác biệt, và mục tiêu cuối cùng là cái sự bình an nội tâm và hòa bình trong cái cộng đồng cũng như là thế giới. Và một trong những cái mục đích luân lý và đạo đức là cái sống hòa thuận, hài hòa với những người bạn tinh thần. Mục đích của chúng ta là vậy, chứ không phải chỉ nhằm thỏa mãn những cái sự ham muốn ích kỷ của mình. Hiểu biết vị thế và tôn trọng các bậc trưởng thượng là một phần quan trọng của giới luật mà chúng ta hành trì. Muốn sống hài hòa với mọi người, chúng ta phải loại bỏ cái tính kiêu căng tự phụ, cho mình là quan trọng hơn cả, đồng thời cũng không dính mắc vào những cái lạc thú phù du. Nếu không vứt bỏ cái sự yêu ghét, thực ra ta chưa có được một chút nỗ lực tinh thần nào. Không vứt bỏ có nghĩa là đã đi tìm cái sự an bình nơi không an bình. Và con người hài hòa là như thế nào? Nếu như trong cái cuộc sống ai cũng có một cái tấm lòng bao dung và vị tha, sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng giúp đỡ người khác, muốn cùng chia sẻ cái nỗi khổ, muốn cùng dưỡng đầy niềm vui, thì xã hội sẽ luôn luôn thái bình, không có cái sự chiến tranh giành giật sự đau khổ. Cái cơ thể hài hòa là như thế nào? Cơ thể hài hòa là nó là có được một cái sự âm dương quân bình, ngũ hành cân đối, kinh lạc thông suốt, thân tâm khỏe mạnh, trí tuệ sáng suốt, tinh thần thư thái, là việc hiệu quả, sống đời an vui. Sự minh triết trong ăn uống, làm việc, nghỉ ngơi, ai có được cái sự minh triết trong ba vấn đề này, người đó sẽ có được một cái cơ thể hài hòa, sẽ không bị ốm đau, bệnh tật, sẽ luôn được bình an, thảnh thơi, sống khỏe và sống thọ. Và tinh thần hài hòa theo Phật giáo là một cái sự cân bằng nội tâm và hòa hợp ngoại cảnh không qua việc thực hành chánh pháp. Sống theo tứ vô lượng tâm, từ bi, hỷ xả, tuân theo ngũ giới và áp dụng giáo lý vô thường, vô ngã, tạo dựng cái mối quan hệ hòa hợp với mọi người và vạn vật, hướng đến giác ngộ và an vui, giải thoát. Các khía cạnh của tinh thần hài hòa Phật giáo bao gồm là thiền định, giúp làm lắng dịu tâm trí, đạt cái trạng thái tĩnh lặng, an nhiên, không bị dao động bởi dục vọng hay phiền não. Vô thường vô ngã, hiểu rõ mọi sự đều thay đổi vô thường và không có cái tôi cố định là vô ngã, giúp buông bỏ chấp trước, giảm bớt khổ đau. Thưa kính bạch Hòa Thượng, tóm lại, tinh thần hài hòa trong Phật giáo là một hệ thống thực hành toàn diện từ tâm trí đến hành vi, nhằm mang lại sự an lạc cho bản thân và sự hòa hợp cho cộng đồng trên cái nền tảng trí tuệ và lòng từ bi. Thưa kính bạch Hòa Thượng, đó là lời góp ý của con.
0: Quý vị vừa nghe phần đầu của chương trình Đường về Bến Giác. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần cuối của chương trình.
3: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
4: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
5: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
6: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.

0: Cảm ơn đại biểu Tuệ Thành. Quý vị đã nghe chương trình phát thanh điều về bến giáp, và tiếp theo xin mời cô Lan Kiều.
1: Dạ, con kính đảnh lễ hòa thượng, kính chào anh Tuệ Thành, kính chào quý thính giả đang nghe chương trình đường về bến giáp. Dạ, kính bạch hòa thượng, nói về tinh thần hài hòa thì theo con học hiểu, tinh thần hài hòa không phải là một trạng thái mơ hồ, mà là một phẩm chất tâm thức cụ thể được nuôi dưỡng có chủ đích. Nó chính là dấu hiệu của một tâm đang được tu tập đúng hướng, có những đặc điểm rõ ràng, thường được gọi là tâm bình đẳng. Yếu tố thứ tư trong tứ vô lượng tâm và cũng chính là hành trạng của trung đạo. Sống với tinh thần hài hòa không chỉ là một lý tưởng đẹp, mà nó mang lại những lợi ích thực tiễn, cụ thể và chuyển hóa sâu sắc trong đời sống. Được Đức Phật và các bậc thánh mô tả rõ ràng, những lợi ích này được nhìn từ ba góc độ: cá nhân, quan hệ xã hội, thiên nhiên và tâm linh giải thoát. Thứ nhất là lợi ích cho cá nhân. Đây là những lợi ích trực tiếp và rõ rệt nhất mà bất cứ ai thực hành đều có thể cảm nhận. Ví dụ như tâm không bị gió đời lay chuyển, bất phong suy bất động. Khi tâm đã hài hòa, ta sẽ không còn bị tám ngọn gió đời, tức là được mất khen chê, danh thơm tiếng xấu, sướng khổ, vật cả. Ta đón nhận mọi thứ với thái độ bình thản như mặt hồ phẳng lặng dù gió mưa bên ngoài. Ta thoát khỏi sự lên xuống của cảm xúc, tìm thấy một nền tảng an ổn từ bên trong, bất chấp hoàn cảnh. Đây là sự tự do lớn nhất. Ví dụ như giảm thiểu khổ đau và căng thẳng. Đức Phật dạy, khổ đau phát sinh từ phản ứng của tâm, như sân si, chấp thủ, trước một kích thích chứ không phải từ bản thân sự việc. Tinh thần hài hòa là tâm ngừng phản ứng cực đoan, không có sự phản ứng thái quá thì khổ đau không có chỗ bám víu. Ta sẽ có một cuộc sống nhẹ nhàng, ít lo âu phiền muộn. Các vấn đề vẫn đến nhưng ta đối diện với chúng bằng sự sáng suốt và bình tĩnh, chứ không bằng nỗi lo sợ và căng thẳng. Ví dụ như có khả năng đưa ra quyết định sáng suốt. Một tâm hài hòa là một tâm tĩnh lặng và sáng suốt, không bị che mờ bởi tham lam bởi vì muốn quá nhiều, hoặc là sợ hãi, ghét bỏ quá mức. Hay hoang mang, giống như mặt nước yên lặng mới phản chiếu rõ mặt trăng. Ta nhìn nhận vấn đề toàn diện, thấy rõ nhân quả và đưa ra những lựa chọn khôn ngoan, có lợi lâu dài cho mình và cho người. Sức khỏe, thể chất được cải thiện. Y học hiện đại đã chứng minh trạng thái tâm lý cân bằng, ít căng thẳng trực tiếp làm giảm huyết áp, tăng cường miễn dịch, cải thiện tiêu hóa và giấc ngủ. Tinh thần hài hòa dẫn đến một thân thể khỏe mạnh, tràn đầy sinh lực một cách tự nhiên. Lợi ích trong quan hệ xã hội. Tâm hài hòa bên trong tự nhiên tỏa ra thành năng lượng hòa hợp bên ngoài. Ví dụ như các mối quan hệ trở nên lành mạnh và sâu sắc. Khi ta không còn phản ứng thái quá như giận dữ, đòi hỏi, vân vân, ta trở thành một người bạn, một người thân đáng tin cậy và dễ chịu. Ta biết lắng nghe thực sự và phản ứng bằng sự hiểu biết, không phải bằng cảm xúc nóng giận. Vì thế, ta thu hút và giữ được những mối quan hệ tích cực, giảm thiểu xung đột, tranh cãi không cần thiết. Trở thành người hòa giải mang lại an vui cho tập thể. Như một chất xúc tác cho hòa bình, người có tâm hài hòa có khả năng làm dịu các cuộc xung đột, vì họ không đứng về phe nào mà hiểu được góc nhìn của tất cả mọi người. Ta trở thành chỗ dựa tinh thần cho gia đình, nhân tố tích cực trong cộng đồng và nơi làm việc. Thành công trong công việc một cách bền vững. Trong công việc, tinh thần hài hòa giúp ta giữ được đầu óc minh mẫn dưới áp lực, hợp tác hiệu quả với đồng nghiệp và lãnh đạo bằng sự điềm tĩnh và công bằng. Ta đạt được sự thành tựu một cách vững chắc nhờ vào năng lực nội tại, chứ không phải sự cạnh tranh hay thủ đoạn. Lợi ích của sự hài hòa với thiên nhiên, nuôi dưỡng tâm hồn và trí tuệ. Thiên nhiên là một vị thầy vĩ đại, quan sát sự vô thường của lá cây, sự kiên nhẫn của hòn đá, hay sự phụ thuộc lẫn nhau trong một khu rừng giúp ta thấm nhuần giáo pháp một cách trực tiếp và sâu sắc. Hỗ trợ cho thiền định, thiên nhiên yên tĩnh, trong lành là môi trường lý tưởng để tâm lắng dịu, dễ đạt được chánh niệm và định lực. Tiếng chim, tiếng gió thổi qua lá trở thành đối tượng của thiền quán. Chữa lành và cân bằng, sống gần thiên nhiên giúp giảm căng thẳng, cân bằng cảm xúc. Đây chính là sự trở về với trạng thái tự nhiên của thân tâm, thoát khỏi sự xô bồ nhân tạo, tạo nghiệp lành cho hiện tại và tương lai, bảo vệ môi trường, sống giản dị, tiết kiệm tài nguyên, đã tạo ra nghiệp lành tập thể vô cùng lớn, đem lại phước báo cho một môi trường sống an lành cho chính chúng ta và con cháu mai sau. Lợi ích trên con đường tâm linh, Đây là lễ tối thượng, là mục đích sâu xa của việc tu tập tinh thần hài hòa, là nền tảng vững chắc cho thiền định. Một tâm dao động cực đoan không thể nào an trú và đi sâu vào thiền định được. Tinh thần hài hòa chính là trạng thái khinh an, nhẹ nhàng, linh hoạt, là điều kiện tiên quyết để đạt được các tầng thiền. Việc hành thiền sẽ trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn rất nhiều, làm phát sinh trí tuệ. Kinh điển thường mô tả trạng thái trước khi đạt đạo quả là một sự an tịnh, quân bình sâu sắc. Chính trong trạng thái tâm hài hòa tối đa này, tuệ giác về vô thường, vô ngã mới có thể bừng sáng, cắt đứt gốc rễ phiền não. Đây không còn là an lạc tương đối của thế gian, mà là sự an lạc tuyệt đối của Niết Bàn, sự tịch tịnh hoàn toàn. Sống đúng với chánh pháp một cách tự nhiên, khi tâm đã hài hòa, việc giữ gìn giới luật, thực hành bát chánh đạo không còn là sự ép buộc, mà trở thành dòng chảy tự nhiên của một tâm thức đã được điều phục. Ta trở nên tự động từ bi, tự động chân thật, tự động hiểu biết. Hành trình tu tập trở nên nhẹ nhàng và thú vị như thuyền xuôi dòng nước. Tóm lại thì lợi ích của tinh thần hài hòa là một tiến trình lan tỏa, bắt đầu từ bên trong, ta tìm thấy bình an cá nhân và sức khỏe. Tỏa ra bên ngoài, ta kiến tạo các mối quan hệ lành mạnh và môi trường hòa hợp. Đi đến tận cùng, ta mở ra cánh cửa trí tuệ và giải thoát. Nó không phải là thứ xa xỉ, mà là kỹ năng sống cần thiết nhất để chuyển hóa khổ đau thành an lạc, ngay trong cuộc đời này, đầy biến động này. Tuy nhiên, đây không phải là điều ngẫu nhiên có được, mà là kết quả của một quá trình tu tập có hệ thống, một con đường thực hành cụ thể, thực hành trung đạo, tránh hai cực đoan. Đức Phật dạy con đường giải thoát là trung đạo, tránh xa hai cực đoan, đắm say dục lạc, thấp hèn và khổ hạnh ép sát khổ đau. Ví dụ như trong đời sống, tránh làm việc quá sức đến kiệt quệ, cũng không lười biếng bông lung. Trong ăn uống, không ăn quá no, cũng không nhịn đói, vân vân. Tìm điểm cân bằng trong mọi hoạt động. Tu tập tứ vô lượng tâm, đặc biệt là tâm xả. Đây là pháp môn trực tiếp nhất để đạt được sự hài hòa. Tâm từ, rải tâm từ đến mọi người, giúp giảm sân hận. Tâm bi, phát triển lòng thương xót, giúp giảm tính độc ác, lạnh đạm. Tâm hỷ, vui với niềm vui người khác, giúp giảm lòng đố kỵ. Tâm xả là sự then chốt, tu tập tâm bình đẳng, không thiên vị, không dính mắc. Nhìn mọi sự với thái độ quân bình, hiểu rằng mọi thứ đến đi là do nhân duyên. Phát triển chánh niệm để nhận diện sự mất cân bằng. Tâm mất hài hòa thường biểu hiện qua các sự trói buộc. Chánh niệm giúp ta nhận ra chúng. Khi tham dục nổi lên đưa đến tâm có khuynh hướng đắm say. Khi sân hận nổi lên đưa đến tâm nghiêng về chống đối. Khi hung trầm quẩy quải đưa đến sự nghiêng về trì trệ. Khi trạo cử bồn chồn đưa đến sự nghiêng về tán loạn. Khi hoài nghi thì đưa đến sự nghiêng về dao động. Khi tâm xu hướng về một cực, ta có thể dùng pháp đối trị. Ví dụ như tâm hung trầm thì ta quán tưởng ánh sáng hoặc đi kinh hành. Tâm trạo cử thì tập trung vào hơi thở sâu và chậm. Sống theo nguyên lý duyên khởi, hiểu sâu rằng cái này có thì cái kia có. Mọi thứ tương liên sẽ giúp tâm bớt chấp thủ và cực đoan. Khi gặp nghịch cảnh, biết rằng nó do nhiều nhân duyên tạo thành. Không đổ lỗi hoàn toàn cho một ai, từ đó ta giữ được sự bình tĩnh và bao dung. Giữ gìn giới luật, một đời sống có giới hạnh tự nhiên đem lại sự an ổn, không hối tiếc. Tâm không bị dằn vặt bởi tội lỗi hay sợ hãi hậu quả, chính là điều kiện tiên quyết để đạt được sự hài hòa. Thực hành thiền chỉ và thiền quán. Thiền chỉ giúp tâm lắng dịu, an trú, tạo ra sự tĩnh lặng. Thiền quán giúp thấy rõ bản chất vô thường của mọi hiện tượng thân tâm. Từ đó buông bỏ sự bám víu và chống đối, nguyên nhân sâu xa của sự mất cân bằng. Sống giản dị và biết đủ, giảm thiểu tiêu thụ, tái sử dụng, tránh lãng phí. Đức Phật dạy một trong những hạnh phúc lớn nhất là biết đủ. Tham lam tích trữ là gốc rễ của khai thác cạn kiệt. Có ý thức trong từng hành động nhỏ như tiết kiệm nước, điện, phân loại rác, hạn chế đồ nhựa dùng một lần. Trồng cây và bảo vệ sự sống, coi việc trồng tái sinh. Cứu một con vật là một hành động tu tập của lòng từ bi. Dành thời gian hòa mình vào thiên nhiên, đi bộ trong công viên, ngồi thiền dưới gốc cây, lắng nghe âm thanh tự nhiên, để thiên nhiên dạy ta về sự tĩnh lặng, kiên nhẫn và dương sinh. Tóm lại, tinh thần hài hòa theo Phật giáo là sự thể hiện sống động của trí tuệ và từ bi, là kết quả của việc không ngừng điều chỉnh tâm mình về trung đạo thông qua sự tu tập chánh niệm tứ vô lượng tâm và trí tuệ thấy rõ duyên khởi. Nó là một hành trình, không phải là đích đến. Nó bắt nguồn từ việc thấy rõ mình là một phần của toàn thể, buông bỏ ảo tưởng về sự thống trị và mở rộng tình thương đến muôn loài. Khi ta hài hòa với thiên nhiên, ta không chỉ cứu lấy hành tinh mà ta đang chữa lành sự chia cắt trong chính tâm hồn của mình và bước đi trên con đường dẫn đến an lạc đích thực. Và ta có thể bắt đầu hành trình ấy ngay trong khoảnh khắc này bằng một hơi thở ý thức và một nụ cười hiểu biết. Và kính bạch hòa thượng, chia sẻ của con là chấm dứt.
0: Cảm ơn cô Lâm Diệu Nguyệt quý vị vừa nghe lời phát biểu của cô Lâm Diệu Nguyệt về đề tài tinh thần hải quan. Và với lời phát biểu vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc phần thảo luận và bây giờ xin được bước qua bản tin Phật giáo trong tuần. Tuần lễ này, cộng đồng Phật giáo ở tại Hoa Kỳ nói chung và Phật giáo Campuchia nói riêng đã mất đi một vị trưởng lão về tuổi đời và tuổi hạ, đều là một trường hợp hết sức là đặc biệt. Đó là sự ra đi của Ngài Công Sơ Phan, pháp danh là Đắc Kỳ Tha Tha Mô hay là Pháp Hộ. Ngài Công Sơ Phan viên tịch ở vào tuổi đời là 104 tuổi và hạ lạp kỳ kheo là 80 hạ. Ngài sinh vào ngày 1 tháng Giêng năm 1922 tại quận Campuchia, tỉnh Campuchia, ở tại Campuchia. Năm 1940, Ngài thọ Sa Di, và năm 1943, Ngài thọ Đế Thị Khư với ở tại chùa Udalon, và vị hòa thượng bổn sư truyền giới đó là Ngài Vua Sải Chôn Nát, một vị cao tăng nổi lạc đã chứng hưng Phật giáo Campuchia. Ngài được biết trong hiện tại, trước khi viên tịch là trụ trì, cũng là người sáng lập ngôi chùa Wat Khmer Regoda Chodinyato Chunat ở tại Los Angeles, California, Hoa Kỳ. Năm 12 tuổi, Ngài theo học ở tại một cái Phật học viện rất là nổi tiếng là Pusu Cholus, mà người viện trưởng là Ngài Hiệp Chinh. Năm 18 tuổi, Ngài chính thức bước vào đời sống xuất gia dưới sự hướng dẫn của đại sư Hiệp Chinh. Và năm 21 tuổi, sau khi hoàn tất chương trình cao đẳng Phật học, Ngài được thọ tỳ kheo, như đã nói là do Đức Tăng Thống hay là Đức Vua Sải Campuchia là Ngài Chôn Nát truyền giới. Khi mà Ngài được 45 tuổi, Ngài Chôn Nát đã cử Ngài Công Sơ Phan đi về miền Tây của Việt Nam, tức là ở miền Nam, để phân hóa Phật giáo cho người Campuchia. Vì vậy, Ngài đã học tiếng Việt và Ngài nói tiếng Việt tương đối rất tốt. Và Ngài đã đến Hoa Kỳ vào ngày 23 tháng 6 năm 1982. Lúc đó, Ngài làm được vị hòa thượng 60 tuổi. Khi ra hải ngoại thì sự đóng góp của Ngài lại to lớn hơn, bao gồm cả việc xây dựng chùa tháp và các pho tượng Đại Phật Lộ Thiên. Ngài đã nhiệt tâm xây dựng các chùa chiền ở tại Ấn Độ, nơi các thánh tích ở tại Hoa Kỳ, ở tại Campuchia và tại Việt Nam. Ngài là thành viên sáng lập, cũng là chủ tịch của ba ngôi chùa Campuchia ở tại Ấn Độ, cùng với Ngài Tông Hao và Đại Đức Phép Meta Nhiên đã cố gắng để xây dựng những ngôi chùa ở tại thánh địa Vesali, Savasthi, Kushinara, Lumpini, với sự trợ duyên của hoàng gia Campuchia. Ngài cùng với thượng tọa Hock Sawan từ Canada để xây dựng trung tâm Phật giáo Bú Rí ở tại tỉnh Kandai, Campuchia. Việc kiến tạo chùa khắp nơi là một ở trong những hành nguyện rất là cao cả của Ngài. Mặc dù chính ngôi chùa Ngài đang ở vẫn còn xây cất dở dang, nhưng mà Ngài đã dùng toàn tâm toàn lực để hỗ trợ cho các ngôi chùa ở xa, đặc biệt là những nơi có thánh tích Phật giáo. Đối với cộng đồng Việt Nam ở tại Hoa Kỳ thì người ta thường gọi Ngài là Sư Cha, tương đương với chữ Sư Phụ ở trong tiếng Việt Nam chúng ta. Bởi vì Ngài nói được tiếng Việt cũng tương đối tốt, nên chỉ có rất nhiều Phật tử Việt Nam đưa tới ngôi chùa của Ngài. Và tang lễ được chính thức cử hành vào ngày 9 tây tháng Giêng, và lễ hỏa táng vào ngày 13 tây tháng Giêng. Xin thay mặt cho toàn thể quý Phật tử trong ban điều hành, chúng ta thành tâm phát đến tâm hương để tưởng niệm một vị đại trưởng lão suốt đời dấn thân cho Phật Pháp. Riêng ở tại chùa Pháp Hưng thì vào ngày Chủ nhật tới đây, tức là ngày Chủ nhật 18 tháng Giêng, sẽ có một buổi lễ tưởng niệm và cầu nguyện đến ngày Công Sơ Phan, và chúng tôi sẽ gửi thông báo cho quý vị ở trong phần cuối của chương trình phát thanh ngày hôm nay. Quay sang Ấn Độ, một hội nghị Phật giáo quốc tế được tổ chức ở tại Udayagiri. Đây là một hội nghị rất là đặc biệt, được tổ chức ở tại thành phố Jaipur của bang tỉnh bang Odisha, Ấn Độ, từ ngày 11 đến 16. Và đại hội này đã thu hút gần 2.000 Phật tử, học giả và các nhà nghiên cứu từ 22 quốc gia trên thế giới đến. Phần lớn những người tham dự thuộc cái truyền thống Phật giáo Bậc Tông Tây Tạng. Hội nghị này được tổ chức với một bộ quy quỹ, đó là tưởng nhớ Đại sư Kim Cang Đại sư Padmasambhava, mà người Việt Nam gọi là Ngài Liên Hoa Sinh, tức là một vị đến từ Đại học Nalanda và là vị đem Phật giáo vào Tây Tạng. Ngài được xem như là một người có cảm hứng lớn ở trong việc truyền bá Phật giáo mà ngày nay các sự gia gọi là Phật và giáo vùng Hiệp Bá Lạc Sơn, ví dụ như ở Bhutan, Sikkim, Nepal, Tây Tạng, và dĩ nhiên ngày nay truyền sang Mông Cổ và sang Nga, thì hầu hết các hệ thống Phật giáo Mật Tông đều xem Ngài Liên Hoa Sinh, Padmasambhava, như là một cái vị tổ. Mặc dù thật ra thì trước khi mà Ngài rời Ấn Độ sang Tây Tạng để truyền bá, thì Phật giáo Thanh Tịnh hay là Phật giáo Mật Tông cũng đã có 700 năm dài rất là thịnh ở tại Ấn Độ. Trong đại hội này, người ta đã nhắc đến làm thế nào để thắp sáng được ý thức của Phật tử khắp nơi trên thế giới về tầm vóc quan trọng của lịch sử và văn hóa ở cái nơi mà người ta muốn gọi là kim cương tam giác, gồm các di tích Phật giáo ở tại Lalitgiri, Udayagiri và Ratanagiri, ba trung tâm Phật giáo nổi tiếng của Odisha. Phần lớn những người Phật tử đi hành hương sang Ấn Độ thì ít khi đến những vùng này, bởi vì những vùng này nằm không có thuận tiện đường, từ khi họ là những người Phật tử và rất là tha thiết với lịch sử, và đặc biệt là liên quan đến Ngài Liên Hoa Sinh. Trong phần cuối cùng của bản tin ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi quý vị một bài viết về Phật giáo ở tại Brazil, mà ngày nay người Việt Nam thì gọi là Brazil, hay ngày xưa chúng ta gọi là Ba Tây, tiếng Anh gọi là Brazil. Brazil là một quốc gia theo tiếng Chúa Giáo là Mã đông nhất thế giới, có hơn 200 triệu người, với một quốc gia rộng lớn. Nhưng mà ngày nay thì đây là một trong những quốc gia mà Phật giáo phát triển rất mạnh, được xem như là một ở trong những quốc gia mà có cộng đồng Phật giáo lớn ở tại châu Mỹ, cùng với Hoa Kỳ và Canada. Phật giáo tại Brazil ban đầu thì cũng giống như Hoa Kỳ, là đã theo chân những người Á Châu di dân đến Brazil vào thế kỷ trước. Đó là thời kỳ di dân của những người Nhật, người Đại Hàn, tìm một nơi tương đối an cư lạc nghiệp. Nhưng mà rồi sau khi đi về thế giới, một số người Nhật Bản không còn muốn trở về Nhật, mà quyết định ở lại. Và tông phái đầu tiên mà họ truyền bá, bởi vì rất là phổ cập ở trong cộng đồng người Nhật Bản, đó là Chōrō Shinshū, gọi là Tịnh Độ Chân Tông, là một bộ phái Phật giáo ở tại Nhật Bản, chuyên kỷ niệm Đức Phật A Di Đà theo hình thức cộng đồng, và đặc biệt rất là phổ biến ở tại các vùng nông nghiệp. Và những nông dân Ấn Độ là những người di dân đầu tiên với một số lớn sang Brazil. Về sau này thì Phật giáo nguyên thủy Theravada với sự thực hành thiền tứ niệm xứ và Phật giáo Tây Tạng đến sau, nhưng mà tỏ ra đã vượt trội và phát triển rất là mạnh ở tại Brazil. Theo một thăm dò mới thì người ta ước tính rằng có khoảng 7% người Brazil hiện tại theo Phật giáo, gồm đủ tất cả các tông phái. Mặc dù Phật giáo đã có mặt từ những năm 1931 cho đến sau đại dịch thế chiến, nhưng mà rồi điều ghi nhận lớn nhất mà giới nghiên cứu cho biết rằng Phật giáo Brazil thật sự phát triển mạnh có thể được tính từ năm 1990 cho đến ngày hôm nay. Cả ba truyền thống Đại thừa, Nguyên thủy và Kim Cang thừa đều hiện diện và phát triển mạnh mẽ. Và ngày nay thì một số các bang như Espírito Santo đã đưa thiền Zen vào trong chương trình huấn luyện cho lực lượng cảnh sát quân sự. Căn bản mà nói thì Brazil là một quốc gia đông dân nhất của Kitô giáo La Mã, nhưng mà lại mang rất là nhiều tín ngưỡng dân gian. Và chính những người tín ngưỡng dân gian thường lại ưa chuộng Phật giáo Tây Tạng với hình thức cúng bái đặc biệt, nên Phật giáo Tây Tạng đã có một sức hút mạnh liệt đối với người Phật tử Brazil ngày nay. Với bản tin vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc phần tin tức Phật giáo trong tuần. Xin trân trọng kính chào, hẹn gặp lại quý vị khán giả vào chương trình phát thanh tuần tới. Chúc tất cả một tuần lễ an lạc cát tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

0: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh Phật giáo Đường Về Bến Giác. Chương trình được bảo trợ bởi Đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Xin tri ân các đài phát thanh cùng đồng hương đã trợ giúp chương trình này chuyển lời Phật dạy đến đại chúng. Buổi phát thanh hôm nay đến đây đã hoàn mãn. Toàn ban biên tập cùng Nguyễn Cương xin trân trọng kính chào quý vị.
1: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
2: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
3: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
2: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
4: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
4: Tạng ngủ ngon, bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ.

Chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Gia Lê, Hòa Linh, Trường Du và Mai Quỳnh xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp. Hôm nay ngày 31 tháng 7 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ 17 mùa thường niên lễ nhớ Thánh Ignacio Loyola, Linh Mục. Và kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức, thông báo, tiết mục, chương trình đặc biệt, và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ.

0: Trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh vịnh 31 sau đây.
1: Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được khoan dung. Hạnh phúc thay người Chúa không hạch tội và lòng trí chẳng chút gian tà.
0: Bao lâu con lặng thinh không thú lỗi thì gân cốt rã rời, cả ngày con gào thét.
1: Vì ngày đêm con bị tay Ngài đè nặng nên sức lực hao mòn, như bị nắng mùa hè thiêu đốt.
0: Bởi thế con đã xưng tội ra với Ngài, chẳng giấu Ngài lầm lỗi của con. Con tự nhủ, nào ta đi thú tội với Chúa, và chính Ngài đã tha thứ tội vạ cho con.
1: Vì thế, ai là người hiếu chung với Chúa, sẽ kêu cầu Ngài lúc gặp cảnh gian truân, cho dầu nước lũ có ngập tràn, cũng không dâng tới họ.
0: Chính Chúa là nơi con ẩn náu, giữ gìn con khỏi bước ngặt nghèo. Khắp bốn bề Chúa làm trỗi vang lên những khúc ca mừng con được giải thoát.
1: Chúa rằng, này đây ta răn dạy, chỉ cho biết đường lối phải theo, để mắt nhìn con ta ban lời khuyên nhủ.
0: Đừng bắt chước lừa ngựa giống vô tri, phải chế ngự bằng di cương hàm thiết, nếu không nó chẳng chịu đến gần.
1: Bao đau khổ sẵn chờ kẻ dữ, còn ai tin cậy Chúa luôn được người ấp ủ thương yêu.
0: Hỡi những người công chính, hãy vui lên trong Chúa, hãy nhảy mừng. Mọi tâm hồn ngay thẳng, nào cất tiếng hò reo. À.

0: Và giờ đây kính mời quý thánh giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Phaolô Nguyễn Tất Hải.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 13 từ câu 54 đến câu 58. Khi ấy Chúa Giêsu về quê quán của người, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ mộc sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria? Anh em của ông không phải là các ông Giacôbê, Giuse, Simon và Giuđa sao? Và chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế? Và họ vấp ngã vì người. Nhưng Đức Giêsu

Chú bảo họ, ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi. Người không làm nhiều phép lạ tại đó vì họ không tin. Ông bà và anh chị em thân mến, trong bài phúc âm của Phụng vụ Thánh lễ ngày thứ Sáu tuần 17 thường niên năm 2 hôm nay, chúng ta nghe câu chuyện về việc Chúa Giêsu trở về quê quán Nazareth và Ngài giảng dạy dân chúng trong hội đường. Tuy nhiên, những người đồng hương với Ngài ngỡ ngàng, ngạc nhiên bởi vì sự khôn ngoan và những phép lạ mà họ đã nghe được khi Chúa Giêsu thực hiện nơi này, nơi kia. Tuy nhiên, đối với những người đồng hương này, thì Chúa Giêsu là một khuôn mặt không phải xa lạ gì, bởi vì họ nói đó là con bác thợ mộc Giuse, rồi mẹ của Chúa Giêsu là bà Maria, và họ biết ngay cả anh em họ của Chúa Giêsu nữa. Và họ ngạc nhiên bởi vì cái mối dây liên kết như vậy trong gia đình thì họ không thể nào tưởng tượng được một Đức Giêsu có thể rao giảng những lời lẽ hùng mạnh, những lời lẽ của tình yêu, lòng thương xót và nhất là những phép lạ kèm theo. Họ không thể chấp nhận sự thật về một ông Giuse thợ mộc có một người con Giêsu lại có thể trỗi trang như vậy. Điều đó nhắc cho chúng ta được biết rằng là chính thành kiến và sự kiêu ngạo của người đồng hương ở Nazareth của Chúa Giêsu đã làm cho Chúa Giêsu phải thất vọng. Và Tin Mừng Thánh Matthew có kể lại, Chúa Giêsu không thể làm nhiều phép lạ tại đó vì họ không tin. Những người đồng hương của Chúa Giêsu chỉ nhìn Chúa Giêsu qua những điều họ biết, qua đôi mắt xác thịt, mà họ không có lòng tin để nhận ra được Chúa Giêsu là đấng cao cả hơn nữa. Ngài chính là đấng cứu thế, là con Thiên Chúa làm người. Và bởi đó, Đức Giêsu nói, ngôn sứ có bị rẻ rúng cũng chỉ ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi. Thánh sử Matthew ở đây muốn nhấn mạnh đến vai trò của Chúa Giêsu, tiếp tục truyền thống của các vị ngôn sứ thời Cựu Ước, đó là làm chứng tá cho sự thật. Và khi làm chứng tá cho sự thật về Thiên Chúa, về tình yêu của Thiên Chúa, thì chắc chắn bị những người khác khinh rẻ, những người khác chối từ và lên án nữa là khác. Nhìn lại đời sống đức tin của chúng ta, mối tương quan của chúng ta với Chúa Giêsu, chúng ta xem thử liệu chúng ta có nhìn đến Chúa Giêsu như là gần chùa gọi bục bằng anh. Chúng ta có thể có cơ hội đi đến nhà thờ dễ dàng. Chúng ta có thể đi đến cầu nguyện dễ dàng ở các nhà thờ. Tuy nhiên, liệu chúng ta có thật sự yêu mến Chúa và chúng ta sẵn sàng làm tất cả mọi sự cho Chúa, đón nhận các bí tích mà Chúa ban cho? Hay là bởi vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể đi nhà thờ bất kỳ lúc nào, nhất là ở những nơi có nhiều cộng đồng Công giáo Việt Nam. Chúng ta có thể không đi lễ ở nhà thờ này, đi lễ ở nhà thờ khác. Chúng ta không đi xưng tội tuần này ở nhà thờ này, chúng ta có thể đi xưng tội tuần khác ở nhà thờ khác. Và trong lúc đó, biết bao nhiêu những anh chị em Kitô hữu Công giáo chúng ta ở những nơi không thuận lợi và có thể nhiều khi bị bắt hại bởi niềm tin của họ,
Thế mà họ vẫn hiên ngang, họ vẫn tìm mọi cách để đến với Chúa, để đến với nhà thờ, bất chấp đường xa hiểm trở, đi cả chục cây số trong đường rừng. Điều đó nhắc nhở cho chúng ta biết lòng tin của chúng ta thật sự có chắc chắn là chúng ta tin rằng Chúa Giêsu chính là đấng cứu thế của chúng ta hay không. Bởi vì nếu Chúa Giêsu là đấng cứu thế theo cái niềm tin của chúng ta, thì chắc chắn rằng niềm tin của chúng ta phải hướng dẫn thay đổi cuộc sống của chúng ta. Và chúng ta không có thể xem thường những ơn phúc mà Chúa ban cho chúng ta. Nhiều khi chúng ta là những người Công giáo, vậy mà chúng ta có thể, chắc là khi chúng ta bị những thử thách gian nan, chẳng hạn như bệnh tật, bác sĩ nói với chúng ta có thể bị ung thư, rồi chúng ta tìm thầy chạy thuốc, và có thể chúng ta đi đến những nơi cúng bái, chúng ta đi đến những thầy mo, chúng ta bùa ngải đủ thứ cả, với hy vọng rằng chúng ta sẽ được sống khỏe thêm. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng điều đó không đi đúng thánh ý của Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn cho chúng ta phải biết đặt để niềm thân phó thác của chúng ta, tin tưởng của chúng ta vào Chúa và sự quan phòng của Ngài. Và Chúa mỗi một ngày trong cuộc đời của chúng ta thật sự là một hồng ân. Nếu chúng ta mở con mắt đức tin, mỗi giây phút sống của chúng ta, mỗi ngày sống của chúng ta là một phép lạ. Mở mắt ra buổi sáng, thấy mình vẫn còn sống, cảm tạ ơn Chúa. Cái điều xem ra rất bình thường, vậy mà chúng ta nhiều khi quên lãng hay thờ ơ. Và rồi chúng ta được các bí tích, được ban những ơn này, ơn kia qua giáo hội, qua những lời giảng dạy của hội thánh. Vậy mà chúng ta lại xem thường. Chúng ta không những vậy mà còn chống đối nữa là khác. Bởi vì thế lời Chúa ngày hôm nay nhắc nhở cho chúng ta biết chúng ta phải sống trong sự thật của tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta hãy để tất cả những thành kiến và sự kiêu ngạo của chúng ta để qua một bên. Và trong cái sự khiêm nhường, chúng ta sẽ đón nhận tình yêu thương, sự thật mà Thiên Chúa muốn mời gọi chúng ta. Nhiều khi chúng ta thấy ngay cả con cái trong gia đình, cha mẹ là những người yêu thương, mà nhiều khi con cái không có hỏi để tìm hiểu, rồi chạy theo những người nơi này nơi kia, bạn bè, và ngay cả những phương tiện AI để đưa ra những câu trả lời hết sức là ngớ ngẩn, và nhiều khi những câu trả lời đem lại những cái tiêu cực và ngay cả đi đến việc sát hại chính bản thân mình. Và vì thế, lời Chúa ngày hôm nay một lần nữa nhắc nhở cho chúng ta biết chúng ta đã có một Thiên Chúa yêu thương chúng ta, và chúng ta phải cố gắng nhìn nhận ra sự thật về tình yêu này, để rồi chúng ta không có phải đi tìm những cái nơi nào xa lạ. Chúng ta biết rằng chúng ta đã có Chúa ở với chúng ta. Ước gì lời Chúa ngày hôm nay một lần nữa nhắc nhở cho chúng ta được biết rằng chúng ta đã được Thiên Chúa yêu thương tuyển chọn, và chúng ta hãy cố gắng sống trung tín với Ngài trong mỗi giây phút cuộc đời, và chúng ta hãy mở mắt đức tin để đón nhận những phép lạ Ngài làm cho chúng ta, nhất là phép lạ ơn cứu độ mà Ngài mong muốn tất cả mọi người chúng ta đón nhận. Amen.

0: Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Tin Giáo hội châu Âu. Nghiên cứu châu Âu, đời sống đan viện có thể giúp tu sĩ sống lâu và khỏe mạnh hơn. Một nghiên cứu về các đan viện ở Đức và Áo do ông Mark Louis thuộc Viện Nhân khẩu học viên thủ đô Áo, theo hãng tin Agrippensa truyền đi vào ngày 26 tháng 7 vừa qua từ Ý, cho thấy đời sống đan viện với nếp sống kỷ luật, cầu nguyện đều đặn và tinh thần cộng đoàn có thể góp phần giúp các đan sĩ nam nữ sống lâu và lão hóa khỏe mạnh hơn. Nghiên cứu này khởi xướng từ năm 1997, đã khảo sát khoảng 16.600 tu sĩ và nghiên cứu những dữ liệu lưu trữ từ năm 1890. Kết quả cho thấy các nam tu sĩ sống trung bình lâu hơn khoảng 5 năm so với nam giới ngoài xã hội. Trong môi trường đan viện, khoảng cách tuổi thọ giữa nam và nữ cũng thu hẹp đáng kể, cho thấy phần lớn sự chênh lệch trong xã hội bắt nguồn từ các yếu tố lối sống hơn và là sinh học. Theo các nhà nghiên cứu, nếp sống có thời khóa biểu rõ ràng, sinh hoạt điều độ, các mối tương quan bền vững, mục đích sống rõ ràng và sự chăm sóc lẫn nhau giúp giảm căng thẳng, phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe và nâng cao cả thể chất lẫn tinh thần. Tin Đức Giáo Hoàng. Đức Giáo Hoàng cảnh báo giới trẻ về thế giới ảo của mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo. Trong video được công bố ngày 26 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi sứ điệp đến hơn 1 triệu bạn trẻ tham dự lễ hội Công giáo Hallelujah 2026 tại thành phố Fortaleza, Brazil, kêu gọi giới trẻ sử dụng mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo AI với sự điều độ, kỷ luật và tinh thần Kitô giáo. Đức Thánh Cha ca ngợi lễ hội là môi trường nuôi dưỡng đức tin, mang lại nhiều hoa trái như các cuộc hoán cải, xưng tội và ơn gọi linh mục, tu sĩ. Ngài khích lệ các bạn trẻ duy trì lòng nhiệt thành truyền giáo, trở thành chứng nhân của tin mừng trong một thế giới đang khao khát ý nghĩa và hy vọng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, ngọn lửa đức tin chỉ có thể được gìn giữ nhờ đời sống cầu nguyện và mối tương quan bền chặt với Thiên Chúa. Ngài cũng cảnh báo việc lạm dụng mạng xã hội và AI có thể dẫn con người vào một thế giới không có thực, nơi vẻ bề ngoài và sự giả dối lấn át các giá trị chân thật. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho giới trẻ lòng yêu mến Đức Kitô và nhiệt huyết xây dựng một thành phố hòa bình, trở thành những viên đá sống động trong sứ mạng loan báo tin mừng.
0: Tin Giáo hội Pháp. Nhiều đan viện chiêm niệm tại Pháp đối mặt nguy cơ biến mất. Một nghiên cứu mới của nhà xã hội học bà Isabel Jonvo trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 21 tháng 7 năm 2026 cho thấy đời sống đan tu chiêm niệm tại Pháp đang suy giảm nghiêm trọng, với khoảng 30% số đan viện đã đóng cửa trong 20 năm qua. Theo tạp chí Công giáo La Vi, các cộng đoàn nữ tu chịu ảnh hưởng nặng nề hơn, khi 32% đan viện nữ đã giải thể so với 21% ở các đan viện nam. Các dòng chịu tổn thất lớn nhất gồm nữ tu dòng kín Cát Minh, dòng kín Thánh Clara và dòng Si Tô Nhật Pháp, với khoảng 1/3 đến 40% số đan viện không còn hoạt động. Trong khi đó, các cộng đoàn nữ tu Đa Minh và Biển Đức ghi nhận mức suy giảm thấp hơn. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những đan viện vẫn duy trì việc sử dụng tiếng Latin cùng với tiếng Pháp trong phụng vụ các giờ kinh có xu hướng ổn định hơn so với các cộng đoàn chỉ sử dụng tiếng Pháp. Theo nghiên cứu, trước năm 2015, trung bình mỗi năm có dưới 4 đan viện ngừng hoạt động. Nhưng hiện nay, con số này đã tăng lên khoảng 10 đan viện mỗi năm. Theo bà John Vo, dù Pháp có bề dày truyền thống đan tu với số lượng đan viện lớn, tình trạng thiếu ơn gọi khiến nhiều cộng đoàn khó có thể tiếp tục tồn tại trong tương lai. Tin Giáo hội Việt Nam, dòng Mẹ Chúa cứu chuộc, phục vụ bữa ăn và trao quà cho đồng bào Stiêng tại giáo điểm Bù Núi. Sáng 23 tháng 7 năm 2026, Đoàn Bác Ái Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc CRM do Linh Mục Leo Maria Đào Tiến Nhất, Tổng Cố vấn thứ 3 đặc trách truyền giáo và bác ái hướng dẫn, đã đến giáo điểm truyền giáo Bù Núi, xã Lộc Tấn, tỉnh Đồng Nai, thực hiện chương trình phục vụ người nghèo và trẻ em dân tộc Stiêng. Trong chương trình, đoàn đã trao 500 suất ăn, bánh kẹo và nước uống cho các em thiếu nhi, đồng thời tặng 200 phần quà nhu yếu phẩm đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không phân biệt tôn giáo. Các thành viên đã chuẩn bị chu đáo từ nhiều ngày trước, phối hợp nấu ăn, sắp xếp quà và phục vụ bà con. Theo Linh Mục Giuse Maria Ngọc Uyến, ngoài việc chăm lo đời sống đức tin, nhà dòng còn đồng hành, nâng cao đời sống người dân thông qua nhiều hoạt động bác ái và phát triển cộng đồng. Đến nay, với sự hỗ trợ của các ân nhân, dòng đã xây dựng 20 căn nhà tình thương, tiếp tục hoàn thiện 6 căn nhà mới, tạo việc làm, tổ chức sinh hoạt thiếu nhi và hỗ trợ đồng bào Stiêng gìn giữ bản sắc văn hóa. Đối với các gia đình công giáo, nhà dòng duy trì xe đưa đón để tham dự thánh lễ Chúa Nhật, tổ chức giờ kinh luân phiên và các lớp giáo lý hàng tuần. Chương trình khép lại trong bầu khí hiệp thông, góp phần lan tỏa tinh thần yêu thương, phục vụ và sẻ chia đến những người còn nhiều khó khăn.
1: Kính thưa quý thính giả, một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiết mục đặc biệt, và ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về câu chuyện của cha Rico Mendel khi đức tin gặp gỡ khoa học, và tiết mục này sẽ do Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi phụ trách. Chúng con xin kính chào cha.
2: Xin kính chào đến chị và xin kính chào đến quý thính giả radio mà hằng cứu giúp. Một lần nữa chúng ta đến với chương trình đặc biệt trong tháng 7 năm 2026 này. Trong chương trình hôm nay, xin giới thiệu đến quý thính giả cha Gregor Mendel với tựa đề của bài chia sẻ của ngày hôm nay là Khi Đức Tin Gặp Gỡ Khoa Học. Đức tin và khoa học thật sự là có đối nghịch với nhau không? Đó là một trong câu hỏi mà nhiều người hỏi các cha. Người ta thường nghĩ rằng là càng tin vào Thiên Chúa thì càng xa rời khoa học đi. Nhưng mà lịch sử lại kể cho chúng ta một câu chuyện rất là hay. Có những con người vừa là tu sĩ, vừa là nhà khoa học lỗi lạc. Và chính cái niềm tin đã thúc đẩy họ khám phá ra cái vẻ đẹp của cái công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Trong Chuyên mục hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cha Gregor Mendel, một vị linh mục dòng Augustino, người được mệnh danh là cha đẻ của ngành di truyền học. Cuộc đời của cha không chỉ là cái câu chuyện về những cái hạt đậu và các định luật di truyền, mà còn là chứng tá của một đức tin. Ngài sống khiêm nhường, trung thành với chân lý và một niềm xác tín rằng khoa học càng khám phá thiên nhiên thì con người càng nhận ra cái sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Thì xin kính mời quý vị cùng lắng nghe bài viết về cha Gregor Mendel như sau. Bài viết có tựa đề là Hạt đậu bé nhỏ. Chúng tôi là những người của thế giới thực tế. Một viên chức hâm hực nói, ông hãy giữ những điều bí ẩn, thần bí cho riêng mình, và cả những điều thần bí của ông kia nữa, bất kể ông ấy đã làm những thí nghiệm gì đi chăng nữa, đây là thời đại của khoa học. Và người đàn ông, nửa như ngượng ngùng, đang di chuyển một đài tưởng niệm bằng đá granite lớn khỏi bệ của nó, để đặt tạm lên càng của một chiếc xe nâng. Chiếc xe chồng tràn trên mỗi ổ gà khi chở đài tưởng niệm ra phía sau tu viện dòng Augustino Thánh Thomas tại thành phố Brno, thuộc nơi ngày nay là Cộng hòa Séc, nhưng khi ấy còn là nước Czechoslovakia, một quốc nhỏ của khối Liên Xô. Đó là năm 1950, khi các tu sĩ bị trục xuất khỏi tu viện đối với chính quyền Cộng sản, dường như chẳng mấy quan tâm gì đến việc viện phụ tiền nhiệm Alphonse Jandrau đã bị Đức Quốc xã xử tử năm 1945 vì chống lại chế độ của họ. Cũng chẳng quan tâm gì người có tượng đài đang bị dời đi khuất mắt ấy là ông Gregor Mendel, được cả thế giới tôn vinh là nu thinh của ngành di truyền học. Đài tưởng niệm ấy khá đơn sơ. Cha Mendel được khắc họa như một tu sĩ trẻ với khuôn mặt hiền hòa, vui tươi, đứng giữa hai hàng cây đậu Hà Lan cao vút. Tay phải của ngài đặt lên một thân cây đậu, tay trái mở rộng hướng về phía trước. Trên bệ tượng ghi tên ngài cùng năm sinh và năm mất, 1822 đến 1884. Phần phù điêu phía dưới khắc hình một người nam và một người nữ quỳ gối, khỏa thân như Adam và Eva đối diện nhau, tay phải vươn ra nắm lấy nhau. Hình ảnh ấy thật thích hợp, bởi toàn bộ công trình nghiên cứu của cha Mendel đều xoay quanh sự kết hợp giữa người nam và người nữ và những đặc tính được truyền lại cho con cái của họ. Thật đáng mừng, ngày nay đài tưởng niệm ấy đã được đặt ở vị trí trang trọng. Tu viện đã được trao trả lại cho dòng Augustino. Trong khu viên có một bảo tàng tên là Mendel, cùng một khu vườn đầy hoa khoe sắc, biểu lộ vẻ đẹp của thế giới tự nhiên, vẻ đẹp từng khơi nguồn cảm hứng cho vị tu sĩ ấy, bởi ngài nhận ra đó chính là công trình của Thiên Chúa. Bạn cũng sẽ vui khi biết rằng cha Lucas Martinez, viện phụ hiện nay, chỉ lớn hơn tôi một tuổi trước đây, từng là sinh viên ngành kỹ thuật xây dựng. Sau đó, ngài quyết định bí mật học thần học. Vào thời ấy, chỉ riêng quyết định đi ngược lại tinh thần hiện đại và làn sóng của tương lai ấy cũng đủ để khiến ngài có nguy cơ bị bắt giam.
1: Kho tàng vô tận trong một căn phòng nhỏ, trong khi Gregor Mendel kiên trì thí nghiệm nhiều năm tỉ mỉ trên cây đậu Hà Lan và nhiều sinh vật nhỏ bé khác, cẩn thận chăm cho chúng, ghi chép từng đặc tính, lai tạo qua nhiều thế hệ, thì giới khoa học lúc bấy giờ đang say mê các học thuyết của Charles Darwin. Tuy nhiên, Mendel không hoàn toàn hài lòng với cách giải thích của Darwin, không đi sâu vào các chi tiết. Có thể nói vấn đề cốt lõi cũng giống như trong cơ học lượng tử. Liệu thiên nhiên được cấu thành từ những đơn vị riêng biệt hay là một dòng biến đổi liên tục? Nhiều người nhớ đến tác phẩm làm nổi tiếng thế giới của Darwin, Nguồn gốc các loài. Thế nhưng trong tư tưởng Darwin, bản thân khái niệm loài dường như không phải là những thực thể hoàn toàn tách biệt. Sư tử dần dần chuyển tiếp thành mèo nhà, mọi biến đổi đều diễn ra bằng những bước rất nhỏ liên tục. Nếu đem lai một cây đậu cao với một cây đậu thấp, người ta có thể nghĩ rằng cây con sẽ cao ở mức trung bình giữa hai cây bố mẹ, nhưng thực tế hoàn toàn không phải vậy. Thế hệ đầu tiên luôn là cây cao. Tuy nhiên, nếu tiếp tục cho những cây cao ấy lai với nhau, thì ở thế hệ kế tiếp sẽ xuất hiện cả cây cao lẫn cây thấp, theo đúng tỷ lệ 3-1. Những cây cao sẽ cao y hệt cây cha ông của chúng, còn những cây thấp cũng thấp hệt như trước. Cha Mendel không chỉ nghiên cứu cây đậu, cũng không chỉ viết lại chiều cao của chúng. Cha chọn 7 đặc tính rõ ràng của cây đậu, rồi tiến hành lai tạo hàng chục nghìn lần. Nhiều khi, cha chỉ sử dụng một hạt phấn hoa duy nhất, tách riêng và quan sát dưới kính hiển vi. Qua đó bác bỏ quan điểm của Darwin cho rằng một hạt phấn riêng lẻ không đủ để thụ tinh.
2: Sau mỗi thí nghiệm, cha Mendel đều cẩn thận ghi lại kết quả. Những gì vừa trình bày cho thấy quy luật hoạt động của các gen trội và lặn theo từng cặp. Muốn có một cây đậu thấp hoặc một người có đôi mắt xanh, thì cả hai gen đều phải mang đặc tính lặn. Điều đó cũng giống như tung đồng xu hai lần và cả hai lần đều phải ra mặt ngửa hay mặt sấp. Một trong những người ngưỡng mộ cha Mendel nhất là ông William Bateson, nhà sinh học đã đặt ra thuật ngữ genetic, có nghĩa là di truyền. Năm 1894, Bateson kêu thí nghiệm lai giống kéo dài nhiều năm để phân biệt những đặc tính có xu hướng trở về mức trung bình với những đặc tính mang tính gián đoạn. Mãi đến năm 1900, ông mới phát hiện rằng cha Mendel đã hoàn thành chính những thí nghiệm ấy từ nhiều năm trước. Thật đáng tiếc, vào thời cha Mendel, hầu như không ai chú ý đến công trình mà cha đã công bố năm 1866 trên tạp chí khoa học của thành phố Brno. Nhưng cha Gregor Mendel không làm khoa học để tìm kiếm danh tiếng. Không lâu trước khi qua đời, ông chỉ lặng lẽ nói, rồi thời của tôi sẽ đến. Và quả thật, thời của cha đã đến. Ngày nay, chúng ta biết rằng trong hạt giống của sự sống ẩn chứa những điều kỳ diệu khôn lường. Sự vận hành và tương tác của các gen, những đơn vị xác định riêng biệt, phức tạp đến mức vượt quá sức tưởng tượng của con người. Thư viện lớn nhất thế giới chứa bao nhiêu thông tin, vẫn còn ít hơn lượng thông tin được lưu giữ trong một tế bào sống duy nhất. Cha Gregor Mendel là một con người biết rõ điều gì là ưu tiên trong cuộc đời của cha trước hết và trên hết. Ngài là một linh mục của Thiên Chúa. Chính vì thế, cái việc nghiên cứu công trình sáng tạo của Thiên Chúa trong thiên nhiên trở thành một phần tự nhiên trong ơn gọi của Ngài. Tôi thấy con người của cha Mendel thật đáng mến. Ta có thể hình dung Ngài lặng lẽ trong khu vườn của tu viện, chăm sóc hàng nghìn cây đậu Hà Lan, hoặc dù kết quả của những thí nghiệm ấy nay không còn lưu lại, miệt mài nuôi từng đàn ông, hết tổ này đến tổ khác, với những ông chúa thuộc nhiều giống khác nhau được mang về từ khắp nơi trên thế giới. Trong 14 năm, trước khi trở thành viện phụ Viện Thánh Thomas, cha Mendel giảng dạy môn vật lý tại trường Red School ở Brno, hãy thử tưởng tượng xem những cậu học sinh tuổi thiếu niên đã nhận được gì từ một người thầy như thế. Ngài tận tụy với công việc giảng dạy, và theo mọi lời kể, Ngài đã truyền cho các học trò niềm say mê thực sự đối với môn học.
1: Đến năm 1868, Ngài được bổ nhiệm làm viện phụ tu viện Thánh Thomas. Nếu cha Mendel nghĩ rằng cương vị mới sẽ giúp mình có thêm thời gian để tiếp tục nghiên cứu khoa học, thì Ngài đã lầm.
3: không chỉ những bổn phận của một viện phụ cản trở Ngài. Điều còn gây khó khăn hơn chính là chính quyền của đế quốc Áo. Trước cuộc chiến với nước Phổ của Bismarck năm 1866, đế quốc Áo vốn có mối quan hệ rất mật thiết và nhiệt thành với giáo hội. Đó là thời kỳ nở rộ của học thuật, nghệ thuật và các cơ sở tôn giáo. Thế nhưng sau thất bại của Áo trong cuộc chiến, những lực lượng theo chủ nghĩa thế tục dần nắm quyền, hết đạo luật này đến đạo luật khác được ban hành nhằm tước bỏ những quyền lợi lâu đời của giáo hội, từ quyền giáo dục, ngay cả trong những trường học do chính giáo hội thành lập, cho đến vô số quy định được dựng lên để hạn chế ảnh hưởng của giáo hội trong xã hội. Một trong những đạo luật gây bất bình nhất là việc áp thuế lên các tu viện như tu viện Thánh Thomas. Vì thế, viện phụ Mendel buộc phải đứng lên bảo vệ quyền của giáo hội và công lý trước chính quyền đế quốc. Những năm cuối đời của Ngài, vì thế bị bao phủ bởi những cuộc đấu tranh và nhiều cay đắng. Có lẽ bạn biết rằng một trong những bạo chúa tàn ác nhất của thời hiện đại là Joseph Stalin. Chính ông đã tự đặt cho mình họ Stalin, nghĩa là thép. Thật dễ hiểu tại sao ông ta không để bất cứ tình cảm hay cá nhân nào cản trở con đường giành quyền lực tuyệt đối trong Liên bang Xô Viết, cũng như tham vọng thống trị cả thế giới bằng chế độ cộng sản. Điều mà ông ta tin là kết quả tất yếu của tiến trình lịch sử.
2: Năm 1950, khi như người cộng sản dời bức tượng tưởng niệm cha Mendel ra phía sau tu viện, quả thật nhiều người đã nghĩ rằng chủ nghĩa Stalin sẽ còn tồn tại rất lâu. Thế nhưng, người tự xưng là người thép ấy đã qua đời năm 1953. Đến năm 1991, thiên đường cộng sản mà ông ta mơ tưởng đã tự sụp đổ vì chính sự bất lực và tuyệt vọng của nó. Còn cha Gregor Mendel thì lại biểu lộ một sự kiên vững khác, đó là sự kiên vững của niềm xác tín. Trong lịch sử giáo hội, chúng ta vẫn thường gặp những con người hiền lành và khiêm nhường như thế. Họ không có vũ khí nào ngoài niềm tin đơn sơ rằng điều đúng vẫn là điều đúng và điều sai vẫn là điều sai. Chính niềm xác tín ấy giúp họ dám đối diện với bộ máy quyền lực khổng lồ của chính quyền, với cơn cuồng nộ của đám đông, hay với những tập tục tăm tối của một thế giới ngoại giáo. Cha Mendel cũng vậy, Ngài không nhượng bộ, Ngài chấp nhận để tài sản của tu viện bị nhà nước cưỡng chế tịch thu, còn hơn là phải thỏa hiệp với một nguyên tắc không công bằng. Và Ngài đã đúng, đạo luật ấy cuối cùng bị bãi bỏ. Nhưng khi điều đó xảy ra, thân xác của cha Mendel đã trở về với cát bụi. Nếu có dịp đến Brno, nhất định bạn sẽ ghé thăm tu viện đẹp ấy, cùng nhà nguyện và những khu vườn bao quanh. Từ đó, hãy ngước nhìn ngọn tháp của nhà thờ chính tòa Thánh Phêrô và Phaolô vươn cao phía sau. Bảo tàng cha Mendel trưng bày rất nhiều tư liệu quý giá, dù kiến trúc của nó khá tối giản và lạnh lẽo. Còn tượng đài được dựng lên nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày sinh của cha Mendel, đặt tại quảng trường Mendel, được cho là mô phỏng hình ảnh cây đậu Hà Lan. Thế nhưng, theo tôi, nó lại giống như một đội quân, những sinh vật kim loại khổng lồ từ hành tinh khác kéo đến xâm chiếm hơn là một công trình tưởng niệm. Nó quá lạ lùng, quá vô cảm và quá thiếu tính con người. Nếu mức dường như phủ nhận mọi liên hệ giữa điều mà nhà khoa học nghiên cứu với điều mà người của Thiên Chúa đã tin tưởng, cầu nguyện và sống. Có lẽ người nghệ sĩ ấy sẽ làm tốt hơn nếu lắng nghe chính lời của cha Mendel đã giảng trong một bài giảng phục sinh, một trong hai bài giảng của Ngài còn được lưu giữ đến ngày nay. Trong bài giảng ấy, cha Mendel nói rằng, thật có ý nghĩa khi Chúa Giêsu hiện ra với bà Maria Magdalena dưới hình dáng một người làm vườn. Qua hình ấy, Chúa muốn cho chúng ta hiểu rằng thế giới tự nhiên và thế giới siêu nhiên phải kết hợp với nhau, đến nơi con người phát sinh sự sống đích thực. và sự sống ấy phải được ban một cách dồi dào. Điều đó đã trở thành hiện thực nơi cha Gregory Mendel. Ước gì điều ấy cũng trở thành hiện thực nơi nước Cộng hòa Séc hôm nay và nơi mỗi người chúng ta. Đó là bài viết về cha Gregory Mendel. Để tóm tắt một chút xíu cái bài viết mà chúng ta mới vừa nghe qua. Bài viết nói rằng cha Gregory Mendel là một tu sĩ dòng Augustino và cũng là gọi là cha đẻ của ngành di truyền học. Cha đã dành nhiều năm âm thầm nghiên cứu những cái cây đậu Hà Lan trong cái khu vườn tu viện. Chị Mai Quỳnh chắc biết cái cây đậu Hà Lan ha.
4: Cái cây nó giống như là con biết nó leo phải không thưa cha, nó leo rồi nó ra những cái quả mình ăn nếu
2: rồi.
4: Mà già đó thì mình ăn được cái đậu.
2: Đúng rồi.
4: Dạ, ừ. Non thì
2: nó dài nhỏ nhỏ, nó có mấy cái đậu.
4: Vâng, nó có mấy đậu nhỏ nhỏ đó. Rất là ngon mà bây giờ họ bán mắc lắm cha. Lá của cây đậu Hoa Lan cũng 7-8 đồng một cái bịch.
2: Dạ, đúng rồi.
4: Chứ không phải là một hao đâu, một cái bịch như vậy đó.
2: Dạ. Thường thường mình hấp hả? Hay là mình xào với gì đó?
4: Hấp rồi hoặc là xào với tôm, nó làm gì cũng ngon hết đó.
2: Đúng rồi, cái cây đậu đó, cây đậu Hoa Lan đó. Thì cha Gregory Mendel khám phá ra những cái quy luật di truyền làm cho thay đổi cái nền khoa học của thế giới thời đó. Cái điều đáng nói là cha Mendel không có nghiên cứu để tìm danh tiếng, nhưng mà vì ngài tin rằng đó là thiên nhiên là công trình của Thiên Chúa, mà mình càng tìm hiểu cái công trình của Thiên Chúa thì mình càng thấy cái sự khôn ngoan vô biên của Thiên Chúa. Nhưng mà thế nhưng cái cuộc đời của cha Mendel không chỉ có là chỉ có khoa học, ngài cũng trở thành là một viện phụ. Rồi ngài cũng phải đối diện với những cái áp lực chính trị, rồi chống đối từ chính quyền và những cái bất công đối với giáo hội của thời đó. Cái dù công trình khoa học của cha gần như đã bị lãng quên lúc mà sinh thời, và dù là phải trả giá vì phải bảo vệ cái lẽ phải và sự thật, thì cha Mendel vẫn kiên trì sống ơn gọi linh mục với cái lòng trung thành và khiêm nhường. Và cuối cùng là lịch sử đã minh chứng rằng cái quyền lực rồi sẽ qua đi, nhưng mà chân lý thì vẫn còn tồn tại. Thì mình đọc cái bài viết mình thấy cha nói về di truyền học đó. Để mà thí dụ người ta nghĩ là cha cao 10 mét, mẹ cao 5 mét thì đứa con sẽ trung bình khoảng 7 mét. Nhưng không phải vậy, đúng không? Qua cái di truyền học là cha chứng minh rằng đó là để một đứa con cao giống như bố mình là hai bên, một bên phía cha, bên phía mẹ phải có cái gen và nó có cái chiều cao đó mới được.
4: Nó có cái chin lặng và cái chin trội.
2: Đúng rồi.
4: Hồi đó con học về sinh vật đó cha, vui lắm. Làm sao mà cả bố mẹ cao mà tự nhiên nó lòi ra một cái lùng.
2: Đúng rồi, tại sao vậy?
4: Đó rất là
2: hỏi, đó có phải là
4: rất là hay. Mà con thấy rõ ràng á, ở trong sở làm của con á, hai vợ chồng mỗi người một nước khác nhau, nhưng mà khi mà sanh con á, một con mắt màu xanh, một con mắt màu nâu cha.
2: Đấy.
4: Trời ơi, nó giống như là người alien á, là người ở ngoài hành tinh. Nhưng mà con thấy rất tuyệt vời. Khám phá ra, khoa học khám phá ra những cái bí mật trong thiên nhiên, chứ không phải là creation, đúng không thưa cha? Tìm ra những cái công thức. Đó, rồi đó là cái công thức này á, con nghĩ là Chúa tạo nên vũ trụ. Chúa để ở trong cái lòng vũ trụ những cái công thức. Nếu mà con người mà tìm ra được đúng những cái công thức đó thì nó sẽ ra. Nó giống như là nướng bánh cake. Nếu mà mình cho cái trứng rồi bột nổi vô thì nó không ao ra cái bánh. Nếu mà cho những cái thứ nó không có đúng thì cho xi măng vô thì sẽ ra thành bánh đâu hả?
2: Chính xác
4: vậy. Tuyệt vời. Vậy thì bây giờ giữa cái đức tin và cái khoa học đó thì chúng ta phải chọn như thế nào?
2: Đúng rồi. Mình biết là qua cuộc đời của cha thì cha dành một thời gian rất lâu để nghiên cứu về cái này ha, về di truyền học. Để biết được các đặc tính của thí dụ người cha, người mẹ được truyền lại cho con như theo cái quy luật như thế nào. Mà mình hiểu được cái quy luật thì mình biết Thiên Chúa tạo dựng như vậy, chứ không phải là ngẫu nhiên nữa. Giống như chị nói sao, nó có cái quy luật trong những cái việc mình làm thì cha là người nghiên cứu, để sau này mình học mà thấy ồ, cũng là nhờ công của cha Mendel mà mình học công, phải bỏ công sức ra mình học mình biết. Đó, thì cái đức tin và khoa học đó, ngài là một người linh mục, nhưng mà cái này là liên quan đến khoa học, di truyền học đó. Nhưng hai cái nó không có đối nghịch với nhau, mà hai cái nó bổ túc cho nhau. Nhiều người ngày nay thì người ta vẫn nghĩ rằng là muốn tin vào Thiên Chúa thì có khi là phải từ bỏ khoa học đi, đó, tránh xa khoa học, hay là ngược lại, nhưng mà không phải vậy. Cha Gregor Mendel chứng minh là hoàn toàn nó trái ngược như vậy. Chính vì mà tin có một đấng tạo hóa và ngài tràn đầy khôn ngoan, nên ngài càng muốn khám phá những cái quy luật. Thì khôn ngoan của Thiên Chúa là coi những cái quy luật mà Thiên Chúa đặt vào thiên nhiên á. Thì đây cũng là cái lập trường thống nhất của giáo hội đó. Đức tin trả lời cái câu hỏi là tại sao vũ trụ hiện hữu. Còn khoa học thì giúp chúng ta hiểu là cái vũ trụ nó vận hành như thế nào. Hai cái điều ấy nó đâu có ngược với nhau đâu, nhưng mà nó bổ túc với nhau. Thí dụ mình biết là tại sao ai tạo ra cái vũ trụ này, Thiên Chúa. Còn cái khoa học thì giải thích, vậy thì Thiên Chúa tạo dựng ra thì cái quy luật nó như thế nào. Ví dụ một ngày thì trái đất phải xoay hết 24 tiếng, đúng không? Ví dụ vậy, hay là xoay hết một vòng là 365 ngày, đó thì cái đó là khoa học giải thích. Nhưng mà đâu nó không có ngược với nhau. Cho nên Thánh Vịnh cũng có nói là trời xanh tường thuật vinh quang của Thiên Chúa đấy. Cho nên mỗi cái khám phá mà khoa học chân chính đều có thể trở thành một cái lời ca tụng là đứng sáng tạo là Thiên Chúa. Cho nên nhiều ngày nay là nhiều nhà khoa học công giáo vẫn đang phục vụ nhân loại trong các lĩnh vực như là y khoa, rồi thiên văn học, rồi vật lý, rồi sinh học. Cái điều đó nhắc chúng ta rằng là người Kitô hữu không sự sợ thật, không có sợ sự thật đâu. Bởi mọi sự thật đều phát xuất từ Thiên Chúa. Cho nên hai cái nó bổ túc với nhau, khoa học với đức tin nó luôn luôn bổ túc với nhau.
4: Dạ thưa cha, con có nghe một câu là khoa học tinh thông thì là gần Thiên Chúa, mà khoa học nông cạn thì xa Thiên Chúa. Nếu mà mình không thấy vũ trụ, mình thấy nếu mà ngẫu nhiên mà cái vũ trụ này hình thành thì nó vô lý quá, tự vì nó có một cái trật tự, phải thưa cha? Rồi nhìn vào con người của mình cũng vậy, mình cũng có một cái trật tự trong cơ thể. Nếu mà mình ăn uống không đúng thì mình sinh bệnh. Rồi mình ăn không có ăn rau thì mình bị táo bón. Cái đó là cái lẽ đương nhiên, không thể nào mà ngẫu nhiên mà nó xảy ra được, nó phải có cái quy luật. Nếu mà mình thấy được cái vũ trụ nó đẹp như thế nào, nó tuyệt vời như thế nào, mà mình thấy con người của mình tuyệt vời như thế nào, thì mình mới tìm ra được Thiên Chúa là cái đấng tạo thành vũ trụ, chứ không phải là nó ngẫu nhiên. Nếu mà quan ngẫu nhiên thì làm sao mà nó ra được một cái trật tự như vậy, phải không cha?
2: Chính xác.
4: Con thì con không học nhiều, nhưng mà con thấy tuyệt vời quá. Khi mà mình đi travel, mình thấy mình bay lên trên không, nói Thiên Chúa ở trên thiên đàng, mình bay lên mình đâu có thấy Thiên Chúa đâu. Nhưng mà mình thấy cái vũ trụ nó tuyệt vời. Nó có cái quy luật là mặt trăng thì xoay con mặt đất, mà mặt đất thì xoay con mặt trời, rồi có ngày có đêm. Nếu mà ngẫu nhiên thì làm sao mà mình nhận biết được cái này nó là vinh quang của Thiên Chúa. Chính có xác. Cái bài hát đó cha ha, cái bài hát đó vinh quang Chúa vậy đó.
2: Và là... cha Mendel là chứng minh cái việc đó.
4: Thì cha đi trước thế hệ, cho nên nó người ta không hiểu, cho nên người ta mới nghĩ là mới có cái câu đầu tiên đó. Khi mà nói là ông hãy giữ cái bí mật của
2: ông.
4: đúng là ngu đần thiệt. Con thấy là những người mà không có học hỏi, không có tìm hiểu được, không có thấy được, mắt cứ nhắm lại, không có mở mắt ra mà nhìn thấy vũ trụ, thì sẽ không thấy được cái nhiệm màu của việc tạo thành trời đất của Thiên Chúa, thưa cha.
2: Mình thấy là đức tin và khoa học nó không có bắt người Công giáo chúng ta phải chọn một trong hai. Ngày nay nhiều người cho rằng khoa học càng phát triển thì Thiên Chúa càng không còn có chỗ đứng rồi đó, gọi là cổ hữu hay là gì đó, nhưng không phải đâu. Thí dụ ngày hôm nay thì người ta phát triển ra trí tuệ nhân tạo, chỉnh sửa gen cũng có này nha, rồi công nghệ sinh học nè, đặt ra nhiều cái câu hỏi về đạo đức lắm. Nhưng mà người Công giáo chúng ta đâu có sợ là khoa học, người ta hiểu khoa học càng nhiều là ngược lại với đức tin đâu. Nhưng mà cũng không có thần tượng khoa học. Đức tin nó giúp khoa học phục vụ con người, chứ đâu phải là thống trị con người. Mà ngày nay có khi người ta dùng khoa học để thống trị con người đó, để đi control con người đó. Nhưng mà đức tin của mình là mình nhìn là khoa học phải giúp con người để phát triển, để biết Thiên Chúa, chứ không phải là thống trị. Cho nên là khoa học giúp chúng ta khám phá ra cái công trình Thiên Chúa tạo dựng, và cái công trình đó nó giúp cho chúng ta, giống như Chúa nói đó thôi, Thiên Chúa tạo dựng trái đất vũ trụ thật sự là cũng cho con người hết. Cho nên cái cách nhìn đó mới là cái cách nhìn đúng, và nó phù hợp, đức tin hài hòa với khoa học.
4: Con thấy nhiều bác sĩ lên đài nói là lúc này thì nói là uống vitamin tốt, cần phải uống cho nhiều, rồi có lúc khác lại bảo không có nên uống nhiều. Tức là khoa học nó không có, nó thay đổi, phải không thưa cha? Hôm nay yes, ngày mai lại say no. Cho nên mình làm sao mình sống mà mình không có cái niềm tin trong một cái xã hội như vậy, thì bây giờ mình phải như thế nào? Nếu mà mình có cái đức tin vững mạnh đó, thì mình sống trong một cái thế giới nó có thay đổi thì mình vẫn không thay đổi, phải không thưa cha? Mình có niềm tin vào Thiên Chúa.
2: Các bác sĩ và các nhà khoa học đôi khi thay đổi cái khuyến nghị của họ. Hôm nay họ nói có thể như chị nói uống cái này, nhưng mai
4: ngày mai bảo cái đó gây cancer. Uống nhiều ra gây cancer. Chú tôi nếu mà mình cứ đi theo bác sĩ thì có ngày em không biết cái cơ thể của mình nó sẽ đi về đâu chứ.
2: Nên là chúng ta theo Chúa đây. Đầu tiên là chúng ta phải tin tưởng vào Thiên Chúa trước. Đầu tiên phải có đức tin vào Thiên Chúa, sau đó là Thiên Chúa sẽ ban cho mình một cái lý trí. Mình phải dùng đầu óc. Đức tin không có loại bỏ khoa học đâu, nhưng mà Chúa ban cho con người cái trí khôn á, để mình khám phá ra, để mình nghiên cứu, mình hay là mình học hỏi, mình hỏi coi. Vì thế chúng ta nên lắng nghe những hướng dẫn y khoa thì có, dựa trên bằng chứng tốt, đàng hoàng. Chứ có khi người ta nói có rồi nói không, bây giờ mình nên có tin hay không, mình phải cần một cái opinion của người khác nữa. Rồi cũng đừng có tuyệt đối hóa cái ý kiến của con người. Có khi mình tuyệt đối quá đấy, có khi người ta nói là người này phán như vậy tôi phải nghe. Nhưng mà mình có thể đi tham khảo thêm nhiều nơi nữa mà. Rồi cuối cùng là mình sống khiêm nhường thôi. Cái lòng khiêm nhường nó hay là Chúa sẽ cho mình biết.
4: Vâng, mình có cái sự khôn ngoan, phải không thưa cha? Có nhiều người cứ nghĩ là thôi bây giờ nếu mà vậy thì mình tin vào Chúa, mình không uống thuốc.
2: Cũng không được.
4: Thì cũng không được. Mình Chúa tạo ra cho mình cái trí khôn thì khoa học tìm hiểu và chế tạo ra những cái phương thuốc để chữa cho cái bệnh này bệnh kia. Nếu mà mình cứ nghĩ là thôi bây giờ cứ tin, cứ cầu nguyện đi rồi mình không cần phải uống thuốc mình khỏi, cũng không được, phải không thưa cha?
2: Chính xác.
4: Vâng, hết giờ rồi thưa cha, chúng ta sẽ tiếp tục vào lần sau. Và kính thưa quý thính giả, vì thời gian có hạn, chúng tôi xin tạm ngưng tiết mục đặc biệt tại nơi đây. Nếu quý thính giả có những chia sẻ, những câu hỏi cần được giải đáp, quý vị có thể gọi điện thoại về cho chúng tôi. Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp 562-988-7997. Và giờ đây, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng động tâm hồn hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lời trong phút suy niệm cuối giờ.
2: Lạy Chúa là đấng sáng tạo muôn loài, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con trí khôn ngoan để khám phá những kỳ công trong công trình tạo dựng của Chúa. Xin cho chúng con biết noi gương cha Mendel, luôn sống khiêm nhường, trung thành với ơn gọi và can đảm tìm kiếm sự thật. Xin cho mọi kiến thức và thành tựu của nhân loại luôn được sử dụng để phục vụ sự sống, tôn vinh Chúa và mưu ích cho tha nhân. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
4: Amen.
5: Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bèo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bèo Lê đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.

Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ sáu, ngày 31 tháng 7, 2026 và đây là phần tường trình về thời tiết và giao thông. Trước khi bước vào chương trình, chào Bình Minh sáng hôm nay thưa quý vị. Hiện bây giờ nhiệt độ tại thành phố Houston là 79 độ và hôm nay dự đoán cao nhất có thể lên tới là khoảng 99. Buổi tối xuống thấp 78 độ, hôm nay không có mưa. Tuy nhiên ngày mai thì xuất hiện khoảng 40% xác suất mưa. Nhiệt độ ngày mai cao nhất là 100, buổi tối xuống thấp là 80. Tình hình giao thông sáng hôm nay, hiện bây giờ còn lại một trường hợp tai nạn xảy ra chưa có được giải quyết xong. Thưa quý vị, tai nạn này nằm ở trên xa lộ 610 Northwest hướng đi về phía đông, ngay đoạn xa lộ US-290 Northwest. Về vấn đề kẹt xe thì ngay tại trung tâm downtown của Houston được coi là bị kẹt xe nhiều nhất. Thưa quý vị, trên xa lộ 59 Estate như thường lệ, hướng đi về phía nam từ Quitman cho tới xa lộ 45 Gaffeyway, hiện bây giờ di chuyển chỉ có khoảng chừng 14 dặm một giờ mà thôi. Ở trên xa lộ 610 Northwest hướng đi về phía đông, ngay đoạn xa lộ US-290 Northwest. Về vấn đề kẹt xe thì ngay tại trung tâm downtown của Houston được coi là bị kẹt xe nhiều nhất. Thưa quý vị, trên xa lộ 59 Estate như thường lệ, hướng đi về phía nam từ Quitman cho tới xa lộ 45 Gaffeyway, hiện bây giờ di chuyển chỉ có khoảng chừng 14 dặm một giờ mà thôi. Xa lộ 610 ngày hôm nay cũng

0: Cuối cùng, thưa quý vị, trên xa lộ 45 Gaffiway hướng đi về phía Bắc, tức là hướng đi vào thành phố, ngay đoạn từ xa lộ Monroe cho tới 616 lúc di chuyển khoảng 26 giờ 1 giờ. Và thưa quý vị, đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với chương trình Chào Bình Minh. Cảm ơn quý vị đã nhiều đang theo dõi.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
2: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
5: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
6: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng để tiết kiệm tiền bảo hiểm. Xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
7: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
8: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
9: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
8: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
9: Có nhân viên nói tiếng Việt.
8: Địa chỉ 126 Elbridge.
9: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Vũ Kiểm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chào anh Phạm Cơ.
5: Vâng, Phạm Cơ chào anh Vũ Kiểm và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh.
4: Happy Friday.
5: Cảm ơn
4: thứ 6 rồi.
5: Thứ 6 rồi. Ngày mai sẽ được nghỉ.
4: Dạ vâng. Xin cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong chương trình Chào Bình Minh sáng thứ 6 hôm nay ngày 31 tháng 7, 2026 của Việt TV Radio Network gồm có. Trước hết là Pakistan cho biết là cuộc đàm phán giữa Iran và Hoa Kỳ đã nối lại từ ngày hôm qua. Trong khi đó thì chiến sự vẫn tiếp diễn, hai bên vẫn tiếp tục oanh kích lẫn nhau. Liên quan tới chiến tranh Ukraine, Tổng thống Ukraine yêu cầu Liên hiệp châu Âu tạo áp lực với Nga sau khi một hỏa tiễn của Nga đã rớt xuống không bay qua không phận và rớt xuống lãnh thổ của Ba Lan gần biên giới với lại Ukraine. Về thời sự liên quan tới Hoa Kỳ, Thượng viện Mỹ tiếp tục bác nỗ lực hạn chế chiến tranh của Tổng thống Trump. Trong khi đó, Tổng thống Trump nói ông sẵn sàng rút lại đề cử ông Todd Blanche làm Bộ trưởng Tư pháp. Hiện nay ông này đang làm quyền Bộ trưởng. Lý do Tổng thống Trump muốn sẵn sàng rút lại vì có liên quan tới một thỏa thuận gây tranh cãi đến hồ sơ kiện sở thuế vụ IRS. Mà tin tức trong những tuần trước có đăng là hồ sơ vũ khí hóa. Tổng thống Trump cũng cho biết lý do ông rút lại là có thể để chờ tới tháng giêng năm sau. Khi mà quốc hội nhóm họp khóa mới thì hai thượng nghị sĩ lão thành chống chuyện đề cử này sẽ hết nhiệm kỳ. Trong đó có ông John Cornyn của tiểu bang Texas. Tỷ phú Elon Musk lên kế hoạch tài trợ cho Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tin tức cho biết là với số tài chính có thể là khá lớn để giúp cho cái Ủy ban Vận động Chính trị CPAC. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sau cùng đã cấp sổ thông hành, tức là passport, có in hình của Tổng thống Trump. Rất là oai nghiêm, vạm vỡ. Trong khi đó, tin cũng đáng chú ý đó là chính quyền Tổng thống Trump ngày hôm qua đã đưa ra sáng kiến, loan báo sáng kiến Freedom Hotlers để thay thế những di dân bất hợp pháp đang làm tài xế lái xe vận tải bằng những cựu chiến binh của Hoa Kỳ. Liên quan tới Việt Nam, tin tức cho biết là thị trường gọi xe tại Việt Nam đang đón làn gió mới. Với ứng dụng có trên 30 triệu thành viên chính thức gia nhập, không cần tuyển tài xế, chỉ ghép người đi cùng để chia tiền xăng mà thôi. Cái này có phải là một thủ thuật không?
5: Dạ đúng rồi, một loại giống như Uber vậy thôi. Nhưng dạ, mà thay vì có hãng Uber thì bây giờ có cái hãng này, nó share tiền hay là lấy tiền ít hơn.
4: Tức là danh chính ngôn thuận, hợp pháp chứ không dạ, phải là chứ, lừa lọc.
5: Hợp pháp, dạ. Dạ.
4: Chúng tôi mời quý vị theo dõi chi tiết các tin vừa mới tóm lược trong Chào Bình Minh sáng thứ 6 hôm nay. Chưa hết, anh Phạm Cơ sẽ có bản tin về cuộc đàm phán giữa Iran và Hoa Kỳ đã nối lại qua trung gian của Pakistan. Mời Cơ.
5: Vâng, có vẻ như là Oman là không làm đủ nhiệm vụ của họ khi mà hai bên đều nghĩ rằng là chính vì Oman giúp đỡ cho nên mới có được cái cuộc nói chuyện qua cái khu vực mà Vịnh Ba Tư, mà trong đó khu vực eo biển Hormuz đã bị một bên là Oman và một bên là Iran. Thế thì Oman không làm đủ nhiệm vụ, cho nên qua như Oman cũng vẫn ở trên đó thôi, nhưng hiện nay người ta đang chú trọng tới Pakistan. Và chính là Tổng thống Iran cũng đến thăm Pakistan để thúc đẩy cái chuyện này. Và Thủ tướng Pakistan lại còn gặp thêm Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance để nói bàn về cái chuyện này ở tại một cái vùng hồi tháng 6 năm 2026. Cho nên người ta nghĩ rằng là Pakistan vẫn tiếp tục cái nhiệm vụ này. Và Pakistan tuyên bố rằng họ đang làm hết sức để hồi sinh các cuộc đàm phán Mỹ và Iran. Và đồng thời ở đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, bởi vì sao? Phải có người nói chuyện mới được, thì hai bên mới ngồi lại và hội nghị và nói. Còn trước kia tới giờ này hai bên chỉ nói qua nói lại mà chưa biết ai là trung gian, cho nên người trung gian đó đôi khi bị lạc quên. Nhưng bây giờ người ta xác nhận Pakistan là người trung gian, cho nên vụ này thì đi đến một cái ngõ khúc quanh khác và có lẽ tốt đẹp hơn.
4: Không thể nào tốt đẹp hơn. Nhiều bài bình luận và phân tích đều cho rằng có lẽ cũng sẽ vẫn như cũ. Nối lại là một chuyện, nhưng mà chiến sự trước mắt vẫn chưa có lắng xuống. Hai bên vẫn tiếp tục tấn công nhau bằng drone và hỏa tiễn. Tin tức mới nhất, Reuters ghi nhận sáng ngày hôm nay quân đội Iran tuyên bố đã tấn công drone vào các mục tiêu quân sự của Hoa Kỳ ở tại Kuwait. Để đáp trả lại, Hoa Kỳ đã gây hấn trước theo như phía Iran tố cáo. Cho nên chưa thấy ánh sáng cuối đường hầm. Chúng ta có thể hiểu là vừa đánh vừa đàm, nhưng mà cũng sẽ tiếp tục không đạt được bất kỳ kết quả nào hết cả. Riêng về các giới chức ngoại giao của Pakistan xác nhận cuộc đàm phán ngày hôm qua nối lại đó. Đặc biệt cái chủ đề chính là bàn về vấn đề eo biển Hormuz hiện nay đang nằm dưới sự kiểm soát của Iran. Và tâm điểm của vấn đề cũng là những căng thẳng hiện tại. Cho nên Pakistan đang nỗ lực hết sức có thể được để đưa cả hai bên quay trở lại với cái bản ghi nhớ, tức là Memorandum of
5: Understanding
4: được ký ở tại Islamabad vào giữa tháng 6 vừa rồi. Thành thử ra chưa có bất kỳ một cái kết quả nào được thông báo. Và cũng không thấy hai bên đưa ra bất kỳ một cái bản tuyên bố chung nào hết cả. Tiếp tục với lại tình hình chiến tranh tại Ukraine. Phía Ukraine đã chính thức yêu cầu các nước tại Âu Châu tạo áp lực lên Nga. Sau khi hỏa tiễn của Nga được chính Thủ tướng Donald Tusk của Ba Lan cũng như là khối Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương NATO đều xác nhận. Đây là một loại hỏa tiễn của Nga đã xâm nhập không phận của Ba Lan và rơi xuống một cánh đồng ở ngay giữa gần biên giới giữa Ba Lan và Ukraine. Mời anh Phạm Cơ.
5: Vâng, đây có vẻ như là người Nga họ bắn sai, hoặc là họ bắn lỗ đi, hoặc là những hỏa tiễn của Nga bây giờ kém chất lượng hơn, cho nên không điều khiển chính xác được. Và thay vì tấn công vào cái khu vực của thành phố Vip, là cái khu vực mà một cái thành phố lớn nằm bên cạnh biên giới Ba Lan và Ukraine. Thành phố này là nơi mà ngày xưa khi chiến tranh khởi đầu, Hoa Kỳ đã đề nghị Tổng thống Ukraine dời đô từ bên phía thủ đô Kiev đi về thành phố Vip để có thể tránh tên bay đàn lạc vì rất là xa. Nhưng mà ông Zelensky đã từ chối. Và cho tới bây giờ, khu vực này thì gần như là trong mấy tháng qua yên ổn, bởi vì nó quá xa, nó sát ngay Ba Lan, và quân của Nga thì không tiến đến đó mà chỉ tiến ngang Kherson thôi. Nhưng mà tên lửa bằng hỏa tiễn đoàn dược đều bắn về phía Kherson là cao và xa nhất, ít khi mà nó đi tới VIP, và không hiểu sao lần này nó bắn sai đến nỗi mà rơi sát thành phố VIP mà rơi qua bên biên giới Ba Lan luôn. Thành ra đây là một trong những chuyện mới nhất cho thấy rằng người Nga vũ khí của họ bây giờ đâm ra cũng không có chính xác hơn ngày xưa.
4: Đó là về mặt kỹ thuật. Còn về phương tiện ngoại giao và những cái lời gọi là lên án đó, cũng không có hữu hiệu. Đây không phải là lần đầu tiên hỏa tiễn Nga hoặc là drone Nga xâm phạm vào không phận của các nước đồng minh trong khối NATO tại châu Âu. Đã rất nhiều lần, Latvia và một số các quốc gia, trong đó có cả Hungary, cũng đều bị drone của Nga xâm phạm vào. Và ngay cả vùng Bắc Âu, Thụy Điển, Na Uy cũng có những cái trường hợp xảy ra tương tự. Tổng chung thì các nhà lập pháp cũng như là lãnh đạo của Âu Châu cũng lên tiếng, có thể hiểu là lấy lệ mà thôi, lên án bằng miệng rất mạnh mẽ những cái cuộc tấn công của Nga và những cái vụ xâm phạm không phận các nước ở tại Âu Châu của Nga, nhưng không đưa ra bất kỳ một cái hình thức trừng phạt nào một cách coi như là cụ thể hết cả. Thành thử ra bên phía Nga cũng chưa có bất kỳ một cái sự lên tiếng và phản ứng gì liên quan tới những cái lên án của bên phía Liên Hiệp Âu Châu này. Tiếp tục trở lại với tin liên quan tới cuộc chiến ở tại Iran. Ngày hôm qua Thượng viện đã lại một lần nữa bỏ phiếu bác cái nỗ lực, coi như là cái quyền hạn chiến tranh của Tổng thống Trump mở cuộc chiến đối với lại Iran. Mời anh Cơ.
5: Vâng, Thượng viện muốn làm gì thì làm, nhưng mà thông báo được hay không, và cũng thông báo được nhưng mà không có chính thức, là bởi vì không có sự đồng ý của Hạ viện. Cho nên Thượng viện cũng làm cho vui, nhưng mà thực tế thì bởi vì Thượng viện Đảng Dân Chủ nắm được đa số lớn hơn là ở Hạ viện, cho nên họ thỉnh thoảng họ vẫn tìm cách để mà lên án cuộc chiến mà Tổng thống Trump đã khởi sự ở tại Iran. Thế thì bây giờ chuyện này nó mỗi ngày mỗi lớn hơn, và cái nỗ lực đó đã bị bác bỏ. Nhưng mà cái nỗ lực này đó thì phải nói rằng chỉ có Thượng viện thôi, còn Hạ viện thì dĩ nhiên nằm trong tay của Đảng Cộng hòa, cho nên không ăn thua gì. Khi mà Thượng viện dầu có đưa ra một cái nghị quyết khiển trách ông Trump cũng không thể nào mà được công bố được. Và đồng thời thì hai bên như quý vị đã biết, chiến tranh vẫn tiếp tục. Và bây giờ đây, những cái vụ mà xảy ra ở tại Quốc hội Hoa Kỳ khiến người ta để ý đến, càng ngày càng để ý đến những cái chuyện là cuộc chiến tranh mà Tổng thống Trump đang làm thì đang bị thế giới lên án. Và đó là một trong những điều mà Đảng Cộng Hòa muốn né tránh, cũng như rằng mọi việc đều xảy ra trong nội bộ, và hiện tình chính trị cho thấy rằng khó khăn. Và hiện nay nữa, hơn nữa là phía chiến tranh tại vùng Vịnh đã mở ra cho tới Hồng Hải, với những cái sự liên kết giữa Ả Rập Saudi với Hoa Kỳ trong những nhiệm vụ của hai bên hiện nay là làm sao để mở rộng cửa Hồng Hải để cho Ả Rập Saudi có thể đưa những cái tàu dầu đi vào cảng của họ bên Hồng Hải và lấy dầu đi ra phía vùng Yemen. Việc này có thể chắc chắn là dễ giải quyết hơn, bởi vì Yemen chỉ là con đẻ của Iran thôi, và họ ở rất là xa Iran nhiều, và việc tiếp viện về vấn đề khí giới nhân lực cũng khó khăn. Cho nên vấn đề này Hoa Kỳ có vẻ với là Ả Rập Saudi có vẻ rất là yên tâm trong cái vụ này.
4: Cái vấn đề mà Saudi Arabia lần đầu tiên tham gia oanh kích với lại Hoa Kỳ, chống lại những cái nhóm phiến quân theo hệ phái Shia đang hoạt động ở tại phía bắc của Iraq, sát biên giới với lại Iran và gần với lại Saudi Arabia, đó đã phóng hỏa tiễn và drone tấn công những cái cơ sở lọc dầu của Saudi Arabia. Cái điều này nó khiến cho cái cục diện của cuộc chiến ở tại Trung Đông có thể lan rộng hơn. Và rất nhiều nhà quan sát đều lo ngại, một khi mà cái nhóm này vẫn tiếp tục bất chấp những cái lời tuyên bố của Thủ tướng Iraq là không để cho cái nhóm này tiếp tục đơn phương hành động như vậy, trong khi đang coi như là tạm dung thân ở tại lãnh thổ của Iraq. Cho nên đây cũng là một trong những cái vấn đề nhức nhối. Nó có liên kết tới lại cái cuộc chiến Iran ở tại Trung Đông, mà chưa biết là nó sẽ ngả về như thế nào nếu trong trường hợp tình hình nó lan rộng ra và Saudi Arabia tiếp tục tấn công, cũng như là các nhóm phiến quân ở Iraq vẫn tiếp tục tấn công. Cộng theo với lại cái nhóm Houthi cũng là một lực lượng được Iran hậu thuẫn từ Yemen tấn công Saudi Arabia. Cho nên tình hình hiện tại vô cùng phức tạp.
5: Tôi cũng nghĩ rằng là cái vấn đề mở rộng chiến tranh như vậy là nhiều khi Iraq, người Iran bây giờ có vẻ hơi là kẹt về vấn đề nhân sự cũng như vũ khí, cho nên đôi khi họ cũng không còn đủ để mà mở rộng cuộc tấn công, mà do đó họ đành phải bước qua phía Iraq để kêu những cái phần tử của họ ở bên Iraq ủng hộ họ bằng cách mở thêm một mặt trận mới.
4: Cái bình luận và cái giải thích đó rất là hợp lý. Nói vắn tắt tức là Iran muốn nhờ
5: Iraq,
4: cái lực lượng gọi như là cánh tay nối dài của họ đó, gọi là ủy nhiệm cho họ những cái cuộc chiến, và thuật ngữ chuyên môn chiến tranh gọi là cái proxy war đó, khuấy động tình hình trong lúc Iran vẫn đang coi như là chính là trực diện và đối chọi với lại Hoa Kỳ, để cho những cái thuộc hạ cánh tay nối dài của họ khuấy động những cái nước mà ủng hộ Hoa Kỳ tấn công Iran, cũng như là hệ phái Shia của các phiến binh Hồi giáo. Nhưng mà trở lại với lại cái cuộc bỏ phiếu ngày hôm qua tại Thượng viện đó, thì đây là cái nỗ lực lần thứ 13, cuộc bỏ phiếu lần thứ 13 của bên phía Đảng Dân Chủ đưa ra, nhưng đều gặp thất bại, bởi vì còn một số nghị sĩ Cộng Hòa vẫn ủng hộ trung thành với lại Tổng thống Trump. Cuộc bỏ phiếu ngày hôm qua đó là chỉ có hơn một phiếu mà thôi, 50 trên 49. Tuy nhiên, Đảng Dân Chủ cho tờ Politico và hãng tin CNN biết, dựa trên cái quan điểm của các thượng nghị sĩ Cộng Hòa đó, hé lộ cho biết là họ có thể thay đổi sau cái kỳ nghỉ hè vào tháng 8 này của Quốc hội. Trong đó có lời của thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa, ông Tom Tillis. Ông tuyên bố ông sẽ xem xét lại lá phiếu của mình vào tháng 9, khi mà Quốc hội trở lại nhóm họp sau kỳ nghỉ hè thường niên trong một tháng, tức là bắt đầu từ tháng 8. Thành thử ra, Dân Chủ chưa bỏ cuộc. Nếu cuộc chiến này vẫn còn tiếp tục kéo dài, họ vẫn tiếp tục đưa ra những cái nghị quyết như vậy để mà bỏ phiếu. Tiếp tục với lại tin liên quan tới vấn đề đề cử ông Todd Lynch, hiện nay đang được là quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Việt Nam mình hay dùng cái chữ cũng khá quen thuộc, nhưng mà xưa rồi đó là xử lý thường vụ đó, là cái người đứng đầu Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ do Tổng thống Trump chỉ định, nhưng cần theo thủ tục bắt buộc phải có là được Ủy ban và của Thượng viện chuẩn thuận. Sau 2 tuần rất là căng thẳng vì cái sự chống đối của hai thượng nghị sĩ chính, như chúng tôi nói, trong đó có ông John Cornyn của tiểu bang Texas, xét ra cũng là vì vấn đề thù cá nhân. Bởi vì Tổng thống Trump không giờ chót không ủng hộ ông John Cornyn, mà quay sang ủng hộ ông John Paxton là Bộ trưởng Tư pháp hiện nay của tiểu bang Texas, làm cho cái ghế thượng viện ở tại Quốc hội Liên bang ở tại Hoa Kỳ. Cho nên cái mấu chốt của vấn đề nó bị rạn nứt kể từ đó. Nhưng cái điều quan trọng hơn là ông Todd Blanch, nguyên là luật sư riêng của Tổng thống Trump, đã đưa ra và chấp hành cái đơn của bên phía gia đình Tổng thống Trump chặn sở thuế không được quyền kiểm soát hồ sơ thuế của Trump Organization, và trong cái vấn đề yêu cầu đòi bồi thường 1.8 tỷ, mà cái mà họ tin tức truyền thông Hoa Kỳ gọi là cái vụ gọi là vũ khí hóa đó, dùng quyền lực để trở thành vũ khí tấn công đối địch. Cho nên các thượng nghị sĩ đã ngăn chặn cái vụ này cho bằng được. Quyết định cuối cùng của Tổng thống Trump ngày hôm qua cho biết là ông sẵn sàng không nhượng bộ, nhưng mà rời lại vào đầu tháng tới sẽ tiếp tục đưa ra vấn đề này. Mời anh Cơ.
5: Vâng, thứ nhất là đầu tháng tới thì theo như lời bản tin mà anh Vũ Kiệm đã loan, tức là có một thượng nghị sĩ khác nữa sẽ đổi ý và sẽ chấp nhận cái vụ này. thì coi như là ông Tập Lan sẽ được làm bộ trưởng, thay vì là quyền bộ trưởng. Ông này trước kia là luật sư riêng của Tổng thống Trump, ông được cử làm phó, tên là thứ trưởng của
4: Bộ Tư pháp.
5: Bộ Tư pháp. Bây giờ thì Tổng trưởng Bộ Tư pháp mất chức, cho nên ông là quyền Tổng trưởng. Và giờ đây thì hai thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa chống đối trong cái vụ này, mà trong đó cả hai người này đều là những người mà chống đối ông Trump. Ông Trump đã không có ủng hộ họ trong vấn đề bầu cử sơ bộ, cho nên họ không được chọn, Đảng Cộng hòa chọn trong bầu cử sơ bộ để có thể làm ứng cử viên. Và vì vậy coi như là chưa bầu thượng nghị sĩ nhưng mà đã không được làm ứng cử viên, là coi như vụ này là xong. Bởi vậy cho nên họ chống đối lại ông Trump trong cái vụ này, bởi vì họ không mất gì hết, đằng nào họ cũng mất rồi.
4: Chờ thời,
5: họ chống đối thì chống đối vậy thôi, và ông Trump cũng biết như vậy. Nhưng mà ông Trump cũng là lạ lùng, là thay vì ông đồng ý để rút lui rồi ông yên lặng, ông bỏ vào lại thì cũng không ai nói gì, nhưng mà ông lại rằng không sao, ông rất là tự hào và không sao, cái này là hai ông này ông ghét tôi thôi, thành ra để cho hai ông này đi xong là tôi sẽ đưa cái vụ này ra để bầu trở lại. Thì cũng phải nói rằng là ông rất là chắc ăn cái chuyện đó, thành ra ông nói, mà lại còn chắc ăn hơn nữa là trong cuộc bầu cử sắp tới, ai cũng biết rằng Hoa Kỳ và cuộc bầu cử nó bị nghiêng về những vấn đề tuyên truyền và quảng cáo đủ thứ, tức là vấn đề tiền bạc là quan trọng để chạy những hệ thống truyền hình, những hệ thống truyền thanh quảng cáo, khiến người dân người ta nghe riết cái thành sự thật. Và chính vì cái vụ Elon Musk tuyên bố rằng là sẽ đưa tiền thêm để có thể quảng cáo cho Đảng Cộng hòa trong kỳ bầu cử giữa mùa sắp tới, khiến cho ông Trump yên tâm hơn.
4: Dạ. Chúng tôi sẽ tiếp tục đào sâu về chi tiết của cái bản tin mà anh Trump, anh Cơ vừa mới tóm lược, là tỷ phú Elon Musk đó đưa ra cái kế hoạch là chi tiền lớn để ủng hộ cho Đảng Cộng hòa sau quảng cáo. Xin cảm ơn quý vị vừa theo dõi phần thứ nhất của chương trình Chào Bình Minh của Việt TV Radio Network, chương trình sáng thứ sáu ngày 31 tháng 7. Đến đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một số các quảng cáo và các bảo trợ của các cơ sở thương mại hàng ngày vẫn yểm trợ và ủng hộ cho Việt TV Radio Network. Cũng xin chân thành trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại.

0: xin trân trọng thông báo khách khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thai Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599. Thông báo cho thuê office: nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang chóng có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 mỹ kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203. Nghĩa trang và nhà hoàng Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng, giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăn ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả, vì vậy thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Sáu ngày 31 tháng 7 của VTV Radio Network. Mở đầu phần thứ hai như chúng tôi đã thưa, chúng tôi xin trở lại tiếp tục đào sâu thêm chi tiết về bản tin. Nhà tỷ phú Elon Musk đã lên kế hoạch xuất tiền chi tiêu lớn cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ để ủng hộ cho Đảng Cộng Hòa. Anh Trump trong cuối của nửa phần trước cũng có trình bày sơ sơ về nhân vật này. Cái tổ chức của ông được đặt tên là America PAC và đã từng chi hơn 260 triệu Mỹ Kim để mà ủng hộ cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump trong cái cuộc bầu cử năm 2024 vừa qua. Chưa kể ông cũng còn rất nổi tiếng trong cái vụ là kêu gọi những cử tri ghi danh cho Đảng Cộng Hòa ở tại tiểu bang Wisconsin để bầu cho một trong những thẩm phán vào trong tối cao pháp viện của tiểu bang Wisconsin. Và với cái số tiền là ông giống như là rút thăm, bốc xổ số đó, được 1 triệu đồng. Tức là cứ một ngày ông bốc đúng tên ai thì người đó sẽ được lãnh phần thưởng 1 triệu đồng do ông tặng. Nhưng mà sau cùng thì cái cuộc bỏ phiếu đó đã hoàn toàn trái ngược cái vị mà nữ thẩm phán của Đảng Dân Chủ đã thắng một nam thẩm phán của Đảng Cộng Hòa trong cái ghế tố cáo pháp viện tại Wisconsin. Và hiện tại mới nhất gần đây trong chưa tới 2 tuần, Wisconsin đang mở hồ sơ và đang xem xét liệu có thể kiện ông Elon Musk trong cái vụ này hay không, vi phạm về cái luật bầu cử của năm 2024. Mới trở lại với lại cái vấn đề ủng hộ cho lần này trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, xin mời anh Cơ tiếp tục.
6: Tôi muốn hỏi anh một chuyện là ví dụ như khi mà ông Elon Musk mà kêu là tải kích hoạt cái hồ sơ kêu là America PAC để chi tiền ủng hộ cho Đảng Cộng Hòa, thì dĩ nhiên là việc này là hợp pháp, nhưng mà đúng, hợp pháp đến căn bản như thế nào với lại cái tổ chức này, ví dụ như hay là bất cứ tổ chức nào mà nếu có nhiều tiền hơn mà người ta ủng hộ Đảng Cộng Hòa thì bao nhiêu tiền là được và bao nhiêu tiền thì bị cấm?
5: Nó có cái hạn ngạch của nó.
6: Yeah.
5: Thứ nhất, cái chữ PAC ở đây viết tắt là PAC, là Political Action Committee.
6: Yeah.
5: Là một cái tổ chức vận động ủng hộ chính trị trong lĩnh vực bầu cử là ưu tiên số 1. Và cái tổ chức PAC đầu tiên không phải là America PAC, tức là CPAC cũng có, hoặc là PAC là nguyên thủy, còn America PAC là của Elon Musk lập ra. Nhưng gần đây nhất, cách đây hơn 3 tháng, Quốc hội đã bỏ phiếu để đưa ra cái hạn ngạch, giới hạn cái mức mà của một tổ chức CPAC đó có thể chi ra bao nhiêu để ủng hộ cho con gà của mình. Chứ không phải là anh lấy tiền đè người. Đó, mời Cơ.
6: Vâng, tôi phải nói rằng là những cái chuyện này là nó chỉ xảy ra ở Đức Mỹ mà thôi. Bởi vì Đức Mỹ nó mới có nhiều tiền. Và phải nói rằng là những cái dịp này mà các vị tỷ phú ra tay thì phải nói rằng là cái nguồn ngoại chính trị nằm trong tay của các nhà tỷ phú. Ví dụ như hồi xưa ai cũng biết rằng có tỷ phú gì, người Hungary, anh nhớ, của Đảng Dân Chủ đó.
5: Ông tỷ phú đô la không? Là ông Anh như nói đi tự nhiên.
6: Nói chung là phải nói rằng là nhiều người, hai đảng đều có những nhà tỷ phú riêng biệt, và những cái người này phải nói rằng can thiệp vào chính trị hết sức là mạnh mẽ. Và thông thường thì những cái người tỷ phú của Đảng Cộng Hòa nó có vẻ nhiều tiền hơn và đưa ra chi tiền mạnh hơn. Bởi vậy cho nên hầu như các cuộc bầu cử mà người ta dùng những cái hệ thống truyền thanh truyền hình rất là nhiều và rất là tốn tiền, cho nên các cái tổ chức này họ chi ra rất mạnh, và vì vậy ảnh hưởng rất là lớn đến kết quả của các cuộc bầu cử. Đó là một trong những điều cho khiến cho người ta nghĩ tới. Và ông Elon Musk cũng rất là lạ. Ông này là người đi theo Tổng thống Trump trong thời gian vừa qua, nhưng mà cũng có đôi lúc có những cái bất hòa với ông Trump, và bây giờ thì ông lại trở lại với Đảng Cộng Hòa. Phải không anh?
5: Cái sự nghiệp chính trị của ông lúc đầu đó, thì như chúng ta biết, ông đã từng vì cái mối tương quan và thân thiết với lại Tổng thống Trump trong giai đoạn đầu và chi tiền ủng hộ ông Trump, cho nên ông Trump cũng muốn lại quả lại và đặt ra một cái bộ mới, gọi là cái bộ hiệu quả chính phủ cho Elon Musk đứng đầu. Nhưng mà hoạt động chỉ sau hơn 3 tháng thôi, chưa tới 6 tháng, không đạt được hiệu quả. Tại vì ông đưa ra rất nhiều những cái kế hoạch cắt giảm chi tiêu, sa thải nhân viên hàng loạt, cả ngàn người, cho nên bị thất bại và cũng không tiết kiệm được cho ngân sách của chính phủ Hoa Kỳ là bao nhiêu. Cho nên ông cũng đã bị khiển trách rất nhiều và ông tự động rút lui, và sau cùng thì chính quyền Trump đã hủy cái bộ hiệu quả chính phủ. Lâu lắm rồi chúng ta không nghe tới cái bộ gọi là DOT, hiệu quả chính phủ nữa. Đó. Thành thử ra, đối với lại Elon Musk đó, thì cái tài thực sự của ông là cái đầu sáng tạo, cái bộ óc khoa học của ông thành công vượt mực. Và cho đến giờ thì chưa có một ai vượt mặt ông về cái tích sản.
6: Cái sức tức suy là, nghĩ về vấn đề kỹ thuật đó.
5: Về cái trí thông minh là một, và cái số tiền đó, là nhân vật tỷ phú đầu tiên là coi như là trillion, ngàn tỷ đô la, chứ không phải là trăm tỷ đô la. Thành thử ra lần này thì không biết ông chi ra bao nhiêu, nhưng sẽ bị hạn chế. Như chúng tôi vừa mới nói ở lúc đầu là Thượng viện và Hạ viện đã thông qua cái luật ngăn chặn dùng tiền để coi như là làm chính trị, cho nên ở trong một cái mức nào đó được mà thôi. Còn đối với lại cái ông tỷ phú 4 đô la đó, là ông gốc người Hungary nhưng mà là người Do Thái. Đã. Ông, tôi cũng quên mất tiêu tên.
6: Ông Soro.
5: Soro là của Texas.
6: Không, còn cái ông Soro gì của Hungary đó. Ông người
5: vậy, như vậy là hai, đúng rồi, ông George Soros, còn ông Texas lại cũng là một nhà tỷ phú của Đảng Dân Chủ ra tranh cử với
6: Alex Soros.
5: Không phải George Soros. Thôi chúng ta chờ cái chuyện đó chỉ là cái chi tiết nhỏ thôi. Tiếp tục với tin cũng liên quan tới Tổng thống Trump. Như chúng ta biết, và tin tức trong suốt cái nhiệm kỳ thứ hai, tức là lần thứ hai ông Trump trở lại Tòa Bạch Ốc, ông đưa ra nhiều cái sáng kiến, phải nói là ngoạn mục cũng có, kỳ quặc cũng có, gây chú ý và bị chỉ trích thì nhiều hơn. Nào là gán tên mình, đổi tên Trung tâm Nghệ thuật Kennedy chung với lại cố Tổng thống Kennedy, rồi Khải Hoàn Môn, rồi vụ Hồ Chiếu,
6: phản chiếu,
5: rồi phi trường ở tại Florida đã được đặt tên ông, và còn nhiều những cái kỳ tích khác. Gần đây nhất là mới tuần trước, cái Penn Station ở New York là một cái ga điện ngầm nổi tiếng, cần ngân sách để mà trùng tu, để mà tu sửa lại. Nhưng mà riêng thành phố hoặc là tiểu bang New York không đủ, cho nên kêu cứu liên bang hỗ trợ. bên phía các coi như là cận thần của ông Trump, và chính ông Trump đưa ra cái ý kiến để tên Trump vào thì sẽ có tiền ngay thôi. Đó là cái vụ mới nhất. Rồi,
6: chưa bây giờ, vụ này mới hơn
5: nhưng mà nó đã có từ hồi July 4,
6: yeah.
5: Kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Hoa Kỳ. Đó là cái sổ thông hành, hoặc nôm na là cái passport của Hoa Kỳ, đã in hình Tổng thống Trump và đã được tung ra, cung cấp cho những người đặc biệt được yêu cầu là tôi muốn cái sổ thông hành, cái passport có hình của Tổng thống Trump thì sẽ được cái hình này, bởi vì nó có giới hạn mà thôi. Limited, cái gì có giới hạn nó cũng quý hết cả. Mời cơ.
6: Dạ vâng. Thì là cái hình này thì phải nói rằng là chỉ có giới hạn là đúng y như vậy, và chưa bao giờ mà người ta thấy một hình một tổng thống ở trên cái passport cả, bởi vì nhất là tổng thống nó còn sống nữa, cũng như đồng tiền. Người ta nói rằng đồng tiền thì có thể in hình tổng thống nhưng mà cũng không thể in hình tổng thống còn sống. Tuy vậy thì họ cũng in vì nệ lòng ông Trump, bộ ngân khổ cũng làm nhưng mà không, chưa có phát hành mà thôi, không có phát hành. Nhưng mà để in làm kỷ niệm thì có, chứ còn không có phát hành cái chuyện mà đồng đô la có hình của ông Trump. Thành ra phải nói rằng những cái việc mà ông Trump ông ưa những chuyện như thế này thì phải nói rất là khó hiểu, bởi vì Tổng thống Trump đã hết sức là giàu có, nhiều chuyện rồi. Trước khi ông làm Tổng thống, ông đã là tỷ phú rồi, mà ông cũng ưa những cái chuyện bên ngoài như vậy thì cũng đã hơi lạ. Yeah.
5: Chắc là phải cần một bác sĩ về tâm lý mới có thể phân tích một cách rốt ráo về một cái não trạng của một nhân vật. Được cho là lịch sử.
6: Dạ, phải là lịch sử thì
5: lịch sử tạo ra rất nhiều những cái sự kiện về lịch sử, và xuất thân là một coi như là doanh gia chứ không phải là một chính trị gia. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta thấy rõ vô cùng nổi tiếng, vô cùng nổi tiếng. Trên cái passport mới đó, in hình Tổng thống Trump, mặt nghiêm nghị đứng chồm lên bàn làm việc ở trong tòa Bạch Ốc, ở trên cái chữ ký của ông Trump. Nói chúng ta nhìn cái chữ ký của Tổng thống Trump, nếu mà quý vị nào biết coi bói chữ ký đó, thì cũng biết là có 102. Có 102 vô cùng là độc đáo. Thành thử ra rất nhiều người ủng hộ Tổng thống Trump đã ghi danh và xin coi như là cái sổ thông hành passport này có hình của Tổng thống Trump. Tiếp theo là tin về Attacker Rimpack 2026, tức là một cái chương trình hoạt động ở vùng biển ngoài khơi của tiểu bang Hawaii với sự tham dự của 40 tàu từ 30 quốc gia ở tại vùng Rimpack, tức là
6: dạ vâng,
5: vành đai Thái Bình Dương đó. Mời anh cơ.
6: Dạ vâng, Rimpack tức là vành đai Thái Bình Dương.
5: Dạ.
6: Thế thì có 40 tàu biển, 40 cái chiến hạm và 5 tàu ngầm từ 30 quốc gia làm cái việc này. Đó là một trong những cái chuyện mà có lẽ đây chỉ là những quốc gia tự do mà thôi. Và những quốc gia này thì người ta cũng muốn làm những cái hoạt động như vậy để biểu dương và để ngăn ngừa những cái tư tưởng mà muốn thống trị toàn cầu trong tương lai của những người ở bên China, Trung Hoa, và nhất là hiện nay đang có như là người Nga chẳng hạn. Thì đó là một trong những cái cuộc biểu diễn và cuộc tập trận này thì phải nói rằng là 2 năm một lần. Đây là năm thứ hai, ở đây không hiểu đây là lần thứ 7 họ làm cái chuyện này, nhưng mà 2 năm một lần thì cuộc tập trận này nó lớn ở ngoài khơi của Hawaii, và chính người dân Hawaii cũng phản đối cái chuyện này, bởi vì họ cho rằng họ đã sợ một lần từ trận tấn công trân châu cạn của quân Nhật cho tới bây giờ, thì họ thấy chiến tranh họ cũng hơi hại, thành ra họ cũng chống đối cái vụ này. Nhưng mà thực tế thì những cuộc tập trận này thì trên nguyên tắc thì chỉ có tốn tiền là một, với thứ hai nữa rằng thế giới mà xảy ra chiến tranh thế giới mà người ta hy vọng là những cuộc tập trận như thế này để đưa cao được cái răn đe, thì tôi thấy rằng khó lòng mà có thể răn đe được những cái đầu óc mà người ta muốn chinh phục toàn cầu. Yeah.
5: đối với là những người mà phản chiến, tức là ưa chuộng hòa bình và chống chiến tranh đó, thì có lẽ là họ cũng cần phải nhớ là cái quy tắc, cái định luật bất biến của cuộc đời. Muốn có hòa bình thì phải có chiến tranh.
6: Muốn có hòa bình phải sửa soạn chiến tranh, chứ không phải có chiến tranh đâu.
5: phải tạo chiến tranh, hiểu như thế nào cũng được. Chứ còn nếu mà yên ắng mọi bề quá, coi như là
6: không, thì
5: hai
6: là,
5: phương
6: tôi
5: phản
6: là chữ sửa soạn đúng hơn. Và làm cho những cái đầu óc mà muốn chiến tranh sợ để ngứng lại.
5: Nguyễn Du trong Kiều Anh Cơ còn nhớ: bốn phương phẳng lặng, hai kinh vững vàng. Thì chán quá. Tiếp tục với cái bản tin về xã hội ở tại Hoa Kỳ liên quan tới vấn đề súng đạn. Hẳn quý vị còn nhớ là vào tháng 9 năm 2024, tại trường trung học Appalachian High School ở Winder, ngoại ô vùng thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia, có một cậu học sinh, cậu nhô lúc đó chỉ mới 14 tuổi, đã dùng súng bắn chết một giáo viên và 8 học sinh khác bị thương. Thời điểm đó thì thiếu niên này chỉ mới 14 tuổi, chưa có được sự như là người lớn, vị thành niên phải 18 tuổi. Và mới hôm kia, tức là cách đây 2 ngày, thứ ba, thì tòa ở tại Georgia đã xử thiếu niên này tội chung thân không ân xá. Thiếu niên này có tên là Cole Gray, nay đã 16 tuổi. Và tin mới nhất ngày hôm qua thì người cha của thiếu niên này cũng bị xử phạt 15 năm tù vì có liên hệ với lại cái án mạng kinh khủng này. Có lẽ là súng của ông hay là lý do tại sao mà ông có liên quan?
6: Súng của
5: người cha.
6: Ông mua cho con trai, mua và tặng con trai trong cái lễ sinh nhật. Bởi vậy thì người ta mới biết rằng là tại vì người con trai đâu có quyền làm chủ súng, đâu có quyền mua súng vì dưới tuổi mà.
5: Đúng,
6: nhưng mà ông mua
5: tuổi.
6: Khẩu súng đó. Thế nên ông tặng cho con trai trong ngày lễ sinh nhật, nó có rõ ràng và có bằng chứng. Cho nên người ta nói là ông này là khuyến khích những cái trẻ em làm những cái chuyện nguy hiểm như vậy.
5: Đúng là con dạy cái mang.
6: Bố ta bố dạy con thôi chứ.
5: Thì đó. Thì con dạy thì cái mang là như vậy. Tiếp tục với bản tin mà như chúng tôi đã lược thuật, tức là chính quyền của Tổng thống Trump vừa đưa ra cái sáng kiến đặt tên là Freedom Hauler để dùng các cựu chiến binh Hoa Kỳ làm tài xế lái xe vận tải 18 bánh chở hàng đó, thay cho những tài xế hiện nay bị cho là di dân bất hợp pháp. Và điều thứ hai, với cái lập luận của chính quyền Trump là không hiểu tiếng Anh, cho nên dễ gây tai nạn và chạy nhầm đường và không tuân thủ những cái bảng luật pháp về giao thông căn bản ở trên đường phố. Mời anh cơ.
6: Nếu mà những cái chuyện họ tố cáo như vậy là trúng đó, thì Bộ Giao thông Vận tải tại các tiểu bang và nhất là Ty Giao thông Vận tải tại các thành phố đã làm không đúng trách nhiệm. Cho nên khi họ cho thi cái bằng lái xe mà 18 bánh này đó, thì phải nói rằng họ dễ dàng và làm sao đó có thể rằng lơ mắt để cho người ta có thể gian lận được. Cho nên những tài xế mà bị tố cáo rằng gây ra tai nạn đó đã không biết tiếng Anh và không đọc kỹ luật pháp, nhất là luật lái xe trên đường phố, rồi bởi vậy cho nên gây ra nhiều tai nạn. Mà chính vì những cái tai nạn đó xảy ra và những người này liên can, cho đó người ta mới nghĩ ra được rằng là ồ, những người này là những di dân mà trong đó cũng có nhiều người bất hợp pháp nữa. Họ di dân nhưng mà họ kém tiếng Anh, nhưng mà họ vẫn lo lọt để làm sao có tiền mà chi được cho cái bằng đó.
5: Vì
6: lãi tiền thì lãi xe này rất là mắc tiền.
5: Có những cái trường dạy lái xe gọi là class A đó. Do người Mỹ làm chủ. Ở bên California, Bonsa cũng có một người Việt Nam từng làm chủ một cái trường dạy lái xe 18 bánh để chở hàng xuyên tiểu bang. Tôi không muốn nhắc tên người đó. Người đó là một nhà báo mà tôi quen khá là thân, với những cái quảng cáo rất là bắt mắt và nghe rất bùi tai. một cái nghề gọi là ngao du sơn thủy, thành thơi lái xe. Còn quý vị thấy những cái trường dạy lái xe tại Texas, bất kỳ một thành phố nào, Houston hoặc là bên Cali cũng vậy, mễ làm chủ nhiều lắm.
6: Yeah.
5: Cho nên chắc chắn có cái chuyện mà như anh Cơ vừa mới nêu ra, là mắt nhắm mắt mở cho cái người đó đậu, mặc dù
6: mà
5: là
6: anh Việt
5: kém tiếng Anh. Và cái vụ này đó khởi thủy là cảnh sát tiểu bang ở tại Alabama đã bắt giữ hai tài xế lái xe vận tải 18 bánh vi phạm luật giao thông, và khi chặn xe lại đó ú ớ không biết tiếng Anh, cho nên họ mới làm cái chuyện này lớn lên và tới tai của chính quyền Tổng thống Trump, cho nên mới đưa ra cái sáng kiến này.
6: Vâng, thì đây là một trong những chuyện phải nói rằng ghê gớm, bởi vì lái xe mà không biết tiếng Anh mà lại khi cảnh sát hỏi là không trả lời được nữa, thành ra nó rất là lộ liễu trong mấy cái chuyện này. Mà đây là cái chuyện bên lề thôi. Anh có biết là những tài xế đó nó có cái lợi điểm gì nhất không?
5: Lợi điểm mô.
6: Pick up những cái người mà đứng ở bên đường chờ vẫy tay, nhất là phụ nữ.
5: Hitchhiker.
6: Dạ. Hitchhiker mà phụ nữ đó. Thì mà về đi đường xa, anh ngủ ngày, ngủ đêm. Thành ra họ, ở những cái chuyện này họ lợi dụng vô cùng mấy cái chuyện đó. Đó là một trong những cái lý do khiến cho người ta nói tới những cái người mà lái xe tài xế này rất là nhiều. Và những người này thì họ, đối với gia đình của họ, họ đi cả tháng trời họ mới về nhà. Thành ra những cái chuyện xảy ra trên đường lái xe là phải nói rằng không bao giờ mà kể hết được.
5: Dạ. Tiếp theo một cái bản tin về sức khỏe và đời sống liên quan tới ẩm thực. Đó là cái dịch bệnh tiêu chảy trong suốt gần một tháng qua. Cái vụ này vẫn tiếp tục đang là một cái tin vẫn còn nóng và đang vẫn còn được nói tới là cái đợt dịch bùng phát. Mấy chục tiểu bang trên nước Mỹ vì có liên quan lúc đầu đó. Trung tâm kiểm soát CDC và FDA, dược phẩm và thực phẩm đều cho là nó liên quan tới cái loại xà lách búp Iceberg đó của cái tiệm Taco Bell. Nhưng mà sau này thì chính CDC cho rằng cái kết quả đó là sai. Chỉ xác nhận là xuất phát từ loại xà lách búp Iceberg mà thôi, chứ không phải là do từ tiệm Taco Bell. Cho nên gỡ xuống, đó là một cái điều thứ nhất mà chúng ta cũng chưa biết lý do tại sao. Nhưng mà cái dịch bệnh tiêu chảy Cyclopora nó vẫn tiếp tục hoành hành. Mời anh Cơ thật nhanh. Sau
6: bởi
5: đó
6: vì đây
5: ta...
6: là một trong những cái gãi này không phải là vi khuẩn, nhưng mà cái trứng của vi khuẩn là một câu những cái...
5: rất nhỏ,
6: rất nhỏ,
5: vi khuẩn.
6: Rất nhỏ. Nhưng mà cái trứng đó đó thì đôi lúc nó qua được những cái sát trùng thông thường nhẹ nhàng, và nó khi mà nó qua được những cái chuyện thông thường mình rửa một cách cẩu thả đó, mình vẫn rửa salad mà nhưng mà mình rửa cẩu thả và đôi lúc không có thuốc sát trùng thì có thể cái spore này nó nở ra lại.
5: Xài thuốc tím của Việt Nam, cái phương pháp cổ hủ ngày xưa. Nhưng mà đặc biệt CC lưu ý là cái giai đoạn nó bùng phát cái loại siêu vi khuẩn nhỏ này, cái trứng này đó, là vào mùa hè, tức là đang ở trong thời điểm này, tại vì thời tiết nóng và ẩm cho nên rau, nhưng mà nếu mà luộc chín thì không ngon, nhưng mà có những loại rau chín quá thì ăn mất ngon, cho nên được cái này mất cái kia.
6: Cái này là spore, thành ra nó nguy hiểm vô cùng.
5: Chúng tôi đã nói sơ về thị trường gọi xe Việt Nam là đón làn gió mới, tức là đã có thêm một cái công ty dịch vụ nữa, không tuyển tài xế, chỉ ghi ghép người đi cùng để chia tiền xăng mà thôi. Đây cũng là một cái sáng kiến độc đáo và cũng xin.
6: Bằng cái tên, cái tên của cái tổ chức này cũng là kêu là BlaBlaCar, tức là nghĩa là nhanh chóng mọi người có thể là kết hợp với nhau để những người có xe chia sẻ tiền xăng với những cái người đi cùng khi họ qua một cái tổ chức chung. Tổ chức này sẽ công bố ai là người muốn đi ngày nào và đi bao nhiêu ngày thì họ sẽ liên lạc với nhau, họ sẽ có một cái tổ chức chung,
5: nhanh nhanh, không cần chi tiết quá,
6: và ăn huê hồng cho những cái người này có quyền share xe và kiếm tiền bớt tiền xăng.
5: BlaBlaCar. Đến đây là kết thúc chương trình. Đến đây là kết thúc chương trình BlaBla. Xin trân trọng cảm ơn quý vị vừa theo dõi Chào Bình Minh của Việt TV Radio Network, chương trình sáng thứ 6, 31 tháng 7 với Phạm Cơ và Vũ Kiệm. và phần phụ trách kỹ thuật của anh Nguyễn Trường. Trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại đã yểm trợ cho Việt TV Radio Network. Xin kính chào.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
5: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
4: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sài Nót, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
6: Anh muốn ăn bún băng vịt.
7: Còn em ăn gỏi.
4: 27 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sài Gòn, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.

0: vịt gọi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
2: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
2: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
3: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care, kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
6: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Dình Ký 2. Đói bụng bất cứ lúc nào dù đã nửa đêm, hãy ghé Dình Ký 2 tại khu Tân Bình Plaza, hủ tiếu Triệu Châu Nam Giang đúng điệu Chợ Lớn, mở cửa tới 12 giờ khuya, địa chỉ là 11.800 Bel Air Boulevard, điện thoại 346 439 4063, cà phê muối mua 3 tặng 1, đặc biệt nhất hiêu sinh và ngày thứ

0: thứ sáu, tức là hôm nay, 9 đồng 99 tất cả các loại hủ tiếu mì.
1: Chương trình này được bảo trợ bởi
2: gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
1: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Đây là chương trình cà phê sáng Happy Friday thứ sáu rồi. Mời quý vị thức dậy pha cà phê uống với chúng tôi, cùng có anh Vũ Kiểm, chị Mai Phương và Tường Minh. Gửi lời chào đến anh Kiểm, Mai Phương.
4: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của chương trình cà phê sáng. Xin chào Tường Minh, xin chào anh Vũ Kiểm.
5: Một lần nữa Vũ Kiểm trân trọng kính chào quý khán giả Việt TV Radio Network và trân trọng kính chào quý khách hàng của Cà Phê Sáng, cũng không quên Good Morning Sunshine của hàng cà phê Tường Minh và Mai Phương.
0: Mới sáng sớm mà làm gì mắc tóc rồi?
5: Hả? Mắc tóc là sao?
0: Vậy đó.
5: Ồ, bị nghẹn tóc hả? Không hề. Tôi vốn là một người đàn ông yếu đuối, bệnh hoạn kinh niên.
4: Cứ mỗi lần thấy Tường Minh cái là
5: sợ, nói dạ, không, nói không ra tiếng.
4: Em không dám nói vậy.
5: Ừ. Mà sự thể,
0: em không dám
5: sự
0: nói vậy nhưng mà em nghĩ vậy.
5: Sự thật là như vậy.
4: Một tuần trôi qua nhanh quá phải không anh Kiểm? Mấy tuần trước đây là anh em mình mới nói chuyện. Bây giờ lại một tuần nữa trôi qua. Mình thấy thời gian nó nhanh quá luôn á. Mà mình thấy thời gian nó nhanh nhất là khi lúc nào tụi mình biết không? Lúc mà mình coi mấy cái tấm hình hồi xưa phải không?
0: Ồ, tụi mình còn nghĩ khác. Vì vậy, mình nghĩ là thời gian trôi nhanh nhất là lúc mình đang ở với người yêu.
4: Ồ vậy hả? Không, đó là mình cảm nhận thời gian đang trôi nhanh. Còn khi mà mình thấy cái thời gian á, cái bằng chứng của thời gian nó trôi vụt qua đó, là khi mình nhìn lại những cái tấm ảnh ngày xưa cách đây nhiều năm, hoặc là thậm chí là mới 8-9 năm thôi, mình thấy nó cũng đã rất là khác luôn. Và mình thấy cảm nhận được cái dòng thời gian nó bay vèo vèo.
0: Tự nhiên coi lại hình cũ thấy giờ mình đẹp hơn.
4: Đó, đó.
5: Đó. Tự tin dạ, quá đáng, dạ. Tự tin quá đáng.
4: Lát nữa đây Mai Phương sẽ kể cho Tường Minh với lại anh Kiểm nghe câu chuyện về cái chuyện là coi hình lại thấy đẹp hơn. Nhưng mà bây giờ thì mình nói về cái chủ đề ngày hôm nay. Thì hồi nãy Mai Phương có nói là xin phép anh Kiểm hôm nay thứ sáu cho Mai Phương với lại Tường Minh nói về phụ nữ một chút xíu. Anh Kiểm ok.
0: Anh Kiểm chịu hả?
4: Anh Kiểm chịu.
0: Anh Kiểm chịu. Anh Tường cũng cùng với mình mà.
5: Tôi luôn luôn nhường nhịn và ủng hộ và tôn trọng phụ nữ, lady first mà.
4: Dạ,
0: yeah. Em tin.
4: Thì hôm nay cái chủ đề mà Mai Phương muốn mang đến chương trình Cà Phê Sáng nói về phụ nữ, và cái điều mà phụ nữ hay quan tâm đó là cái nhan sắc của mình. Đó, thì cách đây nhiều năm thì Mai Phương có đọc, tình cờ đọc một cái bài viết của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Ông viết một cái bài về phụ nữ ở tuổi 40. Một cái bài rất là hay luôn. Ông nói rằng là phụ nữ đối với cách nhìn của ông, và theo như ông thấy thì phụ nữ ở tuổi 40 là cái tuổi đẹp nhất, rực rỡ nhất. Ông lý giải là ở tuổi 20 thì cũng còn tuy là da thì căng bóng đẹp, tràn trề sinh lực, nhưng mà lại không có cái sự tự tin, không có một cái sự gọi tự chủ. Nói chung là ở tuổi 40 thì ông nói rằng là phụ nữ đẹp nhất, rực rỡ nhất và chín chắn nhất. thì cái bài viết đó thực sự mà nói là nó giống như là một cái ngọn đuốc bừng sáng cho vậy đó,
0: nó an ủi cho chúng ta,
4: nó an ủi
0: cái tuổi sồng sồng,
4: cái tầm đó mình đang nhìn vô gương mình thấy trời ơi lúc này mình thế này mình thế kia, tự nhiên sao lên mấy ký hay là tự nhiên bỗng mắt này kia, tự nhiên cái bài viết của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc đó nó mang đến cho mình một cái niềm vui. Cái ngày hôm đó Mai Phương nhớ là Mai Phương share nó lên Facebook, trời ơi quá nhiều bạn bè nhảy vô, trời ơi comment xong rồi share quá trời luôn cái bài đó. Thì Mai Phương mới thấy rằng là có phải như vậy không, hay là chỉ có bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc mới nghĩ rằng là phụ nữ ở tuổi 40 là đẹp nhất. Như vậy thì không biết là Tường Minh, là các anh chị, các chị á, nhất là các chị và các cô, khi mà chúng ta nhìn lại cái quãng đường chúng ta đã đi qua đó, thì chúng ta thấy rằng là ở cái độ tuổi nào mình cảm thấy mình đẹp nhất
0: bây giờ?
4: Tường Minh thấy sao? Bây giờ là đẹp nhất luôn, và hồi xưa giờ là không đẹp bằng bây giờ.
5: Tự tin qua đáng. Nhưng mà thôi,
0: okay. Em nói hồi xưa em xấu chứ đâu phải.
5: Chúc mừng.
0: Đẹp nhất là đẹp nhất so với cái cuộc đời của mình từ mình lớn lên tới bây giờ. Thì là mình so với mình thôi, chứ không phải là đẹp nhất. Em không phải là đẹp, đẹp nhất đêm nay.
5: Phụ nữ nên luôn luôn có một cái thái độ tích cực và coi như là tự tin như vậy. Cái điều đó tốt chứ không phải là xấu. Cái điều đó
0: không biết là chị Mai Phương có nhìn lại hồi xưa mình đẹp quá, hồi mình 18 tuổi mình đẹp quá là không, mà mình nhìn lại hồi đó, mình nhìn lại hình hồi đó mình mắc cười thôi, thấy đâu có đẹp đâu. Mà xong rồi cái có mình có một người bạn có tánh tò mò, một người bạn này tánh tò mò lắm, không biết một ngày đẹp trời rảnh rỗi xanh nông nổi hay gì đó, đi kiếm mấy cái hình cũ mình coi, rồi xong rồi tự coi là tự chê luôn, tự cười hí hí nói chứ hồi đó nhìn thấy giống như là lúa ha phèn gì đó, gà đại khái đó. Mà nhiều người hôm bữa mới bỏ lên một tấm hình hồi 20 năm trước, hơn hai chục năm trước, thì mình để cái tấm hình cũ lên, mấy người bạn mấy người đàn bạn đàn ông của Tường Minh nói hồi đó chưa biết mấy cấp.
4: Thì đúng
0: là
4: vậy.
0: Cái có phải là lời chê không? Bây giờ lớn rồi sửa soạn hơn hay sao? Nói
4: Mai Phương thì thấy nè, có một lần Mai Phương coi được một cái slide á, clip ở trên internet á, thì người ta post lên những cái hình ảnh của những cái minh tinh, những minh tinh nổi tiếng thế giới đó, từ cái lúc mà còn nhỏ nha, 12, 13, 14, 15 cho tới khi mà những người đã 45, 50, 60 thì rất là lạ là phần nhiều những cái người minh tinh đó đó đẹp, rất là đẹp từ cái tuổi 30 nha. So với cái hình ảnh mà lúc 18, 19 thì Mai Phương lại thấy nó không đẹp bằng luôn á, không biết tại sao hay là rồi thì nhưng mà cũng có những người 20 tuổi họ rất là đẹp nhưng mà tới 40 thì nó khác, tức là cũng không phải là ai giống ai, tức là nhưng mà đó là cái cách nhìn của mình thôi, chứ không phải là
0: nhưng mà em đúng thì thí dụ như hồi đó 18 tuổi họ đẹp quá trời luôn mà họ không gìn giữ gì hết, tới tuổi 40 bây giờ họ tăng gấp 3 lần cái trọng lượng thì nó không đẹp rồi, đương nhiên rồi. Nhưng mà Tường Minh biết đó là chị Mai Phương là hồi nhỏ đẹp dữ lắm rồi. Tại vì có coi phim chị Mai Phương đóng hồi nhỏ đẹp lắm luôn á.
4: Mà hồi xưa đó anh Kiểm, văn thơ rồi các nhà văn nhà thơ đó, người ta chỉ tả nhan sắc của mấy cô 15, 16, trăng rằm 18 đúng không? Đâu có ai mà tả nhan sắc của người phụ nữ 30, 40 đâu anh Kiểm ha.
0: Có
4: không, chắc hiếm mà có,
0: nhưng mà thật ra mình nói về mình á thì mình thấy là tại vì hồi nhỏ, thứ nhất á là nhỏ quá thì còn nghèo, đâu có chân diện sửa soạn gì, hình ảnh thì hồi xưa cũng
4: không được chụp như vậy,
0: đơn sơ mà máy móc này kia cái nọ không có, thành ra nhìn nó hơi lúa lớn lên cũng còn lúa nói chung là càng ngày thì phải improve lên đúng không? Cho nên đó, đối với mình thì khác, nhưng mà đối với mình nhìn chung ở ngoài á, trời ơi mấy đứa con nít nó đẹp quá, cái tuổi mà nó bắt đầu nó 17, 18 tuổi, trời ơi, nó không cần cái gì hết, nó vẫn đẹp, nó ăn mặc cái gì nó vẫn đẹp. đúng không?
4: Đúng là như vậy.
0: Da nó non căng mịn màng, chân nó thẳng, người nó thon gọn. Thế như là có phải là cái tuổi 17, 18, 17, 17 sừng trâu là đẹp quá, chứ đẹp không?
5: Cái đó người ta ví là cái sức mạnh của cái thiếu nữ đó.
0: Thấy đẹp mà.
5: Anh Trường nghĩ làm sao?
4: Hả? Anh Trường.
5: Bây giờ... Tôi thì đối với tôi đó, tại sao người ta gọi là phái nữ là phái đẹp?
0: Lúc nào cũng đẹp hết á.
5: Ở tuổi nào cũng có cái đẹp riêng của nó.
0: Anh nói
5: đó
0: đúng.
5: Là cái điều thứ nhất. Tôi nói làm sao không đúng được. Tôi là chuyên gia về phụ nữ. Mà. Yeah. Cô không biết tôi đã từng làm FBI à?
0: Ừ.
5: Cô biết cái chữ đó không?
0: Nhìn FBI là...
5: Thử coi. Ai biết tôi thưởng ly cà phê? Female Body Inspector.
0: Trời ơi.
5: Chứ không phải là Cục Tình Báo Quốc gia đâu nha.
0: Trời
5: FBI,
0: ơi.
5: Female Body Inspector.
0: Trời
5: cho
0: ơi.
5: Cho nên tuổi nào cũng có cái đẹp của nó. Cho nên
0: ai cấp cho anh cái bằng này vậy?
4: Vậy thì...
5: Là phái đẹp là như vậy.
0: Yeah.
5: Nhưng riêng với cái con mắt thẩm mỹ và cái quan niệm sống của tôi đó. Yeah. Thì đúng. Ở cái lứa tuổi từ 40 trở lên. Cho tới đủ 50 thôi, tức là vừa chớm tới cái biên độ là vào thu nửa đời đó, 50 tuổi đó, là cái giai đoạn đẹp nhất của một người phụ nữ. Đối với con mắt nghệ thuật, mắt nhìn của tôi.
0: Xin lỗi cho em trời.
5: Trong, không, ok, tuy cô quá đát rồi cho nên cô xin lỗi không nằm trong cái diện đó nữa.
0: Xin lỗi cho em trời anh cái. Okay.
5: Cái gì cũng vậy, rượu, người ta ngâm hoặc là người ta để. Dù tây cũng vậy, phải đủ năm đủ tháng.
4: Yeah.
5: Thì cái độ của nó, cái men của nó mới đầm, nó uống nó không có sóc. Nước mắm cũng vậy, Việt Nam. Tại sao người ta nói là nước mắm nhĩ? Đúng cái độ của nó ngày tháng đó, năm đó, cất ra. Đối với những người thích ăn, biết ăn nước mắm, đều khen là ngon, tuyệt vời. Thì đàn bà cũng có thể ví von giống như là như nước mắm nhĩ như vậy. Ở một cái tuổi đó.
0: Nói gì thơm hơn không? Cái dân không ăn nước mắm.
5: No.
0: Cái dân
5: cô
0: không ăn nước mắm
5: rồi,
0: mà nói chuyện
5: cô
0: nước mắm.
5: Cô làm rồi, cô cả cô hạt cà phê. Nhiều người thích ăn nước mắm, biết ăn nước mắm và biết thưởng thức nước mắm đều cho rằng ồ, nước mắm này thơm hơn là cái loại nước mắm kia, chứ người ta không dùng cái chữ khác nha.
0: Ta nói
5: cô
0: là
5: nên nói em vậy.
0: Xin lỗi em trời cái nữa.
5: Cứ tiếp tục.
0: Ừ, dân không ăn nước mắm mà nói chuyện nước mắm, người ta biết phụ
5: lý
0: nữ
5: thuyết mà cô
0: người ta ơi. Ừ, mấy cái người lý thuyết là không biết gì hết chị.
5: Tại
0: có
5: sao không
0: lý thuyết à. Không có đúng à. Giống như là coi thời tiết nói là ok biển hôm nay im đi ra sống dập gần chết. Lý thuyết không có đúng, phải thực tế, phải thực tế, phải thực hành. Bây giờ anh muốn anh nói là quá 50 rồi là xong rồi, đi theo em lên Đa Vang mấy cô năm mấy 60 hả, thơm như muối mít.
5: Thơm
0: ta nói là
5: mắm,
0: bí
5: thơm
0: bí.
5: Như nước mắm nhỉ.
0: No, ta bí phụ nữ thì ta nói là thơm như muối mít. Ai nói là
5: tôi
0: phụ nữ
5: mà...
0: thơm như mắm mắm nhỉ thôi trời.
5: Tôi nghĩ thì Maria Cha với lại Thanh Thanh thì chắc cũng là quá đát rồi. Men nồng tình cay
0: chưa
5: rồi.
0: Chưa có một cái người nào, văn chương nào, ví dụ nào mà nói phụ nữ thơm như nước mắm nhỉ đó.
5: Không.
0: Trời.
5: Đậm đà như nước mắm nhỉ. Đã từng
0: tại
5: có
0: sao,
5: câu văn
0: tại
5: đó.
0: Sao đậm đà ngon vậy mà anh không ăn nước mắm?
5: Cái chuyện đó lại là khác.
0: Khác gì mà khác.
5: Nhưng mà tôi biết thưởng thức phụ nữ. Tôi biết thưởng thức phụ nữ, chứ còn nước mắm thật thì tôi không biết ăn.
0: Thì
5: cái đó là đúng.
0: Vậy thì mình không biết ăn mà mình nói là thơm như không biết ăn mà so sánh.
5: Thôi cô đừng nói chuyện coi như là tùm lum nữa.
0: Nói chuyện mà tại sao mà anh này liếu lưỡi luôn vậy?
4: Không, như vậy là anh Kiểm, như vậy là Mai Phương muốn hỏi là anh nói rằng là trong cái con mắt nghệ thuật của anh và anh nhìn phụ nữ thì đúng là anh cũng công nhận là phụ nữ đẹp ở từ 40 tới 50.
5: Đúng.
4: Và những cái người thương của anh cũng vậy phải không? Tức là ý là những người mà anh đã từng biết ở gần gũi với anh cũng thấy như vậy phải không? Tức là tại vì có nhiều người á, phụ đàn ông và Mai Phương thấy
5: người
4: á,
5: gần với tôi thấy như vậy tức là sao? Tức là những anh, người tôi quen á hả?
4: Những người
5: hay là những
4: anh,
5: người đã đi qua
4: dạ,
5: đời tôi
4: rồi,
5: á?
4: Những người đã đến và đã đi. À. À, trong cuộc đời của
5: không,
4: anh
5: không
4: đó.
5: tôi đến lúc đó là họ chưa 40. Tại vì tôi trẻ mà sao mà tôi lúc đó còn nít mà xích bà già được
0: bây giờ là kiểu là anh chỉ hồi trẻ anh mới có cô này cô kia thôi, còn bây giờ là không có nữa, bây giờ là ế rồi. Mà chị là chị nói cho nó dễ hiểu, tại ảnh hơi chậm tiêu chút á, là chị phải nói là những người mà lăn qua đời anh á
4: lăn dùng phải đến đi à.
5: Không hồi đó hồi đó tôi trẻ cho nên tôi không thể nào mà con nít xích bà già được. Những
0: bây
5: người
0: giờ,
5: đi qua đời tôi khi mà tôi quen lúc đó là khoảng cỡ chừng ít nhất là 23, 24.
4: Dạ nhưng mà lúc đó cũng mấy cô cũng đẹp rực rỡ phải không anh?
5: Tùy người, cái chuyện tôi không thể nào mà tôi
0: cái lúc 23, 24 có thấy 40 đẹp không?
5: Tôi á hả?
0: Hồi lúc mà anh 23, 24 á, anh thấy mấy cô 40 đẹp không?
5: Có dám nhìn bà 40 đâu. 23, 24 nó át rồi, nó là con bà chủ, nó át rồi, làm sao mà dám nhìn ngang ngó dọc để mà biết 40 đẹp hay không?
0: Thì hả, ra đường thì nhìn đó mới đẹp, hay là nói vậy tụi mình không đúng nha, tụi mình thấy không đúng nha. Nếu mà nói là 30, 40 là cái tuổi đẹp nhất, tại sao mấy ông đi về toàn là cưới hâm mấy câu trâu già, cứ tìm cỏ non hâm mấy rồi tự hào, tôi nè tôi 40 mà tôi hả lượm em 20 nè, sao
5: cái chuyện đó cũng là một trong những cái thực tế phũ phàng. Đa số những cái diện thành phần người đàn ông đó là vợ lớn có thể ngang hàng bằng như tuổi với chồng. Nhưng mà người vợ của cái người chồng đó không biết trưng diện, không biết trang sức, cho nên lúc nào nhìn cũng có cái vẻ giống như là bình thường. Nếu mà có nói thể nói là nhìn có vẻ chân quê quá thì các ông ra ngoài thấy một em vừa trẻ hơn mình, đáng tuổi con mình mà nó đẹp, mà nó theo mình, thấy cái chuyện đó ai mà không hãnh diện, ai mà không sướng rên lên. Nhưng mà làm sao biết được là nó yêu mình bằng tình yêu hay là nó yêu đô la? Cái chuyện đó là cái chuyện mấy ông bị mắc lỡm là bình thường. Cho nên người ta mới có một cái câu hàm cái ý coi như là mỉa mai đó. Trâu già mà đòi gặm cỏ non là như vậy. Cỏ non nó ngon, nó xinh đẹp, nó bán chứ nó không có cho ông ăn chùa đâu. Nothing free, ok?
0: Thôi đừng có ghen tị.
5: À, thì đó.
0: Nghe cái mùi ghen tị cỡ này kiếm không được.
5: Cho nên đó là cái bài học thương đau cho những cái ông già mà tôi cho là lầm cẩm.
0: Anh ơi, ta chỉ cần là dài 3 năm, dài cái khoảng thời gian ngọt ngào là lấy vốn rồi anh ơi.
5: Chưa chắc đã có sơ múi gì, tôi nói thật. Có
0: không?
5: Những ông mà hoang tưởng mà cái đầu óc tôi nói thiệt rất là nực cười. Chỉ cần được chụp tấm hình xong rồi mang về đây khoe với bạn là thấy hãnh diện rồi.
0: Ôi,
5: cái chuyện nhà quê không thể
0: không có chụp hình
5: được
0: đâu, người ta có đô la mà. Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn
5: tôi
0: hơn
5: không
0: buồn le lói
5: ngoài lạc đề nữa để Mai Phương trở lại.
0: Đúng không? Được với em một lần là huy hoàng rồi.
5: Nhưng mà khuyên cô tôi nói rồi, không nói thêm lan man nữa lạc đề, tại vì dù muốn dù không cô cũng đã quá cái tuổi đó rồi.
4: Rồi.
5: Để cho Mai Phương nói lại chuyện
0: bây
5: đó.
0: Giờ tuổi
5: có
0: em
5: muốn nghe bài Xin Thời Gian Ngừng Trôi của Đặng Lệ Quân không?
0: Ta đang đẹp nhất mà cần
4: đó,
0: gì mà
4: đang muốn hỏi anh Kiểm đó, là anh Kiểm làm cà phê sáng với Tường Minh mười mấy năm rồi đó, có đúng là bây giờ cổ đẹp nhất không anh?
5: Không,
4: anh xác định đi anh.
0: Đẹp hơn hồi chưa, hồi mà em mới gặp anh không?
5: Lúc mới gặp trong cái ngày mà ra quân
0: đâu bằng bây giờ đâu, đúng không?
5: Đó không bằng bây giờ là có nhiều lý do. Lúc đó cô mặc cái bộ đồ suit phải không? Liên quân mà.
0: Liên quân. Nhìn Liên quân là sao?
5: Áo liên quân suit đó, châm suit đó.
4: Giống như đồ phi công phải không anh?
5: Nhìn giống như con robot biết đi. Kiến càng mà.
4: Hay là như vậy là Tường Minh nói đúng phải không anh? Tức là bây giờ Tường Minh là đẹp hơn hồi xưa. Tức là Tường Minh cảm thấy là Tường Minh
5: không, tôi không dám khẳng định điều đó nha, nhưng mà tôi cái này tôi nói trung thực và nói thật là trong vòng những tuần gần đây, ít nhất khoảng cỡ tháng 3-4 tuần, cái coi như là cái thần khí của cái gương mặt của Tử Minh nhìn nó bớt mệt mỏi hơn là cái trong cái giai sáng. Đoạn trước.
0: Lúc đó
5: giống nhìn nó sao? Lúc đó là thức khuya dậy sớm hoặc là mê coi Facebook, Fitbell gì đó hoặc đi câu cá đủ các thứ hết.
4: Đi câu cá khuya quá.
5: Xong rồi đầu óc nhiều khi tóc tai còn rũ rượi vô stereo nhìn chán như con ma.
0: Trời ơi, người ta có thời gian up and down, khi mà bồ bỏ thì phải đắt nát một chút đúng không? Đúng không?
5: Bây giờ thì mặt sáng.
0: Bây giờ bồ hết
5: có vẻ vượng khí.
0: Giờ bỏ bồ rồi.
4: Như vậy là chỉ có khác cái chủ thể đó ha.
5: Có.
4: Bị bỏ hay là mình bỏ phải không? Nhưng mà giờ quay lại chủ đề thì Mai Phương muốn hỏi các chị, các cô đã đi qua một cái giai đoạn rất là dài trong cuộc đời của mình. Và khi mình nhìn lại đó thì mình thấy rằng là ở vào một cái thời điểm nào mà mình cảm thấy là cái nhan sắc của mình nó rực rỡ nhất, nó tỏa sáng nhất và nó đẹp nhất. Thì quý vị gọi vào chia sẻ với Tường Minh, Mai Phương Tường và Minh. Anh Kiểm để xem chúng ta nghĩ về cái nhan sắc của phụ nữ nó khác nhau như thế nào. Chắc chắn là khác phải không Tường Minh?
0: Tường Minh thấy khác là nãy là nói chơi, nhưng mà nói chơi với anh Kiểm. Nhưng mà Tường Minh thấy là phụ nữ đẹp nhất khi mà họ hạnh phúc nhất. Không phải là tuổi nào, mà miễn sao là cái lúc đó là họ hạnh phúc nhất là tự động đẹp. Dạ. Còn nếu như mà bây giờ tuổi nhưng mà đang lúc mà bầm dập bồ bỏ, yeah, hay là chuyện này chuyện kia nó ập xuống trong cái cuộc đời, giờ 18 hai mấy cũng đẹp nữa,
4: yeah,
0: mà cái phụ nữ đó là khi mà họ hạnh phúc nhất là cái lúc đó là họ đẹp nhất.
5: No, tôi không đồng ý với lại cái giải thích và lập luận đó, thiếu khoa
0: học. Quan sao thiếu khoa học
5: nhìn ủ rũ u sầu trong một cái giai đoạn ngắn tạm thời bởi vì có vấn đề thì dĩ nhiên cái nét mặt nó không được tươi tỉnh. Chứ còn nếu mà mình lạc quan, mình sống yêu đời, mình không có một cái vấn đề gì hết cả, mà mình xấu thì mình vẫn xấu, gương mặt mình nhìn có thể thoải mái, yeah, nhìn không lo âu,
4: yeah,
5: nhưng mà không thể nào mà đẹp ra được.
0: Nhìn no, có đẹp chứ.
5: Không.
0: Người ta đó,
5: phản
0: người ta
5: khoa học, phản
0: khoa học chứng minh đó, là khi người phụ nữ hạnh phúc đó, tóc họ mướt ra, da mặt họ mịn màng hơn, con mắt họ có hồn sáng hơn, môi họ thấm
5: tóc
0: hơn.
5: Tóc họ mướt ra là họ uống thuốc vitamin, họ biết dưỡng sức, ngủ đầy đủ.
0: Thử thôi. Cái này khoa học chứng minh đàng hoàng, nó không tin lắm, em hỏi ai cho anh coi.
4: Không.
0: Khi mà phụ nữ được hạnh phúc nhất đó, là cái hormone họ tiết ra, rồi họ giống như là everything đó, là khí chất của họ nó toát ra.
4: Không, nhưng mà cái này thì Mai Phương cũng đính chính, không phải đính chính, Mai Phương muốn phản biện lại chút xíu là, ví dụ nha, tài tử Marilyn Monroe đi, đẹp đúng không? Quá đẹp luôn, biểu tượng của nhan sắc, nhưng mà cái cuộc đời của bà thì rất là dông bão, không có thấy hạnh phúc, nhưng mà đẹp thì vẫn đẹp, đúng không?
5: Tôi không thấy cái khuôn mặt của Marilyn Monroe đẹp.
4: Yeah.
5: Nữ thần nhục dục thì có, mặt yeah, rất là dâm và yeah, khiêu gợi. Yeah. Nhưng mà nói là một cái người phụ nữ mặt đẹp mà có duyên,
4: yeah,
5: và coi như là gợi cảm đó, yeah, lôi cuốn đó, yeah, thì cái gương mặt của Marilyn Monroe thua xa những người phụ nữ khác.
4: Yeah.
5: Brigitte Bardot cũng là một trong những, yeah, tài tử, nhưng mà của nước Ý. Nhìn nó đằm thắm và nó lôi cuốn hơn.
4: Yeah.
5: Còn còn Marilyn Monroe, cái vẻ đẹp của một người phụ nữ khỏe mạnh,
4: yeah,
5: chứ không có cái sự lôi cuốn và coi như là nhu mì, feminine. Cho nên nó có những sự khác đẹp. Đẹp chứ không phải là không đẹp,
4: yeah,
5: nhưng mà không thể nào gọi là đẹp được. Cô đi thi hoa hậu, tôi chắc chắn cô sẽ không đậu.
4: Yeah.
5: Cô sẽ không đậu.
4: Em Mai Phương thì thích cái vẻ đẹp của cái cô mà đóng cũng theo chiều gió, cái tên gì thì không có nhớ. Vivian Leigh.
5: Scarlett.
4: Đóng Scarlett á. Mai Phương thích cái nét đẹp của cô đó, nhưng mà đang nói về cái vụ mà phụ nữ mà hạnh phúc mới đẹp đó, thì thực ra thì cũng tùy, ở cái tuổi 20 nhiều khi
0: 40-50 mà hạnh phúc cái gương mặt họ cũng đẹp.
4: 40-50 thì đúng rồi, phải tùy thuộc vào cái chuyện hạnh phúc
5: gái
4: hay không.
5: Gái 50 mà còn xách cành câu ra biển câu cá thì khó đẹp.
0: Trời ơi, anh chưa thấy em câu cá, lúc em câu cá là đẹp nhất đó.
5: Khó đẹp.
0: Sao khó đẹp được? đúng không? Lúc mà người ta sống với cái đam mê của mình đó, người ta sống chết với đam mê của mình đó, là lúc đó người ta đẹp nhất đó. Tin em đi, đi với em lần đi.
6: Nhìn biết. Tươi nhất thôi, tức là cô
0: nhìn,
6: cá nó
0: nhìn
6: cánh cầu
0: sung sướng nhất.
6: Cá nó cánh cầu, cô vui, cô hà hê thì cái nét mặt nó rạng rỡ ở trên khuôn mặt. Ồ,
0: cần
6: cá tôi rồi, trúng rồi nè, thì mặt cười rạng rỡ thì đó. Nhưng mà nói đẹp ra thì tôi không tin.
4: Đẹp ra là lúc này nè anh.
0: Thôi, đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại với phần thứ hai. À, trong giây lát. Tuy nhiên thì để tụi mình thông báo cái này luôn, chứ để lát nữa quên, mà nếu mà lát nữa nhớ thì thông báo nữa. À, thứ hai đó sẽ có cà phê sáng rất là đặc biệt nha, có khách mời đặc biệt, có một chương trình cà phê sáng rất là đặc biệt, báo vậy thôi, một chương trình đặc biệt, cho nên quý vị nhớ theo dõi cái ngày thứ hai. Đến đây thì
6: có bà nào 50 không xuất hiện không? Tức chưa. Là vẻ đẹp nhất trong đời người phụ nữ đó.
0: Anh nói là 50 hết 40, đẹp
6: 40
0: rồi.
6: 40 chứ 40.
0: Ừ. Anh nói là 50 hết đẹp rồi. Bây giờ mình có hai cái 40 được không?
6: Cậu lại thành ra là 80. Trời ơi. Bây giờ 80 ngồi trong cửa sổ viết thư kiếm chồng thì thôi thua rồi.
0: Mời quý vị tiếp tục theo dõi, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: DT Collagen.
5: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
7: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
8: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
9: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
8: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
10: Make Korean food great again.
8: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
11: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slav cùng Bucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slab Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slab Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slab Kombucha.
1: Chị
4: Chương trình Cà Phê Sáng được bảo trợ bởi VIP Storm Group. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ định bù quá thấp thì VIP Storm Group sẽ giúp quý vị kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ làm hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện, và chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở lẫn cơ sở thương mại, kiểm tra mái nhà miễn phí. Hãy gọi ngay 832-660-9555 hoặc là 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà quý vị sau mọi cơn bão. Good morning sunshine, trở về với Cà Phê Sáng, bước qua phần thứ hai. Câu hỏi đơn giản mà chắc mình hỏi phụ nữ, nhưng phụ nữ đâu có câu trả lời đâu ha. Đẹp là trong con mắt người nhìn đúng không? Đẹp.
12: Đó. Nhưng mà mình thấy mình đẹp nhất lúc nào? Trời, ngày nào cũng soi gương hết trơn mà. Phải không, Tường Minh?
4: Phải không? Nhưng mà mình thấy mình đẹp, chắc gì người ta thấy mình đẹp.
12: Không, nhưng mà cái câu chuyện hôm nay đang nói về là mình thấy mình đẹp.
4: Vậy hả?
12: Lúc nào?
4: Em tưởng đâu phải hỏi. Bây giờ hỏi phụ nữ thì phải hỏi mấy anh chứ.
12: Thì có anh Kiểm ở đây, anh
4: đúng
12: Kiểm
4: rồi. Bây giờ mình đó, mình bị hơi tự tin quá ha. Mình bị hơi giống như là ảo tưởng sức mạnh quá. Giống như là trong phần thứ nhất á, từ mình hơi bị ảo tưởng sức mạnh chút á. Thành thử ra mình nói vậy nhưng mà thiên hạ đâu nghĩ vậy đâu.
12: Có cái... trước khi mà thính giả gọi vô thì có cái câu chuyện mà Tường Minh nói về ảo tưởng sức mạnh á, mình kể vui lắm. Bữa gặp bạn bè ngồi uống cà phê, mấy bạn nữ với nhau không, cái cô bạn nói: ê, tụi bay công nhận bây giờ tụi mình đẹp hơn hồi xưa nhiều ha, chụp hình đẹp hơn hồi xưa lắm. Cái mấy người xong đưa hình ra coi nó công nhận đẹp. Cái tự nhiên con nhỏ kia thôi đi, mấy chế ảo tưởng vừa thôi, giờ áp đầy ra 360 rồi, cái tùm lum hết trơn á. Mấy chế đẹp là nhờ áp thôi, chứ hồi xưa trẻ mới đẹp. Tự nhiên tạc thẳng vô.
4: Không.
12: Tự nhiên cái, nói vậy à.
13: Cái thực tế phũ phàng đó. Nếu mà so sánh giữa thời xưa và thời nay, tức là nói về hai cái giai đoạn, cái xã hội của cuộc đời, nó có ảnh hưởng tới cái lĩnh vực kinh tế. Nếu chúng ta sống ở dưới cái thời Việt Nam mới sau 75 hoặc là trước đó mà gia đình nghèo, thì mình làm sao có quần áo sạch sẽ, đẹp, tươm tất như bây giờ mình đang sống ở xã hội Mỹ để chụp hình mà thấy nó đẹp được.
12: Đúng vậy.
13: Đồ đạc nhách nhác, đi học có một, nếu mà có áo dài đi học là thuộc loại cũng khá rồi. Phải ở Sài Gòn. Còn ở dưới những cái trường học mà ở
4: quê,
13: thị xã hoặc là nhị quê hoặc nhỏ
4: ở đấy, Tây Ninh
13: thì đó, làm sao mà có đồ để mà chụp hình nhìn thấy đẹp như ngày nay được. Cho nên cái chuyện đó là cái chuyện sự thật, nó là như vậy chứ không phải là không.
4: Bây giờ đẹp hơn. Hôm bữa gặp một cái chị kia nói: ồ, em đẹp hơn hồi chị mới gặp em. Nói đúng rồi, chị mới gặp em mới chân ướt chân ráo qua Mỹ phèn không. có biết chân diện gì đâu, có biết make up gì đâu. Kiểu như là simple. Còn bây giờ thì nghề nghiệp mình làm thì mình phải sửa soạn hơn một chút, mình phải make up lên thì đẹp hơn hồi xưa là đúng rồi, còn tháo ra thì chưa biết.
12: Không, như vậy thì trở lại là bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc có cái nhìn về phụ nữ như vậy là nó cũng giống như anh Kiểm. Anh Kiểm cũng thấy rằng là phụ nữ 40 cho tới 50 là cái giai đoạn mà anh Kiểm thấy rằng là
4: phải,
12: cái người phụ nữ đẹp nhất, mặn mà nhất, rực rỡ
4: đúng.
12: Nhất.
4: Dạ. Em không tin vậy.
13: Không, tin. Tại em sao không... người ta nói cái câu là những người phụ nữ có cái tướng sang trọng, mệnh phụ phu nhân.
4: Tâm sinh tướng.
13: Không, cái chuyện đó lại
4: tâm,
13: là khác.
4: Tâm vui nó sinh tướng.
13: Ông Trung lát nữa gọi vô dạy cho cô.
4: Hay là có tiền,
13: của
4: có,
13: ông.
4: Có tiền nhiều á, tự nhiên cái quý phái à.
13: No. Ở cái tuổi nào đó thì nó mới phát ra được, coi như là tinh anh thoát tiết ra ngoài. 20 chưa lập gia đình thì chưa thấy được cái tướng của một cái người coi như là có một cái coi như là như cái chữ lúc đầu tôi nói là cái gì, là mệnh phụ phu nhân. Tại vì mình chưa có lập gia đình mà. Còn có những người phụ nữ có cái tướng vượng phu ích tử nữa. ích tỷ, ờ đúng rồi, ích tử, lợi cho chồng con cái là bởi vì họ có cái tướng sang.
12: Dạ.
13: Đó, còn mới 20 tuổi, 18 tuổi làm sao mà thoát ra?
12: Trời ơi, nó, tại vì anh lớn anh mới đòi tướng sang, anh lớn thì anh mới đòi vượng phu ích tử. Còn mấy đứa nhỏ đó nhìn thấy coi như là một cái đường đứa con gái kia là mân mởn, rồi hả, sếp nào ra sếp đó, eo thon con kiến, trẻ trung, gì đó, mởn.
14: Mơn mởn đó, nó giống như một cái trái mà nó
12: trời
14: ơi, mới tới
12: cái bông cái bông hoa nó mới hoa nở mà. Thì nó phải đẹp rồi, còn hả bây giờ anh lớn tuổi rồi anh nhìn mấy đứa đó không được nữa, thành thử ra anh mới nhìn lên anh nói ồ ông Đỗ Hồng Ngọc là ông lớn tuổi ông mới viết bài đó chứ mà hai mươi mấy mà ông đâu có viết một bài 40 tuổi đẹp đâu.
14: Đúng rồi.
12: Ông ít nhất là ông phải 50-60 tuổi ông nói 40 tuổi đẹp đẹp á, tại vì hả nhỏ hơn ông cũng ít nhất 20 tuổi. Còn nếu mà bây giờ có anh nào á mà 20 tuổi thì nói trời con gái đàn bà 40 tuổi mới đẹp, cái đó mới sự thật. Ừ đúng không, có em nào mà nói chứ ồ
14: con... Phương nghĩ là cũng có người vậy nha, nhưng mà không có nhiều. À mà cái mấy anh chàng đó cũng dạng hiếm á.
12: Thì bởi vậy cái đó là cái bởi vậy thôi để quý vị gọi nha, 7139311560 7139311560 Từ Minh vẫn bảo thủ cái ý kiến này mà không biết có ai cùng phe với mình không. Hạnh phúc khi một người phụ nữ hạnh phúc là cái người đó đẹp nhất. Mình chưa có nói tới những người mà quá đẹp mà ủ rũ âu sầu cũng đẹp, say khướt cũng đẹp, khóc cũng đẹp, là cái người đó ngoại hạng rồi, diễn viên rồi,
14: diễn viên,
12: diễn viên ngồi
14: minh
12: hả,
14: tinh, phải không?
12: Minh tinh màng bạc rồi kia như nọ ngồi hả, bị đánh coi như là xước mặt xước mài đồ này kia cái nọ, trầy trụa, lem luốc vẫn đẹp, thì cái đó là thuộc dạng là hiếm, thằng hiếm mà quá hiếm rồi, minh tinh rồi. Còn nếu như mà người no mà bình thường chúng ta dùi dập người ta chừng tuần thôi, khóc lóc chừng tuần coi, ủ rũ chừng tuần coi sao đẹp được. Mới có tuần thôi đó đã bầm dập vậy rồi, tháng này sao nữa. Rồi thí dụ như cuộc đời của người ta cả năm, nhiều năm người ta bầm dập rồi kêu là ô đẹp trong đau khổ, không tin. Không có, chỉ có đẹp trong hạnh phúc thôi.
14: Đúng vậy. Mai Phương cũng đồng ý với Tường Minh như vậy. Cái người mà đau khổ mà vẫn đẹp thì có thì phải nói là thứ nhất là ở một cái giai đoạn là tuổi nó cũng còn phải trẻ, phải còn trẻ thì mới may ra buồn buồn chút xíu, khổ xíu mà cũng còn thấy đẹp. Nhưng mà cái đẹp đó nó cũng rất là u sầu nha. Nó
12: khổ quá làm sao đẹp
14: vui
12: được,
14: vui vẻ nó không có rạng rỡ,
12: tay lắm chân bùn, tiền không có, đi
14: nợ nần,
12: đi nhặt rau suốt ngày lo lắng.
13: Đẹp là đẹp.
12: Sao đẹp được, đẹp
13: sao
12: được.
13: Lại có đẹp ủ rũ, đẹp u sầu và đẹp rạng rỡ.
14: Hồi xưa
13: được.
14: Ông bà mình có câu gì, hồng nhan thì bạc phận, ngộ ha, có nghĩa là bạc phận mà vẫn đẹp.
12: Em tụi mình biết cái câu
13: hồng nhan.
12: Cái cô
14: hồng nhan bạc không, ý đang nói đây là
13: không
14: có
13: phải
14: những
13: bạc
14: người...
13: phận mà vẫn đẹp, tức là những người đẹp đó là cái vấn đề đường tình duyên và cái phận thường đó là không có được may mắn bình thường như là những người khác. Bây giờ thử nhìn so sánh cái khuôn mặt của Meryl Streep đóng ở trong nhiều bộ phim rất nổi tiếng và từng đoạt giải Oscar, quỷ sứ mặc đồ Prada đó, mắt cố nhìn lúc nào cũng có một cái nét u uẩn phảng phất u sầu, nhưng mà đẹp.
12: Người ta là diễn viên.
13: Ủa không, mặt thật cũng như vậy.
12: Người ta
13: hoặc
12: nói
13: là trên
12: cái
13: trong
12: cái
13: phim
12: level... anh bỏ phim
13: Rich.
12: Đi anh bỏ phim đi, cái lên cái level phim á là những cái level nó trên trời rồi, trên trời rồi. Mình đang nói đời thực, bỏ cái phim đi nha. Mình đi ví dụ là những cái người mà diễn viên là star rồi này kia, nó không có phe. Mình nói là trong cái cuộc đời bình thường mình ngang với nhau nè, cơm áo gạo tiền đè nặng trên người mình nè, đó đầy hạnh phúc khổ đau đó, nó đầy hết trơn nè. Còn trong phim là trời ơi, người ta khổ nhưng mà người ta mất cấp xong người ta mới khổ.
13: Không
12: ta đâu, ta đóng phim ta
13: cô,
12: đóng phim khổ
13: cô nhầm rồi, đóng là diễn lại là khác. Còn cái nét bình thường của cô,
12: bình thường là cô đẹp, cô đẹp mà cô đẹp xuất sắc cũng mới làm diễn viên, đi đem diễn viên vô
13: chưa hẳn đẹp mới làm diễn viên nha. Biết đóng và có tài đóng
4: không có cũng, tài cũng, diễn cũng, mới cũng, trở cũng thành có diễn viên. Cũng có vai ác vai xấu à. Nữa dĩ nhiên cho rồi nên nhưng mà thôi bỏ phim đi bỏ đi
14: bây giờ mà nãy giờ có cô chị nào gọi vô không? Anh Trung đây chắc nói về phụ nữ anh Trung cũng gọi vô. Anh Trung ơi, à theo anh thì giờ kéo réo tên em gọi tên anh đây. À anh thấy là những người thương của anh á, phụ nữ á, mà hình như anh Trung có một người thôi. Cái người thương của anh đó, anh thấy cái người đó đẹp nhất lúc nào? À cái lúc mà anh mới hỏi cưới cổ, đang yêu cổ hay là cái lúc mà à, người đó cùng với anh làm việc à? À, anh gọi vô đi anh.
4: cho mình nói anh trai đi, anh trai đẹp nhất lúc nào đi chứ mình nói vậy mình cười quá.
13: Không,
4: anh trai anh trai đẹp nhất.
13: Ai mà gọi là trai đẹp?
14: Tôi nói trai tài gái sắc.
13: Rồi trai nói đẹp nhất lúc nào mà bắt chước những cái từ đề trong nước mà nghe đến nực cười.
4: Em đâu có nói
13: gì đó.
4: Gọi tên chàng nha chàng.
14: À
4: dạ. Bây giờ hả? Bây giờ ế quá phải gọi khách quen hả? À, mời thính giả trên đường dây.
15: Chào Tân Sáng.
14: Dạ.
15: Dạ chào nghe đài.
4: Biết số luôn dạ. 9800 dạ, là anh Trung.
15: Chào cô. Dạ. Chào cô Mai Phương, chào Tường Minh, Trần Vũ Kiểm.
13: Dạ.
15: Thì cô Mai Phương gọi tôi mới gọi cho thấy Vũ Kiểm cho phép thì cô không dám gọi. Còn sợ sợ không dám gọi á.
4: Thôi anh em nói rồi, đàn ông đừng có sợ, làm ơn đi đàn ông đừng có sợ. Đàn ông mà sợ giống anh Kiểm là trời ơi, nó bất điểm dữ lắm luôn.
15: Sợ vụ á. Ok, bây giờ vô cái đề đó thì theo mà cái nhận xét của tôi á thì cái thời xưa mình ai cũng cần thường nói là cái độ tuổi mà đẹp nhất là được độ tuổi phụ nữ là 18.
4: Đúng rồi. 18 tuổi đẹp nhất.
15: Cái độ tuổi.
13: Yeah. 18 lại sao gọi là phụ nữ được?
4: Con gái đời
13: gái,
4: con
13: gái
4: vậy. Phụ nữ.
13: Sai từ
4: female,
13: căn bản.
4: Female, phụ nữ là female.
13: Không.
15: Yeah. Bây giờ
4: con
15: bây
4: gái
15: giờ
4: với đàn bà mới phân biệt, còn phụ nữ là chung hết.
13: Yeah. Không.
4: Đúng không chị?
14: Yeah. Yeah. Đúng rồi, nói về phái nữ, đó là phụ nữ là phụ nữ.
15: Dạ phái nữ đó. Thì anh bắt bẻ tôi hoài.
4: Trẻ tử.
15: Tôi học dốt mà anh là người nói
13: đừng đi trở lại vấn đề đi, đừng lan man nữa. Ok
15: bây giờ, ok bây giờ
4: 18 tuổi đẹp nhất
15: nha. Thì 18 khoảng 18 tuổi thì ta thường ông bà thường nói mấy độ tuổi đó, độ tuổi để chồng
4: trổ mã đó, ta nói là tuổi trổ mã đó,
15: dạ trổ mã để mà dụ dỗ được đàn ông đó. Thì khi cái độ tuổi đó theo tôi nhận xét nghe là khoảng chừng 80% thôi. Mà một khi mà đã được cái người mình yêu rồi á, mà săn sóc mình rồi á, ý mình nói săn sóc thì chắc cũng hiểu rồi, cũng như là cái được đáp ứng cái người đàn ông mình rồi đó, thì lúc đó bông nó mới nở, nó càng đẹp hơn, nó sẽ nở lên. Nó một lúc mà chưa mới quen thì nó cái công dụng cái bông nó mới có bút thôi, nó chưa có nở ra bây giờ một cái nụ thôi, đúng rồi đó con. Thì đến khi mà đã đáp ứng được mà khi mà có được cái người mà yêu mình đã yêu thương rồi đó, đáp ứng rồi thì bắt đầu cái bông hoa nó sẽ nở rất là đẹp. Cái độ tuổi đó là độ tuổi đẹp nhất theo tôi đoán vậy. Còn cái phần mà 30-40 thì cái người kia thì tôi lại nghĩ khác. 30-40 là cái độ tuổi là người đàn bà như là cái chuyện mà không mình không nói ra trên này được, cái mà không nói ra hơi chậm gần đó đi. Không cần thiết, đừng nói đợi đặc biệt là vậy.
4: 30-40 mà 18 tụi nó thon thả, nó đẹp. Tới 30-40 mà không giữ coi đẹp với ai. Chứ không đẹp phải là tự nhiên lên tới 30-40 mà đẹp đâu. 30, nhiều khi cũng nhìn cũng giật mình lắm
15: đó. Đẹp. Cô biết đẹp bằng cách nào không? Phải tốn chút tiền là nó sẽ đẹp thôi.
4: Có chút tiền phải không? Phải đi tút phải không?
15: Dạ, chút tiền. Dạ.
4: Ôi, ta nói okay. Đẹp tự nhiên.
15: Thì đâu đẹp tự nhiên được. Để tôi nhận xét là vậy đó.
4: Vậy là anh là lên tới 30-40 là hết tự nhiên rồi.
14: Là đối với anh Trung là
4: hỏi
14: nhan sắc của phụ nữ trên 30-40 là không còn kể về nhan sắc nữa. Nhan sắc là chỉ có 18 tới 25 thôi, phải không anh Trung?
4: Đúng rồi.
15: Dạ. Cái độ tuổi nó đúng vậy đó cô. Cái độ tuổi mới, bây giờ mấy cha mẹ bây giờ mà thấy con cái mình mà trên 30-20 mà chưa lập gia đình là nó sợ ế. Cứ như là hoa bắt đầu nó tàn rồi đó. Đó, thấy cô có đồng ý không? Tôi đoán là, tôi nghĩ là như vậy. Mấy độ tuổi mà hơi lớn tuổi chưa có chồng.
4: Dạ. Yeah.
15: Thì mà quan trọng nhất là khi mà gặp được cái người mà mình mến, mình yêu, mình thương, mình
16: là lúc nào cũng đẹp hết
15: rồi đó. Và được đáp ứng rồi, bắt đầu là cái bông hoa bắt đầu nở lên, càng sẽ tròn trịa, nó đều đặn lên, nổi hẳn lên liền, bảo đảm. Bởi ta thường nói mà gái một con trong mòn mắt là vậy đó con.
16: Tưởng đâu người ta nói là xanh xong mà bể phọt.
15: Đâu có đâu.
13: Cái gái một con đấy trong mòn con mắt nó khác với lại cái độ tuổi. Chuyện này sỏi chuyện kia.
16: Rồi cảm ơn anh Trung nha. Đúng rồi, anh Trung nói đúng, anh Trung nói đúng. Anh Kiểm anh khó chịu. Rồi anh Kim ok, anh Trung ok, đúng rồi. Người ta nói là gái một con á là coi như là nó chín mùi. Mọi thứ là nó là một người đàn bà hoàn hảo rồi.
15: Hoàn hảo
13: rồi. Hoàn hảo. Có một con mà hoàn hảo.
16: Hoàn hảo rồi,
14: gái một con trong mòn con mắt.
13: Tôi chịu thua.
16: Thì ông bà nói vậy mà. Mời thính giả
13: nó tôi không phải hoàn hảo, ông bà không nói hoàn hảo. Mời thính giả tiếp đi, lát nữa tôi giải thích cho nghe.
16: Đến đây thì mời thính giả kế là 3907.
14: Dạ xin chào.
17: Good morning cả nhà.
14: Dạ.
17: Em thấy chị Tường Minh nói đúng á, thường cái tuổi con gái mà từ 18 tới 25 nhìn rất là đẹp. Nó không bận, nó không bỏ makeup, nó nhìn cũng đẹp.
16: Đẹp tự nhiên luôn á. Nó đẹp tự nhiên luôn. Rồi body này cái nọ cái như là tụi nó eo con kiến, xanh xong rồi còn eo vậy đâu.
17: Cái gì nó cũng bằng thẳng,
13: một con không xanh hả?
17: Gái mà nhìn còn lại đẹp.
13: Bởi vì nói chuyện cô trước đạp cô sau.
16: Nghe ta nói nè.
17: Khi mà lên tới 30, 40, 50 nó xin lỗi mấy chị chứ thật ra dù có đẹp nữa nhìn là cũng có cái xấu trong đó.
16: Mình cũng thấy xấu nữa, bắt đầu da nó sệ. Rồi vết chân chim, rồi đủ thứ hết trơn, rồi bọng mắt, rồi này kia cái nọ, tóc tai sơ sát.
17: Chắc thì bị thưa.
16: Chứ kể là bị rụng tóc nữa chứ.
17: Ở đây, mặt thì bị nám.
16: Vậy mà cái anh đẹp.
17: Tướng thì bị phì.
14: Dạ.
17: Em thấy, như đó mà thấy sợ rồi. Nên nói em thấy từ 30 còn đỡ 40 đỡ
16: 25 đổ lại 18, 25 đó đẹp nhất
17: đó, tuổi đẹp nhất. Em còn mấy người nào nói tuổi 30, 40, 50 đẹp
16: ăn ủi thôi đó. Mấy ông già ăn ủi mình thôi. Ông già viết á, là ăn ủi mình à, bà già viết á, thì tự ăn ủi đó này vậy thôi. Không tin được.
17: Thật sự là vậy.
16: Thật sự đúng không?
17: Đẹp đúng là đẹp. Còn không người có tiền lắp vô mấy cái Botox cho nhìn cho đẹp thôi.
16: Nhưng mà nó cũng giả đi. Nó cũng giả.
14: Dạ.
16: Tuổi trẻ là đẹp nhất.
14: Dạ chị, vì vậy là chị thấy là ở cái độ tuổi từ 18 tới 25 của chị là chị thấy là nhan sắc của mình đẹp nhất phải không chị?
17: Chính xác.
14: Dạ. Dạ.
16: Cho dù là lúc đó nghèo, không có quần áo đẹp, mặt không chân diện, không mỹ phẩm, không gì nữa mà nó đẹp tự nhiên.
17: Đúng. Chính xác, nghĩa là không có bỏ make up mà mặt mày cũng bóng đưởng. Tóc thì nó mướt.
13: You wish.
17: Nhìn lại
16: đúng rồi, cái tuổi đó mà cái tuổi đó tự nhiên nó vậy rồi.
17: Phương nhìn lại hình cũ đi, nhìn lại mình coi mình đẹp không? Đẹp chứ.
16: Đẹp chứ.
17: Tự tin mình đẹp chứ.
16: Nó hơi quê mùa chút nhưng mà nó vẫn đẹp.
14: Dạ.
17: Chính xác.
14: Dạ đúng vậy. Thì tuổi trẻ mà từ 18 tới 25 thì lúc đó là chưa có gọi là lão hóa được. Là đúng không? Cái nụ hoa nó đang mới nở.
16: Đúng
14: thì
16: rồi.
14: Nó phải đẹp.
16: Cơm dáng. Hỏi như bây giờ dám mặc áo hở bụng không?
17: Từ đó. Chứ giờ cái
16: tuổi đó nó hở rúng, hở bụng. Nó, trời ơi, bụng nó phẳng lì. Nó đẹp. Còn bây giờ đó, 40 đó mặc áo hở bụng coi chơi.
17: 40 bận hở bụng đi. Đưa nguyên cục mở ra. Đẹp nhiều đẹp.
13: Mấy cô lầm rồi. Người họ biết tập thể dục hoặc là giữ gìn cái cơ thể
16: phần
13: của
16: đông,
13: họ.
16: Ta nói xấu đông.
17: Ta
16: nói xấu đông. Còn mấy người mà tập tạ, tập đồ mà hả giữ body là cũng không phải là xấu nhiều.
17: Chính xác.
16: Dạ. Thì phải giữ.
14: Dạ, cảm ơn chị.
16: Nó nói là
14: như vậy, chị là theo xấu đông, là tuổi trẻ là đẹp.
16: Thí dụ như hồi trẻ không biết giữ gìn đi, ăn ngọt uống khốt quá chừng mập. Bây giờ lớn 40 tuổi cái ok mình phải tập, mình tập quá trời luôn, cái body mình nó gọn lại, nó đẹp lại, bụng thon, thì cái tuổi 40 nó đẹp hơn. Còn cái này mình nói là cái stand up bình thường thôi, chứ không phải là ok mình có một cái thay đổi quá. Ví dụ như có nhiều người mình thấy là hồi trẻ nó ăn uống thoải mái lắm mà không có care, tự nhiên cái có bạn bè này kia cái nọ thấy ồ đổi, thì họ đổi một cách tám luôn. Rồi đi tập gym họ làm này cái nọ, họ tập quá trời luôn rồi cái họ đẹp lại, thì dĩ nhiên rồi cái chuyện đó không nói rồi, nhưng mà nó là gender trung bình thôi. Thì tuổi trẻ là phải đẹp rồi. Cho dù là chưa có tiền trưng diện, chưa có quần áo giống như bây giờ, nhưng mà không cần make up, nhìn simple thôi vẫn đẹp. Còn bây giờ á, nói là 40 đẹp nhất hen, ra đường không make up coi, dám ra không?
14: Ủa, vậy là rồi sao anh Kiểm lúc đầu cô Tường Minh khẳng định là bây giờ là cổ đẹp nhất rồi, bây giờ thì cổ nói là không còn đẹp nhất nữa, rồi sao anh Kiểm mình phải
16: là cái đó là cái đó là lúc phần một là quảng cáo còn phần thứ hai là vô tiệm ăn
14: cuối cùng tính tiền mới là thực tế phải không anh Kiểm?
13: Tôi nghĩ thì phụ nữ nào ai cũng vậy, bất luận là phụ nữ, đàn ông hoặc là đàn bà đều có. Nếu mà có được cái tinh thần lạc quan và tự tin là tốt, thì cứ để cho cô hàng cà phê Tường Minh cô lạc quan tếu một chút đi. Cho buổi sáng thứ sáu cuối tuần của cô có được vui vẻ.
16: Chứ mơ ước đâu có tốn tiền đâu, đúng không?
13: Đúng rồi.
16: Nhưng mà thật ra đó, mình nói là đẹp là đẹp sao? Đẹp tự nhiên, so sánh bình thường, không có make up gì hết. Nhưng mà tại sao người ta nói là lớn đẹp hơn, 40 tuổi đẹp hơn, là người ta đẹp, người ta nói cái đẹp đó là đẹp bên trong.
14: Nó nhiều thứ
16: đẹp
14: lại,
16: nó nhiều thứ cộng lại. Bây giờ là thứ nhất là thí dụ như 40 tuổi là có sự nghiệp rồi, có tiền rồi. Có tiền mua sắm chân diện rồi, mỹ phẩm đồ đủ thứ hết đắp lên rồi. Còn trẻ nó không có, nó còn đơn sơ quá, mình nhìn lại mình hồi xưa mình thấy mình nhiều phèn vậy này cái nọ, thì mình thấy hồi đó nó không đẹp. Ê, bây giờ lớn đi chút xíu có tiền rồi hả, đắp vô người đồ hiệu đồ điệu đàng hơn chút xíu.
14: Cái này nữa mà tụi mình thấy không, ví dụ như một người không phải là đẹp lắm, bình thường, nhưng mà kiểu như là họ cũng gọi là không có kiến thức đi, Phương nói vậy, đại khái như không biết cách nói chuyện đi, rồi cũng không biết cách mà make up hay là tự như là trang điểm đi, thì cũng có thể cái 18, 19 tuổi nó sẽ không có đẹp bằng cái lúc mà họ bắt đầu họ biết, họ có kiến thức nhiều hơn, họ rồi họ biết cách chăm sóc bản thân họ, thì
16: lúc đó họ đẹp,
14: lúc đó họ đẹp hơn đúng không?
16: Bây giờ đánh khối đồ này kia cái nọ, make up là đủ kiểu hết, tạo khối làm cho mặt ốm đi đồ này kia quá
14: không,
16: trời.
14: Nhiều khi cũng không cần phải trang điểm quá như vậy đâu, nó ở một cái mức độ nào đó nó vẫn đẹp hơn.
13: Thì cái này là quý vị nhị vị phụ nữ này nói chuyện, tôi không hiểu, không phải là với một cái form, một cái gương mặt xấu mà mình làm cho nó đẹp được. Phải bắt buộc phải có một cái khuôn mặt sẵn thì mới trang điểm lên thì nó mới đẹp. Cái đó là biết cách làm đẹp.
16: Biết che khuyết điểm.
13: Ok. Tôi thí dụ một người mũi tẹt, không làm sao cho nó đẹp hơn được.
16: Đi sửa.
13: Thì đó là cái chuyện. Còn bây giờ luận về gái một con trông mòn con mắt, cô hiểu gì về cái câu ngạn ngữ đó?
16: Hiểu chứ.
13: Không phải là tả người con gái có một...
16: Biết che khuyết điểm.
13: Ok. Tôi thí dụ một người mũi tẹt, không làm sao cho nó đẹp hơn được.
16: Đi sửa.
13: Thì đó là cái chuyện. Còn bây giờ luận về gái một con trông mòn con mắt, cô hiểu gì về cái câu ngạn ngữ đó?
16: Hiểu chứ.
13: Không phải là tả người con gái có một con đó là người con gái

0: cơ thể của họ phát triển nảy nở, nhìn khiêu gợi hơn. Ok, cho nên trông mòn con mắt là như vậy.
1: Trời
0: chứ
1: ơi,
0: không phải
1: đâu,
0: là đẹp
1: đâu,
0: okay.
1: Thì đó đâu có cần gần giống như vậy từng
0: tôi
1: chữ,
0: gần để cho cô
1: chữ.
0: Hiểu điều tôi
1: trời
0: muốn
1: ơi,
0: nhắn
1: chuyện,
0: gửi hoặc là ông Trung không
1: cái,
0: hiểu mà cứ cãi già cãi non.
1: Cái chuyện bay dịch nít cũng hiểu nữa anh ơi. Tưởng anh giải thích
0: cứ
1: gì
0: nói
1: cao
0: là
1: siêu.
0: Đẹp.
1: Tưởng đâu anh giải thích cái gì cao siêu
0: cái
1: lắm.
0: Một con là đẹp không, cái một con không phải là đẹp nhưng mà là trở thành một người phụ nữ khiêu gợi.
1: Mình đang đang chờ ảnh là giải thích cái gì mà nó ngoài sức tưởng tượng của mình, nhưng mà anh cũng giải thích
0: Đâu
1: cũng
0: cần.
1: cũng cũng cũng cũng
0: Đâu
1: như
0: cần.
1: mình nghĩ, cái chuyện mình biết lâu rồi, thôi bỏ đi, đến đây thì bài thông tin thương mại chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát, mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Trưa nay em muốn ăn gì?
2: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
1: Còn em?
2: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
1: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
2: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248.
1: Bánh mì barbecue.
2: Ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599. Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203. Nghĩa trang và nhà quan Earthmond Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác

0: sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn di động và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elridge.
1: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
2: Anh nào, vợ chán, vợ chê, dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác, thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả, giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold, giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: Good morning, Sánh Sai và quay trở lại với Cà Phê Sáng. Mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Hãy chia sẻ với chúng tôi coi quý vị suy nghĩ là cái tuổi đẹp nhất của đời một người con gái đó là cái tuổi nào? Có những người nói là đẹp nhất là 40, 30, 40. Có phải như vậy không? Hay là chúng ta vẫn theo truyền thống là tuổi 18, 25 là đẹp nhất? Thì quý vị nghĩ như thế nào? Qua số điện thoại là 713-931-1560. Bây giờ lướt qua Tôm Vũ nói là độ tuổi trăng tròn là đẹp nhất. 15 hả? Trăng tròn là mới 15,
1: 15, 16. 16.
2: Nếu như vậy thì còn thua ông Nguyên Sa tuổi Ô Môi 13 là đẹp nhất với cái con mắt của nhà thơ Nguyên Sa. 16 là già rồi. Ra đường em vẫn còn son, về nhà em đã năm con cùng chàng rồi. Thời xưa đó. Không phải là một con trong một con mắt nữa, mà năm con nhìn càng đã, càng bắt mắt nữa.
0: Cái tuổi mà trăng tròn 16 mới vậy thì một chút xíu đó, chưa đẹp. Tại vì lúc đó có thể bị mụn, có thể bị nó chưa có hoàn thiện.
2: Lấy chồng thay đổi học môn. Và thời đó, ở cái thời xưa đó, 16 tuổi là đã...
0: Cái thời đó là nó cổ lỗ sĩ quá rồi. Anh đi nói
2: không,
0: gì đó.
2: Không cổ lỗ sĩ. Nó cái cũng thời, còn lịch sử cái rất gần.
0: Cái thời 13, 16 lấy chồng, cái thời đó. Bây giờ trời ơi, nói ở tù quá anh ơi. Trời ơi, bởi vậy anh nói gì á. Mời 3376.
1: Dạ xin chào.
3: Dạ Quốc, chào Cà Phê Sáng.
0: Dạ chào anh Quốc.
3: Mình nói gọn thôi, tuổi lớn lên mà tuổi yêu đương mà ngây thơ là đẹp nhất.
0: Ngây thơ là
3: không có...
0: bây giờ tụi mình cũng còn ngây thơ lắm mà.
3: Ngây thơ cụ quá.
0: Thì cũng có chữ ngây thơ trọng.
1: Vậy là anh Quốc, anh Quốc là cỡ từ 18 tới 25 ha anh Quốc ha.
3: Cái tuổi mà không biết nhiều, không có stress, chỉ thật là đơn giản, không có gánh nặng, không có gì hết.
0: Đúng rồi, cái tuổi mà chị biết yêu thôi, chẳng biết gì đó. Đó.
3: Dạ, chị bảo là không
2: có lẽ đó. Là ông Quốc định nghĩa cái chữ đẹp nhất đó. Cái đẹp của ông Quốc nhìn nó là không phải là đẹp nhan sắc, nhưng mà là trong cái giai đoạn của cuộc đời, trong cái độ tuổi đó, không có bị băn khoăn suy nghĩ thì được cho là cuộc đời nó đẹp nhất. Chứ không phải là cái chữ đẹp là nhan sắc, đúng không? Cho nên nó hoàn toàn nó khác. Nãy giờ chúng tôi nói đó, đàn bà đẹp là phải ít nhất từ 40 trở đi, sồn sồn mới là nước mắm nhĩ, mới ngon, mới mặn mà, mới đậm đà.
0: Trời.
3: Rồi. Rồi anh kiểm, anh bổ kiểm đúng luôn để người khác vô. Rồi gọi.
2: Rồi, cảm ơn anh Quốc.
0: Không có để cho người ta nói gì hết trơn. Bây giờ á, bây giờ mình đứng giữa nha. Anh Quốc anh nói đúng. Cái tuổi mà mới trưởng thành á, cái tuổi mà nó vậy thì nó ngây thơ, bắt đầu 18 tuổi cha mẹ còn nuôi, chưa có phải lo lắng cái gì, không có phải lo lắng về chồng con tình yêu gì, tụi nó phơi phới. Không có gánh nặng gì nhiều hết, chỉ ăn học yêu thôi. Cái tuổi đó tụi mình cũng thấy đẹp nữa, chỉ biết yêu thôi, chẳng biết gì mà sao cũng đẹp. Bây giờ là 40, ok, 40 thì có thể đẹp đi, nếu như mà hạnh phúc. Còn nếu không á, là bao nhiêu thứ làm sao mà đẹp được, trong khi cái đứa một tuổi tác nữa, chồng chất nữa. Đẹp á là đẹp tính cách á, 40 thì nước mắm nhĩ gì đó, tính cách mặn mà gì đó.
1: Thực ra thì
0: là tính cách phần nhiều, chứ nếu mà về nhan sắc không thể so được.
1: Thì Phương đang nói là cái đẹp ở đây chúng ta nhìn nó có tới mấy yếu tố luôn, đó là cái nét đẹp về nhan sắc, về cái thể chất á, về thể chất rồi thì, nhưng mà thực sự ra cái vấn đề về thể chất nó cũng sẽ ảnh hưởng
0: vừa tinh thần,
1: cái tinh thần qua nữa. Cho nên thực sự ra nói về nhan sắc mà chỉ nói về thể chất không á, thì Mai Phương thấy nó cũng không đủ, mà chỉ nói về tinh thần không nó cũng không đủ, nó phải hai yếu tố nó gộp lại. Cho nên đôi khi trong cuộc sống của chúng ta, khi mà chúng ta có một cái thể chất tốt, chưa chắc gì cái lúc đó cái tinh thần của chúng ta đã được tốt nhất. Cho nên có phải là lúc đó chúng ta cảm thấy mình đẹp nhất hay không, hay là khi mà chúng ta lớn tuổi hơn, cho dù là da hơi nhăn, tướng nó hơi xấu đi, nhưng mà lúc đó cái tinh thần của chúng ta nó rực rỡ nhất, thì có phải nó cộng lại thì nó cũng sẽ trở thành một cái giai đoạn rực rỡ nhất trong cuộc đời của mình không? Thì đó là một cái câu hỏi mà Mai Phương, đây là một chuyện vui thôi để cho quý vị, các chị, các cô nghĩ lại xem là cái giai đoạn trong cuộc đời của mình là cái giai đoạn nào mà mình cảm thấy cuộc đời mình rực rỡ, đẹp nhất về thể chất và tinh thần nó, hòa, nói chung là nó quân bình với nhau đó, ý Phương là vậy.
0: Vậy thì từ mình thấy là cái giai đoạn mà tiền đầy túi, tình đầy tim là giai đoạn đẹp nhất.
1: Nó sẽ làm cho mình tươi trẻ, vui vẻ đúng không Từ Minh?
0: Rồi, tiền đầy túi không có lo gì hết. Rồi tình đầy tim là được yêu thương chiều chuộng.
1: Đó là
0: đẹp nhất rồi. Dạ, đẹp nhất.
2: Thảo có lấy bạc ngàn ra đi ăn nhà hàng nổi tiếng hả?
0: Gọi là được yêu và có tiền, và có tiền mà được yêu nữa. Yêu không có tiền cũng chưa được, phải đầy đủ. Thế là chị muốn là vừa thể chất vừa tinh thần này, cái nọ đó. Thể chất và tinh thần không thể tách rời. Quý vị có thể gọi nha, 7139311560. Bây giờ thì trở lại nha. Da em thơm anh chẳng cần ánh sáng. Đó là da em trắng anh chẳng cần ánh sáng.
1: Mà tóc em mềm anh chẳng thiết mùa xuân mà.
0: Mà tự nhiên mà thành ra da em thơm.
1: Không, lộn chút
2: bây
1: xíu
2: giờ
1: thôi.
2: Là tháng 7 cuối tháng 7 rồi. Bây giờ trời không mưa đâu.
0: Da em thơm thì anh cần khỏi cần Chanel thì nó được. Nước mắm chưa hẳn hôi đâu nha Tường Minh đó, nhưng mà anh Kiểm anh thấy nước mắm hôi, anh không có ăn được. Để chén nước mắm gần ảnh là anh không có ăn cơm được.
2: Đúng.
0: Đó, thành thử ra là thơm chỗ nào mà tự nhiên một người mà thấy nước mắm hôi mà ví phụ nữ như là nước mắm nhĩ rồi, thấy vị thấy có sai dữ lắm không?
2: Không sai.
0: Phụ nữ 40 là đẹp nhất, nhưng 40 cộng thì đậm đà mặn mòi. Theo như chị Maria Trang nói, 40 là đẹp nhất. 40 mà cộng nữa thì đậm đà mà mặn mòi, mà mặn quá lời hao cơm. Mà cơm nhiều là tiểu đường.
1: Không, mặn thì bị tăng xong. Mấy người thấy cử ăn mặn.
0: Đúng rồi. Thôi vừa ăn thôi. Dạ vừa ăn thôi chứ đừng có đậm đà mặn mà quá. Không được. Thu Vàng nói là tuổi nào cũng đẹp mà. Tại phụ nữ là phái đẹp. Nói này hay nè. Phụ nữ là phái đẹp. Tuổi nào cũng đẹp hết á. Người phụ nữ biết làm người đàn ông đam mê là đẹp nhất.
1: Đó, anh tòm đó.
0: Thiệt á.
1: Không cần không. Thì cái đó là cái đẹp của anh Tom là vậy.
0: Tuyền Vũ nói đúng thế, người phụ nữ đang yêu là đẹp nhất. Phải nói là người phụ nữ đang yêu mắt nó long lanh. Môi thì lúc nào cũng cười mỉm mỉm, mặt mày tươi tỉnh, mắt mơ màng ha. Trời ơi.
1: Giống như anh Kiểm nói đó là gọi là thanh xuân phát tiết phô anh
0: đúng
1: Kiểm.
0: Rồi.
1: Lúc đó khi yêu là người ta cảm thấy yêu là trẻ đúng không? À, thanh xuân đúng không? Cho nên đẹp.
0: 50 mà yêu nó cũng thanh xuân phát tiết luôn đó.
1: Giờ hình như cô Tường Minh đang á, đang dễ phó anh Kiểm.
2: Khốn quá, cái lứa 50 rồi. Có là vào thu hơn nửa đời rồi.
1: Okay. Nghe buồn.
2: Hơn nửa đời rồi.
0: Kể túi. Tôi nhiêu kể tôi,
2: miễn
0: tôi vẫn còn thanh xuân phát tiết là được rồi. 60, 70, ta vẫn còn yêu mà.
2: Có thể hiểu là một kiếp người là trăm năm, như là trăm năm trong cõi người ta đó. Cố đi quá nửa đoạn đời.
0: Thôi mình nhìn lại mình đi, mình đừng có nhìn người ta.
2: Cố hơn nửa đời hương phấn rồi.
0: Nhìn lại mình đi, coi mình tới đâu rồi.
2: Tôi là đàn ông khác với lại phụ nữ thưa cô.
0: Đàn ông già nó cũng bèo nhèo lắm anh ơi. Dạ,
2: tôi không nói.
0: Cũng nhăn nheo bèo nhiều lắm. Mình nói người ta thì mình nhìn lại mình coi. Mình coi mình tới đâu rồi. Mình đi hơn người ta cũng xa lắm đó.
2: Điếc tai quá.
0: Nói người ta nói lại rồi điếc tai gì. Đừng có nói người ta thì người ta đâu có nói lại mình. Mình đồng ý với anh Vũ Kiểm, dù hạnh phúc cách mấy mà xấu thì nó vẫn xấu à. Chỉ có sáng lên một chút thôi. Dạ, hạnh xấu quá thì mình cũng không nói hay cái gì quá, không nói nghe, mình đang nói trung bình thôi. Mình trung bình với nhau thôi, còn xấu quá thì hạnh phúc lắm thì cũng tươi lên được chút thôi đúng không? Đồng ý, cái đó thì đúng nhận sai cãi mà này thì đúng thì nhận lẹ thôi. nhìn ở khía cạnh khác, người phụ nữ, người phụ nữ gì đâu rồi nó chạy lên rồi. Từ từ ha. Hạnh phúc thì đẹp trong giai đoạn đó thôi, còn đẹp bề ngoài chỉ có lúc trẻ, chứ 60 mà hạnh phúc thì đâu có đẹp bằng 20 đâu. 60 mà hạnh phúc thì đẹp lão.
1: Thì đúng rồi, 60 trở lên đẹp thì gọi là đẹp lão. Bác Phương đồng ý. Bác Phương đồng ý cái
0: đó là Minh theo, Minh thêm á.
2: Nếu mà không đẹp ở tuổi 60 không đẹp, tại sao có những cuộc thi gọi là hoa hậu phu nhân? Cho nên càng nói
1: không,
2: càng
1: mà thấy mà đối với không biết Tường Minh với anh Kiểm sao, chứ đối với Mai Phương mà phụ nữ trên 60 đó thì tất nhiên là mình không có để cho mình ra đường mà bày hày kia, nhưng mà lúc đó đó có lẽ người phụ nữ không còn suy nghĩ nhiều về cái nhan sắc nữa lúc đó.
2: Đó.
1: Không anh, tức là ra đường mình vẫn phải,
2: cái người biết trưng diện họ luôn luôn để ý tới cái nhan sắc và cái cách trang phục phục sức của họ khi mà họ bước ra ngoài, cho nên luôn luôn nhìn vô cùng là có cái dáng vẻ
1: cái
2: của
1: sang,
2: một người sang quả sang đẹp và biết ăn mặc hợp thời. Cho nên ở cái tuổi đó họ giữ được cái sự quyến rũ đó, nó là như vậy.
0: Đẹp nhất là lúc mình qua đời.
2: Bởi vì
0: đàn ông lẫn đàn bà ai cũng được trang điểm đẹp nhất trong cuộc đời hết, nằm trong đó rồi.
2: Có cần tôi nhắc hát lại cái bài Kinh Hòa Bình không? Ai đó, cái người đó ông Lương
0: Phong,
2: Võ
0: Phong, Phong, Phong, Phong,
2: Phong, Phong. Chính lúc chết đi mới là khi vui sống muôn đời. Phong chết rồi Phong vui đó. Good luck. Nói chuyện nhảm nhí.
0: Nói về Maria Trang nãy giờ nói chứ 40, 40 cộng sao so sánh với 20 thiển cận. Bởi vì người ta mới nói là xong cái suốt cái cuộc đời của người con gái, phụ nữ gì đó. Đó là cái tuổi nào đẹp nhất? 20, 40 không thể so sánh với 20, tức là 20 đẹp nhất rồi phải không? Người ta coi như là từ lúc mà đẻ ra cho tới lúc chết, người phụ nữ rực rỡ đẹp nhất lúc nào?
1: Và cái vấn đề đây á, mình cái chủ đề ngày hôm nay á, Mai Phương không có nói là theo ý kiến của quý vị thì quý vị thấy phụ nữ đẹp ở tuổi nào, bởi vì mỗi một người là một cái giai đoạn nó khác nhau. Mai Phương chỉ muốn là các anh chị chia sẻ thôi, là các anh chị thấy rằng là
0: mình đẹp nhất lúc nào,
1: bản thân của mình, cái bản thân của mình thôi, chứ mình không có đánh giá người khác, bởi vì mỗi người sẽ rất là khác nhau. Như Tường Minh lúc đầu thì nói là 50 đẹp nhất, đang đẹp nhất. Bây giờ sau đó thì Tường Minh lại suy nghĩ lại, nói là không, 18-25 là đẹp nhất. Cho nên không biết là bây giờ tới phút cuối cùng thì là Tường Minh chốt lại là như thế nào.
0: Chưa tới phút cuối,
1: chưa phải không, còn đợi. Cho nên là đang còn chờ đợi lắng nghe ý kiến của các cô đi. Các cô nghe chương trình của mình cũng nhiều lắm. Có những cô 60, 70, phải không Tường Minh? Đó, không biết là các cô đi qua một cái đoạn đường như vậy thì các cô thấy rằng là ở một cái giai đoạn nào đó cô nhìn lại cái hình, hoặc là cô trong cái cuộc sống có lúc nào đó mà cô cảm thấy rằng cô tự tin nhất về cái nhan sắc của mình.
0: Chị Maria Trang không có nắm được cái ý của chị Mai Phương nói. Hy vọng là chị Mai Phương vừa mới giải thích trở lại chị Maria Trang hiểu. Chị Mai Phương nói là có một cái bài báo của ông bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc đó, là nói là ok, cái tuổi phụ nữ là 40 là đẹp nhất. Quý vị có đồng ý cái đó hay
1: đúng
0: không?
1: Rồi, có đồng
0: có
1: ý
0: thấy không? Là trong cái cuộc đời mình là mình 40 tuổi là đẹp nhất hay không? Chứ không có đề tài gì mà 40 hết á. Mình hỏi là cái khoảng thời gian nào là khoảng thời gian đẹp nhất trong cái cuộc đời của bản thân của mình. Tại vì mỗi người là mỗi khác. Có người hồi nhỏ xấu lắm nhưng mà lớn đi sửa rồi đẹp hơn. Hay là hồi nhỏ xấu lắm mà bây giờ là biết sửa soạn, biết tập thể dục, biết này cái nọ, bây giờ đẹp hơn nhỏ nhiều. Cũng có những người như vậy, nhưng mà có những người hồi nhỏ đẹp dữ lắm luôn.
1: Đúng.
0: Bây giờ lỡ bể phọt rồi. Cho nên là nhìn lại đó, hồi nhỏ tôi mới đẹp, còn bây giờ hết đẹp rồi. Đó, rồi mời thính giả trên đường dây.
4: Alo.
1: Dạ, xin chào.
4: Dạ. Theo tôi ấy thì cái tuổi ô mai là tuổi đẹp nhất. Thì anh Kiệt của ô mai, tại vì lúc đó mình teenager đó, mình không có phải lo, mình đang đi học, không có lo nữa. Tại vì khi mà nói là tuổi 20 trở lên đó, thì thí dụ đang học đại học thì phải lo học bài, mệt quá, hay đi làm đó. bắt đầu cái là bị cuộc đời nó
0: vùi dập. Cuộc đời nó vùi dập rồi.
4: Dạ, thành ra đối với tôi là theo tôi nghĩ thì là cái tuổi ô mai đó thì mình còn đi học là cái đẹp nhất cuộc đời, không có lo gì hết á, chỉ học hành thôi, nếu mà mình lười học thì càng khỏe nữa. Đó là như vậy.
1: Dạ. À, như vậy là nhà chú là thấy cô là đẹp nhất vào lúc mà chú mới quen cô phải không chú?
4: Đúng rồi, lúc đó mới 16, 17.
1: Dạ.
4: Là thì lúc đó tới năm 16, 17 là hết sảy rồi.
0: 16, 17. Trời ơi. Cái lúc đó ốm gầy khô khan vô tư quá, không biết sửa soạn, chạy nhảy chơi gì đó, nhảy dây ở ngoài sân trường, gian nắng tóc vàng hoe, cháy nắng, đẹp gì mà đẹp.
4: Không sao đó, thì nếu mà là những người mà yêu sớm mà từ tiểu học mà lớp lớp 5, lớp 6 thì khác, mà những người nào mà yêu muộn thì lên trung học mới bắt đầu yêu thì nó khác, thì tùy theo.
0: Vậy là theo như chú là cái tuổi đang yêu là tuổi đẹp nhất.
4: Tôi đang yêu đẹp nhất, mà thì có thể là lúc đó chưa yêu, nhưng mà tôi thấy là cái khỏe nhất là không có phải học hành, không phải lo.
0: Còn vô tư. Không có, chưa vướng bụi trần.
4: À, chưa vướng bụi trần, đúng rồi. Nhưng mà vướng phấn bụi trên bảng bay xuống thì nó nhẹ nhàng hơn. Thì đối với tôi nó
0: bụi
4: là
0: trần nó nặng lắm.
4: À, bụi trần chưa vướng.
0: Bụi trần chưa vướng là đẹp nhất.
4: Dạ, không có phải lo, không có phiền não nhất.
1: Dạ.
4: Thì dù quý vị nói là 20, 30 thì tùy mỗi người, nhưng mà đều lúc đó là lo, nhất là bên này mà trả nợ, bill nó về là tới tấp, thấy cũng hơi mệt đấy. Khi nó chỉ còn có một nửa hay là 50-60% thôi.
0: Nhưng mà chú Bảy đứng đó, đợi con hỏi câu nữa. Người ta nói những người phụ nữ trải qua thương đau đổ vỡ mới đẹp, chứ là chưa vướng bụi trần là chưa có đẹp. Tại vì những người mà nó đã qua những cái thương đau, những cái đổ vỡ, họ đứng lên rồi đó, thì cái lúc đó là họ chín chắn, họ biết mình muốn gì. Họ đã trải qua rồi á, từng trải rồi mới đẹp. Thì chú nghĩ sao giữa cái chưa nhướng bụi trần với là những người phụ nữ từng trải?
4: À, thì những người đó mà mấy ông trẻ trẻ nhà vô người gọi mấy bà là cougar, là mấy con báo đó, nghĩa là hành hạ mấy anh chàng trai đấy, là cái con bên nó có tiếng gì nè, cougar, không hồi xưa những mấy người già đây là sugar daddy, mấy người mấy bà mà lớn tuổi đó là cougar, là mấy bà nghĩa là nắm vững mọi tình hình tiền bạc, thành là điều khiển người yêu trẻ hơn. Thì dĩ nhiên là hỏi, nhưng mà họ cũng phải trả một cái giá, đã trả giá trong cuộc đời rồi.
0: Thì cái lúc đó là mới chín mùi, nhất mới là như muối mít, còn nhỏ quá là trái còn xanh.
4: Dạ, thì trái xanh, nhưng mà xanh nó vừa vừa, nó ươm thôi, chứ đối với tôi là như vậy. Rồi chưa kể những bà lớn như vậy là lúc nào cũng phần nóng khó chịu, là giật cùi chỏ đá.
0: Không đâu, vậy là chú chưa có kinh nghiệm với những người từng trải rồi. Những vậy người từng trải, càng từng trải họ càng dịu dàng. Nha. Không có giật cùi chỏ đâu. Dịu dàng lắm.
4: Thì được. Nghĩa là nói chuyện dịu dàng, nhưng mà cũng đừng có lộn xộn, thấy không?
0: Biết vuốt ve khi cần.
4: Thì đó là tùy mỗi người nhẹ có một cách nhìn khác nhau đấy. Nhưng mà anh chị em biết rõ đó. Anh cũng là thầy mình mà, thấy không? Xin cảm ơn và chúc quý vị một cuối tuần là vui vẻ.
0: Dạ, happy Friday chú Bảy.
2: Happy Friday anh Bảy.
0: Rồi, thính giả cuối nè.
5: Dạ, tôi trở lại, anh trả lời cái câu ý của cô Mai Phương hỏi nha. Không phải là cái vấn đề mà đẹp nhất về việc cái thân hình này kia nọ không, mà nói vấn đề mà hoàn hảo, cũng như là cái độ trên cuộc đời mình lúc nào mình cảm thấy là đẹp nhất. Thì theo tôi thì có hai, nhưng mà tôi nói cái phần cuối thôi. Cuối thì tôi cái độ tuổi tôi cảm thấy đẹp nhất là 36-37, cái bắt đầu 36 trở lên.
0: Ba mươi sáu
5: thứ nhất, 36 thứ nhất là mình cũng là mình ở trong một xứ người mình cũng đã ổn định, bước vô con đường ổn định là không còn lo cái miếng ăn, rồi mình đã đạt được cái đó những cái
0: có tiền rủng rỉnh rồi.
5: Và thứ hai là sức khỏe vẫn còn. Tới 40 thì bắt đầu nó sẽ tụt thôi.
0: Mới 40 mà tụt rồi hả?
5: Đầu tụt xuống chứ. Cô hỏi những người mà 40 sẽ tụt một chút. Hồi xưa mình ba mấy tôi dắt cái tivi mà hồi xưa mà 27 anh tôi lên tới đầu apartment mà đầu 3 cũng được, 4 cũng được, không có mệt. Mà tới 40 mình vừa để lên vai đi chừng một tầng một là mình là chưa tới tầng 2 là rất mệt rồi đó cô.
0: Dạ vâng.
5: Cái bụng nó hơi bự rồi đó. Phải lo tập bụng cho nó xuống lại. Ok thì theo cuộc đời tôi là cá nhân tôi thôi nha, còn mọi người chắc thì tôi không biết.
0: Cảm ơn Trung.
5: Hôm nay Phương hỏi. Ok ba.
0: Cảm ơn anh Trung.
1: Cảm ơn anh Trung.
0: Thôi thì tại vì anh Trung gọi lại cho nên ưu tiên thêm một thính giả ngắn gọn nữa nha.
6: Dạ
1: xin chào.
6: Chúc sức khỏe quý đài, chào buổi sáng. Theo mình thì mình riêng phụ nữ thôi, là phụ nữ cái giai đoạn đẹp nhất đó, có lẽ rằng nó có hai phía là khi mà lúc mà mình đang còn trẻ, mình lấy chồng á, mình có con rồi á, lúc đó mình đẹp trong cái yên ấm của gia đình, an phận hạnh phúc, trong cái an phận an vui. Nhưng mà khi mà con cái trưởng thành rồi nếu mà được hạnh phúc á, thì đẹp nhất là lúc đó là cả hai đều có thời gian cho bản thân, cho có thời gian với nhau rồi tận hưởng cuộc sống. Còn nếu mà mình bị không được người chồng thương yêu, hắc hủi hay là đại khái là bị rắc rối trong hôn nhân, thì có lẽ là người phụ nữ đó mạnh mẽ, buông bỏ tất cả, lúc đó có thời gian cho bản thân mình hơn, bồi bổ sức khỏe cũng như là chăm sóc nhan sắc, rồi có điều kiện để đi ra ngoài hưởng thụ với bạn bè. Là cái thời điểm này là rất là quan trọng phụ nữ. Tại vì khi qua cái đau đớn rồi, trong đầu người ta trưởng thành lên, người ta mạnh mẽ, người ta buông bỏ tất cả để chăm sóc cho mình. Vì biết rằng cái người đối phương đó không mình không còn gì trong anh ta không có để ý mình nữa, anh ta
0: biết buông rồi đó, biết buông rồi đó.
6: Tại sao mình lại phải cứ phải đu theo làm gì, tại vì trong khi đó mình không làm gì hết. Cho nên mình nghĩ thời điểm đẹp tốt nhất là phụ nữ là thời điểm mà khi mà đã buông bỏ tất cả,
0: buông bỏ hết,
6: cho mình một cơ hội để
0: mình chỉ yêu mình thôi, chẳng yêu ai nữa hết. Rồi cảm ơn chị nha. Chị gọi trễ quá, chị gọi sớm chút xíu hết giờ rồi, nhưng mà thấy là Thanh nói này đúng nè. Riêng mình thấy lúc 30 tuổi là đẹp nhất trong cuộc đời, bởi vì lúc đó chồng còn mê và trai cũng không có chê.
2: Anh Thanh ảo tưởng.
1: Đối với Mai Phương nhà năm 40 mấy đó, Mai Phương thấy Mai Phương khỏe hơn, không có bệnh lặt vặt như cái lúc mà hai mấy 30 nha. Và cái thời điểm đó giống như chị hồi nãy vừa mới nói đó, có trải qua một cái giai đoạn là mình cảm thấy như là mình rực rỡ nhất trong cuộc đời từ trước tới giờ nha.
0: Có nhiều người nghĩ phụ nữ là đàn bà. Nếu mà lấy chồng rồi, lớn rồi á, thì là gọi là đàn bà hay là con gái, thì nó phân biệt cái đó. Còn phụ nữ là chị chung, female. Không phải là female, là phụ nữ đó. Chứ không phải, ok, nếu mà muốn phân biệt là có chồng chưa hay có chồng,
1: thì
0: hay
1: phải gọi là thiếu nữ rồi cô gái.
0: Con gái hay là thiếu nữ hay là đàn bà. Gì? Còn phụ nữ là chung hết. Đến đây thì hết giờ rồi, chúng ta xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng
1: Lên. Điểm lắc đầu
2: không? Trình thua.
7: Chương trình này được bảo trợ bởi
8: buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
9: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
7: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
10: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
11: Theo Radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
12: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
13: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
14: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
15: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
16: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Beller. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Beller hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
17: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào anh Tiến Dũng.
1: Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của hai miền Houston và Dallas. Gửi lời chào đến từ Minh. Hôm nay thứ sáu rồi.
0: Wow, thứ sáu rồi. Happy Friday.
1: Yeah, Happy Friday. Sao chúng mình có chương trình gì không?
0: Chắc là có đó,
1: đó hả?
0: Làm sao mà không có được đúng không? Mình bây giờ mình một tuần mình có được một weekend, mình phải tận dụng đúng không?
1: Đúng rồi, phải tận dụng, tại vì life is short đúng không? Chúng ta biết là đời sống rất ngắn ngủi, chúng ta cũng biết hưởng thụ với những gì Thượng Đế ban cho là mình cứ xài hết. Cái thú vị buổi sáng ngày hôm nay, thị trường chứng khoán thì con số màu xanh, con số màu đỏ, nhưng mà theo Tiến Dũng nghĩ nha, thì anh chịu thì những con số này có thể là màu xanh, tại vì những cái report ngày hôm nay nó không có tệ lắm, đặc biệt về Apple doanh thu nó không được trông đợi thôi, nhưng tất cả mọi cái công ty khác ngoài trừ Apple với lại Meta, tức là Facebook thôi, nhưng mà công ty khác thì cái doanh thu của họ rất là cao, trong đó là anh chàng Amazon. Khi mà Amazon nó tăng như vậy thì người ta nghĩ rằng tình hình kinh tế Hoa Kỳ tốt đúng không? Tại vì nếu Amazon mà nó tệ thì người ta đâu có tiêu xài, mà Amazon nó tốt tức là người ta vẫn tiêu xài như điên. Riêng về Dow Jones thì giảm 39 điểm, hiện tại là 52.168 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq lên 35 điểm, 25.157 điểm. S&P 500 giảm 9 điểm, 7.428 điểm. Vàng giảm 68 đồng 90 xu, 4.091 đồng 70 xu cho một ao vàng. Dầu thô thì lên được 1 đồng 46 xu, 85 đồng 05 xu cho một thùng dầu thô. Lãi suất 15 năm là 6.11, 30 năm là 6.76. Vàng Việt Nam mua vào 138 triệu, bán ra 142 triệu cho một lượng. Lần đầu tiên hai cây vàng này bán ra mua vào cách nhau đến 4 triệu đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên, cái price index, đó là cái về cái inflation, lạm phát, quý vị. Ngày hôm qua thì Bộ Thương mại cho biết rằng nó giảm xuống còn có 3.7% vào tháng 6. Tức là cái tháng 6 vừa rồi đó, mới qua đây là 3.7%, mặc dầu nó lên ngất ngưỡng là 4.1%, quý vị. Nó lên rất là cao khi mà dầu thô xuống thì nó trở lại. Theo như Bộ Thương mại cho biết, cái personal consumption expenditure, tức là này là PCE, là cái niềm tin của người tiêu dùng đó, thì nó là cái về cái nói chung là cái lạm phát đó, quý vị. Nó khi mà nó giảm như vậy thì rõ ràng là có một chiều hướng tốt đẹp. Trong khi đó thì ngoại trừ food and energy, những thứ khác là khoảng 3.3%, ví dụ như bàn, tủ, ghế, giường vân vân, thì nó khoảng 3.3%. Trong khi đó thì theo cái report buổi sáng ngày hôm nay thì employer, tức là các hãng xưởng đó, average trung bình mướn vào mỗi tháng là đến 92.000 công ăn việc làm, quý vị. Trong đó Amazon mướn người rất nhiều, Google mướn người rất là nhiều. Vậy thì rõ ràng tình hình kinh tế cũng không đến nỗi tệ lắm nha, chúng ta vẫn còn một sự lạc quan để mà sống, quý vị. Trong khi đó thì cái bản tin này thì bản tin rất là thú vị, nó gây ra sự tranh cãi rất lớn cho cái sự mua sắm người dân Hoa Kỳ. Người ta thường nói rằng kêu đầu dê bán thịt chó hay gì đó, vị. Thì rõ ràng là Amazon và Walmart là hai cái công ty khổng lồ này, hai cái gọi là những cái nhà bán lẻ khổng lồ này lại treo đầu dây bán thịt chó, các quý vị. Theo một cái nguồn tin mới nhất từ cái nó gọi là Federal Trade Commission, để nó gọi tiếng tắt là Ủy ban Thương mại Liên bang, các quý vị. Họ đã có một cái group người đi điều tra những cái mặt hàng mà thường thường gắn cái mạc là Made in USA, tức là sản xuất tại Mỹ. Và họ đã dùng cái công nghệ AI để track down những cái sản phẩm này có thật sự nó xuất xứ từ Mỹ hay không, hay nó đến từ nước nào. Thì khi mà một điều tra như vậy thì sản phẩm này thật sự ra rất nhiều là nhà sản phẩm từ trong Amazon cũng như là Walmart là giả mạo. Wow! Theo bà Linda Khan thì bà này là bà cụ, trước đây là bà cụ chủ tịch của Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ, quý vị. Thì bà cho biết rằng cái sai lệch này nó đã có từ lâu rồi, khi mà Hoa Kỳ cứ liên tục hô hào rằng người Mỹ dùng đồ Mỹ. Nhưng thật sự ra thì người Mỹ đang có xài đồ Mỹ hay không, hay là xài đồ Made in Somewhere, nhưng mà để cái mạc là Made in USA. Khi được hỏi cái lý do tại sao cái công ty này hay là các chính phủ Hoa Kỳ không có tạo ra, hay là các công ty không có nỗ lực để chỉnh lại cái sự sai lệch này, thì theo cái lời của bà này nói đó, thì cái quy định của FTC là yêu cầu những sản phẩm được quảng bá là Made in USA hay là sản xuất tại Mỹ. Nhưng mà vấn đề cái này á, là cái nhà sản xuất chứ không phải nhà bán lẻ. Thí dụ về dễ hiểu nè, Tường Minh, Tiến Dũng bán cho Tường Minh cái nón để là Made in USA, được thì chúng là bán sỉ nha, thì bán sỉ Tường Minh đưa qua Tường Minh, ví dụ ngành nhà sản xuất đi, Tường Minh mua, Tường Minh bán lại cho một cái người nào đó, nhưng mà khi người đó phát hiện ra cái nón này là nón giả, không phải là made in USA, thì Tường Minh không phải là người sản xuất, Tường Minh nói tôi không có biết, cái thằng sản xuất là thằng Dũng nó bán cho tôi, nên bây giờ anh tìm thằng Dũng. Thì bây giờ cái trường hợp này nó y như vậy, cái tụi Walmart và Amazon nói, ủa chúng tôi là nạn nhân luôn mà, chúng tôi là người mua đồ thôi, chúng tôi đâu có phải là làm đồ đó đâu, chúng tôi mua đi bán lại. Thì cuối cùng bây giờ cái manufacturer chứ không phải là retailer, về cái bản tin này đó để hầu cho quý vị biết rằng quý vị mua đồ ngoài kia nó để chữ Make in USA nhưng mà chưa chắc nó là Make in USA. Vậy thì cái quy định của FTC Make in USA là gì? Tức là phải được hoàn toàn, gần như hoàn toàn cái sản phẩm đó phải làm tại Mỹ mới được gắn cái mạc là Made in USA. Thí dụ 20%, thì còn ví dụ như bây giờ cái nón làm tất cả chỉ có 20% chỉ là từ Trung Quốc thôi, tức là thread đó, cái chỉ mai đó, thì ok. Nhưng mà ngược lại cái này đó, tất cả sản phẩm đều làm một quốc gia nào ở đâu mình không biết, nhưng mà riêng về cái mạc đó là Made USA đó, là nó làm tại Mỹ thôi quý vị. Cái điều này nó gọi là packaging thì không có đúng, hay là cái đóng gói tại làm tại Mỹ thì hoàn toàn cái này là nó gọi là cái mislabel, tiếng Mỹ gọi là mislabel, tức là chúng ta giả mạo hay là để mảng không, để nhẹ mạc không có đúng. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến đôi mắt của quý vị. Người ta nói là đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, con mắt của quý vị cũng có nước để lau mắt nữa. Kiến thì có nước lau kiến, mà mắt cũng có nước nhỏ mắt. Nhưng mà FDA recall đến 12 triệu cái thuốc nhỏ mắt over the counter, tức là như này nó bán những cái pharmacy như là Walgreens, Walmart hay là CVS v.v. Quý vị nào mà đang có những cái chai thuốc này đó thì dục thùng rác, tại vì nếu nhỏ thì có thể mắt không sáng mà có thể chúng ta phải dùng dạy gậy, vì tại vì cái chuyện này không phải là mới đây. Nhiều năm trước có những cái loại thuốc mà nó mua cái ingredient, tức là cái raw material đó từ bên Ấn Độ, mà trong đó có một con vi khuẩn mà nó làm nuôi mắt luôn. Nên con mắt quý vị nó quan trọng lắm, vì hiện tại bây giờ đó trên chính xác là 12.460.649 lọ, tức là gần 12 triệu rưỡi cái lọ thuốc nhỏ mắt. Đó đa số quý vị coi cái bảng, ví dụ như là có cái chai thuốc nhỏ mắt này đã mua để trong nhà đó, tức là Rohto, R-O-H-T-O. Bất cứ cái sản phẩm nào mà có cái chữ Rotro này đó là dục thùng rác, hoặc là đem ra cái nơi bị mua, họ hoàn toàn trả lại tiền quý vị 100%. Nhớ nha, đừng có nhỏ vô con mắt quý vị những cái loại thuốc này. Họ nói là nhỏ thuốc này, nó có thể là, nó gọi là con mắt quý vị nó sẽ mất đi cái thị giác, nó mất đi cái chức năng của nó, hay là nó dẫn đến cái gọi là serious health condition, tức là có thể con mắt quý vị nó có thể bị mù luôn quý vị. Nên nhớ nha, cái chữ là R-O-H-T-O, là R-O-H-T-O, Rotto, nhớ nha. Bản tin cuối cùng của sáng nay nói về chiếc xe Tesla. Hiện tại bây giờ thì Bộ An toàn Giao thông Hoa Kỳ đang điều tra trên 1.200.000 chiếc xe Tesla. Tự mình có chiếc xe Tesla đúng không? Những bản tin này, nhưng mà nó liên quan đến cái 2018, 2020 Model 3 và 21, 23 Model Y. Cái lý do vì đang chạy mà không điều khiển được việc. Nó dùng, nó nói là cái mình không biết cái tiếng Việt nó dịch cái từ này là cái gì, mà suspension là cái cây để bẻ lái gì đó mình không biết. Nó bị failure, tức là cái cây này không chỉnh được quý vị, không chỉnh được. Nhưng mà Tiến Dũng xin bật mí như thế này. Mỗi khi mà xe điện nó bị trục trặc kỹ thuật, Dũng nhắc lại xe điện nha, thì chúng ta phải tìm tới Congo không ra quý vị. Thì tất cả xe điện nó control bằng cơ chứ không phải bằng software, chứ là bằng cơ nhưng mà nó bằng software remotely. Thí dụ như bây giờ, thí dụ cho bị ông chồng với bà vợ ha, ông chồng ngồi cái tivi, tự nhiên tivi chỉnh không được, bà vợ lấy cái remote thay pin, trong cái đó ông chồng dỗ cái tivi rồi quay lại cầm remote chỉnh, ông chồng tivi này nó bị cơ dỗ nó hay lại, nhưng mà bà vợ là chính bà biết là tôi là mới thay cái pin. Thì cái đơn giản là cái người mà update cái software bị, nó biết là lúc nào nó bị cái gì. Quý vị có biết không, đồng ý được không? Tức là khi mà cái xe bị đang chạy, họ update cái software đó, có những biến cố xảy ra, you don't know. Ví dụ như đang chạy chết là, nhưng từ từ ngừng lại, tấp vô lề. Cái hồi nó chạy lại bình thường, mình nói, ủa, gì kỳ vậy ta? Rồi những nhiều người họ thấy vậy, họ cũng bỏ qua, họ không còn report. Nhưng mà đó là cái problem từ cái software của Tesla, quý vị. Xin trở lại với Thuyền Minh.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Đến đây thì chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng đã kết thúc rồi. Chúc anh Tiến Dũng, gia đình và tất cả quý vị có một ngày thật là nhiều niềm vui.
1: Cảm ơn mình rất là nhiều. Cảm ơn quý vị không mà chúc tuần bên vị có một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ, thúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
2: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
3: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
4: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21 đồng 99, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
3: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
5: Make Korean food great again.
3: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
6: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
7: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
8: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông?
9: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dùng bão làm thiệt hại. Đặc biệt, công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhé.
8: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
9: Ừ.
10: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
11: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
12: xin trân trọng thông báo khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
6: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Trưa nay em muốn ăn gì?
7: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
3: Còn em?
7: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
3: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
8: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
3: Bánh mì barbecue,
8: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
9: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều, điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
10: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
11: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
12: Bò
13: riêu,
12: bò
13: riêu.
3: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à. Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
13: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
14: Còn em ăn bún bò.
3: Chị hai thì
13: Trả tiền.
9: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
15: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
0: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: khỉ tử, khuyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin với những tác
15: 1889 1800.

0: thoái hóa võng mạc. iSpider được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai iSpider. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
1: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
2: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rockbridge, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiducially National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Houston trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ Hạt Gạo Sẻ Chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua.

0: Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, phó thế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hai Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ hy sinh, thân quen và cùng báo ân nhân, luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu, thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé $20, trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về, thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272-2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn Phòng Luật Sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
1: Thông báo, Sài Gòn Community Center tặng cặp táp và đồ dùng học sinh miễn phí năm học 2026-2027 dành cho tất cả con em dưới 18 tuổi, không cần chứng minh ID hay lợi tức. Thứ Bảy ngày 1 tháng 8 từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều, vùng Southwest tại Ellis Park and Neighborhood Center, địa chỉ 11903 Bel-Air Boulevard, góc Kirkwood. Xin quý vị đậu xe tại Parking, đường Kirkwood, qua khỏi hồ bơi sẽ có bảng hướng dẫn. Chủ nhật ngày 2 tháng 8 từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều, vùng Northwest tại văn phòng Sài Gòn Community Center, địa chỉ 12774 Veteran Memorial Drive, Houston, Texas 77014. Vào hai lối từ hướng chợ Tân Định hay Lido đều có bảng hướng dẫn. Mọi thắc mắc xin liên lạc Thư Hiền 713-900-9999. Xin nhắc lại, dành cho tất cả các trẻ em dưới 18 tuổi, không cần chứng minh ID hay lợi tức. Liên lạc Thư Hiền 713-900-9999, 713-900-9999.
0: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh trung thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influx Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu Hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
1: Thông báo từ văn phòng luật sư David Vương, tai nạn xe cộ là rủi ro có thể xảy ra cho bất cứ ai, đặc biệt với những người sống ở thành phố lớn như Houston. Khi tai nạn xảy ra, bảo hiểm thường có xu hướng bồi thường thấp hơn thiệt hại thực tế. Họ tìm cách giảm mức độ nghiêm trọng của thương tích, đổ một phần lỗi cho nạn nhân và trì hoãn xử lý để bạn mệt mỏi mà chấp nhận mức bồi thường thấp. Nạn nhân thường không biết đánh giá mức độ thiệt hại thực sự. Họ chỉ nghĩ đến tiền sửa xe, tiền trả cho bác sĩ, cho bệnh viện. Nhưng thực tế, họ có thể yêu cầu bảo hiểm bồi thường những thiệt hại khác nữa như mất thu nhập, đau đớn tinh thần, điều trị dài hạn, giảm khả năng lao động, thiệt hại tài sản khác, chi phí khắc phục trong tương lai. Việc chứng minh thuyết phục, tranh luận hoặc có thể đi đến thư kiện công ty bảo hiểm là một tiến trình vô cùng khó khăn, phức tạp. Bạn không thể tự mình bảo vệ quyền lợi của mình được. Bạn phải cần một luật sư giỏi. Luật sư David Vương đã có hơn 20 năm kinh nghiệm và uy tín trong các vụ đòi bồi thường tai nạn xe cộ. Văn phòng luật sư David Vương luôn luôn có một đội ngũ tận tâm và dày dặn kinh nghiệm để giúp quý vị đạt được mức bồi thường cao nhất. Với các vụ tai nạn xe cộ, phương châm của luật sư David Vương là sẵn sàng tranh luận với các công ty bảo hiểm để đạt mức bồi thường cao nhất cho nạn nhân. Công bằng không tự đến. Bạn cần người đấu tranh vì bạn. Khi quý vị cần, xin liên lạc với văn phòng luật sư David Vương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều và thứ Bảy Chủ Nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại 832-328-4778, 832-328-4778, phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng Customer Service.
2: ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Thông báo cần người: nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11.526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com. Để giúp Vietradio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở cột chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và Nghĩa Trang for Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. prepayfunerals.texas.gov.
1: Hàng xe chợ Tân Hưng từ ngày 28 tháng 7 đến 3 tháng 8, cải thảo 79 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, xà lách xanh 99 cent, khoai sọ 1 đồng 29 bao, cải thiện 1 đồng 29 bao, nước tương ngừ no 1 đồng 79, nước mắm mega chip 2 đồng 99, bún tươi sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn nửa non sinh family pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền việc quê 8 đồng 99, há cả đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan RRD 10 đồng 99, hành đem gà Toto 9 đồng 99. Chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
2: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, những trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Elridge.
3: Điện thoại 832 939 8956 939 8956.

0: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.

0: Bích Vân và anh Thư mến chào quý vị cùng đến với live Vinashop Home Shopping ngày hôm nay ạ. Quý vị đừng quên là số hotline sẽ là 1-855-558-8000. Hôm nay quý vị gọi vào live show, mua sản phẩm từ 100 mỹ kim trở lên sẽ được Vinashop gửi tặng đến quý vị một cục xà bông xăm rất là thơm luôn. Cái loại xà bông này lên da của mình có thể mình rửa tay được nè, mình có thể mình rửa mặt được và mình tắm được luôn, dùng cho cả body của mình. Lên da của mình rất là căng mượt và chống lão hóa, đặc biệt là thơm mùi xăm, cho nên là khách hàng Vinashop rất là thích cái loại xà bông này. Còn nếu mình muốn mua thì bên em vẫn có 3 tặng 1. Dạ. Và hôm nay
1: đây, thí dụ như quý vị mua, quý vị có thể mua nguyên một thanh như thế này luôn nè quý vị. Sẽ gồm có 3 cục xà bông xăm. Đó, thì sẽ giá 15 Mỹ Kim. Chúng ta mua 3 thanh sẽ được tặng một thanh. Còn nếu mà mình mua lẻ từng cục đó, thì cũng được nha quý vị. Một tức cục là... như vậy thì kiểu 5 Mỹ Kim
0: Tức là mình thích, mình có thể mình bỏ vào cái order của mình một cục như vậy là 5 đồng. Còn nếu quý vị muốn mua với số lượng 3 tặng 1 thì mình mua 3 thanh như vậy. Trong một cái thanh này có 3 cái cục nhỏ như vậy là quý vị. Đó, nó để 3 cục như vậy 15 đồng. Rồi, còn hôm nay mình mua live show từ cái order của mình từ 100 Mỹ Kim trở lên, quý vị sẽ mua một cái loại nước uống đẹp da, săn chắc da, hỗ trợ mờ thâm nám, hay gọi là Yuki, hay gọi là collagen. Có cái tên tại Vinashop là Yuki Collagen, bên trong một công thức hoàn hảo luôn. Có fucoidan mát gan, là giúp ngủ ngon, và có cá hồi nhưng mà không có bao giờ thấy tanh cá hồi, và rất là dễ uống luôn nhờ cái vị nước đào rất là thơm. Và chúng ta thấy trong này có yến xào nữa, giúp cho da của mình là thêm săn chắc da, cho nên cái loại nước uống này bán rất là chạy. Và hiện giờ đang có một cái deal rất là tốt dành cho những cô chú anh chị nào có một cái làn da đang chảy xệ, đang có vấn đề là khô sạm nám mà mình còn khắc phục, và muốn cho cái da của mình là có cái tình trạng là hỗ trợ thêm là mờ thâm sạm nám và chống lão hóa và đẹp da đó, căng da, hồng da, và cho cái da của mình được căng mượt và vóc dáng của mình được sớ thịt, được săn chắc hơn, thì mình sẽ uống cái loại nước uống collagen này. Hôm nay mua từ 100 trở lên bất kỳ sản phẩm nào tại Vinashop ngoại trừ Fucoidan thì được mua hộp Yuki Collagen này với giá từ 145 Mỹ Kim chỉ còn 50 Mỹ Kim mà thôi. Còn nếu chúng ta muốn được tặng một cái hộp này luôn thì chúng ta mua một cái order trị giá là 400 Mỹ Kim trở lên sẽ được Vinashop gửi tặng đến quý vị một hộp Yuki Collagen này trị giá 145 Mỹ Kim nha.
1: Dạ đúng rồi, ngày hôm nay thì chúng ta cứ ráng gom deal lại đi quý vị. Thí dụ như chúng ta nhìn thấy nhiều cái sản phẩm khác ở trong nhà mình á, nó sắp hết á, thì đúng chúng rồi. Ta cứ việc mua rồi mình để dành đó, mình tổng order trên 400 là chúng ta được free ngay một hộp Yuki rồi ạ.
0: Rồi, Bích Vân nói lấy một ví dụ nha. Cao cốt, một cái loại cao cốt hồng xăm lên men này 240g, một hộp như vậy là 99 Mỹ Kim. Chúng ta hôm nay có cái deal mua một tặng một, chúng ta có thể mua gì thêm đủ 100, cho nên chúng ta có thể là mua luôn cái hộp Yuki này 145 đồng trị giá còn 50 Mỹ Kim đó quý vị. Dạ. Cái hồng xăm này, bình thường quý vị biết mình uống hồng xăm mỗi ngày duy trì cái da của mình được căng hồng đối với phụ nữ. Mà bây giờ là mấy chú nam giới cũng vậy, cũng mấy anh cũng bắt đầu là săn đón hồng xăm rồi. Tại vì ai cũng muốn cho cái da mặt của mình, cho vóc dáng của mình nhìn tươi trẻ hơn. Nhất là ở Mỹ quý vị thấy có nhiều cô chú anh chị rất là nhiều tiền luôn. Cái đây là Bích Vân chia sẻ thật ở ngoài đời sống của mình luôn nha. Tiền không thiếu đâu, nhưng mà trên cái gương mặt của mình nó mình mất đi cái sức rất là nhiều. Ví dụ chị Thư muốn kiếm tiền phải mất sức.
1: Đúng rồi.
0: Không ai mà ngồi không mà không suy nghĩ mà tiền tự tới đâu quý vị. Thật sự là bây giờ lên mạng mình cũng vẫn thấy luôn. Ngay cả một kinh doanh bất động sản cũng phải thức trắng thức đêm suy nghĩ rất là nhiều đó chị Thư à.
1: Suy nghĩ suy nghĩ content rồi giờ suy nghĩ hôm nay mình sẽ đăng clip gì rồi nói gì rồi chưa kể nữa mà còn phải đi khảo
0: đúng
1: sát
0: rồi.
1: Nữa.
0: 3238. Dạ.
1: Mời vị khách trên đường bay 3238 ạ, lên tiếng giúp em với ạ. Dạ, hello.
0: Cô Phương hay cô Lan?
1: Em không nghe được
0: tiếng. Hello.
1: Dạ, hello.
0: Dạ, hello, mình đang gọi trên đường live ạ. Hello. Dạ, cô chú ơi, mình đang gọi trên đường live, nhưng có thể là mình đang nghe cái TV nó bị chậm hơn. Cho nên mình có thể mình alo trong cái phone để mình liên kết với lại tụi em trên live show ạ. Dạ. Rồi, nếu mà có một cái problem gì, cấn phone hay gì thì vui lòng gọi lại cho tụi em trên live show nha.
1: Dạ rồi, em sorry à, tại vì em nghe không được tín hiệu của mình. Có gì mình gọi lại giùm em nha.
0: Rồi, thì bây giờ qua một cái loại Hồi nãy chị Thư mình em với chị Thư có nói về cái vấn đề bị stress gần đây, giống như chị Thư vừa nói là dùng một cái bất động sản hay kinh doanh một cái tiệm vàng, nói chung là bất cứ một cái kinh doanh nào mình thấy người ta đang rất là phát triển luôn, nhưng không phải ngồi không đó mà chờ cái sự phát triển đâu, cũng phải vắt tay lên trán suy nghĩ cái cách đi hay cái hướng đi rất là nhiều luôn.
1: Nói chị ra xa, nói chị em tụi mình đi muốn bán được những sản phẩm này cũng phải lên trên mạng nghiên cứu đúng không, phải tìm hiểu rồi phải coi thử rồi nhiều đối tượng, thí dụ như cao huyết áp sẽ thế nào, không
0: đúng
1: cao
0: rồi,
1: huyết
0: chị
1: áp
0: Thư
1: sẽ thế nào
0: đúng
1: đó.
0: Rồi dạ. Tại vì mình tiếp xúc với khách hàng, có những cô chú là không có cơ hội mà đi tìm hiểu sản phẩm, hay nói một cách khác là không có thời gian. Thì đi mua sản phẩm là gì? Cần nhân viên tư vấn thì tụi em cũng phải nắm hết những câu hỏi của khách hàng. Ví dụ như là tôi bị cao huyết áp có uống được không? Hay là cô chú tự nhiên trong người thấy mệt quá mà chú bị tim cao lắm con, dạo này chú bị tim nhiều, thì cẩn thận mình tư vấn cho đúng. Tại vì đôi khi đối với xăm, ví dụ xăm nha, uống nhiều quá ở nhà có rồi mà đi mua một cái hàm lượng Vinashop giờ uống double lên nữa mà mình không tư vấn kịp cho khách là cũng rất là nguy hiểm ha.
1: Dạ đúng rồi. Thì coi như là quý vị không cần tìm hiểu, hay để Vinashop tìm hiểu giùm quý vị. Nên cứ gọi vào số hotline là 1-855-558-8000 nha quý vị.
0: Dạ đúng rồi. Với lại bất cứ một cái sản phẩm nào nó cũng chỉ là thực phẩm chức năng mà thôi, không có nghĩa là 100% là thuốc thay thế chữa bệnh. Cho nên mình cũng có thể mình hỏi thêm bác sĩ của mình để mình có thể mình biết thêm chi tiết rõ ràng hơn. Dạ. Và tụi em chỉ là đứng trên live chia sẻ lại những cái thông tin coi như là bổ ích cho quý vị khán giả mà thôi. Dạ. Và bây giờ có một cái loại hồng sâm, sâm lát đây nè, bán rất là chạy tại Vinashop quý vị ơi. Và hiện giờ cũng đang mới nhập về khoảng vài tháng trước, nhưng bây giờ là cũng cạn luôn rồi, cũng sắp inventory, cũng sắp là out of stock luôn rồi. Cho nên là thời gian gần đây Mít Vân có nói là sâm bán rất là chạy. Ví dụ như một cái loại sâm cao cốt, quý vị biết là hổm giờ lên like, có thể quý vị không thấy sự rộn ràng, nhưng mà hiện giờ gần đây khoảng 2 tuần đổ lại đây là coi như cái hũ 240g đó là khách hàng gọi tới là không còn hàng nữa. Cho nên là rộn ràng luôn, có những câu hỏi tại sao mà không nhập về nhiều hơn bán, tại sao sâm mà hết hàng, giống như là cái sự khó chịu của khách hàng á. Nhưng mà quý vị biết là càng ngày cái lượng khách mua nhiều hơn, đôi khi á mình cũng vẫn trữ hàng nhưng mà với một cái số lượng nhất định, tại vì kho hàng nó không đủ cái chỗ để mình mua nhiều hơn nữa, cho nên nó chỉ là hơn nhiều một cách có thể thôi, không thể nào mà hơn gấp 10, gấp 20 lần được, tại không có chỗ để luôn quý vị ạ.
1: Mấy cô mấy chú mà ghé Vinashop thì chắc cũng đi ngang qua những cái phòng làm việc của Vinashop rồi đúng không? Phòng nào phòng đấy cũng chứa hàng hết trơn á.
0: Nhiều
1: khi tụi em ngồi cũng phải dưới, cũng xung quanh mình cũng đầy hàng luôn. Đó thì đó là cái số lượng hàng hẹp thì cái số lượng về shop nó cũng ít lại. Nhưng mà có một số các sản phẩm á, thực chất là hãng nó làm không kịp đó quý vị. Ví dụ như là thuốc hũ của bác sĩ Nguyễn Đức Cường nè, bây giờ là bác làm không kịp luôn nên không có hàng cho quý vị. Đó, hoặc là hai Lusamin này tụi em cũng phải order với số lượng nhiều thì mới có, thì cũng rất là lâu chưa có hàng. Nên những quý vị nào mà đang thấy nhà mình sắp hết những cái gì mà Vinashop đang còn thì quý vị tranh thủ mua.
0: Chứ
1: nhiều khi mình chờ đến khi mình hết sạch rồi mình gọi đến Vinashop thì lúc đó lại không có.
0: Đó, mình có thể mình thấy ở nhà mình hết những sản phẩm nào thì mình có thể mình gọi Vinashop mua. Vinashop có rất nhiều sản phẩm luôn quý vị à, nãy giờ Bích Vân có dơ lên rất là nhiều, từ sản phẩm cho người lớn cho đến những sản phẩm cho trẻ em đó, rất là nhiều luôn. Mình có thể mình gọi đến Vinashop để được tư vấn. Còn hiện giờ trên tay Bích Vân có cầm một cái loại hồng sâm lát 200g. Hồng sâm này coi như là bán rất là chạy luôn, và hầu như là có rất nhiều khách quen đến nỗi mà chỉ cần gọi tới Vinashop, mình nhớ 4 số phone cuối thôi là biết khách chốt bao nhiêu hộp liền. Có những cô khách coi như là 4 hộp, 8 hộp, rồi 12 hộp theo định kỳ luôn. Cứ bóc phone lên, nhấc phone lên là order đúng số lượng luôn ha chị Thư ha. Tại vì ăn rất là dẻo, rất là ngon. Thì được mấy cô nói là trội hồng sâm lát này Vinashop nha, trải nghiệm nhiều loại trên thị trường rồi, nhưng mà cái loại này nó dẻo mà nó thơm lắm, ăn vào nó không có bị khô, bị cứng như những loại những nơi khác ăn. Đó, quý vị, hiện giờ thay vì 109 đồng mua 2 hộp sẽ được tặng 1, thì trong live Vinashop ngày hôm nay mình mua một hộp đầu tiên với mệnh giá là 109 Mỹ Kim, mình mua luôn một hộp thứ hai thì hộp thứ hai chỉ có 10 Mỹ Kim mà thôi, cho 2 hộp 119 Mỹ Kim cho 2 hộp đó quý vị. Nhanh tay mình chốt đơn và mình mua hộp Yuki được với chị mệnh giá là 50 mỹ kim nha.
1: Đúng rồi, còn nếu quý vị mua nhiều để chúng ta dành tặng cho người thân bạn bè á, thì chúng ta ráng rinh luôn. Order 400 mỹ kim chúng ta sẽ được free ngay một hộp Yuki Collagen cho quý
0: chị
1: vị.
0: Chị Thư
1: nha.
0: Biết em nghĩ gì không? Em đang nghĩ nếu mà những khách hàng là quen thuộc ở nhà Hồng Sâm mà hết rồi, mình chốt luôn một cái đơn 400 đi quý vị, tức là 4 hộp tặng 4, rồi mình được tặng luôn một cái hộp Yuki Collagen luôn. Đây là một dịp hiếm có luôn quý vị nha.
1: Còn không thì ví dụ như đi mình có ăn yến đi, thì mua một hộp yến như thế này là 100g nè quý vị, một hộp yến Việt Nam 100g thì chúng ta sẽ có giá 345 mỹ kim, thì chúng ta được tặng ngay cho quý vị một tai thêm cho quý vị dùng thử luôn nè. Rồi thì chúng ta mua thêm hồng sâm để mình về chưng chung với yến cũng được nè. Đó thì coi như chúng ta thấy order là trên 400 rồi ha, là chúng ta sẽ được free ngay một hộp Yuki Collagen cho quý vị rồi.
0: Dạ đúng rồi. Hay là những cô chú nào hổm giờ gọi hỏi là trà Steba có cái deal nào hay không, thì bây giờ có cái deal là ví dụ mình mua nhiều lên 300-400 đồng mình trữ hàng luôn, thì mình sẽ có một cái hộp Yuki Collagen free cho quý vị dùng thử. Hoặc là mình mua khoảng 2 hộp trà thôi, tầm khoảng 130 mỹ kim, tại vì 65 một hộp, trên một hộp 60 gói như vậy thì hai hộp trà Citeba mình cũng có thể mua được một hộp Yuki 50 mỹ kim mà thôi. Dạ, 50 mỹ kim rồi.
1: Dạ đúng rồi. Chúng ta sẽ có rất là nhiều cái lợi ích khi chúng ta gọi vào live show để chúng ta order nha quý vị, đừng có bỏ lỡ với số phone là 18555588 nha.
0: Dạ đúng rồi. Và bây giờ thì quý vị biết là hổm giờ Oyster Go á cũng đã xuất hiện tại Vinashop với một cái công thức mới hoàn toàn hơn công thức cũ luôn, và công thức mới để cải thiện hơn rồi, để cho kết quả nhanh hơn rồi, và với một cái giá tiền thật sự là tiết kiệm. Ngày xưa là Oyster Max Go á, chị Thư nhớ là 79 mỹ kim, 79 mỹ kim trên một hộp 60 viên. Sản phẩm của quý ông uống bà khen đó quý vị, dành cho nam giới bổ thận giảm tiểu đêm, tăng cường sinh lý cho nam giới, thì 79 mỹ kim trên một hộp có 60 viên, mình sử dụng một tháng cho cái đợt cũ. Còn bây giờ hàng mới về công thức cải tiến hơn, nâng giá lên một chút xíu, chỉ có 85 mỹ kim trên một cái hộp 60 viên, nhưng mà chúng ta dùng tận đến 2 tháng, mỗi ngày mình dùng chứ only một viên mà thôi. Đây là sản phẩm trên tay Bích Vân cầm đây. Quý vị thấy là một cái giá rất là good deal luôn. Một hộp ngày trước là 79 mỹ kim dùng một tháng, ngày hôm nay 85 mỹ kim dùng 2 tháng, lại có promotion là mua 2 tặng 1. Đối với những cái sản phẩm mà dành cho nam giới bổ thận tăng cường sinh lý thôi, bây giờ mình nói nhiều, nói dai, nói mãi cũng chỉ đơn giản nằm gọn là tăng sinh lý cho nam giới. Dạ. 3238 của khách đang gọi trên đường live ạ.
2: Hello.
0: Dạ, hello. Dạ, xăm lát có sale, hồng xăm lát sale mua 1 tặng 1 nè cô, 119 cho 2 hộp.
1: Rồi về cô lấy một phần thế này cô ha.
0: Cô lấy mấy phần, hỏi cô lấy mấy phần?
2: Một phần.
0: Rồi, cô lấy một phần. Cô được mua Yuki với giá 50 mỹ kim, cô có muốn chốt Yuki luôn không?
2: Không, cô đúng đó.
0: Dạ. Dạ. Rồi, xăm lát, cô chốt hồng xăm lát.
2: Mà nó cho gì không con? Có cho gì nữa không?
0: Dạ, một cục xà bông xăm. Dạ.
1: Dạ. Tôi gọi live show trên 100 mỹ kim là con tặng cho cô một cục xà bông xăm rồi đó cô.
0: Dạ.
1: Cái này tín hiệu con nghe không được rõ lắm á cô.
0: Dạ, đúng rồi, hỏi Nhã gọi lại.
1: Đúng rồi, chúc Nhã gọi lại cô ạ.
0: Rồi, cảm ơn Nhã sẽ gọi lại cho cô. Dạ, cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ.
1: Nhắc tới xà bông xăm á thì cũng nhắc với quý vị luôn.
2: Cảm ơn cô.
1: Dạ, em cảm ơn. Dạ, con cảm ơn. Dạ, xà bông xăm á, thì nãy mình đang có nói là thí dụ một hộp như thế này là ba cục xà bông xăm đúng không quý vị? Quý vị sẽ thắc mắc là không biết làm gì nhiều quá vậy. Nhưng mà quý vị yên tâm nha, tại vì mỗi bình thường ở một nhà của mình á, thường hay có nhiều là gọi là 3 bát rồi 2 bát đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Thì có nhiều nhà thêm hoặc là có nhiều nhà phòng rất là nhiều đó, thì chúng ta có thể bỏ những cái cục xà bông này vào trong cái phòng của mình cũng được nè. Là thứ hai là nó có cái mùi thơm nhẹ nhàng cho quý vị, để quý vị cũng đỡ phải xài những cái đồ tinh dầu làm thơm nhà đó, đỡ tiết kiệm lắm quý vị. Đó, cái này coi như là khi mà chúng ta thấy cái mùi hương lúc nào nó vơi đi rồi á, chúng ta có thể thoa thêm một xíu nước đi cho nó dậy lại cái mùi lên lại, thì lúc đó chúng ta lại giống như là thay vì mua dầu thơm về tốn tiền quá thì mua cục xà bông để nhà, nó có tác dụng làm thơm hơn cho mình nha quý vị nha.
0: Dạ. Ví dụ là cái mùi xăm rất là mạnh luôn, Cho nên quý vị mà cái việc mà mình làm cá, làm thịt đi, mình người Việt Nam của mình hay có cái thằng là mua thịt về xong rồi rửa kỹ, rửa rất kỹ luôn, rồi mua cá người ta làm sạch rồi vẫn về rửa lại, rửa
1: coi như là trên tay mình à,
0: có cảm giác là con cá nó không còn cái da trên người nữa. Đó, thật sự là người Việt Nam kỹ ha chị Thư ha, kỹ lắm luôn. Nhưng mà khi mình rửa tất nhiên qua cái cá, cái thịt nó sẽ hôi tay lắm, cho nên là có thể cái cục xà bông xăm này giúp cho quý vị. Có nhiều khách cũng chia sẻ là tại sao mà mua nhiều đến như vậy. Thì nhà cô, nhà chú có nhiều phòng lắm, con của chú, cháu của chú nó dùng hao lắm, cho nên là cứ bỏ mỗi phòng một cục. Thấy vậy chứ mà tầm khoảng 2-3 tuần chú phải lên chú thay lại. Tại vì thơm á, tụi nó cứ rửa hoài luôn.
1: Đúng rồi. Tại vì nó cũng là cái mùi tự nhiên, mùi xăm thôi, thơm nên lắm. Là chúng ta nó cũng khỏe trong người cho mình nữa.
0: Thơm lắm luôn á, thơm như vậy. Rồi quý vị, trong cái hộp một cái cục như vậy nè.
1: Giống như chúng ta hay thấy là ở Vinashop em thấy là mình bán xăm đúng không, nhưng mà cái những sản phẩm của mình đâu có open ra đâu đúng không, mà nó vẫn thoáng cái mùi xăm. Rồi cái mình ở trong một cái môi trường mùi xăm nhẹ nhẹ gì mình hửi mình đâu có thấy đâu, mình không cảm giác. Nhưng mà cái người lạ đi bước vào trong cái cửa hàng của mình đó là sẽ thấy ngay cái mùi xăm rồi. Và khi mình để ý đi, vô tình mình làm việc trong cái môi trường có mùi xăm như vậy á, đôi lúc mình hít vào á, cái làm cho cơ thể mình nó cũng khỏe lên,
0: nó khỏe luôn á. Tại vì mình giống như là hít dầu vàng thiên tế đi, mình mà trong người mình chỉ chấm một chút xíu ngay cái tay thôi, mình hít vào thấy cơ thể của mình nó rất là sảng khoái luôn đó. Dạ, thì đó quý vị, có nhiều sản phẩm tại Vinashop của mình lắm ngày hôm nay. Ví dụ như quý vị mà muốn mua cà phê tổ yến 10 hộp thì cũng là 100 Mỹ Kim trở lên. Đó, chúng ta cũng gửi tặng đến quý vị là một cái cục xà bông xăm và mua được một hộp Yuki Collagen với mệnh giá là 50 Mỹ Kim.
1: Dạ, dạ, đúng rồi. Và ngoài ra Vinashop cũng mới về hàng, đó là đông trùng hạ thảo dạng nước đóng chai như thế này cho quý vị luôn. Quý vị nhớ giùm em, một hộp như thế này sẽ là 159 Mỹ Kim và sẽ có 10 chai, và 10 chai như thế này có tới 50 ml trong một chai luôn nha quý vị. Và hàm lượng của đông trùng hạ thảo ở trong cái chai này là 900 mg. Đó, và dạng nước thì quý vị cũng biết rồi, chắc chắn khi uống vào cơ thể nó sẽ thẩm thấu nhanh hơn so với dạng viên. Nên những cô chú nào mà cảm giác là bị khó khăn khi việc uống một cái viên thuốc nào đó vào người, đúng thì rồi, chúng ta có thể sử dụng cái dạng chai nước như thế này nha quý vị nha.
0: Với lại nhắc đến cái việc mà nước của đông trùng hạ thảo là Fucodan, quý vị liên tưởng đến cái việc mà công thức nó mạnh hơn, nó thẩm thấu nhanh hơn, chúng ta rất là thích luôn. Và nói về cái nước mà đông trùng hạ thảo nước, dạng nước bán tại Vinashop là cái dạng này là trên thị trường rất là nổi tiếng luôn á quý vị. Và hổm giờ
1: của
0: khách
1: Nhật
0: cũng
1: dạ, luôn.
0: Dạ, của Nhật luôn, của Nhật rất là uy tín luôn, của Nhật rất là kỹ nha quý vị nha, chăm sóc sức khỏe rất là kỹ và hầu như ra công thức nào thì được đánh vào tâm lý thị trường rất là mạnh. Ví dụ Fucodan của cái Umino tại Vinashop, quý vị nào dùng cũng đã biết là bán rất chạy trên thị trường, có thể gọi tự tin nhất là một trong top 1, top 2 trên thế giới nói về Fucodan luôn, có bán tại Vinashop. Cho nên quý vị nào cần Fucodan, ở Vinashop có nhiều loại lắm, của Nhật, của Mỹ cũng đều có, mình có thể gọi vào line hoặc là nhân viên tụi em tư vấn rất là kỹ. Và đây là một cái dạng đông trùng hạ thảo nước dành cho những cô chú, những anh chị và các bạn nào đang có một vấn đề sức khỏe như là không tốt về hô hấp, hay là có một cái giấc ngủ không được ngon, ăn uống không có ngon miệng, và có cái vấn đề về tim mạch, hoặc là về phổi, về thận của mình không được khỏe, gan yếu và mắt yếu chẳng hạn, hay là cái sức khỏe của mình dạo này kém quá, hay là lên xuống thất thường đó. Theo mấy cô khách gọi đến tụi em đó là dạo này sức khỏe của cô là lên xuống thất thường đó, thì mình sẽ dùng cái loại đông trùng hạ thảo nước này nha. Loại này thích hợp cho lứa tuổi từ 18 tuổi trở lên. Tuy nhiên 18 tuổi trở lên thì đôi khi chúng ta cũng không còn đến đông trùng hạ thảo nó có một sức khỏe tốt, cho nên 25 tuổi trở lên là thích hợp nhất. Dạ, 8773 đang gọi trên đường line ạ.
1: Dạ, hello. Dạ.
2: Hello.
1: Em chào chị.
2: Dạ. Cô Hai đây.
1: Dạ, em chào cô.
2: Cô Hai ở Gia Đình á.
0: Dạ, cô Hai. Dạ, cô Hai. Con chào cô khỏe không cô Hai?
2: Cô này nó khỏe thì tuổi già mà nó khỏe theo tuổi già.
0: Dạ, đúng rồi, nó không có hoàn hảo được. Dạ. Hôm nay cô mua gì?
2: Hôm nay đó.
0: Dạ.
1: Cô Hai nghe trên phone giùm cô... con nha, trên tivi nó hơi chậm.
0: Dạ.
2: Cô muốn mua một phần xăm lát.
0: Dạ. Rồi, cô muốn mua một phần xăm lát.
2: Cái giúp một phần hồng xăm đó con, cái chai mua 99 đồng là
1: Dạ, rồi.
2: một hộp
1: Xăm
2: một
1: đỏ
2: đó.
1: lên men, dạ.
0: Rồi, cô hai chốt đơn một cái hai hộp hồng xăm lát 119 Mỹ Kim. Cô chốt luôn mua một tặng một. Xăm đỏ lên men 99 Mỹ Kim cho 240 g, mua một tặng một. Dạ. Dạ. Rồi, con cảm ơn cô hai. Các bạn sẽ gọi lại cho cô nha.
2: Ok con.
0: Dạ,
1: Dạ,
0: con cảm
1: con cảm
0: ơn cô,
1: ơn.
0: giữ gìn sức khỏe nha cô. Dạ.
2: Xin lỗi con ai đó?
0: Dạ, con là Bích Vân và anh Thư.
2: Biết rồi.
0: Dạ.
2: Ok.
0: Dạ.
2: Chúc con gọi lại ok bà.
1: Dạ, con
0: Dạ,
1: cảm ơn cô.
0: dạ, con
1: Dạ
0: cảm ơn
1: rồi.
0: cô, con chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ.
1: Dạ rồi, đối với quý vị
0: Dạ.
1: thời gian chương trình cũng không còn nhiều đâu, thì thôi anh Thư với lại Bích Vân sẽ nhắc lại với quý vị nha. Ví dụ có một số sản phẩm mới Vinasoft như đông trùng hạ thảo nước đóng chai như thế này cho quý vị, giá 159 Mỹ Kim cho một hộp 10 chai quý vị mua. Thì quý vị sẽ có nhiều cái promotion, ví dụ như hai tặng một chẳng hạn, hoặc là mua một hộp cũng sẽ có được tặng quà cho quý vị luôn. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có đông trùng hạ thảo viên đó, tùy theo quý vị muốn lựa chọn sản phẩm nào cũng được hết, thì chỉ có anh Thư với Vân chỉ thông báo là mình sẽ có thêm đa dạng sản phẩm cho
0: Dạ
1: quý vị
0: đúng
1: để
0: rồi.
1: quý vị lựa chọn đó. Thì đông trùng hạ thảo viên thì có loại 950 hoặc là các loại special cũng có luôn nha quý vị.
0: Dạ đúng rồi.
1: Dạ.
0: Hoặc là sản phẩm dành cho quý ông tăng cường sinh lý cho nam giới 85 Mỹ Kim Oil The Gold, sản phẩm mới về tại Vinashop, công thức đặc biệt hỗ trợ kết quả được nhanh hơn. Một hộp 60 viên 85 Mỹ Kim dùng cho 2 tháng, mua 2 tặng 1. Hoặc là cà phê tổ yến 16 Mỹ Kim, nhưng mà hôm nay mua 10 hộp chỉ còn 100 Mỹ Kim mà thôi. Dạ. Còn xăm lát, hồng xăm lát chúng ta có cái deal là mua 1 tặng 1. Một hộp là 109 Mỹ Kim, mua 2 hộp là 119, cũng giống như là mua 1 tặng 1 đó quý vị.
1: Dạ
0: Dạ.
1: đúng rồi, và còn rất là nhiều cái sản phẩm nữa nhưng mà nói chưa hết trên đây đâu ạ. Thì quý vị có thể gọi vào số hotline của Vinashop là 1855 855 5888, hoặc là lên website vinashoptv.com hoặc là Facebook Vinashop USA. Ngoài ra có một kênh YouTube nữa là @ Vinashop USA. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi ạ.
0: Dạ, cho phép Bích Vân và anh Thư hẹn quý vị vào những cái ngày live sau ạ. Dạ.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất trong một phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
5: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
6: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, trong chương trình hội thoại cộng đồng ngày hôm nay, chúng tôi được đón tiếp ban tổ chức của tiệc cây quỷ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Chúng tôi có nhà sĩ Võ Kim Cúc cũng như là chị Kristen Quỳnh. Gửi lời chào đến tất cả quý vị và xin chào hai chị.
1: Kristen Quỳnh xin kính chào quý khán thính giả của Đài Việt TV và Việt Radio 1560. Chào Tường Minh xinh đẹp duyên dáng và chào nhà sĩ Kim Cúc.
2: Cảm ơn Quỳnh. Kim Cúc cũng xin kính chào quý khán giả Đài Việt TV.
0: Dạ vâng, như chúng ta cũng đã nghe đài thông báo mấy ngày qua rồi về việc tiệc cây quỷ cứu trợ những người mẹ và những em bé bị HIV tại Việt Nam do máy ấm Mai Tâm giúp đỡ, đúng không ạ? Là cái máy ấm Mai Tâm này là chị sinh hoạt ở trong đó, đúng không? Chị có thể giới thiệu một chút xíu về máy ấm Mai Tâm được không ạ?
2: Dạ. Mình thì không có sinh hoạt, mình có dịp đi về, nhưng mà để hỏi là cái câu chuyện đó thì Cúc kể lại cái câu chuyện khác. Thì phải hỏi là tại sao mà Cúc đã gắn bó với Mai Tâm suốt những năm qua, là vì thì Cúc nghĩ điều đó là cũng từ chính cái gia đình mình. Ba mẹ Cúc thì lớn lên trong một gia đình làm nông rất là nghèo. Sau khi này thì đi lên Sài Gòn sống thì có khá hơn một chút, nhưng mà Cúc luôn nhớ là cái hình ảnh mà ba mẹ mình lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ các những người nghèo ở ngoài quê, lên người đau bệnh hoặc là những người cần đi học lên Sài Gòn chữa trị hoặc là học. Rồi cái lúc đó thì Cúc cảm nghĩ là mình thấy cái chuyện đó bình thường, nhưng mà lớn lên rồi Cúc mới hiểu được là chính đó là một cái lòng bác ái mà ba mẹ Cúc đã sống cho mỗi ngày. Rồi sau sang Mỹ thì Cúc may mắn được học hành và có một cái nghề nghiệp ổn định. Sau cái này lại lập gia đình và được theo vào đạo Công giáo. Thì lúc đó thì Cúc lại học thêm rất là nhiều về cái tinh thần yêu thương và phục vụ. Thì đức tin cũng giúp cho Cúc hiểu ra rằng là những gì mình đang có thật sự là cái hồng ân của Thiên Chúa ban. Thì mình cũng học là mình có thêm nhiều thì mình cũng chia sẻ thêm, chia sẻ bớt cho những người kém may mắn hơn mình. Rồi thì đến cái năm 2019 đó, là cái một cái dấu mốc cho cái bắt đầu câu chuyện này. Cái năm mùa hè đó thì Cúc có cái cơ hội đi làm nhà khoa từ thiện với một số anh chị thiện nguyện viên ở

0: trong cái tổ chức Hope for Tomorrow. Thì Hope for Tomorrow là một tổ chức phi lợi nhuận do các bác sĩ, nhà khoa và y khoa sáng lập và thành lập vào năm 2005 với cái mục đích là để giúp những người như là chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ cho nhân đạo cho những cộng đồng ở khó khăn ở Việt Nam và cũng như ở tại Mỹ. Thì trong cái chuyến đi đó, cả đoàn được có dịp đi thăm mái ấm Mai Tâm nhá. Và là người làm trong ngành y thì Cúc hiểu HIV không chỉ là một căn bệnh mà còn là một gánh nặng về sự kỳ thị. Điều làm Cúc xúc động không phải chỉ là vì hoàn cảnh của các em mà còn vì cách các em được yêu thương, các em được chăm sóc rất chu đáo, được đi học, được điều trị đầy đủ thuốc men, được lớn lên trong một môi trường đầy tình thương, và nhất là các em có được một niềm hy vọng. Đằng sau tất cả những điều đó là sự tận hiến thầm lặng của của quý cha, quý thầy, quý tu sĩ dòng Camilo, và cũng là biết bao nhiêu tấm lòng bác ái đằng sau đó nhé. Sau chuyến đi về đó thì Cúc, vợ chồng Cúc có cái dịp gặp cha Phương Đình Toại trong một buổi gây quỹ ở Boston. Qua câu chuyện nói với lại chuyện với cha Phương Đình Toại thì Cúc mới hiểu ra là để duy trì một mái ấm một mỗi năm như vậy đó thì cũng cần một cái nguồn kinh phí rất là lớn. Lúc đó Cúc cứ suy nghĩ hoài không biết làm sao để mình giúp đây. Mình cũng không có ở Việt Nam để giúp hàng ngày mà cũng không biết làm cái gì, thì mình đang nghĩ mình phải nên làm một cái điều gì đó. Thì chính vì cái suy nghĩ đó nó thôi thúc Cúc nên tổ chức cái buổi tiệc của gây quỹ. Thì cái gây quỹ là mình cái mong muốn là mình trở thành một cái nhịp cầu để nhiều người biết đến Mai Tâm hơn và có cơ hội cùng chung tay giúp đỡ. Rồi đến năm 2023 thì vợ chồng Cúc lại về có dịp trở về Việt Nam mà làm thiện nguyện lần nữa. Thì lần này có ông xã là bác sĩ Dũng có đi tới thăm Mai Tâm và anh cũng có một cái cảm xúc như vậy nhé. Và không chỉ có những Mai Tâm thôi mà vợ chồng mình còn được đi thăm những cơ sở khác của dòng, là những mái ấm NASA đã chăm sóc những bệnh nhân trong giai đoạn cuối, mái ấm Gary hỗ trợ cho những bệnh nhân ung thư từ các tỉnh, những người bệnh nghèo, như những người bệnh nhân nghèo, và những nhà dưỡng lão vị hoàng nuôi những cụ đơn thân, và những phòng khám bệnh miễn phí cho các bà con ở vùng sâu vùng xa. Rồi cái điều mà làm Cúc và Dũng cảm phục nhất là sự hy sinh của quý cha và quý thầy, trong khi mình chỉ có thể về phục vụ vài ngày mỗi một hai năm, thì quý cha và quý tu sĩ phải tận như là dành cả cuộc đời để tận hiến để phục vụ, từ việc tắm rửa cho bệnh nhân liệt giường, chăm sóc những vết thương nặng, cho đến nuôi dạy các em từ tuổi còn bé cho đến tuổi học đại học. Mỗi lần trở về Mỹ thì Cúc đều cứ suy nghĩ là không biết mình cũng phải làm một cái gì đó để đồng hành với các cha. Thì đó là cái câu trả lời của Cúc và Dũng, là mình chỉ có biết là tạo một cái cơ hội cho đồng bào, cho cái đồng bào ở Houston để biết hơn về Mai Tâm. Đó là một cái lý do mà Cúc mở cái tiệm thịt gây quỷ và duy trì cái tradition, cái việc gây quỷ không phải là mỗi năm nhưng mà
1: cứ hai năm một lần.
0: Cứ 2 năm một lần, dạ. Không phải không phải là vợ chồng Cúc muốn một cái điều gì lớn lao, mà chỉ mong rằng là mỗi người một chút yêu thương, góp đến một chút yêu thương, khi rất là nhiều bàn tay nhỏ cùng chung lại, chúng ta sẽ tạo nên một sự nâng đỡ rất lớn cho những em nhỏ và những người đang cần được yêu thương. Và Cúc cũng hy vọng qua chương trình hôm nay sẽ có thêm nhiều người biết đến Mai Tâm, để cái hành trình yêu thương ấy được lan tỏa hơn.
1: Dạ vâng, cảm ơn nha sĩ Kim Cúc. Và kính thưa quý vị, phu quân của nha sĩ Kim Cúc là bác sĩ Dũng, cũng gọi, và bác sĩ Dũng cũng đã được chịu chức là thầy Sáu, thầy phó tế. Vì vậy đó là rất là thán phục vợ chồng bác sĩ Dũng và nha sĩ Kim Cúc luôn quan tâm và nhớ đến những người mà mắc những cái căn bệnh hiểm nghèo mà có lẽ là gia đình và xã hội đã ruồng bỏ. Và kính thưa quý vị, qua những cái chuyến đi của nha sĩ và bác sĩ cùng những anh chị em thiện nguyện thì Mái Ấm Mai Tâm và cái chương trình gây quỹ, đây là lần thứ 3 Mái Ấm Mai Tâm đến với thành phố Houston. Và kính thưa quý vị, đó là lý do tại sao mà ngày hôm nay nhà sĩ Kim Cúc cũng như là Christine Quỳnh, đáng lẽ ra là cũng như có chú Trịnh Tiến Tinh và dược sĩ Teresa Ngoan và Khánh Dư sẽ đến cùng tâm tình và chia sẻ những điều mà trong lòng muốn gửi đến toàn thể quý đồng hương tại thành phố Houston về cái buổi gây quỹ sắp tới đây vào ngày 20 tháng 9, là ca nhạc sẽ chia. Thưa quý vị, như nha sĩ vừa nêu lên, Mái Ấm Mai Tâm là một cái nơi để mà đón nhận tất cả những em từ mới sơ sinh cũng như đến 20 tuổi, và đồng thời giúp đỡ cho những người mẹ mắc những cái chứng bệnh HIV và cũng như là những người, những gia đình đã đón nhận các em sau khi được chữa bệnh. Và Mái Ấm Mai Tâm đã giúp đỡ để cho các em khôi phục lại và cho gia đình đón nhận các em trở về lại với gia đình. Tuy nhiên, Mái Ấm Mai Tâm hiện nay cũng đang nuôi dưỡng gần 100 những bệnh nhân bị bệnh HIV cộng với là những em sơ sinh. Ngoài ra, Mái Ấm Mai Tâm cũng vẫn phải, thưa quý ông bà và anh chị em, ngoài những mình lo lắng chỗ ở, chỗ ăn, thì cái mà nặng nhất, tốn tiền nhiều nhất đó là thuốc, thưa quý vị. Mà cái căn bệnh HIV thì quý vị biết rồi, luôn luôn phải có thuốc để mà kiềm chế và giúp đỡ bệnh nhân duy trì sự sống. Vì vậy đó là một cái con số, một cái kinh phí rất là lớn lao cho Mái Ấm Mai Tâm cũng như là quý cha quý thầy tại dòng Camelo. Thưa quý ông bà và anh chị em, khi quý vị nghe đến cha Phương Đình Toại, có phải quý vị rất là quen thuộc phải không? Quý vị có thể gõ vào cái YouTube là Linh Mục Phương Đình Toại, quý vị có thể nhìn thấy và nghe được những lời tâm tình và những lời chia sẻ của Ngài trên YouTube, hàng ngàn cái video, thưa quý ông bà và anh chị em. Nhưng mà cái ngạc nhiên hơn là quý vị nhìn sau những bài giảng đó là quý vị thấy là cái sự tận tâm, hy sinh rất là lớn lao của quý cha, quý thầy dòng Camelo. Trong đó có cha Phương Đình Toại là Ngài sáng lập Mái Ấm Mai Tâm từ hơn 20 năm qua. Vì thế chúng con mạo muội đã đến để gõ cửa tấm lòng quảng đại của quý ông bà và anh chị em. Đây là lần thứ 3 tại thành phố Houston, cũng như là những ân nhân xa và gần trong và ngoài tiểu bang Texas vào ngày 20 tháng 9 sắp tới đây. Ước mong tất cả quý đồng hương và quý ân nhân nghe được cái chương trình chúng con gửi đến quý ông bà và anh chị em. Thì kính mời quý vị cũng quảng đại và đồng hành với Mái Ấm Mai Tâm. Và giờ đây kính mời quý ông bà và anh chị em cùng quý đồng hương theo dõi một cái video clip ngắn của cha Phương Đình Toại và những cái hình ảnh của các em ở trong Mái Ấm Mai Tâm.
2: Là em bé mới nhất, chưa có tên, vừa mới về Mái Ấm Mai Tâm cách đây mấy ngày. Em mẹ em bỏ đi để lại em trong bệnh viện, em sinh non, rồi em cũng có HIV và các bệnh lây qua đường tình dục mà mẹ em lây sang cho em. Ông bà em không nuôi nổi, và vì thế nên họ gửi em vào trong Mái Ấm vì người ta không còn tìm ra mẹ của em nữa. Và chúng con rất hy vọng là em sẽ sống sót vì em quá nhỏ. Rồi ở đây là thuốc trị HIV cho các em. Các em phải uống thuốc mỗi ngày. Đây là sổ khám bệnh. Các em trong Mái Ấm sẽ đi đến bệnh viện mỗi tháng để được khám bệnh và được phát thuốc. Rồi về chia ra thành các cái hộp nhỏ này để phát cho con uống. Đối với em bé này, Mái Ấm đặt tên là sô cô la vì em có màu giống sô cô la nên đặt tên là sô cô la. Hy vọng là em thành sô cô la sữa hay là rồi lớn lên trắng hơn chút, nhưng mà đây cũng là niềm vui cho Mái Ấm khi có một em mới. Cho đến ngày hôm nay thì Mái Ấm có khoảng 65 em tuổi từ 0 tuổi như bé ở đây, bé sô cô la, cho đến 20 tuổi. Các em được đi học, được chăm sóc, được chữa trị. Và chúng con rất là biết ơn trước tiên là tổ chức Hope for Tomorrow đã giúp cho Mái Ấm được xây dựng từ năm 2009 để có một cái cơ sở khang trang ở đây, và đã chăm sóc cho hơn 300 em mồ côi sống với HIV AIDS, chịu ảnh hưởng bởi căn bệnh, và cũng như các bà mẹ trẻ đơn thân có nơi nương tựa. Em đủ rồi, cho mình sửa con sữa một chút. Xong rồi trong tháng 9 tới đây, chúng con được biết là các anh chị của Hope for Tomorrow ở Texas, Houston cũng sẽ tổ chức cái đợt gây quỹ thứ 3 để giúp cho Mái Ấm có thêm kinh phí, có thêm điều kiện để nuôi các em. Nên nhân cơ hội này, chúng con cũng gửi lời cảm ơn tới quý ông bà anh chị em ở Houston, Texas trong 3 lần gây quỹ đã nói thương giúp các em. Đây là Phát đã 11 tuổi rồi, nhưng mà vì hồi nhỏ Phát ở với ông bà nuôi Phát, nhưng mà họ không biết Phát bị bệnh. Cho đến lúc Phát 17 tuổi mới Phát bệnh nặng. Rồi bây giờ Phát đã vừa bị epilepsy, vừa bị tai biến, nên em không có đi lại được, nhưng em đã phục hồi, em có sự sống đàng hoàng. Nên bây giờ em chỉ mỉm cười thôi. Thì nhân cơ hội này, chúng con xin được hết lòng cảm ơn đến quý ông bà, anh chị em, thân hữu, ân nhân khắp nơi, và đặc biệt là trong nhóm Hope for Tomorrow, cũng như là các quý ân nhân ở Texas, Houston đã thương đến Mái Ấm Mai Tâm, nâng đỡ, giúp đỡ chúng con trong thời gian qua bằng cách này cách khác, và trong các lần gây quỹ vừa rồi qua nhà sĩ Cúc. Và sắp tới con được biết là nhóm Hope for Tomorrow sẽ tiếp tục tổ chức qua các bàn tay sự giúp đỡ của các tình nguyện viên và các anh chị thân hữu tại Houston, một buổi gây quỹ mới để hy vọng có thêm kinh phí để giúp cho các em trong mái ấm. Nên con xin cảm ơn quý bà chị em đã quan tâm, đã yêu thương, và cũng xin quý vị thêm một lời cầu nguyện cho các em được lớn lên nên người và có ích cho xã hội, và xin cho mái ấm luôn trung thành trong việc tiếp tục là nơi chữa lành và đón nhận nuôi dưỡng các em có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn và đơn côi vì căn bệnh hiểm nghèo. Con xin thay mặt cho các em xin hết lòng cảm ơn.
3: Dạ vâng, quý vị vừa mới theo dõi một đoạn clip ngắn về mái ấm mái tâm cũng như là các sinh hoạt của cha, cũng như là quý vị thiện nguyện ở đó, cũng như các em ở tại mái ấm mái tâm, những công việc hàng ngày của quý cha. Tuy nhiên thì đến đây chúng tôi xin tạm dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại ngắn, và sẽ quay trở lại phần thứ hai để chúng ta tiếp tục có những câu chuyện liên quan tới việc buổi tiệc gây quỹ. Xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.

0: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
1: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
0: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
1: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
0: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc con xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn ăn bún mang dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Ê, lộn, bò lúc lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún mang dịch thanh đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Ngại makeup, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoo dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa. Mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.
9: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
10: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
11: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
10: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
12: Make Korean food great again.
10: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
13: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
14: Bò, riêu, bò, riêu.
15: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
16: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
17: Còn em ăn bún bò.
15: Chị hai thì...
18: Trả tiền.
15: Tìm bún bò và riêu Houston địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
19: Thông báo tuyển người,
17: Hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
18: Cảm ơn quý vị giữa làn sóng và quay trở lại với chương trình hội thoại ngày hôm nay cùng với ban tổ chức của buổi tiệc cây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam, cùng với Mái Ấm Mai Tâm. Phần thứ nhất thì chúng ta cũng đã nghe về sinh hoạt của Mái Ấm Mai Tâm cũng như là các em trẻ bị nhiễm HIV và các bà mẹ thì chịu những cái xa lánh của xã hội rất là khó khăn. Vậy thì chúng ta cái mục tiêu của buổi tiệc này á, quý chị nghĩ là mình cần bao nhiêu tiền, rồi cái mục tiêu, cái goal của cái buổi tiệc này như thế nào ạ?
19: Thưa quý đồng hương cùng quý khán thính giả đang theo dõi, khi quý vị như lúc đầu cái xin có giới thiệu với quý vị là nếu quý vị muốn biết về Mái Ấm Mai Tâm có thể đánh vào Mái Ấm Mai Tâm, quý vị thấy được. Cũng có nhiều quý vị nói ồ, Mái Ấm Mai Tâm có rất là nhiều người yêu thương và đóng góp. Tuy nhiên cái tiền chi phí hàng năm khá nhiều, thưa quý ông bà và anh chị em, ngoài ăn ở thì cho các em đi học cũng như là cái tiền mà thuốc men để duy trì cái vì những cái bệnh nhân HIV này không thể nào không có thuốc được, thưa quý vị. Vì vậy đó, tốn kém một năm chi phí trên dưới 500.000, một con số không nhỏ. Cũng có những Mái Ấm Mai Tâm cũng đã thường được nhận được những cái sự đồng hành và giúp đỡ của trong nước. Tuy nhiên cha cũng Phương Đình Toại cũng đã đi ra nước ngoài và cũng được nhận được những sự đóng góp yêu thương của tất cả quý đồng hương hàng năm. Nhưng thành phố Houston của chúng ta, cha chỉ có ghé lại thành phố Houston của chúng ta cứ 2 năm mới ghé một lần. Vì thế Mái Ấm Mai Tâm mạnh dạn để gõ cửa tấm lòng của quý vị chỉ có 2 năm một lần thôi. Do đó ước mong tất cả những quý đồng hương khi nghe cái buổi thoát sâu, buổi tâm tình hôm nay, kính mời quý vị nếu mà quý vị ở xa bất tiện không có đến tham dự cái buổi tiệc gây quỹ tại nhà hàng Kim Sơn tọa lạc ở trên đường Bel Air tại thành phố Houston vào ngày 20 tháng 9 sắp tới đây, thì kính mời quý vị cũng có thể liên lạc với nhà sĩ Kim Cúc cũng như là các chị em thiện nguyện trong ban tổ chức để có thể gửi gieo tiền hoặc là đóng góp qua hội vô vị lợi của Hope for Tomorrow. Tất cả những sự đóng góp của quý ông bà và chị em thì sẽ được khấu trừ miễn thuế, thưa quý vị. Nếu quý vị là các cơ sở thương mại hoặc là những văn phòng bác sĩ, nhà sĩ, dược sĩ thì quý vị vẫn có thể khấu trừ những cái số tiền quý vị đóng góp cho những quỹ từ thiện, thưa quý vị. Vì vậy là Mái Ấm Mai Tâm rất rất cần tấm lòng quảng đại yêu thương của quý ông bà và anh chị em. Như phần đầu quý vị đã nhìn thấy, các em nhỏ, từ nhỏ cho đến 20 tuổi, vì quý vị chưa thấy được cái tại sao có em nhỏ lại nằm dưới đất, là khi nha sĩ Cúc về là biết, hoặc quý vị nào có cái dịp về lại Việt Nam, quý vị có thể ghé qua Mái Ấm Mai Tâm tại Sài Gòn. Quý vị thấy được là vì cái số lượng các em đông quá mà cái nhà rất là nhiều tầng, em biết rồi, không có lớn lắm cho nên là không có giường. Các em chỉ có trải chiếu và sắp. Việt Nam mình hay dùng cái từ gọi là sắp giống như cá lẹp vậy đó.
18: Cá mè
19: vậy. Vì vậy rất là tội nghiệp. Tuy nhiên đó cũng là một cái ước mơ và những cái sự hy sinh của tấm lòng quảng đại của tất cả quý ân nhân cộng với những thiện nguyện viên và nhất là quý cha quý thầy ở dòng Camilo, thì để duy trì cái Mái Ấm Mai Tâm được rất là nhiều năm. Và kính thưa quý vị, như chúng ta vừa nói ngay đây thì làm sao mình có được gần 500.000, một con số khá hy hữu phải không ạ? Tuy nhiên góp gió thì thành bão phải không? Mỗi người mỗi tay. Ước mong quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng đến, những ai ở tại thành phố Houston, ở những vùng lân cận, quý vị có thể liên lạc với nhà sĩ Kim Cúc và quý Xuyên Quỳnh cũng như chú Trịnh Tiến Tinh và Khánh Dư để đặt bàn tham dự. Mỗi vé là xin một cái số tiền ủng hộ, vì để mình còn phải trả tiền cho nhà hàng Kim Sơn lo về vấn đề ẩm thực. Do đó là một cái vé vé đồng hạng đó là 75 đồng một vé, và một vé mà ủng hộ thì là 100 đồng, và có vé là bảo trợ thêm nữa là 150 đồng. Mình có 3 loại vé: 75, 100 và 150 đồng. Và cũng rất là ước mong những cơ sở thương mại, những ân nhân quảng đại có thể bảo trợ nguyên một bàn, vì Kim Sơn em cũng biết rồi, họ chỉ có lấy nguyên bàn, cho dù mình ngồi một người hay năm người mình cũng phải trả một nguyên một bàn. Vì vậy ước mong tất cả quý đồng hương cùng hưởng ứng và liên lạc với nhà sĩ Kim Cúc qua số điện thoại đó là 832-298-9159, và dược sĩ Teresa đó là 832-577-1569, và chú Trịnh Tiến Tinh là 832-545-0486, và Khánh Dư là 832-455-9949, và cá nhân của Xuyên Quỳnh là 832-213-8899. Quý vị có thể liên lạc hoặc là gieo, quý vị cần nhận vé của Xuyên cũng như nhà sĩ Kim Cúc có thể là delivery cho quý vị, nếu quý vị mua 10 vé phải không trở lên, thì tại vì xăng bây giờ 5 đồng một gallon rồi thưa quý vị.
18: Cứ một bàn là sẽ đi giao đúng không?
19: Dạ.
18: Vậy thì chương trình chi tiết của cái buổi tiệc như thế nào?
19: Thưa quý đồng hương, khi mà mình nói đến cái buổi tiệc thì trước tiên là cái ẩm thực cũng là khá quan trọng, nhưng mà ẩm thực mình đã giao cho nhà hàng Kim Sơn, thì quý vị biết nhà hàng Kim Sơn luôn có những cái món ăn rất là ngon miệng. Tuy nhiên khi chúng ta mình no bụng rồi thì lúc đó mình cũng vẫn muốn có thời gian. Quý vị có thể gặp gỡ được cha Phương Đình Toại, ngài sẽ đến đây với chúng ta và trình bày cũng như là chia sẻ và tâm tình những câu chuyện thương tâm và những niềm vui từ các em sơ sinh cho đến 20 tuổi qua cái hành trình mà hơn 20 năm ngài đã gắn bó với các em nhiễm cái căn bệnh hiểm nghèo HIV. Thì quý vị sẽ có rất rất là nhiều cái thời gian để quý vị cùng chia sẻ và lắng nghe cũng như tâm tình được những cái điều mà cha Phương Đình Toại sẽ gửi đến cho quý vị. Ngoài ra quý vị cũng đón nhận được những ca sĩ mà rất là luôn luôn có tấm lòng yêu thương tới những cái người kém may mắn, đó là nam ca sĩ Hoàng Quân và nam ca sĩ Hoàng Dũng, cũng như là tiếng hát ngọt ngào của Thu Ngọc và Thiên Phương. Quý vị sẽ không có thất vọng khi quý vị đến tham dự cái buổi tiệc chia sẻ, buổi ca nhạc chia sẻ vào ngày 20 tháng 9 sắp tới đây. Quý xin chắc chắn quý vị là quý vị sẽ ở cho tới cuối cùng, vì trong quá khứ những cái câu chuyện của cha Phương Đình Toại gửi đến quý vị thì không thể không ai mà không cảm xúc và rất là muốn nghe thêm nhiều câu chuyện nữa. Tại vì khi mình nhìn lại cuộc đời của chúng ta khi bước chân qua Mỹ thì bản thân mỗi người chúng ta, không riêng gì cá nhân của Xin, chúng ta chỉ có một đôi dép và một bộ đồ, là hai bộ đồ với hai đôi dép là nhiều phải không Tường Minh? Cho nên bây giờ mình mở cái tủ của mình ra, mình xem thì có được mấy chục đôi dép, mấy chục bộ đồ. Đó, mình nhìn như vậy thôi là mình đã cảm thấy tạ ơn ơn trên và tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho mình quá quá nhiều. Do đó cũng như nha sĩ Kim Cúc và bác sĩ Dũng cũng nói, đó là cái lý do và cái mục đích tại sao có cái buổi gây quỹ 2 năm một lần giúp đỡ cho Mái Ấm Mái Tâm, vì đó là một cái cơ hội để Mái Ấm Mái Tâm được đón nhận những cái tình thương yêu mến của tất cả quý đồng hương xa gần ở hải ngoại. Do đó ước mong tất cả quý đồng hương, và đặc biệt là hôm nay chúng con cũng xin gửi đến lời cảm ơn tri ân đến những cơ sở thương mại đã đồng hành và đáp lời mời gọi của Mái Ấm Mái Tâm, và cái buổi tiệc gây quỹ đã được bảo trợ qua một số cơ sở thương mại. Tuy nhiên, chúng con cũng ước mong sẽ đón nhận rất rất là nhiều những cơ sở thương mại sau khi nghe cái buổi tiệc, cái buổi tâm tình của chúng con ngày hôm nay. Trước tiên, cũng xin gửi đến lời cảm ơn đến là chị Ly Lê, là phu nhân của anh chủ nhân của Đài Việt TV và Việt Radio. Khi mở lời thì chị vẫn hơn gọi là sẵn sàng để bảo trợ những cái buổi talk show và những cái cách thức để quảng bá đến cho toàn thể đồng hương Houston. Cảm ơn chị Lê Lê và Việt TV Radio và Việt TV Network và Việt Radio 1560, cũng như đài Sài Gòn 900, và kế đến đó là nhà hàng Kim Sơn, cũng như là chị LD Insurance Agency Sâm Nguyễn, và kế đến đó là Saint Michael Clinics và Huy Market và Mai Tài Noodle House and Grill, LP Insurance Anh Lộc và chị Phượng, SP Cleaning Service, The Best Rate Insurance quán ông trẻ, và GMC Medical Clinics của bác sĩ Tuấn Nguyễn, Đa Cao, nhà hàng Đa Cao và Fidelity National Title và chợ Thanh Bình, cũng như nhà sĩ Kim Cúc ngồi đây, đó là Dentist at Rockrix. Ai muốn có những cái hàm bộ răng đẹp, có một nụ cười xinh xắn thì ghé đến nhà sĩ Kim Cúc. Quý xin biết là nhà sĩ Kim Cúc và bác sĩ luôn làm răng miễn phí cho quý tu sĩ. Và nhân đây để gửi lời cảm ơn đến nhà sĩ Kim Cúc và cũng như bác sĩ Dũng đã luôn quan tâm và giúp đỡ đến tất cả những cái chương trình thiện nguyện trong quá khứ.
18: Dạ vâng, rõ ràng là chúng ta có rất nhiều những doanh nghiệp cũng đã giúp đỡ cho chương trình. Tuy nhiên chắc chắn là chúng ta cần thêm nhiều, rất là nhiều bàn tay khác nữa, bởi vì con số cũng khá lớn để cho phục vụ cho các em về bệnh cũng như là về cái sinh hoạt hàng ngày. Vậy thì làm sao để có thể bảo trợ cho chương trình? Liên lạc với ai?
19: Dạ, liên lạc với Christine Quỳnh, cá nhân của Christine là 832-213-8899, hoặc là nha sĩ Kim Cúc là 832-298-9159, 832-298-9159, cũng như là dược sĩ Teresa, đó là 832-577-1569. Và chú Trịnh Tiến Tinh là ở khu sau 45, đó là 832-545-0486, cũng như là Khánh Dư là 832-455-9949. Kính thưa quý vị, vì chúng ta cũng gần tới cái ngày tiệc gây quỹ, hôm nay là cuối tháng 7 rồi, và 20 tháng 9 chúng ta chỉ còn dưới không tới 2 tháng nữa thôi là chúng ta đến cái ngày dự tiệc rồi. Và ban tổ chức của chúng con cũng rất là muốn có một cái con số để chúng ta có thể báo với nhà hàng Kim Sơn để họ chuẩn bị ẩm thực và để đón tiếp cho quý đồng hương được chu đáo hơn, để chúng ta sẽ khai mạc đúng giờ, vì cái chương trình khá dài. Trong quá khứ thật sự rất là nhiều ân nhân rất là muốn nghe những cái câu chuyện của cha Phương Đình Toại. Vì vậy đó là nếu chúng ta khai mạc sớm thì chúng ta lại có nhiều cái cơ hội để nghe được những cái câu chuyện vui nhộn và những cái câu chuyện thương tâm trong cái quá trình mà phục vụ của cha qua Mái Ấm Mái Tâm và dành riêng cho những bệnh nhân HIV. Thật sự khi nghe tới HIV, bản thân của chúng ta ai cũng cảm thấy sợ, phải không nha sĩ, khi nhắc đến cái căn bệnh HIV?
20: Thì cái bệnh HIV thì mọi người, you know, xã hội đều ruồng bỏ, nhưng mà đối với mấy cha mấy thầy là dấn thân rất là nhiều, cúc là tận mắt nhìn thấy những một cái tổ chức rất là chu đáo, thuốc men đâu vào đó, thì Cúc rất là cảm phục. Tiện đây Cúc cũng xin mời gọi tất cả những bạn anh chị đồng nghiệp, nha sĩ, bác sĩ, nếu mà những ai muốn có cơ hội về Việt Nam làm thiện nguyện là chữa răng hoặc là khám bệnh thì cũng có thể, mình cũng có thể giúp một tay nữa. Nhưng mà còn không đi được thì cũng qua cơ hội này thì Cúc cũng hy vọng có nhiều anh chị đồng nghiệp, bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ cùng một tay để mà giúp mấy ấm mấy tâm.
18: Không phải chỉ có các nhà sĩ, bác sĩ, mấy sĩ thôi, Realtor cũng có thể có hội Realtor giúp cho, chắc cũng được lắm đó chị.
19: Thật sự đó là nhà sĩ mời gọi những đồng nghiệp của mình, nhưng mà chị em mình cũng có nhiều đồng nghiệp lắm phải không? Đúng em rồi. Và nhất là không phải có nhiều người không phải là đồng nghiệp nhưng mà họ vẫn có những cái tấm lòng rất là rộng mở, luôn luôn đáp lời mời gọi, những cái lời mời gọi của ban tổ chức trong nhiều năm qua. Đó là lý do tại sao mà Mái Ấm Mai Tâm gọi cửa đến người dân Houston, vì Houston của chúng ta có cái bài hát là Houston nắng ấm tình nồng đó phải không? Luôn luôn quảng đại phải không em?
18: Dạ vâng. Bởi vì thì chúng ta càng nhiều càng tốt, không phải cần số tiền lớn mà cần số nhiều người giúp đỡ, thì mỗi người một tay thì giảm gánh nặng cho cái một số người lúc nào cũng đứng ra để mà cho, đúng không? Cứ mỗi người không bao nhiêu là ít mà cũng không bao nhiêu là nhiều hết. Tuy nhiên thì bây giờ không biết là tình hình bán bàn mình được bao nhiêu bàn rồi.
19: Cảm ơn lời mời gọi từ vì của ông bà và anh chị, của ban quý ông bà và anh chị em, nhất là những đồng hương đáp lời mời gọi cũng rất là nồng nhiệt. Tuy nhiên, và quý vị cũng biết rồi là nhà hàng Kim Sơn cũng khá rộng lớn, cho nên là cần rất là nhiều tấm lòng quảng đại của quý ông bà và anh chị em sẽ gọi đến cho nha sĩ Kim Cúc qua cái số điện thoại là 832-298-9159 và cá nhân của Christine là 832-213-8899. Kính thưa quý vị, mỗi khi mà Christine mở lời mời gọi, Christine cũng rất là ngại ngùng. Vì vậy là tất cả những cái chương trình gây quỹ đợt trước, Christine cũng luôn cảm ơn là anh Bình Phở Duy đó, anh cho Christine một cái kem đó gọi là kem chống ngại, để khi mở lời đó mình không có ngại ngùng. Từ vì khi mình cho đó mình không có ngại, quý vị ơi, ước gì mình có rất là nhiều tiền để mình cho, mình không có phải đi xin ai hết. Nhưng mà thật sự khi mỗi lần đi xin mình cũng rất là ngại ngùng. Tuy nhiên vì cái động lực để mà gõ cửa tấm lòng quảng đại của quý ông bà và anh chị em qua cái khi mà mỗi lần mình nhìn thấy các em, những người mắc những cái căn bệnh nặng nề hơn, thì nhìn lại cái sự mà gọi là xấu mặt của mình nó là không có đáng gì hết, cho nên mình cũng làm liều luôn, cho nên gõ cửa tấm lòng quảng đại. Tuy nhiên cũng cảm ơn rất rất là nhiều quý anh chị, quý bạn bè đã đáp lời mời gọi, như quý xin gõ cửa thì cũng đáp lời mời gọi. Vì vậy đó, quý xin ước mong tất cả quý đồng hương, những ai mà quý xin chưa gõ cửa đến thì quý vị cũng có thể mạnh dạn, và rất mong là quý vị liên lạc với quý xin cũng như là ban tổ chức và nha sĩ Kim Cúc, Teresa, chú Trịnh Tiến Tinh và Khánh Dư, để chúng ban tổ chức của chúng con có thể sắp xếp để cho quý bà và anh chị em đến tham dự cái buổi tiệc gây quỹ vào ngày 20 tháng 9 sắp tới đây tại nhà hàng Kim Sơn, thành phố Houston, Texas. Và kính thưa quý vị, những anh chị, những cơ sở thương mại nào mà không có đến được cũng có thể bảo trợ, và tất cả những cái số tiền quý vị bảo trợ, quý vị sẽ nhận được lá thư để khấu trừ thuế cuối năm. Thưa quý vị, cái vui nhất Tường Minh biết không, những cơ sở thương mại đó là mình dùng tiền mình cho đi, nhưng trong đó có phần của chính phủ cộng tác nữa. Thì vậy thì mình cứ vui vẻ mà cho đi, tại vì mình write off được, đúng không ạ? Mình có thể khấu trừ được thuế cuối năm.
18: Cảm ơn chị Kristen. Tôi nói là Kristen nói thì con kiến trong lỗ nó cũng bò ra thì cũng đúng thôi, đúng không? Tuy nhiên thì hồi nãy chị Kim Cúc có nói là chị cũng hay thường về Việt Nam lắm. Trước khi mình chia tay đó, chắc là dành ít phút cái điều gì làm chị cảm thấy xúc động nhất trong những cái lần về thăm mái ấm và Mai Thăm? Có cái điều gì mà nó động lại trong trái tim chị nhiều nhất muốn chia sẻ?
20: Cái năm 2019 đó là lần đầu tiên mình về mình thăm, thì thấy các em nó rất là vui khi mà được phái đoàn tới thăm. Giống như nó không có tình thương, nó không có cha mẹ, thì tình thương là từ các tu sĩ ở, những người bà mẹ đơn thân ở mái ấm. Nhưng mà khi thấy người ngoài tới thì nó rất là vui, nó nhất là nó gặp các em học sinh trung học, đại học ở bên ở Mỹ về, nó cứ líu lít, nó nói, nó quấn quýt đi, nó không muốn cho đi, ngồi nói chuyện, ăn chung, ăn trưa với các em, thấy rất là dễ thương. Mà mình thấy là mình có ba đứa con nuôi mà cũng khổ. Này mà thấy nguyên
18: thấy
20: sáu mươi mấy đứa mà mà nuôi đâu vào đó, thì dĩ nhiên mỗi một cái tuổi thì nó có cái khó khăn của nó. Còn nhỏ thì nó khó khăn về phải chăm sóc nhiều hơn. Đến khi mà đến tuổi cấp 2 học thì nó có bắt đầu suy nghĩ nó khác, thì nó có nhiều cái tự ái. Rồi đến khi đại học, nhưng mà các cha, các thầy cũng vẫn làm sao mà đã tạo cho một cái môi trường để nó cảm thấy là nó được thương, nó được yêu.
18: Nhưng mà chị Kim Cúc có thấy cái điều gì khác biệt giữa những cái mái ấm mà nuôi trẻ mồ côi bình thường thôi, mồ côi thôi, so với là cái trẻ mồ côi ở đây mà còn thêm những cái bệnh giống HIV, bệnh nan y mà xã hội ruồng rẫy như vậy, thì các em nó có những cái tự ti mặc cảm gì không?
20: Dạ, đến một tuổi nào đó, tuổi teenager nó cũng có, chứ không phải là không, nó biết, nó biết. Nhưng mà các cha, các thầy ráng tạo một cái môi trường làm sao mà nó hòa nhập với lại những các em cộng đồng. Thì đi học cũng vẫn được chở đi học đến trường ngoài đàng hoàng, về nhà. Rồi có những sinh hoạt như là lành mạnh về bóng đá, về thể thao, rồi cũng có đi ra ngoài park chơi, như nó có một những cái tổ chức lành mạnh như vậy cho các em, để tạo cho các em thấy là các em được
18: bình đẳng như vậy.
20: Và thêm nữa là giống như là mỗi một cái dịp Tết, dịp lễ Giáng sinh này kia, thì các cha các thầy đều có một cái gì đó cho các em.
18: Đó là cái phần may mắn của các em được gặp gỡ các cha các thầy. Đến đây thì cũng sắp hết giờ rồi, chắc là chúng ta cũng tóm lược lại cái chương trình ngày hôm nay, nhắc lại ngày giờ cũng như là cách thức chúng ta có thể liên lạc với ban tổ chức về đặt bàn cũng như là về bảo trợ.
19: Dạ vâng, cảm ơn Tường Minh cũng như quý đồng hương đã theo dõi một cái buổi tâm tình ngắn ngủi, và ước mong sự hiện diện của quý ông bà và anh chị em trong ngày 20 tháng 9 sắp tới đây tại nhà hàng Kim Sơn của thành phố Houston, Texas. Đó là một cái niềm vui, và đây là một cái động lực để giúp cho quý tu sĩ Camelo tiếp tục những cái hy sinh và dấn thân phục vụ, nuôi dưỡng và chữa lành về thể xác cũng như tinh thần cho các em, các bệnh nhân nhiễm HIV. Vì vậy, ước mong tấm lòng quảng đại và sự thương mến của đồng hương, tất cả những quý ân nhân xa gần trong và ngoài thành phố và tiểu bang Texas. Quý vị cũng có thể vào cái website của Việt TV Network để theo dõi buổi tâm tình hôm nay, và có số điện thoại đã hiện lên trên màn hình. Quý vị có thể liên lạc với nha sĩ Kim Cúc qua điện thoại là 832-298-9159, 832-298-9159, và dược sĩ Teresa đó là 832-577-1569, chú Trịnh Tiến Tinh là 832-545-0486, và Khánh Dư là 832-455-9949, và cá nhân quý sinh Quỳnh đó là 832-213-8899. Vé được bảo trợ đó là với một cái con số rất là nhẹ nhàng thưa quý vị, mỗi vé đó là 75 đồng, 100 đồng và 150 đồng. Mình có 3 loại vé, và ước mong tất cả quý vị cũng đón nhận bảo trợ bởi một bàn là 10 vé thì ban tổ chức sẽ nhẹ gánh hơn. Ước mong sự hiện diện và tấm lòng quảng đại của quý ông bà và anh chị em dành cho mái ấm mai tâm, và nhất là đón gặp gỡ và đón chào cha Phương Đình Toại đến từ Việt Nam vào ngày 20 tháng 9 sắp tới đây. Và kính thưa quý ông bà và anh chị em, những ai có cơ hội đi về Việt Nam có thể ghé qua mái ấm mai tâm tại Sài Gòn. Quý vị sẽ thấy được những công việc và quý cha, quý thầy ở dòng Camelo và tất cả những anh chị em thiện nguyện viên giúp đỡ cho các bệnh nhân bị bệnh HIV như thế nào. Và một lần nữa chúng con xin gửi đến lời cảm ơn đến tất cả quý ông bà và anh chị em theo dõi buổi tâm tình hôm nay. Đặc biệt một lần nữa cảm ơn Tường Minh, cảm ơn Đài Việt TV Network đã luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện để gửi đến cho đồng hương Houston trong và ngoài thành phố để biết đến buổi tiệc gây quỹ 20 tháng 9 sắp tới đây, gây quỹ cho mái ấm mai tâm, là một nhà nuôi dưỡng và chữa lành cho các em bị bệnh HIV tại Việt Nam qua hội vô vị lợi, đó là Hope for Tomorrow. Và quý vị có thể ký check gửi về cho nha sĩ Kim Cúc qua cái địa chỉ trên màn hình và check đều trả về cho Hope for Tomorrow. Thưa quý vị, tất cả những số tiền quý vị được đóng góp sẽ được ghi rõ và cũng gửi biên nhận cho quý đồng hương. Và những quý vị nào muốn về Việt Nam để thăm mái ấm mai tâm thì quý vị vẫn có thể đến, và cha và cũng như các em luôn luôn mong chờ sự ghé qua và thăm viếng của tất cả quý đồng hương xa gần khắp nơi.
18: Dạ vâng.
20: Cho Cúc xin nhắn lên, nếu mà viết check á, thì để memo là mái ấm mai tâm.
18: Dạ. Dạ vâng, cảm ơn chị Kristen cũng như là nha sĩ Kim Cúc. Và đến đây thì chúng tôi xin khép lại chương trình. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và xin chào tạm biệt.

0: tất cả đang chờ bạn tại Lowbird Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowbird Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
8: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
9: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đeo được một gift card 10 Mỹ Kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là bản tin 12 giờ trưa kết nối hai miền Houston và Dallas do Vân Trang và Tường Minh phụ trách. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào Vân Trang. Sau đây Vân Trang sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên trong phần tin thế giới.
1: Vân Trang xin chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình tin tức 12 giờ trưa nay và chào chị Tường Minh. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới cho biết Iran treo biểu ngữ, chúng tôi sẽ giết Tổng thống Trump. Theo USA Today, một bản hiệu
0: đã chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi.

0: in hình Tổng thống Donald Trump với gương mặt đầy máu và dòng chữ "Chúng tôi sẽ giết ông". Biểu ngữ được đặt cạnh một hệ thống hỏa tiễn của Iran. Một máy bay không người lái cũng được trưng bày. Tổng thống Trump đã từng nói với Iran đang nhắm mục tiêu vào ông. Tôi là người đứng đầu trong danh sách tiêu diệt. Trong khi đó, quân đội Hoa Kỳ đã liên tục không kích Iran để đáp trả cuộc tấn công bất ngờ của Iran. Và việc ông Trump nói rằng muốn tấn công họ rất mạnh và trừng phạt họ sau khi Iran phóng hỏa tiễn vào lực lượng Hoa Kỳ và Saudi Arabia trong tuần này. Theo hãng thông tấn IRNA của Iran, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố sẽ phá hủy 3 chiến đấu cơ F-35 tại Jordan. Lực lượng này cho biết họ đã tấn công căn cứ không quân Al-Ajraq nhằm nhiều hỏa tiễn đạn đạo để đáp trả vụ tấn công của Mỹ vào đảo Qom của Iran. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng cảnh báo các quốc gia tham gia hỗ trợ Hoa Kỳ nếu không sửa đổi hành vi của mình sẽ phải hứng chịu sự đáp trả cứng rắn.
1: Caucasus tạm thời bị phong tỏa sau hàng loạt các vụ nổ làm rung chuyển bán đảo Crimea. Chính quyền tại Crimea đã tạm thời đóng Caucasus vào rạng sáng ngày 31 tháng 7 sau khi nhiều vụ nổ được ghi nhận trên khắp bán đảo Crimea do Nga kiểm soát và các hệ thống phòng không khai hỏa tại thành phố Sevastopol. Ông Mikhail Razvozeryev, người đứng đầu chính quyền của Sevastopol, cho biết là quân đội Nga đang đối phó với điều mà ông mô tả là một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái UAV của Ukraine. Theo báo The Kiev Post ngày 31 tháng 7, vụ việc diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang tăng cường các chiến dịch nhắm vào hệ thống hậu cần quân sự và cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga tại bán đảo Crimea. Lực lượng hệ thống phòng không người lái của Ukraine cho biết, từ ngày 1 đến ngày 27 tháng 7, lực lượng này đã tấn công 157 mục tiêu năng lượng tại bán đảo Crimea và các vùng lãnh thổ Ukraine khác do Nga kiểm soát. Riêng trong giai đoạn từ ngày 25 tới ngày 27 tháng 7, đã có 18 trung tâm năng lượng bị tấn công, trong đó có 14 mục tiêu nằm tại bán đảo Crimea và 4 mục tiêu khác.
0: Trong khi đó, thì Israel phá hủy đường hầm của Hezbollah bằng 700 tấn thuốc nổ. Theo truyền thông Israel ngày 31 tháng 7, Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cho biết quân đội Israel đã phá hủy mạng lưới đường hầm của Hezbollah bên dưới dãy núi Belfort ở miền nam Lebanon. Theo tuyên báo chung, thì IDF đã sử dụng khoảng 700 tấn thuốc nổ để đánh sập toàn bộ công trình ngầm này. Tuyên bố cho rằng hệ thống đường hầm là một phần trung tâm trong kế hoạch của lực lượng Hezbollah nhằm tấn công các cộng đồng dân cư ở vùng Galilee. Theo Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Israel Katz, phá hủy hệ thống đường hầm vào thời điểm này là nhằm đáp trả Hezbollah vì đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Israel cáo buộc Hezbollah sử dụng thiết bị bay không người lái mang thuốc nổ tấn công một xe công binh không người lái của Israel vào ngày 30 tháng 7. Đây được coi là vụ việc nghiêm trọng nhất kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Thủ tướng Netanyahu và Bộ trưởng Katz khẳng định Israel sẽ không chấp nhận hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn nào. Mọi nỗ lực của Hezbollah nhằm gây tổn hại cho binh sĩ IDF hoặc dân thường Israel sẽ phải đối mặt với phản ứng mạnh mẽ và cứng rắn, buộc tổ chức này phải trả giá đắt.
1: NATO xác nhận vật thể vi phạm không phận Ba Lan là hỏa tiễn của Nga. Sau cuộc điều tra, NATO đã xác nhận vật thể rơi xuống lãnh thổ Ba Lan sáng 30 tháng 7 là một hỏa tiễn của Nga. Hỏa tiễn này đã rơi xuống một cánh đồng vào sáng thứ Năm, tạo ra một hố sâu rộng khoảng 10 mét gần làng Tanawa Colonia, thuộc miền đông của Ba Lan, cách biên giới Ukraine khoảng 80 km. Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết mọi dấu hiệu đều cho thấy đây là một hỏa tiễn KS-101 của Nga. Theo NATO, hỏa tiễn này nằm trong nhiều hỏa tiễn tấn công Ukraine trong đêm đã rơi xuống lãnh thổ Ba Lan. NATO cho biết NATO đang duy trì liên lạc chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Ba Lan liên quan tới vụ vi phạm không phận Ba Lan. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết quân đội Ba Lan đã sẵn sàng bắn hạ hỏa tiễn nếu nó tiếp tục bay sâu hơn vào lãnh thổ nước này.
0: Báo động về tình trạng người di cư bơi từ Maroc sang Tây Ban Nha. Thành phố tự trị Ceuta của Tây Ban Nha đang đối mặt với tình trạng khẩn cấp về nhân đạo sau khi có khoảng 1.500 người di cư đã bơi từ Maroc sang thành phố này chỉ trong một tuần qua. Phát biểu trên đài phát thanh Cadena

0: Spencer và Onda Saro vào ngày 30 tháng 7. Thị trưởng Ceuta, ông Joan Jesus Vivas cho biết làn sóng người di cư đã khiến hệ thống tiếp nhận của thành phố rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng. Hiện Ceuta đang đối mặt với tình trạng khẩn cấp thực sự về nhân đạo và xã hội khi các cơ sở tiếp nhận trẻ vị thành niên không có người đi cùng hiện đang bị quá tải nghiêm trọng. Theo ông Vivas, đây là cuộc khủng hoảng mang tính quốc gia và chính phủ Tây Ban Nha cần có phản ứng kiên quyết mạnh mẽ ngay lập tức và có sự phối hợp thống nhất. Dự kiến, Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Fernando Grande Malasca sẽ tới Ceuta vào ngày 31 tháng 7 để làm việc với chính quyền địa phương và lực lượng an ninh. Chính phủ Tây Ban Nha cho biết nhiều bộ, ngành đang phối hợp nhằm tăng cường kiểm soát biên giới và hỗ trợ nhân đạo. Bên cạnh đó, lực lượng an ninh Maroc cũng đang phối hợp để ngăn chặn các vụ vượt biên từ lãnh thổ nước này.
1: Tiếp nối là từ Á Châu, Nhật Bản thành lập cơ quan tình báo quốc gia mới. Nhật Bản ngày 31 tháng 7 chính thức thành lập cơ quan tình báo quốc gia mới, có nhiệm vụ điều phối và tổng hợp thông tin tình báo giữa các bộ ngành trong bối cảnh nước này tăng cường năng lực ứng phó với các thách thức an ninh. Tuy nhiên, quyết định này cũng làm dấy lên lo ngại về cơ chế giám sát và bảo vệ quyền riêng tư. Cơ quan tình báo quốc gia được nâng cấp từ văn phòng nghiên cứu và tình báo nội các, vốn trước đây có quyền hạn hạn chế. Việc thành lập cơ quan mới được thực hiện theo đạo luật thông qua hồi tháng 5, đồng thời thiết lập Hội đồng Tình báo Quốc gia, nơi cơ quan chỉ đạo cấp cao do Thủ tướng đứng đầu. Cơ quan mới sẽ đóng vai trò ban thư ký của Hội đồng Tình báo Quốc gia, có nhiệm vụ điều phối thông tin cho cơ quan cảnh sát quốc gia, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan. Đáng chú ý, cơ quan này được trao quyền yêu cầu các đơn vị chia sẻ thông tin tình báo để phục vụ cho công tác phân tích và hoạch định chính sách. Theo nguồn tin chính phủ Nhật Bản, Hội đồng Tình báo Quốc gia dự kiến họp phiên đầu tiên ngay trong ngày 31 tháng 7 để khởi động việc xây dựng chiến lược tình báo quốc gia đầu tiên của nước này.
0: Nổ mỏ than tại miền nam Pakistan, ít nhất 34 người thiệt mạng. Ngày 31 tháng 7, chính quyền địa phương Pakistan cho biết đã có ít nhất 34 công nhân đã thiệt mạng khi một số người mất tích trong vụ nổ mỏ than xảy ra trước đó một ngày tại miền nam nước này. Cơ quan quản lý thiên tai tại tỉnh Baluchistan cho biết vụ nổ do khí methane gây ra xảy ra tại mỏ than gần thủ phủ của tỉnh này. Lực lượng chức năng tích cực tiến hành chiến dịch tìm kiếm cứu nạn đến đêm khuya. Trong thông báo rạng sáng vào ngày 31 tháng 7, đội cứu hộ cứu nạn cho biết đã tìm thấy 34 thi thể. Công tác vẫn đang được triển khai nhằm xác định vị trí và đưa những thợ mỏ còn mắc kẹt ra ngoài. Tuy nhiên, hiện chưa rõ có bao nhiêu người đang làm việc trong mỏ khi vụ nổ xảy ra. Tai nạn hầm mỏ thường xuyên xảy ra tại Pakistan, đặc biệt là ở tỉnh Baluchistan, giàu tài nguyên thiên nhiên, là tỉnh khó khăn nhất nhưng có diện tích lớn nhất Pakistan. Baluchistan tụt hậu so với các khu vực còn lại của nước này, gần như mọi chỉ số như là giáo dục, việc làm và phát triển kinh tế.
1: Trung Cộng lên tiếng trước thông tin chuẩn bị chuyển hỏa tiễn phòng không cho Iran. Ngày 30 tháng 7, Bắc Kinh đã bác bỏ thông tin truyền thông cho rằng Iran dự kiến sẽ nhận lô đầu tiên gồm 400 bệ phóng hỏa tiễn phòng không vác vai cho Trung Quốc chế tạo trong vài tuần tới, khẳng định đây là thông tin hoàn toàn không đúng và không có cơ sở thực tế. Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ tại Bắc Kinh, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Cộng Mao Ninh cho biết Trung Cộng đã nhiều lần nêu rõ lập trường của mình về các vấn đề liên quan. Bà Mao Ninh nói, các thông tin này không đúng và hoàn toàn không có cơ sở thực tế, đồng thời nhấn mạnh rằng Trung Cộng luôn nỗ lực vì hòa bình và chấm dứt chiến tranh. Trước đó, hãng tin Reuters của Anh đưa tin Iran dự kiến sẽ nhận lô đầu tiên của các hệ thống phòng không trong vài tuần tới, trong khi Tehran đang tìm cách khôi phục năng lực phòng không trong cuộc chiến với Mỹ. Căn cứ vào kế hoạch đã được các bên thống nhất, các lô hàng đầu tiên sẽ được vận chuyển bằng đường hàng không từ Yunnuwi ở khu tự trị Tân Cương, miền Tây của Trung Cộng, quá cảnh sang Pakistan trước khi được chuyển tới Iran.
0: Vừa rồi là phần thứ nhất của bản tin trưa nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài thông tin thương mại trước khi quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Công công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
3: Belle nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Belle, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn, và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
1: Cảm ơn quý vị đã lắng sóng và quay lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay, bước qua phần thứ hai tin Hoa Kỳ. Vân Trang sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên sau đây.
0: Cảm ơn chị Tường Minh. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết Thượng viện tiếp tục bác nỗ lực hạn chế chiến dịch quân sự tại Iran. Thượng viện Hoa Kỳ ngày 30 tháng 7 đã bác bỏ một nỗ lực mang tính biểu tượng nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Iran, đánh dấu thất bại mới nhất của các nghị sĩ đảng Dân Chủ trong nỗ lực hạn chế chiến dịch quân sự của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, đảng Dân Chủ hy vọng quan điểm của các nghị sĩ đảng Cộng Hòa sẽ thay đổi nếu Quốc hội trở lại sau kỳ nghỉ hè và cuộc chiến vẫn tiếp diễn. Theo tờ Politico, Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Tom Tillis cho biết ông sẽ xem xét lại lá phiếu của mình vào tháng 9. Cuộc bỏ phiếu với kết quả 50 phiếu thuận và 49 phiếu chống là lần thứ hai trong vòng 2 tuần qua, một nghị quyết về quyền lực chiến tranh thất bại tại Thượng viện. Cuộc bỏ phiếu ngày 30 tháng 7 là nỗ lực thứ 13 của các nghị sĩ đảng Dân Chủ tại Thượng viện nhằm buộc các nghị sĩ đảng Cộng Hòa phải thể hiện quan điểm về việc ủng hộ cuộc chiến kéo dài gần 6 tháng.
1: Thưa quý vị, nền kinh tế Hoa Kỳ quý 2 chỉ tăng trưởng 1.5%, yếu hơn dự đoán. Theo phúc trình của Bộ Thương mại Hoa Kỳ công bố hôm thứ Năm 30 tháng 7, nền kinh tế của Hoa Kỳ trong quý 2 năm nay tăng trưởng yếu hơn dự trù. Và mặc dù hầu hết các thành phần quan trọng vẫn mạnh, trong khi đó lạm phát hồi tháng 6 vẫn vượt xa mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương FED, gây khó khăn cho chính sách tiền tệ của cơ quan này. Tổng sản phẩm nội địa GDP bao gồm hàng hóa và dịch vụ chỉ tăng 1.5% trong 3 tháng, từ tháng 4 cho tới tháng 6. Trước đó, các chuyên gia kinh tế được Dow Jones khảo sát dự đoán là GDP sẽ tăng 1.8% sau khi tăng 2.1% trong quý 1. Bản phúc trình khác cho thấy chỉ số tiêu dùng cá nhân PCE, chỉ số chính theo dõi lạm phát của FED, trong tháng 6 giảm 0.1% so với tháng 5 và lạm phát trong tháng 6 là 3.7%. PCE cốt lõi, không tính giá thực phẩm và năng lượng vốn hay thay đổi, tăng 0.1% so với tháng 5 và 3.3% so với tháng 6 năm ngoái. Nguyên nhân khiến cho GDP của quý 2 yếu là chính phủ liên bang giảm chi tiêu và doanh nghiệp giảm quy mô kho hàng. Bộ Thương mại Hoa Kỳ công bố hai bản phúc trình này ngay sau ngày FED quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức từ 3.5 cho đến 3.75% lần thứ 5 liên tiếp từ đầu năm cho đến nay.
0: Bệnh nhân không bảo hiểm tăng vọt, bệnh viện đổ lỗi cho việc cắt giảm trợ cấp Obamacare. Thưa quý vị, ngày càng nhiều bệnh nhân không bảo hiểm xuất hiện tại các phòng cấp cứu Mỹ sau khi mất quyền lợi Obamacare. khiến giới điều hành nhiều hệ thống bệnh viện lớn lo ngại trước chi phí điều trị và số hóa đơn không được thanh toán gia tăng, có nơi tăng tới 20%. Nguyên nhân chính là việc phe Cộng hòa tại Quốc hội chấm dứt khoản trợ cấp bảo hiểm thời đại dịch, khiến phí bảo hiểm 2026 tăng mạnh và nhiều người thu nhập trên 62.600 Mỹ Kim không còn đủ điều kiện nhận trợ cấp. Từ đầu năm, số người ghi danh Obamacare đã giảm khoảng 3 triệu người, tức là khoảng 13%, theo số liệu chính phủ. Tại SCA Healthcare, hệ thống bệnh viện lớn nhất nước, Tổng Giám đốc Sam Hazen cho biết bệnh nhân từng có Obamacare gần như chuyển thẳng một đổi sang không bảo hiểm, nặng nhất tại Florida, Texas, South Carolina và Georgia, có thể khiến lợi nhuận giảm khoảng 1 tỷ Mỹ Kim một năm vào năm nay. Các hệ thống bệnh viện khác như là Community Health System và Tenet Healthcare ghi nhận xu hướng tương tự cùng đà sụt giảm ghi danh Medicaid trước khi thay đổi luật mới có hiệu lực, dự kiến khiến hàng triệu người mất Medicaid trong những năm tới.
1: Cứ 5 món đồ ăn cho trẻ nhỏ thì 4 món đã là đồ chế biến sẵn và gần một nửa không đủ chất. Một nghiên cứu mới xem xét hơn 2.700 loại thức ăn bán cho trẻ mới biết đi ở các siêu thị Mỹ. Phát hiện cứ 5 món thì có tới 4 món là đồ chế biến sẵn nhiều công đoạn và gần một nửa trong số đó không đạt mức dinh dưỡng tối thiểu mà Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo cho trẻ nhỏ. Bà Erin Hudson là người đứng đầu nhóm nghiên cứu tại Bệnh viện Nhi đồng Los Angeles cho biết hơn 80% các món được kiểm tra là đồ chế biến sẵn. Nhiều món chứa rất nhiều đường và muối nhưng cha mẹ khó mà biết được nếu chỉ nhìn vào bao bì trên kệ hàng. Những món không đạt chuẩn về đường thì khả năng là đồ chế biến sẵn cao gấp 4 lần. Gần 1/4 số món kể cả các loại hữu cơ chứa muối nhiều hơn mức khuyên dùng. Trong một số bị nêu tên có bịch trái cây nghiền, thanh yến mạch, mì phô mai ăn liền, xúc xích gà tây và bỏng đậu phộng vì chứa quá nhiều đường, muối hoặc chất béo. Bà Marista Burgermaster, đồng tác giả nghiên cứu tại Đại học Texas, nói các sản phẩm sản xuất đã khiến cho cha mẹ lầm rằng những món này được làm riêng với sức khỏe của trẻ nhỏ, trong khi thực ra trẻ hoàn toàn có thể ăn chung các món lành mạnh của cả nhà, chỉ cần cắt nhỏ hay tán nhuyễn ra.
0: Tổng thống Trump nói sẵn sàng rút đề cử ông Todd Blanche làm Bộ trưởng Tư pháp. Tổng thống Donald Trump hôm thứ Năm 30 tháng 7 cho biết không phản đối việc tạm thời rút lại đề cử ông Todd Blanche vào vị trí Bộ trưởng Tư pháp, trong bối cảnh đề cử này vẫn bế tắc do sự phản đối của hai thượng nghị sĩ Cộng hòa. Lý do phản đối vì liên quan đến một thỏa thuận gây tranh cãi liên quan đến hồ sơ kiện sở thuế vụ IRS do chính Tổng thống đệ trình. Trong một bài đăng trên Truth Social vào sáng thứ Năm, ông Trump cho biết có thể rút tên ông Blanche rồi đề cử lại sau khi các thượng nghị sĩ John Cornyn, Texas Cộng hòa, và thượng nghị sĩ Tom Tillis của North Carolina, Cộng hòa, rời Thượng viện vào tháng Giêng năm 2027. Ông Todd Blanche là cựu luật sư riêng của Tổng thống Trump, hiện đang giữ chức vụ quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Thông báo của Tổng thống Trump ngày càng đẩy việc đề cử ông Todd Blanche vào tình trạng bấp bênh hơn, đồng thời làm leo thang cuộc đối đầu giữa chính quyền và các nhà lập pháp đảng Cộng hòa. Vấn đề xoay quanh một quỹ chống vũ khí hóa gây tranh cãi trị giá 1,8 tỷ cùng thỏa thuận bảo vệ ông Trump và gia đình khỏi các biện pháp xử lý của chính phủ liên quan đến vấn đề thuế.
1: Thượng nghị sĩ lưỡng đảng đồng lòng phản đối việc ông Trump ân xá cho bà Ghislaine Maxwell. Vào thứ Tư, thì thượng nghị sĩ Jackie Rosen thuộc đảng Dân Chủ Nevada đã đưa ra một nghị quyết tuyên bố Maxwell không nên được tổng thống ân xá hay khoan hồng dưới bất cứ hình thức nào, và quyết định này đã được cả hai đảng đồng thanh thông qua. Bà Maxwell, 64 tuổi, người cộng sự lâu năm của kẻ ấu dâm Jeffrey Epstein, bị tuyên án 20 năm tù vào năm 2022 vì nhiều tội danh, trong đó có âm mưu dụ dỗ trẻ vị thành niên để thực hiện các hành vi tình dục bất hợp pháp. Dù án tù nặng khiến cho việc ân xá tưởng như khó xảy ra, mối quan hệ giữa Maxwell và Tổng thống Trump vốn là bạn lâu năm của Epstein khiến cho nhiều nhà lập pháp lo ngại ông vẫn có thể ân xá cho bà. Nỗi lo ngày càng tăng vì chính ông Trump từng gửi lời chúc tốt lành đến Maxwell sau khi bà bị bắt năm 2020. Và hồi tháng 7 năm ngoái, Khi được hỏi, ông cũng không loại trừ khả năng ân xá. Thêm vào đó, ông Todd Blanche là cựu luật sư riêng của Tổng thống Trump, hiện là quyền Bộ trưởng Tư pháp, từng cho là có chuyển cho bà Maxwell từ một nhà tù liên bang sang một cơ sở giam giữ an ninh tối thiểu, sau khi có tin bà từng trao đổi với ông về mối quan hệ giữa Tổng thống Trump và ông Epstein.
0: Bộ Ngoại giao cấp sổ thông hành in hình Tổng thống Trump. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ Năm 30 tháng 7 loan báo sẽ cấp sổ thông hành passport in hình Tổng thống Donald Trump ở mặt trong của bìa tại những chương trình đặc biệt. Sổ thông hành mới này in hình Tổng thống Trump mặt nghiêm nghị, đứng chồm lên bàn làm việc trong tòa Bạch Ốc, trên chữ ký của ông ở mặt trong của bìa. Bộ Ngoại giao công bố sổ thông hành này hồi mùa xuân, cho hay số lượng không nhiều nhằm kỷ niệm lễ độc lập Mỹ lần thứ 250. Theo CNN, để giải quyết nhu cầu quá nhiều, Bộ Ngoại giao đang làm thêm 250.000 cuốn sổ thông hành kỷ niệm đặc biệt này cho công chúng. Người Mỹ sẽ không mặc nhiên nhận được sổ thông hành mới này. Muốn nhận, họ phải nộp đơn lấy hẹn trực tiếp tại chương trình nộp đơn yêu cầu cấp sổ thông hành kỷ niệm lễ độc lập lần thứ 250, được tổ chức tại văn phòng cấp sổ thông hành cấp nước Mỹ vào tháng 8 và tháng 9.
1: Tiếp nối là tin đời sống. Liên bang Hoa Kỳ sẽ xây thêm nhiều trung tâm dữ liệu AI. Chính quyền Tổng thống Trump hôm 30 tháng 7 tiết lộ đang lên kế hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng đất đai của liên bang để xây dựng thêm các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo AI. Bộ Năng lượng đã công bố kế hoạch cải tạo một cơ sở làm giàu uranium thời chiến tranh lạnh tại Kentucky thành một trung tâm dữ liệu và các nhà máy khí đốt tại Kentucky. Khu đất này nằm ở Paducah, thuộc quyền sở hữu của chính phủ liên bang. Nơi đây đã trải qua quá trình làm sạch môi trường trong nhiều năm qua. Bộ Năng lượng cho biết dự án trị giá 100 tỷ đô la này sẽ được tài trợ bởi các cơ sở tư nhân. Kế hoạch này dự kiến sẽ tạo ra 8.000 việc làm trong lĩnh vực xây dựng và 800 việc làm dài hạn. Các giới chức liên bang cho biết công trình dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2031. Thông tin này đã được đưa ra sau khi Bộ Năng lượng công bố kế hoạch vào tháng 3 về việc chuyển đổi mục đích sử dụng một cơ sở làm giàu hạt nhân cũ tại Ohio. Cơ sở này sẽ trở thành một trung tâm dữ liệu quy mô lớn.
0: Vừa rồi là phần thứ hai của bản tin trưa nay. Sau đây một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài thông tin thương mại trước khi đến với phần tin địa phương Việt Nam và giải trí.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
6: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
7: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
6: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là Đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
7: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
1: Chị Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay, bước qua phần thứ 3, tin địa phương, tin Việt Nam và tin giải trí. Bản tin địa phương khởi đi từ thành phố Houston cho biết cảnh sát hạt Harris đang điều tra một vụ án mạng tự sát của một đôi vợ chồng tại Cypress. Các nhà điều tra cho biết người con trai đã phát giác cha mẹ mình chết bên trong phòng ngủ bên đường Campos Drive, và các nhân viên thuộc phòng cảnh sát của Harris đang điều tra vụ việc. Và kính thưa quý vị, trung sĩ Richie cho biết là cảnh sát và các nhân viên y tế đã có mặt tại hiện trường và cả hai người đều được xác nhận là tử vong tại chỗ. Dựa trên những dấu vết các điều tra viên quan sát tại ngôi nhà và bên trong cũng như bên ngoài căn phòng nơi vụ việc xảy ra, nhà chức trách cho biết vụ án đang được điều tra như một vụ giết người tự sát. Hai vợ chồng này mô tả là ở độ tuổi cuối 70. Trung sĩ Richie cho biết là dường như người chồng đã bắn vợ mình rồi tự sát bằng chính khẩu súng đó. Các điều tra viên hiện trường và các thám tử điều tra án mạng vẫn đang làm việc và gia đình, thành viên gia đình đang được phỏng vấn.
0: Cảm ơn chị Tường Minh. Thưa quý vị, bản tin địa phương từ Dallas cho biết để hỗ trợ các chương trình chuẩn bị cho năm học mới, hàng loạt sự kiện trao tặng dụng cụ học sinh và dịch vụ y tế miễn phí sẽ đồng loạt diễn ra tại khu vực Dallas-Fort Worth vào sáng thứ Bảy này. Tại Arlington, học khu Arlington tổ chức ngày hội tự trường từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa tại sân vận động AT&T Stadium. Học sinh sẽ được nhận cặp sách, dụng cụ học tập, cắt tóc, kiểm tra thị lực và răng miệng hoàn toàn miễn phí. Phụ huynh cần đăng ký trực tuyến trước khi tham dự. Tại Dallas thì nhiều tổ chức cộng đồng đồng loạt triển khai chương trình từ 10 giờ sáng. Trong đó, Parkside kết hợp khám sức khỏe, tư vấn tâm lý, hướng dẫn dinh dưỡng và phát tặng thực phẩm. Thư viện Victory Park và trung tâm Dream Center Dallas cũng sẽ phân phát cặp sách, giày mới, sách vở cùng nhiều hoạt động tương tác cho thiếu nhi. Tại Manfield thì ngày hội Back to School Pass diễn ra từ 7 giờ 30 sáng đến 12 giờ trưa tại trung tâm nghệ thuật Dream Vashukat. Chương trình cung cấp dịch vụ tiêm ngừa, khám sức khỏe, thể thao, kiểm tra y tế tổng quát cùng quà tặng dụng cụ học tập.
1: Tiếp nối là tin Việt Nam. Chủ tịch Hội Nhà văn bị tước hết chức vụ vì cuốn sách Chuyện với Thanh. Ông Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam tước hết tất cả các chức vụ trong đảng do đứng sau vụ ấn hành cuốn sách Chuyện với Thanh bị quy chụp là Hạ bệ Hồ Chí Minh. Cuốn sách nêu trên của tác giả Nguyễn Thành Nam được xuất bản, nhà xuất bản Hội Nhà văn phát hành, khiến cho ông ta và 4 người khác bị bắt, khởi tố với cáo buộc làm phát tán tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống nhà nước. Cáo buộc này trước đây thường dành cho giới bất đồng chính kiến và tranh đấu. Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 30 tháng 7, ông Nguyễn Quang Thiều, người kiêm nhiệm bí thư đảng ủy Hội Nhà văn, bị kết luận một loạt các hành vi như thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra giám sát, để nhiều cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống. Sau khi bị đảng kỷ luật, vài ngày tới ông Thiều sẽ chính thức mất ghế Chủ tịch Hội Nhà văn.
0: Sài Gòn sắp xử vụ ma túy liên quan 4 tiếp viên Việt Nam Airlines. Dự kiến vào ngày 17 tháng 8, phiên tòa sơ thẩm xử 227 bị cáo trong vụ 4 nữ tiếp viên hàng không Việt Nam Airlines xách ma túy từ Pháp về Sài Gòn sẽ diễn ra tại Tòa án thành phố Sài Gòn. Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 30 tháng 7, phiên tòa này nhiều khả năng sẽ kéo dài trong vòng gần một tháng. Các nữ tiếp viên bị cáo buộc nhiều tội danh như vận chuyển chất ma túy, mua bán chất ma túy, tổ chức sử dụng chất ma túy, tàn trữ chất ma túy, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Cáo trạng vụ án cho biết, sau chuyến bay từ Pháp về phi trường Tân Sơn Nhất hôm 16 tháng 3 năm 2023, 4 nữ tiếp viên hàng không Việt Nam Airlines bị chặn lại vì mang nhiều kiện kem đánh răng có chứa 327 chip kem đánh răng, trong đó có 11,4 kg ma túy, loại thuốc lắc. Đáng nói, hồi đầu tháng 4, 4 nữ tiếp viên hàng không Việt Nam Airlines chính thức được xác nhận không bị buộc tội hình sự do bị lợi dụng.
1: Nữ bí thư tỉnh đoàn Quảng Ninh bị đảng lột sạch chức vụ. Hôm năm trước, vào ngày 2 tháng 7, 2025, bà Nguyễn Phương Thảo sinh năm 1990, được Ban chấp hành tỉnh đoàn Quảng Ninh tín nhiệm tuyệt đối, bầu giữ chức bí thư tỉnh đoàn. Khi đó bà Thảo với hai bằng cử nhân về kinh tế và thương mại quốc tế và luật kinh tế cùng với tấm bằng thạc sĩ quản lý công được đánh giá là một người bản lĩnh, sáng tạo và đầy nhiệt huyết. Nhưng vào cuối tháng 7 2026, nữ cán bộ này đã bị loại khỏi đội ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam khi công bố quyết định khai trừ đảng hôm 28 tháng 7. Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết bà Thảo đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống. Khai trừ là hình thức nặng nhất trong thang kỷ luật Đảng Cộng sản Việt Nam, gồm khiển trách, cảnh cáo, cách chức và khai trừ. Những người bị khai trừ khỏi đảng thường vi phạm các quy định của đảng và pháp luật của nhà nước với mức rất nghiêm trọng.
0: Chuyển sang phần tin văn hóa giải trí. Ngày ra tù của Sandeep Dikham được dời sang năm 2028. Sandeep Dikham được điều chỉnh ngày ra tù từ 15 tháng 4 2028 lên đến ngày 24 tháng 1 2028 sau khi bị kết án 50 tháng tù giam vì hai tội danh vận chuyển người để hành nghề mại dâm. Trong thời gian chấp hành án tại nhà tù liên bang an ninh FCI Fort Dix ở New Jersey, có thông tin cho biết ông bị giam biệt lập sau một vụ ẩu đả với bạn tù. Trước đó, ngày 2 tháng 7 năm 2025, bồi thẩm đoàn liên bang tại Manhattan kết luận không phạm tội vận chuyển người để hành nghề mại dâm, nhưng vô tội đối với các cáo buộc nghiêm trọng hơn về tội buôn bán tình dục và tống tiền. Phiên tòa kéo dài 7 tuần xoay quanh các buổi quan hệ tình dục tập thể kéo dài nhiều ngày dưới tác động của ma túy, được gọi là Fred Off, và có sự tham gia của hai bạn gái cũ của Com và những người bán dâm nam. Hai phụ nữ liên quan gồm ca sĩ Cassandra Ventura và một người được gọi bằng bí danh là Trent. Com thừa nhận từng có hành vi bạo lực với bạn gái cũ, nhưng khẳng định đó là vấn đề bạo lực gia đình, không liên quan đến các hoạt động tình dục trong vụ án, đồng thời cho rằng các hành vi này đều có sự đồng thuận.
1: Thưa quý vị, tiếp nối sẽ là phần tin thời tiết hai miền Houston và Dallas. Kính thưa quý vị, hiện tại thì nhiệt độ bên ngoài tại thành phố Houston là 93 độ, tuy nhiên cảm giác thực tế là 103, cao nhất trong ngày sẽ là 97. Buổi tối nhiệt độ xuống thấp nhất trung bình là 79 và ngày hôm nay sẽ không có mưa trong suốt cả ngày. Gió hướng nam vận tốc từ 10 cho đến 15 dặm một giờ và tối sức gió không thay đổi, hướng gió chợt sang nam, tây nam. Độ ẩm từ 45 cho đến 76% và mặt trời sẽ lặn vào lúc 8 giờ 15 phút. Sang ngày thứ Bảy, nhiệt độ cao nhất lên tới 100 độ và xuống thấp nhất trung bình là 81. Gió theo hướng tây, tây nam vận tốc từ 10 cho đến 15 dặm một giờ và tối hướng gió sẽ là tây nam, giảm xuống còn từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, sẽ không có mưa.
0: Cảm ơn chị Trần Minh. Thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết từ Dallas được cập nhật. Hiện tại thì nhiệt độ ghi nhận ở mức 95 độ, độ ẩm là 44% và gió tây nam thổi nhẹ 7 dặm trên giờ. Nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng cao, đỉnh điểm trong ngày lên tới 104 độ với trời nắng rất là chói chang và chỉ số tia UV ở mức cực cao. Ban đêm thì trời mây rải rác, nhiệt độ hạ xuống còn khoảng 83 độ. Hai ngày cuối tuần, thứ Bảy và Chủ nhật, nắng nóng có xu hướng giảm nhẹ nhưng vẫn rất là oi bức. Ban ngày, trời chủ yếu có nắng, nhiệt độ cao nhất dao động từ 99 đến 100 độ. Ban đêm, thời tiết quang đãng, nhiệt độ dễ chịu, giảm xuống còn 73 độ, thưa quý vị.
1: Bản tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc cho phần tin 12 giờ trưa hôm nay trên làn sóng của Việt Radio hai miền Houston và Dallas. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và kính chúc quý vị có một buổi trưa an lành. Gửi lời chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
2: Dạ, chào chú.
3: Chào anh. Dạ.
4: Thì cái này đang có 15%, đó là em biết thêm mặt này em
5: chứ. Đây là quà tặng của mình.
6: Cảm ơn cô nhiều.
5: Dạ.
1: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
5: Dạ, alo Vinashop, anh xin nghe ạ.
1: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.

Kính thưa quý vị, trong suốt 24 ngày đầu tiên của năm 2025, một đám cháy rừng có tên là Eaton đã nhanh chóng thiêu rụi các khu dân cư ở tại Los Angeles, lan rộng tới sức tàn phá khủng khiếp từ đường phố này sang đường phố khác và để lại một môi trường ô nhiễm và độc hại. Nhiều người dân cho biết họ chỉ có thể vỏn vẹn 8 phút đồng hồ để mà di tản ra khỏi nhà và đã phải sống cảnh không nhà kể từ đó. Tai họa này đã đe dọa sự ổn định kinh tế lâu dài của các gia đình này. Và mọi chuyện lẽ ra không nên diễn ra như vậy. Trong khi đó, thì cách đó khoảng 2.000 dặm về phía Tây, tiểu bang Illinois đã ghi nhận 12 sự kiện thời tiết riêng biệt trong năm 2024. Và mỗi sự kiện gây thiệt hại hơn 1 tỷ đô la cho tiểu bang này cùng với lại các khu vực lân cận và cướp đi sinh mạng của 129 người. Tình trạng ngập lụt, nắng nóng cao độ và bão tố là những hiện tượng vốn chỉ xảy ra một lần trong một thế hệ, thì nay lại xuất hiện theo từng mùa. Và đây không phải là hai câu chuyện riêng biệt. Chúng chỉ là một câu chuyện duy nhất diễn ra tại hai địa điểm khác nhau. Biến đổi khí hậu đã không trừ một ranh giới tiểu bang hay là độ cao địa hình nào. Và nó đang tàn phá và làm thay đổi các cộng đồng trên khắp đất nước ngay lúc này. Trong khi chính quyền liên bang lại phản ứng bằng thái độ hoàn toàn chối bỏ thực tế. Chính quyền Tổng thống Trump đang có chính sách cắt giảm thẩm quyền của cơ quan bảo vệ môi trường, tức là EPA, trong việc kiểm soát ô nhiễm khí hậu, dỡ bỏ các công cụ giám sát tài chính giúp cho đánh giá mức độ rủi ro mà các ngân hàng và cộng đồng phải đối mặt, và đồng thời cho phép các nền tảng bất động sản loại bỏ dữ liệu về rủi ro khí hậu khỏi thông tin rao bán nhà. Việc che giấu thông tin đó không làm rủi ro khí hậu biến mất. Nó chỉ khiến cho nhiều gia đình rơi vào cảnh bị động và bất ngờ trước tai ương. Sau vụ cháy rừng Eaton, thì một nạn nhân, đó là anh Sam và vợ của anh, đó là cô Rosanna, đã từng nghĩ rằng họ là những người may mắn bởi vì ngôi nhà của họ vẫn còn nguyên vẹn. Công ty bảo hiểm đã tỏ ý coi thường việc kiểm tra độc tố, cho nên họ đã tự bỏ tiền túi để mà thực hiện. Rồi cuối cùng thì kết quả cũng đã được đưa ra và cho biết là vụ cháy đã khiến ngôi nhà bị nhiễm độc nặng với hàm lượng chì, arsen và nickel ở mức nguy hại, khiến cho nơi này không còn đủ điều kiện để mà sinh sống. 18 tháng sau, khi mà buộc phải rời bỏ ngôi nhà đã bị nhiễm độc, thì họ đang kiệt quệ bởi vì gánh nặng chi phí cho hai bất động sản cùng một lúc. Và họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mua một nơi ở mới để có chỗ che mưa, che nắng. Trong khi công ty bảo hiểm từ chối chi trả khoản tiền phải trả, họ khó có thể cầm cự thêm được nữa. Điều đó cần phải thay đổi. Một người Mỹ khi mà mua hoặc là thuê nhà đều cần phải được bảo đảm quyền tiếp cận thông tin rõ ràng, chuẩn hóa và dễ hiểu về các rủi ro mà bất động sản có thể gặp phải, bao gồm lũ lụt, cháy rừng, nắng nóng và nước dâng do bão. Và những thông tin này không được phép bị giấu kín trong các dòng chữ nhỏ li ti, không phải là tùy chọn và không thể bị gỡ bỏ bởi các nền tảng bất động sản chịu áp lực từ ngành công nghiệp này. Hàng triệu gia đình đang mua nhà tại các vùng trũng dễ ngập lụt, các khu vực dễ cháy rừng hay là các vùng duyên hải bị đe dọa bởi mực nước biển dâng cũng đang thiếu hụt những thông tin thiết yếu này. Việc áp dụng một tiêu chuẩn công khai thông tin cấp liên bang hay là một đạo luật về quyền của người mua nhà liên quan đến khí hậu sẽ không tốn kém chi phí triển khai. Tuy nhiên, nó có thể cứu vô số gia đình khỏi cảnh khánh kiệt tài chính khi mà một trận cháy rừng kỷ lục thiêu rụi cả một cộng đồng. Tuy nhiên, chỉ công khai thông tin thôi là chưa đủ. Quốc hội cũng cần phải yêu cầu Cục Dự trữ Liên bang, tức là Fed, thực hiện kiểm tra sự phát triển và khả năng chi trả đối với lại các tổ chức tài chính và các công ty bảo hiểm trước những rủi ro khí hậu. Điều này giúp chúng ta có thể hiểu rõ khả năng thực sự của hệ thống tài chính ngay từ trước khi thảm họa xảy ra, chứ không phải đợi đến khi hậu quả đã ập tới. Và đồng thời, thì cơ quan bảo vệ môi trường, tức là EPA, phải duy trì thẩm quyền pháp lý cốt lõi của mình để có thể giải quyết vấn đề ô nhiễm khí hậu, là nguyên nhân gốc rễ gây ra những thảm họa này. Đây không phải là những đề xuất xa vời, mà đó là những hành động tối thiểu mà chúng ta nợ các gia đình đang sống trên những đường đi của những thảm họa sắp tới. Kể từ sự kiện ở Eaton, ông Sam đã dành thời gian suy ngẫm về ý nghĩa của việc tái thiết cuộc sống. Một số ít kỷ vật còn sót lại từ ngôi nhà của anh gần đây đã được trưng bày tại Bảo tàng Thảm họa Phi tự nhiên, tức là Museum of Unnatural Disasters,
là một phòng triển lãm tạm thời ở tại Washington DC nhằm tái hiện sống động những tàn phá do biến đổi khí hậu gây ra. Ngôi nhà của họ gần như đã trở lại trạng thái bình thường, nhưng mà thảm họa kinh hoàng đó đã thay đổi tất cả. Ông vẫn đang tiếp tục đấu tranh với công ty bảo hiểm, nhưng đồng thời cũng tham gia vào cuộc vận động hành động để mà các gia đình khác không phải trải qua cơn ác mộng tương tự. Và ông muốn giới chức tại Washington là phải chú ý đến vấn đề này. Khủng hoảng khí hậu không phải là mối đe dọa của tương lai. Nó đang hiện hữu ngay lúc này, đang diễn biến ngày càng nghiêm trọng và đòi hỏi chính quyền của liên bang là phải hành động ngay lập tức.

0: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
1: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
0: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
1: Ừ.
2: Hàng xe chợ Tân Ngân từ ngày 28 tháng 7 đến 3 tháng 8, cải thảo 79 cent bao, hành lá 3 bó 99 cent, xà lách xanh 99 cent, khoai sọ 1 đồng 29 bao, cải thìa 1 đồng 29 bao, nước tương ngừ no 1 đồng 79, nước mắm mega chip 2 đồng 99, bún tươi sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn lửa non sinh family pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền việc quê 8 đồng 99, hai cả đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan RRD 10 đồng 99, hành nem gà Toto 9 đồng 99. Chợ Thắng Ngân chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on-site phong phú khác. Kính mời quý khách.
3: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Heal, theo cùng phái mạnh.
4: Nhường Minh và Diễm Thi chào đón quý vị đã quay trở lại với chương trình Review Review.
5: Và thưa quý vị, quay trở lại với chương trình Review Review thì Nhường Minh và Diễm Thi sẽ cùng chia sẻ với quý vị những thông tin về các sản phẩm đang có bán tại thị trường để quý vị có thêm nhiều thông tin để có sự lựa chọn của riêng mình nha.
4: Và quay trở lại với chương trình ngày hôm nay, có lẽ là một phần nào quý vị cũng đã đoán được Nhường Minh và Diễm Thi sẽ giới thiệu đến cho quý vị sản phẩm nào rồi đúng không ạ? Với phần 1 của chương trình thì Nhường Minh và Diễm Thi đã chia sẻ khá là nhiều những cái thông tin liên quan tới lại những cái thành phần mà yến có thể mang đến bổ dưỡng cho sức khỏe của chúng ta, cũng như là cách phân biệt những cái loại yến khác nhau đến từ công ty Diamond Nest. Mà ngày hôm nay thì có lẽ là Nhật Minh và Diễm Thi chọn một cái chủ đề khác, đó chính là phải tìm hiểu tại sao bây giờ lại có nhiều những cái tổ yến để mà chúng ta sử dụng đến như vậy. Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm nguồn gốc của những cái tổ yến như thế nào, cách sản xuất ra sao nhé.
5: Đúng rồi Nhật Minh, là tại vì đó, bởi vì chúng ta thấy có rất là nhiều sản phẩm trên thị trường là do cái giá trị dinh dưỡng của những cái tổ yến này, cho nên ngày càng người ta càng tìm nhiều đến những cái sản phẩm liên quan đến yến để mà tăng cường cái sức khỏe cho mình. Và đồng thời yến cũng có giá trị về kinh tế rất là cao, cho nên là ngày nay người ta không chỉ đó là thu hoạch những cái tổ yến thiên nhiên, tức là những con chim tự nhiên nó đậu vào rồi nó làm thành tổ xong rồi người ta đem về ta thu hoạch về đâu, mà ngày nay người ta nuôi yến, nhưng không có nghĩa là nuôi từ con chim yến đâu, mà chính xác ra đó là người ta build, người ta xây thành những cái nhà gọi là nhà yến. Và những cái nhà yến này sẽ dụ những con chim yến về để làm tổ, rồi sinh con ở trong đó, rồi lúc đó người ta mới đi thu hoạch những cái tổ yến đó về và người ta mới chế biến ra thành những cái sản phẩm có liên quan đến yến.
4: Dạ, cho nên là có thể mình nói là tuy là mình nuôi yến nhưng không phải là nuôi từ A tới Z, mà chim yến sẽ tự kiếm
5: bay
4: cái thức ăn của nó trong thiên nhiên, xong đó rồi cũng sẽ tự bay về cái nhà mà con người làm ra để mà làm tổ. Cho nên do đó là cái việc sản xuất những cái yến nó sẽ được nhiều hơn.
5: Đúng
4: bằng
5: rồi.
4: Cách là chúng ta, nó không có cần phải lo lắng để kiếm những cái nhà quá xa nữa. Và cái việc mà cho ra những tổ yến mà chúng ta có thể sử dụng có lẽ là sẽ đơn giản hơn và dễ hơn. Và những tổ yến khi mà chúng ta đã thu hoạch đó thì nó sẽ nhìn giống như vậy nè quý vị nha.
5: Đẹp ha, nhìn thấy nó đẹp ha,
4: rất
5: giống như
4: là có duyên luôn,
5: một nửa vầng trăng vậy đó.
4: Dạ, yeah. Cái miếng yến này nhìn rất là khéo. Và phần 1 của chương trình thì chúng ta cũng đã nói sơ sơ với các dòng sản phẩm của công ty Diamond Nest, và với những cái là sản phẩm yến này thì đang được phân loại theo ba cái qua cái tiêu chí chính, đó chính là chất lượng, hình dạng và cũng như là cách làm sạch của tay yến.
5: Chính vì vậy hiện giờ thì các dòng sản phẩm của Diamond Nest có 3 dòng sản phẩm khác nhau. Thứ nhất là dòng sản phẩm có tên gọi là Perfect Shape nè, dòng thứ hai là Super Dry và dòng thứ ba là Special.
4: Vâng, và bây giờ thì Nhật Minh sẽ chia sẻ lại với sản phẩm Perfect Shape là như thế nào nha. Đây là cái sản phẩm phổ biến nhất trên thị trường mà chúng ta thường hay thấy. Vì cách làm sạch này rất là thông dụng và rất là phổ thông thôi, và nhà nhà thì nếu mà ai đã từng xử lý yến thì mình cũng đã rất là quen thuộc rồi, và cũng như là rất là ít tốn kém. Đó là khi mà chúng ta lấy một cái tổ yến về từ thiên nhiên thì thường là chúng ta sẽ cắt đi hai cái phía bên bên hông của cái yến, làm sạch yến ha. Còn cái với cái cách mà để làm có cái perfect shape này thì chúng ta sẽ ngâm yến vào trong nước để cho yến bắt đầu nó nở ra, rã ra, và sau đó chúng ta sẽ dùng nhíp nè để gấp những cái lông ra hoặc là những cái tạp chất từ cái miếng yến đó ra. Sau đó, tại sao đó lại có cái tên perfect shape thưa quý vị? Tức là sau như vậy đó thì người ta sẽ làm sấy khô lại và người ta sẽ bỏ vô cái khung, cho nên nó đã có một cái hình dáng form cụ thể rồi, thì chúng họ sẽ nén lại những cái miếng vụn yến đó, nó sẽ nén lại để thành một cái tay yến đẹp như thế này. Thì đó là cái lý do tại sao mà nó gọi là perfect shape, tại vì nó được nén lại vào trong khung. Nhưng mà một phần nào đó thì qua cái phần chế biến này, tuy là nó rẻ, nó nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, nhưng mà cái miếng yến khi mà chúng ta sử dụng chúng ta sẽ thấy là nó hơi bị vụn hơn so với lại cái hai cái dòng sản phẩm kia.
5: Khi mà ngâm trong nước ra thì nó rã ra và nó mình thấy yến nó vụn, nó không có kéo được nhiều sợi nữa.
4: Dạ vâng.
5: Còn một cái dòng sản phẩm thứ hai có tên gọi là Super Dry. Là vì sao là Super Dry? Là thưa quý vị, là loại này được làm theo cái công nghệ Indo. Và khi mà lựa chọn những cái tay yến để mà sản xuất theo cái công nghệ này đó, thì người ta cũng lựa chọn một cách rất là kỹ càng, lựa chọn những cái tay yến mà nó cũng còn nguyên vẹn, và đương nhiên là nó cũng sẽ đẹp hơn là những cái tay yến mà ở cái dòng sản phẩm Super Shape.
4: Dạ.
5: Perfect Shape.
4: Đúng rồi.
5: Và với cái công nghệ này thì nó khác, nó không có là ngâm trong nước để mà loại bỏ những cái tạp chất như là cái dòng sản phẩm kia, mà người ta sẽ dùng một cái công nghệ đó là xịt nước trực tiếp vào trong tay yến luôn quý vị. Khi mà xịt nước vào trong cái tay yến, nó sẽ làm mềm cái tay yến đi, và lúc đó thì người ta mới bắt đầu loại bỏ những cái lông, những cái tạp chất ở trong cái tay yến này.
4: Yeah.
5: Và sau đó rồi á thì đương nhiên cái tay yến này đó nó cũng sẽ có những cái chỗ gọi là cũng bị khuyết nè. Yeah. Thì người ta lại đắp thêm những cái vụn vô cho nó hình thành hơn, người ta cạo bỏ hết những cái bụng của bên trong này của cái tay yến, sau đó thì người ta mới sấy khô lại thành một cái tay yến như thế này. Chính vì vậy mà người ta dùng cái công nghệ sấy khô nó rất là chặt, tại vì để ép những cái miếng vụn vào cho cái tay yến nó hoàn hảo hơn á.
4: Yeah.
5: Thì cho nên là khi mà ví dụ quý vị mà dùng cái tay yến này đó thì quý vị sẽ thấy là khi mà mình nó cứng hơn, cho nên khi quý vị chưng lên nó thì sẽ phải chưng trong một cái thời gian rất là lâu.
4: Dạ. Yeah. Còn với cái loại mà cao cấp nhất, thượng hạng nhất của công ty Diamond Nest thì làm theo một cái phương cách rất là cao cấp và rất là công phu, thì đó có tên là special nha quý vị. Và để cái tay yến mà để đưa vào được, để mà thứ nhất là để được gọi là đạt tiêu chuẩn và đưa vào cái dòng special này, thì thứ nhất là cái hình dạng và kích thước của nó đã phải rất là đẹp sẵn rồi, và dĩ nhiên là nó sẽ cái tay yến nó sẽ ít tạp chất nhất và ít lông nhất có thể. Coi như là bây giờ đi mình đi thu hoạch một cái đợt yến dài đi
5: là
4: thì họ sẽ chia ra, đúng không chờ chị
5: một cách rất là nghiêm khắc những cái tay yến nào mà đẹp nhất.
4: Đúng
5: người ta
4: rồi.
5: Mới để ra một bên là người ta sản xuất cái dòng sản phẩm special.
4: Ừ,
5: rồi thì sau đó người ta lựa thêm một cái lần thứ hai nữa, thì những cái sản phẩm, những cái tay yến còn lại người ta sẽ sản xuất qua cái dòng Indo, và những cái tay yến còn lại thì người ta mới bắt đầu sản xuất qua cái dòng perfect shape.
4: Vâng, thì với cái dòng sản phẩm mà của special đi nha, thì nó cũng khá tương tự cái cách mà chúng ta chế biến cái sản phẩm, thì cũng là theo dạng là nó chỉ là xịt lên ướt cho cái tay của cái yến thôi, sau đó thì chúng ta sẽ làm sạch trực tiếp lên cái miếng yến chứ không có làm nó rã ra. Nhưng bây giờ thì với cái tay yến nó cái chất lượng nó tốt hơn, đẹp hơn, cho nên là người ta làm cũng phải khéo hơn, và dĩ nhiên là cũng phải chọn lựa những cái tay yến đẹp nhất mà có thể để đưa ra cái dòng cao cấp nhất, tức là cái dòng special này. Và vì lý do là nó ít bị tác động nhất sau cái từ cái nguyên thủy của cái tổ yến, của cái tay yến, thì cái đó là lý do tại sao mà nó sẽ giữ được cái hàm lượng axit amin nè, và
5: là
4: những
5: tại
4: cái
5: vì
4: nguyên
5: không
4: tố
5: có ngâm trong nước đó,
4: đúng
5: nhược
4: rồi mình. Nguyên tố cao nhất, thì đây là cái dòng sản phẩm mà phải nói là tốt nhất trên do các so sánh giữa ba cái dòng sản phẩm khác nhau.
5: Dạ. Và công ty này họ đã dùng cái cách này để mà họ giữ được tất cả những cái hàm lượng dinh dưỡng cũng như là những cái thành phần vitamin hay là tất cả những cái giá trị dinh dưỡng của yến giữ lại để cho ra cái sản phẩm này.
4: Dạ.
5: Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau thử nha. Và Nhật Minh cùng với Diễm Thi cũng đã chưng lên một cái tổ yến rồi để thử.
4: Dạ.
5: Xem coi, nếm thử xem coi là hương vị của cái dòng sản phẩm mà đến từ công ty Diamondes nó sẽ ra như thế nào nha thưa quý vị.
4: Dạ,
5: thực ra cái việc mà chưng yến đó nhiều người hay nói là chưng yến cực quá à. Dạ không, Diễm Thi cũng thấy không có cực lắm đâu. Thực ra quý vị lấy cái tay yến, quý vị ngâm ngâm trong khoảng thời gian là từ 30 phút đến vài tiếng tùy loại yến. Ví dụ như hồi nãy mình nói là cái super dry nó rất là cứng, cho nên quý vị sẽ ngâm lâu một chút. Rồi sau khi ngâm yến thì thấy nó mềm ra rồi á, thì quý vị mới bắt đầu đi chưng, mà người ta hay nói là chưng cách thủy. Thì khi chưng á, thì lại thêm một cái chỗ này nữa là theo cái sự lựa chọn của quý vị nha. Ai mà thích ngọt hơn, thích đậm đà hay thích màu sắc hơn. Ví dụ như là mình đã có một cái én đây là
4: một cái chén đã được ngâm rồi. Trước rồi thì thường như là quý vị đã thấy ra là mình có táo tàu nè,
5: thủy tử
4: và đường phèn,
5: một tí đường phèn cho nó hương vị nó thêm ngọt thôi. Đúng và rồi. Không biết bây giờ mời Nhật Minh nha,
4: phải nói là mình phải trước khi mình ngửi thì mình phải ngửi trước đúng không chị?
5: Đúng rồi.
4: Thì Nhật Minh thấy á là nó rất là thanh, tuy là mình hỏi mình không có bị nghe
5: cái mùi thơm nhẹ
4: nó không có bị tanh nha, nó thanh nha quý vị. Tại có lẽ là một phần là khi mà mình chưng đó thì Nhật Minh với Diễm Thi có chưng với lại táo tàu như vậy nè đó, với lại kỹ tử
5: nhìn thấy nó cũng đẹp mắt hơn nữa đúng không?
4: Đẹp nha. Nhìn mình ăn, mình đã ăn lỡ ăn cái món sang rồi thì mình chịu khó một chút không quý vị ha, để cho cái món nó thật ngon. Còn bây giờ mời chị Diễm Thi để mà mình cùng thử đến cho quý khán thính giả cùng biết như thế nào.
5: Mời
4: nha
5: Nhật Minh nha.
4: Dạ rồi, cảm ơn chị. Quý vị, tại vì đây á là Nhật Minh với Diễm Thi đã chưng cái yến loại special, cho nên khi mà mình múc lên á, quý vị thấy không,
5: thấy
4: nó sẽ có những cái sợi yến không. Tức là nếu mà thường quý vị để ý những cái yến mà thông thường mà quý vị hay chưng ở trên thị trường đó, khi mà mình múc lên á, nó không có kéo sợi được vậy đâu. Tại vì nó đã bị rã ra rồi, nó nén lại mà, cho nên thường nó hay bị vụng. Nhưng mà cái này á, thì khi mà mình kéo nó lên á, mình sẽ thấy những cái sợi. Đó, thấy không? Đó quý vị ơi, cho nên là...
5: Và thực ra vị yến thì Diễm Thi nghĩ là vị yến nó sẽ không có cái vị, nó lạc thôi, nó không có vị ngọt hay là bất kỳ một cái vị nào khác hết. Cho nên nếu mà chúng ta bỏ thêm một vài cái quả táo tàu, một vài cái quả kỹ tử, hay là một thêm một tí đường phèn nữa, thì nó sẽ rất là ngọt ngào. Và cái việc ngâm, việc chưng này nó cũng rất là nhanh thưa quý vị. Chúng ta chưng trong một cái nồi cách thủy, và từ lúc mà nước sôi cho đến lúc mà chúng ta dùng được á thì khoảng từ 25 đến 30 phút thôi. Rồi sau đó mình tắt lửa nha, mình để cho nó nguội, rồi mình có thể bỏ vào trong những cái chén đẹp như thế này hoặc là trong những cái hũ, rồi chúng ta cất vào trong tủ lạnh để ăn dần.
4: Nhiều lúc mình cứ chưng một lần luôn rồi mình sử dụng từ từ ở trong tuần.
5: Tại vì trong một tuần đó, nếu như mà quý vị là người đầu tiên mới sử dụng yến á, thì trong cái tháng đầu tiên quý vị có thể sử dụng từ 3 đến 5 lần trên một tuần.
4: Mỗi
5: một lần ăn như vậy đó, quý vị chỉ cần dùng 3 đến 5 gram thôi. Rồi ăn thì ăn lúc bụng mình còn đang đói để cho cái cơ thể mình có thể hấp thu hết cái hàm lượng dinh dưỡng có trong yến và trong cơ thể của mình. Hoặc là quý vị cũng có thể ăn buổi sáng nè, hoặc là một tí trước khi ngủ, hoặc là ăn cách bữa, những cái bữa ăn chính trong ngày đó mình ăn cách ra. Thì đó là cách mà quý vị dùng yến. Rồi
4: như vậy thì nó sẽ hấp thụ trong cơ thể của mình tốt hơn. Và do đó thì cơ thể sẽ hấp thụ được nhiều những cái chất bổ hơn đúng không chị Diễm Thi? Thường thì Nhật Minh hay thấy là mọi người hay sử dụng là trước khi đi ngủ đó. Tức là khoảng một tiếng trước khi mình đi ngủ, mình ăn vào là coi như một đêm đó là cơ thể có thể từ để mà hấp thu những cái dinh dưỡng mà đến từ yến. Mà cái phần trước thì Nhật Minh và Diễm Thi cũng đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Thì khi chỉ có một cái lưu ý là khi mà trong cái quá trình ngâm yến đó, nếu mà quý vị sử dụng cái loại Perfect Shape thì mình ngâm khoảng tầm 30 phút thôi là mình có thể mình đem chưng được rồi. Nếu mà quý vị sử dụng super dry thì mình có thể mình phải ngâm lâu hơn một
5: vài
4: chút xíu, từ 3 tới 4 tiếng nha. Còn nếu mà quý vị đã đi với cái loại thượng hạng là special đó thì quý vị phải ngâm từ 5 cho đến 8 tiếng để cho cái yến nó hoàn toàn nó mềm ra thì mình phải thì mình mới làm được ạ.
5: Dạ. Và thưa quý vị, tóm lại nếu quý vị muốn có một làn da đẹp nè, một thân hình cân đối và một sức khỏe hoàn hảo thì quý vị hãy nghĩ ngay đến những sản phẩm đến từ Yến Xào quý vị nhé.
4: Vâng, và đến đây thì có lẽ là Nhật Minh và Diễm Thi phải gửi lời chào tạm biệt đến quý vị rồi. Hy vọng là thông qua các chương trình review này thì quý vị sẽ phần nào biết thêm những cái thông tin hữu ích đến những sản phẩm vừa làm đẹp vừa tốt cho cuộc sống và cũng như là giúp cho chúng ta có một sức khỏe tốt hơn. Nhật Minh và Diễm Thi rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau.
6: Trưa nay em muốn ăn gì?
7: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
6: Còn em?
7: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
6: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
7: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
6: Bánh mì barbecue,
7: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt. thiệt mà chơi.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
9: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
10: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
11: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
10: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
12: Make Korean food great again.
10: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
0: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
13: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

nét hào hùng của dân tộc. Ngoài chính sử ra, âm nhạc đã đóng một vai trò không nhỏ trong việc làm sống lại những sự kiện ấy. Từ giai đoạn thanh bình ngắn ngủi sau khi đất nước bị phân đôi, đến cảnh chia ly tan tác vì cuộc chiến huynh đệ tương tàn, đều được các nhạc sĩ tài ba trước năm 1975 ghi lại một cách sinh động bằng những nốt nhạc dáng thăng, cao thấp. Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình Nhạc mùa chinh chiến để có dịp hồi tưởng lại những giai đoạn thăng trầm của quê hương. Chương trình hôm nay xin được gửi đến quý thính giả một số nhạc phẩm tiêu biểu của nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn.

Nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn sinh ngày 1 tháng 5 năm 1926 tại Điện Bàn, Quảng Nam. Cha mất sớm, mẹ ông nuôi hai con đến tuổi trưởng thành. Em gái lập gia đình và sớm qua đời. Lê Trọng Nguyễn và mẹ nuôi ba đứa cháu nhỏ. Ông từng học ở Hà Nội trong khoảng từ 1942 đến 1945. Thời gian đó, ông có làm bạn với nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát. Trước năm 1954, Lê Trọng Nguyễn từng phụ trách âm nhạc cho toàn thể Liên Khu 5, vùng Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên. Nhưng sau đó, ông rời bỏ và về cư trú tại Hội An. Lê Trọng Nguyễn có dạy âm nhạc tại trường Trung học Nguyễn Duy Hiệu. Sau khi theo học hàm thụ trường École Universelle của Pháp, ông tốt nghiệp và trở thành hội viên của SACEM, Hội Nhạc sĩ Pháp, với một số tác phẩm trong đó được biết đến nhiều hơn cả là bản Sóng Đà Giang. Đà Giang trong bài hát là dòng sông Thu Bồn ở Quảng Nam. Tuy là nhạc sĩ, nhưng Lê Trọng Nguyễn không sống bằng âm nhạc. Năm 1965, ông làm giám đốc công ty Centraco, một công ty thương mại của Pháp. Từ năm 1968, ông là giám đốc điều hành của công ty Silen tại Đà Nẵng. Năm 1970, sau khi lập gia đình với bà Nguyễn Thị Nga, ông từ bỏ chức vụ giám đốc công ty Silen về sống tại Sài Gòn. Năm 1973, ông làm giám đốc nhà máy dầu hỏa Cửu Long. Sau biến cố tang thương 1975, ông mở lớp dạy nhạc tại nhà và tự chế tạo các loại đàn do chính tay ông làm để sinh sống. Lê Trọng Nguyễn đến Hoa Kỳ vào tháng 3 năm 1983, định cư tại Rosemead, California, cùng vợ và bốn người con. Ông mất ngày 9 tháng Giêng năm 2004 tại bệnh viện City of Hope, Rosemead, vì bệnh ung thư phổi.

Lê Trọng Nguyễn viết ca khúc đầu tay Ngày Mai Trời Lại Sáng năm 1946. Ông sáng tác không nhiều, nhưng các nhạc phẩm của ông đều có giá trị nghệ thuật cao, với giai điệu và lời ca trau chuốt, nhiều hình ảnh đẹp. Trong những tác phẩm của Lê Trọng Nguyễn, nổi tiếng hơn cả là bản Nắng Chiều, được ông sáng tác vào năm 1952. Nhạc phẩm này không chỉ nổi tiếng ở Việt Nam, mà nó còn được biết tới nhiều ở Nhật Bản, Đài Loan và ở Hồng Kông, với tên Bản Tình Ca Việt Nam. Nắng Chiều cũng là ca khúc trong bộ phim cùng tên năm 1971 của đạo diễn Lê Mộng Hoàng, với sự tham gia diễn xuất của diễn viên nổi tiếng Thanh Nga. Trong một cuộc phỏng vấn, Lê Trọng Nguyễn đã nói: "Tôi viết bài đó ở Huế, thời gian sau khi bỏ dùng kháng chiến về thành. Tâm sự tôi trong bài Nắng Chiều nó như thế này, kể anh nghe cho vui. Sau cuộc đảo chính của Nhật Bản vào đêm 9 tháng 3 năm 1945, có một gia đình công chức Nam Triều từ Quy Nhơn chạy ra tạm trú ở Hội An, mà tôi cũng ở Hội An lúc đó. Gia đình đó có một người con gái, tôi yêu người con gái ấy." Lê Trọng Nguyễn không chỉ là một nhạc sĩ, ông còn là một học giả uyên bác về âm nhạc, như lời nhận xét của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, người bạn thân của ông.

Những tác phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn gồm Bến Giang Đầu, tức Nắng Chiều Số 2, Cát Biển hay Hoàng Hôn Trên Biển Cả, Viết Chung Với Y Dân, Chiều Bên Giáo Đường, Chim Chiều Không Tổ, Cung Điệu Buồn, Già Khúc, Lá Rơi Bên Thềm, Viết Chung Với Nguyễn Hiền, Quê Em Miền Biển Cả, Viết Chung Với Nhạc Sĩ Lan Đài, Thuyền Lãng Tử, Tím Cả Cuộc Đời, Trăng Lại Sáng, Dần Trắng Đau Buồn, vân vân.

của thính giả vừa thưởng thức các nhạc phẩm Chiều Bên Giáo Đường, Lá Rơi Bên Thềm, Sau Đêm và Bến Giang Đầu của nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn qua phần trình bày của các nam nữ ca sĩ Trần Thái Hòa, Lệ Thu, Thái Thanh và Hà Thanh. Chương trình Nhạc Mùa Chinh Chiến xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quý báu theo dõi. Kính chào tạm biệt và mời quý thính giả tiếp tục đón nghe trong lần phát thanh kỳ tới.

0: Diamond tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
1: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à. Mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi. Nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
4: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn. Họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
0: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
5: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
6: Cần thợ nail gấp, cần thợ nail gấp. Anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
7: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.

0: Dạ vâng, Tường Minh xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Và kính thưa quý vị, đây là buổi hội thoại đặc biệt. Chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi cái buổi phỏng vấn này với thị trưởng thành phố Houston, đó là ông John Whitmire. Hôm nay chúng ta sẽ nói về cái vụ việc mà cộng đồng người Việt tại Houston nói riêng cũng như là khắp mọi nơi đang quan tâm, đó là cái vụ rất là bàng hoàng. Có một anh Việt Nam tên là Nhân Lê bị tấn công dã man và bị thương rất là nặng, phải đang điều trị trong ICU. Nghi phạm là một đối tượng có rất là nhiều tiền án và được thả ra theo cái chương trình Mental Diversion Program. Buổi trò chuyện hôm nay thì thị trưởng sẽ nói với chúng ta về quan điểm của chính quyền thành phố trong cái vụ việc này, trách nhiệm bảo vệ an toàn cho cư dân, những biện pháp mà thành phố sẽ triển khai để ngăn chặn các vụ việc tương tự trong tương lai và một số các vấn đề khác. Gửi lời chào đến tất cả quý vị và xin gửi lời chào đến ông thị trưởng Whitmire cũng như là người đồng co-host của chúng tôi điều khiển chương trình ngày hôm nay là Dr. Lâm.
1: Yeah, please, Mayor, a few words to our audience, the Viet TV and radio 1560 AM, since you are here.
2: Well, thank you for having me. I want to be here to answer questions and let the community and certainly Yun Lei's family know that we support them. We're going to support them through the court system and see that the person that attacked him is held accountable. I think the system failed the community, and the family. This individual was already in court, and a judge released him to mental health, and now we see the horrible tragedy that occurred.
3: Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi, một lần nữa chúng tôi Trần Quốc Lâm và đồng hành trong ngày hôm nay. Thì thị trưởng Mayor Whitmire vừa mới nói là gửi lời rất cảm ơn là đã có mặt trong ngày hôm nay để trực tiếp trả lời. Và cái vụ gọi là một cái sự kiện rất là dã man đã xảy ra cho một người Việt Nam của chúng ta, tất nhiên là anh Nhân Lê, và gia đình đang là trải qua những cái giờ phút rất là đau buồn. Và ông ta tới đây để cho chúng ta thấu hiểu hơn là cái vai trò của một người thị trưởng rất là quan tâm tới tất cả những sự mà xảy ra trong thành phố của chúng ta, và đặc biệt là cái người mà suspect, cái người mà tấn công của anh Nhân Lê đó là một người tội phạm đã từng ra vô, nghĩa là rồi quan tòa thả. Thì thị trưởng có nói rằng đây cũng có thể là một cái sự kiện gọi là nó không có được đúng theo cái luật lệ là như vậy. Tuy nhiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu, và ông hy vọng rằng sẽ có thể giúp được chúng ta trong đặc biệt trong cái hoàn cảnh trong lúc này đối với gia đình của anh Nhân Lê cũng như là cá nhân của anh Nhân Lê. Vâng, xin cảm ơn quý vị, hãy cùng chúng tôi tiếp tục.
0: Chúng tôi biết là gia đình của anh Nhân Lê cũng đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Tuy nhiên thì khoan nói về tư cách của một người thị trưởng thành phố. Với tư cách cá nhân thì ông có cảm nghĩ gì khi một người vô tội bị tấn công bởi một đối tượng đã có 16 cái tiền án và có những cái tấn công người lớn tuổi trước đây nữa? Thì ông có cái suy nghĩ gì về cái chương trình Mental Diversion?
1: Mayor, as you already mentioned, this is a tragedy, not only to Nhân family or himself, but to all, because this is a time that we need to find out. And the question is, là, kính thưa quý vị, là, the question is, what is your own thought? What can you reassure the community? Based on this case, the guy, the suspect, in and out, the system, and then some judge may release him based on whatever the jurisdiction.
2: Sure. Adam, please. I'm outraged. I have seen the family interviewed. I can't imagine. I'm a father. I'm a human being. To lose a loved one for such a senseless attack. But I want everyone to know, he was the man that did the attack was not in the city system. He was in a county court. Now, that still makes us angry. Mm-hmm. maybe even more angry that a judge had him and released him. So we're going to do everything we can to support the family, follow the case, make sure the person that attacked Mr. Lay is held accountable. And then I want to talk about the measures we've taken in the city for public safety.
3: Well, thank you, Mayor. Vâng, kính thưa quý vị, thị trưởng có nói rằng ông cũng là một người cha, một người, một con người. Và khi có những cái sự kiện dã man xảy ra với anh Nhân Lê, thì ông cũng cảm thấy rất là đau đớn và rất là giận dữ. Là bởi vì những sự kiện này đáng nhẽ không có nên xảy ra. Nhưng mà nó đã xảy ra một chỗ nào đó, trong một cái cơ quan nào đó, mặc dù thành phố The City of Houston đó, nó không nằm ở trong cái sự quản trị trong những cái vấn đề như thế này. Là bởi vì cái jurisdiction, là cái legal jurisdiction, tức là một cái về vấn đề về pháp lý đó, thì sự thật trực tiếp và có trách nhiệm đó là DA office, tức là biện lý, cũng như là ông sheriff office, thì chúng ta sẽ nói chuyện về sau nhiều hơn. Tuy nhiên đây là những gì mà ông ta đã nói ra, và ông mong rằng tất cả chúng ta cùng tìm hiểu, và những cái người đã gây ra những cái tội này chắc chắn sẽ phải trả giá. Và đồng thời chúng ta hãy nhắc lại, khi mà cái tội phạm này, cái ông này đó, đã được gửi vào cái trung tâm gọi là mental health diversion, thì cái câu hỏi á là tại sao nó không có một cái kết quả gì. Mayor, he was sent to mental health diversion, as you may have heard about it. And what the question is that working, or why they release him? Tại sao lại cho ông không có tham dự cái lớp đó? Tại vì những quan tòa là gửi ông ta tới đó để mà chữa trị cái bệnh coi như bị tâm thần đi. Then why? What is your thought?
2: I have no idea what the judge was thinking, but the judge was wrong. It failed the family. It failed the community. We're going to monitor this accountability, that he will be found accountable, but also he needs treatment for mental health before he's released to the public. Now, in Houston, we're concerned by safety of the Vietnamese community and all Houstonians. One way I address the community safety is having Vietnamese on our police department. Mm-hmm. Chief Tin is chief of Metro. I have two directors. When I was elected, there were no Vietnamese directors. So I can help safety for Vietnamese and the Asian community at large by having City Hall look like the community, and have public safety officers that speak our language. So there's a lot of things we're doing, but obviously we must do better.
3: Vâng, kính thưa quý vị, thì thị trưởng vừa mới chia sẻ với chúng ta là cái câu chuyện thì thật sự là rất là đáng thương tâm, và đáng nhẽ không xảy ra. Tuy nhiên, ông sẽ là việc quan trọng không trong cái phạm vi của một người thị trưởng. Vấn đề về pháp lý. Tuy nhiên, ông sẽ theo dõi cũng như là reassure, tức là chắc chắn với lại gia đình của nạn nhân, của anh Nhân Lê, là sẽ tiếp tục theo dõi và đồng thời tìm hiểu những cái chỗ nào đã có một cái sự gọi là bị lỏng lẻo, quan tòa nào, lý do nào đã thả anh ra. Bởi vì thật sự nó có hai cái trạng thái, tức là cái người bị bệnh tâm thần đó đã cần phải có một cái sự gọi là chữa trị, nhưng lại được thả ra sớm. Và cùng một cái lúc đó, cái người dân như chúng ta ở nơi đây, như anh Nhân Lê, cũng có một cái quyền để mà được sự bảo vệ của thành phố. Bởi vì cái vấn đề bảo vệ về an ninh cũng là một trong những cái hàng đầu. Và trong cái thời gian mà ông làm thị trưởng đã bắt đầu, thì chúng ta có Chief Ban Thiên, đó là Metropolis, một trong những người Việt Nam của chúng ta. Và đồng thời cũng có hai người gọi là giám đốc, tức là director, Dr. Von Tran for the planning and development.
2: Dr. Tran, the medical.
3: Right, and director. Và đồng thời giám đốc nha, giám đốc lớn lắm nha, gọi là hội, cái là y tế của thành phố Houston của chúng ta. Thành từ đó là Houston Health Department, Dr. Teresa Tran. So thank you so much for all of these support.
1: And I'm sure, you know, we're going to have a big team and together build and save Houston.
0: Cái vụ việc này nó không có xảy ra trên cái thành phố Houston, nó là thuộc Harris County, nhưng mà nó ảnh hưởng tới người dân Houston của chúng ta. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về cái sự phối hợp giữa thành phố Houston với chính quyền của Harris County trong cái việc quản lý những đối tượng mà có tiền sử bạo lực và bệnh tâm thần, thưa ông?
1: Vâng, Mayor, the question is, since this, for example, this tragedy here is not in the city of Houston legal jurisdiction. So what is your thought or what you have come up with anyway to work together with different, the collaboration with different departments like the Harris County Sheriff's Office and the DA office? Those departments have a directly responsibility. So please.
2: Those two positions, the DA and the sheriff, run for office. So we need to monitor how well they're doing on their job. This case needs to be prosecuted. The assailant needs to be held accountable. We need to all watch how the leadership carries out their job and hold them accountable, just as you should hold me accountable for the city. So everyone that can hear my voice should register, then vote, and vote for the person that protects you. And that's my wish, that the Vietnamese community remains active. That's the reason I'm here today, because of my relationship with the Vietnamese community. It's strong. We need to make it stronger, but we need to do it across Houston, Harris County, and the state of Texas. You're too important a community to not be listened to. And I thank you for having me. I want to answer any questions, and I want to support the family. I wish we were not meeting like this. I wish we were talking about almost anything.
1: Right.
2: How hot it is outside, or opportunity for our young people, where they're going off to college. But this tragedy requires us to stay focused, support the family, and hold the assailant responsible. And I will do it from a city position. I don't run the courts or the jail or the prisons, but I care, and I want to be here.
3: Vâng, thưa quý vị, thị trưởng Mayor Whitmire vừa chia sẻ là cái câu hỏi là những cái sự kiện này, giống như cô Tường Minh vừa mới hỏi đó, thì trong cái sự kiện mà nó không có xảy ra trong cái thành phố Houston, thì chúng ta đã biết cái điều đó rồi. I mean, cái nó gọi là the legal jurisdiction, but thị trưởng sẽ làm việc, ông không có cái quyền, cái thẩm quyền để có thể quyết định là tù đầy như thế nào hoặc là thả ra như thế nào. Cái đó là thuộc về lãnh vực của DA Office, the District Attorney, Mr. Sean Tare. And also về vấn đề về Harris County, giới cảnh sát đó, là nó thuộc về Harris County Sheriff Office. Và thị trưởng John Woodmire sẽ làm việc là thúc đẩy cũng như có thể là monitor, quan sát, theo dõi, để đặc biệt trong cái trường hợp cái vụ của anh Nhân Lê, và để cho mọi người trong thành phố của chúng ta, không phải là chỉ là cộng đồng người Việt Nam của chúng ta không, bởi vì đối với ông, cộng đồng người Việt Nam của chúng ta đó có một cái mối thâm tình rất là tốt đối với lại Mayor Whitmire. So chúng ta hãy keep up và giữ cái thâm tình đó, và đồng thời hãy tin tưởng là ông sẽ làm việc. Và đặc biệt, và hôm nay chúng ta vẫn chú trọng tới cái câu chuyện của gia đình anh Nhân Lê và nạn nhân là anh Nhân Lê.
0: Vậy thì ông sẽ làm cái điều gì cụ thể trong cái thời gian tới, trong cái tuần tới, trong cái tháng tới, để giảm thiểu những cái nguy cơ xảy ra, những cái vụ việc tương tự, tránh những nạn nhân như anh Nhân Lê?
1: Vâng, Mayor, in the next, could be any next few months or next few weeks, what are you going to do to improve or to assure the people that this is what we're going to do? And this is everybody have to do with me, and to make Houston safer to avoid this kind of tragedy happen again. Because today, Mr. Nhan Le, tomorrow, it could be me, it could be anybody.
2: Thank you. Very good question, Maine. What I've done since I've been in office, what, 2.5 years, increase the number of officers. When I was elected, our Houston Police Department was very low in officers. So we have recruited and more recruitment, and now we have more officers than in history, 5,400 officers. We have 1,000 more police officers than when I became mayor. And we're not going to slow down. We need more officers to patrol all of our neighborhoods, certainly the Asian community, the Vietnamese community. We need language skills, which we're very proud of, and then leadership. Chief Tin, all of our buses, our rail systems, have challenges of safety. So I put Chief Tin, longtime law enforcement officer, now he's the chief. So how I can try to improve and meet these challenges is leadership. I need to be outspoken. I was at the police department this morning. We arrested a sexual offender. He had been out on the streets since before I even got there. So public safety is my number one priority. If we're not safe, nothing else matters. Nothing else matters. We want smooth streets. We don't want flooding. But it starts with your family being safe. And that's my commitment. And that's what I've been doing. You know, I've grew up in Houston. It doesn't have to be unsafe. Our streets don't have to be broken. So what we have to do is hold elected officials accountable, be smart, have a good team, and make public safety a priority, which it is in my administration.
3: Vâng, thank you, Mayor. Ông Thị trưởng có lại tiếp tục chia sẻ với chúng ta là nói chung lại là chúng ta hãy cùng nhau làm cho thành phố Houston của chúng ta an ninh nhiều hơn. Thì qua nếu mà có thể làm được những cái chuyện đó, đồng thời những cái sự kiện cũng đang xảy ra, đó là những người cảnh sát đã được, là những lớp cảnh sát, huấn luyện cảnh sát đó, đã tăng lên là từ 5.200 cảnh sát, bây giờ có thể lên tới 5.600, và có cả ngàn cadet khác đang là trong cái thời gian gọi là huấn luyện. Thì thành phố của chúng ta cần cái sự an toàn, đó là number one, cái mà
0: ưu tiên
3: đầu tiên, đúng rồi, ưu tiên của ông thị trưởng, là chắc chắn là cũng là ưu tiên của chúng ta, là mong rằng cái thành phố của chúng ta, bất cứ nơi nào chúng ta đều có một cái sự an ninh, bảo đảm an ninh, và đó là cái ưu tiên hàng đầu của ông thị trưởng. Và đồng thời những cái người mà trở lại cái vấn đề của anh Nhân Lê đó, thì những cái người không phải là chỉ có cái người suspect đó chịu cái trách nhiệm đó nhé, tức là ông McDaniel, mà là những người có cái trách nhiệm chẳng hạn như DA office hoặc là sheriff office đồng thời cũng chịu cái trách nhiệm này trong cái vấn đề này. Để tức là trách nhiệm là gì? Tức là phải giải thích và đồng thời sát với chúng ta, theo dõi và làm sao chỗ nào sai, chỗ nào cần phải review, tức là điều chỉnh lại. Vâng, xin cảm ơn. Xin mời cô Tường Minh.
0: Ông có sẵn sàng làm việc với Harris County District Attorney, sheriff office hoặc là những nhà lập pháp của tiểu bang để mình rà sát, soát lại cái tiêu chí của chương trình Mental Diversion, đặc biệt đối với những người có những cái tiền án về bạo lực hay không?
1: Vâng, Mayor, the question is to the person, individual, like the suspect. They already have a criminal history so many times. So what's going to be, or what you're going to do to review or to check it or to work collaborate with different department, especially about the mental health diversion, to make sure if it's working or it that's supposed to be, or I have to change to something else. Just like you say, safe is number one priority. Sure. For Houston.
2: Well, first, I did not know about this individual. I think it caught us all by surprise. I had no knowledge that this individual, who had been in the system, mm-hmm. was running the streets of Harris County and probably comes into Houston. So what we have to do is monitor his case now, represent the family, Mr. Lay, and make sure that justice is done for the family and Mr. Lay. So what we can do now is use my office, the media, to monitor things and hold everyone accountable. And the bottom line is we can't rest. Mm-hmm. We can't go back to things as normal, right, because it'll never be normal for the family or the Vietnamese community, because you're correct. Everyone says, oh, that could have been me, because Mr. Lay was not doing anything wrong. He was a normal, promising, intelligent person going out to put his garbage out, mm-hmm, and was blindsided, right, and beaten it.
3: Thank you, Mayor. Xin vâng quý thị trưởng vừa mới chia sẻ với chúng ta theo như câu hỏi đó. Thì thật sự là vậy. Một cái chuyện nó vô cùng là đau đớn. Tuy nhiên, những cái người hoặc là những cái chương trình mà đã gọi là chúng ta có những cái niềm tin đó, là vô trong đó rồi thì chắc chắn con người nó sẽ được thay đổi hơn. Nhưng không hiểu vì lý do nào mà cái chương trình đó nó đã không có thể không được tiếp tục, hoặc là chính cái cá nhân đó nó đã không tới tham dự. Bởi vì theo như thị trường vừa nói thì thật sự ông cũng không biết là cái ông này, tức là cái người mà attacker đó, là không biết là ông đã bị tiền án như thế tới mười mấy lần, theo như báo chí nói là 16 lần, đúng không ạ? Thì đó cũng là một trong những cái mà ông ta cũng mới biết đây thôi, cũng theo như báo chí. Tuy nhiên, tất cả những cái vấn đề đó, tất cả những cái cơ quan mà có cái trách nhiệm trực tiếp vẫn phải chịu trách nhiệm, như chúng ta vừa mới nói hồi nãy, tức là vẫn có một cái sự trách nhiệm ở trong đó, như là DA và Sheriff Office.
0: Vậy ông có dự định là đề xuất một cái thay đổi chính sách nào về cái sự cân bằng giữa hỗ trợ cho những người tâm thần như vậy và bảo vệ cho quần chúng trong cái public safety không?
1: Vâng, this is another good question here, Mayor. This is about the balancing here. I just put it in this way. Many citizens understand that every defendant has constitutional right.
2: Sure.
1: And but innocent family, the innocent people, also have the right to feel safe.
2: Mm-hmm.
1: So how should you balance, or how should your government, our city mayor here, how you balance it, the two important responsibilities?
2: Well, everybody has a role to play. Certainly, I have a role as a mayor to lead, to make sure that public safety is our highest priority and that we have a good police department. And we have a good police department. It's very diverse, language skills. Then, when you have a crime, it becomes the responsibility of the district attorney who prepares a case for court. A court and jury needs to do their job. So yes, everyone has rights, but so does the victim, and so does the community. So it's a balancing act. But if everyone carries out their sworn duty, the system will work. The system failed here because the assailant had already been in the system, and a judge let him out.
3: Mayor, you say the system failed?
2: Yes.
3: To you?
2: Yes.
3: Ok, thưa quý vị, tôi xin lỗi, tôi ngắt ông là bởi vì tôi muốn make sure chắc chắn là ông ta nói là cái system, tức là những cái cơ quan đó, nó đã không có, đã thất bại trong cái vấn đề qua cái câu chuyện của cái trường hợp này, vấn đề mà đánh đập dã man này.
2: The attacker had been put through the courts, and then they released him to a mental health system for treatment. Someone did not monitor him closely enough, because he's still on our streets,
3: right,
2: and he's still a danger. The first thing is, do not release him on bond, because he's very dangerous. Right. He's a threat. Do not give him a bond. Get him to court. He will have an attorney, court-appointed attorney. There's his rights protected. But we need to also make sure the family, Mr. Lay's rights are protected well. And we can all play a role in that, too. The media, do not let this go away. I will do my part.
4: Right.
2: My police chief will do his part. We need to talk about it, support the family, and protect the community.
3: Vâng, thank you, Mayor. Vâng, kính thưa quý vị, thì cái sự chia sẻ là như thế này. Trong vấn đề mà cho nó cân bằng đó, tại vì cái người gây ra tội, họ cũng có một cái quyền của họ. Và cái người mà nạn nhân như chúng ta đây cũng có một cái quyền của chúng ta. Ngay ở giữa đó, đó là một cái sự gọi là nó tùy thuộc vào nhiều cái sự làm việc của mỗi một cái role, tức là mỗi một cái nhân vật hoặc là những người leader của những cái cơ quan, họ đều có một cái trách nhiệm để mà cùng nhau tìm hiểu là như thế nào. Cũng giống như là bây giờ ai là cái người đã thả ông ta ra, cái người mà attacker, tức là ông McDaniel, ông là cái người được gửi tới cái trung tâm gọi là mental health, tức là trị về tâm thần, nói chung là vậy. Và rồi sau đó cái người đó, người mà có cái trách nhiệm theo dõi ông ta, có thể là đã lơ là, không có theo dõi nữa. Và tại sao ông có thể lại ra ngoài đường, một cái nhân vật vô cùng nguy hiểm, một con người nguy hiểm, và cái sự việc nó đã xảy ra như chúng ta biết. Và hôm nay chúng ta ngồi đây, chúng ta cùng tìm hiểu như thị trường vừa nói, là mỗi người đều có một cái trách nhiệm, nói chung là những người leader, những người coi, những cái người cơ quan, nói chung trong cái thành phố của chúng ta đều có một cái trách nhiệm, mà ngay cá nhân của chúng ta cũng có trách nhiệm nữa. Vâng, xin mời cô.
0: Chúng tôi biết là gia đình của anh Nhân Lê cũng như là cộng đồng đang rất đau buồn về cái sự việc xảy ra như vậy, cũng như là lo sợ nữa. Vậy thì ông có cái thông điệp gì gửi đến gia đình cũng như là người dân Houston ngay lúc này, và họ nên làm gì ngay lúc này?
1: Vâng, Mayor Winmar, we come back to, we still focus in Mr. Nhân Lê. So at this moment, I know you're following, and now you understand, you have the picture now. So what is the message you may have now to the entire Houston residents, and of course for the Vietnamese American community? What was your thought? What was your message?
2: We have to stay involved. We cannot rest until the case is satisfactorily resolved and the assailant is held accountable. That is our challenge. Also, we must support the family. Let them know that we understand the pain. Awful. Awful to the, what the, it did to the family. They'll never be the same. The community, everyone needs to work together. We'll get through this united. Don't let people divide us. Support our police officers, our constables, our sheriffs. Participate in elections. Be informed. But right now, I think it's primarily hold hands, depend on our faith, and support the family. I will definitely do my part.
3: Vâng, thank you, Mayor. Kính thưa quý vị, và thật vậy thì theo những cái câu hỏi, thì cái thông điệp mà ông thị trưởng muốn được nhắn nhủ với chúng ta ngay trong cái lúc, cái thời điểm này, qua cái vụ của anh Nhân Lê, thì mọi người trong cộng đồng thì nói chung lại thì ai cũng đau buồn và rất là lo lắng. Và riêng với gia đình của anh Nhân Lê cũng như cá nhân của anh Lê, chúng ta luôn luôn cầu nguyện và đoàn kết trong cái lúc này để có thể tìm hiểu. Và trong cái vai trò của ông thị trưởng cũng vậy, sẽ kết hợp cũng như là phối hợp với lại những cái cơ quan khác để cùng tìm ra một cái solution, tức là một cái cách thức làm sao chỗ nào bị hư, chỗ nào sai, để mà cùng có một cái giải đáp và một cái sự mà chặt chẽ hơn, để mà tránh những cái trường hợp xảy ra tương tự xảy ra trong tương lai. Vì cái bi kịch này, cái thảm kịch này đó, nó không phải là chỉ chấn động cái người Mỹ mà gốc Việt như chúng ta, mà còn khiến cả nhiều dân cư trong cái thành phố Houston lo ngại. Thì cái mục tiêu chính của thị trưởng cũng như tất cả những cái người leadership của những các cơ quan đó, họ muốn được thực thi những cái sự mà phải nói rằng những cái sự mà an toàn cho anh cá nhân anh Nhân Lê cũng như cho gia đình, bởi vì đây là những cái có thể giúp ngăn ngừa, lúc chúng ta có thể tìm hiểu để ngăn ngừa những cái thảm kịch tương tự xảy ra trong tương lai.
0: Như
3: cũng như tất cả những cái người leadership của những các cơ quan đó, họ muốn được thực thi những cái sự mà phải nói rằng những cái sự mà an toàn cho anh cá nhân, anh nhân lê cũng như cho gia đình, bởi vì đây là những cái có thể giúp ngăn ngừa, lúc chúng ta có thể tìm hiểu để ngăn ngừa những cái thảm kịch tương tự xảy ra trong tương lai.
0: Như ông thị trưởng đã cam kết là sẽ theo dõi cái vụ án này, vậy thì ông có cập nhật các

0: May I the question is when continuing your reassure the community, especially the Vietnamese American community, and again, any significant plan that you're going to have planning ahead that you'd like to share with us?
1: Well, we're going to continue to fight crime, support our families. We do that by increasing the number of police officers, more patrol. We have large numbers of Vietnamese officers. We want more. We want language skills. We want our officers to live in the community. We don't want our officers to go to the suburbs. We want them to live inside Houston. So it's just do more of what we've been doing. Houston is safer because we've added 1,000 officers. We've added 800 firefighters. So our ambulance response time is better. So, you know, Houston is a strong city, but it's going to be stronger if we don't rest. And I'm not, I don't rest.
0: Okay. Và kính thưa quý vị, thì thị trường vừa chia sẻ với chúng ta là chúng ta tiếp tục chiến đấu, tiếp tục tranh đấu. Và nghĩa là mình chống lại tất cả những cái gọi là tội trạng có đã và đang xảy ra trong thành phố của chúng ta. Qua cái sự kiện này thì tất cả chúng ta, những người có liên quan trực tiếp cũng đều sẽ phải nhận những cái sự gọi là những cái trách nhiệm. Và đồng thời cái điểm đặc biệt là chúng ta hãy cùng nhau để có thể xây dựng một cái thành phố an toàn hơn. Và đồng thời như tất cả những cái mà đang xảy ra, chúng ta có thêm những cơ quan công lực cảnh sát, có thêm nhiều nhân viên cảnh sát, rồi đồng thời cũng cả về vấn đề mà fire, tức là những người lính cứu hỏa cũng có thêm luôn. Bởi vì nó là cộng lại đều là một cái mục đích chung là safe, là an toàn cho thành phố trên nhiều cái góc độ khác nhau. Và như ông ta vừa nói, chúng ta vẫn tiếp tục trong hai cái vấn đề về tìm hiểu những cái sự sai trái và đồng thời tiếp tục cầu nguyện cũng như là có những cái sự chia sẻ với gia đình của nạn nhân của anh Nhân Lê. Và xin mời cô.
2: Dạ vâng, chúng tôi xin chuyển qua một cái đề tài khác mà thành phố Houston của chúng ta cũng đang rất là quan tâm về những cái hoạt động của ICE á. Đã làm cho một số cư dân cũng rất là lo lắng. Ông có thông điệp gì gửi đến cho người dân Houston về các hoạt động thực thi của ICE hiện nay hay không? Và thành phố Houston đã làm gì để vừa duy trì cái an toàn công cộng, vừa xây dựng cái niềm tin của người dân đối với những lực lượng thực thi pháp luật, kể cả ICE?
0: Vâng, Mayor, this is we going to a different area now.
1: Sure.
0: This is about ICE. And I know this is a federal, and sure. But we do play a role here at your under your leadership.
1: Sure.
0: So the immigration enforcement continue to be a major topic of discussion across America, not only here. Recent ICE operation have created uncertainty and concern for many families, included member of the Vietnamese community, Vietnamese American community here. So why the immigration enforcement is primarily the responsibility of the federal government. Many residents are looking for local leader at like you to guidance and reassure. So what is your sharing and your
1: thought? I share the concern. ICE is out of control. We see it all across the country. We've had our own tragedy. Houston police officers do not work with ICE. That's misinformation. We follow the state law. If someone that they're involved with has a warrant, we have to call who has the warrant. But Houston police enforce state laws and city laws. We do not interact with ICE. That is a federal government program. I have very strong feelings that they need better training. They should not wear masks. They ought to have a body camera. A body camera will tell you what really happened. So we need to talk to our congressional leaders. We have outstanding congressional leaders in Lizzie Fletcher and Al Green and Menifee and Sylvia Garcia. So I understand it's not just the Hispanic community. It's all communities.

0: I will strongly say immigrants have made Houston great. Mm-hmm. Anywhere you look, we're great because of certainly the Vietnamese community, academic leadership, retail,
1: right,
0: our students, our families. I was just telling one of my directors at lunch, isn't it amazing what came out of the Vietnam situation, tragedy, how much better America is for the pain of the Vietnamese people, the immigrants that came through great hardship to get here. And now, see, I grew up in Houston. I lived here before 1975.
2: Mm-hmm.
1: Wow.
0: So I went to high school here.
1: Oh, okay.
0: So you're Houstonian. So I'm prior to the Vietnam War. I came out in 68, high school.
2: Mm.
0: So I didn't have the opportunity to enjoy the Vietnamese culture, people, and love that we have in our community today. So it's tragic what transpired in Vietnam, but we are certainly a greater community, a better Houston, because of the Vietnamese people. And I know many immigrants, certainly first and second, third generation, that came from Vietnam under extreme hardship, but they got to America and made it better. So that's something to recognize and now protect that community, in this instance, from a U.S. government agency.
1: Right.
0: I speak out. What can I do? Speak out.
2: Right. Mm.
3: Quý vị, thank you, Mayor. Wonderful for your thought. Vâng, thì về cái câu hỏi về như chúng ta đã biết là về cơ quan liên bang, tức là ICE, là những cái người cơ quan công lực đã đi lùng bắt những người nói chung là về vấn đề di trú, thì nó có ảnh hưởng tới cộng đồng của chúng ta rất là nhiều. Thì Mayor có nói rằng cái cơ quan nói chung là ICE, nó không phải là trực thuộc vào của thành phố, là vấn đề của liên bang. Và cảnh sát của Houston, HPD, I want to confirm again, the HPD did not work with ICE under any situation.
0: Any situation.
3: Vâng,
0: when HPD has contact with someone that ICE looks for, there was a chase the other day. ICE chasing one of our citizens. Well, it was one of our residents. I don't know the particular immigration status. They wouldn't assist ICE. They do not interact with ICE. Okay. They enforce state and city laws.
3: Vâng, để chắc chắn lại, tức là cái cơ quan cảnh sát tại Houston, tức là Houston Police Department, không có trực tiếp, không còn cái sự gọi là liên hệ chặt chẽ, hoặc là có còn nữa hay không, tức là không còn liên hệ tới với lại ICE. Nói chung là bởi vì đối với lại ông thị trưởng ở nơi đây, thì như ông có chia sẻ là những cái người, nói chung là những người mà tại thành phố của chúng ta ở đây rất là nhiều những cái sắc tộc khác nhau. Và những cái nền văn hóa rất là rich, rất là giàu, phong phú. Và một cái điển hình mà ông ta có nói tới, tức như là những người Việt Nam của chúng ta, sau một cái biến cố 1975 đó, khi mà chúng ta tới đây và là những cái người, một trong những người di dân, một người gọi là tị nạn cộng sản đó, phải nói thẳng ra là như vậy, đã giúp đỡ và build cái thành phố này từ thuở ban đầu và cho tới ngày hôm nay. Ông cũng ra, ông rất là hãnh diện với cái cộng đồng của chúng ta. Nói chung là những người đã đến đây và đã đóng góp cho thành phố, đóng góp cho cái nơi chúng ta ở. This is a diversity city. Đây là một cái chỗ, một trong cái one of the most diversity in America. Đây là một trong những cái chỗ mà có thể nói là đông sắc dân nhất tại thành phố Houston này. We have more than 140 languages spoken here in Houston, Mayor. So this is very rich in culture, tức là về vấn đề văn hóa rất là phong phú cho nhiều các nước khác nhau, và chúng ta có cơ hội để chia sẻ cái văn hóa của chúng ta cho những cái cộng đồng bạn. Và điều tiên quyết khi mà nhắc lại cái vấn đề về immigration, thì nó có rất là nhiều cái vấn đề mà hiện tại bây giờ ngay chính ông thị trường cũng không có thể hiểu nổi, bởi vì ICE họ là những người rất là, như chúng ta đã thấy đó, họ mặc rồi cái là rất là giống như một cái người bình thường, ta chả biết là ai nữa. Thành thử ra ông thị trưởng có nói rằng sẽ can thiệp và yêu cầu họ phải có cái body cam, tức là phải đeo cái camera trong người, không có được đeo mask, và đồng thời cũng như là phải theo những cái sự mà trong một cái địa phương nào đó, trong thành phố Houston, thì ICE federal agent nó thật sự đã là một trong gây hoang mang trong cộng đồng của chúng ta rất nhiều. Tuy nhiên trong cái phạm vi trong cái quyền lực của ông thị trưởng thì chắc chắn sẽ có những cái sự can thiệp và có thể giúp đỡ cái sự mà chúng ta cảm thấy được an tâm hơn.
1: Một cái câu hỏi khác nữa, một lĩnh vực khác nữa, tại vì mới đây thì chỉ khoảng 2 tuần trước thôi, có một nhóm người biểu tình đó đã vào tới Houston City Hall với những cái chiếc áo thun mang cái dòng chữ là Socialism is the future, tức là chủ nghĩa xã hội là tương lai đó. Làm cho rất là nhiều người hoang mang, bởi vì chúng ta là cư dân, những người tị nạn cộng sản, chúng ta nghe tới là chủ nghĩa cộng sản hay là chủ nghĩa xã hội là chúng ta rất là ái ngại. Không biết là cảm nghĩ của ông như thế nào khi chứng kiến cái cuộc biểu tình đó?
3: Mayor Whitmire, xin cảm ơn cho câu hỏi nha. This is another question here that we will discuss today since you are here. About 2 weeks ago, a group of protesters enter Houston City Hall wearing T-shirt, displaying a slogan, Socialism is the future. The incident drew considerable public attention and sparked different reactions throughout our community, of course, in the Vietnamese-American community. Sure. As we may know, as you may know, that the Vietnamese-American came to the United States as a refugee after fleeing communist government. Mm-hmm. For many in our community, the symbol and the message associated with socialism or communism carry deep historical and emotional significance. What was your reaction when you saw that demonstration?
0: Thank you for that question. It's a serious matter. Okay. There is an effort to organize Socialist Democrats in our community. We've seen them organize across the country, but now they're here. They disrupt our meetings. They want disturbances. And so I was very tolerant, probably more tolerant than I should have been, but I want people to have their First Amendment to speak out. But when they start cheering and calling names, mean names, I'm not going to tolerate it. The people's business needs to be conducted at City Hall and let our speakers speak. But the Socialist Democrats, and you would have to look at their platform, I don't agree with it. It's against my values. I think it's against most of our values. They're not supportive of our law enforcement. In fact, some of their platform says close prisons. Let me emphasize something right here. There are some bad people in our community. Some of them happen to be immigrants. Some of them undocumented. So we need to hold people accountable. And I thought that's what the federal government immigration plans were. Now, though, they're violating our principles of going after families. But back to those socialists. I think we need to be aware that they're here, they're organizing, and they don't, in my judgment, they don't represent my views. Uh-huh. Nor, Adam, you did a good job saying so many of the Vietnamese community came to America to escape socialism, and I'm certain it sends concerns to the Vietnamese community and to me as mayor.
3: Vâng, thank you, Mayor. This is a very, this is very sensitive, actually, for us. And vâng, cô Tường Minh cũng đã biết rồi, đây là một trong những cái vấn đề rất là nhạy cảm đối với cộng đồng của chúng ta, bởi vì chúng ta là những người Việt Nam tị nạn cộng sản. Khi mà thấy cái hình ảnh đó, thật sự cá nhân tôi cũng vậy nữa. myself when I saw that, you know, I was really, I mean, a shock. It happened right here in the city hall, and sure. It reminds us, you know, what happened to us, the tragedy in 1975. Yes. Vâng, thì kính thưa quý vị, but câu hỏi ở đây chúng tôi vẫn hỏi ông để chúng ta được biết cái sự mà phản ứng của người thị trưởng như thế nào đối với cộng đồng, gọi là nói chung là cộng đồng người tị nạn cộng sản của chúng ta. Bởi vì chúng ta đã bỏ nước ra đi và bây giờ lại thấy những cái hình ảnh như thế, chúng ta rất là lo lắng. Có đúng như vậy không cô Tường Minh? Thì cũng như tất cả quý vị ở ngoài kia, thì đây là một trong những lúc mà chúng tôi gặp gỡ được, thì cũng hỏi để ngài thị trưởng có thể cho chúng ta biết rằng là ông ta nói là tất cả những cái sự kiện đó sẽ được điều tra và ông đã không có bỏ qua. Và đây là một vấn đề rất là nghiêm trọng. It's a serious matter. Và đương nhiên cũng phải nhắc tới cái The First Amendment. Tức là người ta cũng có cái quyền. Tuy nhiên hầu hết là những cái quyền đó đã bị lạm dụng. They were abused the First Amendment, as I understand. So, nhưng ông thị trường sẽ tìm hiểu, bởi vì thật sự, let me repeat this right here, Mayor. You're talking about the Democrat Socialism?
0: Yes, they wore T-shirts and they identify themselves while they speak as Socialist Democrats. And they try to stop our city council meetings.
1: Right? Mm.
0: And they want you to create a disturbance. And I thought I was very patient, and they got to yell and scream for a few minutes. Then we started taking the leadership members, their leadership, out kind of one by one, because the people's business, the people that I'm speaking to today, that's their city hall, and we shouldn't let anyone disrupt our democracy.
3: Vâng, thì như ông thị trưởng chia sẻ thêm trong cái vấn đề này, trong cái ngày hôm đó thì thật sự ông cũng rất là ngạc nhiên, và là những cái người đó đã đứng lên, đã làm gọi là phá trong cái buổi họp đó với rất là nhiều các nghị viên khác nữa. Và đồng thời thì ông cũng đã yêu cầu cái người leader của cái nhóm đó, đó gọi là cái nhóm này gọi là Democrat Socialism. Is that Democrat or Democrat Party too, right?
0: Well, anyway, there's a Democratic Party, then there's a Socialist Democrats. You have to follow what the Socialists say. They would like to take over the Democratic Party.
3: Oh.
0: So, you know, we'll see how that turns out. I urge everyone to register to vote and be sure and vote for all the reasons that we've stated today.
3: Vâng, thưa, thì tôi cũng chỉ muốn rõ ràng lại là vấn đề gọi là khi mình nghe cái chữ Democrat thì mình cũng make sure là Democrat Socialism, tức là về nó là một cái đảng khác, có phải là của cái đảng Dân Chủ Nguyên Thủ hay không. Tuy nhiên thì ông cũng không có rõ lắm và sẽ tìm hiểu, và đồng thời khuyến khích chúng ta khi đi bầu đó thì chúng ta biết ai là người chúng ta bầu cho, để có một cái sự gọi là bảo tồn cũng như là bảo vệ cho tương lai của chúng ta. Vâng, trở lại với cô Tường Minh.
1: Câu hỏi cuối cùng, bởi vì chúng tôi thấy cũng đã sắp một tiếng đồng hồ trôi qua rồi, chúng tôi muốn hỏi ông đó là ông có sẵn sàng thông qua những cơ quan truyền thông như là đài Việt TV Radio Network của chúng tôi để đối thoại với cộng đồng người Mỹ gốc Việt về những cái vấn đề nhạy cảm như những vấn đề mà chúng ta vừa trao đổi ngày hôm nay trong tương lai hay không?
3: But, this is a question before we go. thank you, ma'am. Yeah, it's been a while. I'll go fast. It's in the near future here. Would you be able or willingly? I know your willingness openly to meet or to be with us to discuss more about this sensitive subject as a whole. And many of them like to hear from you, especially from the Vietnamese American community. And just like us here, we just a part of it. We are a different group, but we have the same purpose to protect our integrity and, of course, our culture. Vâng, thì như quý vị được biết trong cái thời gian mà chúng ta đã ngồi ở đây gần một tiếng đồng hồ rồi, thì cô Tường Minh có thể có cái gì đúc kết cho ngày hôm nay ạ?
1: Dạ, để cho ông đúc kết chứ Tường Minh thì chúng ta thì đã nghe những cái tâm tình rất là chân thành của ngài thị trưởng đã gửi đến chúng ta về những lời hứa của ông sẽ làm dành cho cộng đồng Houston nói chung và cộng đồng của Việt Nam chúng ta nói riêng, thì chúng ta sẽ tiếp tục hy vọng thì đài Việt TV Radio Network sẽ có những cái liên lạc với ông thường xuyên hơn để có thể mời ông tới đây chia sẻ cũng như là cập nhật những cái chương trình của ông dành cho thành phố Houston và cho cộng đồng chúng ta trong tương lai.
3: Vâng, she just mentioned to the audience that we would love to have you come back. And so wonderful that you are here today, and we discuss a lot of things that the people want to hear from you. And also in the near future, that we would love to have a better connection, a contact, so we can ask you to invite you to talk with the like the town hall meeting in all different subjects, not only all of these, but many things that happen in our daily life in Houston. So Mayor Whitmire. Before we go, that on y'all now, a few words before we say goodbye to the audience.
0: I just thank both of you for conducting a very thorough interview.
3: Thank you.
0: Look forward to the next one. I want your listeners to know that I enjoy my work because I know we're moving in the right direction. Mm-hmm. And we can be stronger if we work together. And not only do I represent the Vietnamese community, I consider myself a part of the Vietnamese community. And that's been my life for years. I've been very blessed to have some very close relationships with the Vietnamese community. So thank you. I wish I was bilingual, but that's I'm so busy. I go to work early, I work late, and I'm just glad to be in your community, and I will be back. I'm a phone call away.
3: Okay. Kính thưa quý vị, theo dõi chương trình đặc biệt ngày hôm nay, thì ông có chia sẻ rằng ông ta rất là thích thú và cái buổi họp ngày hôm nay, phỏng vấn ngày hôm nay đã có đầy đủ những cái câu hỏi cũng như là mọi vấn đề có thể đã được giải đáp. Tuy nhiên, ông ta vẫn mong muốn có những cái sự họp gặp nhau tới khi mà chúng ta cần đến, và cứ việc gọi là thông báo và ông sẽ sắp xếp và đến với chúng ta trong cái phạm vi trong cộng đồng của chúng ta. Mayor Whitmire, before really we go, you know the America was built on the foundation of law.
0: Of what?
3: On the foundation of law. The America
0: law,
3: was
0: law?
3: Built on the foundation of
0: sure,
3: law.
0: Sure, sure.
3: So in this tragic here, hopefully that that foundation will always there. And like you mentioned, everything work together, and everybody have the responsibility, and the all the different department will work together under your leadership. Once again, thank you so much for today, and hopefully that we will see you soon. In many different subjects.
0: Thank you, and let's keep Mr. Lay's family in our prayers, and certainly Mr. Lay. Yeah. Thank y'all for having me.
1: Thank you.
3: Ông cảm ơn mọi người đã theo dõi, và cảm ơn tất cả quý vị đã cùng đến đây, hiện diện ở nơi đây với ông thị trưởng. Một lần nữa chúng tôi Trần Quốc Lâm, cũng là trong Hội Việt Mỹ, Hội Văn hóa Việt Mỹ, và thank you Việt TV Radio 1560 AM, the director, ban giám đốc. Nhiều cảm ơn cô Tường Minh. Thank you, the wonderful host, right, Mayor? She is, right?
0: Yes.
1: Thank you.
0: There are many reasons I want to come back.
3: Oh, that's it.
0: I'll just leave it like that.
3: All right. Thank you, Cinnabon. Cảm ơn.
0: I hope you're not reading my mind.
2: Okay. Đã từ lâu được sử dụng để phòng
4: nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966
1: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Drug Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiduciary National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Houston trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ Hạt Gạo Sẻ Chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ Houston thân quen và cùng bao ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu, thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé $20 trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về, thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tìm việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272 2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn Phòng Luật Sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
0: Thông báo, Sài Gòn Community Center tặng cặp táp và đồ dùng học sinh miễn phí năm học 2026-2027 dành cho tất cả con em dưới 18 tuổi, không cần chứng minh ID hay lợi tức. Thứ Bảy ngày 1 tháng 8 từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều, vùng Southwest tại Ellis Park and Neighborhood Center, địa chỉ 11903 Bel-Air Boulevard, góc Kirkwood. Xin quý vị đậu xe tại parking đường Kirkwood qua khỏi hồ bơi sẽ có bảng hướng dẫn. Chủ nhật ngày 2 tháng 8 từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều, vùng Northwest tại văn phòng Sài Gòn Community Center, địa chỉ 12774 Veteran Memorial Drive, Houston, Texas 77014. Vào hai lối từ hướng chợ Tân Định hay Lido đều có bảng hướng dẫn. Mọi thắc mắc xin liên lạc Thư Hiền 713-900-9999. Xin nhắc lại, dành cho tất cả các trẻ em dưới 18 tuổi, không cần chứng minh ID hay lợi tức. Liên lạc Thư Hiền 713-900-9999, 713-900-9999.
1: Thông báo chương trình Tết Trung thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh trung thu, 1.000 đồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance, múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu Hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
0: Thông báo từ văn phòng luật sư David Vương. Tai nạn xe cộ là rủi ro có thể xảy ra cho bất cứ ai, đặc biệt với những người sống ở thành phố lớn như Houston. Khi tai nạn xảy ra, bảo hiểm thường có xu hướng bồi thường thấp hơn thiệt hại thực tế. Họ tìm cách giảm mức độ nghiêm trọng của thương tích, đổ một phần lỗi cho nạn nhân và trì hoãn xử lý để bạn mệt mỏi mà chấp nhận mức bồi thường thấp. Nạn nhân thường không biết đánh giá mức độ thiệt hại thực sự. Họ chỉ nghĩ đến tiền sửa xe, tiền trả cho bác sĩ, cho bệnh viện. Nhưng thực tế, họ có thể yêu cầu bảo hiểm bồi thường những thiệt hại khác nữa như mất thu nhập, đau đớn tinh thần, điều trị dài hạn, giảm khả năng lao động, thiệt hại tài sản khác, chi phí khắc phục trong tương lai. Việc chứng minh thuyết phục, tranh luận hoặc có thể đi đến thư kiện công ty bảo hiểm là một tiến trình vô cùng khó khăn, phức tạp. Bạn không thể tự mình bảo vệ quyền lợi của mình được. Bạn phải cần một luật sư giỏi. Luật sư David Vương đã có hơn 20 năm kinh nghiệm và uy tín trong các vụ đòi bồi thường tai nạn xe cộ. Văn phòng luật sư David Vương luôn luôn có một đội ngũ tận tâm và dày dặn kinh nghiệm để giúp quý vị đạt được mức bồi thường cao nhất. Với các vụ tai nạn xe cộ, phương châm của luật sư David Vương là sẵn sàng tranh luận với các công ty bảo hiểm để đạt mức bồi thường cao nhất cho nạn nhân. Công bằng không tự đến, bạn cần người đấu tranh vì bạn. Khi quý vị cần, xin liên lạc với văn phòng luật sư David Vương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, và thứ Bảy Chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều, điện thoại 832-328-4778, 832-328-4778, phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây.
2: Bạn thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
2: Bò
3: riêu,
2: bò
3: riêu.
4: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
3: Chị hai number one, em ăn bún riêu,
5: còn em ăn bún bò.
4: Chị hai thì
3: trả tiền.
4: Tìm bún bò và riêu Houston địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
6: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
7: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
6: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
8: Nhật Minh và Mai Anh chào đón quý vị đã đến với chương trình Villa Shop Home Shopping ngày hôm nay.
9: Là nơi mà quý vị có thể tìm đến mua mọi sản phẩm liên quan đến sức khỏe và làm đẹp. Và hôm nay Mai Anh và Nhật Minh sẽ giới thiệu cho quý vị một dòng sản phẩm rất là được yêu thích tại Villa Shop, rất là quen thuộc luôn. Đó chính là dòng nước uống Collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
8: Wow, đây là một sản phẩm tuy lạ mà quen, tuy quen mà lạ. Đặc biệt là với các chị em phụ nữ nào mà trong độ tuổi 30 hoặc 40 thì rất là yêu mến trong thời gian gần đây. Và nhắc tới collagen thì quý vị sẽ nghĩ ngay đến một làn da xinh đẹp đúng không ạ? Tuy nhiên với dòng sản phẩm Yuki Collagen này còn nhiều hơn thế nữa khi cưới với sự kết hợp với tổ yến thượng hạng nè, Fucodan và cũng giống như là CoQ10 và rất là nhiều những hợp chất vitamin khác sẽ mang đến cho quý vị một làn da không những là đẹp mà còn một sức khỏe toàn diện nữa. Và nhắc tới từ collagen thì đây sẽ là bắt nguồn từ chữ Hy Lạp nha quý vị nha. Cola có nghĩa là sự keo hoặc là những cái chất kết dính, bao gồm sự kết dính giữa các tế bào da nè, xương và những như là sụn. Và theo các nghiên cứu khoa học thì collagen sẽ chia ra làm 3 loại. Loại thứ nhất thì sẽ xây dựng trên cấu trúc của da. 70% tế bào da được cấu tạo từ collagen và cũng như có mặt trong các tế bào xương, gân và dây chằng. Loại thứ hai thì sẽ bổ sung vào sự dẻo dai của các mô sụn cũng như là các sụn vùng mũi và tai. Và cuối cùng loại thứ ba thì đóng vai trò tạo nên các cơ bắp và phát triển hệ thống trong mạch máu của mình. Và các loại cá biển sẽ là một cái chất rất là cần thiết để mà tạo nên collagen loại 1, trong khi các loài động vật khác thì sẽ có cả hai loại là loại thứ nhất và loại thứ ba. Và khi chúng ta cần củng cố lại là cái sự đàn hồi và cũng như sức khỏe của làn da thì loại cần thiết, đây là những cái loại mà sẽ rất là cần thiết trong cái việc mà mình sử dụng nước uống collagen ạ.
9: Dạ đúng vậy chị Nhật Minh, thì với collagen là thành phần chính ở trong da nên là chiếm đến 70% của da và cũng là cái nền tảng của da luôn, cho nên là khi mà càng lớn tuổi thì lượng collagen của chúng ta sẽ giảm sút, và cụ thể là cứ sau 25 tuổi thì cứ mỗi năm là cơ thể sẽ bị mất đi 1%, cho nên là chúng ta phải có một chế độ ăn uống cũng như là bổ sung collagen phù hợp. Và khi collagen mà bị thiếu hụt thì chị cũng biết là những nếp nhăn nè,
8: đúng rồi, chảy sệ nè, không có đẹp tí nào, đúng không quý vị?
9: Đúng rồi, xuất hiện rất là nhiều, cho nên là sẽ làm cho chị em chúng ta buồn lòng. Vì vậy thì hãy bổ sung collagen mỗi ngày, và quan trọng là nạp đủ lượng nữa nha quý vị.
8: Đúng rồi, và khi mà chút xíu nữa đây thì Nhật Minh và Mai Anh cũng sẽ chia sẻ cho quý vị luôn là cái cách sử dụng như thế nào, để mà khi mà chúng ta, nhiều người sử dụng nước uống collagen thì mình không thấy là sao tôi không thấy có tác dụng gì hết. Thì với việc sử dụng là nước uống collagen thì mình phải sử dụng đúng cách thì mới có hiệu quả nha quý vị nha. Thì đây là cái dòng sản phẩm, đặc biệt là với cái dòng sản phẩm Yuki Collagen này đó, thì có chứa đến 8400mg collagen được đến từ cá hồi, và cho một serving như vậy thì đây là một cái hàm lượng mà rất theo như shop Vinashop đã nghiên cứu thì đây là cái hàm lượng sẽ là tốt nhất để mà cơ thể có thể hấp thụ vào trong cơ thể quý vị ơi. Đây là sẽ là một cái thành phần để giúp cho làn da của quý vị được nuôi dưỡng đều đặn mỗi ngày, giúp để chống lại lão hóa hiệu quả nè. Và do được chiết xuất từ da cá hồi nên sự hấp thụ collagen vào trong da của chúng ta sẽ dễ dàng hơn, vì đây là dạng collagen phân tử thấp, rất dễ hấp thu vào cơ thể. Thì nhiều lúc ở trên thị trường mình sẽ thấy những cái dòng sản phẩm khác có thể cái hàm lượng collagen khá là cao, nhưng mà theo rất là nhiều những cái nghiên cứu cũng như là cái kết quả thì khi mà cái hàm lượng cao quá, nhiều khi khi mà chúng ta hấp thụ vào trong cơ thể cũng không có hấp thụ được, và nếu mà thấp quá thì nó lại không có đủ cái hàm lượng đó. Cho nên đó là lý do tại sao Vinashop rất là tâm đắc với dòng sản phẩm Yuki Collagen này, vì với cái hàm lượng dao động khoảng từ 6.000 cho tới 10.000 là hàm lượng có thể là perfect nhất để cho cơ thể của chúng ta phù hợp với nhiều độ tuổi để mà hấp thụ được tốt nhất. Và với collagen này đó, thì trong cái collagen cái đến từ động vật thì enzyme trong bao tử sẽ phân hủy collagen thành những amino acid, và những amino acid này á sẽ kết hợp lại những cái thành những cái chuỗi dài hơn gọi là peptide, và khi mà nhiều những cái chuỗi peptide này kết hợp lại thì sẽ tạo thành một loại protein để tăng lên cái sức đàn hồi cao mà chúng ta gọi là collagen. Và khi mà cơ thể của chúng ta đầy đủ cái lượng collagen này thì sẽ chống lại được lão hóa, và cũng như cải tạo được một cái làn da của mình sẽ có cái độ căng bóng hơn, trẻ hơn, đúng không Mai Anh?
9: Dạ đúng rồi ạ.
8: Thì rất là nhiều chị em phụ nữ thì mình giống như là độ tuổi của Mai Anh thì cũng khá là trẻ đi, nhưng mà ví dụ như là sau khi sanh em bé nè, 30 nè, 40 nè, 50 nè, là bắt đầu sẽ thấy cái độ đàn hồi của da là mình sẽ không có còn như hồi trẻ nữa, chỉ sẽ nhăn nhúm nè, và trong đó thì xương cốt nó cũng mỏi mệt hơn nữa.
9: Dạ đúng rồi, vì khi thân thể của chúng ta mà bị hao hụt collagen đó thì sẽ trùng nhão, chảy xệ trên bề mặt da, và đặc biệt là những vùng trên da mặt thì nó sẽ rất là dễ tố cáo của tuổi tác của chúng mình, đúng không?
8: Đúng rồi, mặt là biết bao nhiêu tuổi rồi. Trời là không có được, với phụ nữ như vậy là không có được.
9: Cho nên là phụ nữ đó riêng cũng như là tất cả mọi người thì ai cũng cần phải nạp collagen vào trong cơ thể hết, và rất là cần thiết luôn. Thì ngoài việc là bảo vệ cho làn da thì cũng giúp cho xương khớp của quý vị sẽ được linh hoạt hơn, và khi xương khớp có đủ lượng chất nhờn cho việc di chuyển á thì vấn đề đau nhức của quý vị cũng sẽ giảm đi rất là nhiều khi mà quý vị nạp đủ collagen vào trong người ạ.
8: Và Mai Anh ơi, đối với em là thành phần của Yuki Collagen, ngoài cái collagen ra thì có những cái thành phần nào đặc biệt mà làm cho sản phẩm này khác với những sản phẩm khác trên thị trường?
9: Thì mình đã nói về collagen rồi ha. Fucodan thì tất nhiên không thể nào thiếu đó là thành phần tổ yến, đúng không?
8: Đúng vậy. Với thành phần tổ yến và cũng như là fucodan thì đây là những cái thành phần mà sẽ giúp cho quý vị có nhiều những cái sức bồi bổ cho sức khỏe hơn, và sẽ giúp cho chúng ta ngủ ngon hơn nè, sức khỏe tốt hơn. Và cái hợp chất fucodan này thì như quý vị cũng đã biết, đây là một cái loại dược thảo vô cùng quý hiếm, và cũng giống như là giàu chất dinh dưỡng vitamin A cũng như là beta glucan, sẽ giúp cho chúng ta vừa tăng cường được cái hệ miễn dịch, vừa giảm đi những cái nguy cơ mắc tới những cái vấn đề liên quan tới ung thư. Thì nhiều lúc đây là nhiều khi chúng ta sử dụng một sản phẩm thì đẹp và có tác dụng, nhưng mà cái việc mà chúng ta có một cái sức khỏe, bồi bổ sức khỏe của mình cũng rất là quan trọng, đúng không quý vị?
9: Và quý vị ơi, thì mà anh để ý là trong sản phẩm này còn có hàm lượng tổ yến rất là cao nữa. Thì Yuki Collagen cũng sẽ giúp ích cho quý vị về vấn đề sức khỏe, ngủ ngon, đẹp da, và những thương hiệu khác thì cũng đã thường đề cập đến, nhưng mà cái lượng collagen rất là ít, cũng không có đóng vai trò nhiều trong cái việc hỗ trợ sức khỏe cho quý vị. Thì collagen, Yuki Collagen này sẽ giúp ích cho quý vị nha.
8: Mà quý vị ơi, nếu mà mình để ý ở đằng sau cái dòng sản phẩm của mình đó, thì ngoài 8.400mg collagen nha, ở trong đây còn có thêm 100mg chiết xuất đến từ tổ yến nữa. Chứ không phải là nhiều cái sản phẩm thì mình cứ nói là có yến, nhưng mà quý vị hãy coi thử coi trên cái label là mình có bao nhiêu miligam yến.
9: Dạ đúng rồi, thì thông thường là mình cũng sẽ đề cập đến những dạng collagen sản phẩm khác, nhưng mà riêng với dòng sản phẩm này là đến hàm lượng yến rất là cao, và mỗi cái serving sẽ có là 100mg yến cho quý vị để bồi bổ sức khỏe, để hoàn toàn là hỗ trợ thêm về vấn đề đường hô hấp nè, và với quý vị cũng giúp tăng cường sức khỏe một cách là toàn diện nhất. Và chưa hết đâu ạ, một thành phần mà anh cũng thấy là rất là quan trọng trong cái vấn đề làm đẹp cũng như sức khỏe, đó chính là hàm lượng thành phần hyaluronic acid.
8: Đúng vậy thưa quý vị, với hàm lượng hyaluronic acid này, và trong một cái serving thì quý vị sẽ thấy là có tới 100mg hyaluronic acid lận. Thì đây là một thành phần sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong việc ngậm nước cho da. Nếu như quý vị tìm tới những cái sản phẩm dưỡng da mà thiếu cái thành phần này thì sẽ thấy một cái sự thiếu sót rất là lớn, vì nó sẽ không có cái chức năng để giữ nước trên da được lâu hơn và sẽ giúp cho da của chúng ta không có bị vô cái tình trạng là bị khô da. Nhưng mình lấy một cái ví dụ là có rất là nhiều cái sản phẩm là kem dưỡng da, khi mà quý vị sử dụng là mình mới để vào da thì mình sẽ thấy là da có vẻ có độ ẩm, nhưng mà chỉ cần một tiếng đồng hồ sau thôi là quý vị sẽ thấy là sao thấy da bắt đầu khô, nó bắt đầu bị cakey, nó không có còn cái độ mà nhìn nó môi nó bóng bóng như kiểu Hàn Quốc nữa. Thì quý vị hãy nhìn lại là coi cái sản phẩm mà dưỡng da của mình nó có hyaluronic acid hay không. Đó là lý do tại sao mà nhà sản xuất cũng rất là thông minh khi mà bỏ luôn cái dòng sản phẩm, cái thành phần hyaluronic acid vô đây, và không để ít, để vô đủ để mà cho cung cấp đủ độ ẩm, chống lại sự lão hóa cho da khi mà quý vị sử dụng ạ.
9: Và một điểm cộng rất là lớn cho dòng sản phẩm Yuki Collagen này là hương vị rất là ngon luôn, đến từ hương vị tự nhiên từ cam và đào nè. Cho nên là và một cái bí quyết mà anh muốn chia sẻ cho quý vị là nếu mà quý vị muốn mà uống mà không muốn bị tanh thì quý vị nên cho dòng sản phẩm này mình cất giữ trong tủ lạnh thì sẽ rất là ngon hơn nha quý vị.
8: Nhưng mà thật sự là khi mà Nhật Minh và Mai Anh sử dụng cái dòng sản phẩm này thì không có nghe mùi tanh đâu, tại vì cái mùi chua chua ngọt ngọt của cái dòng sản phẩm này nó đã át đi những cái mùi đó rồi, cho nên rất là dễ uống. Nhưng nếu bỏ vào tủ lạnh như Mai Anh giới thiệu thì nó dễ uống hơn nữa. Và với cái việc là trong một cái bao bì như thế này khá là sang trọng để chúng ta để ngay cái gian bếp của mỗi trong người trong mỗi gia đình ha, thì khi mà chúng ta mở ra thì chúng ta sẽ có những cái gói nhỏ như thế này. Cái điều mà Nhật Minh thấy rất là hay luôn, tức là thường là quý vị sẽ thấy là những cái dòng sản phẩm khác mình sẽ bỏ vô những cái lọ để mà lọ đá, thì thứ nhất là tốn chỗ, thứ hai là cái chi phí mà đưa ra sản phẩm sẽ rất là cao, giá thành sẽ cao hơn. Do đó là khi mà chúng ta sử dụng bằng mấy cái pouch như thế này đó thì vô cùng tiện lợi luôn. Thứ nhất là khi quý vị mua sản phẩm không bị quá mắc, thứ hai là khi mà quý vị đi du lịch nè, hay là mình sử dụng ở trong giỏ bóp mà nhỏ quá đó, mình để vô rất là tiện dụng. Và khi mà sử dụng xong á thì khi quý vị bỏ cái pouch này thì nó cũng bảo vệ môi trường hơn. Và rất là tiện dụng luôn, khi mà quý vị mở chỉ cần xé ra uống thì quý vị có thể sử dụng hàng ngày.
9: Tiện lợi.
8: Dạ vâng ạ.
9: Dạ, và một điều nữa là sản phẩm Yuki Collagen này hàm lượng đường rất là thấp luôn. Cho nên là những quý vị nào mà bị đường cao thì cũng sẽ yên tâm hơn khi mà sử dụng sản phẩm này quý vị nha. Và Mai Anh sẽ chia sẻ thêm cho quý vị cách dùng collagen đúng nhất nha. Là quý vị sẽ dùng trước 45 cho đến 60 phút trước khi ăn, và một cốc nước để quý vị có thể no khi mà chuẩn bị dùng bữa chính của mình, thì khi đó quý vị đã nạp đủ protein và sẽ ăn ít hơn trong quá trình mà giảm cân của quý vị. Và nếu mà quý vị muốn ngủ ngon thì hãy nên uống 30 đến 60 phút trước khi đi ngủ nha.
8: Còn những quý vị nào đau bao tử thì nên uống sau khi ăn nha, vì sản phẩm này có chứa hàm lượng vitamin C khá là cao để tránh cho quý vị có cái cảm giác khó chịu. Thì một ngày như quý vị sẽ chỉ cần uống một cái gói như vậy thôi là quý vị sẽ an tâm, vì da của chúng ta sẽ được nuôi dưỡng từ bên trong và da chắc chắn sẽ càng ngày càng rạng rỡ hơn và luôn luôn trắng hồng và mịn màng, không còn những nếp nhăn nữa nha. Thì với một hộp như thế này thì quý vị đã thấy những mình mở ra như thế này thì quý vị sẽ thấy tổng cộng là có 30 gói nhỏ. Thì với mỗi gói như thế này đã có cung cấp đủ những cái hàm lượng đến cho quý vị rồi. Và cái việc mà quan trọng nha, nhiều quý vị đang hỏi Vinashop là chúng nên sử dụng bao nhiêu lâu để thấy hiệu quả, thì nhiều lúc mình uống một hộp sớm thấy hiệu quả vì vậy shop. Thì cái việc kiên trì và sử dụng sản phẩm thường xuyên sẽ rất là quan trọng. Nếu mà những quý vị nào đó mà trong độ tuổi ví dụ như là mình trên 30 đi, hoặc là chưa sử dụng nước uống collagen bao giờ hết, thì Vinashop khuyên là quý vị có thể sử dụng trong liệu trình là 6 tháng. Sau đó thì chúng ta có thể giảm đi cái việc sử dụng, thay vì là mỗi ngày một gói thì thì có thể là cách ngày hoặc là 3 ngày, một tuần uống 2-3 gói thôi cũng được. Nhưng mà nếu mà quý vị nào đó mà mình trước đây đã uống nước collagen rồi, đã quen với lại cái sản phẩm này rồi, thì có thể là uống 3 tháng rồi sau đó thì mình giảm cái liệu trình lại xuống một chút xíu để cho cơ thể có thời gian để mà hấp thu cái lượng collagen, và sau đó thì chúng ta lại tiếp tục quay lại liệu trình đều đặn hơn. Thì với cái việc sử dụng thường xuyên như vậy thì đảm bảo là trong giai đoạn từ 6 cho tới 9 tháng thì quý vị sẽ thấy làn da của mình khác hẳn, và cũng giống như là với sức khỏe của mình cũng sẽ thấy một cái sự cải thiện hơn ạ.
9: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888. Đường dây của chúng tôi luôn hoạt động 24/7 để nhằm phục vụ mọi nhu cầu sản phẩm của quý vị. Và nếu quý vị có thắc mắc gì về sản phẩm này thì quý vị cũng đừng có ngần ngại mà hãy gọi về để nhân viên tư vấn khách hàng nha.
8: Vâng, Nhật Minh và Mai Anh rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi những giây phút vừa qua mà hai chị em chia sẻ về dòng sản phẩm Collagen với nhãn hiệu Yuki đến từ Nhật Bản. Đây là một cái dòng sản phẩm mà Vinashop rất là tâm đắc, và hy vọng là quý vị sẽ thật là yêu mến dòng sản phẩm này và sử dụng thường xuyên, đặc biệt với quý chị em phụ nữ nha. Đến đây thì Nhật Minh và Mai Anh rất là cảm ơn quý vị và kính chào quý vị, cũng như hẹn gặp quý vị vào những chương trình Vinashop Home Shopping lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
10: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
5: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
10: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
5: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
10: Chợ nào mà hay vậy ta?
5: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
10: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
5: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
10: Mình đi thôi anh Bơm.
5: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
11: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
12: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
13: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
12: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 3 2 3 7 7 2 8 3 6.
14: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
15: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
1: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713 469 9000, 713 469 9000.

0: quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Vườn Ta Trời Tây với chú động 4. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin gửi lời chào đến chú động 4.
1: Dạ, trước hết xin phép cô Trường Minh để kính chào đến tất cả quý vị khán thính giả của Việt Radio TV trên Houston, Dallas, Fort Worth và trên hệ thống Internet toàn cầu. Và kính chào cô Trường Minh. Trước khi vào chương trình, xin phép cô Trường Minh hỏi cô Trường Minh một câu. Thời tiết kỳ này cô thấy thế nào?
0: Wow, nó nóng dã man. Phải không chú? Trời ơi, tội nghiệp thấy mấy cây thiệt á. Nó nóng dã man luôn. Dạ.
1: Dạ, đấy là cái mà tôi xin phép cô Trường Minh một vài ít giây phút để mà thưa đến quý vị khán thính giả là thời tiết bắt đầu lên khoảng 100 độ ở thành phố Houston và có lẽ Texas thì cũng giống nhau thôi, chênh lệch nhau một vài độ. Và heat deck tức là mình cảm thấy nó lên khoảng chừng 104-105 độ, thành ra cái thời tiết rất là nguy hiểm cho những người, đặc biệt là những người lớn tuổi. Thì thường thường vào những tháng này tôi hay nhắc, nhưng mà bây giờ tôi cũng xin phép cô Trường Minh nhắc lại luôn là quý vị khán thính giả, xin trời nắng nóng như thế này xin đừng ra vườn nữa. Nếu có tưới thì tưới thật sáng sớm, hoặc là cùng nắm thì ban chiều, ban trưa thì xin đừng có ra, đặc biệt những người lớn tuổi. Còn những người trẻ đời đôi khi mà nếu mà không có giờ ban sáng phải đi làm sớm thì nếu có trưa có tưới thì xin nhớ đội nón hay là đội những cái gì che dù để cho nó đừng có nóng quá, tại vì thời tiết như này rất dễ bị heat stroke. Và trong một vài tuần vừa rồi thì cũng đã người mới qua đời vì heat stroke. Thành thế ra xin nhắc nhở tất cả quý vị khán giả cẩn thận, để ý tới cái sức khỏe của mình là cái quan trọng nhất, đặc biệt là những người lớn tuổi, đôi khi con cháu đi làm không có

0: nhà để mà trông coi được. Và những khi mà xảy ra vấn đề thì không có ai gọi 911. Không phải đấy, nhưng mà xin quý vị cẩn thận tới sức khỏe. Đấy, điều thứ nhất. Điều thứ hai là những người trẻ tuy nhiên không có thời giờ tuổi ban sáng, chỉ có ban trưa thôi. Thì xin trước khi mở vòi nước ra thì trong ống nước, ở ngoài trời nó 100 độ thì trong ống nước nó phải là 110, 120 độ. Anh ta xin mở nước rồi để một hồi, khi mà tới nước lạnh nó chạy ra thì hàng tưới, không có mở nước ra tưới ngay thì cái nước ở trong nó nóng sẽ ra làm chết cây ngay. Thì xin quý vị cẩn thận để ý cái đó một chút. Thì nếu mà ai mà lớn tuổi, con cháu đi vacation rồi thì các cụ lớn tuổi ở nhà thì nhớ gửi ai hoặc nói những người nào để ý tới bố mẹ hay ông bà mình một chút. Vì trong quá khứ có những người đi vacation rồi mẹ lớn tuổi không muốn đi, mệt thì ở nhà, đến khi mà bất thình lình hàng xóm tới thì bà cụ đã qua đời ở ngay dưới gốc cây. Nên đấy là những cái điều mà rất là quan trọng. Xin phép cô Tường Minh để nhắc nhở tới quý vị khán thính giả chú trọng đến cái sức khỏe, đặc biệt là mùa hè nóng bức này. Vâng, cảm ơn cô Tường Minh.
1: Dạ vâng, cảm ơn chú Bốn. Cái lời nhắc nhở này, cho dù mình trẻ, mình khỏe hay nữa đó, mình cũng phải không có được ra buổi trưa, tại vì mình làm cái mình quên chú. Thường thường mình ra vườn cái mình thấy cái này thấy cái kia, mình làm hồi mình mệt mình không hay đó. Cho nên đó là dù gì thì đâu còn có đó, phải không? Từ mình cũng chỉ dám ra buổi sáng với lại chiều mát, mát thiệt mát đó. Tại vì bây giờ cái tháng này thì 8 giờ mấy mới mặt trời mới lặn, cho nên thì thôi chừng khoảng 6 giờ rưỡi 7 giờ hẳn ra. Tại vì 5 giờ nó còn nắng dữ lắm nha. Dạ.
0: Sau 7 giờ hoặc 8 giờ cũng được, tại vì quý vị không có vườn nhiều thì tôi nghĩ tưới khoảng 15 phút hay gì thì 8 giờ đã tưới cũng được, không sao.
1: Dạ, lúc đó khỏe hơn, nó thoải mái hơn, chứ bây giờ nóng cả 100 độ thì ngoài hết index là cao lắm, cho nên thôi mình gì đó giữ sức khỏe cho mình ha, không có nên liều mạng. Dạ, quý vị có thể gọi cho chúng tôi nhé, 713-931-1560, 713-931-1560. Mình mới có cuối tháng 7 thôi, nhưng mà có vẻ như là một cái loại mấy cái dây của mình á, trái bầu, trái bí hình như nó muốn lụi rồi hay sao chú, hay là tại nắng quá hay sao mà nó bắt đầu nó khựng lại và nó không có cho trái nữa chú ha?
0: Cảm ơn cô Trường Minh, tôi cũng đang định nói vấn đề này trước khi khán thính giả gọi vào đó. Thì thường thường những cây bầu, cây bí, cây mướp, cây khổ qua được giữa các ngày từ khi tôi trồng, tôi phân bón rất đầy đủ, nhưng mà tới giờ này thì nó đã bắt đầu nó tàn rồi. Đó, vì thứ nhất đó, là nó nóng quá, thứ nhì nữa là cái sau cái mùa đó thì bắt đầu nó đã già yếu rồi, thì mình có chăm đi chăng nữa nó cũng không có được tốt lắm vì nó nóng quá. Thành ra đây là cái thời gian vì nó nóng vậy nó cũng là tốt thôi, để cho thời gian để cô Tường Minh với lại quý vị khán thính giả nghỉ ngơi đi, thì vì nóng quá thành thế là mình thôi, đằng nào thì bây giờ dàn bầu dàn mít nó cũng già yếu rồi, thì để cho nó tàn rồi là 1-2 tuần nữa mình sẽ cắt dây đi cho nó khô, rồi là mình clean up sạch sẽ, sửa soạn thu dọn sạch sẽ để chuẩn bị cho coi đi quay lại cũng còn chỉ chừng 2 tháng nữa thôi. Đấy, bắt đầu là tháng 9 mình có thể bỏ hột giống rồi, tới tháng 10 là bắt đầu cấy cây mùa thu. Đó, thì lại bắt đầu chuẩn bị cấy những cây mùa thu như cây cần, cây tần ô, rồi tất cả các cây để mà về mùa, cây mình người bán gọi cây cải cúc á, là chữa soạn ăn lẩu vào mùa đông. Coi vậy quay đi cái lại thời gian ấy, thì cũng để thời gian cho đất nó nghỉ ngơi. Nó bắt bây giờ có thể là cắt dây nó đi cho nó tàn, thì đằng nào cây nó cũng già lắm đây. Thì chừng 2-3 tuần nữa mình clean up sạch sẽ để nghỉ ngơi, cho đất nó nghỉ ngơi vài tuần mình xới đi xới lại, rồi thì khoảng chừng tháng 9 mình bỏ hột, rồi tháng 10 là bắt đầu cấy cây cho mùa thu và mùa đông.
1: Dạ, Số điện thoại một lần nữa là 713-931-1560. Chúng ta đang live cùng với Chủ Động 4. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới các vấn đề cây trái hay là hoa kiểng, quý vị đều có thể gọi cho chúng tôi ngay bây giờ để đặt câu hỏi cùng với Chú Đoàn 4. Thưa chú, cái mùa này nó nóng quá như vậy, chúng ta đâu có nên trồng tỉa gì. Thí dụ như bây giờ chúng ta đi mua những cái cây ăn trái, cây mãng cầu, cây ổi rồi này kia cái nọ. Bây giờ mình có nên hay không, hay mình vẫn tiếp tục mình trồng được, hay là cái thời gian nào là mình trồng là nó phù hợp nhất chú?
0: Nếu mà nói trồng phù hợp nhất á, thì thường thường các ông các bà mình ấy, thì cứ thích trồng vào mùa xuân, nhưng mà đúng ra theo như tôi học hỏi về những nhà trồng tỉa chuyên môn thì người ta lại trồng vào mùa thu. Khi mình nhìn mình trồng vào mùa thu đó thì quý vị đấy, cô Tường Minh tưởng là trồng như vậy rồi qua mùa đông nó lạnh rồi mình khó chăm sóc rồi nó dễ chết, nhưng mà thực ra trồng mùa thu đó thì cái thời gian nó không có phát triển ở phía trên, nhưng mà thời gian nó lại phát triển ở dưới rễ. Đến khi mà mùa xuân cái thì nó bùng phát lên, cái cây nó mạnh mà nó khó chết hơn là mình cấy vào mùa xuân. Tuy nhiên thì theo cái câu hỏi vừa rồi thì bây giờ nó nóng thật, nhưng quý vị có thể trồng cây ổi, cây mãng cầu ta đó, chứ còn mãng cầu tây thì quý vị nào thích trồng thì trồng thôi, chứ tôi cũng không khuyên. Vì thứ nhất là khí hậu nó thuộc về vùng nhiệt đới và nó cũng có quả, khoảng chừng một vài quả, mà chăm sóc nó khó hơn, có nghĩa là nó đòi hỏi cái khí hậu miền nhiệt đới. Còn mãng cầu ta thì quý vị có thể trồng nhiều khi hơn năm nó có trái rồi. Mình trồng một chậu vậy thì một năm nó lấy 5-10 trái, có khi quý vị tới 20 trái thì cũng được, thì khoảng hơn năm nó có trái thôi. Nhưng mà cái đó thì cũng dễ chăm thôi, chỉ có cái là vào mùa đông nó khoảng 40 độ thì phải đưa vào trong nhà. Còn cây ổi thì chỉ khi nào đông đá cơ thì quý vị mới phải vào trong nhà, vì cây ổi nó chịu lạnh hơn. Và dạ, đôi chú. Khi nếu có thể, nếu có ai gọi thì cô Thường Minh cứ ngắt nhé.
1: Dạ, chú ơi, cho Thường Minh mời 1591 ạ, 1591. Dạ, xin chào. Dạ, mời 1591 ạ.
2: Alo.
1: Dạ, chào cô.
2: Dạ, chào cô Thường Minh. Cho tôi hỏi về cái đất mà mình trồng năm rồi đó, vừa năm nay á, thì tôi có thể đổ phân thêm để mà mình trồng cây mới được không cô Thường Minh?
0: Thưa chị, thì cái đất nếu mà đúng nguyên tắc ra đó, chị trồng một vài năm thì cái đất nó không còn màu mỡ nữa. Mình cứ hay dùng cái danh từ bình chân đó, tức là nó xác ra rồi. Thì chị có thể dùng đất cũ cho vậy, nhưng mà chị phải lên mua đất mới rồi hai thứ chị trộn nó vào với nhau. Và còn nếu mà chị trồng đất cũ không thì chị phải dùng phân bón nhiều lắm, vì cái đất đấy ý, theo cái danh từ bình dân mình gọi nó xác, tức là nó không còn chất màu mỡ nữa, thì chị cấy cái cây nó sẽ lên rất là chậm chạp, và đôi khi cái lá nó hơi vàng vàng, nó không chết, nó không phát triển, nhưng lá nó hơi vàng vàng đó thưa chị.
2: Chú ơi, thì cái cây chẳng hạn như cây hữu hoa hay là cây mướp gì đó, rồi mình chặt mình lấy cái đó mình chôn lại ở dưới có được không chú? Trong thứ hai nữa là thí dụ như bây giờ mình phải mua phân mới.
0: Thưa chị biết là tôi góp ý với chị là thí dụ như bây giờ cái cây khổ qua của chị giờ nó tương đối cái cây nó đã tàn rồi, nó không, nhưng mà cây nó coi như nó tàn thì chị cắt nó đi. Chị có thể dùng ngay cả những cái thân cây mà những dây leo hoặc những cái lá cây đó, chị gom nó lại rồi chị để nó khô đi, rồi cái đất đó còn lại đó, cái việc đầu tiên là chị phải, khi chị lấy nó ra ngay thì nó hơi khó, nhưng mà mai mốt chị xới cái đất cũ lên rồi chị lấy cái rễ ra, tại vì nếu mà cái rễ chị để vậy đó, nếu mà nó chưa khô hẳn thì mai mốt đó, nó sẽ thối ra và có những cái vi khuẩn ở đấy, chị cái cây mới vào thì nó dễ bị chết thối. Thành ra khi mà chị cắt cái dây đó đi thì chị phải nhổ cái rễ đó ra, rồi chị xới cái đất cũ, chị xới đi xới lại để cho ánh sáng mặt trời thì nó giết những cái vi khuẩn hoặc là những cái rễ thối nhỏ nhỏ nó còn lại ở dưới đất, nên chỉ xới đi xới lại vài lần để biết chắc chắn là những cái vi khuẩn nó sẽ chết hết, rồi sau đó chị mới đổ đất mới vào, chị trộn nó đi. Thì rồi khi mà những cái dây, những cái lá mà chị phơi khô rồi đó, phải phơi thật khô, nó nọ hết rồi thì mai mốt nó lại trở thành cái phân xanh. Chị có thể bỏ trên chốc cái đất mới đó, nó là một loại phân xanh, thì mai mốt cái cây nó rất là tốt, thưa chị.
2: Thưa chú, vậy rồi bây giờ mình đi mua phân bón vô thêm đất rồi đó, thì như vậy là mua phải loại hiệu nào cho nó tốt để mà mình hòa chung với nhau cái đất cũ với đất mới chú?
0: Nếu mà phân bón thì cái cách an toàn là chị mua cái loại phân nó giống như là hột hột đó. Thì thường thường cái phổ thông nhất mà người ta bán ở ngoài các cái nursery đó thì là cái loại Osmocote 3 số 14, chị có thể trộn với đất luôn và chị xới đi xới lại nhiều lần, thì khi chị cấy cái cây xuống thì cái phân đó nó an toàn. Rồi sau khi mà cái cây nó lên được một thời gian, thí dụ như được khoảng 1 gang đó, thì chị lên cắt cái ngọn nó đi, cây nào cũng thế, để nó ra nhiều trái, và chị có thể dùng thêm cái phân nước 3 số 20. Thì thường thường cái phân 3 số 20 thì cứ một muỗng cà phê là 1 gallon thì chị có thể dùng được nhiều. Nhưng cái phân hột thì nó giá trị, thí dụ như mùa hè thì nó 4 tháng, còn mùa đông thì nó tới 6 tháng, còn phân nước thì nó chỉ có giá trị 2 tuần thôi, nhưng mà sau khi chị tưới thì chị nhìn thấy cái cây nó có thể đẹp ngay, nó không giống như phân hột thì chị không thấy nó đẹp ngay mà phải một vài tuần cơ thì nó mới đẹp được.
2: Chú ơi, tôi thường hay mua Fortimix nha các chú, như vậy là được không chú? Cái loại mà 16 đồng một bao á chú, cái đó là bỏ vô được không chú?
0: Cái đó nó là cái đất rồi chị. Vâng. Thì chị xài cái đó, chị cấy cây nhưng mà chị phải bỏ cái phân thì mới được cái mix đó,
2: 14
0: đất thôi, nó không phải là phân chị. Vâng.
2: Dường như mình mua phân cái bột cái loại 14 với số mấy thôi, 20
0: số 20 phân nước á, thì là nó loại chung như vậy. Vâng. Thường thì tôi xin góp ý thôi, tôi không quảng cáo cho các cái nursery Việt Nam, nhưng mà thí dụ chỉ ra cái gác gần ngoài Home Depot hay gì thì những cái loại phân 3 số 14 nó để trong cái lọ hoặc là trong cái hộp giấy thì nó có in hình trước những chỉ dẫn rất là đẹp, thì đôi khi chị phải trả đâu khoảng 8 hay 10 đồng đó, khoảng 1 bao 3 số 14. Nhưng mà nếu chị đến cái nursery tôi đi vòng vòng tôi coi thì thường thường mấy cái nursery Việt Nam họ hay bỏ vô trong cái bịch ni lông hoặc là cái hũ thu gâu đó, thì họ bán như vậy đâu thì khoảng 5 đồng hay gì đấy, thì tôi không biết chắc chắn giá, nhưng mà khoảng vậy thôi. Thì giá nó đâu khoảng bằng nửa, tại vì họ mua nguyên cái bao khoảng 150 bao đó, rồi họ chia nó ra thì họ bán vậy thì nó rẻ hơn. Thì chị cứ hỏi cái người bán hàng ấy.
2: Thì mua cái đó ở đâu chú?
0: Thường thường mấy cái nursery Việt Nam đó họ bán như vậy đấy chị.
2: Dạ. Cảm ơn chú nhiều lắm. Dạ. Cảm ơn chào chú. Chào cô. Dạ. Cảm ơn.
1: Dạ vâng. Dạ chào cô nhé. Và thưa quý vị, đường dây trống trở lại rồi, quý vị có thể tiếp tục gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Rất nhiều người hỏi tụi mình là sau năm nay ổi có phải là mất mùa hay không mà ít trái hơn mấy năm trước, là lý do tại sao, do phân bón hay là thời tiết thôi chứ?
0: Cái đó nó cũng nhiều cái thành phần khác nhau cô Tường Minh, thì nó không phải là ít trái. Thường thường tôi cứ nghe người ta hỏi đó, nó cũng có nụ, có hoa, có trái, nhưng mà nó hay bị rụng đi đó cô Tường Minh. Khi trái nó còn nhỏ nó, hoặc là cái hoa mà trái nó nhỏ tí ti là nó đã rụng đi rồi, thì cái lý do thời tiết đó, càng ngày nó càng nóng lên đó. Mà nếu mà đặc biệt về mùa hè này nè, nó nóng quá mà mình tưới nước mà phải ra tưới sáng sớm, rồi đôi khi nếu mà cô Trường Minh tưới vào muộn đây đi làm 10 giờ thì hoặc là về tưới trễ thì cái nước nó chưa được thấm xuống và cái nhiệt độ nó lên cả trăm độ như thế này thì nó làm thối mấy cái rễ nhỏ, cây nó không chết nhưng mà cái rễ nó nhỏ mình hay tơ đó thì là nó bị thối ra, nó nóng quá nó chịu không nổi thì nó không có đủ sức nó làm cho cây, làm cho cái trái non nó không có chịu nổi. Vâng, thành ra nó bị rụng đi thì nó chỉ có ít trái thôi chứ nó không có nhiều trái. Thành ra nếu có thể được thì mình nên để vào cái chỗ mà về làm sao để cho nắng chiều đó nó không có chiếu vào. Nếu mình để được cái chỗ đấy thì hay nhất, chỉ có nắng ban sáng thôi mà nắng chiều nó không có chịu ảnh hưởng thì cái nhiệt độ nó sẽ giảm xuống thì cái cây nó sẽ khỏe mạnh hơn.
1: Dạ vâng, chúng tôi xin đọc lại số điện thoại là 713-931-1560. Cái cây ớt mà mình trồng nó bây giờ mình hái trái rồi xong giờ thấy nó hơi kiểu như nó không có phải là tươi tỉnh mà nó xanh dờn giống như hồi đầu nữa, thì bây giờ mình có thể mình trim nó để mình nó ra cái nhánh khác được hay không? Như vậy có ảnh hưởng hay là có làm chết cây ớt không chú?
0: Được cô, đúng ra thì không phải nên hay không mà phải. Tôi dùng cái chữ phải thì
1: mình hái xong rồi hái đợt ớt xong rồi mình phải trim hả chú?
0: Vâng, thì những cái mà cây ớt cái ngọn nào mà nó cứ trồi lên á thì cắt đi, nhưng mà thú thực với cô đó thì tất cả những cái loại ớt á mà nếu mà trồng thích hợp nhất về về cái tiểu bang Texas này ấy thì tôi trồng rất là nhiều loại về thì khán thính giả sẽ thấy ở ngoài, nhưng mà cái cách mà cái cây ớt mà cái giống mà tốt nhất á mà nó khỏe mạnh nhất để mà chịu đựng được cái tiểu bang Texas này với cái sức nóng cả trăm độ hoặc trên trăm độ là mình cứ hay gọi là ớt hiểm đó. Rất là cây nó to nó bền, đôi khi tới 2-3 năm, thứ gì nữa là nó chịu đựng được rất là khỏe đó. Thì cái tiếng Mỹ nó gọi là Thái chili đó, Thái hot chili, còn mình cứ hay gọi là ớt hiểm. Thì cái cây nó rất nhiều trái và rất là đẹp, nhưng mà như cô Tường Minh vừa hỏi đó thì tôi thưa là mình lên cắt đều nó đi, cứ cái ngọn nào nó trồi lên mà nó không đều thì cắt nó đi thì nó sẽ ra rất nhiều trái và trái nó rất nhìn giống như là những cây hoa. Có nhiều người không ăn ớt thì họ cũng mua về hoặc họ trồng để trước nhà giống đẹp, rất là đẹp mà cây nó khỏe mạnh. Còn tất cả các loại ớt khác thì cấy cũng được, nhưng mà đến mùa này hầu như là nó muốn tàn hoặc là nó chịu không nổi. Nếu mà quý vị có muốn cấy thì chỉ lên cấy vào để vào cái chỗ mà nó ánh sáng ban sáng thôi, không nên ánh sáng ban chiều, còn không thì nó sẽ không chịu nổi và nó sẽ bị nám cái lá mà cây nó không, nhìn nó không có được healthy, không có được khỏe mạnh cô Tường Minh.
1: Dạ.
0: Cái loại ớt hiểm là tốt nhất là trồng được.
1: Dạ vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại phần thứ hai để tiếp tục trả lời câu hỏi của quý vị nếu như mà có những câu hỏi liên quan tới cây trái cũng như là cây cảnh. Kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Bình Cổ và Đức Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
4: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
7: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
8: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc, với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
1: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Vườn Ta Trời Tây cùng với chú Đoàn 4. Mời quý vị gọi vào 713-931-1560, 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới cây trái, hoa cỏ. Bây giờ thì nắng như vậy thì chúng ta tưới buổi sáng tốt hơn là tưới buổi tối, buổi chiều phải không chú?
0: Bất cứ cái thời tiết nào cũng vậy, thưa cô Tường Minh, dù là mùa đông, mùa hè, mùa xuân thì tưới ban sáng cũng vẫn là tốt nhất. Tại vì nếu mình tưới ban trưa thì đôi khi như hồi nãy tôi thưa đó, cái nhiệt độ nó lên cao và nước nó nóng lên thì nó sẽ làm hư và dễ bị, mình hay gọi cái danh từ gọi là chết ối đó. Thành ra đặc biệt về mùa nắng này nó như vậy. Còn về mùa xuân thì cô có thể tưới ban chiều cũng không sao, nhưng tưới ban sáng thì vẫn tốt hơn. Còn mùa đông thì không nên tưới vào ban tối vì cái nhiệt độ nó lạnh đó, cái nước nó sẽ đặc biệt nó ở trên lá và trên thân nó không có ráo đi, thành ra nó dễ bị mô, bị danh từ của Mỹ nó gọi là fungus, là nó bị mô, nó bị nấm. Thành ra cây nó cũng dễ bị bệnh. Thì tưới ban sáng về bất cứ mùa nào, tưới ban sáng cũng vẫn là cái thời gian tốt nhất để mình tưới cây trái và bông hoa, tất cả các loại cây, thưa cô Tường Minh và thưa quý vị.
1: Mời thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 1715.
9: Dạ thưa vâng ạ, tôi muốn hỏi thăm ông Bốn, là tôi có cây táo đó ông, cây táo tàu đó. Mà bây giờ tôi trồng nó cả đến 10 năm ông ạ, mà nó không có trái, nó to lắm rồi mà nó không có trái ông ơi. Bây giờ có cách nào cho nó ra trái được không ông?
0: Tôi rất là ngạc nhiên thưa chị. thì có lẽ không phải lần đầu, nhưng mà có lẽ đây là lần thứ hai hay thứ ba gì tôi nhớ, trong mấy chục năm mà tôi nói chuyện trên truyền hình với radio thì tôi không biết trả lời chị như thế nào. Đôi khi tôi chỉ suy nghĩ và đọc sách thôi, thì có lẽ cây nó cũng giống như con người, thỉnh thoảng nó cũng có những cái cây như vậy. Thì thưa chị thì tôi nói ra thì nó đau lòng, nhưng mà nếu như vậy thì chỉ chặt nó đi thôi. Nhưng mà trước khi chị chặt nó thì chị thử cắt tất cả những cái cành, cái ngọn nó đi xem sao. Thì bay ra nó sẽ ra trái, nhưng mà cái này nó chỉ là Mỹ nó gọi là one of the wow, tức là họa may ra thì nó mới có một cây như vậy. Thực ra tôi cũng không biết trả lời chị làm sao, nhưng mà đây có thể là trong vòng khoảng 30 mấy năm mà tôi nói chuyện thì tôi thấy chỉ khoảng chừng 2-3 trường hợp nó như vậy, thành ra rất là khó trả lời. Vâng, thì chỉ cắt thử cái ngọn với cành nó đi xem sao, rồi là thường thường khi mình cắt như vậy thì nó sẽ ra hoa đức nụ, nhưng mà nếu mà chị thấy nó không ra hoa ra trái thì thưa chị thì tôi chỉ biết nói là nên chặt nó đi thôi rồi mình cấy cây khác.
10: Dạ vâng. Vâng ạ. Vâng. Thôi cảm ơn ông nhiều ạ. Dạ vâng.
0: Vâng.
10: Dạ. Cảm ơn cô Tường Minh.
0: Cái chỗ mà hỏi cái loại sugar cane á là cái táo nó ngon hơn. Vâng. Táo tàu là cái loại sugar cane là ngon nhất. Vâng.
10: Dạ vâng ạ. Vâng. Thôi cảm ơn ông nhiều ạ. Dạ. Thôi chào ông. Dạ vâng. Bye, chào cô Tường Minh.
1: Dạ. Dạ. Mời thính giả tiếp tục 7139311560 một câu hỏi của khán giả nhờ hỏi giùm nó chú Bốn, nó là đất ở nhà đó cứ bị đất sét dữ lắm luôn, làm sao mà trồng cây được hả thưa chú?
0: Thưa cô Tường Minh, là nếu mà mình trồng đất mấy cái số subdivision ấy thì thường tôi phải góp ý là mình phải đào nó rộng ra hơn bình thường, và trung bình là thí dụ như mình mua một cái cây ở ngoài trời và cây ăn trái đó, thường thường nó là 5 gallon thì cái bề ngang, cái đường kính của cái chậu đó nó là 12 inch, đó là theo tiêu chuẩn standard đó của Mỹ, thì cái miệng nó 12 inch thì mình phải đào rộng ít nhất gấp 3 lần, có nghĩa là cái đường kính nó phải là 36 inch đó. Còn chiều sâu thì thường thường nó cũng khoảng 12 inch thì mình cũng phải đào sâu như vậy. Rồi sau đó mình mua cái đất ở ngoài, đất đen ở ngoài chỗ mấy cái garden đó, mình đổ nó xuống. Rồi thì khi mình trước khi cấy mình nên xả, mình lấy cái chậu ra xong rồi mình xả nước cho cái đất nó tơi ra rồi và cái rễ nó tỏa ra ngoài. Để chứ mình đừng, đôi khi quý vị thì ngay cả tôi cũng vậy, khi mà tôi chưa sang Mỹ tôi đọc sách đọc vở hoặc trồng cấy á thì cứ theo như ông bà thì mình cứ sợ mình gỡ đất ra thì nó bị động rễ mà nó chết, thì thành ra mình cứ để nguyên vậy không dám gỡ đất ra thì khi cái rễ của cái cây ở trong cái chậu đó nó mọc ra, nó đụng vào cái thành nhựa thì nó sẽ cuộn lại bên trong và cái cây nó rất chậm lớn. Thành khi quý vị cấy là phải xả, có thể xả nước vào cái đất cũ đó, cây cũ cho cái đất nó mở ra rồi cái rễ nó tỏa ra chung quanh. Thì khi mình cấy cái cây đó thì nó lên nhanh hơn và nó tốt đẹp hơn, thì thường cứ sâu 3 lần và rộng gấp 3 lần. Nếu mà quý vị cấy trong subdivision và trước khi cấy cái cây thì làm sao đổ đất và mình cấy cái cây, cái mặt của cái chậu cây đó nó phải nổi bên trên hơi xuôi xuôi đi khoảng 4 inch và nên đóng khoảng 2 hay ít nhất là 2 cọc, nhưng mà tôi thì tôi khuyên là nên 3 cái cọc ở 3 góc rồi mình cột cái dây để giữ cho nó, đôi khi mưa gió nó thổi nó khỏi có lung lay, nó khỏi chảy cái rễ và nó dễ bị chết.
1: Dạ vâng, Đường dây điện thoại trống trở lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại 713-931-1560. Thưa chú Bốn, bắt đầu là cuối mùa thì rau bắt đầu tàn như chúng ta nói, nhưng mà mình có cách nào để mình có rau thơm mình ăn quanh năm không, hay là cứ tới cuối mùa hè đầu mùa thu là nó tàn rồi nó không có tươi tốt trở lại được nữa chú?
0: Vẫn rất dễ dàng cô Tường Minh, nếu mà cô trồng thì thí dụ như mùa này thì thí dụ như húng quan là một này, là nếu mà nắng là cô không thể nào trồng được, hoặc nó không chết thì nó cũng chỉ có tí cái ngọn nó xanh thôi, còn ở bên dưới là nó bị cô tưới nước là nó bị thối mấy cái lá ở bên dưới này, thì cô nên trồng vào cái chỗ mát. Tôi nói thí dụ như cô trồng vào patio, rau răm là một, rồi ngò om hay là húng cây, húng đặc biệt là húng quan, nếu mà cô trồng trực tiếp ngoài trời thì cái húng quan cô phải trồng ngoài trời là nó phải mùa mát cơ, mùa thu hoặc mùa xuân, còn bắt đầu nó nóng lên cái là cô phải đưa vào chỗ mát ngay ở dưới bóng cây. Thì đây rau răm hay là ngò om, hai cái thứ đó là húng quan và ngò om mà cô để nắng là nó sẽ bị cháy lá, nó vàng đã và có tí ngọn thôi, còn với riêng cái ngò om á thì cô để trong mát là một, nhưng mà cô phải trồng bằng cái loại đất nó xốp, có nghĩa là như mạt cưa đó, cô mua cái loại mà peat mod rồi cô rác nó lên chốc, rồi thì cô tưới nước thì cái độ ẩm nó giữ, bởi vì mình cấy trong chậu. Thì cô có thể ăn được quanh năm.
1: Dạ đúng rồi, chứ không thôi cứ tới mùa hè thì nó nhiều lắm, nhưng mà tới mùa đông thì nó khan hiếm. Có rất là nhiều người muốn trồng cái rau để cho ăn mùa đông, để mình cũng có một ít rau nhợ. Cái câu hỏi này là nó hơi khó nha chú Bốn. Nói là làm thế nào, cái cây nào mà mình trồng mà nó hợp với lại hiêu sinh, gọi là dễ chăm sóc. Cái câu hỏi của khán giả để nó hơi chung chung ha, không biết là muốn trồng cái cây gì, cây ăn trái đó, cây gì mà nó ít chăm sóc nhất mà nó có thể mà mình dễ trồng chút xíu cho những người mới biết trồng không chú?
0: Cái đó thì cũng có đưa cô Trường Minh, nhưng mà nếu để tôi xin phép được nói thưa chuyện là từng loại một, ví dụ như là loại cây ăn trái chẳng hạn như vậy.
1: Ăn trái dễ trồng, dễ trồng nhiều trái mà ít chăm sóc.
0: Nếu mà ít chăm sóc nhất á, mà cây về ăn trái á, thì chỉ có trồng ổi thôi là tương đối là dễ nhất, tại vì cái mùa đông đó cô chỉ có thể mang vào, không cần phải mang vào trong nhà, thì mang vào patio và che kín nó đi thôi, thì cái ngày nào mà đông đá, hoặc là nếu cái cây cô trồng một cái chậu to quá thì tôi có thử một ít năm thì tôi thấy trái nó nhiều hơn, là cô không cần phải mang đi đâu hết. Cô đẩy những cái ngày mà đông đá đó, cô đẩy nó nằm xuống thì cô che nó dễ hơn. Cô ra ngoài các lần đó, cô mua cái loại nó gọi là blanket protection, nhìn nó mong manh, nó như vải tơ, nhưng mà thực ra cái loại đó nó rất ấm và rất tốt. Cô che bằng ly lông hay bạt hay cái dước gì thì đôi khi cái độ lạnh nó vẫn là cao hơn. Thành ra cô che bằng cái loại nó gọi blanket protection đó, thì ở ngoài garden nó bán, thì cô nếu cái cây nó to thì cô che nó dễ hơn, và nó nhiều độ lạnh hơn thì nó rụng lá nhiều hơn, thì đến mùa xuân nó lại cho cô trái nhiều hơn. Đấy là ổi thì là tương đối dễ nhất, còn mà thế mà nó chịu lạnh mà cô cần phải che thì mình cấy cái cây thiều liệu đó cô. Nó chịu nóng và lạnh nó cũng không sao. Vâng, thì cây tiểu liệu là phải nói là dễ nhất so với tất cả loại cây. Còn á đông mình thích ăn thì ổi, thì trong tất cả các loại cây mà không cần phải chăm sóc mà dễ hơn mùa đông, mùa hè gì thì cũng không sao, thì là cây tiểu liệu.
1: Thưa chú Bốn, bây giờ thì còn ít phút nữa, quý vị có thể gọi qua số điện thoại là 713-931-1560. Có một cái vấn đề mà nhiều người mắc phải đó là khi mà nắng gay gắt như vậy nè chú, rồi xong cái đổ mưa dài đợt mưa lớn, tự nhiên cái ngoài vườn mình có một số cây tự nhiên nó chết chú. Là tại sao vậy chú? Nó tự nhiên cái nó héo héo héo là nó chết là tại sao vậy chú?
0: Dạ vâng, tại vì đôi khi cái nước mưa đặc biệt là cái thành phố Houston này, xung quanh thành phố Houston này, ở nhất là vùng dưới Pasadena hoặc là Texas City, nó nhiều cái chemical và refinery đó, những cái công ty về hóa học với dầu hỏa đó, nó phun khói lên thì nó làm cho cái khí hậu nó rất là độc. Thành ra khi mà mưa xuống như vậy thì ngay chính cả tôi như vậy, nhiều người thì hỏi tôi là ô anh muốn nếu mà trồng cây nhiều vậy thì mưa vậy thì đỡ phải tưới mà không. Nên khi mà mưa như vậy thì cái nước mưa nó có nhiều chất độc cô. Nếu mà mình sau khi mưa xong á, cô Tường Minh và quý vị khán giả lên lấy nước của city hoặc nước giếng á, mình tưới qua đi một lượt, mình xịt cho nó qua đi một lượt nó sạch sẽ. Còn nếu không là một thời gian nếu nó không chết thì cái cây thì lá nó sẽ bị nám một phần đó. Và vì cái nước mưa ở đây nó không giống như dưới đồng ruộng ở Việt Nam thì mình hứng nước mưa mình uống nó tốt, nhưng mà nước mưa ở đây nó không tốt thưa cô Tường Minh. Vâng.
1: Rồi một câu hỏi nữa mà cũng nhiều người bị nè, là chú có cái bí kíp nào để chống mấy cái con sóc mà nó ăn trái cây của mình không chú?
0: Tôi có hỏi thăm mấy một chỗ. Thứ nhất á, là cô ra ngoài chỗ Nai Sen đó, cô mua những cái miếng Othen đó, mà cái mình nó giống như thường là mấy cái miếng mà mình tiếng Việt Nam mình gọi là long não. Hồi xưa mình chưa có những ấy, mình cứ hay bỏ quần áo ở trong cái rương, trong cái tủ quần áo đó, thì để cho dán với lại tất cả những cái khác nó khỏi ăn đó, thì mình nên treo những cái nó bán những miếng tròn tròn này, như trong lòng bàn tay đó, mình treo nó lên là một. Thứ hai nữa là tôi đi chơi nhiều đó thì có nhiều người góp ý với tôi là mua những cái miếng miếng miếng sắt hay miếng nhôm mỏng mỏng đó, rồi mình cuốn xung quanh cái gốc cây một số, thì khi nó trơn vậy nó không bò lên được, tại vì cái vỏ cây á, nó phải xù xì thì con sóc nó mới trèo lên được. Còn bây giờ cái miếng nhôm mấy miếng sắt miếng tôn mà nó trơn tru như vậy ấy, thì nó không cái móng của nó không bám vào được, thành ra nó không trèo lên cây được. Thì cái đó tôi thấy họ nói tôi như vậy, cái ý kiến cũng hay. Và thì quý vị
1: Làm
0: cô Trường
1: thử
0: Minh thử coi
1: để
0: xem
1: làm
0: sao.
1: thử chế sóc hoàn thành. Dạ sóc.
0: Vâng, cứ trái ngon mình chưa được ăn nó đã ăn mất rồi đưa cô
1: dạ
0: Trường Minh. Vâng.
1: dạ mời thính giả trên đường dây 2933.
11: Hello.
1: Dạ xin chào.
11: Xin chào quý đài. Tôi là Tùng, tôi số 1
1: Dạ.
11: á. Đã tôi nghe đáng đầu tôi ở sốc á. Tôi mua mấy cái mà repellent rồi cái này kia đủ thứ, mấy trăm đô la mua đủ thứ á. Cuối cùng tôi lấy cái chai nước á. Cái nước mình thủy tinh đó, mình đổ nước cho nó. Mình để chung quanh hết trong cái chỗ mà nó ấy nữa. Cũng sốc nó nhìn thấy cái hình nó trong cái chai nước á, nó bự quá, nó tưởng cái con gì đó, nó sợ nó bỏ nó chạy. Đó là thay cái đó thử vậy, không tốn tiền của nó, rẻ tiền thử cái đó coi. Cùng tôi đi mua đủ thứ repellent ở lô rồi này kia bẫy sốc là nó không sợ, nhưng mà lấy cái chai nước thủy tinh bự bự chút xíu rồi đổ nhiêu đó để dài dài ra đó, cho nó tới gần gần nó nhìn thấy nó sợ quá, nó tưởng là con quái vật đó, nhưng mà chính là nó. Vậy thôi ha, thử vậy nhá.
1: Nhờ thử điện thử đi.
0: Rất là nhiều đấy, cũng là một trong những cái mà quý vị thử coi xem là. Cảm ơn anh đã góp ý kiến,
11: Dạ,
0: cái đó cũng
11: còn
0: rất
11: mua
0: là
11: cái
0: hay.
11: 60, 70, 80 rồi kia mà chó nó sủa lên, nó nghe tiếng nó phát ra đó, ánh sáng nó chớp chớp
0: Dạ.
11: cho nó cũng không sợ nữa. Ok, thôi bye nha,
0: Dạ.
11: để dành thời gian cho người khác. Thế
0: Ừ.
11: bye, tôi là cú số
0: Cảm
11: 1
0: ơn
11: nha
0: anh
11: bạn.
0: rất nhiều.
1: Dạ vâng, xin chào chú, anh Tuấn số 1, qua số điện thoại là 713-931-1560. Cái câu hỏi về sâu đó chú Bốn, có mấy cái con sâu đục thân đó, nó đục hồi nào mình không hay, mà tới khi mà nó ăn cái thân rồi á, nhiều khi chết nửa cây, mà nhiều khi chết những cái cành rất là to, làm sao để mình phát giác là có sâu đục thân, rồi làm sao để mình trị nó nằm sâu ở trong cái thân cây, làm sao mình trị nó hả chú?
0: Cái đó cũng rất là khó cô. Thì ví dụ như mình thấy cái lỗ cơ thì mình mới cho tí thuốc vào, chẳng hạn như vậy. Nhưng mà khi mình cho thuốc vào cái thân cây thì nó cũng ảnh hưởng cái thân cây rất là nhiều. Chỉ có bằng cách là mình phải chăm xịt thuốc, dù nó không có thì mình cũng chăm xịt thuốc vào chung quanh cái thân cây á, để bảo vệ nó thôi. Còn khi nó đục vào rồi thì dù mình có chữa thì cái cây nó cũng eo ọt hoặc là chết một phần của cái thân cây, dù mình có giết được con sâu ở bên trong. Đấy là cái mà mình hay gọi là đề phòng hơn chữa bệnh. Tại vì khi mà con sâu nó đã nằm ở trong đó rồi, dù có giết được con sâu thì cái thân nó cũng không có được khỏe mạnh. Và cái cây khi nó không được khỏe mạnh như vậy thì tất cả các chất bổ ở dưới rễ nó khi mà nó bơm lên, nó bơm lên để mà nuôi cái thân cây thì nó không được đều.
1: Dạ, có nhiều khi nó chết cái cành của mình. Cái cành của mình đang có trái nhiều, nhưng mà tự nhiên nó đục thân rồi, xong rồi nó héo lá rồi nó chết cái cành thì đau lòng lắm chú ạ.
0: Vâng, thì biết như vậy. Nhưng mà nếu mà như vậy thì coi nếu mà có thể mình cắt được cái cành đó để mà bảo vệ nó. Nhưng mà khi mà cắt rồi đó thì để cho nó khỏi thối cái chỗ mà vết cắt của mình, thì cô Tường Minh, quý vị khán giả lên lấy baking soda đó, mình pha với nước rồi mình xịt vào cái chỗ đó để cho nó khỏi mốc meo, nó khỏi mục ra, thì nó khỏi lây sang cái chỗ mà chưa chết. Thì lên lấy baking soda để xịt vào.
1: Dạ, đúng rồi, baking soda. Rồi cái mùa này thì sâu vẽ bùa, chúng ta hỏi rất là nhiều về cái sâu vẽ bùa rồi, nhưng mà mình làm đủ hết mà sao bao lâu mình phải xịt một lần? Tại vì mình xịt rồi thì nó ngưng lại rồi, nhưng mà nó lại trở lại nữa. Cái loại sâu vẽ bùa nó khó trị quá chú ơi.
0: Dạ đúng như vậy, tại vì nó không có ở cái đó mà nó chỉ vẽ xong rồi nó bay đi. Thành ra mình khó trị nó. Những cái con sâu mà nó ăn xong rồi nó cứ ở đó thì mình xịt thì nó có mùi thuốc nó chết. Nhưng mà cái riêng cái gọi là sâu vẽ bùa, nhưng thực ra nó không phải con sâu mà nó là cái con ruồi, một cái loại ruồi mình ở Việt Nam mình cứ hay gọi con ruồi đinh. Nó rất là to mà nó có cái vòi dài như vậy, thì cái vòi đó nó cứ hút cái mủ, thì cái cây nó không có chết nhưng mà nó làm cho cái cây nó eo uột, nó không có phát triển được mạnh mẽ, rồi nó làm cái đọt nó cũng không lớn lên được. Thì thường thường những cái nhà chuyên môn mà thường những cái cây đó là nó thích ăn những cái loại nó gọi là citrus á, tức là như là cam rồi tắc rồi bưởi rồi thì tất cả những cái loại đấy, quýt đó, mà nó ăn hay ăn những cái lá non đó. Thành nên những người mà chuyên môn trồng tỉa thì họ cứ 2 tuần họ xịt thuốc một lần. Còn mình ở đây thì nếu mà thấy nó cái đọt nó như vậy thì thực ra nên cắt nó đi rồi mình hãng xịt thuốc. Tại vì để như vậy thì cái lá nó cũng eo ọt và cái ngọn nó cũng không có phát triển được. Thì lên cắt nó đi rồi thì cái cách hay nhất là cứ mang cái lá mà nó vẽ bùa như vậy đó, mình ra chỗ các đần coi cái thuốc nào, bởi vì nó có nhiều thứ thuốc nó bán. Nhưng mà tuy nhiên thì cũng phải thưa thật là ở ngoài đấy chính phủ mà cho bán có tính cách thuốc ở trên kệ thì nó cũng vô tội vạ, nó chỉ có bớt một phần nào thôi. Còn những cái loại thuốc mà chuyên môn cho những nhà trồng tỉa thì phải có license và mỗi năm phải đi học một lần.
1: Dạ, nó mới đủ mạnh ha. Dạ, chứ thuốc nhiều khi nó cũng thấy xịt cho chơi thôi, nó không có work nhiều.
0: Dạ, tại vì nó chính phủ sợ nguy hiểm tới sức khỏe của con người đó.
1: Phải tuân thủ nhiều cái nguyên tắc, cho nên là không có học thì không có xài được, mà cũng không nên xài chứ ha, tại vì mình phải phải xài nó phải đúng chứ không thôi có nguy hại tới sức khỏe của mình.
0: Vâng.
1: Dạ vâng, còn ít phút nữa thì không biết là chú Bốn có muốn nhắc nhở gì trong cái thời tiết hiện tại, ngoài cái chuyện mình nhắc nhở là thôi đừng có ra vườn trong cái giữa trưa, thì trước khi trời lặn sóng thì chúng ta có thêm những cái lời khuyên gì không ạ?
0: Vâng, cảm ơn cô Trường Minh và thưa quý vị khán thính giả là tuy nhiên thì vẫn hồi đầu chương trình thì nhắc rồi, nhưng mà giờ thì cũng nhắc nhở lại. Thì quý vị nào nhớ trời nó nắng như thế này về ít nhất nó lên tới hơn 100 độ như vậy thì xin để ý cái sức khỏe, vì ra ngoài vào giờ này rất dễ bị heat stroke. Thành ra thôi thì với lại hơn nữa bây giờ những cây như là dàn bầu, dàn bí, dàn mướp gì nó cũng bắt đầu tàn rồi. Thì thứ nhất là để cho nó tàn đi, rồi sau đó mình cứ xới đi xới lại, để nghĩa là mình phơi nắng càng lâu càng tốt, thì nó càng cái thời gian lâu phơi ánh nắng mặt trời nó càng giết những cái vi khuẩn. Thì để khi mình cấy những cái cây chuẩn bị vào cuối tháng 9 là mình bắt đầu cấy cây mùa thu, thì cái đất nó tốt hơn và mình không có sợ những cái bệnh tật nó lây sang những cái cây. Đó là điều mà xin quý vị để ý đến cái sức khỏe rất là nhiều. Và trước khi dứt lời thì xin cô Trường Minh, xin phép cô Trường Minh cho tôi gửi lời đến chúc tất cả quý vị khán thính giả của Việt Radio TV Houston Dallas Forward và trên hệ thống Internet toàn cầu một sức khỏe, luôn luôn có sức khỏe dồi dào và có một cuộc sống rất là hạnh phúc. Và xin cảm ơn cô Tường Minh và cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả trên toàn thế giới.
1: Dạ vâng, cảm ơn chú Bốn. Bà cũng chúc cho chú Bốn nhiều sức khỏe. Cảm ơn chú đã dành thời gian cho chương trình này vào các buổi chiều thứ 6. Và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau ạ.

0: khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elridge.
1: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
2: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
3: Anh muốn em uống mang dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
2: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng dịch thanh đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gọi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Trưa nay em muốn ăn gì?
8: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
7: Còn em?
8: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
7: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
6: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
7: Bánh mì barbecue,
6: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
1: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
9: Bò riêu, bò riêu.
7: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston. Thấy chưa?
9: Chị hai number one, em ăn bún riêu. Còn em ăn bún bò.
7: Chị hai thì
9: trả tiền.
7: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
10: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
11: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
10: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
11: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
10: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
11: Chợ nào mà hay vậy ta?
10: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
11: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
10: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
11: Mình đi thôi anh Bơm.
10: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
12: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
0: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000. Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
13: Collagen yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản, với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu, Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Vùng đất tương lai. Hạnh phúc và bình an bắt đầu từ hôm nay.
2: Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Chương trình Vùng đáp tương lai với Kim Thoa một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều thứ sáu ngày hôm nay, trong khung giờ từ 4 giờ cho tới 4 giờ 30. Thùy Trang kính gửi lời chào đến quý vị thính giả và mến chào Kim Thoa.
1: Em cảm ơn chị Thùy Trang rất là nhiều, và lời đầu tiên thì cho Kim Thoa xin kính chào tái ngộ cùng toàn thể quý khán thính giả của Đài Việt Radio 1560 AM, và Kim Thoa xin kính chào chị Trang thân yêu của em. Hôm nay mới gặp lại chị, em cứ ngỡ lâu lắm rồi đó.
2: Trời ơi, Kim Thoa mới có 2 tuần nè Kim Thoa, mau lắm, quay đi quay lại. Dạ. Mà mùa hè cũng đã gần xong rồi, bây giờ back to school rồi phải không Kim Thoa?
1: Dạ phải.
2: Thì hôm nay
1: cảm ơn chị quay trở lại chương trình cùng với em cho chương trình Vùng đất tương lai, để hai chị em mình có thể gửi đến quý vị vào mỗi chiều thứ sáu. Thưa quý vị, trong chương trình Vùng đất tương lai là một chương trình nói về bảo hiểm nhân thọ cũng như là những cái quỹ retirement income, và thường thì chị Thùy Trang trong phòng ghi âm và Kim Thoa đại diện cho công ty PFG gửi đến quý vị chỉ là 2 tuần nay chị Trang hơi vắng mặt một chút xíu. Chị Trang đi vacation, thì hôm nay chị Trang trở lại rồi. Em chúc chị Trang có những ngày làm việc trong tương lai thật nhiều năng lượng nha, tại chị mới chặt năng lượng vitamin C rồi.
2: Đủ vitamin,
1: đủ vitamin rồi.
2: Không có gì sung sướng bằng đi vacation đó Kim Thoa.
1: Dạ tôi phải. Chị rất là ganh tị với chị luôn. Mặt một chút xíu. Chị Trang đi vacation, thì hôm nay chị Trang trở lại rồi. Em chúc chị Trang có những ngày làm việc trong tương lai thật nhiều năng lượng nha, tại chị mới chặt năng lượng vitamin C rồi.
2: đủ vitamin rồi. Không có gì sung sướng bằng đi vacation đó Kim Thoa.
1: Dạ tôi phải. Chị rất là ganh tị với chị luôn.
2: Và bây giờ thì quay trở lại với chương trình Vun đắp tương lai. Thì cảm ơn Kim Thoa, cũng như quý vị cũng biết Kim Thoa là đại diện cho

0: Tháng 8 này thì không biết bây giờ thì công ty BFG có những cái chương trình gì đặc biệt cho mọi người, hoặc là những cái lớp học gì đặc biệt mà Kim Thoa muốn chia sẻ đến quý vị trong ngày hôm nay hay không?
1: Dạ, cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, thì đặc biệt trong mùa summer năm nay thì công ty PFG đã cố gắng hết sức mình để có thể làm ra những cái lớp để gửi đến toàn thể quý khán thính giả của chúng ta, những quý vị đồng hương và tất cả những quý vị thân chủ của công ty PFG. Thưa quý vị, trong tháng 7 thì chúng em cũng đã làm được một cái event gọi là Mixer để cho tất cả những anh chị em trong tất cả những ngành nghề mình có thể gặp nhau, mình có thể trao đổi với nhau về những cái business của mình và chia sẻ với nhau về những kiến thức business để mọi người có thể giúp đỡ nhau. Đó là một sự kiện và vào tháng 7 ngày 14 Tây và tháng 7 ngày 23 Tây, tất nhiên là hôm qua, thưa quý vị, chúng em có một cái lớp để giúp tất cả những anh chị nào làm trong ngành realtor để được học thẳng từ người làm ở lender, tất nhiên là người cho mượn tiền ở nhà băng, để tìm hiểu về những cái cách để giúp buyer của mình để có thể lấy những cái phân được từ những cái program của chính phủ. Và đó là cái lớp hôm qua. Và thưa quý vị, là cái tháng 7 của mình cũng gần khép lại, giống như chị Trang nói là qua tháng 8 là chỉ cần nháy mắt một cái là các em quay trở lại trường. Nhưng vật đối với Thơ và công ty PFG thì vẫn nằm trong mùa hè và vẫn là có những cái mục tiêu mà mình sẽ gửi đến toàn thể quý vị khán thính giả cũng như là những quý vị thân chủ của công ty PFG. Thưa quý vị, Kim Thơ và công ty PFG xin kính mời quý vị, đây là hai cái lớp mà Thoa mong được gửi đến toàn thể những quý vị khán thính giả của đài cũng như những quý vị thân chủ và những khán thính giả của những chương trình Chuyện Phố Chuyện Nhà của công ty PFG hay là trên kênh YouTube channel có tên là PFG Nhà ở Mỹ. Thì xin quý vị tham gia hai cái lớp học sau đây. Cái lớp thứ nhất, đó là một cái lớp mà Thoa sẽ diễn giải lại tất cả những quyền lợi cho tất cả những quý vị nào mà mua nhà lần đầu tiên hoặc là quý vị mua nhà để ở. Nghĩa là mình đang có một cái nhà thôi quý vị và mình muốn mua một cái nhà khác nữa mà mình không có đủ tiền down payment, hay là mình đang muốn có được những cái assistant down payment, tức như là có một cái sự giúp đỡ để mình có một cái fund để down payment và mình có thể được cho luôn cái fund đó trong vòng 3 năm. Nếu mình không có đổi nhà mới thì cái fund đó mình được cho luôn. Thì tùy theo cái sự cần giúp đỡ của quý vị thì cái tiền mà cái fund cho từ 2 cho tới 5%. Thì tất cả những cái điều này sẽ được diễn giải trong cái lớp học kế tiếp trong tháng 8, thưa quý vị. Trong tháng 8 sẽ có hai cái lớp học, đó là lớp học đầu tiên là Down Payment Assistant và chương trình For First Time Buyer, đó là MCC. Và cái lớp học này sẽ không dành cho những anh chị làm trong ngành mà gọi là cái lớp vừa rồi ngày hôm qua đó là gọi là để cho các anh chị trong ngành mình gọi là professional field đó quý vị. Còn đây là cái lớp rất là bình thường để cho tất cả những quý vị nào mà muốn mua nhà, muốn được những cái quyền lợi của first time buyer hay là cái quyền lợi của homeowner thôi quý vị. Quý vị nhớ mình không có confuse giữa first time buyer và primary homeowner. Nghĩa là mình có nhà rồi mà mình mua nhà khác thì là mình là homeowner. Còn nếu mình chưa bao giờ có nhà hoặc là 3 năm gần đây chưa có nhà thì mình có thể được thêm một cái quyền lợi nữa, đó là first time buyer. Thật rất mong rằng sẽ gửi đến quý vị những cái information, những cái thông tin rất là hữu ích. Xin quý vị, nếu quý vị có người thân quen hay các con cháu anh em của mình và bạn bè, xin quý vị giới thiệu cái lớp học này đến tất cả những người thân quen dùm Thoa và công ty PFG. Và cái lớp học này Thoa sẽ

0: coi lại là cái lớp học này sẽ mở, vì trong tháng 8 thưa quý vị mình có tới hai cái lớp học lận, nên đó là thật make sure là quý vị có thể giữ cái những cái information này một cách chính xác nhất, vì mình đã định ngày rồi. Thì quý vị có thể tham gia được ngay từ bây giờ để mình ghi danh. Quý vị chờ giùm thôi một chút xíu để thôi có thể lấy information gửi đến quý vị liền bây giờ. Cái lớp học cho first time buyer và down payment assistant sẽ tổ chức vào chủ nhật ngày 9 tây tháng 8 năm 2026, và lớp học sẽ từ 2 giờ đến 4 giờ. Và thưa quý vị, vì chỗ ngồi có hạn định nên mong rằng quý vị cố gắng sẽ gọi ghi danh càng sớm càng tốt. Và số điện thoại của văn phòng để quý vị có thể ghi danh là 713-988-1425, 713-988-1425. Và lớp học sẽ được diễn ra tại Corporate Office của công ty PFG, là nằm ngay góc đường của West Park và Bellway, ở địa chỉ là 3883 Westmark Drive, và số phòng là 220. Và rất mong rằng quý vị sẽ cùng tham gia. Một lần nữa, số điện thoại của văn phòng của công ty PFG là 713-988-1425. Và thưa quý vị, cũng ở trong tháng 8 thì chúng em có một lớp học nữa là vào tháng 8 ngày 16 tây, cũng vào 2 giờ đến 4 giờ. Đây là một trong những lớp học được yêu cầu bởi tất cả các anh chị em mà mong muốn được học hỏi ngành loan officer. Tất nhiên là một người học để lấy bằng làm loan. Nên quý vị nào có muốn được tìm hiểu về ngành nghề này, muốn được học, biết cách học hỏi, cách làm việc như thế nào, thì Thoa và một người loan officer còn rất trẻ mới ra trường và được nhận job ở trong công ty với cái bằng của loan officer, thì sẽ cùng nhau chia sẻ đến toàn thể những quý vị nào mong muốn để được học thêm ngành này và biết cái cách làm việc của ngành nghề này. Thôi rất mong các bậc phụ huynh hoặc các anh chị em nào muốn học ngành nghề này thì xin liên lạc với công ty PFG ở số điện thoại là 713-988-1425, 713-988-1425. Và bên cạnh đó thì thưa quý vị, mỗi hàng tháng thì công ty nhóm insurance của công ty PFG chúng em có một cái mixer để gửi đến quý vị, những quý vị nào mà muốn chia sẻ những cái ngành nghề của mình, có một cái networking, mình có thể gặp gỡ nhau, trao đổi về những cái công việc và giúp đỡ nhau trong những cái ngành nghề của mình, và cùng nhau giúp đỡ cho cộng đồng và cùng phát triển. Thì nếu các anh chị nào muốn tham gia cái mixer thì xin quý vị vui lòng liên lạc với công ty PFG ở số điện thoại là 713-988-1425. Và cũng trong tháng 8 này thì cái mixer sẽ tổ chức vào đêm thứ ba, vào ngày 12 tây tháng 8. Xin quý vị liên lạc, và một lần nữa rất mong quý vị nhớ cái số điện thoại của công ty PFG 713-988-1425 để quý vị có thể liên lạc để ghi danh. Và thưa quý vị, tất cả những lớp học, tất cả những buổi gặp gỡ thì sẽ được tổ chức tại văn phòng chính của công ty PFG ở ngay West Park và Bellway, địa chỉ là 3883 Westmark Drive, số phòng là 220 Houston, Texas 77042. Đây là cái office, corporate office của công ty PFG nằm trong khu West Chase Area. Một lần nữa, tôi cảm ơn quý vị rất là nhiều, luôn theo dõi, luôn ủng hộ và đồng hành cùng với những hoạt động của công ty PFG, và hy vọng rằng Thoa và công ty PFG sẽ một phần nào cùng góp một bàn tay để có thể gửi đến quý vị những cái thông tin, những cái điều mà trong ngành nghề công ty PFG gặp mỗi hàng ngày để có thể giúp quý vị hiểu nhiều hơn về những kiến thức của mortgage, tất nhiên là về làm loan, về mượn loan nhà, hoặc là kiến thức về real estate, hoặc là kiến thức của life insurance. Xin quý vị luôn luôn theo dõi chúng em, và nếu có những lớp học, có những buổi hội thảo hoặc những event thì chúng em đều thông báo trên radio. Một lần nữa, Kim Thoa cảm ơn toàn thể quý vị khán thính giả của Đài Việt Radio 1560 AM rất nhiều vì quý vị đã luôn theo dõi, đồng hành và ủng hộ thôi. Cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ thì trở lại với chương trình Vun Đắp Tương Lai. Thoa muốn gửi một vài information gửi đến quý vị liên quan về vấn đề của nhà cửa, liên quan với insurance. Em nhờ chị Thùy Trang gửi số điện thoại của phòng ghi âm của chúng ta. Nếu quý vị có bất cứ những câu hỏi hay hỏi về những cái thông báo mà tôi vừa gửi đến quý vị, xin quý vị đừng ngần ngại để gọi vào ngay từ bây giờ. Cảm ơn chị Trang và cảm ơn quý vị.
1: Kính thưa quý vị, số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Chúng ta còn khoảng 12 phút nữa thì chương trình đã chấm dứt. Thì quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với Kim Thoa về những vấn đề liên quan đến bảo hiểm, đầu tư, nhà cửa, saving. Và một lần nữa, số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560.
0: Cảm ơn chị Thùy Trang rất là nhiều. Và thưa quý vị, thì gần đây Thoa có một số câu hỏi liên quan về nhà cửa và về vấn đề của homeowner protection. Quý vị cũng biết là cái trong nhà cửa có rất nhiều loại insurance. Thật ra đôi khi quý vị khi mà mình làm hay mình giao cho một người agent hay một người loan officer, khi quý vị làm thì mình biết xong cái vấn đề của mình rồi, đôi khi quý vị cũng không có biết là title, tại sao mình cần title, tại sao mình cần cái title policy, tại sao mình phải làm cái PMI, tức như là private mortgage insurance, tại sao lại phải có homeowner insurance, rồi tại sao phải có mortgage protection insurance. Nói chung là rất rất nhiều insurance. Có thể nói là nước Mỹ là một cái nước mà đặc biệt nói về insurance, thưa quý vị. Nên á, là đôi khi quý vị cảm thấy là cái việc mà mua insurance trong nhà cửa, mua insurance với nhà băng, tất cả những cái đó là bị bắt buộc. Nếu cho phép mình không mua thì chắc mình cũng không mua, mình cũng phải suy nghĩ lại. Vì vậy nên á, là quý vị thường là cảm thấy một cái insurance, một cái bảo hiểm nó giống như là một cái sự bắt buộc vì lender, vì cái này, vì cái khác. Nên á, là quý vị không quan trọng về cái life insurance hoặc là cái mortgage protection insurance. Thì cái life insurance thì phần lớn thì quý vị cũng thường thường mình nghe các anh chị các ở trong ngành nghề cũng giống như Thoa mỗi hàng tuần gửi đến quý vị những chương trình về life insurance, những quyền lợi trong life insurance. Nhưng đó không là sự bắt buộc mà đó là một cái sự mà quý vị nhìn thấy mình có cần hay không, và mình đang mong muốn về điều gì, mình có nên mua life insurance không, và mình có tiền để mua insurance không, và mình có muốn mua insurance hay không nữa. Nhưng mà trong cái vấn đề mà mortgage protection insurance thì quý vị rất hay confuse và quý vị rất sợ, rất lo lắng, vì sau khi quý vị closing một cái nhà hoặc là quý vị refinance lại cho cái nhà của mình thì bỗng nhiên quý vị nhận hàng loạt những cái lá thư, và trong cái lá thư thì sometimes đây để rất là rõ là mortgage protection insurance. Sometimes nghĩa là thỉnh thoảng họ muốn quý vị đọc những cái lá thư nên họ cũng không có nói cái gì hết, mà họ sẽ để cái tên của cái công ty mà cho quý vị mượn, cái người mà cho quý vị mượn loan, và họ sẽ để là in urgent hay là deadline là như thế nào, và quý vị cần phải gọi lại. Và cái cái lá thơ đó sẽ mention, tức như là nói về cái người lender của mình, tức như là chẳng hạn như Bank of America hay là Flagstar Lender hay cái gì đó, nghĩa là từ cái người lender mà quý vị mượn. Nên quý vị nhận cái lá thơ đó mình rất là hoảng sợ, và quý vị thường sẽ hay gọi người realtor của mình hay người loan officer. Và cái câu chuyện này thì gần như Thoa và công ty PFG mình gặp mỗi ngày mỗi ngày, thưa quý vị. Nên đối với chúng em thì dĩ nhiên là người trong nghề thì mình sẽ biết được cái nào là quý vị người lender cần, cái nào người lender không có cần. Thực sự cái mortgage protection insurance thì không phải là lender cần, nhưng khi họ, những cái hãng họ quảng cáo, khi mà họ closing những cái transaction thì lender có thể chia sẻ những cái information đó, hoặc là họ, những cái hãng insurance họ research được ở trong cái courthouse. Because một lần mình làm loan đó quý vị, mình có một cái, mình có recording tại cái courthouse, nên bằng cách này hoặc cách khác họ sẽ nhìn thấy những cái thông tin mà không phải thông tin cá nhân đâu quý vị, chỉ là những cái transaction close và được record ở ngoài tòa án, thì họ sẽ gửi tức khắc, họ gửi về để quảng cáo quý vị để mua những cái protection mortgage insurance. Thì thật ra cái protection mortgage insurance thì không phải được cần ở lender, đặc biệt là của những cái transaction, những cái vấn đề về nhà cửa thì không có bị bắt buộc. Về cái commercial thì sometimes họ cũng cần mình mua, nhưng mà về cái residential thì thật sự hoàn toàn không có cần. Thưa quý vị, nếu cần thì nhà băng đã bắt mình mua rồi, nên là về cái phần này mình không có lo. Nhưng tại sao họ, nhà băng, nếu quý vị có mua thì nhà băng cũng thích, hoặc là nếu quý vị mua thì quý vị cũng sẽ thấy một cái ý nghĩa riêng của nó, chứ không phải là mình waste cái tiền hay là mình bỏ tiền qua cửa sổ. Thật ra khi mà mọi chuyện không có gì hết, mọi chuyện bình yên, thì mình cảm thấy ồ, mình mua insurance chi, mình đâu có xài thế mà mình cũng đâu có muốn cái gì đâu. Nhưng mà thật sự nếu chuyện gì xảy ra thì insurance thật sự là mình mua một cái sự bình yên trong cái tâm hồn, nghĩa là không có lo lắng tối ngủ yên, chuyện gì xảy tới, có tới thì tới, những cái rủi ro mình không muốn nhưng mà rủi tới thì nó cứ tới. Là đó là cái câu chuyện của cái mortgage protection insurance. Tất nhiên là nếu một trong những người mà đang thiếu nợ nhà băng cho cái căn nhà này, rủi có cái gì xảy ra với cái người này, thì cái insurance này, cái bảo hiểm này sẽ đền cho mortgage cái số tiền mà quý vị đang nợ với cái người mortgage, nghĩa là cái người ở nhà băng. Chẳng hạn như quý vị mới mua cái nhà, quý vị mượn nhà băng là 300.000, thì cái mortgage protection insurance sẽ bán cho quý vị cái insurance là 300.000. Để rủi cái insurance của mình có cái chuyện gì xảy ra, thì thường thường phần lớn là những cái insurance đó là nói về một cái sự chết chóc, nghĩa là khi mà cái người này ra đi thì cái người nhà còn lại có thể không lo được cho cái mortgage bill, nghĩa là payment mỗi hàng tháng. Thì nếu có cái mortgage protection, tức như là nó chỉ bảo vệ cho cái món nợ đó thôi, nếu có gì thì cái insurance này sẽ trả ớt liền cho cái mortgage đó, với điều kiện cái người mà đứng trong cái nhà đó, tại cái người mà đứng mượn cái loan đó qua đời, thì phần lớn là như vậy. Nên nếu mà có những cái option khác thì quý vị cũng có thể chọn, tại vì bản chất của cái mortgage protection insurance là một trong những cái phần của life insurance. Life insurance thì có rất nhiều thứ để bảo vệ ở trong cái cuộc sống này, đặc biệt ở cái thế giới ngày nay, cái life insurance nó có rất nhiều hướng để đi, và tùy thuộc vào quý vị đang cần ở cái mức nào thôi. Thì cái mortgage protection là một trong những cái insurance nhỏ, một cái trong những cái phần nhỏ nằm trong life insurance. Nên nếu mà quý vị lo lắng là mình có cái vấn đề đó xảy ra thì mình có lo được cho cái nhà cửa của mình hay không, để giữ lại được hay không cho những người thân yêu, cho vợ, cho con, hoặc cho chồng, cho con, thì quý vị cũng cũng nên mua cái insurance này. Và cái insurance này thì nó không có quá mắc thưa quý vị, vì nó đi theo ngày tháng, nó rớt từ từ. Chẳng hạn như lúc quý vị mượn cái loan là 300.000, và cái loan này quý vị mượn trong vòng 30 năm, thì cái loan này trong vòng 30 năm thì mỗi năm thì nó cái loan, cái principal của cái principal balance nó sẽ rớt từ từ, từ 300 mình còn xuống còn 208, xuống 207, 250, 200, từ từ mình sẽ bớt đi. Nên cái hãng insurance nó cũng theo cái mức độ mà bớt đi để bồi thường cho nhà băng, thì cái insurance nó tự động nó sẽ rẻ từ từ. Đó là cái cách của mortgage protection insurance làm việc. Thì một lần nữa, vì cái Thoa làm trong life insurance và cũng về nhà cửa nữa, nên đây là một trong những cái vấn đề mà Thoa nhìn thấy quý vị cũng có thể là đôi khi quý vị không nghĩ là mình không cần thiết, hoặc là quý vị cũng sợ đâu đó là một cái quảng cáo và mình cũng không biết chắc chắn là mình có cần hay không. Thì nếu quý vị nhìn thấy những cái lá thư sau này thì mình không cần hoảng sợ, mình chỉ xem lại coi mình có cần thiết hay không. Nhưng nói về vấn đề này thì Thoa lại nói ngược lại về cái vấn đề của life insurance. Nếu quý vị thật sự mà mình cảm thấy là mình cần cái đó thì quý vị mua, dĩ nhiên thì cái đó rất là rẻ. Còn nếu mà quý vị cảm thấy là mình cũng lo lắng rất là nhiều về cái vấn đề này và quý vị muốn tìm hiểu nhiều hơn, thì Thoa sẽ giới thiệu với quý vị một cái loại insurance khác. Vì như Thoa đã nói rồi, mortgage protection insurance là một trong những cái vấn đề của life insurance, và cái term life insurance với những quyền lợi khi còn sống hiện giờ có thể tốt hơn nhiều so với cái mortgage protection đó. Tất nhiên là cái mortgage protection thì thường thường là nói về cái sự ra đi của một trong những người mượn loan. Còn nếu mà quý vị bị bệnh hoạn hay bỗng nhiên mình đang bình thường và mình không có mất đi gì hết, nhưng mà mình bị disability trong một khoảng thời gian temporary nào đó, hay cũng có thể là permanent, thì quý vị cũng tìm hiểu về cái term life. Thưa quý vị, term life with living benefit thì hay hơn là cái mortgage protection. Tức như là quý vị, mình không có cần qua đời, mình có thể xài cho nhà cửa, cho những cái quyền lợi khi còn sống của mình, để mà mình cũng có thể take care cái nhà. Thì vì cái term life, thưa quý vị, có thể mắc hơn cái mortgage protection một chút, nhưng term life có cái giá trị nhiều hơn cái mortgage protection. Tất nhiên là không phải về cái sự ra đi không, mà còn cái sự bệnh hoạn của mình. Nếu mình tàn tật, nếu mình không có thể tạo ra income lúc mà mình gặp tai nạn, lúc mà mình gặp những cái bệnh cấp tính, những cái bệnh chẳng hạn như heart attack, hay là quý vị giống như bị có những cái người mà bị liệt, bỗng nhiên là mình bị liệt và không làm ra tiền nữa, thì mình có thể claim cho cái những cái benefit đó, và mình có thể trả được cái mortgage của cái nhà của mình. Thì đó là một trong những cái vấn đề tôi muốn chia sẻ với quý vị liên quan về vấn đề mortgage protection insurance. Thì quý vị cũng nghĩ về cái term life with living benefit. Nếu quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc, hoặc là tìm hiểu nhiều hơn về cái vấn đề này, xin quý vị vui lòng liên lạc với Thoa và công ty PFG ở số điện thoại là 713-988-1425. Và bây giờ thì Thoa không còn thời gian nữa thưa quý vị, Thoa phải tạm biệt quý vị nơi đây. Và Thoa cảm ơn quý vị, cảm ơn chị Trang cùng đồng hành với Thoa trong chương trình Vun Đắp Tương Lai hôm nay. Thoa kính chúc quý vị và gia đình có một ngày thứ sáu thật an lành và hạnh phúc, và một weekend tràn đầy niềm vui bên cạnh những người thân yêu. Và xin hẹn gặp lại vào chương trình lần sau. Và một lần nữa, số điện thoại của công ty PFG là 713-988-1425. Quý vị có thể gọi 24/7. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và xin chào tạm biệt. Em chào chị.
1: Một lần nữa cảm ơn Kim Thoa đã đến với chương trình hôm nay, và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Vun Đắp Tương Lai với Kim Thoa, và xin hẹn lại quý vị trong chương trình thứ 6 lần tới, và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài.
0: Chúng tôi xin được đồng hành cùng quý vị vun đắp tương lai của mình.
2: công ty PFG, 11205 Bel Air Boulevard, Suite B33, Houston, Texas 77072. Điện thoại để quý vị có thể liên lạc 713-988-1425. Chúng tôi mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9 giờ đến 6 giờ chiều, thứ Bảy và Chủ nhật từ 9 giờ đến 4 giờ chiều. Xin hân hạnh được phục vụ quý vị.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
6: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
7: Xin giới thiệu với tất cả quý vị, bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay.
8: Vâng, lời nói đầu xin gửi lời chào với bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
9: Vâng, thưa tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
8: Nếu như quý vị có bất cứ những câu hỏi hoặc là những thắc mắc nào, xin hãy gọi điện tới văn phòng của bác sĩ Phạm Hoàng Trung 714-775-2026, 775-2026. Và nếu như cô bác nào, quý vị nào mà ở ngay trong khu Little Sài Gòn, gần khu Little Sài Gòn cũng có thể ghé thăm, ghé đến với cửa văn phòng của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và địa chỉ ở văn phòng chính sẽ là 9822 trên đường Bonsa, phòng E, thành phố Westminster. Trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung trong phòng thu âm, thì ngày hôm nay tại biết rằng có nghe bác sĩ nói là sẽ nói về cái chứng cao mỡ trong máu. Cái này thì ai tại nghĩ rằng đối với tất cả mọi người ai cũng đã từng nghe qua cái cụm từ này rồi, cao mỡ trong máu, nhưng mà ít ai biết được ý nghĩa của cái từ cao mỡ trong máu này. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có thể gợi ý cho tất cả mọi người thính giả đang nghe cũng như để chia sẻ thêm những kiến thức về bệnh cao mỡ trong máu không, thưa bác sĩ?
9: Hiện nay một trong những cái vấn đề y tế được đề cập tới nhiều nhất là cái chứng cao mỡ trong máu, vì hơn 50 triệu người Mỹ bị cái chứng này. Ở chứng cao mỡ trong máu nó dễ đưa tới nguy cơ bị bệnh về tim mạch, và bệnh về tim mạch nó gây tử vong cao nhất ở nước Mỹ. Thành thử nếu chúng ta bị cao mỡ trong máu, nếu giảm được 1% cái lượng cholesterol thì giảm tới 2% nguy cơ bị lên cơn đau tim. Thưa quý vị, cái lượng cholesterol trong máu là 200mg trên 1 dl hoặc thấp hơn nữa đó, thì được coi là trong cái mức độ an toàn. Nếu cái mức độ cholesterol trong máu của chúng ta hơn 200 thì coi như chúng ta bị cao mỡ trong máu. Thì cái mức độ mà từ 200 tới 239 á, người ta coi nó là sát mí, tức là borderline. Và người nào có mức độ mỡ ở trong máu mà trên 240 đó thì có rất nhiều nguy cơ bị bệnh về tim mạch. Thưa quý vị, là cao mỡ trong máu sẽ làm cái đường kính động mạch bị nhỏ hẹp lại, do nguyên nhân mỡ tạo thành những cái mảng bám vào vách bên trong động mạch. Và cái tình trạng này làm máu bị cản trở, không dẫn được đầy đủ vào óc, không dẫn được đầy đủ vào thận, vào bộ phận sinh dục, tay, chân và tim. Và cao mỡ trong máu là một trong những nguyên nhân chính mà gây nên bệnh tim, thưa quý vị. Cao mỡ trong máu cũng là nguyên nhân mà liên quan tới những bệnh khác như bệnh về sản vật, về chứng yếu sinh lý, làm chúng tâm trí chúng ta suy nhược và chúng ta bị cao máu, bị bú nhỏ trong ruột, tức là gọi là colon polyps, và bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư nhíp hổ tuyến ở đàn ông và ung thư ngực ở đàn bà cũng được biết là do nguyên nhân liên quan tới cái tình trạng bị cao mỡ trong máu. Thưa quý vị, mặc dầu là có quá nhiều cholesterol trong máu thì không tốt cho sức khỏe, nhưng thật sự cholesterol cũng cần thiết cho cơ thể để tạo như là màng tế bào, tạo kích thích tố và giúp cho những cái tiến trình tiêu hóa. Và mặc dầu cái Hiệp hội về tim ở Hoa Kỳ họ khuyến cáo là thức ăn hàng ngày chúng ta chỉ cần có khoảng 300mg cholesterol hoặc là ít hơn, nhưng thật sự nếu chúng ta ăn những thức ăn hoàn toàn không có cholesterol cũng không sao hết, vì cái cơ thể của chúng ta cũng sản xuất đủ cái lượng cholesterol cần thiết cho cơ thể. Và thưa quý vị, là vào khoảng 80% cholesterol có trong cơ thể chúng ta được sản xuất từ lá gan, và 20% cholesterol còn lại là mà do nguồn cái thực phẩm mà chúng ta ăn vào. Cholesterol di chuyển từ gan vào máu đến những cái cơ quan khác nhau của cơ thể bằng những cái phương tiện được gọi là phân tử mỡ đạm, Mỹ người ta gọi là lipoproteins, thì những tế bào của cơ quan sẽ nhận đủ những cái cholesterol cần thiết, và cái số cholesterol thận dư sẽ ở lại trong máu và chờ cho những cái phân tử mỡ đạm khác chuyên trở lại về gan. Thì chúng ta có hai loại mỡ đạm chính, tức là cái loại thứ nhất là cái loại mỡ đạm mật độ thấp, gọi là low density lipoproteins, thường người ta gọi tắt là LDL, tức là cái loại cholesterol xấu. Cái loại thứ hai đó là cái loại mỡ đạm mật độ cao, tức là high density lipoproteins, thường gọi tắt là HDL, là cái loại cholesterol tốt. Khi phân tách cái khả năng hoạt động của từng loại mỡ đạm á, thì chúng ta sẽ biết tại sao gọi nó là cholesterol xấu và tại sao gọi nó là cholesterol tốt. Thì cái mỡ đạm mà mật độ thấp á, thường thường ta gọi là LDL đó, mang đầy cái cholesterol từ lá gan đến cung cấp cho những tế bào của cơ thể. Và ngược lại, cái mỡ đạm mật độ cao á, gọi là HDL đó, nó di chuyển trong máu với cái nhiệm vụ là chuyên chở những cái cholesterol thận dư về lại lá gan để cất giữ. Nếu mọi sự tiến triển đúng á, thì cái hệ thống điều hòa cholesterol trong người sẽ được cân bằng tốt đẹp. Thưa quý vị, nhưng nếu có quá nhiều cholesterol trong máu á, để cái HDL, tức là cái tốt đó, nó có thể chuyên chở lại về gan để cất giữ, hoặc nếu không đủ cái HDL để làm công việc trên á, thì cái hiện tượng cao mỡ trong máu nó sẽ xảy ra. Thì lúc đấy cholesterol nó sẽ tạo thành những cái mảng bám vào vách bên trong động mạch, nó làm nghẽn động mạch, máu không thông qua được, và từ đó có thể tạo nên những cái cơn đau tim hoặc là kích tim, tức là bị há tắc đó. Hoặc là có quá nhiều LDL, tức là có quá nhiều cái cholesterol xấu, cũng có nhiều nguy cơ bị đau tim như tôi vừa kể trên. Mà nếu chúng ta có cái mức độ cholesterol 200 á, trung bình là cái HDL là 80 á, và LDL là 120 đó, thì chúng ta ít có nguy cơ bị lên cơn đau tim. Và nói tóm lại, nếu HDL càng cao á, tức là cái tốt càng cao, cái LDL tức là cái xấu càng thấp á, thì tốt. Còn nếu cái HDL tức là cái tốt mà thấp á, mà cái LDL tức là cái xấu cao á, thì dễ có nguy cơ bị bệnh về tim mạch. Tức là thường thường cái bạn thử máu, thường thường ta để là nếu mà chúng ta cái LDL mà nó trên 130 đó, tức là cái xấu trên 130 đó, là chúng ta có nhiều quá. Còn cái HDL mà nó dưới 35 đó, chúng ta có ít quá. Tức là cái tốt nó phải trên 35 mới là tốt. Còn cái LDL tức là cái xấu đó, nó phải dưới 130 mới là tốt. Thưa quý vị, người nào mà có mức độ cholesterol sát mí đó, tức là từ 200 tới 239 đó, thì nên theo một cái chế độ ăn uống kiêng cự để làm giảm cái cholesterol, và nên đi thử lại một năm ít nhất là một lần để xem cái mức độ cholesterol có giảm xuống không. Còn người nào mà có mức độ cholesterol mà trên 240 đó, thì phải kiêng cự và theo dõi kỹ hơn nữa. Và nếu một thời gian mà mức độ cholesterol không xuống đó, thì bệnh nhân thường được khuyên nên dùng thuốc để làm giảm cholesterol. Thì nói chung những cái loại thuốc làm giảm cholesterol được kê toa trên thị trường như là những loại như Povastatin, Mevacor, những loại Lipitor, Zocor từng được làm bằng những cái hóa chất để ép buộc lá gan ngưng bài tiết một cái chất enzyme đặc biệt có khả năng giúp sản xuất cholesterol. Thì cái sự ép buộc lá gan trái thiên nhiên này dần dần nó sẽ làm hư hại đến lá gan. Thường thường những người uống những loại thuốc như tôi vừa kể trên thì thường thường lâu ngày có khi chúng ta hồi xưa không bị ngứa hay bị nổi mề đay, nhưng mà uống loại thuốc này nhiều khi ăn những cái loại như là thịt bò hay đồ biển nó dễ bị nổi ngứa hay nổi mề đay, nó làm tổn hại đến cái chức năng của gan.
8: Có những cái loại thuốc nào mà giúp cho bệnh nhân có thể giảm được những cái tác hại mà căn bệnh cao mỡ trong máu này gây ra không thưa bác sĩ?
9: Vâng, thì cái thuốc đó là tên là cái thuốc siêu diệt cholesterol, tức là Dr. Cholesterol Buster, thường chúng tôi hay gọi là cái chai số 6 đó. Thì gồm toàn những cái dược thảo, khoáng chất và dược chất thiên nhiên. Nó vừa làm giảm chất mỡ, tức là giảm cholesterol trong máu một cách hoàn toàn tự nhiên mà không làm hại đến gan. Nó vừa làm tan những cái tảng mỡ dư thừa đóng ở trong cơ thể. Thì cái thuốc này tôi đã cho những người bệnh nhân bị cao cholesterol, tức là cao mỡ trong máu uống và kết quả rất là tốt. Thì tôi có một ông bệnh nhân ông uống thuốc siêu diệt cholesterol, tức là cái Dr. Cholesterol Buster, cái chai số 6. Thì cholesterol của ông lúc trước nó từ 265, rồi sau khi ông uống nó xuống còn 174. Và xin mời quý vị theo dõi ông chia sẻ kinh nghiệm như sau.
10: Trước đây là cái cholesterol của tôi đi thử máu đó.
8: Vâng.
10: Thì nó lên tới 265 rồi.
8: Vâng.
10: À, nhưng mà bây giờ thì nó còn lại 174 á.
8: À. Nhưng mà hồi xưa là trước khi uống thuốc cái thuốc siêu diệt cholesterol đó.
10: Yeah.
8: Là ông là 265 mà.
10: Tôi 265.
8: Khi ông uống được bao lâu thì ông thấy nó xuống?
10: Nó như thế này bác sĩ này, tại vì tôi bị như vậy đúng 1 năm rưỡi rồi đó. Đợt đầu tiên là mấy cả 200 mấy, 220 mấy, rồi lên 230 mấy, lên 250 mấy, rồi cuối cùng là 260 mấy.
8: Vâng.
10: Thì trong thời gian đó thì bác sĩ của tôi cũng cho tôi uống thuốc, bác sĩ à, cho loại uống thuốc Lipitor gì đó.
8: Vâng.
10: Nhưng mà uống mấy cũng không khó, nó không xuống. Tôi có đọc báo người Việt thì tôi thấy bác sĩ rồi nói như vậy thì tôi cũng order thử. Và tôi chỉ uống hết như vậy, chỉ con bây giờ con khoảng cờ mười mấy viên à. Thì tôi lại đi thử máu lại.
8: À.
10: Thử máu lại thì từ 265 mà bây giờ còn lại 174 nè.
8: Vâng.
10: Hôm nay tôi muốn gọi điện bác sĩ để thứ nhất là cảm ơn bác sĩ. Thứ hai là bác sĩ cũng nhân đây cái cũng bác sĩ cũng phổ biến cho mọi người người ta biết đó.
9: Vâng, và sau đây cũng có một ông bị cholesterol, tức là mỡ trong máu cao tới 360. Và ông uống cái loại Dr. Cholesterol Buster, tức là cái loại số 6 đó. Thì uống một thời gian thì xuống từ từ và cuối cùng đi thử máu chỉ còn 180, tức là từ 360 xuống còn 180. Và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
11: Dạ vâng, dạ tôi uống cholesterol, thuốc giảm mỡ đó.
8: Dạ, thuốc siêu diệt cholesterol đó.
11: Dạ, ok, tôi uống cái đợt đầu tôi là 36.
8: Vâng.
11: Thì tôi uống thử sau khi đi bác sĩ định khám, thử xét nghiệm đó, thử thì xuống còn 207.
8: Vậy dạ.
11: Thì cái đợt sau tôi uống đợt nữa.
8: Vâng.
11: Thì cái xuống còn là bây giờ 108.
8: Ồ vậy đó hả, vậy tốt
11: vâng,
8: quá.
11: Mà cái HDL thì nó là 44.
8: Rồi vậy tốt quá, HDL là cái cholesterol tốt á.
11: Dạ vâng.
8: Mà nó trên 35 là quá tốt rồi.
11: Nhưng mà
8: hồi xưa ông bị cao vậy, ông có bị những cái triệu chứng gì không?
11: Thì khi mà bị như vậy là thì sáng ngủ dậy nó có vẻ nó nặng đầu lắm bác sĩ.
8: Đúng rồi.
11: Dạ.
8: Chứ từ ngày ông tới xuống giờ thì ông thấy những cái triệu chứng nó hết đi.
11: Bây giờ sau khi uống rồi tôi thấy nó khỏe ra bác sĩ.
8: Dạ, thấy người nó nhẹ dạ. nhàng phải không?
11: Dạ vâng.
8: Tức là từ cái đợt đầu á, mà từ 300 mấy á, mà ông xuống dạ. tới 208 á,
11: dạ vâng.
8: là ông mất bao nhiêu lâu?
11: Khoảng gần cũng uống như tôi uống một lọ, tôi thấy nó xuống liền bác sĩ.
8: Dạ
11: vâng.
8: Tức là một ngày ông có uống 2 viên nữa
11: hả? 2 viên
8: đó. Tức là sau cái một lọ là ông thấy...
11: Dạ, tôi thấy nó uống nó xuống liền
8: đó. Ông thấy nó xuống bằng cách ông thử máu là ông dạ. thấy cái triệu chứng nó bớt
11: đi. Dạ, đi thử máu chứ bác sĩ.
8: Tức là coi như một chai là từ 300 mấy mà xuống dạ, 208 đúng không?
11: Dạ, tôi tập thể dục hơn nữa đó.
8: Vậy đó hả?
11: Nó xuống nhanh đó như vậy.
8: Vậy là tốt đó, nếu mà cái người mà uống thuốc phải cứ giữ như vậy là nó xuống rất là mau.
11: Dạ, dạ.
8: Vừa kiêng ăn vừa tập thể dục nữa nó xuống rất là mau như ông nữa.
11: Dạ, dạ, dạ.
8: Rồi sau đó uống thêm nữa thì chừng bao lâu thì nó xuống tới 108?
11: Dạ, khoảng cũng một lọ nữa đó bác sĩ.
8: Vậy là uống khoảng 2 lọ
11: dạ,
8: rồi đó.
11: Lọ đó.
8: Từ 300 mấy mà xuống 108.
11: Dạ.
8: Mà thấy người nó khỏe ra nhiều hả?
11: Dạ, khỏe, tôi đi làm vẫn bình thường thôi. Vâng.
8: Vậy tốt quá.
11: Dạ, dạ. Cũng cảm ơn bác sĩ nha.
9: Vâng, quý vị vừa nghe qua hai bệnh nhân đã uống qua cái loại thuốc là thuốc siêu diệt cholesterol, tức là Dr. Cholesterol Buster, tức là cái chai số 6 đó. Thì tôi xin kể từng thứ một trong cái thuốc siêu diệt cholesterol này. Thứ nhất là có cái tinh chất hột nho tinh chất hột nho nó làm giảm cholesterol trong máu một cách tự nhiên, vì chất này có khả năng chống oxy hóa rất là mạnh, mạnh gấp 50 lần hơn vitamin E và mạnh 20 lần hơn vitamin C. Cái đấy là có tinh chất bưởi. Tinh chất bưởi có chứa nhiều chất pectin giúp làm giảm cholesterol, và cái chất pectin cũng được biết là làm chậm lại cái sự hấp thụ thức ăn vào ruột, thành thử rất tốt cho người bị bệnh tiểu đường. Cái đấy là có tinh chất tỏi. Tỏi làm giảm cholesterol trong máu và giúp tiêu hóa tốt. Tỏi làm giảm cao máu và cách làm giãn nở những cái thành động mạch. Tỏi cũng làm giảm nguy cơ máu đóng cục và từ đó giúp ngăn ngừa cái bệnh kích tim. Cái đấy là có tinh chất trà xanh. Trà xanh được người Trung Hoa uống để làm tiêu mỡ sau bữa ăn, và trà xanh cũng được dùng để giúp xuống cân bằng cách làm tiêu thụ những cái chất mỡ dư thừa và giúp cân bằng cái lượng đường và lượng insulin ở trong máu. Cái đến là có flaxseed extract, thì cái hạt này có chứa nhiều chất axit omega 3 và nhiều chất sợi giúp làm giảm cholesterol trong máu. Cái đến là có tinh chất cám lúa mạch. Tinh chất cám lúa mạch chứa được nhiều chất sợi, tức là fiber, giúp làm giảm cholesterol và cân bằng cái lượng đường ở trong máu. Cái đấy là có noni nhầu, và những thử nghiệm lâm sàng cho thấy nhầu làm giảm cholesterol nếu uống trong thời gian lâu dài. Cái đấy là có hai dược chất, đó gọi là choline và inositol, thì hai cái dược chất là làm giảm những cái chất mỡ dư thừa đóng vào trong gan, giúp làm biến sinh những cái chất béo và cholesterol ra năng lượng. Cái đấy là có calcium pyruvate, thì cái dược chất này tiêu đốt và làm biến sinh những cái chất mỡ dư thừa trong cơ thể ra năng lượng, và từ đó giúp cho bắp thịt được săn chắc lại. Cái đấy là có cái khoáng chất nó gọi là chromium picolinate. Khoáng chất này được dùng thành công trong việc kiểm soát lượng cholesterol và lượng đường ở trong máu, cũng được dùng để làm tiêu những cái chất mỡ dư thừa để bắp thịt được săn chắc lại. Thì tóm lại, cái thuốc siêu diệt cholesterol gồm toàn những cái hợp chất thiên nhiên mà tôi vừa kể trên đó, thì cái này nó làm tan và giảm chất mỡ cholesterol trong máu một cách hoàn toàn tự nhiên mà không làm hại đến gan, và vừa tiêu đốt và làm biến sinh những cái chất mỡ dư thừa trong cơ thể ra năng lượng để bắp thịt được săn chắc lại. Và quý vị, khi quý vị đi thử máu, thường thường cái bạn thử máu về đó, quý vị hay để ý đến cái lượng cholesterol hoặc cái lượng mỡ tốt như là HDL, hoặc là cái lượng mỡ xấu như là LDL, nhưng mà ít khi quý vị để ý đến một cái loại mỡ nữa, nó gọi là cái triglyceride. Thì cái triglyceride cũng là một cái loại mỡ trong máu, thì người ta chia ra từng cấp một, như cái lượng triglyceride được xếp loại bình thường á, tức là nó thấp hơn 200, cái ranh giới cao á, nó khoảng 200 tới 400, cao nữa đó là 400 tới 1000, và rất là cao á, tức là nó trên 1000. Thì có nhiều liên hệ giữa cái lượng triglyceride và bệnh tim mạch, thì cái sự liên hệ này nó trở nên mạnh hơn khi cái lượng cholesterol cũng cao. Tức là nếu mà cái lượng cholesterol chúng ta cao và cái lượng triglyceride cũng cao nữa đó, thì chúng ta có nhiều nguy cơ bị bệnh về tim mạch. Và cái lượng triglyceride của phụ nữ đó, nó nguy hiểm hơn là cái lượng triglyceride của đàn ông. Và phụ nữ có cái lượng mà triglyceride nhiều hơn là 190 đó, là báo hiệu có nguy hiểm về bệnh tim mạch. Trong khi đó, cái độ nguy kịch của đàn ông bắt đầu gia tăng khi cái lượng mỡ triglyceride nó lên trên 200. Uống rượu và tiêu thụ các thực phẩm mà có chỉ số đường cao, tức là ăn nhiều thức ăn ngọt đó, thì sẽ làm gia tăng cái lượng triglyceride trong máu. Thành thử những người nào mà bị triglyceride trong máu cao, thường thường tôi khuyên là không nên ăn những cái đồ ngọt như là bánh kẹo, nước ngọt, hoặc là không nên ăn những cái đồ có chất tinh bột như là cơm, gạo, bún này kia. Nếu mà ăn nhiều cái đó, nó làm cho cái lượng triglyceride của chúng ta cũng lên cao. Thành thử nếu lượng triglyceride lên cao là nên giảm những cái chất đó xuống, ăn ít lại.
8: Và số điện thoại để gọi đến văn phòng của bác sĩ Phạm Hoàng Trung là 714-775-2026. Địa chỉ cụ thể hơn là 9822 trên đường Bonsa, phòng E quý vị nhé, phòng E thành phố Westminster, trong khu chợ Little Sài Gòn cũ. Ngoài việc mình ăn uống như vậy đó, thì không biết là việc mình hút thuốc lá, mình hút thuốc lá thì nó có tác hại không thưa bác sĩ?
9: Dạ vâng. Một trong những cái nguyên nhân chính mà gây ra cái chứng xơ cứng động mạch đó là hút thuốc lá. Thì cái khói thuốc lá gồm hai chất độc hại chính là cái chất nicotine và chất carbon monoxide. Khi hai cái chất này nó vào trong người đó, nó sẽ gián tiếp làm oxy hóa những cái cholesterol xấu đó, tức là những cái cholesterol xấu là cái LDL đó. Thì cái những cái cholesterol xấu này sau khi bị oxy hóa đó, thì nó sẽ có khuynh hướng bám vào vách bên trong động mạch, thì làm đường kính động mạch nó bị hẹp lại, và máu nó sẽ bị cản trở hoặc không thông khi đi qua những động mạch này. và cộng thêm những cái cholesterol xấu nó bám vào vách bên trong động mạch á, dần dà nó sẽ làm cho những cái động mạch này mất đi cái khả năng co giãn, tức là bị sơ cứng động mạch á, thì những cái động mạch này nó sẽ bị giòn và dễ vỡ. Và nếu cái trường hợp này xảy ra trong óc đó, thì chúng ta sẽ có nguy cơ bị stroke, tức là bị tai biến mạch máu não mà do nguyên nhân bị bể mạch máu não á. Và nếu có thêm bị cao máu nữa thì cái nguy cơ bị stroke nó càng tăng lên bội phần. Và cũng được biết là cái ảnh hưởng của khói thuốc nó cũng dễ gây nên cái tình trạng nó gọi là máu đông đóng cục. Và nếu cái cục máu đông này nó đi lang thang ở trong mạch máu một cách bình thường á, thì không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu nó nằm kẹt ở một mạch máu nhỏ nào đi vào óc á, thì chúng ta sẽ bị stroke, tức là bị tai biến mạch máu não mà do nguyên nhân máu đông đóng cục. Còn nếu cái cục máu đông này nằm kẹt ở mạch máu trong tim á, thì người ta bị đau tim mà là máu nhồi cơ tim. Vì cái cục máu đông này làm nghẽn cái đường cung cấp oxygen và các chất dinh dưỡng từ máu đi vào tim. Cho nên quý vị nào hút thuốc lá thì xin rất là cẩn thận, phải phòng ngừa trước khi bị các chứng như tôi vừa kể trên xảy ra cho mình.
8: Sử dụng những cái loại dầu, dầu ăn đó, nó có tốt hay là nó sẽ làm chúng ta cao mỡ trong máu nó nhiều hơn, dẫn đến những cái phần trăm mà mắc bệnh cao hơn không thưa bác sĩ?
9: Vâng, hai cái loại dầu ăn đó được coi là tốt nhất đó, là cái dầu ô liu và cái dầu canola đó. Vì hai cái loại dầu này nó chứa phần lớn cái loại chất béo không bão hòa, ta gọi là monounsaturated fatty acid. Thì cái loại chất béo mà không bão hòa đơn đó, nó có đặc tính là làm giảm cái loại cholesterol xấu, tức là cái LDL, mà không làm giảm loại cholesterol tốt, tức là cái HDL. Như vậy thì cái chất béo mà không bão hòa đơn đó, có nhiều trong hai cái loại dầu canola và dầu olive. Nên hai cái loại dầu này là cái loại dầu mà ăn tốt nhất đó. Tôi xin nói thêm về cái dầu canola, tức là cái dầu canola nó không phải là cái sự hỗn hợp giữa dầu olive và dầu bắp như nhiều người thường nghĩ. Cái chữ canola nó ghép bởi chữ Canadian và chữ oil. Cái dầu được lấy từ cái cây rapeseed do cái công ty mà Canadian Breeders nó sản xuất. Và cái dầu nó có đặc tính ít chất béo bão hòa, tức là so sánh với các loại dầu khác á, thì cái dầu canola có chất béo bão hòa thấp nhất. Cái chất béo bão hòa là cái loại không tốt vì nó có tác dụng gia tăng cholesterol trong máu. Và còn cái chất béo mà không bão hòa, mà nhất là cái loại mà không bão hòa đơn á, cái loại mà monounsaturated fatty acid á, mới là loại tốt nhất. Vì nó có tác dụng làm giảm cholesterol và đồng thời làm giảm cái loại cholesterol xấu, tức là cái loại LDL á. Và cái dầu canola còn chứa cái chất nó gọi là alpha linolenic fatty acid, tức là một loại omega 3 fatty acid á. Thì cái loại nó có tác dụng làm giảm cholesterol và giảm cả triglyceride, đồng thời chống lại sự đóng cục bầy nhầy ở trong mạch máu. Nên cái loại canola được coi là cái loại tốt hơn đó. Nói thêm về cái dầu ô liu thì cái dầu ô liu nó được phân loại theo mùi vị, màu sắc và cái độ axit. Thì có loại nó gọi là extra virgin, tức là cái dầu mà ô liu extra virgin là cái loại mà có độ axit thấp nhất, tức là dưới 1%, bởi vì nó là lớp dầu EPA đầu tiên nên là cái loại tốt nhất và ngon nhất. Thì người ta thường dùng cái loại này để trộn với xà lách, hay là bên Âu Châu họ thường chấm bánh mì thay bơ đó. Kế đến là loại nó gọi là virgin, tức là cái loại này cũng thuộc loại dầu EPA lần thứ nhất nhưng có độ axit cao hơn, nó khoảng 2%. Và người ta cũng dùng cái loại này để trộn xà lách hay là làm nước chấm. Kế đến là loại pure hoặc là classic. Cái loại này là loại hỗn hợp của cái dầu extra virgin và virgin. Thì cái điểm bốc khói của nó tương đối cao là ở 438 độ F. Vì thế người ta dùng cái loại pure là classic này để chiên hoặc là xào. Cuối cùng là cái loại nó gọi là live olive oil. Thì cái loại này cái điểm bốc khói cao nhất trong các loại dầu ô liu, tức là 468 độ F. Nên người ta thường dùng cái loại mà live cái olive oil đó, dùng để chiên deep frying như là chúng ta chiên chả giò chẳng hạn. Vâng, thưa quý vị, tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, vừa là phần trình bày của tôi về cái chứng cao mỡ trong máu, tức là cao cholesterol, và cái loại thuốc Dr. Cholesterol Buster, tức là cái loại thuốc siêu diệt cholesterol, cái loại thuốc số 6 đó, là dùng để làm giảm cái cholesterol trong máu một cách hoàn toàn tự nhiên. Và chúng tôi cũng xin giới thiệu những loại thuốc khác cũng được phối hợp từ những dược thảo đang được ưa chuộng nhất, như là thuốc diệt phong thấp đau khớp, tức là Dr. Flexodin, bồi bổ và tái tạo những chất sụn, chất nhờn ở các đầu khớp xương, hầu làm giảm tối đa những cơn đau khớp. Cái đấy là thuốc siêu sinh lực, Dr. Superman Power Energizer làm tăng sức khỏe và bồi bổ sinh lý. Kế đến là thuốc phối hợp nhầu và bạch quả Dr. Hawaiian Nonian Gingo hiệu nghiệm cho các chứng cao máu, tiểu đường, dị ứng, suyễn, mất ngủ, ngăn ngừa cảm cúm, giúp bồi bổ trí óc. Kế đến là thuốc siêu gan Dr. Super Liver giúp gan lọc máu, khử độc và chống lại vi khuẩn viêm gan. Thuốc Super Liver cũng rất hiệu nghiệm cho những người ăn uống đồ biển, thịt bò bị dị ứng ngoài da như là nổi ngứa hay là nổi mề đay. Kế đến là thuốc sâm nhung Marathon thì gồm có sâm nhung và 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng. Ngoài việc làm cho cơ thể cường tráng, khỏe mạnh, dồi dào sinh lực, bồi bổ sinh lý, thì cái thuốc sâm nhung Marathon còn giúp bồi bổ ngũ tạng, đã thông khí huyết, giải trừ bệnh tật, giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Kế đến là loại Dr. Hawaiian Noni Once a Day thì gồm có noni nhầu và các loại vitamin khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Cái loại này rất hiệu nghiệm cho người bị chứng mệt mỏi, choáng váng do thiếu máu, tăng cường sức khỏe cho người làm việc nhiều. Cuối cùng là loại thuốc Dr. Hawaiian Noni for Kids. Thì cái này như là kẹo noni và vitamin dùng cho trẻ em, giúp các em ăn ngon, khỏe mạnh trong lớn. Và cái loại này rất hiệu nghiệm cho con nít biếng ăn hoặc là hay bệnh tật ốm yếu.
8: Tới đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung và Phú Tài xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào tuần sau. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình Talk Show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành. Văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tọa lạc tại 9822 Bonsa Avenue, Suite E, thành phố Westminster, ngay ở chợ Little Sài Gòn cũ và trong khu nhà hàng Lục Đỉnh Ký 1, điện thoại 714-775-2026, 714-775-2026, 775-2026, hoặc quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026. Chương trình ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Products cho bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
12: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
13: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
14: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm, nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại, kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
15: Gosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Gosforu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
16: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
17: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
16: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
17: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
18: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
16: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
19: DT Collagen,

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
5: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
7: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avantgrade Roofing and Construction, chuyên thay mái nhà và khai báo bảo hiểm. Xin liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836.
8: Quý thính giả đang theo dõi làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Sau đây là bản tin 5 giờ chiều, ngày thứ Sáu, ngày 31 tháng 7 năm 2026, do Thùy Trang và Vân Trang phụ trách. Xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp mọi nơi. Mở đầu bản tin chiều nay như thường lệ sẽ là phần tin thế giới. Mời Vân Trang mở đầu với bản tin chi tiết.
9: Vân Trang xin chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều nay và chào chị Thùy Trang. Thưa quý vị, mở đầu tin thế giới cho biết ngành du lịch Cuba gần như tê liệt hoàn toàn. Ngành du lịch Cuba đang rơi vào tình trạng đình trệ nghiêm trọng dưới tác động từ các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và tình trạng thiếu nhiên liệu buộc gần 3/4 số khách sạn ở nước này phải đóng cửa và nhiều tập đoàn quản lý khách sạn quốc tế đã rút khỏi thị trường. Trong một phát biểu mới đây, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết ngành du lịch nước này hiện gần như tê liệt hoàn toàn. Khoảng 73% khách sạn trên cả nước đã đóng cửa, đẩy 25.000 lao động vào tình trạng bấp bênh. Trước khi khủng hoảng trở nên nghiêm trọng trong năm nay, du lịch vốn là nguồn thu ngoại tệ lớn thứ hai của Cuba và tạo việc làm cho hơn 300.000 người. Đây là lần đầu tiên chính phủ Cuba công bố quy mô đầy đủ của cuộc khủng hoảng, đồng thời xác nhận 7 chủ khách sạn quốc tế từng quản lý gần một nửa số phòng khách sạn của đảo quốc này đã chấm dứt hoạt động tại Cuba. Khó khăn của ngành du lịch ngày càng tăng sau khi Cuba thông báo thiếu nhiên liệu hàng không hồi tháng 2, khiến nhiều hãng hàng không của Canada, Nga và châu Âu tạm dừng các đường bay tới đảo quốc này. Theo truyền thông Cuba, trong 6 tháng đầu năm nay, nước này chỉ đón khoảng 360.000 lượt khách quốc tế, giảm 58% so với cùng kỳ năm trước.
7: Trong khi đó, Israel đã khẳng định là tiếp tục hiện diện tại Lebanon và sẵn sàng mở rộng vùng an ninh. Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ của Israel IDF là ông Iyad Zamer cho biết là quân đội nước này sẽ tiếp tục hiện diện tại vùng an ninh ở Lebanon cho đến khi hoàn thành các mục tiêu đề ra, song đồng thời là sẵn sàng mở rộng phạm vi hoạt động nếu cần thiết. Phát biểu trong chuyến thăm các binh sĩ của Israel đang triển khai tại miền nam Lebanon, ông Zamer đã nhấn mạnh là IDF đã thiết lập một vùng an ninh tại Lebanon và đang tiến hành loại bỏ các cơ sở hạ tầng của lực lượng Hezbollah. Ông Zamer đã khẳng định là IDF có trách nhiệm bảo đảm an ninh cho Israel và sẽ không rút khỏi vùng an ninh cho đến khi các điều kiện bảo đảm an ninh lâu dài được đáp ứng. Người đứng đầu của IDF cũng cho biết là nếu tình hình đòi hỏi thì Nam Lebanon, ông Zamer đã nhấn mạnh là IDF đã thiết lập một vùng an ninh tại Lebanon và đang tiến hành loại bỏ các cơ sở hạ tầng của lực lượng Hezbollah. Ông Zamer đã khẳng định là IDF có trách nhiệm bảo đảm an ninh cho Israel và sẽ không rút khỏi vùng an ninh cho đến khi các điều kiện bảo đảm an ninh lâu dài được đáp ứng. Người đứng đầu của IDF cũng cho biết là nếu tình hình đòi hỏi, thì quân đội Israel sẽ mở rộng quy mô chiến dịch và tiến tới các khu vực khác trên thành phố Lebanon.

0: nguy cơ đe dọa trực tiếp đến các cộng đồng dân cư và người dân Israel.
1: Tổng thống Trump công bố đặt thỏa thuận giải giới với Hamas. Tổng thống Donald Trump hôm thứ Năm 30 tháng 7 công bố Hội đồng Hòa bình của ông đạt thỏa thuận giải giới hoàn toàn phiến quân Hamas của Palestine vào những nhóm vũ trang khác ở Gaza. Trên mạng xã hội Truth Social thì Tổng thống Trump gọi thỏa thuận là một cột mốc lớn trong việc thực hiện kế hoạch Trump 20 điểm để chấm dứt cuộc chiến của Israel ở dải Gaza. Tổng thống Trump cho hay thỏa thuận này sẽ được thi hành theo giai đoạn, trong đó Israel rút quân trong lúc Hamas và các nhóm vũ trang khác ở Gaza giải giới và lực lượng giữ ổn định quốc tế hợp tác với lực lượng cảnh sát mới của Palestine để bảo đảm an ninh cho lãnh thổ này. Cuộc chiến ở Gaza bùng nổ sau khi Hamas bất ngờ tấn công miền Nam Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, làm khoảng 1.200 người thiệt mạng, đa số là dân thường, và bắt cóc hơn 250 người làm con tin.
0: Một bản tin thế giới tiếp nối là nhà máy điện hạt nhân Hungary đã đối mặt nguy cơ đóng cửa vì sông Danube cạn kỷ lục. Theo truyền thông của châu Âu vào ngày 30 tháng 7, nhà máy điện hạt nhân Pox có thể phải ngưng hoạt động hoàn toàn trong bối cảnh là nắng nóng và hạn hán kéo dài đã khiến mực nước sông Danube giảm xuống mức thấp kỷ lục. Nhà máy điện hạt nhân Pox, nơi cung cấp gần một nửa sản lượng điện của Hungary, đã phát biểu tại cuộc họp báo ở Budapest, thì Thủ tướng Hungary là Peter Magyar cho biết nhà máy có thể phải tiến hành đóng cửa dần theo kế hoạch do không còn đủ nước để phục vụ hệ thống làm mát. Theo ông Magyar, thì việc ngưng hoạt động hoàn toàn có thể diễn ra trong ngày 31 tháng 7, tùy thuộc vào diễn biến mực nước sông. Nhà máy đã bắt đầu cắt giảm công suất từ đầu tuần và hiện vận hành ở mức dưới 50% công suất thiết kế. Nhà máy Park gồm có 4 lò phản ứng sử dụng công nghệ do Nga chế tạo, với tổng công suất khoảng 2.000 MW. Đây là nhà máy điện hạt nhân duy nhất của Hungary và cung cấp gần một nửa sản lượng điện của nước này. Trong điều kiện bình thường thì nhà máy đã lấy nước trực tiếp từ dòng sông Danube để làm mát các lò phản ứng. Parks từng nhiều lần phải giảm công suất trong những đợt nắng nóng trước đây do nhiệt độ nước tăng cao hoặc mực nước xuống thấp, nhưng chưa bao giờ phải ngưng hoạt động toàn bộ vì nguyên nhân này.
1: Cuộc tập trận hải quân quốc tế lớn nhất thế giới Dreampad năm 2026. Dreampad 2026 bao gồm một hoạt động kết hợp chuyên môn của các đối tác quân sự diễn ra tại Hawaii từ ngày 24 tháng 6 đến 31 tháng 7 năm nay, với sự tham gia của 30 quốc gia, hơn 30 tàu nổi, 5 tàu ngầm và 30.000 quân nhân. Hải quân Hoa Kỳ cho biết, cuộc tập trận cung cấp quy mô và mức độ phức tạp cần thiết để đánh giá liệu hoạt động sản xuất phân tán có thể vận hành trong các điều kiện tác chiến thực tế hay không. Lực lượng của các đồng minh và đối tác đang phát triển và triển khai các phương tiện không người lái nhằm bảo đảm khả năng tương tác và răn đe các hành động gây hấn. Nhật Bản và Hàn Quốc đã triển khai các phương tiện hỗ trợ tàu ngầm. Tại Dreampad năm 2026, các thiết bị được vận chuyển bao gồm máy in 3D cho phép lực lượng chế tạo và các linh kiện quan trọng ngay trên biển. Theo Defense One, một nhà sản xuất đã giới thiệu mẫu máy in 3D có thể được thả dù và nhanh chóng triển khai để đưa vào sử dụng.
0: Chuyển sang phần tin Á Châu, nổ mỏ than tại miền nam Pakistan, ít nhất có 34 người đã bị thiệt mạng. Vào ngày hôm nay 31 tháng 7, thì chính quyền địa phương của Pakistan đã cho biết ít nhất có 34 công nhân đã bị thiệt mạng trong khi một số người đã mất tích trong vụ nổ mỏ than xảy ra trước đó một ngày tại miền nam nước này. Cơ quan quản lý thiên tai tỉnh Balochistan cho biết vụ nổ do khí methane gây ra xảy ra tại một mỏ than gần thủ phủ của tỉnh này. Lực lượng chức năng đã tích cực tiến hành chiến dịch tìm kiếm cứu nạn cho đến đêm khuya. Trong thông báo vào rạng sáng hôm nay, thì đội cứu hộ cứu nạn cho biết là đã tìm thấy 34 thi thể. Công tác vẫn đang được triển khai nhằm xác định vị trí và đưa những thợ mỏ còn mắc kẹt ra ngoài. Tuy nhiên, hiện chưa rõ là có bao nhiêu người đang làm việc trong mỏ khi vụ nổ xảy ra. Tai nạn hầm mỏ thường xuyên xảy ra tại Pakistan, đặc biệt là tỉnh Balochistan, giàu tài nguyên thiên nhiên, là một tỉnh khó khăn nhất nhưng có diện tích lớn nhất tại Pakistan. Balochistan là tụt hậu so với các khu vực còn lại của nước này ở gần như mọi chỉ số như giáo dục, việc làm và phát triển kinh tế.
1: Tiếp nối dòng tin thế giới cho biết Trung Quốc lên tiếng trước

0: thông tin chuẩn bị chuyển hỏa tiễn phòng không cho Iran. Ngày 30 tháng 7, Bắc Kinh đã bác bỏ thông tin truyền thông cho rằng Iran dự kiến sẽ nhận lô đầu gồm 400 bệ phóng hỏa tiễn phòng không vác vai do Trung Quốc chế tạo trong vài tuần tới đây, khẳng định đây là thông tin hoàn toàn không đúng và không có cơ sở thực tế. Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết Trung Quốc đã nhiều lần nêu rõ lập trường của mình về các vấn đề liên quan. Bà Mao Ninh nói các thông tin này không đúng và hoàn toàn không có cơ sở, đồng thời nhấn mạnh rằng Trung Quốc luôn nỗ lực vì hòa bình và chấm dứt chiến tranh. Trước đó, hãng tin Reuters của Anh đưa tin Iran dự kiến sẽ nhận lô đầu tiên các hệ thống phòng không trong vài tuần tới, khi Tehran đang tìm cách khôi phục năng lực phòng không trong cuộc chiến với Hoa Kỳ. Căn cứ vào kế hoạch đã được các bên thống nhất, các lô hàng đầu tiên sẽ được vận chuyển bằng đường hàng không từ Yurim ở khu tự trị Tân Cương, miền Tây Trung Quốc, quá cảnh qua Pakistan trước khi được chuyển tới Iran.
1: Một bản tin Á Châu tiếp nối là thành phố Busan ở Hàn Quốc đã ghi nhận mức nhiệt cao nhất trong 122 năm. Đợt nắng nóng lịch sử đang bao trùm cả Hàn Quốc trong khi lần loạt kỷ lục về nhiệt độ mà còn được các nhà khoa học xem là minh chứng rõ nét cho tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu. Cơ quan khí tượng của Nam Hàn KMA cho biết, thành phố cảng Busan vào ngày 29 tháng 7 đã ghi nhận là mức nhiệt cao nhất là 38.8 độ C, cao nhất trong 122 năm và vượt xa kỷ lục là 35.8 độ C được thiết lập vào tháng 7 năm 1994. Sang ngày 30 tháng 7 thì nhiệt độ tại thành phố này vẫn ở mức là 38.3 độ C. Trong bối cảnh là Nam Hàn phải trải qua một trong những đợt nắng nóng kéo dài và khắc nghiệt từ trước cho đến nay. Theo các nhà khoa học thì nguyên nhân trực tiếp của đợt nắng nóng là sự kết hợp của áp cao Bắc Thái Bình Dương và tầng thấp và áp cao Tây Tạng ở tầng khí quyển cao, tạo thành một vòm nhiệt giữ không khí nóng gần mặt đất, hạn chế sự hình thành mây và làm gia tăng bức xạ mặt trời. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng yếu tố thời tiết đơn thuần không thể lý giải mức nhiệt cao tại các thành phố ven biển như Busan, Ulsan hay Bohan.
0: Vừa rồi là phần thứ nhất của bản tin chiều nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài thông tin thương mại trước khi quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
3: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
4: Cần thợ nail gấp, anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
1: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin 5 giờ chiều thứ 6 hôm nay. Sau đây trở lại với bản tin Hoa Kỳ và chứng khoán. Mời Vân Trang mở đầu bản tin Hoa Kỳ.
0: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết, Thượng nghị sĩ lưỡng đảng đồng lòng phản đối việc trăm ân xá bà Ghislaine Maxwell. Hôm thứ Tư, Thượng nghị sĩ Jackie Robinson, Dân chủ Nevada, đã đưa ra một nghị quyết tuyên bố Maxwell không nên được Tổng thống ân xá hay khoan hồng dưới bất kỳ hình thức nào, và nghị quyết này đã được cả hai đảng đồng thông qua. Bà McQuail, 64 tuổi, người cộng sự lâu năm của kẻ ấu dâm Jeffrey Epstein, bị tuyên án 20 năm tù vào năm 2022 vì nhiều tội danh, trong đó có âm mưu dụ dỗ trẻ vị thành niên để thực hành hành vi tình dục bất hợp pháp. Dù án tù nặng khiến việc ân xá tử như khó xảy ra, mối quan hệ giữa McQuail và Tổng thống Trump vốn là bạn lâu năm của Epstein khiến nhiều nhà lập pháp lo ngại ông vẫn có thể ân xá cho bà. Nỗi lo này càng tăng khi chính ông Trump từng gửi lời chúc tốt lành đến McQuail sau khi bà bị bắt vào năm 2020. Và hồi tháng 7 năm ngoái khi được hỏi, ông cũng không loại trừ khả năng ân xá. Thế vào đó ông Todd Blanche, cựu luật sư riêng của Tổng thống Trump, hiện là quyền Bộ trưởng Tư pháp, từng cho chuyển bà McQuail từ một nhà tù liên bang sang một cơ sở giam giữ an ninh tối thiểu sau khi có tin bà từng trao đổi với ông về mối quan hệ giữa Tổng thống Trump và ông Epstein.
1: Trong khi đó, thì Bộ Ngoại giao đã cấp sổ thông hành in hình Tổng thống Donald Trump. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ Năm ngày 30 tháng 7 loan báo là sẽ cấp sổ thông hành passport in hình Tổng thống Donald Trump ở mặt trong của bìa tại những chương trình đặc biệt. Sổ thông hành mới này in hình Tổng thống Trump mặt nghiêm nghị đứng chồm lên bàn làm việc trong tòa Bạch Ốc trên chữ ký của ông ở mặt trong của bìa. Bộ Ngoại giao đã công bố sổ thông hành này hồi mùa xuân, cho hay là số lượng không nhiều nhằm kỷ niệm lễ độc lập Hoa Kỳ lần thứ 250. Theo CNN, để giải quyết nhu cầu quá nhiều thì Bộ Ngoại giao đang làm thêm 250.000 cuốn sổ thông hành kỷ niệm đặc biệt này cho công chúng. Người Hoa Kỳ sẽ không mặc nhiên nhận được sổ thông hành mới này. Muốn nhận, họ phải nộp đơn để lấy hàng trực tiếp tại chương trình nộp đơn yêu cầu cấp sổ thông hành kỷ niệm lễ độc lập lần thứ 250, được tổ chức tại văn phòng cấp sổ thông hành khắp nước Hoa Kỳ vào tháng 8 và tháng 9.
0: Thưa quý vị, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump của cử tri Cộng hòa giảm xuống còn 32%. Trong bối cảnh những lời chỉ trích công khai về hiệu quả công việc của Tổng thống Trump vẫn tiếp diễn giữa cuộc chiến tranh Iran kéo dài nhiều tháng và những áp lực lên nền kinh tế Mỹ, Tổng thống Trump đang mất đi sự ủng hộ từ một số cử tri trong chính đảng của mình. Cuộc thăm dò toàn quốc mới nhất của Đại học Quinnipiac cho thấy chỉ có 32% cử tri ủng hộ cách Tổng thống điều hành nhiệm kỳ thứ hai của mình. 58% số người được hỏi không tán thành và 10% không đưa ra ý kiến về hiệu quả công việc của ông. Điều này đánh dấu mức thấp nhất kỷ lục về tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump trong các cuộc thăm dò của trung tâm. Trong một cuộc khảo sát của CNN được thực hiện trong cùng thời gian cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống là 34%. Trong cuộc khảo sát hồi tháng 7, 76% người thuộc đảng Cộng hòa được hỏi tán thành hiệu quả công việc của Tổng thống Trump, trong khi 12% không tán thành. Đây là sự khác biệt đáng kể so với cuộc khảo sát ngày 24 tháng 6 của Trung tâm Thăm dò Dư luận, trong đó 85% người thuộc đảng Cộng hòa bày tỏ sự tin tưởng vào Tổng thống.
1: Một bản tin Hoa Kỳ tiếp nối, cha của thiếu niên đã xả súng ở trường trung học Georgia đã lãnh 15 năm tù. Cha của thiếu niên đã xả súng tại trường trung học của mình ở Georgia, đã làm hai học sinh và hai giáo viên bị thiệt mạng, đã bị kết án 15 năm tù hôm ngày thứ Năm ngày 30 tháng 7. Ông Colin Gray, 55 tuổi, lãnh án tại cùng tòa án mà trước đó 2 ngày, con ông là anh Cole Gray, 16 tuổi, bị tù chung thân không ân xá vì đã xả súng tại Appalachian High School ở Winder, ngoại ô Atlanta vào ngày 4 tháng 9 năm 2024. Lúc thiếu niên này chỉ mới có 14 tuổi. Vụ tấn công còn làm một giáo viên và 8 học sinh khác bị thương. Ông Gray đã bị kết tội giết người và ngộ sát sau khi mua tặng anh Cole con của mình là súng trường kiểu AR-15 làm quà Noel mà không cất giữ an toàn, bất chấp nhiều người đã cảnh báo là con ông đã gây nguy hiểm cho người khác. Tội của ông dựa trên sự cẩu thả, không phải là cố ý. Phiên tòa xét xử ông Gray là một phần trong chiến dịch vận động là buộc cha mẹ phải chịu trách nhiệm khi con cái vì thành niên xả súng. Ông là phụ huynh đầu tiên đã bị kết tội giết người khi con mình xả súng ở trường học.
0: Thưa quý vị, Hoa Kỳ lo lắng về tin tặc gia tăng tấn công hệ thống cấp nước. Cơ quan an ninh mạng và an ninh cơ sở hạ tầng gọi tắt là CISA, Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã cảnh báo về tình trạng gia tăng đáng kể các vụ tin tặc nhằm vào hệ thống cấp nước và xử lý nước thải. Theo CISA, tin tặc đang nhắm đến những máy tính tự động điều khiển hệ thống, còn gọi là PLC, rồi thay đổi mật khẩu để ngăn nhân viên vận hành truy cập. Hậu quả là nhiều địa phương đã phải ban hành khuyến cáo đun sôi nước trước khi sử dụng, đồng thời buộc phải chuyển sang vận hành hệ thống bằng phương thức thủ công. Cảnh báo của CISA được đưa ra sau khi cơ quan công nghệ thông tin của tiểu bang Minnesota cho biết hơn 30 hệ thống cấp nước cộng đồng tại tiểu bang này đã hứng chịu tấn công mạng có phối hợp vào ngày 26 và 27 tháng 7. Mỹ vận hành 152.000 hệ thống cấp nước uống công cộng và hơn 16.000 hệ thống xử lý nước thải. Các cơ quan liên bang Mỹ trước đây đã đưa ra khuyến cáo cảnh báo về đe dọa từ các cuộc tấn công mạng và hệ thống cấp nước và xử lý nước thải từ các nhóm nước ngoài.
1: Một bản tin tiếp nối thì Minnesota đã bị kiện vì cấm công nghệ tạo ảnh khỏa thân giả. Công ty SAI của Elon Musk hôm ngày 31 tháng 7 cho biết đã đệ đơn kiện bang tiểu bang Minnesota đã liên quan đến đạo luật đầu tiên trên cả nước là cấm công nghệ tạo ảnh khỏa thân là nudification trên các trang web và ứng dụng. Công ty của ông Musk đã nộp đơn kiện tại tòa án liên bang vào thứ Hai, là chỉ vài ngày trước khi luật có hiệu lực vào thứ Bảy. Đạo luật này đã đưa tiểu bang Minnesota trở thành tiểu bang đầu tiên là cấm các loại công nghệ đang ngày càng phổ biến và cho phép người dùng tạo ra các hình ảnh khỏa thân giả mạo của người thật bằng AI. Luật đã được ký ban hành vào tháng 5. Trong đơn kiện dài 38 trang, SAI cho biết là họ đã không phản đối mục tiêu của tiểu bang trong việc cấm phát tán hình ảnh khỏa thân của người thật do AI tạo ra khi chưa có sự đồng ý của họ. Tuy nhiên, công ty đã lập luận rằng luật của tiểu bang Minnesota đã vượt xa mục tiêu đó khi cấm nhiều hình ảnh và video được hiến pháp bảo vệ, đồng thời đã áp đựng mức phạt là 500.000 Mỹ Kim cho mỗi lần vi phạm.
0: Và sau đây mời quý thính giả theo dõi bản tin thị trường chứng khoán.

0: Kính thưa quý vị, thị trường chứng khoán trong ngày hôm nay với các chỉ số như sau. Chỉ số Dow Jones là 52.485.74 điểm, tăng 0.53%. Chỉ số Nasdaq là 25.373.85 điểm, tăng 1%. Chỉ số S&P 500 là 7.489.78 điểm, tăng 0.70%. Phân lời công cổ phiếu 10 năm là 4.7450 điểm, tăng 1.76%.
1: Giá dầu thô hôm nay là 84.78 Mỹ Kim một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ là 4.108 Mỹ Kim một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào là 137.900.000 đồng một lượng, bán ra là 141.900.000 đồng một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô la Mỹ là 26.490 đồng, thưa quý vị.
0: Vừa rồi là phần thứ hai của bản tin chiều nay. Một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài thông tin thương mại của đài trước khi chúng tôi đến với phần tin địa phương và Việt Nam.
2: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều hôm nay. Sau đây sẽ là phần tin địa phương và Việt Nam. Xin mời chị Thùy Trang.
0: Cảm ơn Văn Trang. Kính thưa quý vị, bản tin từ thành phố Houston cho biết là ghi danh chương trình bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá tại các trường Houston ISD. Năm học mới đang đến gần, Houston ISD đã khuyến khích các gia đình đã hoàn tất hồ sơ để xác định điều kiện nhận bữa trưa miễn phí hoặc giảm giá cho con em. Phụ huynh cần điền đơn ghi danh chương trình dinh dưỡng học đường thông qua tài khoản School Cafe ngay cả khi chưa chắc mình đã đủ điều kiện. Đối với các trường không tham gia chương trình như Community Eligibility Provision, viết tắt là CEP, thì học sinh phải có đơn đăng ký bữa ăn được phê duyệt mới được hưởng quyền lợi bữa trưa miễn phí hoặc giảm giá trong năm học này. Houston ISD cũng cho biết là tất cả học sinh đều được phục vụ bữa sáng miễn phí. Nếu cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ, phụ huynh có thể liên hệ bộ phận xác định điều kiện và trách nhiệm giải trình của học sinh qua số điện thoại 713-491-5944 hoặc email eligibilityinfo@houstonisd.org.
1: Cảm ơn chị Thùy Trang. Và thưa quý vị, bản tin địa phương từ Dallas cho biết nhân viên an ninh đó bị thương trong vụ nổ súng tại South Dallas. Một nhân viên an ninh thuộc hệ thống giao thông công cộng đó đã phải nhập viện sau khi bị trúng đạn lạc vào tối qua. Theo cảnh sát Dallas, sự việc xảy ra khoảng 8 giờ tối trên đoạn đường 1400 thuộc đại lộ South Trent, gần khu vực Fair Park và trạm xe điện MLK. Một nhóm đối tượng chưa rõ danh tính đã nổ súng qua tại đây, khiến nhân viên an ninh bị trúng đạn trúng vào chân. Lực lượng cứu hỏa và cứu thương Dallas đã nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng sức khỏe ổn định. Phía Dallas xác nhận không có hành khách hay nhân viên nào khác bị thương. Hiện tại, cảnh sát Dallas đang tích cực điều tra, truy tìm các đối tượng liên quan và chưa thực hiện lệnh bắt giữ nào.
0: Chuyển sang phần tin liên quan đến Việt Nam, VinFast đã mất 400 triệu Mỹ Kim ưu đãi cho dự án nhà máy xe điện tại Hoa Kỳ. VinFast là hãng xe điện của Việt Nam mà ứng cử viên thượng nghị sĩ Mỹ là Roy Cooper, khi còn là thống đốc tiểu bang North Carolina, từng ca ngợi là viên ngọc quý, đã mất chương trình ưu đãi trị giá là 400 triệu Mỹ Kim từ hạt Chatham. Hội đồng ủy viên hạt Chatham hôm ngày 22 tháng 7 đã bỏ phiếu chấm dứt thỏa thuận phát triển kinh tế trị giá 400 triệu Mỹ Kim giữa quận hạt này và hãng xe điện Việt Nam VinFast, giáng thêm một đòn mạnh vào dự án vốn gặp nhiều trắc trở này. Theo The Carolina Journal, thì nguyên nhân là do VinFast không đáp ứng các nghĩa vụ và các mốc thời hạn đã cam kết. Theo giới chức của hạt Chatham công bố hồi tháng 5 năm nay, thì tổng trưởng lý tiểu bang North Carolina là ông Jeff Jackson đã thay mặt Bộ trưởng Thương mại của tiểu bang để đơn kiện VinFast vì đã vi phạm các thỏa thuận mà hai bên đã ký kết. VinFast sẽ sản xuất 150.000 xe điện mỗi năm trong giai đoạn 1.
1: Thưa quý vị, tiếp nối phần tin Việt Nam, nạn nhân vụ thảm sát ở Việt Nam nộp đơn lần hai lên Ủy ban Sự thật Nam Hàn. Các nạn nhân và gia đình của những người thiệt mạng trong các vụ thảm sát dân thường ở Việt Nam từng được cho là quân đội Nam Hàn gây ra trong chiến tranh Việt Nam đã đệ trình đơn kiến nghị thứ hai lên Ủy ban Sự thật và Hòa giải Nam Hàn, gọi tắt là TRC, yêu cầu điều tra làm rõ sự thật. Theo tờ Korea Herb loan tin vào thứ Năm 30 tháng 7, trước đó trong ngày, Quỹ Hòa bình Hàn Việt đã đến trụ sở TRC tại trung tâm Seoul, nộp đơn yêu cầu điều tra sự thật về các vụ thảm sát được cho là đã xảy ra vào thập niên 1960, đại diện cho 8 nạn nhân còn sống và một người thân của nạn nhân đã qua đời. Tổ chức này cho biết các vụ thảm sát đã xảy ra tại tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi vào năm 1966 và 1968, khiến cho hơn 200 thường dân thiệt mạng. Nam Hàn đã đưa hơn 300.000 binh sĩ tham chiến tại Việt Nam, và đây là lực lượng đông đảo nhất trong số các đồng minh của Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam.
0: Trong khi đó, trẻ em dưới 6 tuổi được làm thẻ căn cước kể từ ngày 1 tháng 9. Nghị định số 301 vừa được giới cầm quyền Việt Nam ban hành đã bổ sung thủ tục cấp thẻ căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi và quy trình thực hiện liên thông điện tử có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9. Theo đó, nghị định bổ sung quy định thực hiện quy trình liên thông điện tử để kết nối, chia sẻ dữ liệu, trả kết quả giải, quyết thủ tục sau khi hoàn thành từng thủ tục hành chính, không chờ đến khi kết thúc việc giải quyết toàn bộ các thủ tục trong quy trình liên thông mới để tạo sự thuận lợi. Việc liên thông điện tử giữa cơ sở dữ liệu hộ tịch và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cấp số định danh cá nhân thực hiện trên các hệ thống, phần mềm nghiệp vụ của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, bổ sung quy định về giải quyết hồ sơ làm khai sanh thường trú cho trẻ em dưới 6 tuổi theo hướng bảo đảm đồng bộ với việc triển khai trên môi trường điện tử thông qua cổng dịch vụ quốc gia và ứng dụng VNet ID Dataset. Và kính thưa quý vị, cuối cùng sẽ là phần tin thời tiết riêng biệt của mỗi miền trước khi kết thúc bản tin chiều nay. Kính thưa quý vị, thời tiết của thành phố Houston nhiệt độ hiện tại là 96 độ, nhưng quý vị cảm thấy như 103 độ. Trời phần nào có nắng và có mây, gió theo hướng gió 7 dặm 1 giờ và trời chủ yếu là quang đãng. Nhiệt độ sẽ xuống thấp tối nay là 79 độ, mặt trời sẽ lặn vào lúc 8 giờ 15 chiều. Vào ngày mai thứ Bảy thì nhiệt độ cao nhất là 97 độ, cảm giác như 105 độ, trời rất ấm và có lúc nhiều mây xen lẫn ánh nắng. Tối thì nhiệt độ xuống thấp là 82 độ, mây dày, dần kèm theo dông rải rác, trời ấm và rất ẩm. Cơ hội mưa là 15% vào ban ngày và buổi tối thì tăng lên 55%. Gió di chuyển theo hướng nam tây nam 8 dặm 1 giờ và chuyển sang tây nam 7 dặm 1 giờ vào ban đêm. Mặt trời sẽ mọc vào lúc 6 giờ 41 sáng và sẽ lặn vào lúc 8 giờ 14 chiều. Vào ngày Chủ nhật thì trời rất là nóng thưa quý vị, nhiệt độ cao nhất là 101 độ và cảm giác như 110 độ. Có mưa rào vào sáng sớm, thời gian còn lại thì trời rất nóng và có mây xen lẫn nắng. Nắng nóng nguy hiểm, quý vị không nên ra ngoài nhiều và uống thật nhiều nước để tránh bị mất nước. Vào tối thì nhiệt độ xuống thấp khoảng 79 độ, bầu trời trong vắt và không khí ẩm ướt. cơ hội mưa là 49% vào ban ngày và buổi tối thì giảm xuống 6%, và mặt trời sẽ mọc vào lúc 4:41 sáng và sẽ lặn vào lúc 8:14 chiều. Chuyển qua Dallas.
1: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết tại vùng Dallas chiều nay, lúc hơn 5 giờ nhiệt độ ghi nhận ở mức nắng nóng đỉnh điểm trong ngày đạt ngưỡng 104 độ. Trời nắng gắt, độ ẩm thấp chỉ khoảng 30-35%, kết hợp với gió Tây Nam thổi từ 5-10 dặm trên giờ, khiến cảm giác vô cùng oi bức. Vào tối và đêm nay, trời bắt đầu chuyển nhiều mây hơn, nhiệt độ hạ dần về mức 98 độ vào lúc 8 giờ tối và xuống dần khoảng 91 độ. Vào gần đêm, khả năng mưa nhẹ rải rác xuất hiện với xác suất khoảng 20%, nhiệt độ thấp nhất về đêm hạ xuống còn 83 độ. Vào hai ngày cuối tuần thì nắng nóng có xu hướng giảm nhẹ nhưng vẫn rất là oi bức. Ban ngày trời chủ yếu có nắng, nhiệt độ cao nhất dao động từ 99-100 độ, gió hướng bắc từ 5-15 dặm trên giờ. Ban đêm thì thời tiết quang đãng, nhiệt độ dễ chịu hơn, hạ xuống về mức khoảng 74 độ thưa quý vị.
0: Đến đây Thùy Trang và Vân Trang xin kết thúc bản tin 5 giờ chiều thứ 6 hôm nay trên làn sóng Việt Radio. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời giờ theo dõi. Xin chào tạm biệt và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài.

0: Trà lên men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
2: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
3: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Vinashop Live Shopping với bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cương. Một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều thứ sáu ngày hôm nay trong khung giờ từ 5:30 cho tới 6:30 chiều. Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Kính gửi lời chào đến bác sĩ Nguyễn Đức Cương.
4: Dạ vâng, chúng tôi xin kính chào Thái Ngô cùng quý vị đang nghe đài và mến chào Thùy Trang. Thùy Trang vẫn khỏe chứ ạ?
3: Dạ, Thùy Trang vẫn khỏe, cảm ơn bác sĩ nhiều. Không biết bác sĩ có khỏe không, và bên Cali thời tiết chắc là mát mẻ phải không thưa bác sĩ?
4: Dạ vâng, thời tiết bên này thì hôm nay tương đối ôn hòa. Riêng về câu hỏi khỏe không thì không khỏe cũng phải khỏe để phục vụ mọi người chứ.
3: Đúng rồi, Thùy Trang đồng ý cái điểm đó đó thưa bác sĩ. Thì hôm nay á, quay đi quay lại thời gian qua rất là nhanh phải không thưa bác sĩ? Thì vâng, không biết hôm nay cái tủ thuốc của mình hoặc là hôm nay có bác sĩ có những cái tin tức gì mà đặc biệt mà bác sĩ muốn chia sẻ đến quý vị thính giả hay không ạ?
4: Vâng, khi mà mình hỏi nghe câu hỏi có khỏe không thì mình lại nhớ đến một số những cái người bệnh nhân mà mình thường gặp đấy.
3: Yeah.
4: Mình cứ hỏi khỏe không thì có cái điều là bây giờ là mùa hè đúng không?
3: Yeah.
4: Cái mùa nóng mà không hiểu sao cái tình trạng đau nhất của mùa đa số quý vị thường thường là đau vai, đau lưng, đau cổ, đau đầu gối, mình không hiểu sao càng ngày càng nhiều. Có lẽ là do những cái triệu chứng mãn tính, hoặc có thể là do một cái căng thẳng nào đó trong đời sống cũng có thể gây ra đau đớn. Vâng, thì nhân nói về vấn đề đau nhất thì chúng tôi có cái sản phẩm mà quý vị bao lâu nay vẫn chào đón rất là nồng nhiệt và cũng đem lại rất là nhiều ích lợi cho quý vị. Đó là cái bộ đau nhất, trị đau nhất và trị sưng cũng như là trị tê. Chúng ta có một cái bộ sản phẩm là Joy Better 1000 cũng như là Joy Stronger 1000 là giúp cho quý vị vừa có một cái bộ xương vững chắc, mạnh khỏe, để bồi đắp lại những cái thiếu thốn sau khi mình đến cái tuổi nào đó thì cái chất nhờn trong các khớp xương nó cũng kém đi, rồi cái xương của mình nó cũng có khuynh hướng nó loãng đi. Thì bên cạnh cái dược thảo là trị đau nhất, là do chấn thương, do nhiều lý do, đau vai, đau cổ, đau lưng, thì chúng tôi có gửi tặng quý vị một cái sản phẩm là bổ xương. Nó gồm có bốn chất là glucosamine, chondroitin để mà tăng cường cái sức khỏe của sụn, rồi MSM để mà góp phần làm giảm đau, cũng như là keo sum để cho xương mình vững chắc. Thì lâu nay phải nói là điều là các cái người bệnh nhân của riêng chúng tôi ở bên này cũng như quý vị bên kia cũng có nhiều người cũng có những cái feedback rất là vui, rất là lạc quan, là đã giải quyết được rất nhiều những cái triệu chứng đau nhất của quý vị, đặc biệt là quý vị trung niên. Thành ra hôm nay mình muốn nói thêm một chút xíu về cái Joy Better 1000 cũng như là Joy Stronger đó Thùy Trang.
3: Yeah. Dạ vâng, Thùy Trang cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Nói về cái chứng mà đau khớp rồi nhức mỏi á, cái joy á, thì Thùy Trang ấy thấy là có nhiều thứ để liên quan đến cái đó lắm. Nhiều khi mình nói là mình ngủ dậy rồi mình tự nhiên cái một sáng đẹp trời tự nhiên thấy cái tay bên phải mình nó bị đau, nhấc lên không nổi, rồi thấy cái vai nó cứ bị đau, thì cái cổ nó bị đau, thì không biết cái đó là mình đau vì mình ngủ không nằm đúng tư thế, hay là mình đau vì mình bị bệnh tim, hay là bị triệu chứng của stroke hay cái gì thưa bác sĩ. Thì không biết làm sao mình có thể phân biệt được thưa bác sĩ.
4: Vâng, thường thường khi đến cái tuổi nào đó thì cái gân của mình nó không còn cái đàn hồi dẻo mềm như là khi mình còn trẻ. Cách đây khoảng độ vài ngày chúng tôi có một anh bạn cũng thân, anh cũng khoảng chưa tới 70. Anh bảo sao thì sáng ngủ dậy cái tay anh đau mà nó không đỡ lên được luôn. Thì mình có gửi trà sữa anh uống thì đến hôm nay thì anh thấy khá nhiều. Và lý do là bởi vì do mình ngủ sai tư thế. Đôi khi mình vô tình mình turn right hay là turn left, mình chèn ép cái vai của mình thì có vị biết là chúng tôi nói là khi đến cái tuổi nào đó, ngày xưa mình còn trẻ mình ngủ sao cũng được hết. Nên khi mình lớn lên thì mình dễ bị sái cổ này, mình dễ bị đau vai này, rồi do cái những cái sợi cơ đó, nó không còn mềm mại như trước nữa. Thì cái dược thảo của chúng ta nó có cái đặc tính là nó giải quyết những cái vấn đề đau, tắc nghẽn mạch máu, nó tạo ra chứng tê. Thường là cái đau nó đi theo với cái tê và cái sưng. Thì đây là cái dược thảo mà chúng tôi nói là lâu nay cũng đã giúp cho quý vị rất nhiều. Thành ra nhân cái anh bạn mình là có một anh bạn là cũng thân, anh cũng bị đau như vậy thì anh cũng dùng, anh thấy có cái hiệu quả trong vòng có 5-7 ngày thì mình cũng thấy là mừng và muốn chia sẻ lại với Thùy Trang cũng như là quý vị.
3: Wow, vậy là bây giờ cái thuốc mà Joy Better đó thưa bác sĩ, thì bây giờ có thể là mình có thể uống even ngay cả mình không có bị đau nhưng mà mình vẫn uống được mỗi ngày, cũng như là một loại vitamin được không thưa bác sĩ?
4: Dạ vâng, dạ được, tại vì cái đặc tính của cái thuốc giảm đau của mình ấy, nó không phải là như là những loại thuốc khác là nó có mang chất là nó tạo sự công phạt, mà nó có tăng cường cái độ dẻo dai của gân cốt, cũng như là nó giúp cho cái sự lưu thông của những cái mạch máu ở những cái vùng đó nó được thuận lợi, nó sẽ tránh được cái triệu chứng tắc nghẽn. Thành ra quý vị có thể uống theo cái liều đề phòng, một ngày một viên cũng được, mà khi chúng ta đau thì chúng ta uống một ngày 2 viên. Và quý vị nhớ là dược thảo thì chúng ta nên uống trước bữa ăn, uống bụng càng trống càng tốt. Điều đó cho thấy là cái dược thảo chúng ta nó không có bắt buộc phải uống trong bữa ăn như là những loại thuốc khác. Tại vì thường đa số những cái loại thuốc giảm đau mà nó sẽ có thể làm dễ dàng làm tổn thương bao tử, này, tổn thương thận cũng như tổn thương gan nếu chúng ta dùng lâu ngày. Mà riêng dược thảo của chúng ta thì chúng tôi dùng những dược vị đặc biệt của Đông y, những dược vị gọi là nổi tiếng của Đông y để mà giúp cho quý vị mau chóng trở lại bình thường ở xương khớp. Bên cạnh đó thì cái quà tặng là cái Joy Stronger đấy, riêng bản thân cái sản phẩm này không thôi đấy thì đã có thể góp phần là giảm đau rồi. Tôi thấy chúng tôi có một số cái vị đau đầu gối hay là đầu gối nó nặng thì uống một cái viên mà trong đó nó có glucosamine thì nó đã giúp cho giảm đau. Thành ra chúng tôi đã dùng trong cái, tuy là quà tặng nhưng mà chúng tôi làm rất là đạt tiêu chuẩn, tức là hàm lượng đầy đủ, cũng như là chúng tôi thêm một cái chất đó tên là MSM. Thì cái chất này nó làm cho tăng cường cái chất nhờn ở cái cùng với glucosamine, nó tăng cường chất nhờn ở khớp, bởi vì nó có thể là giúp cho đưa những cái chất collagen nó vào trong xương khớp. Bởi vì mình uống collagen mà mình không có cái MSM thì nó cũng rất là vô ích. Đó là cái đặc tính của cái thuốc bổ xương. Thành ra đúng như là Thùy Trang nói là chúng ta không đau nhất thì chúng ta có thể uống theo cái dạng đề phòng, bởi cái tuổi của mình khi mình đến cái tuổi trên 50 là nó dễ xảy ra nó Thùy Trang.
3: Vâng, đúng rồi, Thùy Trang cũng công nhận điều đó. Bác sĩ nói thêm vào cái chất MSM và collagen thì hai cái đó nó liên quan làm sao thưa bác sĩ với cái Joy? Nó có trong cái thuốc của mình luôn á.
4: Dạ vâng đúng, collagen có rất nhiều loại, nó còn khoảng 10 mấy loại collagen. Thì có loại nó tốt cho da, có loại nó tốt cho tóc, có loại nó tốt cho xương khớp. Cái loại collagen mà chúng ta dùng trong cái công thức này là nó đặc biệt tốt cho xương khớp. Và cái collagen bản thân nó rất là tốt rồi, nhưng mà nó cần một cái người sứ giả để mình dắt nó vào trong khớp. Thì cái người sứ giả đó chính là MSM. Cái MSM nó, trong cái cũng ít có những thuốc nào bổ xương mà có cái đó, nhưng mà chúng tôi đã đưa thêm cái đó vào để mục đích là nó làm cho hướng dẫn cái collagen nó đi vào trong, nó nằm nó tích tụ ở cái xương khớp để nó góp phần là giảm đau.
3: Thì Trang hiểu rồi, tôi đã bổ sung thêm làm cho nó có hiệu quả hơn. Thưa bác sĩ, thì mình nói về, bây giờ thì Trang chuyển qua tí xíu mà nó cũng liên quan, thì mình nói về cái bệnh tiểu đường đi. Thì những người bị tiểu đường thì có gì có thể là cái bệnh đau khớp xương này hoặc là cái bệnh mắt. Hai cái bệnh đó nó cũng liên quan tới một bệnh là tiểu đường. Nếu mà mình bị tiểu đường thì mình sẽ bị mắt mờ hoặc là đau khớp hoặc là nó liên quan với nhau như vậy. Bác sĩ có thể giải thích thêm giờ mình phải làm sao để mà mình có thể mình đề phòng được, hoặc là mình biết là mình đau mắt, mình mỏi mắt, có thể mình bị tiểu đường, hoặc là mình đau khớp, mình bị tiểu đường, làm sao mình biết được thưa bác sĩ? Và những cái loại thuốc gì có thể giúp đỡ trong những cái bệnh phụ như vậy?
4: Vâng, cái tiểu đường thì cái triệu chứng mà thường thường chúng ta dễ thấy nhất là chúng ta tăng trọng lượng lên. Thì một tháng mình thấy mình lên 1-2 pound mà nó lên đều đều như vậy, có khả năng thôi là mình sẽ bị tiểu đường. Bởi vì quý vị biết là đến một cái tuổi nào đó thì cái đường đó, cái tế bào nó không hấp thu được nhiều, cho nên là nó bị dự trữ trong gan, và khi mà nó đến một cái mức độ đó thì nó biến thành chất béo. Cho nên cái đường mà chúng ta ăn nhiều, tại sao chúng ta lên cân là vì vậy, vì cái đường nó vào trong cơ thể mà chúng ta không có những hoạt động thể lực để mà chúng ta burn cái calorie đi thì nó tích tụ trong cơ thể và nó biến thành chất béo. Thì khi nó biến thành chất béo đó, thì đương nhiên là mình tăng cân, mà mình tăng cân thì mình dễ đau gì, đau các khớp, ví dụ như là khớp cẳng chân này, khớp đầu gối này, và nó làm cho cái sự lưu thông của máu huyết trong cơ thể nó cũng chậm lại. Bởi vì nó bị cản trở bởi những cái chất béo tích tụ, nó chèn ép những mạch máu. Thành ra đó là một cái nguyên nhân sâu xa mà chúng ta có thể đau khớp từ cái tiểu đường mà ra. Rồi tiểu đường cũng có thể làm cho mình bị glaucoma. Ở mức độ nặng thì nó glaucoma thì mình tiếng Việt nó gọi là tăng nhãn áp, và thường thì chúng ta thường gọi là cường nước đó. Tức là để phân biệt với cái cường khô là cataract, thì glaucoma thì chúng ta thường gọi là cường nước. Mà gọi đúng theo cái từ y học thì nó gọi là tăng nhãn áp, tức là chúng ta ảnh hưởng tới cái thị lực và rất là nhiều. Thật ra là quý vị muốn biết mình có thể được hay không thì tất nhiên thì mỗi một vài tháng chúng ta là có làm cái kết quả thử máu. Thì một trong những cái test quan trọng nó gọi là HbA1c đó. Thì cái A1c chúng ta thường nghe nói thì quý vị thử mình thấy là bình thường là gì, từ 4% đến 5-6%. Chúng ta thường gọi tắt là 4-5.6 thì đó là bình thường. Từ 5.7 tới 6.5 tức là giai đoạn báo động. Và từ 6.6-6.7 trở lên thì đó là chúng ta có thể đi vào cái giai đoạn tiểu đường loại 2 rồi. Vâng, thì đó là thành ra quý vị thử máu mà thấy là mình đang ở trong cái giai đoạn báo động, tức là từ khoảng 5.7 cho tới 6.5 thì mặc dù là nó chỉ là báo động thôi, nhưng mà chúng ta biết rằng khi mà nó gọi là báo động thì nó có khuynh hướng nó tăng lên theo thời gian. Thì chúng ta phải thay đổi cái cách ăn uống này, tập thể nhiều hơn, và nếu có thể chúng ta dùng thêm những cái loại thuốc mà chúng tôi có trong tủ thuốc đông y ấy. Bên Việt Nam sắp nó nằm có đó là sugar beta 3. Thì cái sugar beta 3 nó giúp cho quân bình được cái lượng đường trong máu, nó trở về bình thường, nó loại trừ cái đường thặng dư trong cơ thể, cũng như là nó gia tăng cái khả năng hấp thu đường của tế bào. Đó là cái cách trị liệu mà nó mang cách là trị cả gốc lẫn ngọn luôn đó, Thùy Trang.
3: Nhưng mà thí dụ bây giờ Thùy Trang nói, nếu mà một người không bị bệnh tiểu đường nhưng mà họ cũng muốn uống cái sugar beta 3 có được không thưa bác sĩ?
4: Dạ vâng, bởi vì lý do là cảm ơn câu hỏi của Thùy Trang. Bởi vì thưa quý vị, trong cái công thức này chúng tôi dùng ba cái tinh chất. Thứ nhất là tinh chất của quế tích lan. Rồi tinh chất của khổ qua. Khổ qua thì quý vị biết rồi, nó là một cái kinh nghiệm dân gian của chúng ta từ ngàn đời rồi. Khổ qua có tác dụng làm giảm cân, cũng như là nghiên cứu y học ngày nay cho thấy là cái khổ qua có tác dụng giảm cái lượng đường trong máu. Rồi chúng ta dùng thêm một cái kinh nghiệm dân gian của người Mễ, một cái dược thảo. Bên Texas tôi thấy nhiều lắm, nó gọi là xương rồng Mễ Tây Cơ đấy.
3: Dạ vâng.
4: Quý vị có thể mua về mình xào, mình luộc, là mình nấu súp gì cũng rất là ngon. Dạ. Nó giòn giòn, nó béo béo vậy. Thì chúng tôi dùng ba cái dược liệu đó để mà kết hợp thành cái công thức gọi là sugar beta 3. Cho nên nếu mình không bị tiểu đường mà mình đang ở mức báo động, hoặc là mình cảm thấy mình hơi lên cân, hoặc là mình cảm thấy là mình cần đề phòng, thì chúng ta vẫn có thể uống với cái liều đề phòng, tức là một ngày chúng ta uống một viên thôi, thì nó bảo đảm quý vị sẽ không bao giờ mắc bệnh tiểu đường. Mà nếu mà mình lỡ mắc rồi thì cũng không có sợ, là vì có thể uống một ngày 2 viên thì nó sẽ đưa cái lượng đường của chúng ta giảm rất là rõ rệt. Trong mỗi lần thử máu thì chúng ta thấy ngay. Dạ vâng.
3: Dạ vâng. Nhưng mà nếu mà bị rồi, thì bị tiểu đường rồi mà phải uống thuốc Tây, thì cái thuốc sugar beta 3 có uống cùng với thuốc tiểu đường được hay không thưa bác sĩ?
4: Dạ vâng, thưa được. Bởi vì cái thuốc mà chúng ta thường thấy phổ biến của bên Tây gọi là metformin ấy, thì nó có như liều 500, liều 1000. Thì quý vị uống cái đó thì các bác sĩ thường thường cho quý vị cái đó, nhưng mà tất nhiên chúng ta vẫn có thể kèm thêm cái dược thảo để chúng ta giảm bớt cái sự lệ thuộc vào thuốc Tây. Bởi vì thường thường, ví dụ bây giờ mình mới uống lần đầu tiên, thì bác sĩ sẽ cho 500mg một viên, một ngày uống 500 thôi, đến khi mình cảm thấy là nó không kết quả, mà nó là tăng lên, thành ra là phải uống tới liều 1.000. Thì cái đó nó không có lợi cho cơ thể, thành ra chúng ta có thể dùng kèm thêm cái sugar beta 3. Có nhiều người chúng tôi thấy là họ không dùng thuốc tây, họ chỉ dùng dược thảo thôi, họ cũng có kết quả. Sau một vài lần xét nghiệm A1C đó, thì chúng ta thấy là không riêng gì cái đường đâu, Thủy Trang, ngay cả cái cholesterol xấu nó cũng giảm nữa, bởi vì đặc tính của quế thức lan là nó giảm được cái chất béo trong cơ thể luôn.
3: Thủy Trang nghĩ là mình không có hại gì thì mình cứ uống, cũng như là mình uống vitamin thôi, phải không thưa bác sĩ? Như vậy nó làm cho mình tốt thêm nữa. Thì Thủy Trang biết á, là cái bệnh tiểu đường á, nó ảnh hưởng rất là nhiều đến con mắt của mình. Ngay cái mắt của mình nếu mà theo thời gian á, cái tuổi thì nó cũng đã mờ đi, rồi nó sinh nào là cataract hay là bị nước mắt chảy hoặc là thị lực kém rồi. Mà đã bị tiểu đường thì con mắt nó còn tệ thêm nữa, phải không thưa bác sĩ? Thì bây giờ mình phải làm sao, hoặc là trong tủ thuốc mình có những cái thuốc gì để mình có thể là mình uống để mình làm cho con mắt mình nó tốt hơn? Hoặc là mình làm sao để mình biết là con mắt mình có thể thẹp bảo cho mình biết là mình đang bị tiểu đường hoặc là mình không bị?
4: Ngay cả khi mà mình không có bị tiểu đường, cái triệu chứng lão hóa con mắt nó vẫn có thể xảy ra. Như chúng tôi nói là cái tuổi mà chúng ta thấy rõ nhất là khoảng 50 trở lên. Và ngay cả các bạn trẻ khi mà phải dùng máy tính nhiều quá, tiếp xúc với màn hình nhiều quá, hoặc là ngay như Thủy Trang làm trong TV mà dưới cái ánh đèn cực mạnh ấy, thì nó cũng tác động vào cái nhãn cầu và những tế bào thị giác, nó làm cho cái mắt của mình nó không chịu nổi những cái kích thích hàng ngày đó, đặc biệt là những cái tia sáng trong phone này, cái phone mình cầm cũng vậy, rồi cái tia sáng trong cái TV mà LED đó, nó làm cho cái mắt của mình nó càng ngày càng yếu dần đi. Và lý do tại sao mà các bạn trẻ bây giờ là phải đi khám mắt nhiều, thành ra là cái dược thảo mà tên là Eye Specter của mình á, nó có chúng tôi kết hợp giữa Đông y và Tây để hoàn thành một cái công thức hoàn chỉnh cho quý vị. Chúng tôi dùng cái tinh chất của kỳ tử nè, kỳ tử nó cái loại mà mình thấy hay thấy trong sơ bộ lượng này, rồi tinh chất của cúc hoa. Cúc hoa thì là một cái loại hoa mà nó thơm, mà nó mát gan, mà nó vừa sáng mắt nữa. Rồi chúng tôi lại dùng tinh chất của một cái chất nó gọi là quyết minh tử để nó làm cho mình không bị chảy nước mắt. Thường thường chúng ta bị khô mắt thì chúng ta bị cái phản ứng cơ thể là nó tiết ra nước mắt, mà cái nước mắt nó không phải là nước mắt tốt, nó làm mình gọi là nước mắt sống ấy, thì nó làm cho mình ngứa, là làm cho mình nhòe cái thị giác mình đi, mình nhìn nó hơi bị nhòa đi. Thì quý vị nào thấy là khi bắt đầu mình thấy cái mắt mình ngứa, mình hay dụi ấy, rồi mình đọc sách thì nước mắt nó chảy ra, thì đó là cái triệu chứng là bắt đầu chúng ta phải cần dùng những cái sinh tố để nó bổ mắt. Ngoài những cái tinh chất thì chúng tôi vừa nói, chúng tôi có dùng thêm hai cái dưỡng chất rất là đặc biệt của bên Tây là lutein và zeaxanthin để mà kết hợp và làm tăng cường cái hiệu quả của cái dược thảo đó, giúp cho quý vị đề phòng được cái tình trạng lão hóa của mắt. Ví dụ như Thủy Trang vừa nhắc tới là cataract, chúng ta thường hay gọi là cườm khô đó. Và đặc biệt những ai mà bị tiểu đường thì nên dùng thêm cái thuốc Eye Specter để chúng ta có thể ngăn chặn, đề phòng trước cái glaucoma. Là cái glaucoma là con mắt, là một cái tình trạng nó mới đầu thì nó nhẹ, nhưng mà càng ngày mà chúng ta không có điều trị đúng mức ấy, có thể ảnh hưởng tới thị giác, thậm chí có thể làm cho chúng ta bị mù lòa luôn. Cái glaucoma là cái rất là quan trọng.
3: Nói về cái cườm đi thưa bác sĩ, cái cườm khô với cườm ướt thì nó khác nhau, và cái thuốc cái Eye Specter tuy thì nó có trị luôn cả hai không, và nó cũng có trị luôn cái glaucoma không phải thưa bác sĩ?
4: Nó có khả năng làm tăng cường cái độ tươi tắn của tế bào thị giác, bởi vì ngay cả trong cái thủy tinh thể của mình khi đến cái tuổi nào đó thì chúng ta nó bị tế bào nó bị lão hóa, cho nên nó tạo ra hiện tượng là chai cứng ấy. Cho nên mình gọi là đục thủy tinh thể. Cái thủy tinh thể nó không còn trong nữa, mà quý vị thấy là khi mà nó đục thì tức là nó làm cho hạn chế cái tầm nhìn mình rồi. Và cái hiện nay thì người ta có những biện pháp như người ta thay cái thủy tinh thể mình gọi là cataract ấy, thì nó tức là tại sao nó gọi là cườm, bởi vì nó cứng như nó trở thành chai hóa, cho nên giống như là cườm rồi đấy, nó chặn ở mắt của mình, nhìn nó không còn trong nữa. Thì đó là cái tình trạng là bình thường chúng ta thường thấy. Đó là người không bị tiểu đường mà do tuổi tác có thể bị cái cataract, và cái này nó rất thường xảy ra. Rồi cái người nào mà bị tiểu đường ấy, thì nó lại một lâu ngày mà chúng ta không chữa đúng mức ấy, thì nó dẫn tới cái gọi là glaucoma. Glaucoma là sự tắc nghẽn một số những cái mạch ở trong mắt, làm cho cái gây ra đau nhức và có thể làm cho là nặng hơn là đau nhức luôn, cho nên gọi là tăng nhãn áp, tức là tăng áp lực trên mắt, làm cho cái khi nó tắc nghẽn thì cái áp lực tăng lên làm cho chúng ta bị đau. Và quý vị, chúng tôi từng thấy những cái bệnh nhân lớn tuổi, một cụ bà khoảng 75 tuổi mà cụ đau mà nửa cụ ôm cái mắt, cho nên phải đi vào nhà thương để mà người ta dùng cái thuốc để mà người ta làm cho giảm áp lực trên mắt để nó giảm đau. Đó là cái điều trị ngắn hạn, nhưng mà về lâu về dài chúng ta cần cái eyesighter để mà chúng ta có thể ngăn chặn cái tình trạng đó. Bởi vì cái tăng nhãn áp xảy ra rất là đột ngột. Thời gian có nhiều khi buổi sáng bình thường, buổi tối thì những đau nhất những đồ là đau lắm á, là phải chạy vào nhà thương. Thì chúng ta không mà muốn đi vào nhà thương thì tất nhiên là họ giúp cho giảm áp lực thôi, nhưng không giải quyết được vấn đề gốc rễ. Thành ra là chúng ta cần cái dược thảo eyesighter để mà làm vững mạnh những tế bào thị giác, cũng như là làm cho cái mắt của mình nó thể lực nó tăng lên và nó prevent, nó đề phòng được cái cườm khô cũng như là cái cườm nước mà chúng ta thường gọi là glaucoma.
3: Thùy Trang hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Và bây giờ Thùy Trang có một cái câu hỏi thật nhanh thôi. Thì nãy giờ mình đã nói về cái joy, cái sugar, cái tiểu đường và cái con bệnh về mắt, là ba thứ nó liên quan với nhau. Thì Thùy Trang biết là về cái tim mạch, nếu mà mình bị một trong ba thứ đó thì có thể về tiểu đường đi, thì nó cũng liên quan đến cái tim của mình, có thể là một cái biến chứng. Mình nói về tí xíu về cái bệnh tim mạch đi thưa bác sĩ. Thí dụ nếu mà mình bị tự nhiên mình thấy cái tim mình đập mạnh, hoặc là mình khó thở, hoặc là tối mình ngủ dậy mình thấy mình mệt, thì cái đó không biết có phải là tại cái tim mình nó bị yếu, hay là tại vì mình bị tiểu đường nó làm cho cái tim mình nó như vậy hay không thưa bác sĩ?
4: Bệnh nó không có gây nguy hiểm ngay lập tức, nhưng mà nó gây ra rất nhiều biến chứng. Và trong đó nó ảnh hưởng tới tim, ảnh hưởng tới xương khớp, ảnh hưởng tới cả giấc ngủ, ảnh hưởng tới cả cái lượng chất béo trong cơ thể, và nó tạo ra cái lão hóa rất là nhanh. Thì bây giờ mình nói riêng về tim thôi, thì tim nó có nhiều vấn đề lắm. Loạn nhịp tim là hoặc là loạn tâm thất tâm nhĩ, rồi ngay cả những triệu chứng mà trên đường chúng ta thấy quý vị lớn tuổi á, mình bước lên lầu, mình đi hay là mình cảm nhận hơi nặng trước là mình thấy tim nó đập. Lý do là bởi vì sao? Vì máu nó về tim không đủ để mà nó tăng cường hoạt động của tim. Mà cái nhiệm vụ tim là gì? Là bơm máu đi đến các nơi để mà giúp cho cơ thể hoạt động. Nhưng mà khi nó nhận không máu đầy đủ thì đương nhiên là nó mau mệt. Mà lý do tại sao nó nhận máu không đủ là bởi vì cái mạch máu mình chúng ta bị thu hẹp lại, hoặc là chúng ta bị những cái cholesterol đóng ở trong mạch máu làm cho cái cản trở cái sự lưu thông của máu về tim, cho nên là tim nó bị thiếu máu, cho nên người ta thường gọi là thiếu máu tim. Thì cái tình trạng thiếu máu tim là có thể là chúng ta bị đau nhói ở vùng ngực này, tức ngực này, thì đó là những cái rối loạn về cái vùng tim, về cái sự lưu thông của máu về tim. Rồi có những cái bệnh như là mà chúng ta thường thấy là nó ảnh hưởng đến cái valve tim. Những valve tim là những cái valve đã đóng mở để nó đưa máu vào và nó ngăn nó bơm máu đi, thì đó là cái valve tim, những cái van tim ấy. Rồi cái động mạch vành là cái động mạch hình chữ U ấy. Trước khi mà máu nó vào tim thì nó đi một cái đường cong hình chữ U, thì chúng ta gọi là động mạch vành. Thì vì cái chỗ cái cấu trúc đặc biệt của nó là hình chữ U, cho nên cái chỗ đó là chỗ rất là dễ bị nghẽn. Nhất là khi mà chúng ta có cái chất béo nhiều thì nó lên nó đóng những cái mạng mỡ trong máu, nó làm cho cái bị nghén. Nghén này không nghén là nghén hoàn toàn, nghén hoàn toàn thì chúng ta mệt rồi, nhưng mà nó nghén nó nghén khoảng độ vài chục trăm là đủ cho chúng ta mệt rồi. Thì cái dược thảo chúng ta là Heart Better, nó làm sạch mạch máu, nó làm sạch mạch máu và nó bảo vệ tim mạch và nó giúp cho các cái cơ tim ấy hoạt động một cách
3: nó mạnh hơn.
4: Bởi vì thì chẳng biết là cái tim của mình á, từ khi mình sinh ra cho đến khi mình ra đi thì lúc nào nó cũng làm việc.
3: Đúng rồi, 24/24 thưa bác sĩ, 365 ngày.
4: Thành ra nghĩ tới chúng tôi học mình nghĩ tới tim, mình thấy thương quả tim lắm.
3: Thì Trang cũng vậy, như vậy nó đập 24, 24/24, lúc mình ngủ nó cũng đập.
4: Đúng rồi, thành ra mình nên đừng có lơ là, nó có những triệu chứng là tức ngực này, nhói tim này, hoặc là mau mệt, tim nó tự nhiên đập dồn lên thì chúng ta phải lưu ý. Đừng bao giờ bỏ qua những cái đó. Và
3: ảnh hưởng.
4: Và chúng tôi nói là trong tủ thuốc mình có cái dược thảo là HPD, nó rất là hiệu quả. Chúng tôi dùng những tinh chất của tỏi, mà cái loại tỏi là cái tỏi không mùi, rồi tinh chất của hạt rau mùi tây, kết hợp với tinh chất cam thảo thì ba cái đó nó thành một cái một giống như ba chàng người nó phẫu thuật đó, nó đi vào để nó giúp cho cái bộ tim của chúng ta và tăng cường cái chức năng hô hấp và tăng cường chức năng của tim và giúp cho mạch máu chúng ta lúc nào cũng được sạch sẽ, được lưu thông và tăng được cái độ dẻo dai của mạch máu nữa.
3: Dạ vâng.
4: Đó là cái dược thảo mình gọi là Heart Better. Dạ vâng,
3: Thùy Trang cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Rất tiếc là thời gian nó đã có hạn, bây giờ nó cũng đã hết giờ rồi thưa bác sĩ. Mình chắc phải gửi lời chào đến quý vị thính giả thôi thưa bác sĩ.
4: Dạ vâng, rất là vui mà mỗi lần bận rộn mà dành cái thời giờ của quý vị nghe chúng tôi, và chúng tôi cũng rất là dành cái thời gian này để chia sẻ những thông tin mà cần thiết cho quý vị. Và bất kỳ một câu hỏi nào quý vị nghe đài cảm thấy cần hỏi cứ mạnh dạn gọi vào cô Thùy Trang thì chúng tôi sẽ ghi những câu hỏi và giải đáp quý vị trong cái khả năng có thể. Thành ra sau thì trước khi câu chuyện chấm dứt thì cũng xin kính chúc quý vị lúc nào cũng mình khỏe, quý vị và gia đình một cuối tuần thật là vui, sum họp với con cháu, và cũng mến chúc Thùy Trang cùng gia đình cũng lúc nào cũng được mạnh khỏe và mọi sự như ý nhé.
3: Dạ, Thùy Trang một lần nữa cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đức Cường rất nhiều và kính chúc quý vị thính giả cũng như bác sĩ một cái weekend thật là bình an bên gia đình và người thân, và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau. Dạ, xin chào tạm biệt.
5: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
6: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
5: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
6: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
7: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
8: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
7: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
9: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
10: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888. PG Health theo cùng phái mạnh.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Việt TV Radio Network. Trở lại với chương trình ngày hôm nay, một lần nữa có sự góp mặt của thầy Hoàng Vĩ từ trường Ven Academy, quay trở lại với chương trình Đồng Hành Cùng Con. Xin kính chào thầy Hoàng Vĩ.
1: Dạ, chào anh Kinh Luân và kính chào quý khán thính giả của hệ thống Đài Việt TV cũng như Việt Radio 1560 AM.
0: Mình một năm học trôi qua nhanh thật hả thầy?
2: Dạ, cũng gần... bây giờ là bước qua gọi là quarter thứ tư rồi, là quarter cuối cùng của niên học rồi. Sau spring break là coi như là chuẩn bị là về đích cho năm học này rồi.
0: Còn có 2 tháng nữa thôi.
2: Dạ,
0: mấy tháng nữa là tới hè rồi thì... bắt đầu vào cái dịp hè thì trường có những cái hoạt động nào không thưa thầy?
2: Thì như mọi lớp hè không? Anh Kinh Luân, mọi năm trường mình cũng mở lớp hè.
0: Yeah.
2: Và năm nay mình cũng mở lớp hè. Thì chương trình hè của Van Heusen Academy chúng tôi sẽ mở ra cho các học sinh từ lớp mẫu giáo cho tới lớp 11. Thưa anh Kinh Luân, các lớp mà dạy đó thì chúng tôi dạy toán, dạy reading, dạy writing. Nhưng mà các môn hè năm nay thì... nó phong phú hơn một chút xíu thì mình sẽ có những lớp ngoại khóa giống như là lớp lớp vẽ thì năm nào cũng có, nhưng mà năm nay có lớp music là trong đó cũng có luôn trong cái chương trình hè của Van Heusen Academy. Và một trong những chương trình mà ở trường mình hiện tại học sinh rất là thích là chương trình robotics, là mình cũng có dạy trong chương trình hè luôn.
0: Okay.
2: Cũng không có phải là lấy thêm tiền gì hết, chỉ là mình làm cho cái hệ thống cái chương trình mình nó phong phú hơn và có nhiều kỹ năng hơn cho các học sinh. Thì đó là chương trình cho học sinh từ mẫu giáo tới lớp 5 đó anh Kinh Luân. Thì ngoài ra nữa thì những em mà lớn đó, thì mình sẽ dạy những chương trình giống như là lớp 9 trở lên thì mình dạy như là toán nè, algebra 1, algebra 2, geometry, rồi những môn như chemistry, physics, rồi English. Đó thì những môn đó là mình có dạy, nhưng mà cũng một cái nữa là high school cũng sẽ có chương trình computer science do một ông thầy có bằng master về computer science dạy, để cho các em có những cái trải nghiệm về vừa học kỹ năng, nhưng mà có thể các em có thể có những kỹ năng đó mà có thể đi xin internship luôn cũng được, nếu như mà các em học tốt những cái real world project luôn. Ông thầy cũng thấy có 4 lớp khác nhau cho computer science, đó là lớp về AI machine learning. Okay. Là một trong những lớp khá là phổ biến bây giờ học về trí tuệ nhân tạo.
0: Yeah.
2: Và cái machine learning là cách mình dạy cái máy tính làm sao để mà nó làm việc cho mình. Cái thứ hai nữa về database là có nghĩa là cách quản lý dữ liệu ở trên máy tính, thì cái này hiện tại rất là hot ở trên thị trường. Và cái nữa là web development là phát triển web cũng dùng trí tuệ nhân tạo luôn.
0: Yeah.
2: Anh Kinh Luân biết mình có học sinh á, có người thuê trong vòng 3-4 tiếng thôi nó build một cái web, người ta trả cho nó 3,000. Thì một trong những kỹ năng mà mình nghĩ là nó có, các em có thể có job ngay lập tức luôn nếu như mà muốn, tại vì bây giờ viết web nó không còn như xưa nữa, mình phải ngồi lập trình. Mà bây giờ AI làm được rất tốt. Yeah. Nhưng mà cái vấn đề là mình có biết sử dụng AI để mình làm việc cho mình hay không.
0: Yeah,
2: thì đây là những cái kỹ năng, những bộ kỹ năng mà tôi nghĩ là rất là quan trọng cho cái học high school. Thì tôi nghĩ là ở Houston này chỉ có một mình Van Houston Academy làm những cái chương trình như thế này. Thường những chương trình như thế này cũng luôn biết là có những trường như trường Rice, người ta hay mở những summer camp.
0: Yeah.
2: Dạy rất là mắc luôn, một tuần là mấy ngàn anh Kinh Luân. Nhưng mà ở trường mình thì có biết sử dụng AI để mình làm việc cho mình hay không.
0: Dạ,
2: thì đây là những cái kỹ năng, những bộ kỹ năng mà tôi nghĩ là

0: được cái kỹ năng như thế này để mà một làm bàn đạp cho các em phát triển sau này. Anh cũng biết là trường mình năm nay có một em mới vào năm nhất thôi mà đã có internship rồi, do một công ty rất là lớn thuê em học sinh đó làm, trả 6.000 một tháng. Thì em nói là năm ngoái là học Venice
1: Mới học
0: Academy.
1: high school thôi hay
0: No,
1: là
0: no, no, đã năm nay vô năm nhất đại học.
1: ok.
0: Thường năm nhất đại học rất là khó xin internship. Và nhiều người cứ kêu là công nghệ này nọ kia thì bây giờ khó xin việc lắm. Nhưng mà mình thấy rõ ràng là học sinh nó chỉ mới vô năm nhất thôi mà đã được một công ty người ta thuê thực tập làm trả tới 6.000 một tháng. Là mà cái những kỹ năng, những bộ kỹ năng này từ những em này nó học với mình từ từ nhỏ rồi, thì lớp 7 cũng đã bắt đầu tiếp cận với lại máy tính và bắt đầu tự dạy cho mình những bộ kỹ năng này. Thì khi mà lên đại học á, không phải là vì đại học dạy mà những bộ kỹ năng đã có từ dưới high school rồi anh Kinh luôn.
1: Vâng.
0: Thì tôi nghĩ là bây giờ hiện tại Venison Academy thì cũng rất nhiều học sinh được học những lớp như thế này. Và cái chương trình anh Kinh luôn biết tuần vừa rồi á, mình dẫn học sinh tiểu học của trường mình lớp 3, lớp 4, lớp 5 đi thi robotics trong thành phố và các em ẵm hết giải trong thành phố luôn. Có là lần đầu tiên có một đội của Việt Nam đi thi như vậy mà thi rất là xuất sắc luôn. Tại vì thường ở high school cũng như dưới này đa số mấy em đi thi á đều là Ấn Độ với Tàu hết. Không có đội Việt Nam, rất là ít đội Việt Nam luôn, nhưng mà lần đầu tiên trường mình dạy từ những nhỏ như những em nhỏ như thế này thì mình thấy rõ ràng càng lớn lên thì các em sẽ vừa đam mê mà vừa có những bộ kỹ năng mà nó sẽ rất tốt hơn nhiều. Thì trong cái xã hội công nghệ như thế này á thì mình thấy rõ ràng là đây là những cái kỹ năng mà rất là tốt cho học sinh. Không phải em nào cũng sẽ theo computer science hoặc là công nghệ, nhưng mà đây là một cái bàn đạp những em nào thật sự thích sau này thì các em sẽ có những cái mà sự gọi là head start, những bắt đầu mà hơn những bạn khác.
1: Kinh luôn có một thằng bé, thằng nào thằng con nó mới 13 tuổi thôi mà mình không ngờ như vậy, là nó tạo một cái website để bán hàng trên website nha. Nó tự tạo luôn. Cái mình hỏi hồi xưa đối với mình tạo cái website rất là khó, mình phải biết coding đồ này nọ. Nó nói bây giờ không cần đâu, đây đi, mình có AI nó tạo hết cho mình.
0: Đúng rồi.
1: Thì tự động làm hết. Thì cái quan trọng nhất bây giờ là làm cách nào biết xài AI thôi. Và đa số các em, các người em bé bây giờ họ vẫn chưa được tiếp cận với AI nhiều lắm và họ chưa có rành lắm. Đó thì đây là một cái lớp mà tôi luôn nghĩ là rất là quan trọng đối với các em
0: Có nghĩa là
1: trong cái
0: bây giờ cái trí tuệ nhân tạo AI nó rất là phát triển và nó làm cho cuộc sống nó dễ hơn,
1: dạ
0: và
1: đúng
0: những cái từ xưa mình phải học lập trình từ chút chút chút chút chút một
1: dạ
0: rồi phải ngồi hàng giờ để code, bây giờ nó bỏ qua khúc đó hết rồi, AI nó làm giùm cho mình rồi.
1: Rồi.
0: Những em học sinh mà có nền tảng chắc, tự học được, tự biết cách sử dụng AI để mà làm những cái project cho mình, giống như mình nói mấy đứa học trò bây giờ anh luôn biết nó đã start up công ty của nó rồi. Nó đã làm và nó giống như nó bỏ lắm, viết những website, những cái ý tưởng của tụi nó. Thì bây giờ thì những em nào mà có những kỹ năng tốt và có nền tảng chắc trong về vấn đề công nghệ thì các em sẽ giống như là dùng AI đó để mà mình phát triển rất là nhanh, mình phải là phát triển cấp số nhân đó, chứ không phải như hồi xưa nữa. Giống như mình ngồi mình lập trình từng chút chút một, bây giờ không còn phải lập trình nữa.
1: Dạ vâng.
0: Cũng không còn phải ngồi làm biết làm sao cái code của mình nó sai đúng chỗ nào, tại AI nó sẽ detect được hết luôn. Thì
1: Dạ
0: bây
1: vâng.
0: giờ thì cho nên mùa hè này á là mình có những lớp như vậy, ngoài những lớp mà từ xưa nhà trường mình cũng có giống như những lớp vẽ, những lớp nhạc này nọ kia. Thì bây giờ anh cứ luôn nếu như tới trường thì thấy là lớp nhạc của trường mình cũng rất là sôi động rồi, và các em tự làm thành lập ban nhạc luôn, dạy trống, dạy đàn guitar, dạy đàn piano, dạy sáo, dạy violin, dạy saxophone, dạy đủ thứ hết. Thì mùa hè này là một trong những mùa hè mà bắt đầu mình sẽ ứng dụng vô nhiều lớp khác nhau. Nhưng mà cái mình cũng không phải là các lớp mình không có lấy thêm tiền chút xíu nào hết đó.
1: Những lớp nhạc như vậy có nghĩa là có thầy dạy luôn Phan
0: Dạ,
1: thầy.
0: trường mình là giống như tại vì trong trường tư là những lớp nhạc nó nằm ở trong chương trình luôn và có một thầy dạy full time luôn. Là hướng dẫn cho các em học sinh. Có những em học sinh chưa bao giờ đụng tới đàn mà bây giờ đã biết đánh đàn rất là tốt rồi. Thì âm nhạc cũng là một trong những kỹ năng mà mình nghĩ rất là tốt cho sau này. Không phải các em đã sẽ theo sự nghiệp âm nhạc này nọ kia, nhưng mà có được âm nhạc thì nó rèn đủ thứ loại về tính sáng tạo, về tính tập trung, và nó cũng là một hobby rất là tốt cho các học sinh sau này, để mà khi mà các em lớn lên có được âm nhạc thì nó giúp rất là nhiều trong cuộc sống đó. Thì ở trường

0: thì mình có những cái chương trình như vậy.
1: Theo như thầy nghĩ là cái ngành computer engineer cách đây khoảng 4-5 năm là mình bắt đầu mình thấy nó bị giảm dần. Nhưng mà quay trở lại 1-2 năm gần đây thì cái AI nó lại phát triển lại. Thì theo như thầy nghĩ cái computer engineer sau này vẫn là một cái nghề hot không thưa thầy?
0: Nó theo theo mình nghĩ thì công nghệ bao giờ cũng hot á, tại vì xã hội càng ngày càng phát triển. Đương nhiên những bộ kỹ năng mình sẽ thay đổi, chứ không phải là ngồi không có, người ta không có thuê một một kỹ thuật viên vô ngồi lập trình nữa. Nhưng mà sẽ đưa đưa kỹ thuật viên vào để mà giống như là control cái máy để mình đưa ra những cái product khác nữa. Nó tân tiến hơn. Và bây giờ những kỹ sư công nghệ, kỹ sư về về robotics thì bây giờ người ta sẽ còn nhiều hơn. Những người mà design ra những robot và hoàn thiện những con robot thì kỹ năng bây giờ nó khác nhiều rồi anh Luân. Giống như tôi có những người bạn đang làm trong trong trong trong những công ty công nghệ đó, thì người ta nói rõ ràng là bây giờ không ai mà thuê kỹ thuật viên vô ngồi lập trình nữa, tại vì AI nó đã làm rồi. Cho nên những kỹ thuật viên đó phải biết sử dụng AI để mà mình hòa vào cái team để mình tạo những product nó lớn hơn. Cho nên công nghệ thì anh Luân biết, tôi có một ông thầy dạy trường của mình đó, ổng ra bằng master, chỉ vừa ra trường thôi Amazon nó thuê 180 ngàn một năm rồi. Cho nên là về ngành công nghệ lương vẫn rất cao, nhưng mà nó đòi hỏi kỹ năng tốt hơn hồi xưa, phải phải hiểu rõ. Nhưng mà nếu như các em theo thì tôi nghĩ vẫn rất nhiều job, và trong tương lai vẫn có job, chứ không phải là không phải là nó công nghệ không có job, bởi vì xã hội sẽ tiến về xã hội công nghệ. Bây giờ tất cả công ty bắt đầu là phát triển AI, phát triển chế tạo các con robot, vì từ từ robot nó sẽ thay thế con người, nhưng mà sẽ cần những con người để mà tạo những robot ra như vậy. Những công ty nó sẽ thuê những người như vậy. Cho nên về công nghệ thì mình nghĩ nó sẽ không bao giờ mà ai cũng nói 20 năm trước. Đáng lẽ là tôi học computer science á, khi mà vô xong rồi ai cũng kêu là đừng có học, nó không có job
1: Dạ,
0: đâu.
1: không ngờ phải
0: Người
1: không
0: ta
1: thầy?
0: nói mình hồi xưa kêu là ai cũng nhảy vô computer
1: Dạ.
0: mình đừng có học, thì mình không học computer, nhưng mà 20 năm sau mình thấy rõ ràng có nhu cầu nó vẫn như vậy.
1: Dạ
0: Cho
1: vâng.
0: nên cũng không, nếu như mà cái nào các em thật sự thích thì nên học, chứ đừng có sợ. Là ngay cả bây giờ tôi nghe học sinh cứ kêu là đừng học pharmacist, vì pharmacy bây
1: Quá
0: giờ
1: nhiều
0: quá
1: phải không?
0: nhiều, không có cái job nào nhiều, không nhiều hết, lúc nào cũng có job anh kinh luôn. Mình không thể mà nói là 20 năm trước cũng có pharmacist, bây giờ cũng có pharmacist, và bây giờ tôi thấy pharmacist ra cũng có job, bác sĩ ra cũng có job, ngay cả học thấy rõ ràng bạn học trò mình học về kinh tế ra cũng có job. Ăn thua là do
1: Dạ
0: mình
1: vâng.
0: có bộ kỹ năng kiến thức đi phỏng vấn tốt người ta vẫn thuê.
1: Dạ vâng.
0: Còn nếu như mình học mình không biết gì hết, không có kinh nghiệm, giống như tôi nói học sinh nó vô đại học đó, lo mà năm nhất năm hai lo đi tìm internship, là đi tìm cho được internship, có internship rồi năm ba năm tư thì có kinh nghiệm thì người ta sẽ rất là dễ dàng thuê. Còn có nhiều em 4 năm học không hề có một chút kinh nghiệm nào hết thì sẽ không ai thuê mình hết đó. Như học mình nói là điển hình như học trò của mình có mấy đứa nó cũng từ đã ra trường rồi, hiện tại đang làm ở bên New York rồi, cũng có job đầy đủ hết. Nhưng mà những đứa này rất là lanh, thì như học trò mình nó có job anh kia luôn biết đó, là nó nói là nó gửi email cho khoảng 100 công ty, thể hiện là nó rất là muốn làm, và một công ty gọi nó đi phỏng vấn, và cũng nhờ những kỹ năng từ xưa nhờ nó học ở dưới high school, người ta đưa ra những thuật toán này nọ kia nó giải được, người ta rất là ấn tượng, người ta thuê. Cho nên mình có kỹ năng, mình có kiến thức thì đương nhiên cái về về vấn đề job nó vẫn có. Nhưng mà ở dưới này thì hiện tại Venison Academy đang tập trung để dạy cho các em, từ những em từ nhỏ, khi mà mình dạy các em ở từ nhỏ có nền tảng được từ middle school, từ lớp 4, lớp 5, thì khi mà lên high school các em sẽ rất là giỏi, nhất là trong xã hội bây giờ các em tự học được hết, cũng không cần phải theo thầy cô. Rõ ràng học trò mình nó nói là lên tới high school là tụi nó lên YouTube tụi nó coi rất là nhiều cái kênh mà dạy tốt, nhưng mà các em phải có một cái nền tảng mình biết mình học cái gì. Còn nếu như mà không có gì hết, không có khởi điểm thì các em sẽ không biết mình học cái gì hết. Cho nên thì bởi vậy trường mình thì mình thấy rõ ràng là anh kia luôn biết cái lớp robotics là cái lớp mà gọi là favorite class của rất nhiều học sinh, từ các em nữ tới các em nam. Mình bring hai team, một team là 5 em nữ trên 6 em, năm em nữ luôn, mà mấy em rất giỏi, mấy em code giỏi kinh khủng. Cho nên là nếu như nói mà nữ không nên theo công nghệ cũng không đúng, nếu như mà các em được expose từ sớm và các em vẫn có những khả năng như vậy. Mà ngành công nghệ anh không có biết lương không dưới 150 một một em một năm mới ra trường ạ.
1: Wow, mình cũng không ngờ là từ khi mà AI nó phát triển thì cái công nghệ, cái những cái lớp về công nghệ nó lại càng quay trở lại và nó lại càng hot như xưa nữa. Thưa thầy, có một câu hỏi như vậy nè. là nếu các em không muốn đi làm xa, những em trong tương lai muốn làm ở Texas này, và như quý vị biết là Texas là một cái tiểu bang đang phát triển rất là cao, nhiều công ty công nghệ đã quay trở lại Texas, thì thưa thầy, bố mẹ cũng sợ như vậy. Vậy thì cái ngành nào cho các em mà phù hợp với những cái việc làm ở Texas này, thầy có thể một thầy nói.
0: Texas á, là engineering là một trong những ngành rất là hot ở Texas.
1: Ok.
0: Và kỹ sư.
1: Yeah.
0: Kỹ sư công nghệ, kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện, kỹ sư về dầu khí. Tất cả những ngành này rất là tốt. Thứ hai nữa về y tế. Y tế thì không ai bằng, không có tiểu bang nào bằng Texas. Thật sự mà nói, tất cả các ngành về y tế, về healthcare. Về tài chính, về kinh tế thì về business thì Texas không phải là một tiểu bang mạnh. Nếu như mà đã học tài chính thì phải đi qua Cali hoặc là New York. Công nghệ về máy tính thì hiện tại Texas cũng là các công ty lớn nó đã đổ về Texas rồi.
1: Yeah.
0: Bởi vì cái chính sách thuế của tiểu bang mình rất là tốt. Đó, thì nếu như mà các em nào mà ở đây mà theo học, tôi nghĩ là ba cái mà mạnh nhất đó, là engineering, computer science và y tế.
1: Okay.
0: Y tế cái nào cũng được. Nha sĩ, dược sĩ, bác sĩ, PA là Physician Assistant bây giờ cũng rất là hot. Và một trong những cái mà cực kỳ hot luôn là nurse, y tá.
1: Nurse mà đang hot hả thưa thầy?
0: Hot vô cùng.
1: Really?
0: Nurse rất là hot hiện tại. Và một cái nữa là bên răng thì có dental hygienist bây giờ cũng rất là nhiều người học. Bởi vì nó cái số năm nó ít á.
1: Yeah.
0: Và ra trường lương khá là cao. Bây giờ dental hygienist làm 60 đồng một giờ rồi anh.
1: What?
0: Mà học có 2 năm à.
1: Cái gì 60 đồng một giờ for dental hygienist?
0: Uh-huh. Anh lên cái cloud dentistry anh coi lương thì anh sẽ biết đó. Cái okay. Dòng từ 55 tới 60 đồng bây giờ. 58 đồng một giờ là trung bình. Đó.
1: Mà chỉ học có 2 năm thôi.
0: Chương trình dental hygienist là 2 năm là bằng associate chứ không phải là bằng cử nhân luôn.
1: Okay.
0: Còn mà anh ra được cử nhân của dental hygienist là anh đi dạy được ở trên đại học rồi.
1: I see.
0: Bên cái ngành đó, nó đặc thù như vậy. Có nghĩa là có nhiều em không lên được dentist. Tại vì dentist tới 8 năm mà nó cũng khó.
1: Yeah.
0: Dental hygienist thì dành cho những bạn mà không cần phải quá xuất sắc, không cần phải giỏi, chỉ cần siêng và chịu khó tới cùng.
1: Okay.
0: Ra trường thì mình thấy rõ ràng là anh luôn biết có học trò của mình nó đi mượn cái chương trình dental hygienist tốn cái trường tư nó dạy 90.000 cho 2 năm. Còn những trường công thì rẻ lắm, nhưng mà có thể không vô được thì có trường giống như Pima là trường tư dạy những cái đó.
1: Yeah,
0: nó mượn nợ 90.000, nó ra là làm 2 năm, nó nhịn ăn nó trả hết luôn. Trả hết luôn.
1: Wow. Không ngờ cái một cái ngành mà nó mình tưởng chừng nó đơn giản, học chỉ có 2 năm thôi.
0: Dental hygienist chứ không phải dental assistant nha. Dental assistant thì lương không có cao như vậy.
1: Yeah,
0: dental assistant thì hiện tại thì lương khoảng 18 tới 20 đồng một giờ.
1: Yeah,
0: thì cũng học có 9 tháng thôi chứ cũng không học nhiều.
1: Yeah,
0: nhưng mà cái đó là cũng là một bước đệm. Những em nào muốn theo hygienist thì học dental assistant trước và những lớp prerequisite rồi mình nộp đơn vô trong chương trình dental hygienist.
1: Dạ vâng.
0: Yeah.
1: Quay trở lại cái chương trình hè của Van Academy thưa thầy, là cái này mở cho tất cả các học
0: tất cả học sinh trên trong Houston, không dành
1: này.
0: Riêng cho Van Houston Academy.
1: Dạ vâng.
0: Thầy
1: có nghĩ là trong vòng 3 tháng đó mình có thể thay đổi các em không thưa thầy? Thay đổi đây mình nói là cái thay đổi cách học và cái điểm của họ.
0: Không, mình không dám hứa là trong vòng bao nhiêu 2 tháng nhưng phải 3 tháng là mình sẽ thay đổi hoàn toàn, nhưng mà các em sẽ có một cái nền tảng khá là chắc.
1: Okay.
0: Và một cái nữa đó là năm nay mình có một chương trình toán mới dạy trong chương trình của mình. Tại vì mấy như mọi năm mình thấy mình nhận nhiều học sinh các em nước ngoài qua, mình thấy các em nước ngoài học toán quá giỏi. Mà cái toán là cái nền tảng cho tất cả các môn khoa học khác nhau. Thì tại sao các em du học sinh qua đây lại học hơn những em bên này? Hoặc là những em ở bên Mỹ qua cũng rất là giỏi toán anh. Những em bên Nigeria qua học cực kỳ giỏi. Thì mình
1: Nigeria?
0: Mới... Yes, cực kỳ giỏi nghe anh. Mình có học trò hồi đó mình dạy luyện thi SAT á, nó vô Stanford luôn, nó học toán kiểu như 800 là nhẹ nhàng luôn. Thì mình mới thắc mắc là mình nói là mình cứ nghĩ là châu Á mình mới giỏi toán, không phải. Những bạn mà từ Mexico qua mà không học toán ở Mỹ mà học từ Mexico qua học giỏi cực kỳ luôn. Thì mình mới đặt câu hỏi là tại sao mà ở Mỹ nó lại thua những nước khác? Thì mình nhìn vào chương trình thì mình thấy là ở Mỹ thì chương trình nó dễ quá. Nó không đòi hỏi tính tư duy cao. Cho nên đó, ở trường mình bắt đầu là từ cái em tiểu học mình bắt đầu ứng dụng một chương trình mới. Thì mình thấy á, nó có sự thay đổi rất lớn. Học sinh nó chắc hơn nhiều. Tại vì không bắt học làm một lần 300 bài. Nhưng mà làm 7-8 bài thôi. Nhưng mà 7-8 bài nó chất lượng. Và nó bắt học sinh nó phải tư duy nhiều. Khi mà tư duy nhiều như vậy, cái kiến thức nó sẽ động lại. Và sau này càng lên thì cái nền tảng nó chắc ăn. cho nên học tốt hơn. Mình bắt đầu mình ứng dụng trong trường private school những em lớp 1, lớp 2, lớp 3, thì mình thấy khi mà cho các em làm bài thử math test là cái standardized test, điểm cao vụt hẳn luôn so với lại mặt bằng chung. Thì mùa hè này mình bắt đầu mình thấy rõ ràng nó rất là hiệu quả, cho nên bắt đầu mình sẽ ứng dụng ra cho cái chương trình mùa hè luôn. Thì cha mẹ sẽ thấy một sự khác biệt rất là lớn, là trong cái vấn đề là khi mà các em ở Mỹ, chương trình Mỹ thì nó, anh Kinh luôn biết nó dễ hơn. Lúc nào Việt Nam qua ông kêu ồ chương trình lớp 10, lớp 11 chỉ mới chương trình lớp 8, lớp 9 ở Việt Nam thôi. Thì cái này là một trong cái như vậy. Anh Kinh luôn biết những em mà lớp 2, lớp 3 của trường mình đã học, phải nói là chương trình lớp 4, lớp 5 ở ngoài rồi. Cũng là lớp 3 thôi, nhưng mà nó cái độ khó nó như vậy. Thì mình thấy rõ ràng là nhiều người cứ nghĩ là phải học sinh xuất sắc mới học được. Không phải, ở trường mình ngay cả những học sinh rất bình thường, miễn là mình push các em vẫn học theo được và rõ ràng kiến thức tốt hơn nhiều. Ngay cả những em lớp 3 bây giờ đã học cộng trừ phương trình phân số rồi. Đó, thì mình mới so lại mặt bằng chung, thì mình thấy rõ ràng nếu như các em được đào tạo từ sớm, dạy từ sớm khi mà lên high school, câu chuyện mà lớp 9, lớp 10 mà các em thi SAT 800 là trong tầm tay. Tại SAT không khó chút xíu nào. Mà từ xưa như mình dạy, mình không hiểu tại sao mà những em ở đây á, dạy lớp 10, lớp 11 rất khó để đạt được điểm SAT cao trong môn toán. Trong khi những em Việt Nam qua không còn dạy nhiều, đằng nào cũng 800 hết.
1: Dạ vâng. Thầy có biết lý do tại sao Hoa Kỳ này không chuyên về chú trọng vào cái môn toán? Thầy có nghĩ là tại vì sau khi ra trường các em không xài những cái kiến thức nữa, đó nữa hay không? Giống như những cái ngành như là business hay là những ngành khác họ không cần về toán, bởi vậy họ không chuyên về toán.
0: Không phải nó không chuyên về toán, nhưng mà mình nói để mình giải thích nguyên một bệnh viện sau thì rất là khó. Nhưng mà mình biết là tại vì ở Mỹ á, cái population nó quá ư là đa dạng. Nó không như các quốc gia khác. Tại vì ở đây là đa quốc gia, đa chủng tộc, cho nên trong một lớp học quá nhiều các học sinh khác nhau, cho nên để mà mình impose một cái chương trình toán thật sự khó, rất là khó cho giáo viên dạy. Cho nên chỉ dạy trên bề mặt thôi, cái surface thôi. Tất cả nó không đòi hỏi phải quá khó, tại vì quá khó thì học sinh nó sẽ fail hết, thì nó sẽ không tốt nghiệp được. Thì mình nghĩ là chính đó là một trong những lý do mà nước Mỹ người ta không sử dụng nhiều cái chương trình toán, chỉ dành cho những học sinh nào mà giỏi thì sẽ vô những chương trình GT thì sẽ dạy khó hơn. Nhưng mà trên bề mặt chung thì không dám dạy quá khó, chỉ vừa đủ thôi để học sinh nó tốt nghiệp high school. Cho nên là ngay cả những chương trình mà star test nọ kia, chương trình không khó chút xíu nào hết. Hỏi anh Cương Luân có 30%, 40% là pass rồi thì thì cái standard nó quá là thấp á. Cho nên là nhiều cha mẹ cứ nghĩ là con mình pass, nhưng mà sau này càng lên thì mình thấy rõ ràng là các em càng hụt hơi. Mà mình thấy mình học mà yếu môn toán thì sẽ không thể nào mà theo được công nghệ hay là engineer, rõ ràng. Tại vì khi mà lên đó là những cái kiến thức nó học rất là cao, mà ở dưới này không có thì lên đó các em học không nổi. Cho nên các em phải theo những ngành nó không có đủ, không có đòi hỏi trình độ quá cao. Cho nên mình muốn thay đổi cái đó ở trường, cho nên mình nghiên cứu nhiều lắm rồi. Và mình mới bắt đầu mình đưa vô một cái chương trình, mình đòi hỏi học sinh nó phải có cái nền tảng kiến thức rất là chắc. Và cái vấn đề lớn nhất là phải biết tư duy.
1: Phải biết cách suy nghĩ.
0: Phải biết tư duy. Ở Việt Nam anh luôn biết tại sao mà nó khó không? Ngay cả học toán lớp 7, lớp 8 đã bắt chứng minh rất là khó rồi. Và học sinh đứa nào cũng phải như vậy. Cho dù điểm thấp, điểm cao, nhưng mà người ta bắt phải tư duy nhiều. Cho nên vì vậy mà lúc mà lên high school này nọ kia đó, thì mọi thứ nó khi mà qua đây thì nó cảm thấy nó dễ hơn nhiều. Tại ở bên này không có bắt tư duy nhiều. Nhưng mà mình thấy như vậy là một trong những cái mà mình hòa hợp cả hai nền văn hóa luôn. Ở trường mình á, mình sử dụng chương trình khó hơn, nhưng mình không để học sinh tự bơi, mà giáo viên sẽ hướng dẫn từng chút một. Mình thấy rõ ràng ngay cả những học sinh rất là mới đầu á, mình đưa chương trình nó vô á, em nào cũng bị struggle. Nhưng mà giáo viên hướng dẫn từ từ, bắt đầu các em quen rồi, từ từ các em nào cũng làm được hết trơn hết.
1: Dạ vâng. Cái đó là mình thấy rõ ràng nhất là tại sao các quý phụ huynh ở đây nói là tụi trẻ bên đây nó
0: dở toán lắm,
1: nó
0: làm có được.
1: Nó không phải một cái dở, nó là nó sao ta? Nó không có suy nghĩ như là những đứa trẻ Việt Nam. Nó rất là bình dị, nó rất là đơn giản, nó không suy nghĩ nhiều. Thì do một phần cũng vì cái, tại vì các em ở Việt Nam các em bị học rất là nhiều từ lúc còn nhỏ.
0: Đúng thầy? Rồi, nhưng mà mình thấy như vậy nó cũng không tốt. Rõ ràng áp lực quá lớn, cho nên mình mới trung hòa cả hai lại và mình tìm một cái nào mà tốt nhất, không tạo áp lực. Nhưng mà ở Việt Nam thì kiểu là một lớp tới 40-50 em và đưa một chương trình khó xuống và học sinh tự bơi. Em nào không được ráng chịu. Còn bên này của trường mình thì mình đưa một chương trình khó xuống, nhưng mà với sự hướng dẫn của thầy cô để các em từng bước một để mà mình có thể làm được những bài khó, tư duy được, thì các em cũng không có bị áp lực nhiều anh Kinh Luân.
1: Vâng, cảm ơn thầy Hoàng Vĩ. Vừa rồi là phần 1 của chương trình Đồng hành cùng con của VN Academy. Xin quý vị đừng rời làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.

0: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
1: Hàng xe chợ Tân Ngân từ ngày 28 tháng 7 đến 3 tháng 8, cải thảo bệnh 9 sen bao, hành lá 3 bó 99 sen, xà lách xanh 99 sen, khoai sọ 1 đồng 29 bao, cải thiện 1 đồng 29 bao, nước tương ngừa no 1 đồng 79, nước mắm mega chip 2 đồng 99, bún tươi sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn lửa non sinh family pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền việc quay 8 đồng 99, há cả đông lạnh kim bô 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan RRD 10 đồng 99, hành nem gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tân Ngân chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang, For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.tech.
3: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết. Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
6: Honey Big mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21 đồng 99, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
5: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
7: Make Korean food great again.
5: Chỉ có tại Honey Big Korean Barbecue trên đường Bel Air.
8: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: Cái luôn xin được phép trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Đồng hành cùng con với thầy Hoàng Vĩ, là hiệu trưởng của trường Van Academy. Ngày hôm nay chúng tôi nói về chương trình dạy hè của trường Van Academy. Thưa thầy, bây giờ là đã nên đăng ký rồi phải không thưa thầy?
1: Bây giờ là đã có người ghi danh rồi luôn.
0: Okay.
1: Bữa giờ mình chưa quảng cáo, chưa có gì hết mà người ta cứ hỏi là ủa cái form của chương trình hè của trường đâu rồi? Tại bữa giờ cũng hơi bận chút xíu á, về nhiều nhiều việc lắm, cho nên là bây giờ thì mới bắt đầu là nhận ghi danh cho chương trình hè. Thì chương trình hè của trường là kéo dài 7 tuần thôi anh Kim Luân.
0: Okay.
1: Những chỗ khác thì người ta kéo dài tới 10 tuần rồi, mình chỉ dạy 7 tuần để mình chuẩn bị cho năm học mới. Thì cha mẹ nào mà ghi danh trước ngày 20 tháng 5 chứ, thì ghi danh trước 5 tuần sẽ bớt 10% như mọi năm.
0: Okay.
1: Và ghi danh một lúc 7 tuần thì sẽ bớt 15%. Dạ. Thì cái đó là chương trình hè nói chung từ
0: Yeah.
1: của em, từ mẫu giáo tới lớp 11. Như hồi nãy mình nói là có dạy math, reading, writing và những môn high school thì mình dạy những môn như chemistry nè, math nè, physics rồi English. Ngoài ra nữa thì cái những chương trình ngoại khóa giống như là piano nè, art nè và robotics hay là computer science thì nằm ở trong chương trình hè luôn và không có thu thêm một chi phí nào nữa hết. Và chương trình hè mình có được ăn trưa. Thì đó là những chương trình mà dạy chung chung. Và có những chương trình đặc biệt mà năm ngoái mình không làm, năm nay mình mới nhiều cha mẹ yêu cầu quá thì mình mới làm, là chương trình College Planning.
0: Okay.
1: Là chương trình mà sẽ dạy cho học sinh cách nộp đơn đại học, và quan trọng nhất là trong vòng mấy tuần trường sẽ giúp cho học sinh hoàn thành gần như tất cả các bài luận văn nộp đơn vào trường đại học. Anh luôn biết là năm nay trường mình rất thành công trong về vấn đề nộp đơn đại học, rất thành công. Là mình có hai em được nhận vô Rice University, Fulbright. Một em được nhận vô John Hopkins là trường mà số 1 của thế giới về Medical School. Chỉ có 6% toàn thế giới thôi. Và hai em được nhận vô UCLA. Một lần nữa UCLA năm nay, tôi luôn biết có 150.000 hồ sơ nộp đơn vô.
0: Wow.
1: Là nhiều nhất nước Mỹ luôn. Và ở Texas mà mình có, trong trường mình có tới hai em được nhận vô. Trong khi ở Cali rất nhiều em bị từ chối. Và ngoài nữa thì có 5 em được nhận vô UT Austin và khoảng 8 em được nhận vô Texas A&M và đều là giống như có Fulbright Scholarship hết. Thì sau năm nay mình thấy rõ ràng là cái bài luận văn nó quan trọng cực kỳ luôn, rất quan trọng.
0: Okay.
1: Có nhiều em bị từ chối vì cái bài luận văn không hay. Cái bài luận văn là cái mà mình nghĩ là nó sẽ tạo cái sự khác biệt, bởi vì mình thấy nhiều em GPA nó cũng giống nhau thôi. GPA cũng 4 chấm, SAT cũng tương đương như vậy, nhưng mà bây giờ mình thấy là SAT nó không quan trọng bằng, có hai thứ khi nộp đơn đại học quan trọng nhất là điểm GPA và bài luận văn. SAT nó vẫn quan trọng,
0: okay,
1: nhưng mà nó không bằng quan trọng hạng cái kia. Anh có GPA cao, luận văn tốt, SAT thấp chút xíu, vẫn ok. Vẫn vô được cái trường top. Mình thấy rõ ràng có em thi SAT khoảng 30 mấy chục thôi, mà nộp đơn mấy trường top trường nào cũng được nhận hết.
0: À.
1: Vì cái GPA và cái bài luận văn nó quá tốt. Thì cái mà khó nhất là bài luận văn. Tại vì thí dụ anh nộp đơn vô như UT thì anh phải viết một lần 4 bài luận văn khác nhau. Texas A&M cũng có 4 bài. Bản thân Rice nó có 4 bài riêng của nó nữa. Thì học sinh anh cũng luôn biết tụi nó không nộp đơn bởi vì nó thấy bài luận văn nó sợ, nó không làm. Thì cái chương trình hè này tôi nghĩ rất là tốt cho những học sinh nào mà lớp 11 lên lớp 12 muốn nộp đơn vào các trường đại học. U of H nè, Texas A&M, UT Austin, Rice, Trinity, hoặc là các trường ngoại bang có được một bài luận văn của Common App rồi, hoặc là 3-4 bài của những cái câu riêng nữa.
0: Okay.
1: Thì khi đó các em sẽ nộp đơn được khoảng 10 mấy trường khác nhau, tại nó sẽ xào lại những cái bài như vậy đó. Thì ở trường mình á, mình sẽ ngồi xuống với từng em một, bắt đầu hướng dẫn cho các em. Thứ nhất là narrow down là những trường các em thật sự muốn, thứ hai nữa đó mà mỗi trường nó đòi những bài luận văn nào, và bắt đầu mình sẽ hướng dẫn các em viết cho thấy khi nào những bài luận văn nó hoàn hảo.
0: Có nghĩa là thầy chỉ cho các em viết bài luận văn
1: chính xác,
0: chứ không phải là viết dùm, phải không?
1: No. Không có bao giờ, trường mình không bao giờ viết.
0: Yeah.
1: Kiểu mình viết dùm thì không có.
0: Yeah.
1: Tại vì bài phải của các em. Và cái quan trọng nhất, xã hội bây giờ tụi nó xài AI rất là nhiều.
0: Dạ đúng.
1: Thì giống như tháng 8 vừa rồi mình giúp á, các em nó nộp lên và bắt đầu tôi bỏ vô cái software coi thử. Nó mà trên 20% AI mình bắt tụi nó viết lại hết.
0: Sao AI cũng có thể nhận ra được cái bài viết
1: bây
0: của
1: giờ
0: em?
1: Nó có software hết anh. Software bỏ vô, đại học nó cũng có luôn. Bỏ vô nó detect bao nhiêu phần trăm AI. Và mình hỏi học sinh có viết cái AI không, mới đầu nó kêu không. Mình detect ra, mình hỏi nó có không, kêu dạ có chút xíu.
0: À,
1: đó, nó xài đủ thứ hết trơn hết trọi hết đó, để cho cái câu văn nó hay hơn. Nhưng mà khi mà giáo viên ngồi sửa giùm á thì detect ra nó 0% hoặc là 2-3% thôi. Người viết thật mình rõ ràng mình bỏ cho sức khỏe nó khác.
0: Yeah.
1: Cho dù giáo viên sửa cũng rất là hay.
0: Yeah.
1: Nhưng mà bỏ vô AI nó không detect được. Và mình mới nói học sinh là thầy detect được có nghĩa là học sẽ detect được.
0: Okay.
1: Tại nó sẽ có software mạnh hơn của thầy. Thầy chỉ xài software free thôi.
0: Ok.
1: Nhưng mà giống như cái cách mà trường mình làm á là khi mà các em viết thì mình coi thử nội dung nó có tốt hay không. Các em không có nội dung, bắt đầu tôi sẽ ngồi xuống và hỏi để mình lôi ra một câu chuyện cuộc đời của nó thật là hay. Phải thật hết, không có gì bịa hết. Những câu chuyện nó đưa ra mình hỏi các em chưa bao giờ làm, cắt hết. Đại học nó muốn là những câu chuyện thật. Và sau đó viết, dở cũng được, nhưng mà phải viết cho tôi thấy cái cách, coi như là cái dòng suy nghĩ như thế nào. Và sau đó là bắt đầu mình sẽ có giáo viên ngồi sửa câu văn cho nó trôi chảy hơn, cách diễn đạt tốt hơn. Chứ mình không viết cái bài giùm, nhưng mà mình sẽ có người sửa. Cho nên các em sẽ rất là tự tin. Mình nói là các em viết dở cũng được. Anh luôn biết những em du học sinh, nhiều em du học sinh viết không viết văn được bằng tiếng Anh. Các em có thể viết tiếng Việt và mình bắt các em dịch bằng cái giọng văn của các em luôn, dịch tiếng Anh luôn, để mình nắm được cái cách, các suy nghĩ của các em. Và sau đó mình mới dùng nó để mình sửa từng câu từng chữ lại cho các em. Thì khi mà sửa, sửa rất là lâu anh. Thì thường mà các em mà tới với chương trình hè thì rất là tốt ở chỗ là ngày nào các em cũng đi tới đó, ngồi ít nhất 3 tiếng một ngày để mà viết. Và khi mà các em tới lớp á, mình bắt các em mở máy lên, đưa cho em cái đề và bắt đầu là hướng dẫn là viết mở bài như thế nào. Từng câu, từng đoạn một thì các em sẽ viết. Và cái quan trọng như các em biết là các em viết xong sẽ có người góp ý ngay lập tức và sửa bài. Cho nên các em rất tự tin viết, không sao hết. Và sau 5 tuần đó mà các em có hết những cái bài rồi là gần như là xong 85% cái đơn đại học luôn. Cái đơn đại học khó nhất là cái luận văn chứ không phải những cái khác. Những cái điền này nọ kia nó
0: tại
1: tốn.
0: Tại sao vậy ta? Tại sao cái luận văn nó quan trọng tới như vậy? Cái luận cũng biết là cái bài luận văn đối với những trường đại học lớn người ta dựa vào cái bài luận văn rất là nhiều. Nhưng mà lý do tại sao đưa thầy?
1: Tại vì cái đó là cái mà nó thể hiện được học sinh là ai. Và tại sao nó muốn theo những ngành này. Và cái hoài bão nó là cái gì. Và những cái phẩm chất của nó lên đại học như thế nào. Đại học nó nhìn vô con số đó thì chỉ là một cái tính gọi là nó mang tính chất là tham khảo thôi. Ví dụ 3.3, 3.5 GPA, SAT 1.2, 1.3 thì đại học nó chỉ biết như vậy thôi. Nhưng mà nó muốn biết con người thật của học sinh như thế nào và qua những câu chuyện nó kể thì mới thấy được. Giống như anh Kinh Luân đi mà tuyển người vô đi làm một công ty nào cũng vậy. Người ta nhìn vô resume, nhìn vô bảng điểm này nọ kia. Nhưng mà người ta vẫn muốn tới interview coi thử con người nó như thế nào. Thì mình mới đánh giá được. Thì qua những bài luận văn nó hỏi 3-4 câu để mà nó coi thử là học sinh nó là ai, trả lời như thế nào. Đương nhiên sẽ có những người giúp nhưng mà câu chuyện của nó phải thật. Đó, nó là tại vì những đứa mà nó viết mà câu chuyện không thật, bản thân mình đọc vô mình biết luôn, mình biết ngay lập tức luôn, cái này quá xạo. Cho nên là khi mà mình dạy học sinh viết, mình nói là tụi con thứ nhất á, thí dụ tụi con chọn computer science đi, thì câu đầu tiên mình hỏi cho tới là tại sao con muốn chọn cái này. Chắc chắn trong cuộc đời của tụi con á, sẽ có một cái khoảnh khắc nào đó, ồ, mình rất là muốn theo ngành này. Là cái lúc mình quyết định, thí dụ mình muốn học bác sĩ đi, thì cái lúc nào là tụi con muốn và tại sao nó dẫn tới quyết định đó. Nó sẽ có những cái lý do rất là từ học sinh nó có thể cha mẹ nó ép, có thể là vì nó thích học môn biology, có thể là vì nó đi tham gia robotics cho nên là nó cảm thấy cái này phù hợp với nó. Nhưng mà mình phải có những câu chuyện như vậy để mình dẫn vô và nó rất thật và nó có những cái connection mình đọc là mình hiểu được là bé này nó như vậy. Và những học sinh mà nó có được những cái lý do rất là chính đáng như vậy á, thì khi mà lên đại học nó sẽ rất là thành công, cho nên đại học nó thích. Và một cái nữa là những câu mà nó hỏi giống như là em đại học nó sẽ hỏi là mày đã bao giờ bị gặp challenge chưa và giải quyết challenge như thế nào. Thì nó muốn coi thử học sinh nó vượt qua khó khăn như thế nào. Những em mà nó có những câu chuyện mà nó trả lời được cái đó đó hay thì lên đại học á, rõ ràng là nó gặp khó khăn nó không bỏ cuộc. Rồi nó có những câu là example về cái khả năng lãnh đạo của mình là cái gì. Và nếu như không có câu chuyện chưa bây giờ lãnh đạo thì sẽ không viết được cái bài như vậy. Đó. Rồi hoặc là bao giờ làm teamwork hay chưa, là có rồi đã bị conflict như thế nào và mình resolve conflict như thế nào, giải quyết những mâu thuẫn như thế nào. Đó là những kỹ năng mà nó qua câu chuyện nó sẽ đánh giá được học sinh như thế nào.
0: Có nghĩa thì, là lời văn không cần hay, chỉ cần là thật với lại
1: không cũng phải hay chứ anh, bởi vì mình mới phải sửa chứ.
0: Okay.
1: nó hay á, thì nó sẽ truyền đạt được cái ý tưởng của mình tốt. Okay. Học sinh, bản thân học sinh nó viết sẽ rất là lủng củng. Yeah. Nhưng mà job của giáo viên sẽ là sửa làm sao mà cùng ý tưởng đó, nhưng mà nó rất là trôi chảy và nó thể hiện được hết cái ý của học sinh.
0: À,
1: cái đó là quan trọng nhất. Đó là cách diễn đạt. AI nó cũng làm được luôn. Và một cái nữa là mình cũng hướng dẫn học sinh dùng AI để mà giúp cho các bài luận văn luôn. AI mà biết cách dùng nó rất là có lợi.
0: Yeah.
1: Tại vì sao? Tại vì cùng cái những ý tưởng đó đó, mình bỏ vô AI thì nó sẽ sắp xếp ý cho mình. Và mình dùng AI, cái bài của AI, mình làm lại cái bài của mình viết lại. Nhưng mình đã có một cái mường tượng được cái ý là bây giờ mình sắp xếp như thế nào để cho nó hay.
0: Okay.
1: Đó. Thì ở trường mình cũng kêu các em, nhiều em mình cũng kêu là bây giờ các em thử bỏ vô AI coi nó viết như thế nào. Và sau đó mình dùng cái đó để mình tham khảo. Và bắt đầu các em lấy ra ý tưởng đó mà mình viết theo cái ý của mình.
0: I see.
1: AI không có hại.
0: Yeah.
1: Biết cách sử dụng rất tốt.
0: Yeah,
1: nhưng
0: đúng.
1: Mà đừng có dùng AI để mà là coi như bộ não của mình luôn. Đạo nó từ chối ngay lập tức.
0: Dạ vâng. À, lấy ví dụ là bây giờ một em muốn vào một trường, thầy nói giờ trường John Hopkins để học và bác sĩ đi.
1: Dạ.
0: Yeah. Học về medical. À, thì trường sẽ đưa một bài luận văn nói tại sao em chọn ngành này. Thì ví dụ như mình nói là bố mẹ bắt em học ngành này, em không thích đi, nhưng mà em vẫn học ngành này vì bố mẹ. Nếu mà em đưa cái lý do đó ra thì trường có bác không thưa thầy?
1: Không, có nghĩa là mình có đưa lý do nhưng mình phải có mang tính chất rất là thuyết phục.
0: À.
1: Thuyết phục ở chỗ là thí dụ ngay từ đầu bố mẹ bắt em theo đi.
0: Ok.
1: Đúng không? Bắt em theo nhưng mà sau đó em giống như qua quá trình mình học những môn biology, mình tập trung vô cái đó, mình cảm thấy đây là phù hợp với mình.
0: À, okay.
1: Còn mà bố mẹ ép mà mình không cảm phù hợp, vẫn theo đó mình viết vô là chắc chắn bị từ chối.
0: Yeah.
1: Tại vì rõ ràng là không có đúng cho khả năng của học sinh.
0: Yeah, đúng.
1: Đó. Thì cho nên khi mà, và cái mà cái lỗi lớn nhất mà học sinh hay vấp phải, từ học sinh giỏi tới học sinh dở, lúc nào cũng viết để tìm sự thương hại của đại học.
0: À.
1: Đó. Là viết là kẻ khổ kinh khủng luôn. Mình dở môn này, mình dở môn kia.
0: Yeah.
1: Đó. Và đọc hoài cũng không thấy nó giỏi khúc nào hết. Đó. Là mình nói là không, yeah, không có một đại học nào nó thương hại học sinh hết.
0: Okay.
1: Ngay cả anh đi phỏng vấn, không ai thương hại anh về cuộc đời của anh hết. Yeah. Người ta chỉ muốn những người giỏi nhất vô công ty của người ta thôi. Còn ví dụ cha mẹ divorce nè, rồi mình bị trầm cảm bao nhiêu năm đó, mà sau đó mình không thấy câu chuyện làm lại cuộc đời mà tốt hơn á, thì không ai, okay, yeah, anh cứ yeah, nghĩ là boss anh thuê này nó kêu nó cha mẹ trầm cảm bị chia tay bạn trai bạn gái trầm cảm trong vòng bao nhiêu năm đó, thì mình thuê vô để làm gì? Đúng không?
0: Yeah, đúng.
1: Thì ngay cả đại học cũng vậy, không có chuyện nhiều bé kêu là em rất là ghét môn toán, trên học toán hoài không có được, xong đọc hoài cũng không thấy khúc nào nó giỏi toán hơn hết.
0: Yeah.
1: Là không có được. Okay. Nên là đối với đại học á, cái câu rất là đúng luôn là đẹp khoe xấu thì che.
0: À.
1: Cái điểm yếu của mình đừng có lòi ra, tại sao mình phải moi ra để làm gì? Mà khi mà có những câu đại học nó hỏi là điểm yếu của mày là gì, cũng từ điểm yếu đó phải đổi thành điểm mạnh, chứ không thể nào mà cứ khoe mình yếu. Yeah. Yếu xìu như vậy là không được.
0: Yeah, vâng.
1: Đó thì có là những cái mà mình đọc rất nhiều bài luận văn thì học sinh lúc nào cũng kể khổ hết trơn hết trọi đó.
0: Có nghĩa là nếu mà gia đình nghèo thì cũng phải có một cái gì đó, là gia đình dù nghèo nhưng mà phải cố gắng.
1: Đúng rồi.
0: Yeah.
1: Có nghĩa là mình thấy cha mẹ nghèo, chính vì vậy mình muốn vươn lên để, yeah, cho cuộc sống của mình, bản thân mình tốt hơn và cha mẹ mình tốt hơn. Những bài văn nó phải đưa thấy mình một đứa là nó có hoài bão,
0: yeah,
1: có đam mê và cố gắng thành công bằng mọi giá. Đó.
0: Yeah, vâng.
1: Rất rất rõ ràng luôn. Và những gì tốt đẹp nhất mình đưa ra.
0: À.
1: Tao rất giỏi toán nè, tao thi SAT 800 nè. Cái phần thí dụ reading có 400 giáo đi, không cần phải kể vô.
0: Okay.
1: Chứ không phải là kể vô để mình thấy sự tương phản giữa hai bên, không cần.
0: Okay.
1: Mình chỉ đẩy lên những cái gì mà mình, cái thế mạnh của mình để cho đại học thấy đây là một đứa học sinh rất là tốt.
0: Yeah, vâng.
1: Đó. Còn giấu cái khúc kia đi, đừng có kêu là nó đầu tao học dở, tao viết văn không có được. Thì tại, okay, sao kể vô để làm gì, không ai care hết.
0: Yeah.
1: Đó, thì bản thân mình là mình đọc 1000 bài luận văn rồi, thì mình đọc vô mình sẽ định hướng được cho học sinh là cái phần nào nên bỏ vô, phần nào cắt hết. Những cái bài luận văn nào mà có, tại có nhiều em nó có những câu chuyện mà nó không biết bỏ vô như thế nào hết trơn. Trời. Tại vì trong cuộc đời nó là nhiều đứa thì nó rất là tham, cái gì cũng muốn bỏ vô và nó không có tập trung vô một cái điểm, nó lan man.
0: Dạ vâng.
1: Và viết rất dài và không có cái gì mình đọc vô mình không thấy một cái điểm nhấn nào hết, thì cái đó mình sẽ định chỉnh lại và mình cắt bỏ những gì không cần thiết.
0: Dạ vâng.
1: Đó.
0: So, có nghĩa là thầy đã từng gặp những em học sinh điểm SAT cao, điểm GPA cũng cao,
1: yeah,
0: nhưng mà vẫn không xin vào
1: không
0: được.
1: Không có trường nào nhận luôn nghe anh, những trường lớn á.
0: Wow. chỉ vì
1: viết
0: bài bằng
1: viết
0: thôi.
1: Bằng bài luận văn quá không tốt. Và nếu như bạn học sinh tự viết đó, thì từ xưa đến giờ ngay cả những bạn mà đã được vô Columbia, Stanford, Rice nọ kia, thì mình là người đọc bài luận văn, mình đọc lên mình biết là có được nhận hay không luôn. Nói thiệt là mình có những bài mình đọc vô mình nói là thầy bảo đảm với em là em được nhận, là okay. Nó quá tốt. Có năm mấy năm trước mình có em mà vô Stanford đó, nó đưa bài cho mình xong rồi SAT chỉ 1.400 thôi chứ không phải 1.500, nó đưa cho mình nói là nộp đi, thầy bảo đảm con được nhận, và nó được nhận vô 4 trường lớn luôn. Có nghĩa là đối với mình thì cái đó là rất là kinh nghiệm rồi, nó nằm ở trong kinh nghiệm khả năng của mình từ xưa, như mình đọc nhiều bài lắm và mình biết đại học nó muốn cái gì. Nó cũng không phải là quá khó, tại vì mình đọc mình biết rồi, tại vì rõ ràng thấy một đứa nó viết một bài văn như vậy, mình biết chắc chắn đứa này nó sẽ thành công trong cuộc sống, nó chắc chắn luôn, nó có câu chuyện rõ ràng á. Còn nhiều em thì không biết viết như thế nào, mà anh cũng luôn biết những em mà được vô trường Rice á, năm nay của mình, khi mà cái em đưa bài đầu tiên viết, mình kêu là xóa sạch luôn, không có một cái chữ nào mình muốn giữ hết. Nó viết tệ tới mức đó đó. Cái cách nó viết văn không dở, nhưng mà cái ý tưởng không có, nó viết rất là tệ luôn. Mà bản thân học sinh nó chưa có kinh nghiệm á, đó thì bắt đầu là mình, rồi nó ngồi nó có nhiều cái nó kể lum la trơn trọi đó, ngồi nó kể về, thấy là một bài nó có 500 từ thôi, mà nó ngồi nó có đứa thì nó hết ba đoạn là nó viết về bố nó rồi. Mình kêu ủa thầy không khe về bố của con, thầy không đâu có muốn biết về bố của con đâu. Nó viết toàn là về bố của nó thành công như thế nào, và đoạn cuối cùng là vì bố nó thành công cho nên nó muốn thành công. Mà mình nói là đại học nó muốn biết về con chứ không muốn biết về bố con, cho nên cũng viết về bố nhưng mà mình cho nó hai câu về bố nó thôi, còn phần còn lại vẫn là nó, kiểu như vậy.
0: Nói tóm lại cái văn viết nó cũng khó lắm thầy. Hồi xưa cái luôn đi học college cũng biết mà cái
1: dạ không có dễ chút xíu nào hết.
0: không rất là khó. Nhất là cái môn English.
1: Mà những đứa mà anh hỏi năm bây giờ nó được nhận vô các trường rồi, hỏi nó quay lại cái process nó kêu giống như một ác mộng của nó, tụi nó vậy đó. Là tại vì nó cứ viết xong cái đem lên cái em cứ bắt nó về viết lại hoài thôi, và bắt đầu mình chỉnh từng chút một chút, một từng hướng một. Nhưng mà không có viết dùm nghe, không bao giờ mình viết dùm hết. Kiểu là tụi nó viết hết.
0: Cái chương trình thầy nó chuẩn bị cho college gọi là college preparation, phải không thầy?
1: College preparation.
0: Dạ, cái luôn thấy cái chương trình nó rất là hữu ích. Quý vị đã và đang làm bố mẹ, có các em đang đi học high school mà chuẩn bị lên college á, rất là quan trọng, tại vì bố mẹ không biết là
1: không biết mình
0: bắt đầu từ đâu.
1: Không, không
0: ngay cả đâu. Con cái nhiều khi nó cũng không biết, mà nó biết nó cũng không biết giải thích cho mình bằng cách nào. Đa số là các em không.
1: Nhưng mà anh cứ để ý, anh biểu tụi nó viết, tụi nó kêu là để con viết, từ từ con mới viết. Nó đợi, thí dụ ngày mai deadline, bữa nay bắt đầu nó mới có bài.
0: Dạ vâng.
1: Mà mình chỉnh cũng không có kịp.
0: Nội cái chuyện mà xin phải nó sợ lấy thôi mà.
1: Nó cũng không làm
0: không biết làm. Bố mẹ thì không biết bằng cách nào, không lẽ bây giờ theo sát con. Nói chung là bố mẹ ở đây không có thời gian để mà theo sát con tới cỡ đó được. Thì cái chương trình college preparation này tôi luôn nghĩ là rất là quan trọng. Nếu mà quý vị thật sự muốn con em mình, hay là em đó muốn học một cái trường mà mình ưa thích đi, giống như đứa con Kỳ Luân nó đòi, nó cứ học UT Austin, thì mình mới nói là thật sự là con đang biết con học cái gì chưa. Tại vì nếu mà muốn vô UT Austin mà vô straight là phải top 5% phong thế này. Ngoài cái việc đó thì rất là khó. Mình nói thẳng luôn, cái khả năng của con không học top 5% với trường Clemson được. Mình biết khả năng đó rồi, thì ngoài cái việc đó thì phải làm cái gì. Thì nếu mà trong cái lớp của thầy nói đó, thì cái chương trình thầy nói là thầy sẽ hướng dẫn cho các em
1: viết hết, không phải một trường đâu.
0: Yeah.
1: Các em thí dụ các em chọn 5 trường thì mình sẽ lọc ra hết 5 cái những cái bài essay mà các em phải viết.
0: Yeah.
1: Và mình sẽ hướng dẫn cho các em viết những cái bài như vậy. Từng cái, có những bài lớn thí dụ 500 từ, có những câu mà nó kêu là short answer, chỉ có 150 từ thôi.
0: Yeah.
1: Mình cũng bắt các em viết cho bằng được những cái đó, và từng câu từng chữ một phải chắt lọc. Có nghĩa là nó phải có, bản thân mình sẽ đọc và mình cắt hết những cái mà không quan trọng.
0: Dạ vâng.
1: Tại vì mỗi từ mình nói học sinh là nó add cái value gì vô cho cái bài luận văn, nó không add value mình cắt hết. Nó phải từng, tại vì nó cho mình có nhiêu đó từ à, mà mình lan man mình viết lum la hết là không được. Là từng câu từng chữ một nó phải đắt, mình phải dùng từ là phải rất là đắt trong cái bài luận văn đó.
0: Ok.
1: Và như, cái đó là mình giúp được.
0: Như vậy có nghĩa thầy nói là mặc dù các em, mình lấy ví dụ một em SAT 1.250, GPA 3.5 vẫn có thể vào được UT Austin.
1: Nếu như mình thể hiện được tốt, rất là tốt về vấn đề đó.
0: Ok. Cái chương trình đó thì khoảng bao lâu thưa thầy, cái chương trình thầy nói?
1: Mình kéo dài là 5 tuần. Nhưng mà nếu như mà những em mà chưa xong, mình có thể ở lại một tuần thứ sáu. Tại cái nguyên mùa hè mình chỉ có 7 tuần thôi. Nhưng mà thường các em sẽ xong đó. Mình biết là mình...
0: Và cái chương trình đó, như lúc trước thầy nói là nếu mà học sinh của về Academy thì không cần phải quan tâm, tại vì thầy cô nhà trường đã lo rồi.
1: Yeah, ở trường mình đã làm hết rồi, dạ vô tháng 8 mình lo hết luôn.
0: Vậy thì các em mà không phải trường về Academy, khi vào là thầy bắt đầu thầy hướng dẫn cho bố mẹ cách làm giấy tờ xin học ra sao luôn phải không thầy?
1: Bố mẹ không có liên quan nha, bố mẹ không có làm cái này, bố mẹ đâu có làm cái này, okay. Cái này học sinh
0: bắt
1: hết.
0: Em làm học sinh.
1: Cái học sinh nó làm hết chứ không, bố mẹ không có, okay. Có nghĩa là mình assume là bố mẹ không biết gì hết.
0: Okay.
1: Đó, nhưng mà khi dụ tới tháng 10, những em này mà cần giúp về FAFSA, nhà trường sẽ làm luôn cái khúc đó cho các em luôn. Có nghĩa là tới tháng 10 mới làm FAFSA, thì khi đó các em mới đem hồ sơ thuế này nọ kia quay lại, và nhà trường mình sẽ take care phần đó FAFSA cho vô cha mẹ luôn.
0: Yeah. Như vậy cái dịch vụ của bên thầy là giúp các em viết luận văn, tìm trường cho các em.
1: Chính xác, narrow down ra các trường cho các em để các em quyết định là mình sẽ nộp đơn trường nào.
0: Dạ vâng.
1: Và mình sẽ bắt đầu mình hướng dẫn các em về cái đơn luôn.
0: À,
1: đó. Thì nói chung là cha mẹ
0: này nọ,
1: đúng rồi, cha mẹ không phải lo gì hết. Tại cái đó bởi vì mình mới là college planning, mình mới làm cho các em những cái đó.
0: Mình có giới hạn học sinh không thưa thầy?
1: Có chứ. Cái lớp em mở có một lớp và tối đa là 20 em thôi, không có
0: okay,
1: làm nhiều hơn nổi đâu.
0: 20 người thôi.
1: À, chứ không làm nổi đâu, làm nhiều quá làm không nổi.
0: Dạ vâng.
1: Tại vì trong trường mình thì mình giúp được cả trăm, tại vì mình gặp các em mỗi ngày.
0: Dạ.
1: Ở trong trường, còn những em này là những em mà ở các trường ngoài về. Cho nên trong cái lớp đó đó là những em là không phải học sinh của trường mình. Đó thì mình sẽ dạy trong vòng bao nhiêu tuần đó. Và giống như là vô năm á, khi mà vô năm á, các em cần hướng dẫn thì nhà trường vẫn hướng dẫn cho các em học sinh. Để mình dạ giống như cho các em, cái mục tiêu của mình là tham gia khóa đó để mà các em thành công trong cái việc nộp đơn đại học.
0: À, như thầy biết là các em high school từ lớp 11 tới lớp 12 nó vẫn, nói đúng ra tụi nó vẫn còn bé lắm. À, khi mà tụi nó cái mộng tưởng nó là đi học Harvard, học Brown, học NYC, nhưng mà khi gặp thầy, thầy biết khả năng của các em là học được hay không được phong thưa thầy.
1: Chính xác. Mình sẽ nói cho học sinh luôn là mình nói là xác suất mấy em vô trường này thí dụ như là 3% thôi.
0: Yeah.
1: Em muốn nộp thì em nộp, còn không nhưng mà đừng có hy vọng quá cao. Okay. Nhưng mình sẽ định, mình sẽ chỉ cho các học sinh những cái trường mà nó phù hợp với khả năng của các học sinh.
0: Dạ vâng.
1: Tùy vào cái ngành nữa, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn cho các học sinh là trường này em nên nộp vì nó đủ khả năng. Còn những trường mà nó ngoài khả năng mình nói là các em nộp nhưng mà thầy nghĩ là các em không được nhận. Mình sẽ rất là thực tế chứ mình không bao giờ mình để cho các em giống như mình gọi là false hope á.
0: Yeah.
1: Là những hy vọng hão huyền thì mình không có làm chuyện đó.
0: Dạ vâng.
1: Không có phải em nào cũng vô Stanford hết trơn. Rồi.
0: Dạ vâng, dạ đúng vậy. À, vâng, cảm ơn thầy Hoàng Vĩ. Quý vị, như quý vị đã biết thì trường Venn Academy đã quá nổi tiếng Houston này rồi. Nhưng mà một lần nữa vẫn xin thầy cho lại số phone của trường, cách liên lạc với trường và cái địa chỉ trường nằm ở khu nào.
1: Dạ, thì cha mẹ nào có bất kỳ thắc mắc về các chương trình hè của trường thì xin vô lòng gọi vào số là 832-359-3417. À, trường tọa lạc tại góc Eldridge và Old Richmond, tại số 9531 Eldridge Parkway.
0: Gần Liễu Gia Trang.
1: Gần Liễu Gia Trang, đi bộ từ Liễu Gia Trang qua cũng được, khoảng 5 phút thôi.
0: Dạ vâng, cảm ơn quý vị vừa theo dõi chương trình. Cảm ơn Hoàng Vĩ và xin hẹn gặp lại thầy vào chương trình này lần sau. Xin kính chào.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
2: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
3: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
4: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
4: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chính để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
5: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
7: Kinh Loan cảm ơn quý vị vẫn đang giữ là sóng đài Việt TV Radio Network. Trở lại với chương trình chuyện trong ngày hôm nay cùng với Kinh Loan là chị Thùy Trang.
8: Đúng rồi. Và trời, cái tên tôi đẹp vậy mà sao mà lại ai không quên vậy ta?
7: Tên nó Mai Phương nữa. anh Hùng Quốc Văn thì anh lộn với chị Thùy Trang, Kinh Loan lộn với Mai Phương này.
8: Đúng rồi.
7: Thì nếu mà chị làm một tuần ba show thì có thể dễ nhớ hơn tí xíu không ạ?
8: Cảm ơn Kinh Loan.
7: Yeah.
8: Ba xô chắc chị cũng nổi.
9: Cũng mời mình chào Thái Ngộ cùng quý khán thính giả chương trình Chuyện Trong Ngày đêm hôm nay. Mến chào Thái Ngộ cùng chị Thùy Trang và Kinh Luân.
8: Trời ơi sao nó dẻo dễ sao. Nhìn
9: dường như cái này là thành signature
8: không?
9: Rồi. Signature rồi.
8: Không, nhưng mà Quốc Văn nói Thùy Trang á, còn phải thiếu mấy chữ sau nữa. Phải không? Chứ Thùy Trang không được. Đáng lý tôi phải chào trước, mà giờ dành chào trước rồi thôi tôi cho chào trước. Thùy Trang kính gửi lời chào đến tất cả quý vị của Đài Việt Radio và chào Kinh Luân, chào cái anh mũm mĩm ngồi kế tôi, Quốc Văn.
7: Nghe chào muốn chảy nước luôn.
8: Thì đó, chào đã hết 5-10 phút rồi.
7: Dạ vâng, xin kính thưa quý vị là dạo gần đây, đã không biết quý vị có bị một cái nạn là chạy hè thì ra ngoài làm vườn. Kinh Luân thì một tuần đánh tennis 3 đêm. Quý vị, đa số Kinh Luân biết quý vị làm vườn vào cái giờ này cũng rất là nhiều. Một cái nạn gần đây bắt đầu chớm nở đó là nạn mũi cắn. Mẹ, đi đánh, anh Hùng Quốc Văn có biết là anh Kinh Luân đánh tennis mà vừa đánh vừa chạy mà nó vẫn bám trên người mình nó cắn anh. Nó la với
8: nó đói đó Kinh Luân
7: mà ơi. Mình cứ nghĩ là mặc áo tay già hay quần già nó cắn, ồ nó cắn xuyên vớ luôn chứ đừng nói là mặc áo. Dễ sợ thì
9: phải công nhận mũi tắc xịt này nó lì ghê á chị thì
8: nó đói lớn, nó mập lắm, nó bự lắm nha.
9: đó, thấy nó không, những, không những mấy con mập mà mấy con nhỏ xíu nó cũng dữ nữa, nó cắn nó cắn kinh khủng thiệt á. Nhiều khi quý vị biết không, mở cửa vô nhà cái tự nhiên có vài ba con nó đi theo vô nhà mình, trời ơi, tối đó là làm thịt, nó cắn vài đốt thôi là ngứa cả ngày
8: đó. Cho nên chịu khó đi ra ngoài á, dùng cái thuốc off á, bôi vô, hoặc là những cái lotion gì đó bôi vô.
7: Hình như nó không có xi nhê chị ơi, bây
8: không
7: giờ
8: có hả?
7: Tụi
8: nó đỡ hơn chứ.
7: Tụi nó quen với lại cái loại thuốc đó rồi, cái luôn xài off, rồi xài whatever, cái gì wood gì đó, whatever. Nó quen rồi anh.
8: Nó quen cái mùi đó. Nó
7: vẫn bám,
8: nó cắn. Nó vẫn bám.
7: À. Vẫn
8: mà nhất là bây giờ trời mưa nè, mưa hôm nay cả ngày, rồi ngày mai, ngày mốt cũng mưa nữa. Thì càng mưa đó thì lại bị mũi cắn càng nhiều. Vừa mới chạy ra vườn tí xíu là phải lật đật chạy vô rồi. Mũi nhiều quá.
7: Nó cắn đến độ như vậy chị. Kinh Luân đi đi qua nhà một người cousin. Tự nhiên thấy cái con gì nó mập lắm. Nó bay là. Cái mình chạy thêm mình đập nó, trời ơi, máu nó răng đầy tay luôn. Nó cắn đến độ mà nó nặng, nó bay không nổi. Nó cứ là dưới đất.
8: Rồi không biết cái máu đó nó lấy từ người nào, phải không? Rồi cái người đó nó có bệnh, cái nó chích qua mình, cái nó truyền bệnh qua mình. Trời ơi, sợ quá. Phải không? Rất là nguy hiểm. Rất là nguy hiểm.
7: Nhưng mà cái nạn mũi như vậy thì ngày hôm nay Kinh Luân là được biết một cái thông tin nữa là chính quyền bây giờ sẽ thả ra nhiều mũi nữa. Mình nói, ủa sao lạ vậy ta? Mũi như vậy chưa đủ hay sao mà phải thả ra nhiều mũi nữa? Thì đọc một bản tin Kinh Luân có nghe là Google muốn thả 64 triệu con mũi để diệt mũi. Là như thế nào?